0: 7. Các vé sẽ được hưởng một quả đá phạt. Người đã phạm lỗi ở tình huống vừa rồi là trung vệ Borges.
1: Và như vậy là cùng lúc này không cần chờ tới khi mà cao thủ KVD thực hiện quả đá phạt trực tiếp, trọng tài Espen người Na Uy đã thổi còi kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Uruguay và KVD với kết quả hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2. Hai bàn thắng của Uruguay được thực hiện do công của Araujo ở phút thứ 44 và Canobio ở phút thứ 45+6. Các bàn thắng của KVD được thực hiện do công của Kevin Lanini ở phút thứ 21 và Varela ở phút thứ 61. Với kết quả này thì KVD không chỉ đơn giản là có bàn thắng ở World Cup mà họ còn có hai trận hòa với hai điểm với hai đội bóng lừng danh trong thế giới bóng đá, những đội bóng thường xuyên góp mặt ở các kỳ World Cup và thậm chí đều đã giành được chức vô địch World Cup, và họ đã chia điểm một cách song phẳng, đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm nay trước các thủ Uruguay. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Uruguay và KVD. Trong khoảng gần một giờ đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn trận đấu giữa hai đội tuyển, đó là New Zealand và Ai Cập. Buổi tường thuật của chúng tôi sẽ được bắt đầu vào lúc 7:50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
5: Ừ.
6: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.
7: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời có những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
3: Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
4: Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển, có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn, và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi có một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
3: Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
4: Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tư kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng linh với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, một cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cái cuộc sống nó tốt hơn.
3: Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những thách thức. Anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
4: Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
3: cơm độn.
4: Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó là gì nè, được ăn một cái bữa cơm trắng.
3: Tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng
4: không? Dạ đúng rồi.
3: Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
4: Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi. Tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cơ cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
3: Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
4: Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Nghĩ đơn giản như vậy thôi.
3: Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng à, hình như mình đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
4: Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng mà các cái nhà máy người ta thu gom.
3: Làm thế nào làm được chuyện đó?
4: Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch

0: rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi, mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển, và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều, và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên, và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình lại mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
1: Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
0: Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc, và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi, nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
1: Ví dụ rào cản gì?
0: Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mình được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ, thì nó về đến Việt Nam nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
1: Alaska,
0: là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bào ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà hàng khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó, và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến thưởng thức được, thì tôi để mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến và giao tới tận nhà cho anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
2: Doanh nhân kể.
1: Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
4: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
3: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
4: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
3: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
4: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
3: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
5: Gia đình Việt.
6: Gia đình Việt.
7: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề đọc sách để giữ gìn nếp nhà. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu văn hóa được xem là hồn cốt tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia, thì văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của một đất nước, mà trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Nhiều gia đình hiện nay đã tìm cách định hướng cho con những cuốn sách đáng đọc thông qua việc xây dựng nề nếp đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.
8: Nếu như cha mẹ không giúp các em lựa chọn sách, thì nhu cầu giải trí sẽ bị đẩy cao hơn nhu cầu bồi dưỡng về tâm hồn. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là các bậc phụ huynh phải đồng hành cùng con, lựa chọn và đọc sách cùng con, giúp khơi gợi cho các con lòng yêu thích và đam mê đọc sách. Đây cũng là chia sẻ của một số phụ huynh.
9: Thế bây giờ muốn có đọc sách thì phải hình thành cái văn hóa đọc sách từ nhỏ. Nếu cha mẹ, ông bà mà không kể chuyện và không cầm cuốn sách đọc cho trẻ thì tôi chắc chắn rằng trẻ em sẽ không có cái thói quen và hứng thú đọc sách. Các gia đình nên có cái tủ sách.
10: Ngay từ khi con ra đời thì mình luôn luôn có những cái chiến lược để con yêu sách. Ví dụ như là cái thời kỳ đầu thì tất cả các bố mẹ sẽ gặp một trường hợp là khi con còn bé thì tiếp xúc với sách, không có bạn nào yêu sách ngay cả. Nhưng mà mình luôn luôn là tạo cho các bé những cái cảm giác dễ chịu khi các bé được gần với sách. Dần dần mình sẽ hướng cho con cái việc mà trân trọng sách.
11: Cái tủ sách gia đình của em có một điều đặc biệt, đó là mỗi gia đình sẽ xây dựng một tủ sách, ở trong đó có nhiều thể loại sách. Các thành viên sẽ hợp mặt lại, xem gắn bó và gắn kết hơn rất là nhiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện giải trí số, việc giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình đang đứng trước nhiều thách thức. Trước thực tế đó, đọc sách không chỉ là hoạt động tiếp nhận tri thức mà còn là một giải pháp quan trọng góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
1: Thông qua những trang sách, người đọc có cơ hội tiếp cận với lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, những tấm gương về lòng hiếu thảo, đức hy sinh, tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình. Những giá trị ấy được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, góp phần hình thành nhân cách và định hướng lối sống cho mỗi người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
2: Gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Đối với thế hệ trẻ, sách giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, về truyền thống gia đình và những chuẩn mực đạo đức cần được gìn giữ trong cuộc sống hiện đại. Nhà thơ Lữ Mai cho rằng, đọc sách chính là một trong những con đường hiệu quả nhất để tiếp nối truyền thống hiếu học, giúp mỗi thành viên không ngừng nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân và vun đắp những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
3: Phát triển, giữ gìn cái văn hóa đọc đó chính là sợi dây kết nối các thành viên với gia đình. Một gia đình mà có thói quen đọc sách thì sẽ tạo được không gian đối thoại, sẽ cùng nhau chia sẻ được những suy ngẫm, những tâm tư, những tình cảm, thậm chí là những cái thắc mắc, những điều không hài lòng với nhau theo một cách riêng. Và từ đó thì những giá trị cốt lõi của lòng nhân ái, trung thực, tinh thần hiếu học hoặc là ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, đối với gia đình và rộng hơn là đối với xã hội sẽ được truyền đi một cách tự nhiên hơn.
2: Không chỉ truyền tải tri thức, đọc sách còn tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trong nhiều gia đình hiện nay, mỗi người đều có những thiết bị công nghệ riêng, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc các hình thức giải trí trực tuyến. Điều đó khiến thời gian trò chuyện, chia sẻ giữa các thành viên ngày càng ít đi. Khi gia đình cùng đọc một cuốn sách, cùng trao đổi về những điều tâm đắc hoặc cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ý nghĩa từ sách, khoảng cách giữa các thế hệ được thu hẹp. Anh Nguyễn Văn Chí ở phường Kiến Hưng, Hà Nội chia sẻ.
4: Hiện nay thì công nghệ rất là phát triển, nhưng gia đình tôi thì vẫn giữ một thói quen đấy là đọc sách cùng nhau. Nhà tôi từ thời bố tôi đã xây dựng một cái tủ sách gia đình và được tôi tiếp tục duy trì. Cũng nhờ thói quen đó mà đến nay các con tôi cũng thích đọc sách. Cuối tuần thì tôi thường hay cho các cháu đi mua sách, tạo thói quen đọc sách, trân trọng sách cho các cháu.
2: Một gia đình có văn hóa đọc thường là gia đình coi trọng học tập, tôn trọng tri thức và khuyến khích tinh thần tự học. Từ thói quen đọc sách, các thành viên hình thành ý thức tìm tòi, khám phá, biết suy ngẫm trước các vấn đề của cuộc sống thay vì tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình học tập, một trong những tiêu chí của gia đình văn hóa trong thời kỳ mới. Bà Minh ở xã Đông Anh, Hà Nội cho rằng sách không chỉ là một người bạn tâm tình mà đó còn là người thầy giúp bà có thêm nhiều kiến thức.
5: Sách đã nâng con người ta lên rất nhiều, trước hết về mặt tri thức. Thứ hai là nuôi dưỡng tình cảm. Người đọc nhiều sách ấy thì là cái người có thể nói sống rất sâu sắc về tình cảm. Bởi vì trong sách là ta có thể tìm thấy hết được những cái hay, cái đẹp và thấy được hết tất cả tri thức của dân tộc, của nhân loại. Cái điều đấy nó làm cho con người ta trưởng thành rất là nhanh và sống nó nhân ái hơn, nó yêu con người hơn, nó trân trọng với tình cảm hơn.
2: Từ sở thích của bản thân, bà Minh đã truyền niềm đam mê đọc sách sang cho chồng, cho con và bây giờ là cả các cháu. Con cháu của bà đều là những người hiếu lễ, anh em hòa thuận với nhau và lúc nào cũng luôn kính trọng cha mẹ. Bà Minh cho rằng bố mẹ dạy dỗ bảo ban một phần, nhưng qua các tác phẩm văn học hay, những câu chuyện cũng giúp các con, các cháu của bà trở thành những người hiểu biết và trân trọng những giá trị của gia đình.
5: Con cái thì ảnh hưởng của bố mẹ và cháu thì lại cũng ảnh hưởng của ông bà. Thế thì đối với con tôi thì khi nói chuyện ở trong cuộc sống hàng ngày ấy, tôi cũng có những cái định hướng cho các con. Nên kể cả con trai, con gái, con dâu, con rể đều rất là thích sách, rất là yêu sách. Thế điều đấy cũng là hạnh phúc.
2: Dù hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhưng với gia đình bà Minh thì sách vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Phòng đọc sách của gia đình bà tràn ngập sách với nhiều thể loại cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Sách cho ông bà, sách cho các con, sách cho các cháu. Ông Tạ Văn Tuấn, chồng bà Minh cho rằng yêu thích đọc sách đã trở thành nét đẹp trong truyền thống của gia đình. Tuy nhiên quan trọng nhất là người lớn phải làm gương để cho con trẻ học theo.
6: ý nghĩa tích cực của cái việc đọc sách ấy thì khỏi phải bàn rồi. Thế nhưng mà để tạo được cái thói quen đó là không dễ. Mình cũng phải đầu tư mua nhiều sách về cho các cháu. Thế rồi là hướng dẫn, thế rồi tạo mọi cái điều kiện về thời gian. Và cũng gần như là một cái nguyên tắc trong cuộc sống đó là các con phải dành một cái khoảng thời gian như thế nào đó hợp lý để đọc sách. Thế thì các con cháu tôi là nó cũng yêu thích sách. Dần dần nó cũng có một cái thói quen là thích đọc sách.
2: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ thông tin hiện nay, văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng. Giữa vô vàn nguồn thông tin trên không gian mạng, sách vẫn là nguồn tri thức có giá trị, được chọn lọc và kiểm chứng. Việc duy trì thói quen đọc sách giúp mỗi người nâng cao khả năng tư duy, phân tích và tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc. Theo nhà thơ Lữ Mai, đây là kỹ năng cần thiết để các thành viên trong gia đình, nhất là thanh thiếu niên, tránh bị tác động bởi

0: những thông tin sai lệch hoặc các xu hướng tiêu cực trên môi trường mạng.
1: Đọc sách một cách nghiêm túc thì con người ta đã tạo được cái thói quen nghĩ chậm hơn, sâu hơn, đa chiều hơn, có tinh thần xây dựng, phản biện để trước mỗi vấn đề thì người ta có góc nhìn, có căn cứ và mỗi thông tin họ sẽ dấy lên một cái điều đó là cần được kiểm chứng. Và đây cũng làm cái sự tích lũy cho tư duy phản biện là cái điều vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay. Và tôi nghĩ là đối với thế hệ trẻ thì nếu được nuôi dưỡng trong môi trường đọc sách từ nhỏ thì họ hoàn toàn có thể hình thành nên cái khả năng đó.
0: Giữ gìn văn hóa gia đình là giữ gìn nền tảng của xã hội. Trong hành trình ấy, đọc sách không chỉ giúp mỗi người làm giàu tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp đạo đức và kết nối các thế hệ trong gia đình. Khi văn hóa đọc trở thành một phần của nếp nhà, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam sẽ được bảo tồn và phát huy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đọc sách sẽ giúp phát triển trí tuệ, làm giàu thêm vốn tri thức, hoàn thiện nhân cách. Đặc biệt, việc chú trọng duy trì văn hóa đọc trong mỗi gia đình sẽ giúp các thành viên, đặc biệt là con trẻ tự tin hơn trong cuộc sống, hình thành thói quen lâu dài, hơn thế nữa là gắn kết, tạo nên sức mạnh mềm cho mỗi gia đình và cộng đồng.
1: Có thể thấy việc duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được. Thói quen đọc sách sẽ theo cùng bước đường trưởng thành của mỗi con người. Đây không chỉ là tiền đề để hình thành nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ, mà còn là một cách để giữ gìn nền nếp gia phong của gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thấy rõ điều này.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, trong bối cảnh hiện nay thì theo ông, việc phát triển văn hóa đọc trong gia đình có ý nghĩa ra sao trong việc giữ gìn nếp nhà?
3: Chúng ta biết rằng là trong thời đại số hóa hiện nay ấy, thì mạng xã hội cũng như mạng Internet nó có tác động rất tích cực đến sinh hoạt gia đình. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi là nó cũng lấn át cái sinh hoạt truyền thống và cái văn hóa đọc. Bây giờ nó lại trở thành một cái gì đó xa lạ với một số gia đình và một số cá nhân. Bởi vì có rất nhiều gia đình bây giờ ai cũng bám vào điện thoại, ai cũng bám vào máy tính. Và tất cả mọi cái tương tác, mọi trao đổi, mọi công việc thì đều phụ thuộc vào điện thoại thông minh và máy tính. Cho nên phụ huynh học sinh mà đọc sách ấy, thì con cái cũng noi theo cái gương đó, nó tạo thành một nếp nhà, nếp sinh hoạt gia đình thì rất là tốt và nó có thể duy trì sinh hoạt trong một giai đoạn dài hoặc là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó làm cho không khí gia đình trở nên nghiêm túc hơn, đồng thời nữa là sinh hoạt cũng như là học tập và làm việc nó hiệu quả hơn.
2: Hiện nay thì nhiều gia đình đã xây dựng cái tủ sách gia đình ạ. Việc này thì theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với việc hình thành một cái môi trường văn hóa lành mạnh?
3: Rõ ràng là cái văn hóa đọc được phát triển ở trong từng gia đình ấy thì có rất nhiều những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là con em của chúng ta là xa rời điện thoại, không xa vào những chuyện chơi game, không xa vào những cái gọi là trò chơi điện tử. Và các em có thể lựa chọn được những cái sách, những cái giáo trình, những tạp chí, những báo phù hợp với lại cái chuyên môn của mình. Nếu như các em học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì các em tìm sách của hệ thống giáo dục và có thể mở rộng thêm ở các tạp chí. Còn nếu như mà các em ở trình độ đại học hoặc trên đại học nữa thì đây chính là một cái kênh rất là cần thiết, rất là tốt để các em củng cố kiến thức của mình. Điểm thứ hai nữa là thông qua đọc sách ấy, thì các em sẽ cân đối được cái quỹ thời gian và thông qua kênh đọc sách thì các em cũng rèn luyện được cái trí tuệ của mình. Cái tư duy logic, cái tư duy suy nghĩ, bởi vì đọc sách nó là một cái hệ thống ngôn ngữ và hệ thống kiến thức rất là chuẩn mực. Khi mà đọc sách thì người ta sẽ ngấm vào cách tiếp cận, cách tư duy này, thì các em sẽ có những cái suy nghĩ logic hơn và nó khoa học hơn.
2: Tuy nhiên thực tế cho thấy là văn hóa đọc trong nhiều gia đình

0: Vậy theo phó giáo sư thì để mà phát triển được văn hóa đọc trong gia đình thì cần phải làm sao ạ?
1: Trong một cái môi trường gia đình thì những người có trách nhiệm này và những người lớn tuổi cũng phải gương mẫu. Còn nếu bây giờ ông bà cha mẹ mà lại bảo con không được dùng điện thoại nhé, con phải đọc sách đi, nhưng mà bố một điện thoại, mẹ một điện thoại, ông bà mỗi người một điện thoại cũng không thể nào làm gương được. Tôi nghĩ rằng là cần phải đả thông, cần phải phân tích cho các cháu biết được cái hay cái tốt của mạng, nhưng mà

0: có những gia đình ấy, chúng ta cũng nên học như thế, đúng không ạ? Ví dụ bây giờ quy định cho con là giờ con ở lứa tuổi nào thì một ngày con có thể được dùng điện thoại 1 tiếng này, hay 2 tiếng này, hay 5 tiếng này, còn giờ khác là con phải đọc sách, quy định. Và có thể là giờ đó là thu máy của con cất đi và con phải làm việc, nhưng mà không phải là cấm tuyệt đối. Còn nếu chúng ta cấm tuyệt đối thì có thể các em sẽ bị khủng hoảng, thì phải phân tích cho con em mình biết và bố trí sử dụng làm sao cho nó hợp lý, tùy theo giới tính, tùy theo lứa tuổi, tùy theo nhu cầu của từng em.
1: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung về những cái chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Bộ Tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh.
6: Thưa quý vị, trong dòng chảy sôi động của đời sống, việc gìn giữ bản sắc văn hóa các lễ hội truyền thống luôn song hành với các yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được đo đếm một cách cụ thể, thực chất? Bộ Tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống ra đời như một thước đo cần thiết.
5: Vâng, Bộ Tiêu chí trước tiên góp phần định hướng tổ chức lễ hội ngày càng bài bản, lành mạnh, phù hợp với đời sống hiện đại. Không chỉ là căn cứ để đánh giá, xếp loại, Bộ Tiêu chí còn là công cụ giúp các địa phương nhìn lại, điều chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ chính những lễ hội truyền thống.
7: Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay thì việc ban hành một bộ tiêu chí về môi trường văn hóa của các lễ hội truyền thống là rất cần thiết. Lâu nay chúng ta vẫn nói nhiều đến cái xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, nhưng trên thực tế thì để thực hiện một cách đồng bộ thì chúng ta lại chưa có một cái tiêu chuẩn cụ thể. Việc ra đời cái bộ tiêu chí này giống như một thước đo để giúp các địa phương có căn cứ để tổ chức và quản lý, đánh giá lễ hội một cách bài bản nhất.
8: Tôi nghĩ là không chỉ là dừng ở cái việc mà chấn chỉnh những cái hạn chế, mà cái bộ tiêu chí về cái môi trường văn hóa trong cái lễ hội truyền thống thì nó sẽ còn góp phần định hướng được cái hành vi của cả ban tổ chức lẫn cái người mà tham gia, và từ đó thì có thể là xây dựng cái môi trường lễ hội lành mạnh và có thể là văn minh hơn.
9: Tôi thấy là trong cái bối cảnh đời sống hiện đại như bây giờ thì có rất là nhiều thay đổi, mà cái bộ tiêu chí sẽ giúp cân bằng lại giữa việc bảo tồn những giá trị truyền thống và thích ứng với nhu cầu mới của xã hội, để những lễ hội vừa giữ được bản sắc và vừa phù hợp với nhịp sống của ngày nay.
6: Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, là không gian trao truyền những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, thì nhu cầu tham gia lễ hội gia tăng, nhiều vấn đề cũng dần bộc lộ, như là tình trạng quá tải, xu hướng thương mại hóa hay những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử nơi công cộng.
5: Trước thực tế đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lễ hội đang đặt ra những yêu cầu mới để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước tiên thì xin ông cho biết là vì sao việc xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống lại trở nên cần thiết trong bối cảnh hiện nay?
0: Chúng ta biết rằng là những cái, ví dụ như là bộ luật của chúng ta về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này, hay là một số những cái nghị định của chính phủ hoặc là chỉ thị và những văn bản dưới luật của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chúng ta nêu lên những vấn đề đó. Nhưng mà vừa qua chúng ta thấy rằng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phải xây dựng cái bộ tiêu chí, xây dựng cái văn hóa của các lễ hội. Thì đây là vấn đề rất là cần thiết, bởi vì các cái bộ luật và văn bản dưới luật ấy, các cái chỉ thị, thông tư, nghị định ấy thì cũng đã nêu rồi, nhưng mà có tính chất khái quát. Ví dụ như là mọi người đến tham dự lễ hội thì phải chấp hành đúng quy định chẳng hạn này. Cái quy định cụ thể là gì thì mỗi một lễ hội lại một khác nhau, hay là mỗi một cái vùng miền lại có những quy định khác nhau. Thì cái bộ tiêu chí này nó là cái cụ thể hóa những cái văn bản mang tính luật pháp và văn bản dưới luật. Ví dụ bây giờ đến di tích anh không được khắc vẽ vào đấy này, hay những ngai vàng của vua chúa chẳng hạn không được ngồi lên, hoặc là đến bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám thì không được sờ tay hay không được tác động trực tiếp đến những cái hiện vật đó. Thì đấy, cái bộ tiêu chí là nó quy định cụ thể cho tất cả những thành viên đến tham dự các cái lễ hội, và tùy theo từng cái lễ hội mà người ta có những cái quy định cụ thể khác nhau, nhưng mà tựu chung lại là nó nằm vào mấy cái nội dung sau đây, đúng không ạ? Thứ nhất là

0: phong. Khi đến các lễ hội thì phải ăn mặc thế nào, nói năng giao tiếp thế nào. Thứ hai nữa là giữ gìn trật tự, vệ sinh. Thứ ba nữa là phải giữ gìn tài sản của nhà nước cũng như là các tài sản liên quan đến di tích lịch sử, vân vân. Nghĩa là trong những bộ tiêu chí người ta nêu lên những cái điều rất là cụ thể, rất là cần thiết ở trong một cái lễ hội.
1: Vậy thì theo ông, chúng ta cần làm gì để có thể biến các cái tiêu chí ở trong bộ tiêu chí này trở thành một cái thói quen, một cái nếp sống hàng ngày một cách bền vững, chứ không phải chỉ là một những cái quy định?
0: Bộ quy chế đấy nó đi vào cuộc sống và nó trở thành một cái nền nếp và nó góp phần gọi là xây dựng một cái đời sống văn hóa cũng như một cái nền nếp văn hóa ở các lễ hội ấy. Thì trước hết là cái công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục của chúng ta phải làm cho tốt. Biến những cái bộ tiêu chí đó thành một cái thói quen, nề nếp ấy, thì rõ ràng đây là một công việc rất là công phu. Bởi vì cũng có những người họ đến lễ hội có khi chỉ một lần thôi rồi họ không đến nữa. Còn những người dân năm nào họ cũng đến lễ hội rồi thì rõ ràng là họ biết và họ tự giác chấp hành. Thế còn với cộng đồng dân cư ở làng xã hoặc là khu vực mà có những lễ hội, ví dụ như là lễ hội Chùa Hương, lễ hội Bái Đính, lễ hội Yên Tử, rồi rất là nhiều những lễ hội khác nữa, thì rõ ràng đây là một cái công việc mà làm rất là kỳ công. Bởi vì từ những cái quy định đó mà biến thành nề nếp, chấp hành một cách có ý thức ấy, thì đây là một công việc phải là liên tục, lâu dài, và nó lại phải cũng là rất nhẹ nhàng để người ta nhận thức được và người ta tiếp thu và người ta vận dụng cơ. Và đặc biệt nữa là hệ thống giáo dục ở các cái trường từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đều phải lồng ghép chuyện xây dựng đời sống văn hóa ở nơi công cộng, trong đó có những sinh hoạt lễ hội vào để mọi người đều cảm thấy đấy là quan trọng và có ý thức chấp hành.
1: Theo ông, chúng ta có thể coi bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội là một cái thước đo của nếp sống văn minh không?
0: Tôi nghĩ rằng là cái bộ tiêu chí mà xây dựng cái môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cụ thể hóa của cái xây dựng đời sống văn minh hiện nay đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng là xã hội nó luôn biến động, cho nên bộ tiêu chí đó có thể phù hợp ở trong giai đoạn này, nhưng rất có thể là ở một cái giai đoạn khác đấy, thì mình lại phải điều chỉnh bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là không cho chụp ảnh chẳng hạn, bởi vì có thể có những nơi mà không gian linh thiêng là một mấy hai những cái vật chất ở đó, nếu mà có ánh sáng tác động vào ấy thì có thể nó làm cho những cái hiện vật đấy nó bị hỏng đi nhanh, thì mọi người phải chấp hành, tránh tình trạng là lễ hội đông người thì mọi người dù là biết cấm thì họ vẫn cứ chụp ảnh như thường, nó làm ảnh hưởng đến di tích cũng như ảnh hưởng đến cái văn hóa trong lễ hội. Thì đấy chính là những cái việc mà bộ tiêu chí nó cần phải cụ thể hóa đến từng chi tiết như thế để cho người dân người ta chấp hành cho nó tốt.
1: Vâng, khi bộ tiêu chí được triển khai một cách đồng bộ thì ông kỳ vọng là nó sẽ tạo ra những cái thay đổi cụ thể nào trong ý thức của người dân và du khách khi tham gia lễ hội?
0: Tôi cho rằng là những cái bộ tiêu chí mà được thực hiện một cách đồng bộ ấy và thông qua một thời gian mà người dân người ta đã nhận thức được, người ta chấp hành rồi thì rất là hay. Bởi vì mọi người dân người ta tham gia những lễ hội đó, đến những không gian linh thiêng đó thì họ đều tự giác. Cái sự tự giác của con người là rất chi là quan trọng. Và lúc đó thì họ hoàn toàn là tự do, chủ động trong quá trình tham gia lễ hội và góp phần xây dựng một cái lễ hội có văn hóa cao. Thế và quá trình làm như thế tốt thì rõ ràng là hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam cũng như là hình ảnh của những lễ hội đó ấy, sẽ được quảng bá rộng rãi ra trên thế giới. Thì đấy chính là những điều mà khi mà chúng ta xây dựng được cái không gian văn hóa ở trong những cái lễ hội ấy, thì nó cũng là một cái môi trường, một cái động lực để góp phần thúc đẩy cái công nghiệp văn hóa của chúng ta phát triển trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
1: Trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là nơi thể hiện rõ nét đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, để những giá trị ấy không bị mai một hay là biến tướng, việc thiết lập một tiêu chí cụ thể về môi trường văn hóa đang trở thành một yêu cầu cấp thiết.
3: Khi các tiêu chí được thực thi đồng bộ từ công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đến ứng xử của người dân và du khách, lễ hội sẽ trở về đúng với giá trị vốn có, trang nghiêm, lành mạnh và giàu tính nhân văn. Quan trọng hơn, đó cũng là nền tảng để lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh trong xã hội hiện đại.
4: Theo thống kê, cả nước hiện có gần 8.900 lễ hội, trong đó có hơn 8.100 là lễ hội truyền thống. Đây là không gian văn hóa gắn kết cộng đồng và lưu giữ ký ức qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trước nhịp sống hiện đại và lượng người tham gia ngày càng gia tăng, lễ hội đang phải đối mặt với không ít áp lực từ quá tải, biến tướng trong tổ chức đến những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử gây nên tâm lý bức xúc cho người dân và khách thập phương.
5: Thực ra những cái điều mà được gọi là linh thiêng ấy thì mình không nên động chạm vào trước khi lễ hội diễn ra. Thế nhưng mà cái việc mà xin tiền lẻ

0: thế thôi, không có thần thánh nào đi nhặt những đồng tiền lẻ của mọi người cả. Cái này là do bột phát của người dân và nó trở thành một cái tiền lệ thôi.
1: Thần thánh là vô tư, đúng không ạ? Thì bây giờ mình ở đây có hành động như là hối lộ thần thánh, rất phản cảm. Cái tục đốt vàng mã đúng thật. Thế bây giờ là vàng mã làm một cái con voi to như thật, con ngựa như thật, rồi cứ cùng đình đền chùa miếu chỗ nào là cái vệ sinh này ít để ý mà xây cái nơi đốt thì rất lớn.
2: Mọi người thì lên là thành tâm, mình thành tâm cái lòng thành của mình, chứ không nhất thiết phải quá rành rang, mâm cao, cỗ đầy, vàng mã mang đến rồi đốt nó thành ô nhiễm môi trường, nó không khí nó sẽ không còn trong lành nữa.
3: Chúng ta không nên là sân khấu hóa thái quá, biến cái lễ hội đấy thành những cái sự kiện mang tính là giải trí hoặc là thương mại hóa hoặc là thậm chí là hoành tráng hóa để đưa những cái yếu tố mới rất là nhiều, nó bóp méo cái bản chất của các cái lễ hội truyền thống.
4: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trước thực tế đó, việc xây dựng bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống được xem là một bước đi cần thiết. Bộ tiêu chí không chỉ là những quy định mang tính chất hành chính mà còn là thước đo để đánh giá mức độ văn minh trong tổ chức và tham gia lễ hội.
5: Về cái việc quản lý và tổ chức lễ hội, từ cái nghị định này thì giúp cho chúng ta đã có được những cái hành lang pháp lý khá là rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức lễ hội rồi. Và cái việc ban hành cái bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cách làm nữa, một cái giải pháp tích cực nữa để giúp cho chúng ta định hướng về nhận thức, định hướng về hành vi đối với việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội.
4: Thực tế tại lễ hội Chùa Hương Hà Nội, một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất cả nước, cho thấy trong mùa lễ hội năm nay, khi áp dụng những quy định cụ thể từ bộ tiêu chí cùng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, không gian lễ hội trở nên trật tự hơn, tình trạng buôn bán lộn xộn hay xả rác bừa bãi giảm đáng kể đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
6: Dọc đường đi là đều có những cái thùng rác để rất chi là ngăn nắp, các Phật tử rồi nhân dân đi lên chùa cũng rất có ý thức, ăn cái gì là để gọn một cái thùng rác đó, thì cái cảnh quan môi trường cô cảm thấy rất tuyệt vời.
7: Tôi thấy là công tác tổ chức rất hợp lý và rất là văn minh, cẩn thận, chu toàn, từ các cái khâu để xe đến khâu quản lý, các cái dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch. Tôi nghĩ là chắc là không chỉ tôi mà tất cả các du khách ở thập phương, ở mọi nơi đều sẽ cảm thấy hài lòng.
8: Năm nay tôi cảm nhận là thứ nhất là mọi thứ đều thay đổi rất là đẹp và khang trang. Ban quản lý ở đây họ tạo điều kiện rất là tốt cho mọi người đến để tham quan và rất là thuận tiện.
9: Mỗi lần đến thì để lại trong tôi một cái ấn tượng khác nhau. Những lần trước thì cũng có lần rất là đông, nhưng mà đến với lần này thì là tất cả mọi người xung quanh đều rất là nhiệt tình. Từ chỗ gửi xe vào đến cửa thì là rất là trang nghiêm mà sạch sẽ, không hề có xô bồ, không hề có mời gọi, khấn cầu hộ hay là gì cả. Thế là gia đình nhà tôi hôm nay đi là rất là hoan hỷ.
10: Dù có hàng vạn người về tham quan chiêm bái nhưng chúng ta thấy cảnh quan chùa vẫn giữ được xanh sạch đẹp. Và mọi người bây giờ cũng rất ý thức, đó là về chùa thì không có đốt nhiều hương, không có mang vàng mã vào trong chùa.
4: Tuy nhiên, có thể thấy bên cạnh những chuyển biến tích cực đạt được dưới sự chỉ đạo và giám sát của các ban ngành quản lý, thì đâu đó những biểu hiện phản cảm vẫn tồn tại và chưa được chấn chỉnh tận gốc do nhận thức, ý thức chưa cao của một bộ phận người dân thành tố quan trọng, nòng cốt tạo nên một lễ hội truyền thống. Vậy đâu là giải pháp để dần hạn chế và khắc phục thực trạng trên? Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu ý kiến.
5: Chúng ta vẫn phải tích cực hơn nữa trong cái việc tuyên truyền. Vì không phải ở đâu, lúc nào, đối với di tích nào thì những các cái văn bản này cũng có thể đến được. Tất cả các cái bên liên quan ở các cái di tích và các cái lễ hội này, tất cả những người liên quan này đều phải có những cái tiếp cận và hiểu biết nhất định đối với lại những cái hành vi như thế nào là hành vi phù hợp, văn minh trong khi tham gia lễ hội. Làm thế nào để chúng ta tôn trọng những cái giá trị của lễ hội. Tiếp theo nữa là công tác giám sát, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm cũng phải được thực hiện nghiêm để nó không làm nhờn các cái luật. Và cái này thì rất cần có cái sự chung tay chung sức của toàn xã hội.
4: Theo ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, để xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh và bền vững, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý, yếu tố then chốt vẫn nằm ở chính ý thức của mỗi người dân, những chủ thể trực tiếp tham gia và tạo nên diện mạo của lễ hội.
11: Quan điểm của tôi cũng cho rằng là ý thức của người dân luôn luôn là cái yếu tố quan trọng quyết định trước hết để làm sao để lan tỏa những cái giá trị văn hóa mới, những giá trị văn hóa tốt đẹp và đồng thời

0: chặn, phòng ngừa, làm giảm đi những cái giá trị văn hóa chưa thực sự tốt, chưa thực sự đẹp.
1: Với sự chung tay vào cuộc của các bộ, ban, ngành, quản lý và nhân dân, chúng ta tin rằng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống sẽ ngày càng lành mạnh, nhân văn hơn. Khi đó, lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, mà còn phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, quảng bá, trở thành điểm sáng đáng tự hào, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa ngày hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, như đã hẹn với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chúng ta sẽ lại cùng quay trở lại với những diễn biến của các trận đấu trong khuôn khổ của vòng bảng World Cup 2026, và đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong loạt trận diễn ra vào rạng sáng và đêm ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, đêm ngày hôm qua. Còn đêm ngày hôm nay thì sẽ là một trận đấu khác, và đó sẽ là những câu chuyện khác. Từ đêm ngày hôm qua cho đến rạng sáng hôm nay, và bây giờ là ngày đầu tuần của một tuần mới làm việc. Hy vọng là các bạn sẽ có một nguồn năng lượng thật là dồi dào, thật là vui vẻ, thật là phấn khích. Có nhiều câu chuyện để kể lại với nhau về những gì đã diễn ra trong các trận đấu, khi mà chúng ta đã và đang tiếp tục chứng kiến rất nhiều những kết quả bất ngờ, rất nhiều những câu chuyện thú vị, đặc sắc, những kịch bản đầy đủ các cung bậc cảm xúc, ái ố hỉ nộ có cả. Những kịch bản trận đấu diễn ra theo kiểu bi hài kịch với những tốc độ của Hollywood, và điều đó chúng ta có thể theo dõi ở trong tất cả các trận đấu bóng đá. Còn bây giờ ở trên sân, sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của New Zealand.

Trên sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver của Canada vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của New Zealand và Ai Cập, hai đội bóng chuẩn bị bước vào trận đấu chôn cổ của... Đây là bảng G

ở trên sân vận động BC Place ở thành phố Vancouver vừa rồi đã cử hành xong lễ cử hành quốc ca của hai quốc gia New Zealand và Ai Cập. Có một chi tiết nhỏ trong lễ cử hành quốc ca của New Zealand, đó là ban tổ chức phải tiến hành hai bài quốc ca, bởi vì New Zealand có hai bài quốc ca. Bài đầu có tên là God Defend New Zealand, Chúa bảo vệ New Zealand, và bài thứ hai là God Save the King, Chúa phù hộ quốc vương, bởi New Zealand công nhận vua Anh là nguyên thủ quốc gia. Còn quốc ca của Ai Cập thì có tên được lặp lại tới 3 lần: Biladi, Biladi, Biladi, tổ quốc tôi, tổ quốc tôi, tổ quốc tôi. Đây là bài quốc ca được sáng tác bởi Syed Darwish, một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất của Ai Cập. Và bài hát này được công nhận trở thành quốc ca của Ai Cập chính thức từ năm 1979. Quay trở lại với trận đấu giữa hai đội tuyển New Zealand và Ai Cập, ở trận đấu này thì cả hai đội đều không có sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát so với trận đầu. Ở trận đầu ra quân, New Zealand đã hòa Iran với tỷ số 2 đều, trong khi đó thì Ai Cập hòa các cầu thủ Bỉ với tỷ số 1 đều. Có thể nói đó, kết quả trận đầu của cả hai đội đối với tương quan lực lượng của hai đội đều là những kết quả tích cực. Cả hai đội đều có màn trình diễn tốt trước các đối thủ được đánh giá cao hơn, nên không có lý do chiến thuật gì phải thay đổi. Ngoài ra thì cả hai đội cũng không có án treo giò hay là dính chấn thương nào cả. Và đây sẽ là trận đấu có ý nghĩa quyết định, bởi lúc này sau khi cao thủ Iran và Bỉ đã hòa nhau thì cao thủ New Zealand và Ai Cập, nếu như có một kết quả thắng thua, đó sẽ là cơ hội để cho một trong hai đội vươn lên đứng đầu bảng. Lúc này ở trên sân, ban tổ chức đang giới thiệu tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay. Trọng tài chính là ông Al Ali, người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trợ lý là các ông Al Hamadi và Al Mami, người UAE và Qatar. Trọng tài thứ tư là ông Ortega, người Peru, và trợ lý là ông Michael Orue, người Peru. Trọng tài VAR là ông Mohamed Khamid, người UAE, và trợ lý trọng tài VAR là ông Sean Evans, Australia, và Armando Vizarian, người Mỹ. Ở trận đấu ngày hôm nay, như chúng tôi đã giới thiệu, đội xuất phát của New Zealand và Ai Cập đều không có sự thay đổi người nào. Ở trong trận đấu này, New Zealand thi đấu với trang phục màu trắng, còn các thủ Ai Cập thi đấu với trang phục màu đỏ. Đội hình của New Zealand gồm có thủ môn số 1 Chrome Kombe, cao vệ số 2 Tim Pay, số 16 Sherman, số 5 Boxan, số 13 Kakase, hai tiền vệ đánh chặn là số 6 Joe Bell, số 8 Staminic, ba tiền vệ hậu công đó là số 20 Markovat, số 10 Saprissing và số 11 Ilya Chus, cầu thủ đã lập cú đúp ở trận đầu ra quân gặp các thủ Iran. Và chơi chi mũi nhọn là tiền đạo mang áo số 9 Chris Wood,

huấn luyện viên trưởng của các thủ New Zealand là ông Darren Bailey. Đội xuất phát của các thủ Ai Cập gồm có thủ môn số 23 Sobea, các hậu vệ số 13 Fatun, số 14 Fati, số 2 Ibrahim, số 3 Hani. Hai tiền vệ đánh chặn là số 17 Lasin, số 19 Atia. Ba tiền vệ công là số 8 Asur, số 10 Mosala, số 11 Abdel Raouf và chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ mang áo số 22 Mamous. Ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ New Zealand là những người được quyền ra bóng trước và trong trang phục thi đấu màu trắng họ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Còn cao thủ Ai Cập trong trang phục áo đỏ quần đen bảo thành bên phía tay phải theo hướng quan sát từ khán đài A. Bóng được đưa vào nhập cuộc và ngay lập tức làm tình huống phá đi của cầu thủ Ai Cập. Bây giờ bóng được trả về cho hàng phòng ngự của New Zealand. Bên phần sân nhà, cao thủ New Zealand đang không chế bóng. Sherman thực hiện một pha chuyền dài vượt tuyến lên phía trước cho đồng đội của mình. Đã có pha không chế bóng của Kakase. Kakase căng ngang vào trong, bóng đẩy ra. Hàng phòng ngự của Ai Cập đã không chế được bóng và cuối cùng là một tình huống phá bóng lên của hậu vệ trái Fatun, bóng lại trở về chân của các cầu thủ New Zealand. Bây giờ là Mosala đang bám biên phải, Mosala đi bóng nhưng không vượt qua được hậu vệ trái Fatun. Bóng một lần nữa được các cầu thủ New Zealand treo vào trong khu vực 16-10 phá lên và đã có một tình huống phạm lỗi. Người đã có pha phạm lỗi đó là trung vệ Sherman, anh kéo người đối với Mamous. Hani bây giờ đang không chế bóng, anh đẩy lên cho đồng đội của mình Abdel Raouf. Bóng lại được trả về cho các cầu thủ phòng ngự. Mở sang trái cho Fatun. Fatun chuyền chéo vào hành lang trong. Mamous không chế được bóng, đi vào trong khu vực 16-10. Tuy nhiên trước sức ép từ trung vệ Sherman, Mamous cuối cùng đã để bóng đi lập bập và tới tay của thủ thành Crocombe bên phía New Zealand. Crocombe thực hiện một pha phát bóng dài lên cho Chris Wood. Chris Wood đã cài người tốt đối với Ibrahim nhưng ngay sau đó thì bóng lại đập vào lưng của anh. Bây giờ cao thủ Ai Cập lại đang không chế bóng, bóng ở trong chân của Asur. Cầu thủ đã ghi bàn vào lưới của đội tuyển Bỉ. Bàn thắng của đội Bỉ lại làm tình huống đá phản lưới nhà của hậu vệ Hani sau đường căng ngang của Chosa. Fatun đang có bóng ở hành lang trái, anh chuyền nhẹ lên cho đồng đội của mình. Những phút đầu tiên của hiệp 1, các cầu thủ New Zealand đang chủ động đẩy cao đội hình. Trong khi đó, Ai Cập tiếp cận trận đấu với tốc độ chậm hơn. Thủ thành Crocombe đang không chia bóng và anh dẫm chân lên bóng, chờ các cầu thủ của Ai Cập vào tranh cướp. Không có ai vào. Cuối cùng, giống như là hai vận động viên thi đấu pickleball, bên nào kiên nhẫn hơn thì bên đó giành chiến thắng. Cao thủ Ai Cập không vào tranh cướp bóng và Crocombe bắt buộc phải truyền lên cho trung vệ của mình. Bây giờ là một tình huống phát triển bóng ở hành lang cánh phải theo hướng tấn công của New Zealand. Bóng một lần nữa lại bị đẩy ra ngoài biên. Nhưng lần này là một quả ném biên dành cho các thủ Ai Cập. Huấn luyện viên trưởng của Ai Cập Hossam Hassan rất tích cực đi nhặt bóng để cho các học trò thực hiện quả ném biên. Hani đang có bóng bên phía cánh phải, anh đẩy lên cho Mosala. Mosala quạt ngược bóng trở về và trả về cho trung vệ của mình, đó là Ibrahim. Ibrahim chuyền ngang cho Fati. Tới lượt các cầu thủ Ai Cập cũng chuyền qua, luân chuyển bóng ở bên phần sân nhà, build up lên. Sau đó là một đường treo bóng bổng vào trong khu vực 16-10 của New Zealand. Thủ thành Crocombe đã băng ra bắt gọn trái bóng. Lúc này cả hai đội vẫn đang trong quá trình thăm dò thế trận, lực lượng. Lại có một đường chuyền dài vượt tuyến

0: Bóng được hậu vệ của Ai Cập trả về cho thủ thành Sobe. Sobe nhồi bóng dài lên phía trước. New Zealand ở những phút vừa qua lại là những người đang cầm bóng nhiều hơn so với Ai Cập, đội bóng vốn được đánh giá là cao hơn so với đại diện của châu Đại Dương. Việc liên đoàn bóng đá Australia chuyển sang góp gạo thổi cơm chung với các liên đoàn thành viên của AFC bóng đá châu Á đã khiến cho New Zealand trở thành đại diện duy nhất đủ năng lực để có thể giành tấm vé đại diện cho châu Đại Dương tham dự một kỳ World Cup. Năm phút đầu tiên, hai đội đều có những thời điểm đẩy cao tốc độ nhưng chưa thực sự tạo ra một tình huống nguy hiểm nào. Boxan đặt bóng trên vạch 5m50 và anh truyền cho thủ thành Crocobe trước khi thủ môn này thực hiện một pha phất bóng dài. Có thể nói là cùng với xu hướng pressing tầm cao rồi yếu tố đề cao chiến thuật, lối chơi kiểm soát bóng của các đội tuyển quốc gia với những tình huống build up từ bên phần sân nhà, nhưng ở World Cup lần này chúng tôi thấy là có một chút thay đổi khi không đòi hỏi các thủ môn phải quá tham gia vào những tình huống build up cùng với các hậu vệ. Họ có thể thực hiện những đường chuyền dài phất bóng lên phía trước một cách đơn giản. Ở trên sân lúc này, Ai Cập đang chủ động đẩy cao đội hình và pressing toàn tuyến. Ilya Chất đã thoát được pressing của đối phương, truyền bóng lên cho Chris Wood. Chris Wood mở bên phía cánh trái cho Kase. Kase truyền vào trong cho đồng đội của mình và đã có một pha dứt điểm của Sapressing. Một pha dứt điểm bằng chân trái, bóng đi cắt chéo qua khung thành của thủ môn Sobe và kết thúc đợt tấn công dành cho các cầu thủ New Zealand.
1: New Zealand đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân nhưng ngay lập tức thì họ để mất bóng vào chân của Salah. Bóng bật qua lại giữa cầu thủ của đội bên vẫn là New Zealand kiểm soát bóng bên phần sân nhà với một tình huống phối hợp ở khu vực trung lộ, và như vậy là sau đường chuyền vừa rồi thì bóng lại đi vào chân của trọng tài. Ngay lập tức thì trọng tài đã tạm dừng trận đấu. Trọng tài người UAE sẽ trả lại quyền kiểm soát bóng. Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ New Zealand là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà với một tình huống triển khai bóng chếch sang bên phía cánh trái. Bây giờ thì bóng được mở chéo sang bên phía cánh phải cho Marco Watkins, truyền bóng rất sâu vào khu vực 16m50 thì các cầu thủ Ai Cập đã phá được bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng trở lại chân của các cầu thủ New Zealand trên đường trung lộ, mở ra bên trái cho Timpey. Timpey trả bóng vào trong cho Suman. Và bây giờ là Boxan, đường truyền của các trung vệ bên phía New Zealand. Đội hình của Ai Cập thì lùi sâu và các cầu thủ New Zealand thì đang chuyền ban cho nhau ở phía trên đường trung tâm để nhằm kéo giãn đội hình của đội bóng áo đỏ. Bóng được trả qua lại khu vực vòng tròn trung tâm, trở lại chân của cầu thủ màu số 16 Suman. Suman lại phối hợp ra biên phải cho Timpey. Timpey trả bóng lại Boxan. Cùng với những đường chuyền thì các cầu thủ bên phía New Zealand cũng dần lùi về gần khu vực 16m50. Một động thái rất rõ ràng để kéo giãn đội hình của các cầu thủ Ai Cập. Bóng đã được triển khai sang phần sân của đối phương. Nhưng bây giờ thì Ai Cập lại giành được bóng rồi. Lassin, anh trả bóng ngược trở về cho Ibrahim. Và bây giờ Ibrahim mở bóng sang bên phía cánh phải cho Hani. Hani trả bóng lại cho Ibrahim ở phía trước khu vực 16m50 và đường chuyền ngang cho Fatih.

Tốc độ của trận đấu đang diễn ra ở mức độ trung bình. New Zealand vừa đang lên để cắt bóng nhưng các cầu thủ Ai Cập vẫn đang là những người kiểm soát ở trên sân. Mất bóng rồi. Một tình huống lấy bóng của cầu thủ mang áo số 11 bên phía New Zealand, đó là Eliasus. Ngay sau đó là một pha đẩy bóng dài, nhưng đây là tình huống mà bên phần sân của các cầu thủ Ai Cập không có một cái bóng áo trắng nào. Và vì vậy Ai Cập dễ dàng thu hồi bóng. Fatu, anh chuyền bóng dọc biên lên phía trên, các cầu thủ Ai Cập chuyền bóng lên. Salah không, như vậy là đồng đội của anh đã trả bóng vào khu vực trung lộ. Asur mở bóng sang bên phía cánh phải, Hani lên tham gia tấn công. Lực lượng lên tham gia tấn công đã đủ để gây sức ép về phía cầu môn của New Zealand. Bóng đang được luân chuyển từ cánh phải sang cánh trái đường tấn công của các cầu thủ Ai Cập và chuyền sâu vào 16m50. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng của Fatu. Fatu trả bóng ngược trở lại cho cầu thủ mang áo số 19. Hala đưa bóng sang thì hết đường biên ngang. Một đợt tấn công với sự chạm bóng của hầu như là toàn bộ đội hình của tuyển Ai Cập. Nhưng cuối cùng thì nó lại kết thúc với một đường chuyền không chuẩn xác của tiền vệ trung tâm Ala. Anh đưa bóng ra bên ngoài đến bên ngang để cho thủ thành Crocombe, và lúc này phát bóng lên cho New Zealand ở khu vực giữa sân. Bóng chạm tay cầu thủ New Zealand một cách rất rõ ràng ở trên đường trung tâm. Eliasus. Bóng rơi vào nguyên cánh tay, ngay lập tức trọng tài đã cắt còi. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ai Cập đang có bóng check bên phía cánh trái, phía dưới đường trung tâm với những đường chuyền bàn giữa hậu vệ cánh trái và trung vệ Fati. Bây giờ thì Fati đưa bóng lên ở trung lộ. Adla mở bóng sang bên phía cánh phải. Bóng được chậm rãi đưa sang phần sân của New Zealand. Đội bóng trắng chơi cũng rất cẩn trọng. Ngay lập tức họ lùi toàn bộ đội hình về trước khu vực 16m50 và buộc Ai Cập phải trả ngược trở về. Trước khi bóng được truyền sâu xuống ở bên phía cánh phải, cơ hội xâm nhập vào 16m50, trả bóng ra đã không có được pha dứt điểm. Một tình huống mà các cầu thủ Ai Cập đã bất ngờ tăng tốc ở bên phía cánh phải, và bây giờ đến lượt cơ hội dành cho New Zealand. Pha phản công cũng không thành. Vừa rồi thì bóng đã tới chân của cầu thủ mang áo số 10 Sabrit Singh. Tuy nhiên ngay sau khi anh di chuyển sang bên phần sân của Ai Cập thì các cầu thủ Ai Cập đã ập vào và phá bóng trong chân của số 10 bên phía New Zealand. Bóng lại được đưa lên khu vực vòng tròn trung tâm trong tầm kiểm soát của các cầu thủ New Zealand. Sau đó đường chuyền về của Jovel. Jovel đưa bóng về cho các trung vệ. Bóng được đưa lên cho Stamenic. Như vậy là đã có tình huống phạm lỗi. Jovel là người vừa thực hiện quả đá phạt. Bóng được đưa sâu xuống ở bên phía bên trái. Jovel. Stamenic đưa bóng vào trung lộ, xâm nhập vào 16m50, căng ngang, không, đó là một pha dứt điểm ngay. Một cú sút ở góc hẹp của Eliasus. Trong khi đó thì cầu thủ bên phía Ai Cập đang nằm sân. Các cầu thủ Ai Cập thì cho rằng là trước đó cầu thủ của New Zealand đã có một pha phạm lỗi trước khi chuyền bóng cho Eliasus thoát xuống ở bên phía cánh trái. Đó là cầu thủ mà số 8 Stamenic, ở tình huống anh tranh chấp với hậu vệ trung vệ mang áo số 2 Ibrahim, Yasser Ibrahim, và anh đã vung tay vào cổ của cầu thủ Ai Cập khiến cho cầu thủ này bị đau. Bây giờ thì các cầu thủ New Zealand sẽ là những người được hưởng quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái, và đá phạt góc đầu tiên

0: đâu. Bóng vừa được trao bổng vào 16-50 và như vậy là bàn thắng mở tỷ số đã đến với các cầu thủ New Zealand. Đó là pha ghi bàn của trung vệ Soman mà áo số 16 một cú đánh đầu ở vị trí trực diện khung thành. Ngay ở tình huống đá phạt góc đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ New Zealand đã thành công và họ đã ghi được bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Ai Cập. Niềm vui tràn ngập với các cầu thủ New Zealand và ngược lại là sự thất vọng với các cầu thủ Ai Cập, những người đang quay lấy trọng tài chính người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để khiếu nại. Một cú đánh đầu cực kỳ dũng mãnh, Sherman là người bật cao, chọn vị trí và đánh đầu lái bóng một cách rất chủ động.
1: Ở pha ghi bàn của trung vệ bên phía New Zealand, cần phải nói rằng là không hiểu các cầu thủ Ai Cập phàn nàn và phản ứng với quyết định của trọng tài vì lý do gì. Sherman không hề phạm lỗi với ai, cũng không có cầu thủ nào của New Zealand có động tác cản trở các cầu thủ Ai Cập thực hiện pha phòng ngự. Một mình Sherman đứng ở tư thế hoàn toàn trống trải nhưng lại cận thành ngay trên vạch vôi khu 5m50, thực hiện một cú đánh đầu cực kỳ mạnh để đưa các cầu thủ New Zealand vươn lên dẫn trước. Không hiểu vì lý do gì mà các cầu thủ Ai Cập lại phản ứng. Bước vào trận đấu này thì rõ ràng Ai Cập với những cầu thủ đang chơi bóng tại V-League như là Mo Salah và Mahmoud được đánh giá cao hơn, và họ cũng thực tế là có lợi thế hơn về chiều sâu đội hình và kinh nghiệm cá nhân của các ngôi sao. Nhưng lúc này, như người ta vẫn thường nói rằng bóng đá là một môn thể thao của tập thể, và tập thể của New Zealand đã có một sự nhập cuộc hợp lý hơn và tận dụng tối đa chiều cao của mình để thực hiện lối chơi quen thuộc, đó là một pha không chiến. Bây giờ trên sân thì Saprissing đang bị phạm lỗi, đã có một tình huống cao chân của cầu thủ bên phía cao thủ Ai Cập, đó là Lashin, và anh đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Trên thực tế từ đầu trận tới giờ thì các cầu thủ New Zealand không cầm nhiều bóng bằng so với các thủ Ai Cập, và họ chấp nhận nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ. Tuy nhiên như chúng tôi đã đề cập rằng ở World Cup lần này đã có hơn 20 bàn thắng trên tổng số gần 110 bàn thắng được thực hiện từ những pha bóng tĩnh. Những pha bóng tĩnh bao gồm các quả đá phạt góc, các quả đá phạt trực tiếp và các quả ném biên. Trong ngày hôm qua thì con số đó là 22 bàn thắng từ những pha đá phạt, những tình huống bóng tĩnh. Còn ngày hôm nay với pha đánh đầu thành bàn vừa rồi của Sherman thì nó cũng không chỉ dừng lại ở con số 23 đâu, mà đâu đó nó phải cỡ khoảng 25 và 25 cộng trở ra. Bây giờ chúng ta cùng trở lại với những diễn biến. Ilya Chut lại đang chủ động cầm bóng. Ilya Chut là cầu thủ đa chủng tộc, trong người anh có những dòng máu của Anh, của Đức và Trung Quốc. Khi còn bé thì Ilya Chut đã từng rất khó khăn để có thể xin được vào tập luyện tại học viện Ole Adik Academy. Khi đó anh khá là còi cọc. Mặc dù vậy thì cùng với sự hỗ trợ của gia đình và tài năng, Ilya Chut cuối cùng đã có được một suất để tập luyện. Sau đó thì anh qua châu Âu chơi bóng, đầu tiên là cho Đan Mạch, sau đó là ở Áo, trước khi đá cho Muswell ở giải vô địch Scotland. Ở trên sân lúc này các thủ New Zealand đang chơi một thứ bóng đá rất thực dụng. Họ không cầm bóng nhiều nhưng liên tiếp có những cơ hội và đã có được bàn thắng.

0: Vừa rồi thì các thủ New Zealand lại có một tình huống thử thách tài năng của thủ môn Sobe. Một cú sút, chỉ có điều là góc sút hơi hẹp. Bây giờ Hani đẩy bóng lên cho đồng đội mình, Mosala trả bóng lại cho Hani. Hani băng lên và tung ra một cú dứt điểm. Hai cầu thủ Hani của Ai Cập và Jobel của New Zealand đã va vào nhau. Bây giờ sẽ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Ai Cập. Quả phạt góc này ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của cầu thủ Ai Cập. Bóng được trả về Tiến Ai và trả lại. Bây giờ lại đẩy tiếp vào hành lang trong. Mosala. Mosala trả bóng. Bây giờ mới là một pha chạm bóng của Hani đánh đầu. Bóng sượt qua đầu một cầu thủ của Ai Cập, đó là Zico. Tên đầy đủ là Zico Abdel Raouf. Và chúng tôi để ngắn gọn thì chúng tôi sẽ gọi là Zico đi. Như vậy là cầu thủ của Ai Cập đã không đảm bảo thời gian thực hiện quả đá phạt góc trong 5 giây. Và vì vậy cho nên là trọng tài người UAE đã truất quyền đá phạt góc. Lại thêm một tình huống khi mà cao thủ chậm đưa bóng nhập cuộc. Đây là pha bóng mà hai cầu thủ của Ai Cập cố tình chờ cho các đồng đội của mình dâng lên và đứng vào vị trí, rồi sau đó mới chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc thì đã bị trọng tài truất quyền.
1: Trận đấu trở lại với pha lên bóng tấn công của các cầu thủ Ai Cập ở hành lang bên phía cánh trái. Asua là người chuyền bóng sâu xuống vào 16m50. Phòng vệ của New Zealand che chắn cho thủ thành Krukomi băng lên. Anh bắt bóng sát vạch của khu cấm địa. Bây giờ thì Krukomi chờ đồng đội của mình ở trên dâng cao. Anh phát bóng bổng dài sang phần sân của Ai Cập, bóng đi vào khu vực trung lộ. Ba cầu thủ của Ai Cập đã hỗ trợ nhau lấy được bóng và đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Hani. Hani đẩy bóng lên dọc biên. Đường chuyền lên vừa rồi bóng đi không chính xác và Hani đã đưa bóng ra bên ngoài để bị dọc để các cầu thủ New Zealand thực hiện quả đá biên ở bên phía cánh trái. Và như vậy là một nửa thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua. Trợ tài cho cầu thủ của hai bên nghỉ 3 phút. Kể từ đầu trận đấu cho đến thời điểm hiện tại thì các cầu thủ bên phía Ai Cập đang là những người kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên tỷ lệ chênh lệch là không nhiều. Kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các cầu thủ Ai Cập thì mới chỉ có một pha dứt điểm duy nhất. Trong khi đó bên phía New Zealand đã có 5 tình huống dứt điểm và một trong số đó đã trở thành bàn thắng. Pha lập công từ tình huống đánh đầu rất dũng mãnh của trung vệ Sherman.
0: Cần phải lưu ý rằng là với chỉ 5 cú sút thôi thì cầu thủ New Zealand đã có 3 lần đưa bóng sút trúng khung thành của thủ môn Sobe. Và quan trọng hơn cả là tạo ra một cơ hội rõ ràng dẫn đến bàn thắng với pha đánh đầu của Sherman. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của New Zealand là 0.28 và chỉ số kỳ vọng sút trúng đích thành bàn là 0.89 và nó cho thấy chất lượng trong các pha dứt điểm của các thủ New Zealand là rất cao. Ilya Chut và Chris Wood liên tục gây nguy hiểm buộc thủ thành Sobe của Ai Cập phải cứu thua ở các phút thứ 14 và 19. Sự phối hợp từ cánh phải qua Tim Payner để đưa bóng vào trong vòng cấm cho Sherman đánh đầu cũng là một điểm sáng về mặt chiến thuật. Trong khi đó các thủ Ai Cập vào lúc này đang bế tắc trong tấn công, không chỉ đơn giản là bế tắc mà là bế tắc nghiêm trọng. Mặc dù có 9 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương so với 4 của New Zealand nhưng Ai Cập không tạo ra được bất kỳ một cú sút nào trúng đích. Và chỉ số kỳ vọng ghi bàn là cực kỳ thấp, 0.07. Chỉ số sút trúng đích thành bàn là con số 0. Những chỉ số này phản ánh sự thiếu chính xác cũng như là khả năng xâm nhập khu vực nguy hiểm kém hiệu quả. Mosala và đặc biệt là Mamus vào lúc này vẫn đang chơi khá là mờ nhạt. Thực tế thì Mosala bị kèm quá chặt và các đường truyền cuối cùng từ Zico hay là Asua thì lại chưa đủ độ nguy hiểm. Bóng không tìm được tới vị trí

0: của Mamus và tiền đạo của Man City vào lúc này đang đóng một vai chính trong series phim của nước Mỹ, đó là series phim Lost, mất tích.
1: Cầu thủ của hai đội đang trở lại sân, tiếp tục thi đấu và đồng hồ trên sân chỉ ở phút 25. Các cầu thủ Ai Cập đang là những người chơi kém hiệu quả hơn. Và trong hơn 20 phút đã qua của hiệp 1, và cũng phần nào thấy được dấu hiệu tuổi tác ở Mohamed Salah. New Zealand vừa thực hiện quả ném biên, các cầu thủ Ai Cập phá ngược trở lại khu vực giữa sân và đội bóng áo trắng giành lại quyền kiểm soát bóng. Vừa rồi là tình huống móc bóng của Robel. Tuy nhiên anh lại đưa bóng tới chân các cầu thủ Ai Cập. Ai Cập triển khai bóng lên cũng không chuẩn xác để cho Elias lấy được bóng. Phối hợp ngược trở lại với Robel. Robel trả bóng ngược trở về cho Bosan. Và bây giờ Bosan bấm bóng dọc biên lên phía trên. Cầu thủ Ai Cập rồi đã di chuyển và đánh đầu ngược để phá bóng là Hani. Hani lại để bóng cho các cầu thủ New Zealand vào một cú sút trái phá. Tốc độ của trận đấu bất ngờ được đẩy lên cao và trái bóng được luân chuyển sang phần sân của đối phương một cách rất nhanh. Mohamed Salah, anh chuyền bóng chọc khe cho đồng đội của mình, đó là Asua. Asua đẩy bóng sang chân phải, nhả bóng ngược trở lại cho tuyến hai, và bây giờ là cú dứt điểm. Kobe đã nhận được một sự trợ giúp rất kịp thời tới từ đồng đội. Cú sút rất căng của Mamus hay gần vạch 16m50. Trận đấu đang trở nên hấp dẫn hơn khi hai đội đã tăng tốc ngay sau khi trở lại sân tiếp tục thi đấu sau 3 phút tiếp nước. Robel, anh đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Kakat. Kakat nhả bóng lại cho Ilazos. Kakat, và bây giờ bóng được treo bổng. Đánh đầu! Bóng vừa sượt qua đầu của Chris Wood. Cả Chris Wood và Mohamed Salah vào lúc này đều đang ở tuổi 34. Tuy nhiên trong những tình huống xử lý của mình thì Chris Wood phần nào cho thấy thể lực sung mãn hơn. Mohamed Salah vào lúc này đã chậm đi khá nhiều. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ai Cập vừa phối hợp để tổ chức một đợt tấn công ở bên phía cánh trái. Bóng bị phá ra bên ngoài đường biên dọc, và Asua là người nhận bóng sau tình huống ném biên của đồng đội. Anh thoát xuống dọc biên, và như vậy là Robel, không, như vậy là trọng tài không thổi phạt cầu thủ ma số 6, người đã truy cản tình huống đi bóng dọc biên của Asua. Ông ra hiệu là chỉ có một quả ném biên cho các cầu thủ Ai Cập chứ không phải là một tình huống đá phạt. Trước đó thì Chimpay đã băng ra và truy cản Asua. Trọng tài thì ra hiệu cho cầu thủ của Ai Cập đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ New Zealand kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Bóng đường Chimpay trả ngược trở lại cho các trung vệ Suman, và bây giờ là Bosan. Bosan trả bóng ngược trở lại cho Kokomi. Và bây giờ thủ môn của New Zealand phát bóng dài lên phía trên, lại là một tình huống phát bóng ra bên ngoài để bị dọc. Trong vài phút vừa qua thì Kokomi đã có hai pha bóng liên tiếp. Anh chuyền bóng dài sang sân đối phương, và bóng có chiều hướng đi chạch sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Ai Cập vừa thực hiện quả ném biên ở bên phần sân nhà. Tình huống ném biên ở bên phía cánh phải nhưng tấn công của đội bóng áo đỏ, nhưng New Zealand ngay lập tức thu hồi bóng ở bên phần sân nhà, và Bosan trả bóng ngược lại cho Kokomi. Kokomi có bóng trong vòng cấm địa, anh khống chế bóng bằng chân, phát bóng sang vẫn hơi chếch bên phía cánh trái, nhưng lần này thì chuẩn xác hơn nhiều. Các cầu thủ New Zealand dùng đầu chuyền bóng với đồng đội ở trung lộ thì bóng lại tới chân của Ai Cập. Ai Cập ngay lập tức chuyển đổi trạng thái với tình huống đưa bóng cho Salah trong vòng tròn trung tâm. Không có thẻ phạt nào cả trong sự khiếu nại.

0: Mohamed Salah, quả đá phạt được thực hiện nhanh. Bóng được đưa sang cho Fatu cánh trái. Fatu trả bóng lại ngay trên đường trung tâm. Đồng đội của anh đã kiểm soát được bóng rồi, đó là Atla. Và bây giờ là trung vệ màu áo số 14 Fati. Fati chuyền ngang cho Ibrahim. Ibrahim giờ mở bóng sang bên phải cho Hani để tham gia tấn công. Hani chuyền bóng dọc biên. Các cầu thủ New Zealand cắt bóng và để trả bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Đó là tình huống can thiệp của Stamenic. Và bây giờ thì Ai Cập sẽ là những người thực hiện quả đá biên ở bên phía cánh phải.
1: Đây đang là những phút mà cầu thủ Ai Cập đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong khi đó, cầu thủ New Zealand đương nhiên là sẽ chuyển qua chơi lối chơi phòng ngự phản công với đội hình lùi sâu. Việc cầu thủ Ai Cập bắt buộc phải đẩy cao đội hình sẽ để lộ ra các khoảng trống ở bên phần sân nhà, và đó sẽ là cơ hội để cho Chris Wood cùng với các đồng đội của mình tìm kiếm những cơ hội phản công. Về mặt lối chơi, Chris Wood không phải là mẫu trung phong có tốc độ, thay vào đó anh đá theo kiểu số 9 điển hình, thường có những tình huống xoay lưng lại với khung thành của đối phương, cài người làm tường hút bóng, sau đó nhả lại cho tuyến 2 với các vệ tinh hoạt động từ tuyến 2 băng lên dứt điểm. Đặc biệt ở trong đội hình của New Zealand đó chính là Ilea Church. Bây giờ trên sân, cao thủ Ai Cập phát triển bóng bên phía cánh trái. Asua đang không chịu bóng, đưa bóng vào 1/3 cuối sân của New Zealand, trả lại trung lộ. Vẫn là Asua, anh đẩy về cho Lasin. Lasin mở sang bên phía cánh phải cho Hani. Hani đối đầu với Ilea Church. Bóng bây giờ lại được đẩy cho Asua. Asua lúc này đã bó vào trong trung lộ, anh chuyền cho Mosala. Mosala đi trong vòng vây của hai cầu thủ New Zealand thì để mất bóng. Một lần nữa bóng lại được các cầu thủ Ai Cập thu hồi với tốc độ rất nhanh. Mahmoud đi bóng trong vòng vây của bốn cầu thủ bên phía New Zealand, và cuối cùng là một pha phá bóng mạnh sang bên phần sân của Ai Cập. Bóng được hàng phòng ngự của Ai Cập đẩy lên cho Lasin Atia, và bây giờ mở sang phía cánh trái Asua. Vẫn chưa thể phát triển bóng lên. Lúc này cao thủ New Zealand đang chơi với hệ thống 5-4-1 chứ cũng không hẳn là 4-2-3-1. Được mở cho Savicin bên phía cánh phải. Savicin nỗ lực đi bóng trước sự đeo bám của hậu vệ Fatun bên phía các thủ Ai Cập, và một quả ném biên dành cho các thủ Ai Cập bên phần sân của New Zealand. Bóng được ném vào trong trung lộ. Lasin mở sang cánh phải Hani. Hani đẩy dài dọc biên lên cho Zico. Zico đánh gót trở lại cho Hani, chưa vội thực hiện một quả tạt. Và cuối cùng thì các thủ Ai Cập lại trả bóng về cho trung vệ của mình, đó là Fati. Mở tiếp lên sang chết trái Fatun, luôn chuyển bóng với tốc độ rất nhanh. Nhưng điều quan trọng đó là yếu tố đột biến ở 1/3 cuối sân, là cầm bóng vào trong khu vực 16-10 thì Ai Cập lại đang bế tắc. Họ giống như là một người đang cố gắng húc đầu vào một tảng bê tông. Như vậy là vừa có một tình huống phạm lỗi, thẻ vàng dành cho Marco Huat, tiền vệ cánh trái bên phía cầu thủ New Zealand. Anh có một pha chuyền bóng từ phía sau đối với Asua bên phía các thủ Ai Cập, và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho các thủ Ai Cập ở ngay bên ngoài khu vực 16-50, cách khung thành của thủ môn Sobe khoảng chừng, xin lỗi các bạn, của thủ môn Krome khoảng chừng có 16-17 mét thôi. Góc sút hơi lệch sang bên phía cánh trái và nó sẽ thuận lợi cho những cầu thủ nào thuận chân phải. Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 10 phút nữa, tỷ số lúc này đang là 1-0.

0: Pha phối hợp giữa Mahmoud và Mo Salah. Mahmoud chạy lấy đà và sau đó nhả bóng bằng gầm giày nhẹ để cho Mo Salah từ phía sau băng lên dứt điểm. Salah tới lực mình cũng định thực hiện một cú cứa lòng trong chân trái, nhưng rõ ràng là cái chân trái của anh chưa đủ độ ngoan. Cú đặt lòng đã đưa bóng vẫn đi chạch cột dọc khung thành.
1: Các cầu thủ New Zealand bây giờ đang có bóng và họ triển khai một đợt lên bóng tốc độ ở bên phía cánh trái. Vừa rồi là tình huống lên bóng của Kovac, bóng bị phá ngược trở lại, vẫn là đội bóng áo trắng Staminic. Anh kiểm soát bóng ở khu vực trung lộ, chuyền bóng ngược trở về Bosan. Bosan trả bóng thêm một nhịp nữa cho thủ thành và Krokobi, và lúc này phát bóng bổng dài lên. Trong tất cả những tình huống mà Krokobi nhận lại bóng chuyền ngược trở về từ các đồng đội thì ngay sau đó anh đều phát động một đợt tấn công với một đường chuyền dài sang giữa phần sân của Ai Cập. Đó là những tình huống chuyền bóng rất đúng cữ chân của thủ thành bên phía New Zealand. Bóng rơi gần như là cùng vào một vị trí. Bây giờ thì trung vệ của Ai Cập có bóng. Đó là tình huống khống chế của Ibrahim. Ibrahim đang ra hiệu cho đồng đội của mình ở phía trên, nhưng anh lại có một đường chuyền ngang cho Fatih. Fatih trả bóng lại cho Ibrahim. Bóng còn chưa lên đến đường trung tâm. Bây giờ thì anh mới mở bóng ra biên cho Hani. Hani trả bóng vào trong cho số 17, đó là Lassin. Và các cầu thủ New Zealand đã lấy được bóng để tổ chức tấn công. Wilshut nhả bóng về Bosan, và bây giờ là trung vệ bên phía các cầu thủ New Zealand, Sherman trả bóng sang bên phía cánh phải Timpey. Quả bóng được phất dài sang phần sân của Ai Cập. Những tình huống phá bóng không tốt của các cầu thủ Ai Cập, và Timpey chuyền bóng vào cho Chris Wood, tư thế xoay lưng nhả bóng ra dứt điểm chân trái chăng? Không, như vậy là đã có tình huống việt vị rồi. Người đã rơi vào thế việt vị ở tình huống vừa rồi có lẽ là cầu thủ mang áo số 10 bên phía New Zealand, Sapressing. Chưa sợ vào lúc này thì các cầu thủ Ai Cập đã thực hiện quả đá phạt và họ kiểm soát bóng bên phần sân nhà trước khi bóng được triển khai lên ở bên phía cánh trái cho Mahmoud. Bóng được trả ngược trở lại Fatu chuyền bóng vào trong cho cầu thủ áo số 8, đó là Asur. Và Asur trả bóng ngược trở về cho trung vệ Ibrahim, lại mở bóng đúng như vậy. Bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Hani chuyền bóng dọc biên lên phía trên, anh nhận đường chuyền của đồng đội nhưng bóng bật ra quá mạnh, các cầu thủ New Zealand cướp được bóng và tổ chức phản công. Pha đi bóng dọc đường biên bên phía cánh trái trước khi đột phá vào gần khu vực 16m50, bóng ở trong trận cầu thủ áo số 10 Sapressing. Vẫn đang là New Zealand. Bây giờ tới lượt Eliasus vẫn ở bên phía cánh trái. Đưa bóng ra biên. Quả tạt. Bóng đi quá sâu. Đó là tình huống mà bóng đã treo vào sát khu vực 5m50 và Sobey đã đấm bóng ra và sau đó anh di chuyển một nhịp để bắt gọn trở bóng. Các cầu thủ Ai Cập nhận bóng ở gần khu vực 16m50. Mahmoud không qua được hai cầu thủ hậu vệ của New Zealand. Đội bóng trắng phá bóng lên cho Jobel trả bóng ngược trở lại phần sân nhà cho số 20, đó là Marco Watt mở bóng sang bên phía cánh trái. Hàng tiền vệ của New Zealand mà lúc này đang kiểm soát bóng ở trên sân vẫn đang là Marco Watt, và bây giờ là Jobel trả bóng lại ở bên phía cánh phải. Anh nhận bóng từ chân của đồng đội phối hợp với Kovac, và bây giờ là cầu thủ mà số 8 Staminic. Đồng hồ trên sân chỉ ở phút thứ 40. Các cầu thủ New Zealand đang truyền ban cho nhau ở bên phần sân nhà nhằm kéo giãn đội hình của Ai Cập trước khi phân đường chuyền dài quá sâu vào khu 16m50. Và bóng chui tọt vào đôi tay của Sobey.
0: New Zealand vẫn đang vận hành tốt hệ thống chiến thuật xoay quanh Chris Wood, Eliasus và bộ đôi tiền vệ Jobel, Staminic. Trong khi đó Ai Cập đang phụ thuộc rất nhiều vào trục Mo Salah, Asur và Mahmoud, những người đã tạo ra bàn thắng vào lưới của đội tuyển Bỉ. Ở trên sân, bác sĩ của Ai Cập lại phải vào sân để

0: săn sóc cho một cầu thủ mang áo số 18. Sau khi được bác sĩ săn sóc thì lúc này trung vệ Fati bên phía cầu thủ Ai Cập đã đứng dậy, nhưng ngay lập tức sau đó thì anh lại nằm xuống sân. Như vậy là bên phía Ai Cập chuẩn bị có sự thay đổi người. Fati sẽ bất đắc dĩ nhưng đồng thời cũng là bắt buộc phải rời sân. Nếu như anh không đứng dậy, trọng tài cũng sẽ yêu cầu các đồng đội đưa ra và thậm chí là anh còn phải ở bên ngoài sân tới 1 phút. Và thay cho Fati đó là Rabia. Rabia đã có pha chạm bóng đầu tiên, anh phối hợp cùng với đồng đội của mình đó là Ibrahim. Vừa rồi là một tình huống mà Asua định phối hợp cùng với Atia để phát triển bóng ở hành lang trong bên phía cánh phải. Tuy nhiên cao thủ Ai Cập đã không hiểu ý nhau và đường nhồi bóng cuối cùng thì đã không chuẩn xác. Bóng được cao thủ Ai Cập bây giờ mở bên phía cánh trái. Đã có tình huống phạm lỗi của cầu thủ New Zealand với Fatu. Điều may mắn cho cầu thủ New Zealand là họ không phải nhận thẻ vàng. Ở World Cup lần này đã có nhiều thẻ vàng được rút ra. Cho đến lúc này mới chỉ có 2-3 tấm thẻ đã được rút ra và 2 trong số đó thuộc về cầu thủ Scotland. Coi đã thôi. Và cầu thủ đã di chuyển vào trong. Bóng bị đánh đầu dội ra, không có một tình huống bóng hay. New Zealand phá bóng sang bên phần sân của Ai Cập. Ai Cập lặng lẽ phát triển bóng lên. Tipeno chuyển bóng cùng với Staminic chưa bàn Asua. Và cuối cùng lại trả về cho hàng phòng ngự Rabia Molina. Bây giờ là Hani. Bóng được đẩy lên cho đồng đội ở hành lang trong. Một pha treo bóng, một pha chuyền bóng từ chân của Fatu sệt, đưa bóng đến đúng vị trí mà Mahmoud của Ai Cập sẽ chuẩn bị khống chế. Và đã có một pha phạm lỗi từ phía sau của Jobel đối với Mahmoud. Pha phạm lỗi này là một tình huống đẩy người và trọng tài đã rút thẻ vàng dành cho các cầu thủ FIFA.
1: Những phút cuối cùng chính thức của hiệp 1, Ai Cập phối hợp thực hiện quả đá phạt không thành công. Các cầu thủ New Zealand phá bóng rất mạnh lên phía trên và Sway trả bóng ngược trở lại khu vực vòng tròn trung tâm cho các đồng đội của mình. Rabia, cầu thủ vừa vào sân thay người, anh nhận bóng đưa bóng chết sang bên phía cánh trái. Fatu chuyền bóng tiếp dọc biên lên cho Asua. Asua treo bóng bổng vào 16m50 hơi sâu. Sau đường chuyền vừa rồi thì bóng đã đi thẳng ra bên ngoài đường biên ngang và sẽ có quả phát bóng lên cho các cầu thủ New Zealand từ vạch 5m50. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn tính bằng giây. New Zealand đang là những người dẫn bàn với pha lập công của Schumann từ cú đánh đầu trực diện khung thành. Ở trên sân thì thủ môn Crocombe vừa thực hiện quả phát bóng cho đội bóng hoa trắng. Bóng được đưa sang phần sân của Ai Cập, các cầu thủ New Zealand

0: kiểm soát bóng gần đường biên. Tình huống nhồi bóng liên tiếp. Ai Cập đã hóa giải được tấn công vừa rồi, họ đưa bóng về cho Sobey. Sobey đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái. Cùng lúc này thì trọng tài thứ tư đã báo hiệu là hiệp 1 sẽ có 4 phút đá bù giờ. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên và Ai Cập đang là đội tổ chức tấn công tốc độ. Bóng được triển khai từ bên phía cánh phải. Đường truyền xuống ngang với vạch 16m50 và quả tạt. Có lẽ là của Hani. Tuy nhiên bóng được đưa vào hơi nhẹ, các cầu thủ New Zealand phá được lên. Trở lại chân của đội bóng áo đỏ, Atla. Atla phối hợp với đồng đội của mình, đó là Zico. Sala, anh nhả bóng lại và đồng đội của anh chuyền bóng vào, dứt điểm. Đó là một cơ hội thực sự cho các cầu thủ Ai Cập để có thể nghĩ tới bàn thắng gỡ hòa. Và Asua là người đã xâm nhập vào 16m50, nhưng cú đệm bóng của anh lại đi chệch cột dọc khung thành, cột dọc bên phía tay phải theo hướng quan sát của thủ thành Kukombi. Và Asua đã tỏ ra rất tiếc nuối, anh nằm vật xuống sân sau khi thực hiện cú đệm bóng không thành công ở ngay khu vực 5m50. Kukombi bây giờ thực hiện quả phát bóng lên, bóng đi bổng vào trung lộ và các cầu thủ New Zealand vẫn đang thử thách kiểm soát bóng ở khu vực gần đường biên. Nỗ lực đi bóng sau đó của Elias Just thì bóng đã vấp vào chân của Haki và hết đường biên dọc. Anh thực hiện quả ném biên cho New Zealand. Bóng được đưa xuống cho Chris Wood. Chris Wood trả bóng lại thì các cầu thủ Ai Cập phá bóng lên khu vực giữa sân và bây giờ thì họ tổ chức phản công. Bóng từ trung lộ được đưa chếch sang bên phía cánh trái, vẫn đang là các cầu thủ Ai Cập. Một pha di chuyển dọc biên của tiền vệ mặc áo số 19, đó là Atla. Atla đưa bóng vào trung lộ, sau đó anh nhận lại bóng từ đường chuyền của đồng đội xuống ngang với vạch 5m50, lại trả bóng vào trung lộ. Và sau đó thì Mahmoud có một đường chuyền chọc khe không cho ai cả. Bóng tới thẳng tầm kiểm soát của thủ thành Kukombi và anh chờ cho Mahmoud áp sát mới nhặt bóng lên. Sẽ là một quả phát bóng bổng cho các cầu thủ New Zealand. Bóng đi hơi chết sang bên phía cánh phải. Ngay phía trước khu vực 16m50, các cầu thủ Ai Cập đánh đầu phá bóng ra bên ngoài để biến dọc chịu quả ném biên. Người thực hiện quả ném biên này cho New Zealand là Chimpay. Hậu vệ cánh phải. Anh ném dọc biên. Các cầu thủ Ai Cập tranh chấp và giành được quyền kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Chuyển bóng lên, Chimpay cắt bóng không thành công. Bóng tới vị trí cầu thủ mang áo số 22 Mahmoud. Và ngay sau đó là một pha phạm lỗi của Soman. Ai Cập được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà. Họ chuyền bóng ngược trở về cho trung vệ mặc áo số 2 Ibrahim trước khi nó tới vị trí của Hani. Không phải là Hani mà là Atla. Atla bây giờ trả bóng về cho Rabia. Rabia mở bóng ra bên trái. Fatu. Fatu có bóng rồi, sát đường biên vào bên phần sân của New Zealand. Anh không triển khai bóng lên mà trả bóng về vòng tròn trung tâm trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Hati. Hani đã kiểm soát được bóng. Hani tranh chấp với Eliasus và cuối cùng thì trợ lý trọng tài xác định là quyền ném biên thuộc về các cầu thủ New Zealand. Eliasus vừa thả bóng lại cho Kakat thực hiện quả ném biên này. Triển khai bóng dọc biên lên. Thời gian bù giờ thì chỉ còn tính bằng giây. Ai Cập lại vừa đưa bóng ra bên ngoài để biên dọc. Không, như vậy là các cầu thủ New Zealand mới là những người để bóng ra bên ngoài đường biên để cho Ai Cập thực hiện quả ném biên ở khu vực giữa sân. Bóng được trả ngược trở lại cho Lassin. Lassin đưa bóng từ cánh phải chếch sang bên phía cánh trái, bóng tới chân của Asua. Asua phối hợp tiếp một nhịp ra sát đường biên cho Fatu. Đây có lẽ là đợt tấn công cuối cùng của hiệp đấu rồi. Và như vậy là trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Trận đấu trên sân Vancouver giữa New Zealand gặp Ai Cập và New Zealand đang là những người dẫn bàn với pha lập công ở phút thứ 15 của Soman. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại sân Vancouver và theo dõi những diễn biến ở hiệp 2 của trận đấu này.
1: Công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35.

với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: 2, trận đấu giữa hai đội tuyển New Zealand và Ai Cập. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về các cầu thủ New Zealand với pha lập công của trung vệ Sherman sau quả treo bóng của Tim Pay. Đây là một kết quả khá là bất ngờ khi mà các cầu thủ Ai Cập là những người được đánh giá cao hơn. Nhưng ở trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ Ai Cập đã chơi bế tắc. Mo Salah cũng như là Mahmoud đều mờ nhạt trong vòng vây của các trung vệ bên phía đội tuyển New Zealand. Trong khi đó thì bên phía New Zealand, tiền đạo trung phong số 9 Chris Wood lại chơi rất hay. Anh trở thành cầu nối và là điểm hút bóng, cài người làm tường trả bóng về tuyến sau. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sang nhau các cầu thủ New Zealand trong trang phục thi đấu màu trắng bảo vệ thành bên phía tay phải, còn các cầu thủ Ai Cập trong trang phục thi đấu áo đỏ quần đen bảo vệ thành bên phía tay trái. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam các trận đấu chôn cổ của World Cup 2026 hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Những phút đầu của hiệp 2 này thì các cầu thủ Ai Cập đang đẩy cao tốc độ, chủ động dồn đội hình sang bên phần sân của các cầu thủ New Zealand với ý đồ rất rõ ràng, đó là việc áp dụng lối chơi pressing tầm cao, đẩy nhịp điệu nhanh lên và tìm kiếm cơ hội ghi bàn trong khoảng 15 phút đầu của hiệp 2. Từ đó sẽ có thêm những tính toán. Bảng đấu có sự hiện diện của New Zealand, Iran, Bỉ và Ai Cập lúc này đang có một kết quả có thể nói là cục diện khá là khó lường. New Zealand, đội bóng bị đánh giá thấp nhất, lúc này lại đang đứng đầu bảng với 4 điểm. Tiếp đến là Iran và Bỉ, mỗi đội cùng 2 điểm sau 2 trận hòa. Và đứng cuối bảng lúc này lại đang là Mo Salah cùng với các đồng đội. Tất nhiên là vẫn còn nhiều thời gian để cho Mo Salah và các đồng đội ở đội tuyển Ai Cập tìm kiếm bàn cỡ hòa. Và sau đó cũng có cơ sở để có thể lật ngược tình thế. Nhưng trước tiên là phải có được bàn cỡ hòa đã. Và để có được bàn cỡ hòa thì trước tiên là phải cải thiện phong độ đã. Bây giờ trên sân Mo Salah cài người, anh không thể vượt qua được các cầu thủ phòng ngự bên phía New Zealand. Một tình huống phá bóng ra ngoài biên và quả ném biên dành cho các cầu thủ Ai Cập bên phần sân nhà. Lúc này các cầu thủ New Zealand đều đã lùi hết về bên phần sân nhà để tham gia phòng ngự. Họ cố gắng khóa chặt mọi hướng tấn công của các cầu thủ Ai Cập. Bóng được truyền lên cho, đã có một tình huống phạm lỗi, tuy nhiên trọng tài không thổi phạt và trận đấu vẫn tiếp tục. Không, như vậy là lúc này thì trọng tài người UAE mới ra hiệu là sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ New Zealand. Ilya Chus đã bị phạm lỗi bởi Zico bên phía các cầu thủ Ai Cập. Bóng được trả về cho thủ thành Crocombe. Bây giờ bóng chuyền lên cho Bokshan, Sherman. Sherman phá bóng dài lên. Cầu thủ Ai Cập đã cướp được bóng và bây giờ là một cơ hội. Cú dứt điểm từ xa của Mahmoud. Bóng đập vào chân hậu vệ của New Zealand. Quả ném biên ở ngang khu vực 16-50 dành cho các cầu thủ Ai Cập. Bóng được trả vào trong cho Asur. Asur quyết định tung ra một cú dứt điểm từ xa bằng chân trái. Vị trí sút bóng của Asur là khoảng chừng 25m. Và anh lại dứt điểm bằng chân trái, không phải là chân thuận. Bóng đi rất thiếu chuẩn xác. Ngay sau đó thì người ta thấy hình ảnh trọng tài người UAE đã ra hiệu cho thủ môn của New Zealand, Crocombe nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Bây giờ Mo Salah lại đang có bóng, anh đẩy bóng sang chết trái cho đồng đội của mình. Và dứt điểm của Mahmoud, đây là lần thứ hai trong Những phút đầu của hiệp 2, các thủ Ai Cập thực hiện những pha phát triển bóng ở hành lang trái và sau đó cắt vào trong hành lang trong, thực hiện một cú dứt điểm. Bóng đều bật vào người các hậu vệ bên phía Ai Cập.
1: Năm phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua trong thế chủ động thuộc về các cầu thủ Ai Cập, những người vào lúc này đang kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân. Bóng đường truyền lên phía trên và sau đó mở trách ra biên trái. New Zealand áp sát tranh chấp bóng ở bên phần sân nhà và bây giờ thì họ lấy được bóng đưa vào trong khu vực trung lộ trước khi bóng tới vị trí cầu thủ mang áo số 8 của New Zealand, đó là Staminic. Ai Cập lại cướp được bóng rồi. Bây giờ thì tới lượt số 8 của Ai Cập, vừa đẩy bóng một nhịp có vẻ như là để chuẩn bị cho một tình huống dứt điểm bên ngoài vòng cấm, nhưng các cầu thủ New Zealand đã áp sát và phá được bóng lên, cũng không thể có được một tình huống phản công. Không như vậy là Eliasus đã bất ngờ lấy được bóng. Anh vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Trọng tài ra hiệu là số 8 Masua của Ai Cập vừa rồi đã không phạm lỗi trong pha tranh chấp. Bóng vẫn đang lăn bên phần sân của Ai Cập. Bên phía cánh phải hướng tấn công của đội bóng áo đỏ, họ triển khai bóng dài lên phía trên thì đường truyền không chuẩn xác. Eliasus, anh truyền bóng vào trong. Jobel mớm bóng cho số 13. Lassin đã băng giả phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. New Zealand được hưởng quả ném biên này ở bên phía cánh trái hướng tấn công và gần ngang với vạch 16m50. Jobel đưa bóng ngược trở lại. Staminic treo bóng bổng và Chris Wood. Pha chạy chỗ và đánh đầu rất đẹp mắt của cầu thủ bên phía New Zealand. Đây là tình huống mà thủ thành Sobey bên phía Ai Cập đã phản xạ tuyệt vời. Anh đã từ chối pha ghi bàn của Marco Watt. Thể hình không quá vượt trội nhưng Marco Watt vừa rồi đã có một pha chạy chỗ và bật cao rất tốt. Anh thực hiện một cú đánh đầu ngược trực diện cầu môn. May mắn là bóng lại đi vào đúng vị trí của thủ thành Sobey và thủ môn của tuyển Ai Cập đã kịp phản xạ để hất bóng qua sang ngang. Bây giờ là quả đá phạt góc. Quả đá phạt góc thứ hai cho các cầu thủ New Zealand ở trận đấu này. Bóng được đưa bổng về phía cột 2. Các cầu thủ Ai Cập đánh đầu phá bóng ra. New Zealand lại nhồi bóng tiếp một nhịp nữa và cuối cùng thì trái bóng đã đến đôi tay của Sobey. Sobey phát bóng nhanh lên phía trên, không có được một tình huống tấn công. Vậy là trọng tài có lẽ là yêu cầu thực hiện lại pha phát bóng vừa rồi chăng?

bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Ai Cập, đưa bóng vào vòng 16m50. Salah vẫn đang xoay sở, anh định chuyền bóng phối hợp với số 11 đó là Zico, nhưng các cầu thủ New Zealand với số đông ở trong vòng cấm địa đã phá được bóng ra, chịu quả ném biên. Ai Cập đang đưa bóng nhập cuộc rất nhanh, bóng được đưa lên cho cầu thủ áo số 8 trước khi chuyền ngược trở lại gần vòng tròn trung tâm. Atla đẩy bóng xuống check bên phía cánh trái, bây giờ là Mamus từ cánh trái bấm bóng check sang bên phía cánh phải chuẩn xác. Hani đưa bóng vào trong cho Salah trả bóng ngược trở lại. Các cầu thủ Ai Cập lúc này lại đang luôn chuyển bóng ra hai biên trước khi tìm cách đột phá với một tình huống phối hợp ở hành lang bên phía cánh trái. Trong khi đó thì New Zealand đã lùi về phòng ngự với số đông, khiến cho Ai Cập khá bê tắc. Bây giờ là đường chuyền vào khu vực 16m50, dứt điểm. Cú đệm bóng vào lòng trọng chân trái rất nhanh của cầu thủ mà áo số 11 Zico, nhưng bóng lại đi trúng người cầu thủ bên phía New Zealand ở trong vòng cấm địa. Và bây giờ thì đội bóng áo trắng đang tổ chức phản công. Bóng được mở cho Chris Wood bên phía cánh trái. Anh khống chế được bóng rồi trả bóng ngược trở lại. Vừa rồi là một tình huống mà lực lượng lên tham gia tấn công của New Zealand hơi mỏng. Khi họ đủ quân số thì đường chuyền và tính chất quyết định lại không chuẩn xác. Bóng trở lại quyền kiểm soát nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ Ai Cập. Rabia đẩy bóng lên nhẹ nhàng ở bên phía cánh trái, tiếp tục mở bóng ra biên trái Fatu.

0: Và bây giờ thì các cầu thủ Ai Cập triển khai bóng lên qua đường trung tâm.
1: Vẫn chưa thể tìm được cách để tiếp cận với vòng cấm địa của các thủ New Zealand. Ai Cập lúc này lại phát triển với một pha treo bóng dài lên cho đồng đội của mình. Nỗ lực căng ngang, đó là pha căng ngang của Hani nhưng bóng đã đi ra ngoài tầm với. Từ đầu hiệp 2 cho tới giờ các thủ Ai Cập là những người kiểm soát bóng nhiều hơn. Nhưng lối đá tấn công của họ vẫn đang khá là bế tắc. Musala cũng như là Mahmoud và Zico mặc dù đã có một vài tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng để có được bàn thắng gỡ hòa thì nó vẫn là một câu chuyện phải chờ đợi. Mười phút đầu của hiệp 2 đã trôi qua, tỷ số lúc này vẫn đang là 1-0, bàn thắng được ghi ở trong hiệp 1. Bây giờ là pha chủ động cầm bóng dâng cao của Rabia, người được tung vào sân ở trong hiệp 1 để thay cho Fathi bị chấn thương. Bóng từ chân của Rui Saget. Achia đi bóng dọc biên phải, anh nỗ lực căng ngang vào phía trong. Tuy nhiên lúc này có thể nói là các cầu thủ hậu vệ của New Zealand vẫn đang chơi rất tập trung, kỷ luật, có tổ chức bọc lót cho nhau. Asua phối hợp cùng với Achia, lại là một pha căng ngang vào trong và một lần nữa bóng lại đập vào người cầu thủ của Ai Cập. Bóng được ném trả về cho Asua. Asua chuyền vào trong trung lộ. Bây giờ là pha dâng cao của Fatun. Fatun đẩy bóng lên cho Mahmoud. Mahmoud phối hợp với không, như vậy là lại phải trả bóng về cho các hậu vệ của mình. New Zealand vào lúc này đang lùi về co cụm, chỉ cắm một mình Chris Wood ở phía trên. Rất đông những bóng áo trắng có mặt ở trong vòng 16-10. Và kết thúc là một tình huống treo bóng bằng áo ngoài chân trái. Lại có thêm một pha phát bóng dài nữa, lần này là của Crocombe. Trước đó là thủ môn Sube bên phía các cầu thủ Ai Cập. Gần một giờ đồng hồ trôi qua và có cảm giác cứ mỗi một phút trôi đi thì các thủ Ai Cập càng trở nên nóng vội và càng trở nên bế tắc hơn. Họ vẫn chưa tìm ra được phương thuốc để giải. Mọi nỗ lực của các thủ Ai Cập lúc này vẫn đều đang ra. Như vậy là đã có bàn gỡ hòa. Cuối cùng thì đã có bàn gỡ hòa ở phút thứ 58. Bóng từ hành lang bên phía cánh phải tạt vào và Zico. Lần này Zico đã không bị đeo bám bởi Sherman. Anh thoải mái tung ra một cú dứt điểm khiến cho thủ môn Crocombe mặc dù đã chạm tay vào bóng nhưng bóng đi quá mạnh và tiếp tục bay vào lưới của New Zealand, gỡ hòa cho các cầu thủ Ai Cập. Như chúng tôi đã nói, cục diện của bảng G vào lúc này là khá phức tạp. Bất kỳ một đội bóng nào trong cặp đấu giữa New Zealand và Bỉ giành chiến thắng thì họ sẽ và Ai Cập thì họ sẽ vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng. Bỉ và Iran vào lúc này đang mỗi đội cùng có 2 điểm. Và bây giờ thì có thêm 2 đội nữa có 2 điểm, đó là New Zealand và Ai Cập. Ở trên sân vận động, MC vừa sướng tên Zico, tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho các thủ Ai Cập. Bóng lại ở trong chân. Lần này là pha đi bóng của Asua. Asua tỉa bóng. Căng ngang Fati, Mo Salah không thuận chân trái. Bóng được đẩy lên cho Taremi và cơ hội phản công dành cho các cầu thủ New Zealand. Mark Kovac vừa rồi đã đua tốc độ cùng với Rabia, trung vệ vào thay cho Fati ở trong hiệp 1. Cuối cùng thì Fati đã có một pha phá bóng ra ngoài đường biên dọc, chịu một quả ném biên ở hành lang bên phía cánh trái.
0: Các cầu thủ New Zealand nhồi bóng sâu vào khu vực 16m50. Ai Cập phá bóng ngược trở ra và dường như đã có một tình huống để bóng chạm tay, tuy nhiên không có tiếng còi của trọng tài. Trọng tài xác định là bóng từ chân các cầu thủ New Zealand đi ra bên ngoài đường biên dọc. Ai Cập đã phối hợp thực hiện quả ném biên. Atla đang có bóng, anh mở bóng trước sang bên phía cánh trái. Pha di chuyển của Fatu. Fatu trả bóng vào trong Rabia. Rabia phát bóng rất mạnh lên phía trên. Số 8 đó là Asua nhận bóng và ngay sau đó là một tình huống phạm lỗi của các cầu thủ New Zealand. Có lẽ Asua sẽ là người thực hiện quả đá phạt này với một pha treo bóng vào 16m50 của New Zealand. Rabia đã lên để sẵn sàng tham gia không chiến. Bây giờ mới là cú bấm bóng bổng. Hai cầu thủ của hai đội vừa ngã. Rabia là người đã ngã trước và sau đó thì Chris Wood một tình huống lùi về, anh đã không quan sát thấy và vấp vào người cầu thủ của Ai Cập ngã trên sân. Và tình huống bóng sau đó thì các cầu thủ Ai Cập đã có một pha phạm lỗi ở trong vòng 16m50 và trận đấu sẽ tiếp tục với pha đá phát lên cho New Zealand. Điều chuyển trách sang bên phía cánh trái đưa tấn công của các cầu thủ New Zealand. Kakat, anh trả bóng vào trong. Staminic. Bosan nhận bóng ở trước vòng cung 16m50 phối hợp với Soman. Và bây giờ Soman di chuyển dọc đường biên lên phía trên phối hợp với đồng đội của mình ở khu vực giữa sân. Anh nhận lại bóng. Đó là Staminic. Bóng được mở ra biên phải theo hướng tấn công của các cầu thủ New Zealand trước khi trả ngược trở về cho các trung vệ. Bosan, Soman. Và bây giờ lại là Bosan ở trước vòng cung 16m50, anh truyền bóng lên cho Staminic. Staminic phối hợp với Soman. Soman chậm rãi đưa bóng lên gần đường trung tâm chết ở bên phía cánh phải phối hợp với Jobel. Jobel lại có một đường truyền ngang cho Bosan. Bosan sang hẳn phần sân đối phương rồi. Không có cầu thủ nào của Ai Cập lao vào tranh chấp bóng thực sự quyết liệt và bóng được triển khai lên chết bên phía cánh phải. Chimpay. Tình huống chuyền bóng cho Chris Wood. Jobel. Bóng phá qua lại vẫn lăn bên phần sân của Ai Cập. Bây giờ là Mark Howard. Quá đông cầu thủ của hai bên tập trung ở trước khu vực 16m50 và rất nhiều những đường chuyền hỏng. Jobel một đường chuyền ngang. Ngay sau đó là một cú vùng chân dứt điểm bên ngoài vòng cấm của Staminic. Cầu thủ của Ai Cập đã chơi lăn xả, ngăn chặn được bóng, bóng bật lên phía trên và bây giờ cơ hội cho Salah xâm nhập vòng 16m50 rồi. Một tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh của các cầu thủ Ai Cập. Họ tràn sang phần sân của New Zealand rất đông. Nhưng đợt tấn công lại kết thúc một cách lãng xẹt với một đường chuyền thẳng vào chân của thủ môn bên phía New Zealand, Kokombi. Tác giả của đường chuyền lỗi vừa rồi là Zico, người đã gỡ hòa một đều cho đội tuyển Ai Cập. Trên sân thì Jobel đang có bóng để phối hợp cùng với số 8 Staminic. Staminic chậm rãi đi bộ ở trên sân. Vẫn là Staminic, Jobel kiểm soát bóng giữa phần sân nhà. Đường chuyền lên thì Rabia đã áp sát và anh đã có một tình huống đẩy sau đối với cầu thủ của New Zealand. Đội bóng trắng được hưởng một quả đá phạt. Nhưng trước đó thì họ sẽ thực hiện quyền thay đổi người. Marco Watt đã rời sân. Đây là sự thay đổi người đầu tiên của các cầu thủ New Zealand ở trận đấu này. Vào sân là cầu thủ màu số 19 Âu. Jobel mất bóng rồi và các cầu thủ Ai Cập, Mosala chuyền bóng cho Mamous. Cũng không thể xâm nhập được vòng 16m50. Các cầu thủ New Zealand phá bóng ngược trở lại để tổ chức một đợt phản công. Eliasus đơn giản một đường truyền ngang cho Chris Wood nhưng Eliasus lại không làm được. Bây giờ thì bóng được treo bổng sâu và tới thẳng đôi tay của thủ môn bên phía đội tuyển Ai Cập.
1: 20 phút của hiệp 2 đã trôi qua và lúc này Ai Cập đã có bàn gỡ hòa. Hai đội trở về vạch xuất phát ban đầu. Mỗi đội cùng có 2 điểm và lúc này thì 4 đội ở cùng bảng. Mỗi đội cùng có 2 điểm và nó khiến cho cục diện ở cuối cùng rõ ràng là trở thành cục diện 50-50 chứ không có một đội bóng nào đạt được thuận lợi. Tất nhiên là phía trước của cả hai đội lúc này vẫn còn nhiều thời gian để có thể ghi thêm bàn thắng nữa. Ai Cập bây giờ tổ chức tấn công, bóng chuyền lên cho Zico. Zico mở trách sang bên phía cánh phải cho Mosala. Mosala chuyền chọc khe và dứt điểm. Tỷ số được nâng lên thành 2-1 cho các thủ Ai Cập rồi. Công đầu trong tình huống này không ai khác chính là Mosala. Anh là người khởi xướng được tấn công khi đón đường chuyền của đồng đội. Sau một nhịp khống chế bóng và đưa bóng vào cái chân thuận chân trái của mình, anh đẩy bóng đi vào khe hở giữa hai hậu vệ bên phía các thủ New Zealand. Và kết thúc là một pha đặt lòng chân trái vào góc xa khung thành, nâng tỷ số lên 2-1. Và lúc này các thủ Ai Cập lại một lần nữa lội ngược dòng trước New Zealand. Tuy nhiên với các thủ Ai Cập, nhiệm vụ của họ lúc này là sau khi đã có được bàn gỡ hòa thì phải tìm kiếm thêm bàn thắng nữa. Và tuyến tiền vệ của các cầu thủ Ai Cập không nên lùi về sâu ở khu vực giữa sân. Khi đó các cầu thủ Ai Cập với kinh nghiệm chinh chiến sẽ có nhiều giải pháp để tiếp cận và từ đó sẽ có thêm bàn thắng để rũ bỏ những kết quả hòa vẫn đang ám ảnh.

Như chúng tôi đã đề cập, ở World Cup 2026 lần này có khá nhiều những trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 hoặc là kết thúc với cách biệt xít sao một bàn. Tỷ số 0-0 cũng đã có những trận xuất hiện, đó là Cape Verde gặp Tây Ban Nha và Ecuador gặp Curaçao. Quả xả bóng của cầu thủ Ai Cập đã được thực hiện. Xin lỗi các bạn, của New Zealand đã được thực hiện và bóng lại một lần nữa trở về chân của cầu thủ Ai Cập. Rabia mở bóng sang phía phải cho Hani. Hani lại trả lại cho trung vệ mới của đội bóng mình. Bây giờ có cảm giác như các thủ Ai Cập bắt đầu chơi chậm lại ở thời điểm khi mà họ bị dẫn bàn trước, hoặc là khi mà các thủ Ai Cập chưa có bàn thứ hai thì nhiệm vụ của họ là phải tăng tốc. Asua bây giờ có bóng đi vào vòng tròn trung tâm và trả về cho trung vệ của mình. Mo Salah phối hợp cùng với Atia đẩy lại cho Mo Salah. Tiếp đó là một pha chuyền bóng ra biên trái. Bóng được các trung vệ của đội tuyển Ai Cập dông thẳng về bên phần sân nhà. Trong khi đó thì cầu thủ New Zealand cũng không dâng lên cao để tranh chấp bóng. Rất đáng tiếc cho New Zealand, họ đã vươn lên dẫn điểm trước các đối thủ. Và bài đối thoại, bài triển khai bóng với những pha tạt bóng lên vào vị trí của Mo Salah lúc này đang phát huy gần như là tối đa cho cầu thủ Ai Cập. Sau quãng đầu thời gian khi mà Mo Salah còn chưa bắt nhịp, anh chơi có phần mờ nhạt, nhưng lúc này thì có vẻ như là máy đã nóng. Bóng lại được mở sang bên phía cánh phải. Tim Pay. Các cầu thủ New Zealand vừa khống chế được bóng và triển khai bóng ra bên ngoài vòng cấm địa thì lập tức Ai Cập lại thu hồi. Luôn luôn là những tình huống đứng chớm 1/3 sân của đối phương và sau đó là đón những đường phá bóng lên. Lại có một cầu thủ bên phía Ai Cập đang nằm đau. Trận đấu vẫn tiếp tục, cầu thủ New Zealand vẫn đang cho bóng trong cuộc. Người chuyền bóng đó là cầu thủ mới vào sân. Bây giờ cầu thủ New Zealand, vậy là Saprissing, định chuyền bóng với một pha xỏ lỗ kim qua chân của cầu thủ Ai Cập nhưng không thành công. Hơi đáng tiếc cho các thủ New Zealand bởi vì trước đó hàng thủ của họ đã hoạt động hiệu quả trước áp lực rất lớn. Họ có tới 9 pha phá bóng trong 20 phút đầu của hiệp 2. Và như vậy là cùng lúc này thì trọng tài đã ngừng trận đấu để cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước. Điều kiện mà các cầu thủ Ai Cập đã có được bàn thắng thứ hai, lúc này không phải là New Zealand mà chính các thủ Ai Cập lại chiếm lấy vị trí của New Zealand và đẩy đối thủ này xuống đứng ở vị trí cuối bảng. Như chúng tôi đã đề cập là sau khi trận đấu giữa Bỉ và Iran kết thúc với kết quả hòa, nó khiến cho cục diện của bảng G rất là rối rắm. 4 đội cùng có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên. Ở trận đấu sớm của cặp đấu giữa Iran và Bỉ, họ kết thúc với kết quả hòa. Và điều đó khiến cho trận đấu giữa Ai Cập và New Zealand, nếu như có một việc phân định thắng thua thì đội bóng giành chiến thắng sẽ vươn lên đứng đầu bảng và đội thua thì sẽ đứng cuối bảng.

Đạo diễn hình lại một lần nữa chiếu lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Mo Salah cũng như là pha đánh đầu của Zico. Những pha phối hợp tổ chức tấn công không phải là thường xuyên, nhưng ở trong hiệp 2 của trận đấu này, đặc biệt là trong 20 phút đầu của hiệp 2, các cầu thủ Ai Cập đã chọn điểm rơi, di chuyển không bóng tốt hơn. Nếu như có thể bảo toàn được kết quả, giành chiến thắng trước các thủ New Zealand, khi đó Ai Cập sẽ rộng đường tính toán hơn trong trận đấu cuối cùng gặp các thủ Bỉ. Một trận đấu mà chắc chắn Bỉ sẽ phải quyết tâm giành chiến thắng để từ đó có được 5 điểm và tính toán cơ hội để bước vào vòng sau. Chúng tôi còn nhớ là kỳ World Cup năm 1990. 1990.

0: tượng với 4 điểm sau 2 trận và đứng thứ hai ở bảng C. Cape Verde là bất ngờ lớn nhất khi cầm hòa Tây Ban Nha và Uruguay. Trong khi đó Ai Cập đã cầm hòa Bỉ và lúc này đang đứng trước cơ hội giành chiến thắng trước các thủ New Zealand sau khi lội ngược dòng thành công. Nó cho thấy sự tiến bộ của bóng đá Bắc Phi. Trong khi đó, tân binh Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đã có điểm và bàn thắng đầu tiên sau trận hòa 1-1 trước các thủ Bồ Đào Nha.
1: Thời gian tiếp nước 3 phút của hai đội đã kết thúc và trận đấu quay trở lại với đồng hồ chỉ ở phút thứ 75. Zico, tác giả của bàn thắng sang bằng cách biệt cho đội tuyển Ai Cập, đã rời sân. Trong quãng thời gian vừa rồi thì mỗi đội đều đã có hai sự thay đổi người. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Ai Cập là những người thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải lên tấn công và bên phần sân nhà. Ngang với vòng tròn trung tâm, bóng được ném sang phần sân của New Zealand. Các cầu thủ Ai Cập đưa bóng vào trung lộ. Salah không chế bóng không tốt để cho tiền vệ Mao số 8 Staminic lấy được bóng phối hợp với hàng phòng ngự. Nhưng bóng chuyển lên, các cầu thủ Ai Cập lại vừa có một đường chuyền sai địa chỉ. Elias chuyền bóng chọc khe cho đội trưởng Chris Wood. Nhưng bóng đã đến chân các cầu thủ áo đỏ rồi. Họ phối hợp ở sát được bên đối phía cánh trái. Ba cầu thủ của New Zealand đang quầy lấy và cuối cùng lấy được bóng trong chân cầu thủ Ai Cập để tổ chức tấn công. Chris Wood vừa ngã không có tiếng còi. Và các cầu thủ Ai Cập pha phản công cũng không thành công. Đường chuyền hỏng là của Mohamed Salah. Bóng dội ngược trở lại tới vị trí của trung vệ mà số 3 đó là Hani. Hani phất một đường chuyền dài dọc biên lên phía trên và các cầu thủ Ai Cập. Có lẽ là một tình huống phạm lỗi. Vừa rồi thì trọng tài đã cắt còi đối với cầu thủ Mao số 8 Asu. Bóng đã nhập cuộc. Đang trong tầm kiểm soát của Busan. Busan trả bóng ngược trở lại cho Suman. Suman mở bóng sang bên phía cánh phải. Và bây giờ là Eliasus nhận bóng gần vòng tròn trung tâm. Anh xoay trở dưới áp lực được tạo ra bởi hai cầu thủ của Ai Cập, đưa được bóng vào trong cho Jobel. Jobel đẩy bóng qua đường trung tâm, nhận lại bóng Staminic. Và bây giờ là Suman. Suman đưa bóng lên cho Eliasus ở bên phần sân của Ai Cập. Và anh có một pha đi bóng dọc đường biên trước khi bóng được trả ngược trở lại cho Staminic ở vòng tròn trung tâm. Vẫn đang là các cầu thủ New Zealand xoay trở với những tình huống phối hợp tấn công trung lộ. Và cuối cùng thì trọng tài đã cắt còi một tình huống phạm lỗi với số 23 Thomas, một trong hai cầu thủ vào sân thay người bên phía New Zealand. Thomas là người được thay vào sân cùng với Randall. Cho đến lúc này thì các cầu thủ hai bên đều đã có 3 sự thay đổi người. Bên phía New Zealand, những cầu thủ rời sân là Marco Watt, là Singh và Kakat. Những người được tung vào sân là cầu thủ mà áo số 19 Bano, Thomas và Randall. New Zealand vừa thực hiện quả đá phạt với một tình huống đưa bóng vào vòng 16m50 và đã có va chạm. Có lẽ là của đội trưởng Chris Wood và khiến cho một cầu thủ Ai Cập bị đau. Chris Wood đã bật cao đánh đầu và anh đã húc vào đầu của hậu vệ Ibrahim. Bây giờ thì trung vệ mà áo số 2 của Ai Cập đã có thể đứng dậy thi đấu. Tuy là anh vẫn tỏ ra hơi choáng, vừa đi vừa ôm đầu. Thủ môn của Ai Cập thì ra hiệu cho các đồng đội của mình ở phía trên dâng cao. Anh phát bóng bổng sang phần sân của New Zealand. Bóng đi vào trước vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Ai Cập đã kiểm soát được bóng rồi. Salah lại nhận bóng hụt sau tình huống chuyền bóng của Abe Karim. New Zealand có bóng ở bên phía cánh trái và bên phần sân nhà. Di chuyển dọc biên, chuyền bóng vào trung lộ thì đập chân cầu thủ Ai Cập và bây giờ ở trong chân của Mohamed Salah sát được bên phía cánh phải. Salah phối hợp với Asu. Asu treo bóng vào các hậu vệ của New Zealand, đánh đầu phá bóng ra nhưng vẫn đang ở Ai Cập dứt điểm. Pha khống chế bóng chân trái đẩy sang chân phải và sau đó là một cú sút ở phía trên góc vuông 16m50. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Krokombi. Và các cầu thủ Ai Cập vào lúc này phát bóng lên. New Zealand trả bóng ngược trở lại. tranh chấp

0: khu vực vòng tròn trung tâm và Asua lại có bóng ở bên phần sân của New Zealand. Giữa phần sân New Zealand, anh phối hợp bật tường cùng với Hani. Hani đưa bóng sâu xuống cho Salah ở trong vòng 16m50, phối hợp bật tường dứt điểm chân trái. Và sẽ có quả đá phạt góc cho các cầu thủ New Zealand. Vừa rồi là tình huống mà Mohamed Salah cùng với Asu đã đập nhả cho nhau ở hành lang bên phía cánh phải trước khi Salah xâm nhập vòng cấm địa và tung ra một cú dứt điểm bóng đi không đủ xoáy. Nó chạm một cầu thủ bên phía New Zealand hết đường biên ngang. Và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc cho các cầu thủ Ai Cập. Quả đá phạt góc. Và như vậy là tỷ số đã được nâng lên thành 3-1 rồi. Trezeguet mới vào sân, anh đã lập công với một cú dứt điểm cận thành. Niềm vui tràn ngập với các cầu thủ Ai Cập, bởi ở thời điểm này khi mà trận đấu đang ở phút thứ 82 thì việc dẫn với tỷ số 3-1 coi như các cầu thủ Ai Cập đã nắm chắc 3 điểm trong tay, cùng với đó là ngôi đầu bảng. Cục diện đã xoay chuyển một cách quá nhanh ở hiệp thi đấu thứ hai với liên tiếp những bàn thắng cho các cầu thủ Ai Cập.
1: Có thể nói là phòng ngự của New Zealand đã không chịu được áp lực. Đặc biệt là trong hiệp 2 này, dường như là có những sự suy giảm về mặt thể lực. Họ đã không còn đeo bám. Ở tình huống ghi bàn của Chizuke, anh ở một tư thế thoải mái và lao đầu ở vị trí cột 1 để thực hiện cú đánh đầu lái bóng, bóng đi chéo ở tầm trung bình, vị trí ngang với hông eo, là một vị trí rất khó để cho thủ môn vừa quan sát vừa đổ người và phản xạ đấm bóng cứu thua. Việc tổ chức bắt người kèm người của cao thủ New Zealand đã có vấn đề. Lúc này từ việc có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước, họ đang để cho đối phương gỡ hòa rồi dẫn lại với tỷ số 2-1 ở trong hiệp 1. Và đang có cơ hội để giành chiến thắng 3-1 trong hiệp 2 này. Các cầu thủ New Zealand giao bóng để đưa bóng nhập cuộc, nhưng họ cũng không thể phát triển tiến bóng lên phía trước. Lúc này theo cảm giác của chúng tôi, tuyến tiền vệ của New Zealand đã không còn cầm được bóng như cách mà họ đã làm ở trong hiệp 1. Lại có thêm một cơ hội nữa dành cho các cầu thủ Ai Cập, không nhưng lần này thì chân sút của đội bóng Bắc Phi, đó là Abdel Karim, đã phạm lỗi, anh đẩy người từ phía sau đối với Bokshan. Và bây giờ thì thủ thành Krokombe sẽ thực hiện một quả ném biên lên phía, một quả đá phạt lên phía trước. Bên phía Ai Cập lại chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Rời sân là Mo Salah, tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Mo Salah vào lúc này đã để lại dấu ấn ở hai trong số ba bàn thắng của các thủ Ai Cập. Anh là người đã nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 67 sau đường kiến tạo của Zico, và anh cũng chính là người đã có pha chuyền bóng để cho Hossein Abdelmaghi thực hiện pha đánh đầu. Chezuke nâng tỷ số lên 3-1 ở phút thứ 82. Hai đội lúc này đều có những sự thay đổi người. Bên phía New Zealand, Ilya Chus và Tim Pay cũng vừa được rút ra, vào thay là Binden số 4 và Davy số 3. Một người chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái đó là Davy, và một người chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải

0: đó là Binden. Khá đáng tiếc cho các thủ New Zealand khi mà họ đã có một thế trận chủ động, đã có được bàn thắng dẫn trước, đã có hàng loạt những pha dứt điểm tốt nhưng không có được bàn thứ hai khi tỷ số vẫn đang là 1-0.
1: Đầy hưng phấn khi mà họ dẫn ngược được New Zealand, một màn ngược dòng khá ngoạn mục với 3 bàn được ghi chỉ trong có hiệp 2. Lần lượt ở các phút thứ 58, 67 và 82. Lần lượt do công của Zico, Mohamed Salah và Trezeguet. Bóng vừa đi ra bên ngoài đường biên dọc và trọng tài xác định là quyền ném biển thuộc về Ai Cập ở bên phần sân nhà. Các cầu thủ New Zealand vừa đưa bóng bổng vào vòng cấm địa. Phá bóng ra khỏi khu vực 16m50 và New Zealand thu hồi bóng ở khu vực giữa sân. Toàn bộ đội hình của Ai Cập vào lúc này đã lùi về trước khu vực 16m50. Trong khi đó thì các cầu thủ New Zealand đẩy cao đội hình với một hy vọng mong manh. Trận đấu chỉ còn vài phút nữa thôi, nếu tính cả bù giờ không đến 10 phút. Cho đến lúc này thì các cầu thủ New Zealand đã có tổng cộng là 9 tình huống dứt điểm cầu môn, 4 pha dứt điểm trúng đích. Cập thì dứt điểm nhiều gấp đôi, 18 lần. Quả đá phạt góc cho các cầu thủ New Zealand ở thời điểm mà thời gian đi đến phút chính thức cuối. Không có được pha dứt điểm.
0: Các cầu thủ Ai Cập thực hiện một pha chuyền dài vượt tuyến nhưng không thể có được một cơ hội nữa dứt điểm. Hậu vệ của New Zealand đã kịp thời lùi về và cắt được bóng. Đây đang là những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Binden mở bóng. Joe Bell. Bóng lại được trả về cho hàng phòng ngự của các cầu thủ New Zealand. Lúc này cục diện của bảng G cũng đã bắt đầu định hình đôi nét. Nếu như có một trận thắng thua và cặp đấu giữa Ai Cập cùng với New Zealand đã góp phần giúp cho người ta thấy rõ được cơ hội dành cho các đội bóng ở lượt trận tiếp theo sẽ như thế nào. Lúc này thì Ai Cập đã vươn lên đứng đầu bảng G và chỉ cần một điểm trong trận cuối gặp Iran là đủ để giành vé đi tiếp. Thậm chí là họ có thể giành ngôi nhất bảng nếu có được kết quả có lợi. Chỉ có điều là khó khăn đối với cao thủ Ai Cập khi ở trận đấu cuối gặp Iran thì đó cũng có thể được xem như là trận chung kết của bảng G. Iran vào lúc này đang đứng thứ hai và đương nhiên là sẽ chiến đấu quyết liệt để giành vé. Áp lực tâm lý từ trận đấu được mệnh danh là Prime Match sẽ ảnh hưởng rất lớn tới trạng thái, thể lực cũng như là phong độ và sự thể hiện của cầu thủ đôi bên. Iran như chúng tôi đã nói vào lúc này đang có 2 điểm đứng vị trí thứ hai. Họ chỉ cần 1 điểm trong trận cuối gặp Ai Cập là cũng đủ để có thể giành vé với tư cách là đội đứng thứ nhì. Và có thể giành ngôi nhất bảng nếu thắng Ai Cập. Họ đang có một tâm lý thoải mái sau khi đã cầm hòa được Bỉ. Về đội tuyển Bỉ vào lúc này đứng ở vị trí thứ 3 và đây

có thể nói là một vị trí gây thất vọng lớn đối với Kevin De Bruyne cùng với các đồng đội. Họ hòa một đều Ai Cập ở lượt 1 và hòa Iran 0-0 ở lượt 2. Hai trận hòa liên tiếp chưa có chiến thắng, chỉ ghi được có vỏn vẹn một bàn sau hai trận. Đây là một số lượng bàn thắng quá ít so với một đội bóng được đánh giá cao như là Bỉ. Với một hàng công thiếu sắc bén, Kevin De Bruyne, Lukaku, Chosa đều chưa tỏa sáng. Tất nhiên là Bỉ vẫn còn có cơ hội đi tiếp nếu thắng New Zealand ở trận cuối. Và với những gì mà New Zealand đã thể hiện cho đến thời điểm này, khả năng để Bỉ giành chiến thắng thực tế là vẫn có, ít nhất là trên lý thuyết. Đối thủ New Zealand lúc này đã để thua trước các thủ Ai Cập với tỷ số 1-3 và nhiều khả năng là họ sẽ khó có được bàn thắng rút ngắn tỷ số thì sẽ rơi xuống vị trí cuối bảng. Đáng tiếc, rất đáng tiếc. Ở trong hiệp 1 khi họ đang dẫn trước các thủ Ai Cập với tỷ số 1-0 thì khi đó chính New Zealand chứ không phải là Ai Cập đang đứng đầu bảng. Ở trên sân vừa có một tình huống va chạm mạnh giữa thủ môn Sobe và hậu vệ Binden bên phía các thủ New Zealand. Bóng được treo bổng vào trong khu cấm địa và Binden bật cao không chiến cùng với thủ môn. Đã có va chạm giữa Binden với thủ môn Sobe. Và sau đó thì thủ môn của đội tuyển Ai Cập rơi tự do xuống mặt sân. Chúng tôi đang nói về cục diện và cơ hội của các đội bóng. Về mặt lý thuyết, vâng, về mặt lý thuyết thì các thủ New Zealand vẫn còn cơ hội để đi tiếp nếu thắng Bỉ ở trận cuối. Và thực tế thì Bỉ cũng đang không có được phong độ thấp, đồng thời chắc chắn là chịu áp lực cực kỳ lớn. Một sai lầm, đấy rồi, 4-1, không vào. Không hiểu điều gì đã xảy ra đối với Abdelra Karim bên phía các cầu thủ Ai Cập. Đã có một tình huống trả bóng về lỗi của hậu vệ bên phía New Zealand. Anh vượt qua được thủ môn Crocombe. Sau đó thì quá năn nốt. Và cuối cùng thì dứt điểm đập vào chân của hậu vệ Binden bên phía các cầu thủ New Zealand. Bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên thành 4-1 cho các cầu thủ Ai Cập. Chúng tôi đang nói về thách thức của New Zealand là họ bắt buộc phải thắng Bỉ. Trong khi đó thì chờ đợi trận đấu giữa Iran và Ai Cập, với việc là Ai Cập sẽ giành chiến thắng trước Iran thì khi đó với chiến thắng trước các cầu thủ Bỉ, nếu điều đó xảy ra, vì chúng tôi vẫn đang xét tất cả các tình huống trên giả sử là lý thuyết, thì New Zealand sẽ có 4 điểm. Và thực tế thì họ sẽ trở thành đội đứng thứ nhì của bảng G. Như vậy là tình thế của các đội vào lúc này đã sáng nước. Bài toán đã được đặt ra. Và bây giờ thì các huấn luyện viên của các đội bóng sẽ phải giải quyết bài toán đó bằng cách nào thì chưa ai biết. Ở trên sân, một cầu thủ của đội tuyển Ai Cập đang nằm ôm mặt. Trọng tài đã cho bác sĩ vào sân để săn sóc, có vẻ như là một tình huống đã chảy máu. Như vậy là cùi tay của trung vệ Busan đã đập vào mũi của cầu thủ Ai Cập. Nhưng đó là một tình huống mà trung vệ của New Zealand không cố tình. Lúc này có rất nhiều các kịch bản có thể xảy ra ở bảng G. Kịch bản 1 đó là Ai Cập và Bỉ đi tiếp. Khả năng này là 50%. Ở trận cuối, Ai Cập hòa hoặc là thắng Iran để giữ ngôi đầu, Bỉ thắng New Zealand thì giành vé nhì bảng. Khi đó thì Ai Cập sẽ giành ngôi nhất bảng với từ 5 cho đến 7 điểm. Bỉ giành ngôi nhì bảng với 5 điểm. Iran và New Zealand cùng bị loại. Kịch bản thứ hai là Ai Cập và Iran đi tiếp, khả năng là 30%. Trận cuối Iran thắng Ai Cập để vươn lên dẫn đầu bảng, Bỉ chỉ hòa hoặc thua New Zealand. Khi đó thì Iran có 5 điểm đứng nhất bảng G, Ai Cập đứng nhì với 4 điểm. Bỉ nếu như để thua sẽ bị loại với từ 2 cho đến 3 điểm, và đó sẽ là một trong những

0: cú sốc lớn. New Zealand bị loại với 2 điểm. Kịch bản thứ 3, đấy các bạn thấy, chỉ một lượt đấu nữa thôi nhưng vẫn còn rất nhiều kịch bản có thể xảy ra. Đó là Ai Cập và New Zealand đi tiếp, khả năng là 10%. Điều kiện là Ai Cập thắng Iran để giữ ngôi đầu, New Zealand bất ngờ thắng Bỉ. Vẫn có khả năng khi mà Kevin De Bruyne cùng với các đồng đội đang có một màn trình diễn khá là mờ nhạt. Khi đó thì Ai Cập có 7 điểm đứng nhất bảng, New Zealand nhì bảng với 4 điểm, Iran, Bỉ cùng bị loại với 2 điểm. Và kịch bản thứ 4 là tất cả cùng hòa, nghĩa là hai cặp đấu Ai Cập và Iran, Bỉ và New Zealand cùng hòa. Khi đó điều gì sẽ xảy ra? Ai Cập đứng đầu bảng 5 điểm, Iran đứng nhì bảng 3 điểm, Bỉ bị loại cũng với 3 điểm nhưng kém hiệu số, và New Zealand đương nhiên là bị loại với 2 điểm. Hai cặp đấu, 4 kịch bản, và lúc này thì cơ hội vẫn đang chia đều cho 4 đội bóng, kể cả là trường hợp của New Zealand các bạn ạ. Như vậy là cầu thủ của Ai Cập đã ra bên ngoài và chờ tín hiệu của trọng tài để có thể quay trở lại. Trên mặt của anh đã sưng và bầm tím ngay lập tức rồi. Đó là trung vệ Hossam. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Boxan thực hiện một pha nhồi bóng sâu về bên phần sân của các cầu thủ Ai Cập. Bóng bị phá ra. Bây giờ Stemanic phối hợp cùng với đồng đội của mình. Pha lên bóng khá chậm nhưng dẫu sao vẫn là một quả ném biên dành cho các cầu thủ New Zealand. Davy thực hiện quả ném biên này. 5 giây thôi. Trọng tài bắt đầu đếm rồi. Davy lấy đà và thực hiện quả ném biên. Đây có lẽ sẽ là những cơ hội cuối cùng để rút ngắn tỷ số thôi, chứ còn không có thể. Không vào! Đã có một tình huống dứt điểm của cầu thủ New Zealand. Bóng đi đổi hướng nhưng thủ môn vẫn kịp phản xạ, và bây giờ là một tình huống phản công dành cho các thủ Ai Cập. Abdel Karim, anh tỉa bóng cho đồng đội của mình băng xuống. Bóng đập vào ngực của thủ thành Krokombe và sau đó đẩy ra, đập vào chân một cầu thủ Ai Cập băng vào. Có thể nói là lối chơi phòng ngự phản công của cầu thủ hai đội đã tạo ra hàng loạt những tình huống ghi bàn trước khung thành của nhau. Nhưng cho đến thời điểm này tỷ số vẫn đang là 3-1.
1: Bên phía các cầu thủ Ai Cập vừa thực hiện sự thay đổi người cuối cùng. Ở trên sân thì New Zealand tổ chức đợt tấn công cũng có thể là cuối cùng của mình trong trận đấu này với một pha phất bóng từ cánh trái vào trung lộ. Ai Cập phá bóng ngược trở lại. Đấu chưa kết thúc và Ai Cập vẫn có hy vọng để gia tăng cách biệt, mặc dù điều đó không mang nhiều ý nghĩa thời điểm hiện tại. Các cầu thủ New Zealand vào lúc này kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. 7 phút bù giờ thì trôi qua đã lâu rồi, đây đang là phút bù giờ thứ 10 bởi tình huống chấn thương của cầu thủ bên phía Ai Cập.
0: Và chấn thương của trung vệ Hossam bên phía các thủ Ai Cập mới quyết định mà ban huấn luyện đưa ra. Điều đó liên quan tới việc là Hossam đã không bảo đảm thể trạng để tiếp tục thi đấu. Anh có dấu hiệu là bị choáng, và vì vậy cho nên ban huấn luyện của đội tuyển Ai Cập đã phải có một sự thay đổi người ở phút cuối cùng này.
1: Trên sân thì các cầu thủ Ai Cập vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Không biết lúc nào sẽ là tình huống tấn công cuối cùng. Trọng tài chưa nhìn đồng hồ. New Zealand phá bóng lên khu vực giữa sân, đội bóng áo đỏ dễ dàng giành quyền kiểm soát. Và bây giờ thì họ có cơ hội thực hiện một quả tạt từ bên phía cánh phải. Bóng được đưa xuống bởi Hani. Hani chuyền bóng phối hợp với đồng đội của mình là cầu thủ vừa vào sân thay người mang áo số 25, Zico. Zico lẽ là bóng đã ở bên ngoài đường biên, và cùng lúc đó thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu tại sân Vancouver với tỷ số chung cuộc thuộc về các cầu thủ Ai Cập. New Zealand

0: Ân đã ghi bàn mở tỷ số nhờ công của Suman ở phút thứ 15, nhưng trong hiệp 2 lần lượt Zico, Mohamed Salah và Trezeguet là những người đã lập công giúp cho Ai Cập lội ngược dòng đánh bại New Zealand với tỷ số 3-1, và đây là chiến thắng đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup 2026, cùng với đó là ngôi nhất bảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng của giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật đêm nay với trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Áo.
1: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
5: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
5: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn

0: chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Mời các bạn tham gia chuyến đi kỳ thú phát trên sóng VOV2 FM 96.5 MHz và trực tuyến tại địa chỉ vov2.vov.vn. Các bạn thân mến, một số thông tin về du lịch trong nước đáng chú ý sẽ mở đầu cho chương trình hôm nay. Đặc khu Côn Đảo đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển thành khu du lịch đẳng cấp trong khu vực và quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, du lịch chất lượng cao, du lịch xanh, du lịch đặc sắc kết hợp bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ môi trường đang được tập trung triển khai thực hiện. Côn Đảo có khoảng 3/4 diện tích rừng và khoảng 14.000 hectare biển dành cho bảo tồn, trong khi nhu cầu phát triển đầu tư cho du lịch ngày càng tăng. Chính vì vậy, giải quyết hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội đang là bài toán nhiều thách thức đối với Côn Đảo. Ông Phan Trọng Hiền, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo cho biết:
4: Côn Đảo thì phát triển theo cái định hướng khu du lịch có tầm cỡ khu vực và quốc tế. Chính vì vậy cho nên là thành phố là kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược đến với đặc khu Côn Đảo để đầu tư những cái công trình, những dự án nhằm thu hút phát triển du lịch chất lượng cao.
5: Tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị kết nối tour và phát triển điểm đến du lịch nhằm đánh giá tiềm năng lợi thế, đồng thời tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp cùng trao đổi đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. Theo các chuyên gia, việc hợp nhất không gian phát triển giữa Tây Nguyên và Duyên Hải đã mở ra cơ hội lớn cho du lịch Đắk Lắk. Sự kết hợp giữa biển và đại ngàn tạo nên những trải nghiệm khác biệt, nhưng điều quan trọng là phải biến những lợi thế đó thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết:
6: Xây dựng được cái bản đồ điểm đến của du lịch, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chính sách hỗ trợ đỡ cho mở tour, đỡ xây dựng điểm đến. Làm được như thế thì doanh nghiệp mới yên tâm đầu tiên vào mở tour và xây dựng điểm đến để thu hút khách du lịch.
3: Thưa quý vị và các bạn, cách thủ đô Hà Nội khoảng 80 km và tọa lạc trên khuôn viên rộng 40.000 m2 tại số 1 Đội Cấn, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Bảo tàng văn hóa các dân tộc Việt Nam, tiền thân là Bảo tàng Việt Bắc, thành lập năm 1960, là top 7 bảo tàng quy mô nhất cả nước. Không chỉ ấn tượng bởi khối lượng hình ảnh, hiện vật đồ sộ, nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa của 54 dân tộc anh em, bảo tàng còn để lại trong lòng du khách những ấn tượng sâu sắc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
7: Cuộc sống của đồng bào dân tộc thì bình thường em chỉ tìm hiểu qua các phương tiện truyền thông hoặc là qua sách vở. Nhưng mà hôm nay thì em đã được trải nghiệm trực tiếp thì em cảm thấy rất vui và đây là một trải nghiệm đáng nhớ đối với em.
8: Sau khi tham quan bảo tàng, em thấy được những lễ hội, các trang phục rất là độc đáo. Qua chuyến tham quan này thì em càng cảm thấy tự hào hơn rất nhiều vì mình là con người Việt Nam.
9: Rất là thích từng cái góc đẹp của bảo tàng bởi vì nơi đây không chỉ là đẹp về mặt kiến trúc mà còn đẹp về những cái trưng bày về di sản văn hóa Việt Nam, tạo cảm hứng cho thế hệ trẻ trong việc là bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sức hút lớn nhất của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có lẽ nằm ở cách mà di sản được sống lại trong từng không gian trưng bày. Ở đây, sắc màu văn hóa truyền thống được đánh thức bởi nhịp thở của thời đại, tạo nên một sợi dây vô hình kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chuyến đi kỳ thú khám phá điểm đến này.
5: Điểm ấn tượng đầu tiên với du khách khi tham quan Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là không gian ngoài trời rộng lớn với nhiều cây xanh tỏa bóng mắt rượi. Bước vào khuôn viên bảo tàng, du khách sẽ dừng chân tại sảnh A, gian long trọng, nơi có tượng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và ba em nhỏ, cùng bức phù điêu lớn được tạc bằng gỗ, chị Đoàn Thị Thanh Huế, cán bộ bảo tàng giới thiệu.
10: Bức tượng Bác Hồ với ba cháu nhỏ đại diện cho ba miền, đó là miền Bắc, miền Trung và miền Nam, thể hiện cho chính sách và khối đoạn đoàn kết thống nhất các dân tộc Bác Hồ đã dày công vun đắp và đồng thời cũng thể hiện tình yêu thương của Bác Hồ đối với các cháu thiếu niên nhi đồng. Bức phù điêu phía sau Bác Hồ thể hiện các lễ hội đặc trưng và những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc ở ba miền đất nước.
5: Khu trưng bày trong nhà với 77 điểm tham quan được chia thành 5 khu vực trưng bày theo 8 nhóm ngôn ngữ. Tại mỗi không gian trưng bày, du khách được tìm hiểu và ngắm nhìn những nét đặc trưng nhất về trang phục được sử dụng trong đời sống hàng ngày, hôn nhân, lễ tế, thêm vào đó là cách làm ra chất liệu, họa tiết, phụ kiện đi kèm. Cùng với đó là đời sống

0: của mỗi dân tộc gắn liền với những nét đặc trưng trong các lễ hội, chợ phiên, dụng cụ sản xuất thủ công nghiệp, dụng cụ âm nhạc. Họa sĩ Nguyễn Khắc Thịnh, thành viên Hội Thiết kế Bảo tàng Thế giới nhận xét:
1: đưa mọi người vào cái không gian của văn hóa và hiểu được văn hóa, đưa cái môi sinh, cái văn hóa dân tộc đến với người xem một cách chân thực nhất, đưa những không gian trải nghiệm vào trong không gian trưng bày để mọi người có thể tra cứu được.
0: Mỗi khu trưng bày mang những nét đặc sắc riêng của đời sống văn hóa cùng với hệ thống tài liệu và hiện vật được sắp xếp logic kèm theo bảng chú thích chi tiết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đảm bảo tính khoa học và thân thiện với du khách trong nước và quốc tế. Bạn Hoàng Thảo My, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cảm nhận.
2: Khu trưng bày trang phục của mỗi dân tộc thì cũng có nét riêng mình thấy rất là ấn tượng và mình phải xem rất là lâu. Trong cái phong tục thì những đời sống cũng rất là khác biệt, rất là bổ ích và có ý nghĩa đối với mình.
0: Điều đáng chú ý là nhiều hiện vật được trưng bày trong bối cảnh sinh hoạt thực tế, làm tăng tính tương tác và giá trị giáo dục của bảo tàng, tạo cảm giác như du khách đang dạo bước qua từng vùng miền. Theo ông Hoàng Minh Thành, du khách tỉnh Phú Thọ, đây là điểm cộng lớn, mang lại trải nghiệm chân thực mà không cần di chuyển xa.
3: Tôi thấy là những cái hình thức và hoạt động quảng bá thế này nó được nhiều cái góc độ để mà cộng đồng là biết được những cái đặc điểm, những cái vẻ đẹp của văn hóa dân tộc và đồng thời cũng là cái để phát triển dân tộc trong những cái thời kỳ mới.
0: Điểm nhấn của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam còn ở hệ thống trưng bày ngoài trời với không gian của 6 vùng văn hóa. Mỗi khu trưng bày có nhiều hiện vật cùng không gian tổ chức lễ hội, cấu trúc cảnh quan được phục dựng nguyên gốc. Bạn Nguyễn Thu Thủy, sinh viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết:
4: em chưa có đủ thời gian để đi cao nguyên đá Hà Giang và khu nhà Lô Lô Trại thì em thấy ở đây khung cảnh khá là giống và có những bức tường đá, em thấy rất là hào hứng nên em chọn địa điểm này chụp áo dài.
0: Với hơn 4.500 tài liệu hiện vật gốc, phim ảnh, 735 tài liệu khoa học bổ trợ, hàng năm Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu, du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, đặc biệt là giới trẻ. Bà Tô Thị Thu Trang, giám đốc bảo tàng cho biết:
5: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đón rất là nhiều khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh tại cái không gian trưng bày của bảo tàng, đặc biệt là vùng văn hóa núi cao phía Bắc và văn hóa vùng thung lũng.
0: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên như mái nhà chung của cộng đồng 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S, giúp cho du khách hiểu rõ hơn về văn hóa của các dân tộc, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ hôm nay.
6: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
7: Quý vị và các bạn thân mến, đến với tỉnh Thái Nguyên, bên cạnh Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thì du khách đừng quên ghé thăm không gian văn hóa trà Tân Cương ở xóm Soi Vàng, xã Tân Cương. Nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử của vùng đất đệ nhất danh trà, mà còn là không gian thưởng thức, trải nghiệm văn hóa trà đầy sống động.
8: Nằm cách trung tâm thành phố khoảng 12 km, xóm Soi Vàng mở ra một thế giới xanh mát, tách biệt khỏi những ồn ào phố thị. Đó là màu xanh ngút ngàn của những đồi chè lượn sóng. Ông Nguyễn Chu Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết:
9: Hiện nay thì Thái Nguyên đang chú trọng phát triển các cái dòng sản phẩm du lịch, nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà. Cái đồi chè đặc sản Tân Cương cũng đang phát triển mạnh. Du khách không chỉ ngắm các cái đồi chè xanh mướt mà còn được trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động như sao, hái và thưởng trà, từ đó hiểu sâu sắc hơn về văn hóa trà.
8: Tại không gian văn hóa trà Tân Cương, du khách như ngược dòng thời gian để tìm hiểu về cội nguồn của cây chè. Tại đây, lịch sử trăm năm của trà Tân Cương được kể lại qua những nông cụ nhuốm màu thời gian. Từ chiếc cối giã chè bằng tay, những chiếc sọt tre, mẹt tre mộc mạc, cho đến chiếc tôn quay sao chè bằng củi từ thời xưa cũ. Chị Ngô Thị Vân, thành viên Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên giới thiệu.
10: Trà ngon hay không thì cũng là do con người và cái cảm nhận của mỗi người. Khi mà rang chè thì cái đầu tiên là mình phải cảm nhận bằng bàn tay, cảm nhận được cái lửa, lúc nào tăng lửa và lúc nào là giảm lửa để cho lên một cái hương vị thơm ngon.
8: Không gian văn hóa trà Tân Cương còn là nơi hội tụ của các sản phẩm trà thượng hạng. Du khách sẽ được mục sở thị và tìm hiểu về các dòng trà mang tính biểu tượng. Ở đây, du khách có thể đăng ký tham gia tour tự tay ra đồi hái chè, rồi vào xưởng xem kỹ thuật vò chè, sao chè thủ công trên bếp lửa. Chị Đặng Thu Hoài, hướng dẫn viên không gian văn hóa trà Tân Cương cho biết:
11: Chúng em tổ chức đón tiếp các đoàn khách, thuyết minh và hướng dẫn về không gian văn hóa trà Tân Cương và về những nét văn hóa trà của Thái Nguyên. Chúng em hỗ trợ về việc thưởng trà hay có thể kết nối với những hợp tác xã để đưa đoàn có thể đi trải nghiệm.
8: Nếu có dịp về Thái Nguyên, hãy dành trọn vẹn 2 tiếng tại xóm Soi Vàng để gom vào lòng cả hương, cả vị và cả cái tình của người làm chè xứ Thái.
7: Đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi kỳ

0: Thú của chúng ta đã hết. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng VOV2 và tại địa chỉ vov2.vov.vn.
1: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 7.
1: Hello children.
2: Hello children.
1: Trước khi vào bài mới, chúng ta ôn lại bài hát.
2: I am.

0: chalk.
1: Hôm nay chúng ta làm quen với tên màu trong tiếng Anh nhé. Con vẽ một khung vuông rồi tô màu vàng.
0: Start.
1: Hãy chỉ vào khung vuông màu vàng và nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Yellow. Yellow.
1: Con vẽ một khung vuông rồi tô màu đỏ.
0: Start.
1: Hãy chỉ vào khung vuông màu đỏ và nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Red. Red.
1: Con vẽ một khung vuông rồi tô màu xanh ra trời.
0: Start.
1: Hãy chỉ vào khung vuông màu xanh ra trời và nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Blue. Blue.
1: Con vẽ một khung vuông rồi tô màu nâu.
0: Start.
1: Hãy chỉ vào khung vuông màu nâu và nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Brown. Brown.
1: Con vẽ một khung vuông rồi tô màu xanh lá cây.
0: Start.
1: Hãy chỉ vào khung vuông màu xanh lá cây và nhắc lại theo cô Cynthia.
0: Green. Green.
1: Bây giờ, các con xếp 5 hình vuông màu lên bàn trước mặt theo thứ tự nhé.
0: Red. Red. Yellow. Yellow. Blue. Blue. Brown. Brown. Green. Green.
1: Các con chỉ vào từng màu và nói tên màu đi nào. Con chỉ vào màu
0: red
1: và nói
0: red. Red.
1: Con chỉ vào màu
0: yellow
1: và nói
0: yellow. Yellow.
1: Con chỉ vào màu
0: blue
1: và nói
0: blue. Blue.
1: Con chỉ màu
0: brown
1: và nói
0: brown. Brown.
1: Con chỉ vào màu
0: green
1: và nói
0: green. Green.
1: Các con thân mến, chúng ta đã học được 5 màu. Các con xếp màu theo mệnh lệnh của cô Cynthia. Cô đọc tên màu nào, con nhắc lại tên màu đó và xếp lên bàn theo thứ tự nhé. Chẳng hạn, cô Cynthia nói
0: one brown.
1: Con nhắc lại
0: one brown
1: và xếp màu
0: brown
1: đầu tiên. Chuẩn bị nào.
0: Start. One brown. Two blue. Three yellow. Four green. Five red. Song.
1: Hôm nay chúng ta học hát bài
0: The Color Song.
1: Trước hết con nghe cô Lan Hương hát một lượt.

Bây giờ cô hướng dẫn các con hát từng câu. Câu thứ nhất. Red, yellow, green and blue and brown. Chúng ta hát lại. Red, yellow, green and blue and brown. Chúng ta hát câu thứ hai. One, two, three, four and five. Chúng ta hát lại. One, two, three, four and five. Câu thứ ba. Cat, puppy, dog, bird and parrot. Chúng ta hát lại. Cat, puppy, dog, bird and parrot. Câu thứ tư. Red, yellow, green, blue, brown. Chúng ta hát lại. Red, yellow, green, blue, brown. Chúng ta hát cả bài.

0: say?
1: Con vẽ một khung dài ngang tờ giấy.
0: Red, yellow, blue, green, brown.
1: Chúng ta đánh số 5 đoạn đó từ
0: 1 to 5.
1: Đoạn 1.
0: 1.
1: Đoạn 2.
0: 2.
1: Đoạn 3.
0: 3.
1: Đoạn 4.
0: 4.
1: Đoạn 5.
0: 5.
1: Bây giờ các con tô màu các đoạn theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown.
1: Để vào trò chơi, con phải học thuộc ô số mấy có màu gì. Hãy nhìn các ô màu và học thuộc nào.
0: 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown.
1: Nhẩm thêm lần nữa nhé.

0: One red, two yellow, three blue, four green, five brown.
1: Các con học thuộc rồi chứ? Bây giờ nhắm mắt lại, nghe cô Cynthia đọc số, con nói to tên màu. Ví dụ cô nói:
0: Four.
1: Con nói to.
0: Green.
1: Chuẩn bị.
0: Start. Three.
1: Blue.
0: One.
1: Red.
0: Two.
1: Yellow.
0: Five.
1: Brown.
0: Four.
1: Green. Very good. Con nói đúng được bao nhiêu lần? Thank you.
0: Color.
1: Chúng ta chuyển sang bài tô màu. Chúng ta cùng vẽ 5 bạn. Chỉ vẽ cái đầu thôi. Các con chuẩn bị giấy vẽ và một chiếc bút chì đen. Vẽ bằng bút chì rồi sau đó sẽ tô màu. Các con đọc lại tên từng bạn trước khi vẽ nhé.
0: Start. Cat. Cat. Meow. Puppy. Puppy. Woof. Bird. Bird. Chirp. Parrot. Parrot. Squawk. Duck. Duck. Quack.
1: Chúng ta vẽ đầu cat, vẽ một vòng tròn, hai mắt, hai tai, cái mũi, cái mồm. Vẽ đầu puppy, vẽ một vòng tròn, một cái mồm dẩu ra, hai cái tai to, hai con mắt. Vẽ đầu bird, vẽ quả trứng nằm ngang, một cái mỏ nhọn ngắn. Vẽ đầu parrot, vẽ quả trứng nằm ngang, một cái mỏ nhọn và dài. Vẽ đầu duck, vẽ quả trứng nằm ngang, một cái mỏ bẹt. Tốt lắm, con xếp các bạn lên bàn trước mặt mình nào. Nghe cô Cynthia đọc tên bạn nào, con chỉ vào bạn ấy và nhắc lại thật to.
0: Start. Cat. Parrot. Bird. Duck. Puppy.
1: Các con đọc 5 số chúng ta đã biết. Chúng ta cùng đọc chậm.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Chúng ta đọc nhanh.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Bây giờ con lấy bút chì màu, tô màu các bạn theo mệnh lệnh của cô Cynthia nhé. Phải tô thật nhanh mới kịp đấy. Chuẩn bị.
0: Start. One. Parrot. Red. Two. Cat. Yellow. Three. Bird. Green. Four, duck, blue. Five, puppy, brown.
1: Thank you. Con nghe cô Cynthia nói tên con vật và màu của nó. Con chỉ vào tranh và nói theo.
0: Start. Yellow cat.
1: Yellow cat.
0: Red parrot.
1: Red parrot.
0: Green bird.
1: Green bird.
0: Brown puppy.
1: Brown puppy.
0: Blue duck.
1: Blue duck. Các con thân mến, hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Để chuẩn bị cho bài sau, đề nghị các quý phụ huynh chuẩn bị cho các cháu 5 con vật cắt giấy.
0: Paper cut.
1: Không có màu.
0: Cat, duck, parrot, puppy and bird.
1: Goodbye.
0: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Trang văn học nhà trường xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, với mục đích nối dài tình yêu văn chương tới các bạn học sinh, vừa qua nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương. Đây được xem là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa văn chương và hội họa, với góc nhìn vừa quen vừa lạ, thông qua tác phẩm văn học được học trong chương trình ngữ văn phổ thông. Bây giờ, mời các bạn đến với không khí của buổi giao lưu qua phần dẫn dắt của biên tập viên Dương Hà nhé.
4: Các em thân mến, buổi giao lưu diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của các bạn học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội. Khi lật dở cuốn sách Những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương thì nhiều bạn học sinh cảm thấy rất là thích thú khi các tác phẩm văn học trong nhà trường có thêm một hình thức nghệ thuật mới, đó là hội họa.
5: Con là Lê Ngọc Linh, học ở trường Marie Curie. Con khá là ấn tượng với quyển này bởi vì những tranh vẽ, những bài thơ được trích dẫn trong này rất là hay. Con thì ấn tượng tác phẩm Qua đèo ngang, bức tranh tả lại góc nhìn của tác giả khi mà đi qua cái con đèo đấy. Ngoài ra con còn thích cảnh thiên nhiên xứ Nghệ. Ở đây là có trích một đoạn văn được giới thiệu về Nghệ An. Bên cạnh là một bức tranh miêu tả khung cảnh bình minh khi mà mặt trời lên. Màu sắc ở đây rất là mộng mơ, nhưng mà màu tối.

0: hàng bóng sáng đối lập. Bản thân con là cũng có niềm yêu thích với vẽ, thì con thấy những cái bức tranh nó được lựa chọn trong này rất là phù hợp với những cái bài thơ trích dẫn ở trong quyển sách này.
1: Em tên là Mai Khải Anh. Khi xem cuốn sách này là em ấn tượng về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Màu sắc rực rỡ với những gam màu vàng với xanh, xanh thẫm với những đồi núi thừa ruộng bậc thang, rất là nên thơ và thú vị. Ở đây em có thể tưởng tượng là màu vàng của lúa, màu xanh là của khu rừng. Em từng lên Hà Giang rồi ạ. Khi xem cuốn sách em có thấy gần gũi ạ. Và em nhớ tới câu thơ là ngày xuân mơ nở trắng rừng, người đang nón chuốt từng sợi giang, về kêu rừng phách đầu vàng, và cô em gái hái măng một mình.
2: Các em thân mến, bắt đầu từ những trích đoạn trong sách giáo khoa như là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, vân vân. Các họa sĩ đã tái hiện bằng màu sắc đầy cảm xúc, giúp cho các giáo viên và học sinh tiếp cận tác phẩm văn học một cách dễ dàng hơn. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên ngữ văn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội cho rằng với hình thức này giúp học sinh tiếp cận sâu với tác phẩm.
3: Sự chia sẻ của các diễn giả về cuốn sách này, các bạn ấy sẽ có một cái quá trình tư duy là bài này cô dạy ở lớp cô nói như này, cô bảo mình vẽ tranh thế này. Còn bây giờ họa sĩ giải thích cho mình là tại sao màu vẽ này nó lại tương ứng với cái nội dung và ý đồ gì của họa sĩ, thì nó cũng sẽ khơi lên một cái cảm hứng của những bạn mà có năng khiếu về mặt nghệ thuật. Nghĩa là học văn nó sẽ không còn chỉ là văn nữa, mà con sẽ thấy được rằng là nó có sự tương đồng giữa các loại hình nghệ thuật khác. Nếu mà là thơ thì cái yếu tố miêu tả ở trong đó nó sẽ khó tưởng tượng. Nếu mà là trong truyện thì cái trích đoạn miêu tả nó sẽ bị mờ nhạt so với cốt truyện. Thì khi mà tiếp cận với những cái đoạn dù rất là nhỏ như vậy mà thông qua hình thức là vẽ được tranh, con sẽ cảm nhận được rằng là mỗi một chi tiết tác giả đưa vào trong truyện không phải là vô nghĩa. Nó cũng là một nguồn cảm hứng để con yêu cảnh đó, con thấy được cái tài của tác giả đó, và tình yêu quê hương cũng được bồi đắp một cách rất nhẹ nhàng thôi thông qua những cái bức tranh nhỏ như thế.
2: Vâng, còn chia sẻ của tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì văn chương đang được nối dài bằng nhiều hình thức nghệ thuật, giúp cho quá trình học văn của học sinh thêm phong phú và hào hứng.
4: Học sinh ở trường phổ thông, các em nên đọc cách rất là chậm và sâu. Ví dụ như đoạn ở trong Lặng lẽ Sapa, các bạn đọc nhưng bạn chỉ quan tâm đến nhân vật, đến cốt truyện. Thế nhưng mà ở đây thì nó trích ra một đoạn miêu tả về bối cảnh. Và khi mà nó tồn tại như một tác phẩm độc lập thì các bạn buộc phải đọc nó một cách rất là chậm rãi. Và cái việc đọc chậm ấy làm cho các bạn cảm nhận được sự tinh tế của ngôn từ. Cái điểm thứ hai nữa là bạn sẽ thấy được rằng là văn học có những hình thức tồn tại khác trong các tác phẩm nghệ thuật. Văn học sống lại trong âm nhạc để mị nói cho mà nghe, sống lại trong điện ảnh, phim Kiều. Và như vậy thì các em sẽ thấy ý nghĩa của văn chương ở chỗ sẽ được sáng tạo liên tục, sáng tạo không ngừng. Thì các em cũng sẽ nghĩ, ồ, mình cũng có thể là tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật từ văn học. Có nghĩa là các em có thể trở thành một nghệ sĩ và gợi ra những ý tưởng mới.
2: Vâng, 35 trích đoạn cả về thơ và truyện ngắn của các tác giả Việt Nam trải dài từ thời kỳ trung đại đến hiện đại đã được gần 30 họa sĩ thể hiện với sự đa dạng về phong cách và chất liệu. Chị sẽ tới hỏi chuyện một bạn học sinh nhé. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên và học lớp mấy?
5: Con tên là Việt An, con học ở lớp 8G2 trường Trung học cơ sở Marie Curie.
2: Khi cầm cuốn sách Những miền lưu dấu cảnh Việt trong văn chương thì bạn ấn tượng với những điều gì?
5: Ấn tượng với con đầu tiên là những bức tranh, tại vì nó rất là nhiều màu sắc, cũng như là bức tranh được đầu tư cũng rất tỉ mỉ để cho những bạn học sinh có thể nhìn và dễ hình dung được bài thơ chân thật hơn. Con thấy ấn tượng nhất là bài thơ quê hương và bức tranh về nó nữa. Vậy vì bọn con học rồi nên là con sẽ tưởng tượng, bọn sẽ hình dung được bức tranh nó chân thật hơn. Trong bức tranh này, dựa theo lời của bài thơ quê hương thì đây là một bài thơ viết về làng chài vùng ven biển, màu nước xanh cá bạc trước buồm vôi, bức tranh bởi những gam màu rất tươi sáng như là những gam màu đỏ đỏ cam cam của ánh mặt trời, màu nước xanh của biển, những con cá trắng ngần. Những ngôi làng ven biển thì cũng rất là trù phú với những mái ngói đỏ tươi.
2: Tôi thấy bạn có hỏi họa sĩ, đó là bạn quan tâm tới cái điều gì?
5: Trong quá trình giao lưu thì con có hỏi họa sĩ là họa sĩ tìm đâu ra các ý tưởng để làm nên được những bức tranh tuyệt vời đến thế. Thì họa sĩ cũng có trả lời là việc đầu tiên với những học sinh như bọn con thì vẽ nhiều là tốt nhất. Vẽ nhiều thì mình sẽ tư duy được ra, và những ý tưởng là của mình thì mình vẽ nhiều thì mình cũng sẽ tự khắc tạo nên được bức tranh của riêng mình.

0: khi mà học văn bạn có hay vẽ như thế này không?
1: Con không hay vẽ, nhưng mà mình sẽ phải tự vẽ ra những bức tranh trong đầu mình để làm được những bài văn tốt nhất. Có thể sau buổi giao lưu này thì con cũng sẽ vẽ nhiều hơn để hình dung được những bài thơ, chuyện ngắn được sắc nét và dễ dàng hơn. Với những hình thức mới mẻ khiến môn văn không quá khó với các bạn học sinh ngày nay, ví dụ như là qua những lời bài hát hay là những bức tranh ảnh vô cùng sinh động, thì con thấy như thế là một điều rất là tuyệt vời. Vì trong mỗi giờ văn, nếu mà chỉ nghe không thì rất là nhàm chán và buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà thêm những hình ảnh hay là những bài hát thông qua nội dung của những bài thơ hay chuyện ngắn thì sẽ giúp tiết học văn sẽ được cuốn hút hơn và khiến các bạn học sẽ không bị quá ác cảm với môn văn.
0: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn nha. Các em ạ, buổi giao lưu sách diễn ra khá là sôi nổi và ý nghĩa khi các bạn học sinh được thực hành vẽ và trình bày quan điểm nghệ thuật về bức tranh mà mình yêu thích ngay trên sân khấu.
2: Con tên là Đoàn Thảo Linh ạ. Con đang học lớp 8G2 ở trường Trung học cơ sở Marie Curie ạ. Từ cái bức tranh Người lái đò sông Đà của tác giả Nguyễn Tuân, bọn con đã viết như sau. Người lái đò đang chiến đấu với những cơn sóng ác liệt, phong cảnh hùng vĩ với những hàng núi nhấp nhô màu xanh hiểm trở. Bầu trời thơ mộng như đang muốn thúc đẩy người lái đò vượt qua dòng sông ác liệt. Cùng với họa sĩ Vũ Hoàn đã vẽ dòng nước màu đỏ thể hiện sự hung dữ, mạnh bạo của thiên nhiên đối với con người. Người lái đò phăng mái chèo mạnh mẽ vượt sông Đà. Đồng thời, qua bức tranh, ta cảm thấy tác giả Nguyễn Tuân như có một tình cảm mãnh liệt sâu sắc đối với thiên nhiên Việt Nam. Thấy được tinh thần dũng cảm của người lái đò.
0: Gấp lại cuốn sách Những miền lưu dấu cảnh Việt trong văn chương thì nhiều bạn học sinh sẽ có thêm những góc nhìn cùng sự khám phá thú vị về thiên nhiên và con người đã được các họa sĩ dày công sáng tạo để tạo nên những tác phẩm hội họa từ những bài thơ, chuyện ngắn mà chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn phổ thông, để từ đó thì chúng ta thêm yêu và tự hào về quê hương xứ sở.
3: Cuốn sách sẽ mang lại những điều hấp dẫn, thú vị cho chúng mình trong quá trình khám phá, tìm hiểu thêm những tư liệu ngoài văn bản, giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ, trọn vẹn về tác giả, tác phẩm và những câu chuyện xung quanh nó. Chúc các bạn tìm thấy những điều bổ ích từ cuốn sách. Bây giờ, chúng mình cùng nghe trích đoạn Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân rút ra từ cuốn sách Những miền lưu dấu, cánh Việt văn chương.
4: Trên sông Đà, thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở quãng này, ở quãng khác. Có lẽ để điều chỉnh về bản đồ đất nước Tổ quốc. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyện hoặc phim ký sự màu về sông Đà, nếu muốn phản ánh lên cái dữ tợn và cái lớn của sông Đà, của thác sông Đà, cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay. Cho bay là trên thác, mà giá máy xuống, mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác. Trên thác hiên ngang, một người lái đò sông Đà có tự do, vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần, và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ, nhìn một cách nhìn về con sông Tây Bắc, hùng bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn nghèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng dữ dội vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm bạo oán đời đời đánh ghen. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu. Rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Con sông Đà gợi cảm, đối với mỗi người, sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. Chuyến ấy ở rừng, đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. Mải bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ sang sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên, một màu nắng tháng ba, đường thi. Yên hoa tam nguyệt há dương châu. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Chào ôi, trong con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm. Vui như nối lại chiêm bao đất quãng. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tinh không một bóng người. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi, thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu, nhung khỏi áng cỏ xương. Chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt, lừ lừ trên môi một mũi đỏ. Thuyền tôi trôi dải sông Đà bọt nước lênh đênh, bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa từng quen biết tản đà. Dòng sông quãng này lững lờ như nhớ thương những hòn đá thắt xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Và con sông đang trôi những con đò mình nở, chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên.

0: Các bạn ạ, chúng mình chào đón một mùa hè sôi động và tươi vui cùng đến với không khí ấy qua bài thơ Hương sắc tháng năm của tác giả Duy Dương với những hình ảnh thật tươi tắn, sinh động.
1: Sen hồng chúm chím nở, bằng lăng tím chưa hè, gió đùa níu ngọn tre, lúa bông vàng nặng hạt, dàn đồng ca ve hát, phượng đỏ thắm rực trời, cánh diều sáo chơi vơi, hòa âm thanh trầm bổng, vang xa tiếng gà trống, cất giọng gọi bình minh, cây bưởi già trên mình, quả lúc la lúc liều, mít đu cành nặng trĩu, thơm ngàn ngát hương cau, dậu hoa giấy đổi màu như thay tà áo mới, cơn mưa bất chợt tới làm dịu nắng hanh hao, hương sắc quyện cả vào chạm tháng năm thương nhớ.
0: Bài thơ Hương sắc tháng năm của tác giả Duy Dương mà các bạn vừa nghe cũng đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
0: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái cũng như là điểm du lịch được tiếp tục xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tuy việc đưa du lịch cộng đồng vào hệ thống đánh giá, phân hạng OCOP đang mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về cách triển khai sao cho thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Để cùng làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu VOV2 chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên, người có nhiều năm nghiên cứu và đồng hành.

0: với các mô hình du lịch cộng đồng để trao đổi, phân tích sâu hơn về những điểm mới trong bộ tiêu chí OCOP cũng như là cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình đánh giá, phân hạng, những tác động tới phát triển du lịch nói chung. Cảm ơn ông Tuyên đã tham gia chương trình.
1: Góc nhìn mới,
2: bàn luận sâu,
1: tương tác thẳng,
2: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
0: Vâng, trước hết thì mời ông Tuyên và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
3: Theo quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc, mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm, nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm, nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm 35 điểm. Sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm được công nhận OCOP 5 sao, từ 70 đến dưới 90 điểm đạt 4 sao, từ 50 điểm đến dưới 70 điểm đạt 3 sao.
0: Thưa ông Tuyên, bộ tiêu chí OCOP mới thì tiếp tục xác định du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm. Vậy thì theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và cũng là tác động trực tiếp đến các địa phương cũng như là những người làm du lịch cộng đồng ạ?
4: Trước hết thì phải khẳng định rằng là bộ tiêu chí OCOP mới tiếp tục xác định cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm, cho thấy một cái bước chuyển dịch tôi cho rằng là rất là quan trọng trong tư duy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. Chị cũng thấy là nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn OCOP dưới một góc độ là mỗi xã một sản phẩm, có nghĩa là tập trung nhiều nông sản, thực phẩm hay làng nghề, thì hiện nay OCOP đã được mở rộng thành mỗi địa phương một hệ giá trị.
0: Dạ.
4: Có nghĩa là trong đó thì du lịch chính là cái công cụ để kết nối, để kể câu chuyện và làm gia tăng cái giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, con người, cảnh quan và các cái sản phẩm địa phương. Và theo tôi thì cái điểm mới đáng chú ý nhất không phải là các tiêu chí kỹ thuật, mà là việc OCOP ngày nay nhấn mạnh các cái yếu tố phát triển bền vững, có cái bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng. Và điều đó có nghĩa rất lớn đối với tất cả các địa phương. Chúng ta nhìn thấy được là nhiều nơi phát triển du lịch theo cái hướng khai thác tài nguyên sẵn có cảnh đẹp, hoặc là du lịch có nhiều các cái lễ hội khai thác. Nhưng trong cái bộ tiêu chí mới thì chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra không phải là địa phương có gì.
0: Đúng rồi.
4: Đúng không ạ?
0: Vâng.
4: Mà là địa phương tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho du khách và cho tương lai. Nói một cái khác là OCOP đang chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy kiến tạo. Thì điều đó thì buộc các cái địa phương phải quan tâm nhiều hơn trong cái việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng câu chuyện điểm đến và đặc biệt là tạo hệ sinh thái cho người dân địa phương.
0: Vâng, thưa ông thì OCOP như ông vừa chia sẻ thì vốn được biết đến với các cái sản phẩm nông nghiệp hay là đặc sản ở vùng miền. Vậy thì theo ông đâu là cái cơ sở để có thể mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ạ?
4: Có lẽ đây thực sự là một cái bước phát triển rất là logic của chương trình OCOP, theo tôi nhìn nhận. Chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu khi nhắc tới OCOP, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ những sản phẩm đó thuộc về chè, cà phê, mật ong, nước mắm hay là sản phẩm thủ công truyền thống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào triết lý của chương trình thì OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm cụ thể, mà là cái câu chuyện về việc phát huy những cái giá trị đặc trưng của mỗi địa phương và để tạo sinh kế cũng như là động lực phát triển. Mà khi nói đến cái giá trị đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể nói đến cái việc chỉ nông sản thôi. Một địa phương còn có những cái cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian. Chị cũng thấy được rất nhiều những cái địa danh có những cái kiến trúc truyền thống, đến ẩm thực này, lễ hội và chính con người của địa phương đó. Tất cả những cái yếu tố đó có thể kết hợp lại và tạo lên một cái bản sắc vừa sức hấp dẫn của một điểm đến. Chính vì vậy mà cái việc mở rộng

0: COP sang cái lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là một bước đi tất yếu
1: đúng không ạ? Vâng. Thưa ông, với cái bộ tiêu chí này thì đây cũng là lần đầu tiên du lịch được nhìn nhận không chỉ là hoạt động dịch vụ đâu, mà nó còn là một cái sản phẩm kinh tế nông thôn có thể được đánh giá này, được phân hạng và nâng cấp như những cái sản phẩm OCOP khác. Vậy thì khi trở thành sản phẩm OCOP thì các điểm du lịch sẽ có cái cơ hội ra sao và các cái địa phương cũng như vậy ạ?
0: Tôi cho rằng là cái cơ hội lớn nhất không phải là được gắn sao OCOP, mà là được bước vào một cái hành trình nâng cấp toàn diện điểm đến.
1: Vâng.
0: Chúng ta thấy là trước đây nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hay là sinh thái ở Việt Nam có tài nguyên rất là tốt, như là cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc, nhưng khi gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận thị trường hay là xây dựng thương hiệu và tạo cái niềm tin cho du khách, thì khi trở thành sản phẩm OCOP, điểm đến sẽ có một cái bộ nhận diện chất lượng được nhà nước đánh giá công nhận. Vì điều này giúp cho du khách cũng như là doanh nghiệp, lữ hành và các cái đối tác dễ dàng nhận biết, lựa chọn và kết nối. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị lớn nhất nằm ở phía sau. Để được cái giải thưởng đánh giá nâng hạng OCOP thì có lẽ các điểm đến buộc phải đầu tư vào cái chất lượng dịch vụ.
1: Đúng vậy.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi là bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa, nâng cao cái năng lực quản trị và xây dựng sản phẩm một cách bài bản hơn. Và chính cái quá trình đó đã giúp cho cái điểm đến trưởng thành hơn và có khả năng cạnh tranh cao trên cái thị trường quốc tế. Và ở một cái góc độ kinh tế nông thôn thì khi một điểm đến du lịch được công nhận OCOP và lợi ích không chỉ thuộc về một doanh nghiệp hay một hộ dân, đúng không ạ?
1: Mà
0: nó là cả một cộng đồng và lan tỏa đến toàn bộ cái địa phương đó.
1: Dạ vâng, vậy thì các địa phương này, những gia đình làm du lịch cộng đồng được hưởng lợi gì từ việc gắn sao OCOP thì bây giờ mời ông Tuyên và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
2: Cái quan trọng nhất là tạo được cho bà con biết cách cái làm cái du lịch cộng đồng như thế nào. Và cái lợi ích trong cộng đồng này phải chia sẻ cho các bà con để tạo động lực cho bà con nữa, là người nào cũng được hưởng lợi từ cái du lịch cộng đồng này.
3: Du lịch cộng đồng là một chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái du lịch cộng đồng nó có cái hay là khi chúng ta làm được thì không những người dân ở địa phương mà người dân du lịch ở khắp các địa phương khác vào địa phương mình sẽ biết được văn hóa cái vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của chúng ta sẽ được quảng bá, sẽ được người dân du lịch, người dân địa phương khác biết và từ đây lan tỏa các cái điểm du lịch cộng đồng.
4: Khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng thì điều thay đổi lớn nhất với tôi không phải là thu nhập mà là cách nhìn về chính quê hương của mình ạ. Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình đều quá đỗi bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đón các cái vị khách từ nhiều vùng đến trải nghiệm thì tôi mới nhận ra đó chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường, rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ hay là xúc động khi mà hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân ở nơi đây, thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Gió núi Phan Tây chúng tôi thì không đơn thuần tạo ra một nơi để lưu trú, mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
5: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của OCOP không nằm ở số sao được công nhận, mà nằm ở việc tạo ra một cái bộ tiêu chuẩn phát triển cho sản phẩm du lịch ở địa phương. Thì trước đây có rất nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Việt Nam có tài nguyên tốt, cảnh quan đẹp, có văn hóa đặc sắc, nhưng mà cái hướng phát triển rất là tự phát, chất lượng không đồng đều và cũng thiếu đi những cái câu chuyện xuyên suốt, thiếu đi những cái nhận diện thương hiệu và rất khó để tiếp cận được thị trường. Thì khi tham gia cái chương trình OCOP, các địa phương buộc phải nhìn lại và nâng cấp theo những cái tiêu chí cụ thể toàn bộ cái chuỗi giá trị của mình. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mô hình thành công như là ở làng rau Trà Quế Hội An, hay là du lịch cộng đồng Quảng Nam, Bản Lác ở Mai Châu, Phủ Luông ở Thanh Hóa, Xín Suối Hồ Lai Châu, có thể thấy là OCOP đã giúp các điểm đến chuyển được từ cái tư duy là có gì bán nấy sang cái tư duy là xây dựng thương hiệu của điểm đến, biến cộng đồng thành chủ thể phát triển và biến tài nguyên địa phương có thể trở thành được sinh kế bền vững.
1: Vâng, như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là trong mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người tham gia mà cần thực sự là giữ cái vai trò trung tâm và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là ở không ít nơi đâu, cái sự tham gia ấy vẫn còn là mang cái tính hình thức. Vậy thì theo ông Tuyên, cần những cái giải pháp gì để người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng thay vì là chỉ góp mặt trong mô hình đó?
0: Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cốt lõi quyết định cái sự thành công hay thất bại của du lịch cộng đồng.
1: Vâng.
0: Chúng ta thường xuyên nói là người dân là chủ thể của du lịch cộng đồng.
1: Đúng
0: nhưng
1: rồi.
0: Mà thực sự trên thực tế thì

0: Ở không ít nơi người dân mới chỉ là tham gia ở phần ngọn, còn cái quyền quyết định và quyền hưởng lợi cũng như là quyền phát triển sản phẩm vẫn thuộc về các đơn vị bên ngoài.
1: Nhà
0: Trong
1: đầu
0: khi
1: tư
0: đó,
1: chẳng hạn đúng không ạ?
0: tôi cũng không nói hẳn là nhà đầu tư, nhưng mà rõ ràng là những cái yếu tố bên ngoài.
1: Dạ.
0: Và khi đó thì người dân có mặt trong hoạt động du lịch nhưng chưa thực sự làm chủ du lịch. Theo tôi thì muốn người dân trở thành chủ thể thực sự thì cần ít nhất là 3 điều kiện.
1: Đó là gì ạ?
0: Cái điều kiện thứ nhất là người dân phải được tham gia ngay từ khi cái khâu xây dựng sản phẩm và quy hoạch điểm đến.
1: Wow.
0: Rồi là du lịch cộng đồng không thể là một cái câu chuyện làm sẵn rồi giao cho dân thực hiện. Người dân phải được quyền bàn bạc lựa chọn những giá trị văn hóa nào sẽ được giới thiệu, những tài nguyên nào cần được bảo tồn và cái cách thức phát triển nào phù hợp với cộng đồng của mình. Và khi đó người dân được tham gia quyết định, họ sẽ có trách nhiệm và sự gắn bó cao với cái điểm đến. Thứ hai là người dân phải được hưởng lợi một cách công bằng và nhìn thấy cái lợi ích cụ thể từ du lịch. Nếu như mà doanh thu du lịch chỉ tập trung vào cái một vài các cái hộ và một vài đơn vị kinh doanh thì rất khó tạo ra một cái sự đồng thuận lâu dài.
1: Dạ.
0: Chính vì vậy mà một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững phải tạo ra cái cơ hội tham gia cho nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng, từ các hộ lưu trú, từ các hộ làm nông nghiệp, hộ sản xuất sản phẩm ô cốp, nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ, cho đến thanh niên địa phương. Và đặc biệt nhất là tôi cũng mong muốn những người dân yếu thế, và đặc biệt nhất là những
1: đúng
0: phụ
1: rồi.
0: Nữ và trẻ em, chị có công nhận không ạ?
1: Vâng.
0: Và khi nhiều người được hưởng lợi, cộng đồng mới thực sự có cái động lực bảo vệ tài nguyên và giữ gìn bản sắc.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà ông đi tư vấn hay là hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì ông nhận thấy là cái việc xây dựng sản phẩm du lịch OCOP hiện nay đang gặp những cái thuận lợi này, những cái khó khăn gì, đặc biệt là trong việc đáp ứng các cái tiêu chí như chúng ta đề cập từ đầu chương trình ạ?
0: Qua cái quá trình tư vấn khảo sát và đồng hành với rất nhiều địa phương phát triển du lịch cộng đồng, có lẽ tôi nhận thấy hiện nay thì các cái địa phương đang có những cái thuận lợi rất lớn, nhưng cũng phải đối mặt vừa không ít với những cái thách thức khi xây dựng sản phẩm du lịch OCOP. Thuận lợi đầu tiên là cái nhu cầu thị trường đang thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thấy được là du khách ngày nay, đặc biệt là du khách quốc tế và các nhóm khách trẻ, không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Đúng vậy.
0: Và rõ ràng là đời sống cộng đồng, nông nghiệp, thiên nhiên và các giá trị bền vững, đây chính là lợi thế tự nhiên của các cái vùng nông thôn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì những chương trình OCOP rõ ràng là đã tạo ra một cái khung tiêu chuẩn tương đối rõ ràng để các địa phương định hướng phát triển sản phẩm. Chị nhìn thấy là nhiều mô hình du lịch đã phát triển rất là tích cực, như là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên đạt OCOP 5 sao quốc gia, và làng rau trà Quế Hội An ở Quảng Nam, rồi là Xin Suối Hồ Lai Châu, rồi Tả Van Sapa Lào Cai, hay là Phu Lu ở Thanh Hóa. Cái điểm chung của các cái mô hình này để thể hiện rõ cái tài nguyên văn hóa thiên nhiên. Tuy nhiên những cái khó khăn hiện nay không nằm ở tài nguyên. Theo tôi thì rất nhiều địa phương có cái cảnh quan đẹp này, có văn hóa đặc sắc này, có cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn loay hoay trong việc xây dựng sản phẩm OCOP du lịch. Và theo tôi thì có 3 cái nút chính. Thứ nhất là tư duy sản phẩm, thứ hai là năng lực quản trị, và thứ ba là cái bài toán bảo tồn phát triển. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ như là ngay tại Mường Cốc của thành phố Hà Nội, thì Mường Cốc hiện nay có một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, tuy nhiên thì chưa có một sản phẩm OCOP 3 sao hay 4 sao, nhưng lại là một cái trường hợp rất đáng quan tâm. Nơi đây sở hữu nhiều cái điều kiện thuận lợi như là cảnh quan sơn địa ở đặc trưng, văn hóa Mường và hệ thống đầm sen, hồ nước, cung đạp xe, trekking, và đặc biệt nhất là vị trí gần trung tâm Hà Nội. Và điều quan trọng nhất là Mường Cốc đang lựa chọn cái hướng đi khác biệt để phát triển du lịch dựa trên đời sống thật của người dân, gắn với du lịch xanh, tiêu chí 5.0 và định hướng Net Zero. Đây là những xu hướng rất phù hợp với yêu cầu của Bộ Tiêu chí OCOP mới, cũng như là xu hướng du lịch bền vững của thế giới.
1: Vâng, đó là một cái lợi thế của Mường Cốc đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như vậy thì có thể hiểu chấm sao OCOP thì không chỉ là một cái câu chuyện xếp hạng mà còn là một cái cách để chúng ta có thể chuẩn hóa được cái chất lượng sản phẩm du lịch đúng không thưa?
0: Đúng vậy. Theo tôi thì nếu chỉ nhìn OCOP như một hoạt động sản phẩm chấm sao hay xếp hạng chất lượng sản phẩm thì chúng ta đang nhìn chưa hết giá trị của chương trình này. Bản chất của OCOP không phải là trao thêm một danh hiệu, mà là tạo ra một cái hệ quy chế cho các địa phương tự đánh giá, tự hoàn thiện và từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Đối với du lịch cũng vậy, một điểm đến được công nhận OCOP không có nghĩa là đã hoàn hảo,
1: đúng không?
0: Đúng rồi. Mà có nghĩa là cái điểm đến đó đã bắt đầu bước vào một cái quá trình chuẩn hóa và nâng cấp liên tục. Và thông qua cái bộ tiêu chí về OCOP thì các địa phương phải rà soát lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ tài nguyên, sản phẩm, hạ tầng môi trường, chất lượng dịch vụ đến công tác quản lý cùng với cái sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng.
1: Vâng, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là việc chấm sao ô cốp đôi khi nó còn nặng về cái tính hồ sơ và cái tính hình thức ạ. Hoặc là có thể là cái việc mà chạy theo cái sao ô cốp thì sẽ làm mất đi cái tính nguyên bản của cộng đồng, đặc biệt là cái nguy cơ đồng phục hóa các cái sản phẩm du lịch khi mà cùng áp dụng một cái bộ tiêu chí. Thì ông nghĩ sao về cái điều này?
0: Tôi cho rằng đây là một cái băn khoăn hoàn toàn có cơ sở và thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới cũng gặp cái trường hợp này. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là bất cứ một hệ thống tiêu chuẩn nào cũng có hai mặt. Một mặt thì tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và tạo niềm tin cho thị trường và giúp sản phẩm phát triển chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mặt khác, rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà áp dụng một cách máy móc quá hoặc là chú trọng vào hồ sơ quá, thủ tục thì rất dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thành tích. Và chạy theo cái danh hiệu, quên mất cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Thì theo tôi, ở góc độ cá nhân, một chuyên gia nghiên cứu rất sâu về ô cốp, thì ngôi sao ô cốp chỉ là cái kết quả của một quá trình phát triển, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu địa phương chỉ tập trung vào cái việc đặt sao mà không tập trung vào chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách và lợi ích thực sự của cộng đồng, thì chắc chắn sản phẩm sẽ khó phát triển bền vững.
1: Như lúc trước ông vừa có chia sẻ, đó là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên là làng du lịch ô cốp 5 sao quốc gia. Thì cái làng này đã làm rất tốt việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì số địa phương làm được cái điều này nó chưa nhiều. Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp gì để có thể vừa phát triển du lịch bền vững này, vừa giữ được bản sắc văn hóa rồi môi trường, đồng thời có thể đảm bảo được việc đánh giá và xếp hạng sao ở trong du lịch cũng như là tăng được cái chất lượng để phản ánh cái dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách ạ?
0: Chúng ta thấy được là giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng nằm ở tính nguyên bản, ở những cái câu chuyện riêng và ở bản sắc riêng của cộng đồng. Ví dụ như là bộ tiêu chí ô cốp nên được hiểu như một cái khung chất lượng chung, còn sản phẩm hồn của sản phẩm thuộc về địa phương. Nó một cách khác là tiêu chí có thể giống nhau nhưng cái câu chuyện thì không thể giống nhau được. Tiêu chí có thể yêu cầu điểm đến sạch sẽ, an toàn và chuyên nghiệp hơn nhưng không thể yêu cầu tất cả các địa phương trở thành một phiên bản giống nhau. Tôi lấy một cái ví dụ cũng như là cái du lịch cộng đồng nhưng ở Thái Hải. Thành công nhờ vào văn hóa nguyên bản.
1: Đúng rồi.
0: Và ví dụ như ở Chợ Quế, họ nổi bật về nông nghiệp hữu cơ, sinh hồ cũng vậy. Và thậm chí là ở Mường Cốc, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc, điểm đến mới của thủ đô Hà Nội, thì họ chưa có những cái sản phẩm ô cốp và ba sao, nhưng họ có đầy đủ những cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.
1: Điều kiện của họ là đáp ứng được cái tiêu chí đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Đấy, thì mỗi một nơi có một cái câu chuyện khác nhau và chính cái sự khác nhau đó mới tạo lên cái sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
1: Một cái sản phẩm du lịch dù được gắn sao 3, 4 hay là 5, thế nhưng mà nếu như mà thiếu cái sự kết nối ấy, thì nó cũng rất là khó phát triển. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thúc đẩy cái liên kết vùng hay không? Hoặc là liên kết doanh nghiệp ấy, để có thể tạo ra được những cái sản phẩm ô cốp để có thể đưa cái sản phẩm này đi xa hơn ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Một cái sản phẩm du lịch đã được công nhận ô cốp 3 sao, 4 hoặc 5 sao, nhưng nếu đứng một mình thì rất là khó phát triển bền vững. Chúng ta thấy là thực tế thì du khách không đi du lịch chỉ để đến một điểm, mà họ luôn tìm kiếm một hành trình. Vì vậy trong du lịch hiện đại thì cạnh tranh không còn là cạnh tranh giữa các điểm đến riêng lẻ, mà là cái sự cạnh tranh giữa các chuỗi trải nghiệm và các vùng du lịch. Thì theo tôi đây cũng là một cái giai đoạn mà các cái sản phẩm du lịch ô cốp cần chuyển từ cái tư duy điểm đến đơn lẻ sang cái tư duy hệ sinh thái điểm đến. Lấy ví dụ như ở Hà Nội, nếu chỉ riêng một điểm đến du lịch thì có lẽ cũng khó để mà tạo lên được cả một cái cộng đồng du lịch. Lúc đó thì cái giá trị của từng điểm đến đều được gia tăng. Tôi lấy một cái ví dụ nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có nghĩa là mỗi một địa phương có thể không đủ sức để thu hút dự khách lâu, nhưng nhiều địa phương liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái hành trình hấp dẫn hơn nhiều địa phương khác.
1: Vâng.
0: Bên cạnh đó thì liên kết vùng, liên kết các doanh nghiệp du lịch cũng là đặc biệt quan trọng. Nhiều sản phẩm ô cốp hiện nay rất tốt nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được thị trường và cái thiếu cái sự kết nối các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống sản phẩm phân phối du lịch.
1: Vậy thì các địa phương muốn tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí mới này thì theo ông là họ cần phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào?
0: Theo tôi thì cái bộ tiêu chí mới không đơn thuần là một cái việc bộ tiêu chí để chấm điểm hay xếp hạng sản phẩm,

0: chúng ta phải nhìn nhận là một cái bản đồ định hướng giúp cho các địa phương nhìn rõ cái con đường phát triển du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng trong cái giai đoạn mới. Chính vì vậy mà để tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí này thì các địa phương cần tập trung vào, theo tôi thì những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là xác định rõ cái giá trị khác biệt của địa phương. Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cơ sở vật chất, môi trường, an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ cho tới hệ thống nhận diện, truyền thông, tất cả đều cần được nâng cấp theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, rồi là nâng cao năng lực cộng đồng, rồi là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Những cái mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí 5-0 giảm thải môi trường, net zero ngày càng trở thành những cái lợi thế cạnh tranh của điểm đến.
1: Vâng, theo ông chúng ta cần những cái chính sách gì để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy cho du lịch cộng đồng và làm sao để mỗi cái sản phẩm OCOP du lịch mang dấu ấn riêng và nó không trùng lặp?
0: Có lẽ là để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy của du lịch cộng đồng thì theo tôi vấn đề không nằm ở việc có thêm bao nhiêu sản phẩm được xếp hạng sao, mà nằm ở cái cách mà chúng ta tái khẳng định OCOP từ một chương trình tiêu chuẩn hóa sản phẩm sang một hệ sinh thái tiêu dùng trải nghiệm. Chị cũng thấy được là trước hết cần có một cái chính sách thích hợp rõ ràng giữa OCOP và quy hoạch du lịch của địa phương. Và hiện nay OCOP và du lịch vẫn đang vận hành khá song hành, bên cạnh nông nghiệp, sản phẩm, rồi là các cái trải nghiệm khác. Thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn trải nghiệm thay vì tiêu chí sản phẩm. Rồi là liên quan đến cái việc mà mỗi một sản phẩm OCOP của du lịch phải mang cái dấu ấn riêng, không trùng lặp. Rồi là mỗi một làng, mỗi một cộng đồng không nên cố gắng làm giống nhau để đạt chuẩn, mà phải khai thác dùng ADN bản địa của mình, nơi mà mỗi một địa phương mạnh về những cái thế mạnh riêng của mình. Bên cạnh đó thì cần có một cái cơ chế để mà phân vùng sản phẩm OCOP du lịch để tránh trùng lặp. Tôi cho rằng là ví dụ như là cùng một trải nghiệm nông nghiệp nhưng mỗi vùng phải có một cái đặc thù riêng, ví dụ như là mùa lúa hoặc là ký ức đồng bằng, hay là vườn rừng sinh kế miền núi, nơi mà có cái làng ven đô, nông nghiệp đô thị, khi mà các cái địa phương cũng có những cái sự sáng tạo và không sao chép lẫn nhau. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp và truyền thông, như những cái người thiết kế lại các cái trải nghiệm. Cộng đồng là người giữ tài nguyên nhưng doanh nghiệp là người đóng góp trải nghiệm. Chúng ta thấy được là còn truyền thông là người tạo ra các cái sự khác biệt về nhận định.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng gắn sao OCOP không đơn thuần là một cách xếp hạng mà là hành trình nâng tầm giá trị cho du lịch cộng đồng. Để du lịch cộng đồng thực sự bền vững, phải giữ được bản sắc, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Khi mỗi sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và kể được câu chuyện của địa phương, đó cũng là lúc OCOP thực sự trở thành một tấm hộ chiếu đưa du lịch Việt Nam vươn xa. Một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Văn Tuyên đã tham gia chương trình. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục: Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ

0: phá để đổi ngôi. Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: thưa các cụ và quý khán giả. Vừa qua thông tin về vụ việc núp bóng doanh nghiệp du lịch để thiết lập nhiều đường dây lừa đảo bằng chiêu trò bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, cam kết lợi nhuận cao để dụ dỗ khách hàng đầu tư gây bức xúc trong dư luận. Và điều thật đáng tiếc, trong số người bị lừa, chủ yếu là người cao tuổi, có điều kiện kinh tế, có trình độ cao. Chương trình xin được tổng hợp một số thông tin chính về vụ việc như sau.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, gần 200 bị can, thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 612 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp này quảng bá các gói nghỉ dưỡng, thẻ du lịch với nhiều ưu đãi hấp dẫn, cam kết lợi nhuận cao, hỗ trợ chuyển nhượng hoặc mua lại hợp đồng nhằm đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời của khách hàng. Để tạo niềm tin, các công ty đầu tư văn phòng quy mô lớn, xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, đồng thời thu thập trái phép dữ liệu cá nhân để tiếp cận những người có điều kiện kinh tế, đặc biệt là người trung niên và người cao tuổi. Bằng các chiêu thức mời nhận quà, tham gia chương trình tri ân hoặc du lịch miễn phí, các đối tượng dụ dỗ khách hàng đến trụ sở để tham dự các buổi giới thiệu sản phẩm kéo dài nhiều giờ. Tại đây, nhân viên liên tục đưa ra những thông tin về khả năng sinh lời, hoàn vốn, hưởng lãi suất hoặc chuyển nhượng với lợi nhuận cao nhằm thuyết phục khách ký kết các hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn với nhiều điều khoản bất lợi. Trong số các bị hại đã được làm việc, có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng.
0: Thưa các cụ và quý vị,

0: Nhìn ở góc độ kinh tế, đây là vụ án lừa đảo quy mô lớn với hàng trăm, hàng nghìn nạn nhân. Còn ở góc độ xã hội, đó thực sự là nỗi đau. Bởi người trẻ đi lừa người già, nhẫn tâm chiếm đoạt đến những đồng tiền cuối cùng của người đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, kêu gọi các bị hại liên hệ với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin. Còn ở góc độ chương trình Chuyện Người Già, chúng tôi muốn bàn tới quý vị và các bạn vấn đề là tại sao người già lại dễ bị lừa, vai trò của con cháu ra sao trong vụ việc này.
1: Từ ngày có chiếc điện thoại thông minh, chỉ với những cái gạt, chạm, thay vì bấm như trước, bà Lê Thị Kham ít khi để điện thoại tách khỏi người. Bà Kham ở Hà Nội đã hơn 70 tuổi. Bà thích giao lưu kết bạn, thích khám phá chiếc điện thoại thông minh mà người cháu giới thiệu, cả thế giới ở trong đó. Thế rồi những lời mời kết bạn xa lạ, những cuộc gọi đến từ những dãy số không có trong danh bạ cứ thế nhiều lên.
2: Nó mời rất là nhiều này, hầu như cái gì nó cũng mời, thuốc cũng mời, du lịch nó cũng mời, rồi mua cái này cái nọ cái kia rồi tự nhiên lại có là bà ơi bà có chuyến du lịch nghỉ dưỡng, thế bà có đi không? Nếu không đi thì cháu bán hộ bà, bảo thôi cháu bán của bà đi, xong cho cháu cả đấy. Ôi trời, nó nhiều lắm ấy cháu ạ, thì thôi bác toàn trả lời thế thôi.
1: Không chỉ vậy, những người gọi điện thường sử dụng một vũ khí rất hiệu quả, đó chính là sự ngọt ngào.
2: Ôi, nó nói thì rất nhẹ nhàng, nó nói nhẹ nhàng lắm. Lúc thì bác ơi, bà ơi, chị ơi, bà có phải bà là bà Kham không? Bảo vâng, đúng rồi. Có vấn đề gì cháu? Cháu là Thu, cháu đang ngồi ở phường mình. Bà đem cái bảo hiểm của bà đây, nó nhẹ cái cầu ấy là bác điêu rồi. Bảo hiểm chỉ có một đứa nó làm thôi. Bảo thế thôi nhá cháu nhá, bà giờ không thiếu cái gì cả, đầy đủ thông tin rồi. Thế còn các cháu muốn lừa ai thì lừa, đừng lừa bà già này. Còn nói rõ ràng thế cơ mà.
1: Bà Kham đùa rằng nếu không ở cùng con cháu mà ở một mình lủi thủi, có lẽ bà sẽ không ngắt ngang cuộc gọi đó để có thêm người nói và có người nghe. Sự nhẹ nhàng từ người xa lạ ấy đôi khi lại có sức nặng hơn cả những lời nhắc nhở của con cháu. Theo bà Kham, đây cũng là lý do khiến không ít người già trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
2: Ví dụ như cháu bây giờ nhé, cháu nói cho bác là đấy, bây giờ trên cháu có cái này cái nọ cái kia đấy. Cháu nói rất là khéo, có khi bác siêu lòng, ví dụ thế. Thì là người ta không tin con mình. Bây giờ con mình cứ nói thế nào người ta cũng không nghe. Các cụ cũng không nghe, dứt điểm là không nghe. Kệ tao, tao cứ thích làm này tao làm. Thế còn giờ tao nghe người ngoài, người ta nói dễ nghe hơn. Đấy, thế biết đâu nó đánh vào cái lòng tham của mình. Nó khổ thế chứ. Nhiều người con cái không nghe xong bắt đầu là cứ giấu con giấu cái. Xong đến lúc bung bét ra rồi mới dám nói con cái. Cái việc gì phải thế.
1: Thực tế, không phải người cao tuổi nào cũng dễ dàng bị cuốn theo những lời chào mời. Bà Nguyễn Thị Vi, 65 tuổi ở Thanh Hóa, cương quyết nói không với tài khoản ngân hàng. Đây là hàng rào mà con cháu dựng lên để ngăn chặn rủi ro mẹ sẽ tự ý chuyển khoản hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến. Còn bà Vi thì giữ nguyên tắc không nghe điện thoại từ số lạ.
3: Má cũng lo chứ, nhưng mà nói chung là nó gọi lại những cái số lạ mà nó không nghe.
1: Vì con cháu ở xa nên mỗi lần liên lạc, bà lại nghe con gái dặn và không được tin lời người lạ. Ban đầu bà Vi nghĩ là con lo xa, nhưng khi nhiều vụ lừa đảo chỉ qua tin nhắn điện thoại, khiến bà Vi cảnh giác hơn.
3: Con gái nó trao đổi là mẹ đừng có mà tin người ta trên mạng đấy, người ta lừa đảo, người ta mua cái nọ cái kia là không mua. Bây giờ cũng tỉnh táo lắm chứ, với lại mình làm gì có tiền mà mua những cái đồ đấy.
1: Trẻ cậy cha, già cậy con. Câu tục ngữ ấy được ông cha ta đúc kết từ ngàn đời, không chỉ là chuyện chăm sóc thể chất. Từ cậy ở đây còn là sự tin tưởng lắng nghe. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có được sự đồng thuận như vậy. Là người con có cha mẹ đã lớn tuổi, chị Phan Thùy Trang ở Hải Phòng luôn mang trong mình nỗi lo thường trực. Nỗi lo ấy không xuất phát từ việc cha mẹ thiếu hiểu biết, mà bởi những kẻ lừa đảo ngày nay rất giỏi trong việc tạo cảm giác thân quen, trong khi cha mẹ lại dễ tin người.
4: Tiếp cận rất khéo, họ hỏi thăm sức khỏe này, mời đi hội thảo này, hay là giới thiệu đầu tư, mua hàng ưu đãi vân vân. Nên là bố mẹ cảm thấy được quan tâm và dễ mở lòng hơn là so với con cái. Nên là điều tôi sợ nhất là không phải là ông bà thiếu thông minh mà là do họ quá tin vào cái sự tử tế của người khác.
1: Có lần chị Trang còn được mẹ rủ chở bà đi tham dự hội thảo để nhận quà. Chị nghe qua là nhận ra bài quen thuộc mà truyền thông đã cảnh báo. Theo chị Trang, điều đáng lo nhất ở nhiều người cao tuổi chính là sự cả tin. Và người già cứ ai lễ phép ngọt ngào.

0: Các chuyên gia tâm lý cho rằng sâu xa hơn trong câu chuyện lừa đảo, đó chính là nhu cầu được kết nối của người cao tuổi. Khi con cháu bận rộn với công việc, nhiều người già dành phần lớn thời gian ở nhà. Họ có nhu cầu được trò chuyện, được lắng nghe và được quan tâm. Nếu khoảng trống đó không được gia đình lấp đầy, sẽ là cơ hội để những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện thay thế. Chị Phan Thủy Trang cho biết, gia đình chị đã đặt ra một nguyên tắc rất đơn giản.
1: Tôi cố gắng tạo ra một nguyên tắc rất đơn giản là bất cứ chuyện gì mà liên quan đến tiền bạc, đầu tư hay là ký tá giấy tờ ấy, bố mẹ thì đều phải trao đổi với con cái trước khi quyết định. Tôi cũng thường xuyên kể cho ông bà nghe những cái vụ lừa đảo mới xảy ra hiện nay này để ông bà thấy là ai cũng có thể trở thành nạn nhân chứ không riêng là người thiếu hiểu biết.
0: Thưa các cụ, khi thực hiện chuyên đề này, ban biên tập giữ nguyên tắc không đổ lỗi cho nạn nhân, bởi chẳng ai biết mình bị lừa mà vẫn lao vào. Vấn đề là chất đề kháng hay khả năng phản ứng của người già đã không còn đủ nhanh nhạy, trong khi đối tượng lừa đảo lại quá tinh vi và hoạt động có tổ chức. Họ thuê những cơ sở sang trọng để đặt trụ sở, những hội trường ở khách sạn lớn để tổ chức hội thảo, đào tạo nhân viên chuyên nghiệp, thấu hiểu tâm lý khách hàng. Quan trọng, đó là những công ty có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận để hoạt động. Xã hội rất cần những lá chắn tốt để bảo vệ người cao tuổi. Con cái cần quan tâm hơn, lắng nghe hơn và đồng hành cùng cha mẹ. Đó là thứ vũ khí mạnh hơn cả công nghệ hay phần mềm chống lừa đảo. Bởi đó là lúc người già cậy đến con.
2: Vâng thưa cô cụ, trong cuộc sống thì nhiều người vẫn thường nhắc đến câu bụt chùa nhà không thiêng. Trong nhiều gia đình có người cao tuổi, không ít người con chia sẻ rằng dù đã nhiều lần khuyên cha mẹ cẩn trọng trước những lời mời chào mua thực phẩm chức năng, hợp đồng nghỉ dưỡng hay là các hình thức đầu tư hấp dẫn trên mạng, nhưng cha mẹ vẫn dễ tin vào lời người ngoài hơn là lời khuyên của chính con cháu mình. Và khi bị dính bẫy, nhiều cụ còn dỗi nói rằng kệ tôi, tiền của tôi, mất thì tôi chịu, không mượn các anh chị phải dạy bảo. Vì sao người cao tuổi lại có xu hướng tin người ngoài hơn là tin vào người thân trong gia đình? Đâu là những nhu cầu tâm lý khiến họ dễ đặt niềm tin sai chỗ? Và con cháu cần ứng xử như thế nào để những lời khuyên chân thành thực sự được lắng nghe? Trong cuộc trao đổi sau đây, thì chuyên gia tâm lý Lê Thị Thình Tuyết sẽ phân tích hiện tượng bụt chùa nhà không thiêng dưới góc nhìn tâm lý học. Và qua đó thì giúp các gia đình hiểu nhau hơn và góp phần bảo vệ người cao tuổi trước những rủi ro trong cuộc sống hiện đại.
0: Thưa chuyên gia tâm lý Lê Thị Thình Tuyết, trong đời sống hàng ngày có một thực tế khá phổ biến là nhiều người cao tuổi không nghe lời khuyên của con cháu, nhưng lại rất dễ tin những người lạ ở bên ngoài. Ở dưới góc độ tâm lý học thì đâu là nguyên nhân khiến cho người già dễ đặt niềm tin vào người ngoài hơn ạ?
3: Tôi phải nói là cái này không phải chỉ là tâm lý người già đâu, mà tâm lý chúng ta cũng đều hay bị như thế. Người Việt có một cái câu gọi là bụt chùa nhà không thiêng ấy. Tức là nhiều khi chúng ta lại không dễ lắng nghe những cái lời khuyên hay là những cái góp ý của người nhà, nhưng mà lại rất là sẵn sàng nghe người lạ, người ngoài, người ta nói chuyện, người ta góp ý hay là người ta đưa ra lời khuyên ấy. Ở người già thì cái tình trạng này nó sẽ nhiều hơn, tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Cái này xuất phát từ cái tâm lý thứ nhất là người già cảm giác là bị mất sức mạnh, gọi là uy tín với con cái ấy. Về hưu rồi họ lớn tuổi ra nên con cái không cần nữa, có cảm giác vô dụng ấy. Nên là người già sẽ cảm thấy là không muốn lắng nghe, bởi vì khi mà nghe như thế thì mình sẽ sợ bị mất uy. Thế là mình còn phải nghe con cháu dạy dỗ hướng dẫn, hay là sợ bị con cháu đánh giá. Và như thế thì lần sau khi mà mình nói cái gì, thường người già sẽ nghĩ rằng mình mới là người truyền kinh nghiệm và dạy dỗ con cháu, chứ không phải là con cháu dạy ngược lại mình.
0: Trong nhiều gia đình thì khi con cháu cảnh báo, người già lại cho rằng là mình bị kiểm soát hoặc là không được tôn trọng. Vậy con cháu nên ứng xử trò chuyện như thế nào để người cao tuổi cảm thấy được lắng nghe và sẵn sàng tiếp nhận cái lời khuyên hơn?
3: Thật ra thì bản chất như tôi nói là người già họ rất cô đơn, cần được lắng nghe, được chia sẻ. Họ rất là khao khát được chia sẻ, được lắng nghe, được thậm chí được ghi nhận. Chúng ta đã nhìn thấy là nếu như chúng ta không dành thời gian thì hậu quả đã xảy ra. Có rất là nhiều người sẽ bị lừa, mất kết nối với người thân, thậm chí là có những ông bà là còn bỏ đi. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải đánh giá được là sâu sắc về cái hậu quả mà có thể xảy ra nếu như chúng ta không dành một chút ít thời gian cho những người già. Khi mà chúng ta muốn người già họ lắng nghe thì chúng ta phải ghi nhận những cái điểm tích cực của họ. Bản thân ai cũng thế, khi mà mình được ghi nhận những cái điểm tốt của mình rồi thì khi mà mình góp ý những cái gì thì người kia họ sẽ thấy là mình rất là khách quan, chứ không phải mình chỉ suốt ngày đi dạy dỗ, đi dặn dò, đi căn dặn là phải làm thế này, phải làm thế kia. Khi ghi nhận đúng rồi thì người già sẽ cảm thấy cái người này nói rất là hợp lý, họ biết khen mình những cái phần mà mình tốt, còn những cái phần kia có thể

0: là mình chưa ok.
1: Vâng, vậy thì chị có lời khuyên gì dành cho người cao tuổi để mà vừa giữ được sự độc lập trong cuộc sống, vừa nâng cao khả năng nhận diện các chiêu trò lừa đảo đang ngày càng tinh vi hiện nay ạ?
0: Bản chất người già sẽ rất khó thay đổi. Người già phải có một cái lòng tin, cái này thì chủ yếu lại phải đến từ người trẻ cơ. Người già nên tự tin vào bản thân là bởi vì mình đã cống hiến và mình đã làm việc cả một cuộc đời rồi. Và đến đấy là giai đoạn mình cần được nghỉ ngơi, được quây quần hoặc là thậm chí là góp sức vào những việc nhỏ nhặt, như là kiểu mình nhiều khi chỉ cần khỏe mạnh thôi ấy. Nhiều khi mình chỉ cần khỏe mạnh là mình đã làm một cái rất là happy đối với con cháu rồi, chứ không cần thiết là mình sống đến lúc già rồi mà mình vẫn cần phải đầu tư, mình vẫn cần phải làm cái này cái kia góp sức vào với con cháu. Thực ra chỉ cần ông bà khỏe mạnh vui vẻ, đấy đã là một cái niềm hạnh phúc đối với con cháu rồi.
1: À, vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Lê Thị Tình Tuyết đã chia sẻ với các thính giả của VOV2.
2: Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Hẹn gặp lại các cụ và quý thính giả khung giờ này vào các ngày thứ hai và thứ năm hàng tuần.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: VOV2.
11: Nghe báo.
12: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống sôi động của trung tâm Hà Nội, nơi được xem là trái tim của cả nước về văn hóa, lịch sử và kinh tế, vẫn tồn tại các khu chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng đó, việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ không còn là câu chuyện quy hoạch dài hạn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết mang tính sống còn.
13: Báo Hà Nội mới thông tin, theo thống kê, Hà Nội có hơn 2.160 chung cư cũ và khoảng 1.700 nhà cũ thuộc hơn 100 khu dân cư, ngoài ra còn khoảng 500 nhà đơn lẻ. Các công trình này chủ yếu được xây dựng từ lâu. Trải qua nhiều thập kỷ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng hư hỏng. Đặc biệt, người dân tự ý cơi nới, làm biến dạng kết cấu công trình, gây khó khăn lớn trong công tác kiểm định, đánh giá chất lượng, cũng như lập quy hoạch và dự án. Về cơ chế chính sách, từ năm 2020, các luật liên quan đến quy hoạch nhà ở, tái định cư có hiệu lực và được điều chỉnh từ năm 2025, có các quy định phân cấp. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, việc triển khai tại địa phương còn gặp khó khăn.
12: Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp dẫn lời tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam phân tích, cải tạo chung cư cũ không đơn thuần là xây dựng lại những tòa nhà xuống cấp, mà cần được nhìn nhận như một quá trình tái thiết đô thị. Mục tiêu không chỉ là bảo đảm an toàn cho người dân, mà còn phải tổ chức lại không gian đô thị, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Theo chuyên gia, để đẩy nhanh tiến độ, cần tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách theo hướng minh bạch, bảo đảm lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực, đồng thời hài hòa giữa lợi ích nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
13: Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chính sách cải tạo cảnh quan đô thị, quy hoạch cụ thể về chính sách, biện pháp, tiêu chí và điều kiện thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ. Trong đó có phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí tạm cư. Chủ trương này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân ở khu tập thể số 15 phố Trần Khánh Dư, Hà Nội, với mong muốn được tái định cư tại chỗ sau khi dự án hoàn thành. Trong chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội, người dân bày tỏ.
6: Nếu mà muốn cải tạo lại thì chúng tôi muốn được tái định cư và cũng muốn được nhân hệ số cao hơn, vì nhà tôi có 4 nhân khẩu để làm sao để còn có chỗ sinh hoạt.
12: Tại phiên thảo luận tổ trong kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 vừa qua, đại biểu Mạc Đình Minh nhấn mạnh cần nghiên cứu cơ chế cho phép điều chỉnh tăng chỉ tiêu dân số tại một số khu chung cư cũ phù hợp với quy hoạch và khả năng đáp ứng hạ tầng. Bên cạnh đó, cần xem xét cho phép phát triển một phần nhà ở thương mại trong phạm vi dự án cải tạo, đồng thời ưu tiên bán cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực này. Giải pháp này không chỉ giúp người dân có thêm cơ hội cải thiện điều kiện sống, đặc biệt đối với các hộ nhiều thế hệ đang sinh hoạt trong những căn hộ diện tích nhỏ, mà còn tạo thêm nguồn lực tài chính để bảo đảm tính khả thi của dự án, qua đó thu hút doanh nghiệp tham gia cải tạo chung cư cũ. Quý thính giả có thể tìm hiểu thêm nội dung này trên báo Đại Đoàn Kết.
13: Mới đây, Hà Nội vừa thông qua cơ chế mới nhằm thúc đẩy cải tạo chung cư cũ, trong đó thống nhất hạ tỷ lệ đồng thuận của cư dân từ 75% xuống 51%, đồng thời quy định rõ chính sách bồi thường, tái định cư và hỗ trợ thuê nhà. Những nội dung này kỳ vọng sẽ gỡ bỏ những vướng mắc kéo dài trong công tác cải tạo chung cư cũ. Trong chuyên mục đối thoại kênh VOV Giao thông, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, nguyên đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội nhấn mạnh.
10: Các cái dự án cải tạo các cái khu chung cư cũ xuống cấp, khi mà chúng ta đồng thuận được trên 50%, điều đấy có nghĩa là đa số mọi người cũng đã đồng tình. Và cái số còn lại đương nhiên phải tuân thủ, chấp hành để đảm bảo lợi ích của đa số người dân.
12: Quý vị và các bạn thân mến, cải tạo chung cư cũ không chỉ là câu chuyện xây mới những tòa nhà đã xuống cấp, mà còn là cơ hội để tái thiết không gian đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, đáng sống hơn. Với đầy đủ hạ tầng công cộng, tiện ích công cộng và môi trường sống chất lượng, đây chính là hướng đi bền vững để nâng cao đời sống của người dân, đồng thời tạo động lực cho quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị của Hà Nội trong tương lai.
13: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
14: VOV2 sóng mở.
15: Sóng mở.
16: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rông rải rác, cục bộ mưa to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
13: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 28 đến 37 độ, thành phố Hải Phòng 29 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
16: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh chỉ số thông minh IQ hay cảm xúc EQ thì AQ, chỉ số vượt khó, đang được xem là chìa khóa giúp trẻ mạnh mẽ và thích nghi tốt. Với trẻ mầm non, AQ bắt nguồn từ những việc rất nhỏ như tự cất đồ chơi hay dám thử lại khi làm sai. Làm sao để rèn luyện cho con tinh thần không dễ bỏ cuộc? Thạc sĩ Lưu Minh Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con Người chia sẻ.
17: Mỗi một em bé, cha mẹ sẽ đồng hành một cách khác nhau. Có những bạn thì mình không cần phải làm gì nhiều, có những bạn thì thực sự là mình sẽ phải hỗ trợ rất là nhiều. Thì mình sẽ lại phải chia nhỏ cái mục tiêu ra, không đặt một cái mục tiêu quá lớn nữa. Sau đó là mình đồng hành, mình hỗ trợ và mình liên tục ghi nhận những cái nỗ lực của bạn đấy, thì lúc bấy giờ bạn mới tiến được. Đơn giản đấy là mình phải giúp cho bạn ấy xây dựng cái chỉ số đấy tăng dần lên. Bố mẹ đừng có đổ lỗi, đừng có chỉ trích, đừng có chê bai các bạn ấy, bởi vì ai cũng sẽ có những cái lúc thất bại và trẻ cần được học trong cái trải nghiệm của chính mình.
13: Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sơ kết một năm vận hành

0: mô hình hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp. Dù ghi nhận kết quả tích cực trong việc tinh gọn đầu mối, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá chất lượng vận hành chưa đồng đều, nguồn lực chưa tương xứng với thẩm quyền được giao. Hướng tới hội nghị sơ kết toàn quốc vào ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá sát sao năng lực thực thi ở cấp xã và làm rõ sự cần thiết sáp nhập thêm các xã, phường. Đặc biệt, cần sớm có các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ cơ sở quá tải, tâm lý sợ sai, bảo đảm thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng phát triển nhà ở xã hội. Kế hoạch nhấn mạnh việc chuyển đổi mạnh mẽ tư duy bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, xem đây là phân khúc chiến lược phục vụ đông đảo người lao động, sinh viên và lực lượng vũ trang. Các địa phương được yêu cầu chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, quy hoạch nhà ở gắn liền với hạ tầng thiết yếu. Đồng thời các bộ ngành cần khẩn trương đề xuất cơ chế mới để đưa vào dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 năm nay.
0: Sáng nay, 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. 5 tuyến đường sắt số 1, 2, 8, 10 và 14 có tổng chiều dài hơn 300 km, mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng. Dự kiến, khi hoàn thành vào năm 2030, hệ thống sẽ tạo mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ cho thủ đô. Cùng với đó, 3 dự án nhà ở cho thuê tại Pháp Vân, Tứ Hiệp, Việt Hưng và Long Biên cũng được khởi công, cung cấp hàng nghìn căn hộ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân, sinh viên và cán bộ trên địa bàn.
1: Chuyên mục VV Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng, lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: VOV2 văn hóa qua giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
3: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng gia tăng. Năng lượng xanh không chỉ góp phần giảm phát thải khí nhà kính mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho nền kinh tế. Chương trình Thông điệp xanh sau ít phút nữa phân tích vai trò của các nguồn năng lượng tái tạo, những cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi năng lượng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
2: Mang thai là hành trình thiêng liêng nhưng cũng có nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý đối với phụ nữ. Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe đúng cách từ khi chuẩn bị mang thai, khám thai định kỳ ra sao, chế độ dinh dưỡng và vận động thế nào để mẹ khỏe, con phát triển tốt? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
3: World Cup 2026 đang bước vào những trận cầu hấp dẫn. Nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, không ngại thức khuya để theo dõi những trận đấu diễn ra giữa đêm.
4: Em sẽ ngủ từ khoảng 10 giờ, tức khoảng 1 rưỡi hoặc gần 2 giờ. Xem đến 4 giờ, xem xong thì mình có thể ngủ thêm một chút để lấy cái sức khỏe để sáng mai đi làm.
5: Thông thường thì mình sẽ xem vào lúc trận lúc 23 giờ, sau đấy xong trận đấu đấy thì mình sẽ đi ngủ và có đặt báo thức để xem tiếp trận lúc 5 giờ sáng. Thi đấu xong thì khoảng tầm 7 giờ thì khoảng tầm 7 rưỡi bắt đầu mình đi làm.
3: Tuy nhiên, việc đảo lộn đồng hồ sinh học, thiếu ngủ, ăn uống thất thường hay sử dụng nhiều đồ uống kích thích có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 sẽ cùng thạc sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện E Hà Nội chia sẻ những lưu ý quan trọng để người hâm mộ vừa thỏa mãn đam mê bóng đá, vừa bảo vệ sức khỏe trong mùa World Cup.
2: Trên vùng đất tổ Phú Thọ còn lưu dấu câu chuyện về Trạng Nguyên Vũ Duệ, vị trạng nguyên duy nhất của Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng học vấn xuất chúng, ông còn được hậu thế kính trọng bởi lòng trung quân ái quốc và khí tiết son sắt. Mời quý vị và các bạn tìm hiểu cuộc đời sự nghiệp của Trạng Nguyên Vũ Duệ trong chương trình Đất nước ngàn năm lúc 16:50.
3: Chương trình Giữ gìn sự sống sáng của tiếng Việt lúc 21:35 giúp quý vị và các bạn phân biệt sự khác nhau của một số cặp từ, chủ đề và đề tài, thương hiệu và nhãn hiệu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tuần này kênh VOV2 còn có nhiều nội dung hữu ích thiết thực.
3: Ở lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, chương trình Sức khỏe cộng đồng ngày 25 tháng 6 phân tích những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong ngành y tế. Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 23 tháng 6 cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị ung thư dạ dày. Chương trình Thực khách thông thái ngày 26 tháng 6 cảnh báo nguy cơ dị ứng, ngộ độc hải sản mùa du lịch. Chuyên thông kín ngày 27 tháng 6 đề cập tình trạng rối loạn tình dục ở phụ nữ tuổi mãn kinh. Vấn đề được nhiều người ngại chia sẻ nhưng cần được quan tâm đúng mức.
2: Các chương trình về đời sống xã hội tiếp tục phản ánh những vấn đề thiết thực. Chương trình Cuộc sống chuyển động ngày 26 tháng 6 ghi nhận quyết tâm làm sạch và giữ sạch ma túy ở địa bàn dân cư. Tư vấn chế độ chính sách trực tiếp ngày 25 tháng 6 cung cấp thông tin về chính sách dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình Thông điệp xanh ngày 25 tháng 6 bàn về tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu cho ngành nhiên liệu sinh học. Chương trình Sống an toàn ngày 24 tháng 6 cảnh báo những rủi ro khi dùng chung tài khoản Netflix, ChatGPT và các dịch vụ trực tuyến với người lạ.
3: Ở lĩnh vực giáo dục, chương trình Giáo dục và Đào tạo tập trung vào những vấn đề nóng của mùa tuyển sinh với các chủ đề lựa chọn tổ hợp môn vào lớp 10 và cơ hội dành cho học sinh không đỗ lớp 10. Chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 26 tháng 6 kể câu chuyện của người mang đến các workshop chữa lành cho cộng đồng.
2: Mảng văn hóa mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 24 tháng 6 bàn về việc giữ gìn giá trị gốc trong quá trình phát huy văn hóa bền vững. Chương trình Đất nước ngàn năm ngày 25 tháng 6 cùng quý thính giả lật dở những trang sử để tìm hiểu về quyết sách rời đô ra Thăng Long mang tầm thời đại của vua Lý Thái Tổ. Các chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam và sắc màu các dân tộc Việt Nam sẽ đưa quý thính giả khám phá những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên khắp cả nước.
3: Với thính giả yêu thể thao, các chương trình tiếp tục cập nhật diễn biến mới nhất của World Cup 2026 cùng thông tin về giải bóng đá nữ vô địch quốc gia và lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 mang đến bức tranh sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
6: Thông điệp xanh.
7: Thông điệp xanh.
8: Thưa quý vị và các bạn, nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh, nên nhu cầu điện năng sẽ tăng từ 12 đến 16% mỗi năm mới đáp ứng được yêu cầu phát triển. Do đó, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là một chủ trương lớn của Việt Nam khi nhiều chính sách pháp luật cụ thể được ban hành nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh và bảo vệ môi trường. Tiến sĩ Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh.
9: Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới với yêu cầu rất lớn phát triển nhanh, bền vững để nỗ lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.
8: Hiện nay, phát triển năng lượng xanh là hướng phát triển tất yếu để Việt Nam giải quyết đồng thời ba bài toán lớn là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường. Mặc dù nhiều cơ chế chính sách đã được ban hành, nhưng việc phát triển năng lượng xanh của Việt Nam đang có phần chững lại. Khả năng thiếu điện trong giai đoạn 2026-2028 vẫn còn hiện hữu. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam phân tích.
10: Việt Nam chúng ta đã là một quốc gia mà cái tỷ lệ năng lượng tái tạo rất lớn trong tổng công suất nguồn điện. Tất nhiên là đối với lại toàn ngành năng lượng thì nó vẫn là con số nhỏ hơn. Nhưng mà nhìn trong con số cơ cấu công suất nguồn điện thì chúng ta có thể hình dung thấy được là áp đảo của chúng ta là ngoài thủy điện 27% và thủy điện là gần 28% trong cơ cấu nguồn.
8: Việt Nam đang đứng trước cơ hội để phát triển năng lượng xanh nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững. Để thực hiện được điều này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Theo ông Nguyễn Phan Đính, đồng chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, nước ta cần nhiều giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng xanh, năng lượng mới nói riêng.
11: Phải có một cái khung pháp lý rõ ràng và có cái sự hướng dẫn tích cực từ các cơ quan nhà nước đến tỉnh thành để mà người đầu tư chỉ là đầu tư thôi.
8: Thưa quý vị và các bạn, giảm phát thải khí nhà kính bằng việc chuyển sang sử dụng năng lượng tái tạo thay cho năng lượng truyền thống đang ngày càng phát triển. Việc Việt Nam cam kết giảm phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 2050 đặt ra thách thức không nhỏ cho ngành năng lượng nước ta. Vậy những thách thức để chuyển đổi sang nguồn năng lượng xanh ở Việt Nam hiện nay như thế nào? Chúng ta

0: cùng nghe một số ý kiến sau.
1: Năng lượng tái tạo cũng có cái mức tăng trưởng khá. Lượng công suất điện mặt trời quy mô lớn và điện mặt trời áp mái cũng góp phần tăng cái tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp.
2: Chúng ta phát triển điện nhưng mà chúng ta vẫn phải đảm bảo bảo vệ môi trường. Phát triển năng lượng tái tạo cũng là một trong cái giải pháp mà chúng ta hạn chế cái tác động đến môi trường.
3: Khi mà triển khai một cái hệ thống năng lượng mặt trời áp mái, quan tâm về cái giải pháp kỹ thuật. Và giải pháp kỹ thuật ở đây không chỉ là cái việc lắp đặt ban đầu, còn cần phải quan tâm đến cái việc vận hành hệ thống như thế nào cho hiệu quả. Và với cái xu hướng công nghệ 4.0 như hiện nay thì việc số hóa dữ liệu và kết nối thông minh nó cũng là một phần rất là quan trọng khi mà đầu tư năng lượng mặt trời áp mái.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây hay hệ thống sản xuất thông minh khiến nhu cầu điện năng gia tăng nhanh chóng. Trong kỷ nguyên số, năng lượng xanh không còn là một lựa chọn mà đã trở thành động lực cạnh tranh của các nền kinh tế trong quá trình tăng trưởng bền vững. Vậy làm thế nào để đáp ứng nhu cầu năng lượng khổng lồ đó mà vẫn đảm bảo giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường? Đây là nội dung chúng tôi truyền tới quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình.
4: Trong bối cảnh kinh tế số đang phát triển nhanh chóng, năng lượng xanh được ví như hạ tầng của hạ tầng, là nền móng cho các ngành công nghiệp tương lai. Hiện nay, quá trình dịch chuyển năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta. Quy hoạch điện 8 được chính phủ phê duyệt đã thúc đẩy việc hình thành hệ sinh thái công nghiệp năng lượng mới dựa trên năng lượng xanh. Theo định hướng, đến năm 2030, điện thương phẩm đạt khoảng từ 500 đến 557 tỷ kWh, đồng thời tăng mạnh tỷ trọng điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối và các nguồn năng lượng mới. Việt Nam đang hướng tới đảm bảo an ninh năng lượng bằng hệ thống năng lượng thông minh, hiện đại và bền vững. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
5: Năng lượng xanh không chỉ là chiến lược tương lai mà là nhiệm vụ bắt buộc khi các thách thức thực tiễn đã hiện hữu và ngày càng có dấu hiệu gay gắt hơn. Việt Nam đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó kế hoạch chuyển đổi năng lượng được ưu tiên. Lĩnh vực năng lượng tái tạo đã có những bước phát triển tích cực.
4: Vài năm gần đây, hình ảnh những cánh đồng điện gió, những trang trại điện mặt trời trải dài hay các dự án điện sinh khối từ phụ phẩm nông nghiệp đã trở nên quen thuộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia phát triển điện từ năng lượng xanh nhanh nhất Đông Nam Á. Các dự án năng lượng xanh đi vào vận hành không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mang lại sinh kế cho người dân, hệ thống giao thông được đầu tư, nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định, như phân tích của tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách.
6: Sau khi mà chúng ta triển khai những cái cơ chế mà phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, Việt Nam được đánh giá rất là cao về sự phát triển nhanh chóng của tỷ trọng năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời và điện gió trong cái cơ cấu tổng năng lượng điện của Việt Nam. Chúng ta đã thực sự quyết liệt, quyết tâm và thành công trong việc là chuyển đổi cái cơ cấu năng lượng của chúng ta để hướng tới thực hiện các cái cam kết phát thải ròng bằng không.
4: Đằng sau những tấm pin mặt trời hay những tuốc pin gió khổng lồ là cuộc cạnh tranh về công nghệ, dữ liệu hay khả năng quản lý và việc sử dụng năng lượng hiệu quả mới giữa các nền kinh tế. Trong kỷ nguyên số, năng lượng và dữ liệu đang trở thành hai nguồn tài nguyên chiến lược. Hiện nay, một hệ thống năng lượng xanh hiện đại không thể tách rời công nghệ số khi trí tuệ nhân tạo đang được ứng dụng để dự báo sản lượng điện gió, điện mặt trời. Hệ thống lưới điện thông minh đang từng bước thay thế mô hình quản lý truyền thống. Tiến sĩ Ngô Đức Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng cho rằng, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số phải đi song hành, bởi nếu thiếu công nghệ số, việc tích hợp tỷ trọng lớn năng lượng tái tạo vào hệ thống điện sẽ gặp nhiều khó khăn.
7: Công nghệ năng lượng tái tạo là một cái xu thế tất yếu của cả thế giới, trong cái riêng Việt Nam. Nếu ở Việt Nam thì vốn có giới hạn, công nghệ cũng có giới hạn. Cho nên vấn đề chuyển giao công nghệ của thế giới sang Việt Nam là một cái rất quan trọng. Và chính bản thân ở trong Việt Nam cũng là tự nghiên cứu để có khả năng tiếp nhận được cái đó tốt nhất. Thì hiện nay tức là cái bức tranh chung là Việt Nam đón nhận cái đó là tương đối thành công.
4: Chưa bao giờ khoảng cách giữa công nghệ số và ngành năng lượng lại gần nhau như hiện nay. Tuy nhiên, hành trình chuyển đổi sang năng lượng xanh không chỉ thách thức về công nghệ lưu trữ năng lượng mà còn áp lực về vốn đầu tư và nguồn nhân lực chất lượng cao. Kỷ nguyên số đòi hỏi đội ngũ kỹ sư không chỉ hiểu về điện mà còn phải làm chủ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa và an ninh mạng, như chia sẻ của Phó Giáo sư.

0: tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân.
1: Nếu như mà chúng ta đầu tư cho cái đội ngũ của cái nhân lực Việt Nam, của người Việt Nam, thì chúng ta có thể là giải mã được, chúng ta sử dụng được các cái công cụ AI, công cụ về dữ liệu lớn và các cái công cụ khác mà liên quan đến là các cái ứng dụng mà có tính chất là sáng tạo. Thì tôi nghĩ là nếu mà chúng ta có một cái chiến lược bài bản, kiên trì và chúng ta đầu tư lớn, và thậm chí là với cái sự thông minh của người Việt Nam, với cái lực lượng đông đảo của người Việt Nam, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng hoàn toàn tin tưởng là cái cơ hội đang mở ra rất lớn cho cái sự phát triển của công nghệ Việt Nam.
0: Cuộc cạnh tranh năng lượng đang diễn ra hàng ngày trong từng hành động nhỏ của từng người dân và các doanh nghiệp. Việt Nam với lợi thế về nắng, gió và đường bờ biển dài, cùng quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, nên việc chuyển đổi sang năng lượng xanh hoàn toàn khả thi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, năng lượng xanh là cơ hội để Việt Nam tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
2: Hiện nay cái phát triển năng lượng không phải là chỉ để đáp ứng nhu cầu năng lượng, mà nó phải bảo đảm một cái yêu cầu mà ngày càng sống còn ấy, tức là vấn đề môi trường. Chuyển dịch năng lượng làm sao mà giữ cho hai cái tính mục đích của cái sự phát triển ấy.
0: Trong kỷ nguyên số, năng lượng xanh tạo ra lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển mới, mở ra cơ hội lớn cho đất nước. Việt Nam có 16.600 MW điện mặt trời các loại và gần 6.000 MW điện gió. Việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia đến năm 2050 đã xác định phát triển đồng bộ các lĩnh vực điện năng, kết hợp công nghệ hiện đại để xây dựng hệ thống năng lượng quốc gia xanh, bền vững và an toàn. Điều đó cho thấy Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm lớn cho phát triển năng lượng quốc gia, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội bền vững.
3: Chương trình Thông điệp xanh của VOV2 hôm nay xin khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
4: Gia đình Việt.
5: Gia đình Việt.
6: Các biên tập viên chương trình Gia đình Việt xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay với chủ đề Đọc sách để giữ gìn nếp nhà. Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu văn hóa được xem là hồn cốt tạo nên hình ảnh của mỗi dân tộc, quốc gia, thì văn hóa đọc cũng cần được xác lập với vị thế xứng tầm trong tiến trình phát triển của một đất nước mà trước hết phải bắt đầu từ gia đình. Nhiều gia đình hiện nay đã tìm cách định hướng cho con những cuốn sách đáng đọc thông qua việc xây dựng nề nếp đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.
7: Nếu như cha mẹ không giúp các em lựa chọn sách, thì nhu cầu giải trí sẽ bị đẩy cao hơn nhu cầu bồi dưỡng về tâm hồn. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là các bậc phụ huynh phải đồng hành cùng con, lựa chọn và đọc sách cùng con, giúp khơi gợi cho các con lòng yêu thích và đam mê đọc sách. Đây cũng là chia sẻ của một số phụ huynh.
8: Thế bây giờ muốn có đọc sách thì phải hình thành cái văn hóa đọc sách từ nhỏ. Nếu cha mẹ, ông bà mà không kể chuyện và không cầm cuốn sách đọc cho trẻ thì tôi chắc chắn rằng trẻ em sẽ không có cái thói quen và hứng thú đọc sách. Các gia đình nên có cái tủ sách.
9: Ngay từ khi con ra đời thì mình luôn luôn có những cái chiến lược để con yêu sách. Ví dụ như là cái thời kỳ đầu thì tất cả các bố mẹ sẽ gặp một trường hợp là khi con còn bé thì tiếp xúc với sách, không có bạn nào yêu sách ngay cả. Nhưng mà mình luôn luôn là tạo cho các bé những cái cảm giác dễ chịu khi các bé được gần với sách. Dần dần mình sẽ hướng cho con cái việc mà trân trọng sách.
10: Cái tủ sách gia đình của em có một điều đặc biệt, đó là mỗi gia đình sẽ xây dựng một tủ sách, ở trong đó có nhiều thể loại sách. Các thành viên sẽ hợp mặt lại, xem gắn bó và gắn kết hơn rất là nhiều.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các phương tiện giải trí số, việc giữ gìn và phát huy văn hóa gia đình đang đứng trước nhiều thách thức. Trước thực tế đó, đọc sách không chỉ là hoạt động tiếp nhận tri thức mà còn là một giải pháp quan trọng góp phần bảo tồn, lan tỏa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
1: Thông qua những trang sách, người đọc có cơ hội tiếp cận

0: Với lịch sử dân tộc, văn hóa truyền thống, những tấm gương về lòng hiếu thảo, đức hy sinh, tình yêu thương và trách nhiệm đối với gia đình. Những giá trị ấy được tiếp nhận một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, góp phần hình thành nhân cách và định hướng lối sống cho mỗi người. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
1: Gia đình là môi trường đầu tiên và lâu dài của mỗi người. Vì vậy, việc xây dựng thói quen đọc sách từ gia đình là một cách giáo dục hữu hiệu. Đối với thế hệ trẻ, sách giúp các em hiểu hơn về cội nguồn, về truyền thống gia đình và những chuẩn mực đạo đức cần được gìn giữ trong cuộc sống hiện đại. Nhà thơ Lữ Mai cho rằng đọc sách chính là một trong những con đường hiệu quả nhất để tiếp nối truyền thống hiếu học, giúp mỗi thành viên không ngừng nâng cao hiểu biết, hoàn thiện bản thân và vun đắp những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
2: Phát triển, giữ gìn cái văn hóa đọc đó chính là sợi dây kết nối các thành viên với gia đình. Một gia đình mà có thói quen đọc sách thì sẽ tạo được không gian đối thoại, sẽ cùng nhau chia sẻ được những suy ngẫm, những tâm tư, những tình cảm, thậm chí là những cái thắc mắc, những điều không hài lòng với nhau theo một cách riêng. Và từ đó thì những giá trị cốt lõi của lòng nhân ái, trung thực, tinh thần hiếu học hoặc là ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, đối với gia đình và rộng hơn là đối với xã hội sẽ được truyền đi một cách tự nhiên hơn.
1: Không chỉ truyền tải tri thức, đọc sách còn tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Trong nhiều gia đình hiện nay, mỗi người đều có những thiết bị công nghệ riêng, dành nhiều thời gian cho mạng xã hội hoặc các hình thức giải trí trực tuyến. Điều đó khiến thời gian trò chuyện, chia sẻ giữa các thành viên ngày càng ít đi. Khi gia đình cùng đọc một cuốn sách, cùng trao đổi về những điều tâm đắc hoặc cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện ý nghĩa từ sách, khoảng cách giữa các thế hệ được thu hẹp. Anh Nguyễn Văn Chí ở phường Kiến Hưng, Hà Nội chia sẻ.
3: Hiện nay thì công nghệ rất là phát triển, nhưng gia đình tôi thì vẫn giữ một thói quen đấy là đọc sách cùng nhau. Nhà tôi từ thời bố tôi đã xây dựng một cái tủ sách gia đình và được tôi tiếp tục duy trì. Cũng nhờ thói quen đó mà đến nay các con tôi cũng thích đọc sách. Cuối tuần thì tôi thường hay cho các cháu đi mua sách, tạo một thói quen đọc sách, trân trọng sách cho các cháu.
1: Một gia đình có văn hóa đọc thường là gia đình coi trọng học tập, tôn trọng tri thức và khuyến khích tinh thần tự học. Từ thói quen đọc sách, các thành viên hình thành ý thức tìm tòi, khám phá, biết suy ngẫm trước các vấn đề của cuộc sống thay vì tiếp nhận thông tin một cách thụ động. Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng gia đình học tập, một trong những tiêu chí của gia đình văn hóa trong thời kỳ mới. Bà Minh ở xã Đông Anh, Hà Nội cho rằng sách không chỉ là một người bạn tâm tình mà đó còn là người thầy giúp bà có thêm nhiều kiến thức.
4: Sách đã nâng con người ta lên rất nhiều, trước hết về mặt tri thức. Thứ hai là nuôi dưỡng tình cảm. Người đọc nhiều sách ấy, thì là cái người có thể nói sống rất sâu sắc về tình cảm. Bởi vì trong sách là ta có thể tìm thấy hết được những cái hay, cái đẹp và thấy được hết tất cả tri thức của dân tộc, của nhân loại. Cái điều đấy nó làm cho con người ta trưởng thành rất là nhanh và sống nó nhân ái hơn, nó yêu con người hơn, nó trân trọng về tình cảm hơn.
1: Từ sở thích của bản thân, bà Minh đã truyền niềm đam mê đọc sách sang cho chồng, cho con và bây giờ là cả các cháu. Con cháu của bà đều là những người hiếu lễ, anh em hòa thuận với nhau và lúc nào cũng luôn kính trọng cha mẹ. Bà Minh cho rằng bố mẹ dạy dỗ bảo ban một phần, nhưng qua các tác phẩm văn học hay, những câu chuyện cũng giúp các con, các cháu của bà trở thành những người hiểu biết và trân trọng những giá trị của gia đình.
4: Con cái thì ảnh hưởng của bố mẹ và cháu thì lại cũng ảnh hưởng của ông bà. Thế thì đối với con tôi ấy, thì khi nói chuyện ở trong cuộc sống hàng ngày ấy, tôi cũng có những cái định hướng cho các con. Nên kể cả con trai, con gái, con dâu, con rể đều rất là thích sách, rất là yêu sách. Điều đấy cũng là hạnh phúc.
1: Dù hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển, nhưng với gia đình bà Minh thì sách vẫn luôn được ưu tiên hàng đầu. Phòng đọc sách của gia đình bà tràn ngập sách với nhiều thể loại cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Sách cho ông bà, sách cho các con, sách cho các cháu. Ông Tạ Văn Tuấn, chồng bà Minh cho rằng yêu thích đọc sách đã trở thành nét đẹp trong truyền thống của gia đình. Tuy nhiên quan trọng nhất là người lớn phải làm gương để cho con trẻ học theo.
5: Ý nghĩa tích cực của cái việc đọc sách ấy thì khỏi phải bàn rồi. Thế nhưng mà để tạo được cái thói quen đó là không dễ. Mình cũng phải đầu tư mua nhiều sách về cho các cháu. Thế rồi là hướng dẫn, thế rồi tạo mọi cái điều kiện về thời gian và cũng gần như là một cái nguyên tắc trong cuộc sống đó là các con phải dành một cái khoảng thời gian như thế nào đó hợp lý để đọc sách. Thế thì các con cháu tôi là nó cũng yêu thích sách, dần dần nó cũng có một cái thói quen là thích đọc sách.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự bùng nổ thông tin hiện nay, văn hóa đọc càng có ý nghĩa quan trọng.

0: Giữa vô vàn nguồn thông tin trên không gian mạng, sách vẫn là nguồn tri thức có giá trị, được chọn lọc và kiểm chứng. Việc duy trì thói quen đọc sách giúp mỗi người nâng cao khả năng tư duy, phân tích và tiếp nhận thông tin một cách có chọn lọc. Theo nhà thơ Lữ Mai, đây là kỹ năng cần thiết để các thành viên trong gia đình, nhất là thanh thiếu niên, tránh bị tác động bởi những thông tin sai lệch hoặc các xu hướng tiêu cực trên môi trường mạng.
1: Đọc sách một cách nghiêm túc thì con người ta đã tạo được cái thói quen nghĩ chậm hơn, sâu hơn, đa chiều hơn, có tinh thần xây dựng, phản biện. Để trước mỗi vấn đề thì người ta có góc nhìn, có căn cứ và mỗi thông tin họ sẽ dấy lên một cái điều đó là cần được kiểm chứng. Và đây cũng là một cái sự tích lũy cho tư duy phản biện, là cái điều vô cùng cần thiết trong thời đại hiện nay. Và tôi nghĩ là đối với thế hệ trẻ thì nếu được nuôi dưỡng trong môi trường đọc sách từ nhỏ thì họ hoàn toàn có thể hình thành nên cái khả năng đó.
0: Giữ gìn văn hóa gia đình là giữ gìn nền tảng của xã hội. Trong hành trình ấy, đọc sách không chỉ giúp mỗi người làm giàu tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp đạo đức và kết nối các thế hệ trong gia đình. Khi văn hóa đọc trở thành một phần của nếp nhà, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam sẽ được bảo tồn và phát huy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đọc sách sẽ giúp phát triển trí tuệ, làm giàu thêm vốn tri thức, hoàn thiện nhân cách. Đặc biệt, việc chú trọng duy trì văn hóa đọc trong mỗi gia đình sẽ giúp các thành viên, đặc biệt là con trẻ tự tin hơn trong cuộc sống, hình thành thói quen lâu dài, hơn thế nữa là gắn kết, tạo nên sức mạnh mềm cho mỗi gia đình và cộng đồng.
1: Có thể thấy việc duy trì được nền nếp đọc sách trong mỗi gia đình sẽ mang lại những giá trị khó có thể đong đếm được. Thói quen đọc sách sẽ theo cùng bước đường trưởng thành của mỗi con người. Đây không chỉ là tiền đề để hình thành nên những công dân có hiểu biết, có trí tuệ, mà còn là một cách để giữ gìn nền nếp gia phong của gia đình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, Nguyên trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền để thấy rõ điều này.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, trong bối cảnh hiện nay thì theo ông, việc phát triển văn hóa đọc trong gia đình có ý nghĩa ra sao trong việc giữ gìn nếp nhà?
3: Chúng ta biết rằng là trong thời đại số hóa hiện nay ấy, thì mạng xã hội cũng như mạng Internet nó có tác động rất tích cực đến sinh hoạt gia đình. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng thấy rằng là đôi khi là nó cũng lấn át cái sinh hoạt truyền thống và cái văn hóa đọc. Bây giờ nó lại trở thành một cái gì đó xa lạ với một số gia đình, một số cá nhân. Bởi vì có rất nhiều gia đình bây giờ ai cũng bám vào điện thoại, ai cũng bám vào máy tính. Và tất cả mọi cái tương tác, mọi trao đổi, mọi công việc thì đều phụ thuộc vào điện thoại thông minh và máy tính. Cho nên phụ huynh học sinh mà đọc sách ấy, thì con cái cũng noi theo cái gương đó, nó tạo thành một nếp nhà, nếp sinh hoạt gia đình thì rất là tốt và nó có thể duy trì sinh hoạt trong một giai đoạn dài hoặc là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó làm cho không khí gia đình trở nên nghiêm túc hơn, đồng thời nữa là sinh hoạt cũng như là học tập và làm việc nó hiệu quả hơn.
2: Hiện nay thì nhiều gia đình đã xây dựng cái tủ sách gia đình ạ. Việc này thì theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với việc hình thành một cái môi trường văn hóa lành mạnh?
3: Rõ ràng là cái văn hóa đọc được phát triển ở trong từng gia đình ấy thì có rất nhiều những cái ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là con em của chúng ta là xa rời điện thoại, không xa vào những chuyện chơi game, không xa vào những cái gọi là trò chơi điện tử. Và các em có thể lựa chọn được những cái sách, những cái giáo trình, những tạp chí, những báo phù hợp với lại cái chuyên môn của mình. Nếu như các em học cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì các em tìm sách của hệ thống giáo dục và có thể mở rộng thêm ở các tạp chí. Còn nếu như mà các em ở trình độ đại học hoặc trên đại học nữa thì đây chính là một cái kênh rất là cần thiết, rất là tốt để các em củng cố kiến thức của mình. Điểm thứ hai nữa là thông qua đọc sách ấy, thì các em sẽ cân đối được cái quỹ thời gian và thông qua kênh đọc sách thì các em cũng rèn luyện được cái trí tuệ của mình. Cái tư duy logic, cái tư duy suy nghĩ, bởi vì đọc sách nó là một cái hệ thống ngôn ngữ và hệ thống kiến thức rất là chuẩn mực. Khi mà đọc sách thì người ta sẽ ngấm vào cách tiếp cận, cách tư duy này, thì các em sẽ có những cái suy nghĩ logic hơn và nó khoa học hơn.
2: Tuy nhiên thực tế cho thấy là văn hóa đọc trong nhiều gia đình thì vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức. Ví dụ như là không ít phụ huynh thì bận rộn với công việc, ít dành thời gian đọc sách hoặc là hướng dẫn con em đọc sách ạ. Hoặc là cái sự hấp dẫn của các thiết bị điện tử thì khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ thì dần xa rời sách ạ. Vậy theo Phó Giáo sư thì để mà phát triển được văn hóa đọc trong gia đình thì

0: cần phải làm sao ạ?
1: Trong một cái môi trường gia đình thì những người có trách nhiệm này và những người lớn tuổi cũng phải gương mẫu. Còn nếu bây giờ ông bà cha mẹ mà lại bảo con không được dùng điện thoại nhé, con phải đọc sách đi, nhưng mà bố một điện thoại, mẹ một điện thoại, ông bà mỗi người một điện thoại cũng không thể nào làm gương được. Tôi nghĩ rằng là cần phải đả thông, cần phải phân tích cho các cháu biết được cái hay cái tốt của mạng, nhưng mà đồng thời cũng phải phân tích được, biết được, cho các cháu biết được cái hay cái tốt, cái tích cực của chuyện đọc sách. Hai cái đó đều quan trọng. Nếu như mà có một cơ cấu hợp lý và một cái cách sử dụng thông minh, chủ động tạo ra những không gian không có điện thoại, không có mạng xã hội, và để cho con người tập trung vào đọc sách, tập trung vào thảo luận bằng những cách truyền thống. Đấy là cái cách mà hiện nay nhiều quốc gia người ta quy định để tạo ra những không gian để mà góp phần là cho mọi thành viên trong xã hội và trong gia đình là cân đối lại cái thời gian cũng như là cái sức khỏe của mình. Thì từ đấy ta có thể suy ra là bây giờ có những gia đình ấy, chúng ta cũng nên học như thế. Đúng không ạ? Ví dụ bây giờ quy định cho con là giờ con ở lứa tuổi nào thì một ngày con có thể được dùng điện thoại 1 tiếng này, hay 2 tiếng này, hay 5 tiếng này. Còn giờ khác là con phải đọc sách, quy định, và có thể là giờ đó là thu máy của con cất đi và con phải làm việc. Nhưng mà không phải là cấm tuyệt đối. Còn nếu chúng ta cấm tuyệt đối thì có thể các em sẽ bị khủng hoảng. Thì phải phân tích cho con em mình biết và bố trí sử dụng làm sao cho nó hợp lý, tùy theo giới tính, tùy theo lứa tuổi, tùy theo nhu cầu của từng em.
0: Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung về những cái chia sẻ vừa rồi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Gia đình Việt của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026 khép lại với chiến thắng đậm của Tây Ban Nha và thêm một kết quả đáng chú ý của Cape Verde. Sau trận hòa không bàn thắng ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Ả Rập Xê Út trong lượt trận thứ 2. Yaman mở tỷ số ở phút thứ 10 trước khi Oyarzabal lập cú đúp trong hiệp 1. Sang hiệp 2, bàn phản lưới của Tambaki khép lại chiến thắng cho đội bóng châu Âu. Sau trận, huấn luyện viên De La Fuente đánh giá cao sự thay đổi trong cách tiếp cận của các học trò.
6: Chúng tôi đã thi đấu trực diện, mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Toàn đội kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội và thể hiện đúng bản sắc của mình. Đây là màn trình diễn tích cực, nhưng chúng tôi vẫn cần tiếp tục tiến bộ.
5: Ở trận còn lại, Cape Verde tiếp tục tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Uruguay 2-2. Kevin Pina mở tỷ số bằng cú xuất phạt từ khoảng cách hơn 30m, ghi bàn thắng đầu tiên cho Cape Verde trong lịch sử World Cup. Uruguay lội ngược dòng trước giờ nghỉ nhờ các pha lập công của Massimiliano. Tuy nhiên, Helio Verala tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đối phương để gỡ hòa trong hiệp 2. Sau hai trận bất bại trước Tây Ban Nha và Uruguay, huấn luyện viên Bubista khẳng định Cape Verde chứng minh những đội bóng nhỏ vẫn có thể cạnh tranh tại World Cup.
6: Dù đối thủ lớn đến đâu, chúng tôi vẫn có thể cạnh tranh. Cape Verde muốn chứng minh rằng chỉ cần có ước mơ, niềm tin và quyết tâm, chúng ta có thể làm nên những điều lớn lao.
5: Sau hai lượt trận, Tây Ban Nha dẫn đầu bảng H với 4 điểm, Uruguay và Cape Verde cùng có 2 điểm, còn Ả Rập Xê Út xếp cuối với 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn cơ hội đi tiếp trước lượt đấu cuối. Trong khi đó, ở lượt trận thứ 2 bảng G, tuyển Bỉ tiếp tục gây thất vọng khi bị Iran cầm hòa 0-0. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng không thể vượt qua thủ môn Behram Van, người gác đền của Iran, liên tục cứu thua. Đáng chú ý nhất là pha cản phá cú dứt điểm cận thành của Maxim De Kuyper trong hiệp 2. Iran cũng đã đưa được bóng vào lưới nhờ công của Tameri, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút 67, Bỉ chỉ còn 10 người sau khi Nathan De Goy nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Taremi trong tình huống tiền đạo Iran có cơ hội đối mặt khung thành. Sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia thừa nhận Bỉ phải trả giá vì khả năng dứt điểm kém.
6: Chúng tôi có thể thắng cách biệt 3 bàn, nhưng lại không đủ hiệu quả. Toàn đội tạo ra rất nhiều cơ hội, song khi không ghi bàn, bạn không thể giành chiến thắng. Bỉ cần nhanh chóng hồi phục để chuẩn bị cho trận đấu quyết định.
5: Trong khi đó, huấn luyện viên Amir Gyanendra dành lời khen cho màn trình diễn của thủ môn Behram Van.
6: Behram Van là một trong những thủ môn xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Iran. Cậu ấy có kinh nghiệm, sự tập trung và đã chơi một trong những trận đấu hay nhất. Cậu ấy mang về cho chúng tôi một điểm rất quan trọng, dù Iran hoàn toàn có thể giành chiến thắng.

0: Bỉ và Iran cùng có 2 điểm sau 2 lượt trận, vì vậy chưa đội nào tạo được lợi thế rõ ràng trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở trận đấu diễn ra sau đó, Ai Cập lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước New Zealand để vươn lên ngôi đầu bảng với 4 điểm. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác, tối qua tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức lễ khai mạc lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 và kỷ niệm 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là dấu mốc nhìn lại hành trình hợp tác giữa VOV, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HD Bank trong việc tổ chức, truyền thông và thúc đẩy Futsal phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc VOV khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn phát huy thế mạnh truyền thống đa nền tảng để đưa Futsal đến gần hơn với người hâm mộ.
1: Trong cái hành trình ấy thì Đài Tiếng nói Việt Nam luôn tự hào đã góp được một phần cái công sức bằng cái vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát huy được cái thế mạnh của hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện từ phát thanh, truyền hình, báo điện tử cho đến các cái nền tảng số, nhằm đưa cái hình ảnh của Futsal Việt Nam đến gần hơn đối với đông đảo người hâm mộ trong nước và bạn bè quốc tế.
0: Sau 10 năm đồng hành, Futsal Việt Nam đã 2 lần tham dự FIFA Futsal World Cup, duy trì vị thế trong các nhóm đội mạnh của châu Á. Hệ thống giải quốc nội cũng trở thành môi trường quan trọng để phát hiện và phát triển lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Ngay sau lễ khai mạc, Sahako thắng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 3-0. Trước đó, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua Luxury Hạ Long 10-1, tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Thái Sơn Bắc trong cuộc đua vô địch. Vừa rồi là những tin tức thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời cổ. Mở đầu chương trình là bài Mùa gặt, dân ca Khơ Mú. Qua giai điệu vui tươi rộn ràng là lời ca nói lên sự vui mừng của người nông dân khi nhìn những cánh đồng lúa chín vàng, trũ hạt, mọi người cùng phấn khởi khi mùa màng bội thu. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ nhân dân Phan Buôn, nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Túc Ca trình bày bài hát này.

Vừa rồi là giai điệu rộn ràng của bài dân ca khơ mú mang tên Mùa Gặt. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe bài dân ca Mông Cờ Là Mùa Mái, có nghĩa là Nhớ Em Yêu, do nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày. Điệu hát có tính chất âm nhạc tha thiết trữ tình và man mát buồn, hòa quyện với nội dung lời ca, rất phù hợp nói về sự nhớ thương mong mỏi của chàng trai người Mông với người mà mình đem lòng yêu thương.

0: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày bài Cờ Là Mùa Mái, có nghĩa là nhớ em yêu, dân ca Mông. Nối tiếp chương trình là bài Nhìn Trăng Nhớ Bạn, dân ca Nùng, do tác giả Vương Hùng và Quỳnh Nha sưu tầm. Đây là điệu hát giá hai, nghĩa là nàng trăng, một điệu hát rất đặc sắc của người dân tộc Nùng sinh sống chủ yếu ở tỉnh Cao Bằng. Với tính chất giai điệu du dương mềm mại, hòa cùng giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu, ta có thể cảm nhận được hình ảnh của núi rừng lung linh dưới ánh trăng huyền ảo. Hòa trong khung cảnh ấy là nỗi niềm tâm sự của cô gái với chàng trai mà mình đem lòng yêu thương.
1: Đêm rằm trăng lằn, 16 trăng treo, gần nhau đã quyến luyến, xa nhau càng nhớ thương. Nhớ trăng tháng tháng còn thấy mặt, nhớ bạn đường xa.

Nghệ sĩ nhân dân Dương Liễu vừa trình bày bài Nhìn Trăng Nhớ Bạn, dân ca Nùng. Quý vị và các bạn thân mến, bài hát đón dâu dân ca Giấy thể hiện niềm hạnh phúc, sự hoan hỉ của cô dâu chú rể và hai bên gia đình trong ngày vui trọng đại. Không chỉ có vậy mà nội dung lời ca còn nói lên những tập tục nghi lễ mang đậm tính dân tộc trong lễ cưới của người dân tộc Giấy. Sau đây chúng ta cùng nghe bài hát đón dâu dân ca Giấy với sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng.

Chúng ta vừa nghe bài Hát đón dâu dân ca giấy do nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng thể hiện. Tiếp theo chương trình là bài Em xinh em đẹp dân ca Bana. Bài hát này có giai điệu trữ tình bay bổng, khiến người nghe như cảm nhận được vẻ đẹp thật mộc mạc, thuần khiết của người con gái Bana. Tóc em như suối ngàn và ánh mắt sáng ngời như sao chiều lung linh. Chúng ta cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn trình bày bài hát này.

Quý vị và các bạn thân mến, đối với đồng bào Khmer thì âm nhạc có mặt ở hầu hết các khía cạnh của cuộc sống trong các phong sóc, từ lao động sản xuất, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán hay tình yêu đôi lứa. Người Khmer vốn yêu ca hát nên bất cứ công việc gì cũng được truyền tải thành lời ca tiếng hát để giúp vui ngợi ca, từ công việc chèo thuyền, đi săn, phơi lúa hay đuổi chim. Thông qua đó, họ cũng khéo léo bày tỏ tâm tư tình cảm của mình. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng nghe bài Chèo thuyền do nghệ sĩ ưu tú Kim Đàm thể hiện.

Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe giai điệu rộn ràng của bài dân ca Khmer Em Chưa Có Nơi Nào do tác giả Lương Nhất Vũ và Lê Giang sưu tầm, hai nghệ sĩ Thanh Quang và Phương Thủy thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe một số tiết mục dân ca các dân tộc thiểu số lời cổ do biên tập viên Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, Marisa luôn ở bên cạnh Casa, động viên an ủi bạn mình, ngủ luôn tại nhà bạn cho bạn đỡ sợ. Marisa đã chứng kiến cơn mộng mị dữ dội có phần hoang tưởng của Casa khi Casa cho rằng một cậu bé xấu xí tên là Diri nhập vào mình là tác giả mọi bản nhạc của mình. Nếu Casa còn muốn tiếp tục viết được những bản nhạc hay thì phải nghe theo lời Diri. Từ việc mua nhạc cụ cho tới trang phục hàng ngày, cho tới việc không được cắt tóc ngắn. Marisa vì chiều theo bạn nên hàng ngày cũng phải mặc trang phục cô gái dì gan giống bạn. Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản dịch của Lê Bá Thự. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013.
2: Tan học, hai đứa đi bắt phố và chúng tôi đã làm trò ngu. Chúng tôi buộc khăn bụi xoa lên đầu. Nòm hai đứa đúng là hai cô gái di gan thứ thiệt. Chúng tôi bám theo mấy cô, mấy chị ăn mặc đua đòi, đề nghị xem bóng cho họ. Nhưng họ bỏ chạy tán loạn, áp chặt túi xách vào người. Rõ ràng là họ sợ chúng tôi ăn cắp. Trước cổng phân hiệu đại học Bách Khoa, chúng tôi nòm thấy một chị rất lạ. Chị này còn trẻ, thậm chí ăn mặc tử tế, phải cái thái độ không được tự nhiên. Chúng tôi bám theo sau chị này. Chị ta cầm trong tay một cái que, coi đó là chiếc micro, và nói to vào cái que này:
3: "Đây Groselec, cứu hộ giao thông. Cứu hộ giao thông phải không? Cứu hộ cục phân."
2: Liên tục như vậy, nhắc đi nhắc lại. Chị này đã đi xa. Kasha cầm cái que vứt dưới đất lên và nói vào cái que như nói vào

micro. Đây cứu hộ giao thông, cứu hộ giao thông phải không? Cứu hộ cuộc phân. Cậu câm mồm ngay đi. Tôi nói, lấy tay bịt miệng cô bạn lại. Nhưng Kasa giật tay tôi ra, tiếp tục hô. Cứu hộ giao thông phải không? Cứu hộ cuộc phân. Tớ van cậu, cậu đừng có giễu cợt nữa. Tớ không giễu cợt gì cả. Kasa trả lời, tớ chỉ luyện tập thôi mà, đó là tương lai của tớ đấy. Cậu nói ngu lắm. Tôi nói, chúng tôi nhìn người đàn bà nọ đang quay lại với cái que cầm trong tay, đi ngang qua chỗ chúng tôi, luôn miệng nói về cứu hộ cục phân. Không có người đàn bà này nữa, chị ta đã biến vào đằng sau góc phố. Sao lại có chuyện... Tôi nói, một số người khùng khùng điên điên thế nhỉ? Có hai trường phái. Kasa nói, trường phái những người điên ư? Tôi hỏi, lấy làm ngạc nhiên. Kasa cười. Không, vấn đề là thế này. Một số người cho rằng đó là một căn bệnh có nguồn gốc cơ học. Một số người khác lại nghĩ đó là căn bệnh có nguồn gốc tâm lý. Tôi ủng hộ trường phái tâm lý. Thế có nghĩa là gì nào? Có nghĩa là bệnh tâm thần bắt nguồn từ tư duy, chứ không phải từ những biến đổi hữu cơ trong não bộ. Ví dụ Matthew ở Svevozy. Matthew nào cơ? Tôi ngắt lời bạn. Đấy là ai vậy? Bạn trai của tớ, một nhạc công rất tốt. Kasa trả lời, nhưng đã trên một năm nay, hắn coi như không còn sống nữa. Cậu ấy bị làm sao? Chẳng bị làm sao cả. Kasa cười, hắn quấn dây điện quanh người, hai đầu dây nối vào mạch điện. Trước khi chết, cậu ta có viết cho tớ một lá thư. Cậu có biết hắn ký tên gì không? Thịt cốt lết. Lạy Chúa. Tôi thốt lên. Matthew cho rằng không hề có những con người bình thường và rằng những người bình thường là những người điên rất giỏi giả vờ là người bình thường. Người ta gọi những người không biết giả vờ hoặc không có sức giả vờ và cả những người không cần giả vờ một cái gì đó là những người điên. Sao hắn lại làm thế? Tôi hỏi. Matthew á? Ừ. Tại vì dây đàn guitar của cậu ta bị đứt và cậu ta không muốn lắp dây mới. Quả thực, hắn cho mọi cái đều là tật bệnh. Mà cuộc sống là căn bệnh tồi tệ nhất trong số mọi căn bệnh. Và để khỏi bệnh thì cần phải chết. Cậu chàng đã chán bệnh viện đến tận cổ rồi và muốn khỏe thật nhanh. Và cậu ta đã làm đúng. Cậu không cảm thấy cậu đang chết từ ngày nọ sang ngày kia hay sao? Không. Tôi trả lời. Không bao giờ tôi nghĩ như vậy. Thế nhưng đúng là mỗi người rồi ra phải chết. Chỉ có điều không cần bận tâm tới chuyện đó mà làm gì. Thế phải cần bận tâm cái gì nào? Kasa hỏi. Lúc này một thằng bé lao tới chỗ chúng tôi, vừa thở hổn hển vừa hỏi. Mấy giờ rồi ạ? Dây cót đứt rồi. Kasa trả lời. Em cảm ơn. Thằng bé nói đoạn bỏ chạy. Tội nghiệp cho nó. Hắn vội vàng như thế, thậm chí không nghe thấy câu trả lời. Chúng tôi cười chế giễu nó. Tôi nhìn đồng hồ. Đã 5 giờ kém 15 rồi. Lạy Chúa, thật là may, Chúa đã phái thằng nhóc con đến. Chúng mình phải đi về ngay thôi. Tôi bảo Kasa, tớ còn phải thay trang phục. Có chuyện gì vậy hả? Sao lại là chuyện gì? Giờ học môn tôn giáo. Tôi ủ té chạy về phía quảng trường, Kasa đuổi theo sau tôi gọi to. Cậu không thể mặc nguyên si như thế mà đi học được hay sao? Sao cậu vớ vẩn thế? Tất nhiên, Kasa không chịu mở tủ đang cất quần áo của tôi, cho đến khi tôi hứa là hàng ngày tôi sẽ mặc bộ trang phục Gigan đi học và sẽ luôn ăn vận như vậy khi ở nhà cô ấy, thì Kasa mới chịu đưa chìa khóa cho tôi. Tôi đã giữ lời hứa và từ nhiều ngày nay, sau khi đến nhà Kasa, tôi quẳng ngay bộ đồ bình thường của mình và ăn vận để hóa thành cô gái Gigan. Tôi rất thích mặc bộ đồ này, nó cực đẹp và 100 lần thuận tiện hơn bộ tôi đang mặc. Quả là tên Rigi đã có sáng kiến quá hay. Tôi chẳng hiểu tại sao Kasa lại không thích như vậy. Vì nếu nói về bản thân tôi, giá như không vì mẹ, vì mọi người và vì nhà trường, thì tôi có thể ăn mặc như vậy cho đến hết đời và hoàn toàn ưng bụng. Giá tôi lại còn đục lỗ tai, đeo khuyên vàng vào, thì hết sẩy phải là cái chắc. Bữa đó tôi kịp đến nhà thờ vào phút chót. Tôi ngồi trên ghế băng, nghe cô dạy giáo lý, hỏi

về cuộc đời của Chúa Giêsu và điểm hai nọ nối tiếp điểm hai kia. Còn tôi thay vì tập trung vào bài học, toàn nghĩ về Katarina. Tôi liên tục nghĩ về cô bạn, về Kasa và Trigi. Bây giờ cũng vậy. Tại sao lại như vậy? Mặc dù tôi ngu, tôi dốt, tôi chỉ có ba bộ váy, thế mà tôi bằng lòng và sung sướng về chuyện tôi đang sống trên thế giới này. Và hễ có nắng thì tôi lại càng thấy đẹp. Còn Katarina thông minh, giàu có là vậy, có tất thảy những gì mình muốn, thế mà lúc nào cũng không bằng lòng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu. Những ý nghĩ như vậy chẳng bao giờ ập vào đầu tôi cả, và cũng chẳng ập vào đầu ai cả, chỉ ập vào đầu bạn tôi mà thôi. Thí dụ, hễ hai đứa trò chuyện về một đề tài nào đó, tôi bảo tôi rất thích cái này cái nọ, thì bạn ấy nói luôn, trong cái tôi rất thích, có những điều bạn ấy thích, có những điều bạn ấy không thích. Cậu không thích điều nào hả? Tôi hỏi. Cô ấy trả lời, không thích, tại sao tôi lại phải thích điều đó? Kasa bị làm sao vậy nhỉ? Người ta bao giờ cũng hoặc thích hoặc không thích một cái gì đó, còn bạn ấy vừa thế nọ, vừa thế kia, vừa thích, lại vừa không thích. Hoặc thí dụ với nhà thờ. Nói chung Katarina không đi nhà thờ, không biết chuyện này tôi rất sợ, vì biết đâu bạn ấy theo đạo mèo, thuộc đám người thường đi lùng sục khắp mọi nhà, truy nã những người tận số, và mẹ tôi luôn luôn phải đuổi họ đi. Nhưng mà không, thì ra bạn tôi không phải là như vậy. Tôi còn nghĩ khủng khiếp hơn thế, có khi bạn ấy là kẻ vô thần hoặc kẻ tôn thờ quỷ Sa Tăng, những kẻ chuyên phá mồ mả ngoài nghĩa địa. Hóa ra cũng không phải như vậy. Kasa tin vào Chúa nhưng lại cho rằng Chúa trong nhà vệ sinh có khi còn nhiều hơn ở nhà thờ. Bạn ấy còn huyên thuyên những chuyện cực kỳ khủng khiếp. Tôi cố gắng không nghe vì sau đó tôi sẽ phải đi xưng tội. Tôi cố gắng không nghe. Tôi cầu nguyện thầm trong đầu, nhưng tai tôi nghe. Kasa phạm thánh đến mức tôi sợ sấm sẽ giáng xuống đầu cô ấy ngay lập tức, giết chết bạn ấy và giết luôn cả tôi. Thế nhưng ơn Chúa, sấm không giáng xuống. Kasa lại còn mắng tôi vì tôi bịt tai lại để khỏi phải nghe. Khi đó bạn ấy bèn chọc tức tôi, bảo tôi là con cừu cái ngu xuẩn. Tôi khóc chút xíu, bảo rằng tôi không hề bực mình về chuyện Kasa bảo tôi là con cừu cái, tại vì tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con cừu non của Chúa, còn Chúa là người chăn cừu và Ngài chăm sóc chúng ta. Kasa đáp lại, tốt thôi, Ngài chăn chúng ta để lấy lông, lấy da và lấy thịt. Tôi bèn chuồn khỏi nhà cô bạn vì không thể chịu đựng hơn được nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở trường. Hai đứa lại giảng hòa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Kasa không còn trò chuyện với tôi về đề tài nhà thờ nữa. Tại sao Kasa nghĩ về mọi người khác mọi người nghĩ nhỉ? Tất cả mọi người, ai cũng đi nhà thờ cơ mà. Mẹ tôi bảo, ngay cả đảng viên cũng đi nhà thờ, cho dù về mặt chính thức thì họ ra bộ không tin. Có điều ngay đến Katarina cũng không tin vào Chúa thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng mà bạn tôi tin đấy chứ. Đã có lần Kasa nói về Chúa rất hay, còn hay hơn cha linh mục nói rất nhiều. Bạn tôi cũng yêu Chúa, nhưng sao lại có chuyện như vậy? Lần ấy Kasa nói về Chúa xúc động đến mức tôi chảy cả nước mắt. Bạn ấy cũng vậy. Bây giờ bỗng dưng bạn ấy báng bổ Chúa, bảo rằng Đức Chúa Trời ở trong tôi, rằng tôi là Đức Chúa Trời. Mà tôi là một người bình thường đấy chứ. Đức Chúa Trời ngự trên cao, cai quản chúng ta. Thế giới này sẽ tốt đẹp và diệu kỳ biết nhường nào nếu ác quỷ không cản trở Ngài. Tại sao lại có chuyện tôi, Marisa Kapchak, có thể là Đức Chúa Trời được? Tôi ngu, tôi dốt và tôi chẳng cai quản nổi ai. Đó là chưa kể Đức Chúa Trời là đàn ông, còn tôi là một cô gái. Tôi liên tục mắc tội. Mắc tội xong thì phải đi xưng tội. Trong lúc xưng tội, tôi cũng cần phải kể là tôi đã nghe những lời báng bổ do Kasa nói ra. Tôi sợ rằng tôi mà kể lại tuốt tuồn tuột mọi chuyện thì có khi cha xứ sẽ giết chết tôi và ngay lập tức quăng xác ra khỏi nhà thờ. Hoặc biết đâu, cha sẽ hỏi kẻ nào đã nói ra những lời báng bổ như vậy thì tôi đành phải nói với cha là Kasa nói. Lúc đó, cha xứ có thể hành hạ bạn tôi. Mà có khi, cha cũng không hành hạ đâu nhỉ. Có thể cha chỉ gọi Kasa đến gặp rồi thuyết phục bạn ấy rằng không được ăn nói như vậy vì có thể bị Chúa trừng phạt. Còn tôi thì ngu dốt, không biết cách thuyết phục bạn mình.
Tôi lo cho bạn lắm cơ. Sau khi chết, tôi rất muốn được gặp bạn ấy trên thiên đàng, hoặc ít ra ở nơi luyện tội. Ôi, giá ông nội còn sống. Bà nội bảo rằng, ông nội kết bạn với cha xứ quản hạt, thân đến mức hai người thường ngồi uống rượu với nhau. Thì tôi sẽ đem chuyện của ca sa nói với ông nội, còn ông nội sẽ đồng ý đến gặp và có lời với cha xứ là bạn của ông. Tiếc rằng, ông nội tôi đã mất trên 40 năm nay rồi. Rất tiếc, ông không thể gặp được chúng tôi. Cả tôi, cả Tatsu, cả Josia và Krisa và Zenut nữa, thậm chí ông nội tôi còn không nhìn thấy mặt bố tôi, tại vì khi quân Đức bắn chết ông thì bố tôi vẫn còn đang trong bụng của bà nội. Biết đâu, ông nội đang ngồi trên thiên đàng và ở trên đó ông liên tục theo dõi chúng tôi và mừng thầm trong bụng khi hai đứa chúng tôi tốt. Ông nội ơi, ông nói cho cháu biết đi, cháu phải làm gì để giúp Kasa bây giờ? Hay là chính thằng Rigi ra lệnh cho Kasa báng bổ chúa? Đúng rồi, chính là hắn. Nhất định hắn dọa rằng Kasa mà không báng bổ chúa thì hắn sẽ không mở cửa cho bạn tôi vào miền âm nhạc. Tôi mở địa vị Kasa thì chắc tôi phải tống cổ hắn đi cùng với chiếc chìa khóa và âm nhạc của hắn. Chỉ có điều Kasa không thể sống thiếu âm nhạc được. Bạn tôi sống chỉ vì âm nhạc thôi. Tôi hiểu bạn tôi. Mẹ tôi cũng vẫn thường nói, mẹ tôi chỉ sống vì chúng tôi. Để chúng tôi khỏe mạnh nên cười. Nếu có kẻ nào đó cướp đi của mẹ tôi một đứa nào đó trong mấy chị em chúng tôi, thì mẹ tôi khả dĩ làm gì nào? Chắc mẹ tôi chẳng thiết sống làm gì nữa. Một lần trong giờ hóa học, bỗng dưng tôi nảy ra ý nghĩ. Cậu biết không? Tôi nói với Kasa, chúng mình phải ăn trộm chiếc chìa khóa này của hắn. Nhưng mà lấy trộm bằng cách nào? Kasa hỏi. Thì chúng mình phải nghĩ kế. Chúng tôi nghĩ về chuyện này rất lâu, chẳng nghĩ gì được nhiều. Giá Trigi là người thật thì chuyện dễ như bỡn, vì Kasa bảo rằng hắn rất sợ tôi. Khi có tôi ở bên cạnh thì hắn lễ độ hơn nhiều. Thì tôi túm lấy áo của hắn và đánh cắp chiếc chìa khóa này. Cho nên chúng tôi chỉ còn một phương án. Kasa bảo rằng bạn ấy hay nằm chiêm bao thấy hắn. Tôi nghĩ bụng, tôi mà nằm mơ thấy hắn thì sẽ tấn công hắn trong giấc mơ này, bắt hắn phải nộp chìa khóa cho tôi. Tôi có thể ép buộc hắn được rồi đó. Kasa đã kể cho tôi mặt mũi của Rigi nom ra sao để tôi có thể nhận ra hắn khi tôi chiêm bao. Hàng ngày trước khi mặt trời lặn, tôi nghĩ, Rigi, mi phải vào giấc mơ của tao, mi phải vào giấc mơ của tao, mi phải vào giấc mơ của tao. Thế nhưng tôi vẫn chưa nằm chiêm bao thấy hắn. Có một lần tôi những tưởng là tôi đã chiêm bao thấy hắn, mà có khi tôi đã chiêm bao thấy hắn thật, phải cái tôi không nhận ra hắn. Số là thế này, tôi đang ngủ, rồi bất thình lình tỉnh giấc và không tài nào mở hai mắt ra được. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng hai mi mắt cứ nặng trình trịch. Hiện tôi dương lên là hai mi mắt lại sập ngay xuống, và tôi nháy mắt liên tục. Rốt cuộc tôi cũng mở mắt ra được, nhưng mọi đồ vật trong phòng đều bị cong tớn lên. Tôi nhìn, và tôi nhìn thấy cái gì nào? Hóa ra không phải mọi đồ vật đều cong, chỉ có tôi đang nằm nghiêng lơ lửng trong không trung. Tôi nghe có người gõ vào cửa sổ, nên cố gắng quay mặt lại. Tôi giãy mạnh, ngay lập tức người tôi bay lên trần nhà, y như nhà du hành vũ trụ trong tàu vũ trụ vậy. Tôi không thể chủ động các động tác của mình, chỉ cần cử động nhẹ chân hoặc tay, thì ngay lập tức người tôi quay sang một phía bất ngờ. Rốt cuộc, tôi cũng nhìn được ra cửa sổ. Ở đó tối om, chỉ thấy một cánh tay đang gõ vào cửa. Tôi nghĩ bụng, chắc thằng Rigi đến gọi tôi ra đánh nhau đây. Tôi sợ dựng cả tóc gáy. Tôi bị gãy, người tách khỏi trao đèn và bay ra phía cửa sổ, chỗ tên Rigi đang mai phục. Khi bay tới nơi, thì tôi phát hoảng, sợ làm vỡ cửa kính sẽ bị mẹ mắng. Tôi bèn lùi mạnh ra sau, và một lần nữa tôi lại tỉnh giấc. Lần này thì tỉnh thật. Sau đó tôi tiếc lấy tiếc để phát cáu với chính mình, vì tôi mà không sợ kính vỡ thì nhất định đã gặp Rigi và choảng nhau với hắn, tước chiếc chìa khóa vào miền âm nhạc từ tay hắn. Kasa cũng vô cùng tiếc nuối khi tôi kể lại cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra. Chẳng sao, tôi thầm nghĩ, có khi đêm mai hắn lại đến gõ cửa phòng tôi. Đáng buồn là đêm hôm sau tôi chiêm bao toàn thấy hoa hướng dương. Nòm có vẻ là bình thường, nhưng chúng cao hơn chung cư cao tầng, nơi chúng tôi ở.
tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn lên cao. Đó không phải là hoa hướng dương, mà chỉ là mặt trời, toàn là mặt trời. Tôi say sưa chiêm ngưỡng mặt trời đến nỗi quên khuấy mất tên Truy Ghi. Bây giờ hôm nào cũng vậy, hễ tôi sắp ngủ là tôi lại hy vọng mình sẽ nằm mơ đấy thằng nhóc này. Thằng nhóc có 128 cái răng và có 7 ngón tay trên mỗi bàn tay. Nó còm nhom, đầu to sụ, hai tai còn to hơn. Cà Sa bảo rằng mặt hắn thì nhỏ xíu như mặt trẻ con, chỉ có hộp sọ to đùng và hói gần hết, mặc dầu hắn mới 15 tuổi. Tôi sẽ dễ dàng nhận mặt hắn. Tôi cực tò mò, cái miệng nhỏ xíu như vậy làm sao chứa được tới ngần ấy cái răng? Chắc rằng phải cực nhỏ và cực mảnh như những cái kim. Vì tay hắn thì tôi nom thế rồi, khi hắn gõ vào kính cửa, phải cái tôi quên đếm số ngón tay. Nhưng chắc chắn là 7 ngón. Hôm nay, tôi cùng Katarina và mẹ bạn ấy đi tham quan Sobotka, một thị trấn nhỏ xinh tọa lạc dưới chân núi Slesa. Chúng tôi đi bằng xe ô tô. Mẹ Kasa cầm tay lái. Chúng tôi đi thăm bà của Kasa. Bà 60 tuổi, rất vui tính, ở một mình trong một ngôi nhà to đẹp, có vườn. Kasa đã chào đời ở ngôi nhà này, sau đó ở rất lâu với bà tại đây. Khi Kasa lên 10, thì mẹ bạn ấy mang bạn ấy về Vobrik. Thế nhưng vào ngày chủ nhật hàng tuần hoặc hai tuần một lần, hai mẹ con đến thăm bà đều đặn. Ở đó còn có một ông già mà thoạt đầu tôi cứ ngỡ là ông của Kasa. Nhưng hóa ra, ông Kasa mất lâu lắm rồi. Ông cụ này là bạn của bà. Ông rất hay, mặc áo sơ mi cộc tay, nơ đốm hạt đỗ đeo cổ. Tất cả chúng tôi ăn bữa trưa dưới gốc cây ngoài vườn, cười nói rôm rả. Gió thổi mạnh. Tôi và Kasa trải khăn bàn. Mấy lần liền, khăn cứ bị gió thổi bay đi. Nếu năm nay Kasa không sang châu Phi với bố, thì có nghĩa là phải sang năm bạn ấy mới đi. Và như vậy cả vụ nghỉ hè năm nay, bạn ấy sẽ đến với bà mình và mời tôi cùng đến đó. Bà và mẹ của Kasa cũng mời tôi như vậy. Ôi, tôi chỉ còn cầu mong rằng mẹ tôi đồng ý cho đi. Bác Carolina đã hứa rằng nếu có chuyện gì thì bác ấy sẽ đứng ra bênh vực tôi. Kasa sẽ thuê một chiếc xe taxi chở hàng, chở từ thành phố Vobrik về quê toàn bộ nhạc cụ, và có lẽ trong hai tháng hè, bạn ấy sẽ sáng tác được một nhạc phẩm lớn. Tất nhiên, với điều kiện, tôi phải giúp bạn ấy một tay. Tôi có thể giúp được gì chỉ? Tôi chỉ có thể trông coi, để cho tên Ricky không quậy phá quá nhiều. Rồi chúng tôi sẽ còn đi tham quan chỗ này chỗ nọ, đi tắm hồ tắm nắng ở ngoài vườn. Chúng tôi sẽ cực kỳ thoải mái. Ăn cơm trưa xong, tôi cùng Kasa đi dạo. Nhẽ ra chúng tôi quay về ngay, nhưng phải sau 4 giờ đồng hồ chúng tôi mới quay về, vì Kasa muốn chỉ cho tôi xem cái gì đó trên núi Sleja và phải đi bộ khá lâu trên con đường mòn du lịch Hoạt Tiên. Đường khá rộng, khá thuận tiện, nhưng sau đó bắt đầu đường đá, nó là một con lợn to thì đúng hơn. Ngay bên cạnh, trong tầm tay, một bức tượng người không đầu. Kasa bảo rằng bức tượng này có tên gọi là cô gái bê con cá. Dẫu không đầu, cô gái này cao gấp đôi chúng tôi. Kasa đã đọc sách nói về bức tượng này. Sách viết rằng hình như đầu cô gái này đang được lưu giữ tại viện bảo tàng ở thành phố Krograd. Tuy nhiên, có đúng đó là cái đầu của bức tượng này hay không thì không ai biết được, vì đó là đầu của một người đàn ông. Kasa rất thích lên đây, vì ở nơi tranh tối tranh sáng và lạnh lẽo này, bạn tôi thường nảy ra những ý tưởng âm nhạc cực hay. Hồi trước chưa rào lưới thép và chưa có mái che thì còn thích hơn, kỳ lạ hơn nữa. Có một lần Kasa thiếp ngủ ở chỗ này và cô bạn đã có một giấc chiêm bao kinh khủng nhất trong đời mình. Bạn ấy chiêm bao thấy chính chỗ này. Thế nhưng khác, không có tượng con gấu, chỉ có mỗi tượng cô gái bê con cá. Thế nhưng trong bức tượng hình như to hơn và sần sùi hơn, không nhẵn và không rõ nét như bây giờ. Bất thình lình, Kasa nghe tiếng kêu thất thanh. Bạn ấy bèn chui vào nấp trong một bụi cây. Sau chốc lát, xung quanh bức tượng xuất hiện nhung nhúc những con người rậm râu, dữ tợn, mặc quần áo da đóng đinh óng ánh, được trang bị rìu chiến và cung tên. Lũ người này dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái khỏa thân, người trói đầy dây thừng. Cô gái kêu la bằng thứ tiếng không thể hiểu và xin tha. Một lão già cao lớn, tóc xõa bạc trắng, đứng cao trên đầu cô gái. Lão dùng chùy nện liên tiếp vào đầu cô ta. Cô gái gục ngã.

Lúc bấy giờ lũ rậm râu dùng rìu xẻ thịt cô nàng, cắm từng miếng thịt người vào ngọn giáo, nâng lên cao, dí vào đầu bức tượng và đồng thanh hô to: Omnimoa! Omnimoa! O a! Nhìn mặt cô gái bê con cá, Kasa sợ quá, đúng như trời trồng. Đó là một bộ mặt khủng khiếp, hai mắt mở to lấp lánh, miệng há to, đầy răng nhọn, đáng sợ.

0: Đôi bạn Marisa và Casa luôn ở bên nhau, thân thiết như hình với bóng. Họ đi cùng nhau, trở về cùng nhau, trang phục giống nhau, có thể tâm sự với nhau những điều khó nói nhất. Muốn biết những câu chuyện chờ đợi đôi bạn phía trước ra sao, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
4: Mới đầu nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn ấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
5: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
4: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
3: Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
5: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
3: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng mà trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Và có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì là trong người cả thân nó phấn chấn và sảng khoái yêu đời hơn trước.
3: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
5: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt

0: Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Nhịp sống văn hóa.
4: Nhịp sống văn hóa.
5: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống văn hóa trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có chủ đề Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, thước đo hiệu quả trong xây dựng nếp sống văn minh.
6: Thưa quý vị, trong dòng chảy sôi động của đời sống, việc gìn giữ bản sắc văn hóa các lễ hội truyền thống luôn song hành với các yêu cầu xây dựng nếp sống văn minh, tiến bộ. Tuy nhiên, làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà được đo đếm một cách cụ thể, thực chất? Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống ra đời như một thước đo cần thiết.
5: Vâng, bộ tiêu chí trước tiên góp phần định hướng tổ chức lễ hội ngày càng bài bản, lành mạnh, phù hợp với đời sống hiện đại. Không chỉ là căn cứ để đánh giá, xếp loại, bộ tiêu chí còn là công cụ giúp các địa phương nhìn lại, điều chỉnh và nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh từ chính những lễ hội truyền thống.
7: Theo tôi, trong bối cảnh hiện nay thì việc ban hành một bộ tiêu chí về môi trường văn hóa của các lễ hội truyền thống là rất cần thiết. Lâu nay chúng ta vẫn nói nhiều đến cái xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội, nhưng trên thực tế thì để thực hiện một cách đồng bộ thì chúng ta lại chưa có một cái tiêu chuẩn cụ thể. Việc ra đời cái bộ tiêu chí này giống như một thước đo để giúp các địa phương có căn cứ để tổ chức và quản lý, đánh giá lễ hội một cách bài bản nhất.
8: Tôi nghĩ là không chỉ là dừng ở cái việc mà chấn chỉnh những cái hạn chế, mà cái bộ tiêu chí về cái môi trường văn hóa trong cái lễ hội truyền thống thì nó sẽ còn góp phần định hướng được cái hành vi của cả ban tổ chức lẫn cái người mà tham gia, và từ đó thì có thể là xây dựng cái môi trường lễ hội lành mạnh và có thể là văn minh hơn.
9: Tôi thấy là trong cái bối cảnh đời sống hiện đại như bây giờ thì có rất là nhiều thay đổi, mà cái bộ tiêu chí sẽ giúp cân bằng lại giữa việc bảo tồn những giá trị truyền thống và thích ứng với nhu cầu mới của xã hội, để những lễ hội vừa giữ được bản sắc và vừa phù hợp với nhịp sống của ngày nay.
6: Quý vị và các bạn thân mến, lễ hội truyền thống từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt, là không gian trao truyền những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, thì nhu cầu tham gia lễ hội gia tăng, nhiều vấn đề cũng dần bộc lộ, như là tình trạng quá tải, xu hướng thương mại hóa hay những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử nơi công cộng.
5: Trước thực tế đó, việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong lễ hội đang đặt ra những yêu cầu mới để hiểu rõ hơn về ý nghĩa, vai trò cũng như những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai xây dựng nếp sống văn minh trong lễ hội. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Trung, chuyên gia văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
10: Trước tiên thì xin ông cho biết là vì sao việc xây dựng bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống lại trở nên cần thiết trong bối cảnh hiện nay?
11: Chúng ta biết rằng là những cái ví dụ như là bộ luật của chúng ta về vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này, hay là một số những cái nghị định của chính phủ hoặc là chỉ thị và những văn bản dưới luật của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã nêu đến những vấn đề đó. Nhưng mà vừa qua chúng ta thấy rằng là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã phải xây dựng cái bộ tiêu chí xây dựng cái văn hóa của các lễ hội. Thì đây là vấn đề rất là cần thiết, bởi vì các cái bộ luật và văn bản dưới luật ấy, các cái chỉ thị, thông tư, nghị định ấy thì cũng đã nêu rồi, nhưng mà có tính chất khái quát. Ví dụ như là mọi người đến tham dự lễ hội thì phải chấp hành đúng quy định chẳng hạn này. Cái quy định cụ thể là gì thì mỗi một lễ hội lại một khác nhau, hay là mỗi một cái vùng miền lại có những quy định khác nhau, thì cái bộ tiêu chí này nó là cái cụ thể hóa những cái văn bản mang tính luật pháp và văn bản dưới luật. Ví dụ bây giờ đến di tích anh không được khắc vẽ vào đấy này, hay những ngai vàng của vua chúa chẳng hạn không được ngồi lên, hoặc là đến bia đá Văn Miếu Quốc Tử Giám thì không được sờ tay hay không được tác động trực tiếp đến những cái hiện vật đó. Thì đấy, cái bộ tiêu chí là nó quy định cụ thể cho tất cả những thành viên đến tham dự các cái lễ hội, và tùy theo từng cái lễ hội mà người ta có những cái quy định cụ thể khác nhau. Nhưng mà tựu chung lại là nó nằm vào mấy cái nội dung sau đây, đúng không ạ? Thứ nhất là tác phong, khi đến các lễ hội thì phải ăn mặc thế nào, nói năng giao tiếp thế nào. Thứ hai nữa là giữ gìn trật tự vệ sinh. Thứ ba nữa là phải giữ gìn tài sản của nhà nước cũng như là các tài sản liên quan đến di tích lịch sử, vân vân. Nghĩa là trong những bộ tiêu chí người ta nêu lên những cái điều rất là cụ thể, rất là cần thiết ở trong một cái lễ hội.
10: Vậy thì theo ông, chúng ta cần làm gì để có thể biến các cái tiêu chí ở trong bộ tiêu chí này trở thành một cái thói quen, một cái nếp sống hàng ngày một cách bền vững, chứ không phải chỉ là một những cái quy định?
11: Bộ quy chế đấy nó đi vào cuộc sống và nó trở thành một cái nề nếp, và nó góp phần gọi là xây dựng một cái đời sống văn hóa cũng như một cái nề nếp văn hóa ở các lễ hội ấy. Thì trước hết là cái công tác tuyên truyền vận động giáo dục của chúng ta phải làm cho tốt, biến những cái bộ tiêu chí đó thành một cái thói quen nề nếp ấy. Thì rõ ràng đây là một công việc rất là công phu, bởi vì cũng có những người họ đến lễ hội có khi chỉ một lần thôi rồi họ không đến nữa, còn những người dân năm nào họ cũng đến lễ hội rồi thì rõ ràng là họ biết và họ tự giác chấp hành. Thế còn với cộng đồng dân cư ở làng xã hoặc là khu vực mà có những lễ hội, ví dụ như là lễ hội Chùa Hương, lễ hội Bái Đính, lễ hội Yên Tử, rồi rất là nhiều những lễ hội khác nữa, thì rõ ràng đây là một cái công việc mà làm rất là kỳ công. Bởi vì từ những cái quy định đó mà biến thành nề nếp, chấp hành một cách có ý thức ấy, thì đây là một công việc phải là liên tục, lâu dài, và nó lại phải cũng là rất nhẹ nhàng để người ta nhận thức được và người ta tiếp thu và người ta vận dụng cơ. Và đặc biệt nữa là hệ thống giáo dục ở các cái trường từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho đến đại học đều phải lồng ghép chuyện xây dựng đời sống văn hóa ở nơi công cộng, trong đó có những sinh hoạt lễ hội vào, để mọi người đều cảm thấy đấy là quan trọng và có ý thức chấp hành.
10: Theo ông, chúng ta có thể coi bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội là một cái thước đo của nếp sống văn minh không?
11: Tôi nghĩ rằng là cái bộ tiêu chí mà xây dựng cái môi trường văn hóa trong lễ hội chính là một cái cụ thể hóa của cái xây dựng đời sống văn minh hiện nay đấy. Nhưng mà tất nhiên chúng ta cũng phải thấy rằng là xã hội nó luôn biến động, cho nên bộ tiêu chí đấy có thể phù hợp ở trong giai đoạn này, nhưng rất có thể là ở một cái giai đoạn khác ấy, thì mình lại phải điều chỉnh bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là không cho chụp ảnh chẳng hạn, bởi vì có thể có những nơi mà không gian linh thiêng là một mấy hai những cái vật chất ở đó, nếu mà có ánh sáng tác động vào ấy, thì có thể nó làm cho những cái hiện vật đấy nó bị hỏng đi nhanh, thì mọi người phải chấp hành, tránh tình trạng là lễ hội đông người thì mọi người dù là biết cấm thì họ vẫn cứ chụp ảnh như thường, nó làm ảnh hưởng đến di tích cũng như ảnh hưởng đến cái văn hóa trong lễ hội. Thì đấy chính là những cái việc mà bộ tiêu chí nó cần phải cụ thể hóa đến từng chi tiết như thế để cho người dân người ta chấp hành cho nó tốt.
10: Vâng, khi bộ tiêu chí được triển khai một cách đồng bộ thì ông kỳ vọng là nó sẽ tạo ra những cái thay đổi cụ thể nào trong ý thức của người dân và du khách khi tham gia lễ hội?
11: Tôi cho rằng là những cái bộ tiêu chí mà được thực hiện một cách đồng bộ ấy, và thông qua một thời gian mà người dân người ta đã nhận thức được, người ta chấp hành rồi thì rất là hay. Bởi vì mọi người dân người ta tham gia vào những lễ hội đó, đến những không gian linh thiêng đó thì họ đều tự giác. Cái sự tự giác của con người rất chi là quan trọng. Và lúc đó thì họ hoàn toàn là tự do, chủ động trong quá trình tham gia lễ hội và góp phần xây dựng một cái lễ hội có văn hóa cao. Thế và quá trình làm như thế tốt thì rõ ràng là hình ảnh về đất nước Việt Nam, con người Việt Nam cũng như là hình ảnh của những lễ hội đó ấy, sẽ được quảng bá rộng rãi ra trên thế giới. Thì đấy chính là những điều mà khi mà chúng ta xây dựng được cái không gian văn hóa ở trong những cái lễ hội ấy, thì nó cũng là một cái môi trường, một cái động lực để góp phần thúc đẩy cái công nghiệp văn hóa của chúng ta phát triển trong cái bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.
10: Trân trọng cảm ơn ông.
6: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội không chỉ là không gian tín ngưỡng mà còn là nơi thể hiện rõ nét đời sống văn hóa cộng đồng. Tuy nhiên, để những giá trị ấy không bị mai một hay là biến tướng, việc thiết lập một tiêu chí cụ thể về môi trường văn hóa đang trở thành

0: càng gia tăng. Lễ hội đang phải đối mặt với không ít áp lực từ quá tải, biến tướng trong tổ chức đến những biểu hiện lệch chuẩn trong ứng xử gây nên tâm lý bức xúc cho người dân và khách thập phương.
1: Thực ra những cái điều mà được gọi là linh thiêng ấy thì mình không nên động chạm vào trước khi lễ hội diễn ra. Thế nhưng mà cái việc mà xin tiền lẻ cũng thế thôi, không có thần thánh nào đi nhặt những đồng tiền lẻ của mọi người cả. Cái này là do bột phát của người dân và nó trở thành một cái tiền lệ thôi.
2: Thần thánh là vô tư, đúng không ạ? Thì bây giờ mình ở đây có hành động như là hối lộ thần thánh, rất phản cảm. Cái tục đốt vàng mã đúng thật. Thế thì bây giờ là vàng mã làm cái con voi to như thật, con ngựa như thật, rồi cứ cùng đình đền chùa miếu chỗ nào là cái vệ sinh thì ít để ý, mà xây cái nơi đốt thì rất lớn.
3: Mọi người thì lên là thành tâm, mình thành tâm cái lòng thành của mình, chứ không nhất thiết phải quá rành rang, mâm cao, cỗ đầy, vàng mã mang đến rồi đốt nó thành ô nhiễm môi trường, nó không khí nó sẽ không còn trong lành nữa.
4: Chúng ta không nên là sân khấu hóa thái quá, biến cái lễ hội đấy thành những cái sự kiện mang tính là giải trí hoặc là thương mại hóa hoặc là thậm chí là hoành tráng hóa để đưa những cái yếu tố mới rất là nhiều, nó bóp méo cái bản chất của các cái lễ hội truyền thống.
0: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, trước thực tế đó, việc xây dựng bộ tiêu chí môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống được xem là một bước đi cần thiết. Bộ tiêu chí không chỉ là những quy định mang tính chất hành chính mà còn là thước đo để đánh giá mức độ văn minh trong tổ chức và tham gia lễ hội.
5: Về cái việc quản lý và tổ chức lễ hội, từ cái nghị định này thì giúp cho chúng ta đã có được những cái hành lang pháp lý khá là rõ ràng, thuận lợi cho việc quản lý và tổ chức lễ hội rồi. Và cái việc ban hành cái bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội ấy, chính là một cái cách làm nữa, một cái giải pháp tích cực nữa để giúp cho chúng ta định hướng về nhận thức, định hướng về hành vi đối với việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội.
0: Thực tế tại lễ hội Chùa Hương Hà Nội, một trong những lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất cả nước, cho thấy trong mùa lễ hội năm nay, khi áp dụng những quy định cụ thể từ bộ tiêu chí cùng những nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương, không gian lễ hội trở nên trật tự hơn. Tình trạng buôn bán lộn xộn hay xả rác bừa bãi giảm đáng kể đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.
6: Dọc đường đi là đều có những cái thùng rác để rất chi là ngăn nắp. Các Phật tử rồi nhân dân đi lên chùa cũng rất có ý thức. Ăn cái gì là để gọn một cái thùng rác đó. Thì cái cảnh quan môi trường cô cảm thấy rất tuyệt vời.
7: Tôi thấy là công tác tổ chức rất hợp lý và rất là văn minh, cẩn thận, chu toàn. Từ các cái khâu để xe đến khâu quản lý, các cái dịch vụ để phục vụ cho khách du lịch. Tôi nghĩ là chắc là không chỉ tôi mà tất cả các du khách ở thập phương ở mọi nơi đều sẽ cảm thấy hài lòng.
8: Năm nay tôi cảm nhận là thứ nhất là mọi thứ đều thay đổi rất là đẹp và khang trang. Ban quản lý ở đây họ tạo điều kiện rất là tốt cho mọi người đến để tham quan và rất là thuận tiện.
9: Mỗi lần đến thì để lại trong tôi một cái ấn tượng khác nhau. Những lần trước thì cũng có lần rất là đông, nhưng mà đến với lần này thì là tất cả mọi người xung quanh đều rất là nhiệt tình. Từ chỗ gửi xe vào đến cửa thì là rất là trang nghiêm mà sạch sẽ, không hề có xô bồ, không hề có mời gọi, khấn cầu hộ hay là gì cả. Thế là gia đình nhà tôi hôm nay đi là rất là hoan hỷ.
10: Dù có hàng vạn người về tham quan chiêm bái nhưng chúng ta thấy cảnh quan chùa vẫn giữ được xanh sạch đẹp. Và mọi người bây giờ cũng rất ý thức, đó là về chùa thì không có đốt nhiều hương, không có mang vàng mã vào trong chùa.
0: Tuy nhiên, có thể thấy bên cạnh những chuyển biến tích cực đạt được dưới sự chỉ đạo và giám sát của các ban ngành quản lý, thì đâu đó những biểu hiện phản cảm vẫn tồn tại và chưa được chấn chỉnh tận gốc do nhận thức, ý thức chưa cao của một bộ phận người dân thành tố quan trọng, nòng cốt tạo nên một lễ hội truyền thống. Vậy đâu là giải pháp để dần hạn chế và khắc phục thực trạng trên? Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nêu ý kiến.
5: Chúng ta vẫn phải tích cực hơn nữa trong cái việc tuyên truyền. Vì không phải ở đâu, lúc nào, đối với di tích nào thì những các cái văn bản này cũng có thể đến được. Tất cả các cái bên liên quan ở các cái di tích và các cái lễ hội này, tất cả những người liên quan này đều phải có những cái tiếp cận và hiểu biết nhất định đối với lại những cái hành vi như thế nào là hành vi phù hợp, văn minh trong khi tham gia lễ hội. Làm thế nào để chúng ta tôn trọng những cái giá trị của lễ hội. Tiếp theo nữa là công tác giám sát, thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm cũng phải được thực hiện nghiêm để nó không làm nhờn các cái luật. Và cái này thì rất cần có cái sự chung tay chung sức của toàn xã hội.
0: Theo ông Nguyễn Văn Đáp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Để xây dựng một môi trường văn hóa lễ hội lành mạnh và bền vững, bên cạnh vai trò

0: của cơ quan quản lý, yếu tố then chốt vẫn nằm ở chính ý thức của mỗi người dân, những chủ thể trực tiếp tham gia và tạo nên diện mạo của lễ hội.
1: Quan điểm của tôi cho rằng là ý thức của người dân luôn luôn là cái yếu tố quan trọng quyết định trước hết để làm sao để lan tỏa những cái giá trị văn hóa mới, những giá trị văn hóa tốt đẹp và đồng thời là ngăn chặn, phòng ngừa, làm giảm đi những cái giá trị văn hóa chưa thực sự tốt, chưa thực sự đẹp.
0: Với sự chung tay vào cuộc của các bộ, ban, ngành quản lý và nhân dân, chúng ta tin rằng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống sẽ ngày càng lành mạnh, nhân văn hơn. Khi đó, lễ hội không chỉ là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc, mà còn phát huy hiệu quả vai trò tuyên truyền, quảng bá, trở thành điểm sáng đáng tự hào, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Nhịp sống văn hóa ngày hôm nay cũng đã hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
5: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 10 năm triển khai, luật hải quan năm 2014 được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi đề cập vấn đề này trong chương trình hôm nay.
6: Tiêu điểm.
4: Tiêu điểm.
5: Quý vị và các bạn thân mến, luật hải quan được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã tạo ra bước thay đổi đáng kể trong công tác quản lý hải quan. Việc triển khai rộng rãi hải quan điện tử cùng với đổi mới phương thức quản lý đã góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của ngành. Tuy nhiên hiện nay, luật hải quan cần phải được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn nữa trong quá trình làm thủ tục, đặc biệt trong thời kỳ số hóa.
7: Tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, luật hải quan năm 2014 ra đời đã tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu. Từ mô hình kê khai giấy tờ thủ công, đến nay gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa. Thời gian thông quan nhanh chóng.
8: Thời gian vừa qua, Cục Hải quan đã có những cải tiến rất lớn, tạo thuận lợi rất nhiều. Các nước họ rất là khâm phục, mình làm rất là nhanh.
9: Thời gian vừa qua, Việt Nam đã và đang dần trở thành một cái trung tâm sản xuất của thế giới, đặc biệt là cái sự cải cách rất mạnh mẽ của Cục Hải quan trong thời gian qua, thu hút được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới về Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cái mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
7: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý hải quan. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, mô hình sản xuất linh hoạt và các phương thức giao dịch mới khiến một số quy định hiện hành không còn phù hợp. Nhiều thủ tục vẫn phát sinh chi phí thời gian và chi phí cơ hội, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
10: Trong cái luật hải quan của chúng ta hiện nay chưa quy định về việc là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở trong nước không phải tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về, thì dẫn đến cái tình trạng là hàng hóa trước kia đã nhập khẩu về rồi hoặc là mua trực tiếp từ các cái doanh nghiệp nội địa sản xuất, nhưng mà vì là doanh nghiệp chế xuất nên phải thực hiện thủ tục hải quan thì lại tự dưng lại là thành đối tượng phải tuân thủ các cái quy định chuyên ngành về quản lý trước khi vào nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Rất là mất thời gian và nó nhỡ hết các cái cơ hội để có thể linh hoạt sản xuất cũng như là gia tăng cái việc sản xuất tại Việt Nam của các cái tập đoàn.
9: Cái việc mà cho phép các cái doanh nghiệp ưu tiên họ được lấy hàng trước từ kho ngoại quan ra để thực hiện sản xuất là cái vô cùng quan trọng. Thì em xin phép được đề xuất là nhân cái cơ hội mà mình sửa cái luật này thì mình có thể là mở rộng thêm và luật hóa cái hướng dẫn hiện tại của hải quan liên quan đến cái chế độ doanh nghiệp ưu tiên đó được hay không ạ?
11: Cái hàng của thương mại điện tử qua hải quan ấy thường là hàng nhỏ gọn nhanh, cần yêu cầu yếu tố nhanh, mà bây giờ làm như thế thì nó là tạo ra một cái gánh nặng kỹ thuật và chi phí lớn, kể cả gánh nặng cho cơ quan hải quan cũng như gánh nặng cho cả doanh nghiệp, bởi vì là cơ quan hải quan cũng phải xây dựng một hệ thống để xác thực, mà hàng thương mại điện tử rất là nhỏ lẻ.
7: Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho rằng việc luật hóa cơ chế chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các

0: cơ quan quản lý nhà nước và công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu điện tử được xem là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để chính sách mới phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn, các quy định liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên và cơ chế thông quan tập trung cần được rà soát để đảm bảo vừa tạo động lực nâng cao mức độ tuân thủ, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
1: Nên chăng là đối với các doanh nghiệp ưu tiên thì chúng ta cũng xem lại các tiêu chí xem để các doanh nghiệp có động lực hơn trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục. Cái cơ chế về thông quan tập trung, cái mức độ khi mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông tin như vậy thì có đảm bảo cái tính phân cấp hay không, hoặc là có thuận lợi hơn thực sự cho doanh nghiệp hay không, thì đề nghị là cũng cần phải có đánh giá tác động.
0: Những ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Mục tiêu là xây dựng các quy định rõ ràng, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch và thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số.
2: Theo chân thính giả.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong 3 năm qua, cả nước có hơn 380.000 sáng kiến của người lao động được các doanh nghiệp áp dụng, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho công nhân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Suốt hơn thập kỷ gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, chị Phạm Thị Hồng luôn nỗ lực không ngừng trở thành cây sáng kiến của doanh nghiệp. Năm 2025, chị Hồng đã thực hiện thành công sáng kiến tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất sử dụng người lao động qua thiết bị nâng hạ tray. Sáng kiến được triển khai tại các nhà máy, thay thế việc công nhân phải tự bê vác các chồng khay linh kiện nặng bằng hệ thống nâng hạ tự động hoặc bán tự động sử dụng khí nén. Giải pháp này không chỉ giúp giảm sức lao động thủ công, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp, mà còn bảo đảm quá trình cấp phát linh kiện diễn ra liên tục, nhịp nhàng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên dây chuyền sản xuất. Chị Hồng cho biết.
5: Về phần kỹ thuật của máy gọi là máy nâng chây ạ. Khi nâng chây hạ thì máy nó sẽ giúp là việc nâng chây sẽ được nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm thời gian của các bạn công nhân được nhiều hơn ạ. Rất lợi thế về sẽ giảm được sức của con người ạ.
4: Để người lao động cống hiến sức sáng tạo, phải kể tới sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam luôn khuyến khích công nhân đổi mới trong cách làm việc và tìm tòi sáng kiến mới có ích cho chính công việc của mình. Khi ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn, công ty có những phần thưởng xứng đáng từ vật chất tới tinh thần, giúp người lao động càng có thêm động lực để cống hiến.
5: Thứ nhất là về sự quan tâm của các anh chị, sự đồng hành của các cấp quản lý đã giúp cho động lực của chúng em là có những cái phần sáng kiến sáng tạo nhiều hơn.
4: Anh Dương Văn Thuần, công nhân công ty Denso Việt Nam, là người có nhiều sáng kiến trong sản xuất. Anh cho biết những đóng góp dù nhỏ nhất của người lao động đều được lãnh đạo ghi nhận. Năm 2025, anh Thuần thực hiện sáng kiến tự động hóa công tác báo cáo của phòng bảo dưỡng. Giải pháp của anh giúp rút ngắn đáng kể thời gian tổng hợp dữ liệu, giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên và tiết kiệm cho doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng mỗi năm.
6: Ở trong công ty có các cái phần thưởng đối với các cái sáng kiến sáng tạo rất là có ý nghĩa sâu sắc với người lao động, tạo cái động lực thúc đẩy khả năng sáng kiến sáng tạo của người lao động và từ đó thì sẽ cải thiện được cái thu nhập tốt cho người lao động.
4: Anh Trần Văn Bắc, công ty Toto Việt Nam cho biết, công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Kaizen nhằm trang bị cho người lao động tư duy cải tiến liên tục. Qua đó, mỗi công nhân đều hiểu rằng việc nâng cao năng suất lao động không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận mà còn tạo nguồn lực để cải thiện tiền lương, phúc lợi cho chính người lao động.
6: Sáng kiến sáng tạo của mọi người sẽ ra đầu tiên là tăng năng suất lao động công ty này, thứ hai là tăng lợi nhuận cho công ty thì cái phần lợi nhuận đấy sẽ được trích là phần thưởng cuối năm, thì là toàn thể công nhân viên sẽ đều được thưởng cái đó, cũng như tăng lương được ở cái mức theo cái lợi nhuận đấy. Thế nên công nhân viên là luôn rất là cố gắng.
4: Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công nhân, người lao động. Hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
2: Góc tư vấn luật.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp,

0: Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về trường hợp thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng bên chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ tài chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng.
1: Chúng tôi đã nhận được thư của anh Nguyễn Sĩ Nguyên ở thành phố Hà Nội với nội dung như sau. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tôi có mua của vợ chồng ông Chí bà Phương Trang tại ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ, nay là xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà đất với số tiền là 5 tỷ 800 triệu đồng. Điều 5 của hợp đồng có ghi rõ, bên bán là ông Chí bà Trang có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tôi đã hoàn thiện 100% nghĩa vụ tài chính cho bên.

0: quyền sử dụng đất và cũng không thể đổi tên điện nước và sửa chữa nhà. Tôi rất mong được tư vấn, phải làm gì để đòi lại được quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, thính giả đang rất nóng lòng vì đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua nhà đất, nhưng lại không thể làm thủ tục sang tên được vì người bán chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Vậy trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì ạ?
1: Với cái thông tin này thì rõ ràng là đang có việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế thì ở đây thì có rất nhiều cách để có thể giải quyết tình huống này. Cách thứ nhất, vị thính giả của chúng ta có thể là nộp thay cho cái bên chuyển nhượng, bên chủ nhà, cái tiền thuế đó để cơ quan chức năng sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thính giả, và thính giả khi cầm giấy chứng nhận trong tay thì quay ra sẽ yêu cầu chủ nhà, chủ đất phải hoàn lại số tiền đó. Nếu không hoàn thì sẽ khởi kiện, đề nghị tòa án buộc cái chủ đất phải nộp số tiền đó. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai nữa là sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng là tiến hành cưỡng chế thuế đối với trường hợp này, và đề nghị cơ quan chức năng là tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên và cấp sổ cho thính giả. Giải pháp thứ ba nữa là có thể khởi kiện đến tòa án để đề nghị tòa án công nhận hợp đồng và đề nghị bên bán phải thực hiện nghĩa vụ của mình là nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu trong trường hợp mà bên bán cố tình không thực hiện thì căn cứ vào bản án đó thì thính giả có quyền xin cấp mới giấy chứng nhận quyền đất theo bản án sau khi cái vụ án được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Vì dưới góc độ pháp lý thì là pháp luật quy định là trong trường hợp mà hợp đồng chuyển nhượng kể cả là vô hiệu về hình thức mà các bên đã nhận đất, thực hiện 2/3 hợp đồng rồi thì pháp luật sẽ công nhận cái hợp đồng đó theo quy định tại điều 129 của Bộ luật dân sự năm 2015 là cái cơ sở để thính giả có thể đề nghị tòa án công nhận hợp đồng này, buộc các bên thực hiện nghĩa vụ. Còn nếu không thì căn cứ hợp đồng thì có thể là sẽ cấp giấy chứng nhận quyền đất. Thì đó là các cái giải pháp trong tình huống này.
0: Thính giả có băn khoăn là cơ quan thuế có thể cưỡng chế xử lý tình trạng chây ì nợ thuế của bên bán được không?
1: Với lĩnh vực bất động sản thì pháp luật hiện nay quy định là bên chuyển nhượng bất động sản phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn bên nhận chuyển nhượng thì sẽ nộp tiền lệ phí trước bạ, trừ trường hợp là các bên có thỏa thuận khác. Và trong trường hợp này thì bên nhận chuyển nhượng là bên thính giả của chúng ta cũng có thể là nộp thay khoản thuế đó. Thế còn thì nếu trong trường hợp bên chuyển nhượng là không đồng ý nộp thay và cũng chưa có cái nhu cầu phải khởi kiện ra tòa thì cũng có thể là đề nghị cơ quan thuế là tiến hành cưỡng chế thuế.
0: Khi mua bán, hai bên đã làm thủ tục công chứng. Vậy nếu bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế thì bên mua cần phải làm gì để có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ?
1: Pháp luật thì quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính vì vậy là thời điểm đăng ký đất đai là thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và cơ quan chức năng ghi tên người sử dụng đất là bên nhận chuyển nhượng vào hồ sơ địa chính, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người nhận chuyển nhượng. Cái việc kéo dài hơn 2 năm rồi thì đó là một khoảng thời gian khá là dài, và cái hợp đồng này không thực hiện được đầy đủ là do lỗi của một bên. Chính vì vậy là nếu có thiệt hại xảy ra thì cái bên có lỗi đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bồi thường các cái thiệt hại xảy ra. Và với cái thông tin mà thính giả cung cấp thì rõ ràng là thửa đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng đã có công chứng hợp đồng và cũng đã có cái xác nhận thông báo về thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Tuy nhiên là vì một lý do nào đó

0: mà bên chuyển nhượng đã không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, dẫn đến cái thủ tục chưa hoàn tất. Và trong trường hợp này thì những cái thiệt hại mà gây ra cho cái bên nhận chuyển nhượng, cho thính giả chúng ta, thì thính giả hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan chức năng buộc cái bên chuyển nhượng này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bản thân, đồng thời là có thể căn cứ vào bản án hoặc quyết định của cơ quan chức năng để cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
1: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên đã học từ xa. Chúng ta đang học môn quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, thạc sĩ Quỳnh Chi đã trình bày xong nội dung về đảm bảo chất lượng và đã chuyển sang nội dung về cải tiến chất lượng. Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung cải tiến chất lượng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu các cách tiếp cận về cải tiến chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp. Đó là tiếp cận từng bước để cải tiến, và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá, đúng không ạ? Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất, thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, lần lượt từng bước một. Đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản, và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động, cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày, nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp 5S. Thì đây là một cái chương trình được bắt nguồn, cái chương trình cải tiến được bắt nguồn từ Nhật Bản và cũng đã được áp dụng ở khá là nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì mục đích của cái chương trình 5S này là làm thay đổi về cách suy nghĩ cũng như là thay đổi cái thói quen làm việc, và đặc biệt là tăng cường cái khả năng sáng tạo của mỗi một cá nhân, mỗi một người lao động, mỗi một người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và cái phương pháp 5S này thì nó xuất phát từ triết lý là con người, lấy con người là trung tâm của mọi cái sự phát triển. Và 5S chính là cái nền tảng để thực hiện cái hoạt động đảm bảo cũng như là cải tiến chất lượng. Và xuất phát từ cái quan điểm là nếu mà làm việc trong một cái môi trường đoàn kết, làm việc trong một cái môi trường lành mạnh, môi trường sạch đẹp, thoáng mát, ngăn nắp, gọn gàng, thì sẽ đem lại cái lòng tin cũng như là đem lại cái sự thỏa mãn cho khách hàng. Và 5S này thì có nghĩa là 5 cái chữ cái bằng tiếng Nhật, có cái từ bắt đầu bằng chữ S, thì nó lần lượt là seri, có nghĩa là sàng lọc. Ở đây tức là đề cập gợi ý đến cái việc là sàng lọc ra những cái, loại bỏ ra những cái không cần thiết tại nơi làm việc, không giữ, không duy trì nó nữa. Thế và người ta thấy rằng là nếu như mà loại bỏ ra những cái thứ, những cái vật không cần thiết trong cái nơi làm việc, thì nó sẽ giúp cho cái không gian làm việc hoặc là cái môi trường làm việc đó nó được gọn gàng, nó được dễ dàng để có thể tiếp cận hơn với người lao động. Cái chữ S2 ở đây là seto, thì có nghĩa là nó là một cái hoạt động sắp xếp, đúng không ạ? Sắp xếp là mọi thứ cho nó ngăn nắp, nó trật tự, nó đúng chỗ của nó, để có thể là rất là thuận tiện khi mà sử dụng, và bất cứ khi nào cần thì có thể dễ dàng tiếp cận được nó, không mất thời gian để mà tìm kiếm, thì đấy cũng là một cái hiệu quả trong cái công việc. Thứ ba, yếu tố thứ ba ở đây là đề cập đến một cái sự vấn đề về sạch sẽ, đúng không ạ? Tức là cần phải thực hiện cái việc vệ sinh tại cái không gian, mọi cái không gian tại cái nơi làm việc, để có một cái môi trường làm việc một cách tốt nhất. Cái chữ cái thứ tư ở đây là đề cập đến saiketsu, có nghĩa là săn sóc, thì luôn quan tâm săn sóc hoặc là duy trì giữ vệ sinh tại cái nơi làm việc bằng cách là liên tục thực hiện hoặc là sàng lọc hoặc là sắp xếp hoặc là vấn đề dọn dẹp, đúng không ạ? Và cái chữ cái cuối cùng được thể hiện ở trong cái phương pháp mà trong cái chương trình 5S này là đề cập đến yếu tố là sẵn sàng, Sasuke, đúng không ạ? Tạo cho mọi người một cái thói quen là tự giác làm việc một cách tốt nhất, cũng như là tuân thủ tại nơi làm việc sẵn sàng để mà thực hiện cái công việc của mình, thực hiện cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Thế và lợi ích của cái chương trình 5S này thì là gì? Thì người ta thấy rằng là nó sẽ làm cho cái nơi làm việc trở nên ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ hơn, và nó cũng sẽ tăng cường được cái sáng kiến, phát huy được cái khả năng sáng tạo của những người nhân viên. Rồi nó cũng làm cho mọi người là trở nên có cái kỷ luật hơn, đúng không ạ? Bởi vì luôn luôn là thực hiện các cái hoạt động về sàng lọc, về sắp xếp, rồi sạch sẽ, rồi là sẵn sàng, đúng không ạ? Và cái không gian làm việc, cái môi trường làm việc, cái nơi làm việc của người lao động cũng sẽ trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Và chính bản thân người lao động thì người ta sẽ là những cái người hưởng lợi từ cái việc là mình làm việc có trong một cái môi trường, ở trong một cái không gian mà nó sạch sẽ và nó ngăn nắp. Và từ đấy thì nó sẽ góp phần là nâng cao được cái năng suất, đúng không ạ? Giảm cái thời gian trong cái việc là tìm kiếm, và từ đấy thì tập trung hơn cho những cái công việc, tập trung hơn cho những cái hoạt động chính, và có thể nâng cao được cái chất lượng cũng như là giảm chi phí. Và quan trọng hơn nữa, cái lớn hơn đó chính là nâng cao được cái giá trị văn hóa của doanh nghiệp.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các biện pháp cải tiến chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học, mời các bạn tìm hiểu các công cụ để cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Nói về các cái công cụ cải tiến chất lượng thì người ta thấy có hai cái công cụ cơ bản, đó chính là vòng tròn Deming và thứ hai là nhóm chất lượng. Thì hình ảnh mà các anh các chị đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh về vòng tròn chất lượng, hay còn gọi là vòng tròn Deming, đúng không ạ? Deming ở đây chính là tên của nhân vật mà cũng đã sáng tạo ra cái vòng tròn này. Và cái quan điểm này thì được giới thiệu vào năm 1950, và nói đến vòng tròn Deming, vòng tròn cải tiến chất lượng thì nó gồm có 4 cái giai đoạn. Thứ nhất đó là cái giai đoạn lập kế hoạch, đúng không ạ, của cái quá trình cải tiến chất lượng. Thứ hai là thực hiện cái kế hoạch đó, hay nói khác đi là triển khai cái kế hoạch đó vào trong thực tiễn. Và thứ ba là dựa trên cái kế hoạch để mà tiến hành kiểm tra cái việc thực hiện xem nó đã đúng so với kế hoạch đã đề ra hay chưa. Và cuối cùng là thông qua cái kết quả đã đạt được để đề ra những cái tác động điều chỉnh nhằm mà thực hiện ở một cái mức độ cao hơn. Thì người ta thấy rằng là cái vòng tròn này, cái chu trình này thì nó được thực hiện một cách liên tục, đúng không ạ? Và đến cái giai đoạn cuối cùng là có những cái điều chỉnh rồi thì người ta sẽ lại căn cứ vào cái thông tin ở cái giai đoạn này để làm nguồn dữ liệu cho cái giai đoạn tiếp theo, tức là lại tiến hành việc từ đầu, cho bắt đầu từ việc lập kế hoạch, việc thực hiện, việc kiểm tra, sau đến việc điều chỉnh, đúng không ạ? Và cứ tiếp tục liên tục như vậy. Và Deming tin tưởng rằng là với việc thực hiện liên tục cái vòng tròn này, cái chu trình này, thì có nghĩa là chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp, của doanh nghiệp sẽ được tốt hơn, cũng có nghĩa là đã được cải tiến. Thì đấy là cái phương pháp thứ nhất.
0: Chúng ta vừa nghiên cứu công cụ vòng tròn Deming. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu các công cụ khác như nhóm chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Ngoài cái công cụ là vòng tròn cải tiến chất lượng Deming mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở trên, thì cái công cụ thứ hai chúng ta đề cập đến ở đây đó chính là nhóm chất lượng. Thì đối với cái nhóm chất lượng này thì có thể hình thành được trên cơ sở một nhóm, đúng không ạ, một nhóm người. Thì nhóm người ở đây có thể là từ 3 cho đến 5 người được lập ra, được hình thành nên để thực hiện các cái hoạt động về quản lý chất lượng, mà điều quan trọng là dựa trên cái tinh thần là hoàn toàn tự nguyện, tự ý thức cũng như là tự quản của cái nhóm này. Và thậm chí là trưởng nhóm thì cũng sẽ do các cái thành viên ở trong nhóm tôn vinh. Và nhóm này thì thường có thể là họp mỗi tuần một lần, đúng không ạ, gặp gỡ nhau để mà thảo luận các cái vấn đề do nhóm lựa chọn liên quan đến cái lĩnh vực chất lượng, lĩnh vực năng suất hay là an toàn, hoặc là các cái vấn đề khác mà nhóm chất lượng này cảm thấy là một cái vấn đề mà cần được cải tiến ở trong cái tổ chức, trong cái doanh nghiệp của mình. và thậm chí là nhóm chất lượng cũng sẽ là những người theo dõi toàn bộ cái quá trình sản xuất hoặc là cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, để từ đó thì nhận diện ra được, phân tích được và giải quyết được các cái vấn đề có thể là phát sinh. Và cơ sở để mà hình thành nhóm chất lượng chính là khai thác tối đa cái khả năng của con người thông qua các cái hoạt động nhóm, nghiên cứu cách thức để cải tiến công việc, và từ đó thì từng cái thành viên thì họ đều có thể nâng cao được cái hiểu biết cũng như là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Và cái nguyên tắc hoạt động của cái nhóm chất lượng này thì được thực hiện ở cái hình thức là tự nhóm, tự mỗi cá nhân sẽ phát triển, và các cái thành viên trong nhóm sẽ học hỏi để tiếp nhận được những cái mới nhằm áp dụng vào trong việc cải tiến chất lượng trong cái doanh nghiệp của mình. Và trên cái cơ sở là mọi cái thành viên thì đều tham gia, và do đó thì nó sẽ phát huy được cái khả năng sáng tạo cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó. Thế và như vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái nội dung cuối cùng của bài là vấn đề công cụ để cải tiến chất lượng, và chúng ta cũng đã cùng nhau làm rõ toàn bộ nội dung bài số 5 là đảm bảo và cải tiến chất lượng. Với nội dung của bài số 5 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng đã làm rõ khái niệm về đảm bảo chất lượng, cũng như là cùng nhau phân tích 6 nguyên tắc của đảm bảo chất lượng và cùng nhau tìm hiểu các cái biện pháp có thể áp dụng để tiến hành đảm bảo chất lượng. Nội dung lớn thứ hai của bài là chúng ta cũng đã làm rõ các cái vấn đề có liên quan đến cải tiến chất lượng, trong đó có những nội dung cơ bản về cải tiến chất lượng như là tìm hiểu về bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng, cũng như là các cái loại cải tiến chất lượng, Kaizen và cái chương trình 5S. Chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu, làm rõ các cái công cụ cơ bản để mà thực hiện cải tiến không ngừng về chất lượng, như là vòng tròn chất lượng Deming hay là nhóm chất lượng. Và như vậy là với cái việc làm rõ các cái vấn đề có liên quan ở trong bài số 5 thì hy vọng rằng các anh các chị đã có những cái nội dung cơ bản về vấn đề đảm bảo và cải tiến chất lượng. Cảm ơn các anh các chị đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong

bài, đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Buổi học sau, thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu bài Hệ thống quản trị chất lượng. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Thưa quý vị và các bạn, hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, nước ta vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Như một cách để tri ân, đồng thời xoa dịu phần nào nỗi mất mát của các gia đình, từ đầu tháng 4 năm 2026, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Theo kế hoạch, trong 500 ngày đêm, chiến dịch tập trung vào 3 nhóm nhiệm vụ: rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập trong và ngoài nước, tăng cường giám định ADN, kết nối ngân hàng gen thân nhân với dữ liệu hài cốt liệt sĩ. Việc tổ chức thực hiện được triển khai theo lộ trình cụ thể, từ khảo sát, xây dựng kế hoạch trong quý 1 năm 2026, tổ chức tập huấn, giao nhiệm vụ trong tháng 4 năm 2026, đến triển khai lấy mẫu diện rộng từ tháng 5 năm 2026 và mở rộng toàn quốc đến giữa năm 2027. Chiến dịch đặt mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, giám định ADN được khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch cũng đặt mục tiêu xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen, thân nhân, liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh công tác giả phá bom mìn, vật nổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi, tại tỉnh Tuyên Quang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là cuộc hành trình của nghĩa tình, trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi thực tế là từ lâu, bên cạnh sự mong mỏi của thân nhân các anh hùng, công cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ đã trở thành nỗi trăn trở của những người từng trở về từ chiến trường.
1: Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, nhưng từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Thu ở thành phố Hải Phòng đã sống với lòng biết ơn thế hệ cha anh, nhất là những người đang ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức ấy đến từ những lần chị theo cha đi tìm phần mộ người bác, liệt sĩ Nguyễn Viết Bảng. Chị Thu cho biết, liệt sĩ Nguyễn Viết Bảng sinh năm 1950, quê quán Đông Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình, nhập ngũ năm 1968, hy sinh ngày 30 tháng 8 năm 1970. Thông tin quan trọng nhất là nơi hy sinh thì lại quá ít ỏi, nên nhiều năm qua, cha chị dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tìm được phần mộ và nơi chôn cất liệt sĩ. Đến nay, dù tuổi cao nhưng cha chị vẫn không ngừng dò hỏi, tìm kiếm tin tức về phần mộ và nơi chôn cất người bác với mong muốn được đón bác trở về. Hy vọng ấy càng được củng cố khi mới đây nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Bố em đi tìm nhưng mà cũng không có kết quả gì. Bây giờ thì bố em già rồi, không nhớ đâu.

0: gia đình bây giờ chỉ còn mỗi cái giấy báo tử với lại cái bằng tổ quốc ghi công thôi, nhưng mà chưa có thêm thông tin gì cả. Nhà nước đang có cái chương trình 500 ngày đi quy tập hải cốt liệt sĩ đấy, thì em cũng hy vọng là may thì tìm thấy.
1: Ai có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Viết Bảng, đặc biệt là phần mộ và nơi chôn cất, xin báo cho chị Nguyễn Thị Thu, địa chỉ số nhà 47, phố Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, điện thoại 039 288 3662. Xin được nhắc lại số điện thoại và địa chỉ của chị Nguyễn Thị Thu là số nhà 47, phố Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, điện thoại 039 288 3662. Việc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ từ lâu không chỉ là mong muốn của nhân dân mà còn là trăn trở của những người lính cựu. Không ít người đã tình nguyện trở lại chiến trường xưa để tìm kiếm hài cốt những đồng đội còn thất lạc. Điển hình là cựu chiến binh Phạm Công Hường ở phường Ba Đình, Hà Nội. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng hàng ngày ông vẫn lên các trang thông tin điện tử tìm đến một số cơ quan, đơn vị để dò tìm thông tin về một số trận đánh năm xưa và những đồng đội đã hy sinh. Cùng với đó, ông dành dụm lương hưu, rồi khi rảnh, ông lại đi thực địa. Về nghĩa cử này, ông Hường chia sẻ.
2: Đồng đội tôi thì cũng như chúng tôi. Sau khi hòa bình lập lại, thôi thúc của tôi, người ta như mình, như người ta hy sinh cả cuộc đời cho đến bây giờ. Mình yên ông bên bà và cuộc sống cho đến ngày nay thì mình nhớ chưa đồng đội.
1: Sau nhiều năm, với hàng chục chuyến đi, đến nay, ông Hường đã tìm được hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ. Kết quả này đã góp phần giải tỏa phần nào mong ước cho thân nhân, đồng thời giúp ông vơi bớt nỗi trăn trở với những đồng đội đã ngã xuống.
2: Hải cốt đồng đội tôi đã được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ. Cái đó là cái mà tôi mãn nguyện. Tôi cũng còn suy nghĩ mà tôi đã trình bày với địa phương căn cứ cái hành động hy sinh cảm tử, đề nghị địa phương là cố gắng xây dựng một cái đền thờ liệt sĩ tại sân bay Cam Ranh, nơi các liệt sĩ đổ máu đào hôm đấy. Đề nghị nhà nước truy tặng người có liệt sĩ đấy anh hùng lực lượng căn cứ.
1: Từ lâu, ông Hường đã có mong muốn nhà nước thực hiện các chương trình đề án về tìm kiếm hải cốt liệt sĩ với quy mô lớn. Vì thế, khi biết nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, ông rất mừng. Ông tin rằng chiến dịch sẽ thu được kết quả như mục tiêu đặt ra. Bởi theo ông, trong công tác tìm kiếm, các cựu chiến binh đóng vai trò rất quan trọng và rất may hiện nay số lượng cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ vẫn còn rất lớn, khỏe mạnh và minh mẫn. Cùng với đó là hội cựu chiến binh với mạng lưới từ trung ương tới cơ sở. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chiến dịch, ông Hường chia sẻ.
2: Lứa tuổi chúng tôi là 70 hết rồi. Nếu như thế hệ này mà mất đi thì không còn thông tin. Mà không còn thông tin thì sao giải quyết được vấn đề. Cho nên đây là cơ hội vàng, thời gian vàng. Cho nên khẩn trương đề nghị với nhà nước là có chế độ chính sách phát động trong nhân dân này, nhất là các cựu chiến binh. Phát động phong trào để động viên các cựu chiến binh nhớ lại ký ức xưa, cung cấp thông tin. Các cựu chiến binh hãy liên kết với nhau, liên kết từng địa phương một, từng đơn vị một, bắt tay nhau vào để làm những cái hành động chiến, bắt tay nhau đi dắt các bạn đi về. Tất cả các cựu chiến binh chống gậy cũng được, lên đường như ngày xưa ta chống gậy vật thực sơ đấy, quay lại chiến trường cung cấp thông tin cho địa phương, thế hệ sau người ta làm tiếp. Tôi là mong các đồng đội của tôi làm như vậy.
1: Có thể nói, chưa bao giờ chúng ta có một đợt huy động tổng lực lớn như chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây là dịp để xoa dịu phần nào nỗi mất mát của thân nhân các liệt sĩ, nhưng đồng thời là nghĩa cử thể hiện tinh thần tri ân, trách nhiệm của thế hệ hôm nay với những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt trên phạm vi cả nước. Trong đó, việc lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ đang được tỉnh Quảng Ninh ưu tiên thực hiện. Có mặt tại địa phương này, Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
4: Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hải cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình quê hương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm do Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hải cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ, đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN

0: được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.
1: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình liệt sĩ khác, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn anh em quay về quê hương cả. Mong muốn gia đình thì mong muốn rất lâu rồi. Ngày hôm nay nhà nước đã quan tâm và lo được cái chuyện này thì làm cho thế hệ sau, gia đình rất phấn khởi.
0: Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này. Phường Phong Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu.
2: Việc lấy cái mẫu phẩm hài cốt liệt sĩ là cái việc làm đặc biệt quan trọng, làm được ngôi mộ là hoàn chỉnh, chu toàn ngôi mộ đấy, làm một cái tinh thần tích cực nhất, đảm bảo được về vật chất, về con người, về tinh thần, về trách nhiệm. Trung tâm pháp y của Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị 10 người và 10 người để được tập huấn để thiếu ở đâu là sai ở đấy. Đặc biệt các xã phường đặc khu có nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện và tuyệt đối không được thiếu thốn. Tùy địa phương một là phải báo cáo ở văn bản xác nhận rằng địa phương đó đã hoàn thành công việc.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Mỗi trường hợp được giám định thành công không chỉ giúp một gia đình khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm, mà còn góp phần làm đầy đủ hơn những trang lịch sử còn dang dở sau chiến tranh.
3: Thưa quý vị và các bạn, ít phút còn lại của chương trình hôm nay là thông tin về một số liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại thành phố Đà Nẵng. Thông tin do ông Ngô Tấn Phái ở thành phố Đà Nẵng cung cấp.
4: 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xanh, quê quán Hà Bắc, hy sinh năm 1966.
5: 2. Liệt sĩ Lưu Văn Sớ, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1971.
4: 3. Liệt sĩ Hồ Sĩ Tài, quê quán Nghệ Tĩnh, hy sinh năm 1974.
5: 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuy, quê quán Nam Đàn, hy sinh năm 1973.
4: 5. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thi, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1972.
5: 6. Liệt sĩ Nguyễn Như Thiệp, quê quán Hà Tĩnh, hy sinh năm 1969.
4: 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuật, quê quán Hải Phòng, hy sinh năm 1974.
5: 8. Liệt sĩ Trịnh Hát Triệu, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1967.
4: 9. Liệt sĩ Trần Văn Xu, quê quán Thanh Hóa, hy sinh năm 1972.
5: 10. Liệt sĩ Lại Thế Địch, sinh năm 1945, quê quán Cẩm Nhượng, chức vụ TD, đơn vị KN, hy sinh ngày 21 tháng 1 năm 1969.
4: 11. Liệt sĩ Nguyễn Huy Thanh, sinh năm 1941, chức vụ Tiểu đội phó, đơn vị Tiểu đoàn 9, Mặt trận 4, hy sinh ngày 28 tháng 9 năm 1969.
3: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là thông tin về 11 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại nghĩa trang của thành phố Đà Nẵng. Nếu cần thêm thông tin chi tiết về phần mộ, nơi các liệt sĩ đang yên nghỉ, quý vị vui lòng liên hệ với cựu chiến binh Ngô Tấn Phái. Số điện thoại 077-450-2900, địa chỉ Tổ Đông Hòa, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi xin nhắc lại, cựu chiến binh Ngô Tấn Phái, số điện thoại 077-450-2900, địa chỉ Tổ Đông Hòa, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị nào có thông tin về phần mộ liệt sĩ hoặc mong muốn tìm kiếm hài cốt liệt sĩ người thân, xin gửi thư tới địa chỉ chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc liên hệ với bộ phận biên tập của chương trình qua số điện thoại 0243 8243 787. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân, thân nhân công nhân viên chức quốc phòng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thân nhân của những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc, thể hiện tính nhân văn, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của quân nhân và gia đình.
3: Thẻ này là được chế độ là theo thân nhân của quân nhân trong quân đội. Đối với chúng tôi thì hiện nay là nếu muốn tôi phải mua, tôi cảm thấy rất vui. Vợ tôi cử cấp trước rồi. Vui chứ, là vì tôi khám kiểm tra sức khỏe bình thường. Đây là chính sách nhà nước đãi ngộ cho các cái thân nhân như của con tôi là đang tham gia công tác.
4: Có thẻ thì sẽ được ưu đãi hơn, được nhiều quyền lợi á so với nếu mà không có thẻ.
2: Có thể thấy, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân là tấm lá chắn an sinh giúp họ yên tâm công tác, nhất là khi làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Nhiều trường hợp bệnh hiểm nghèo, mạn tính của cha, mẹ, vợ, chồng, con, quân nhân đã được bảo hiểm y tế chi trả kịp thời với số tiền lên đến hàng tỷ đồng, giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Để biết rõ hơn về quyền lợi khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân, quân nhân, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến phòng thu để tư vấn cho quý thính giả về nội dung này. Vâng, cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ.
5: Vâng ạ, xin chào khán giả nghe đài ạ.
2: À vâng, thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, trước hết thì đồng chí có thể cho biết là theo quy định của pháp luật hiện hành, quyền lợi về bảo hiểm y tế của đối tượng thân nhân quân nhân là như thế nào không ạ?
5: Vâng, thưa thính giả nghe đài, Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời, theo quy định của pháp luật về chính sách bảo hiểm y tế hiện hành, thân nhân quân nhân khi được cấp thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế như sau. Trước tiên, thân nhân của quân nhân được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế và do bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ. Về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế thì hiện nay thì bảo hiểm xã hội quân đội đã cấp không vượt quá 60 tháng. Và riêng đối với đối tượng mà là hạ sĩ quan binh sĩ tính từ thời điểm nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng xuất ngũ để đóng bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân ạ. Và trường hợp mà thẻ bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mà bị hỏng, bị mất hoặc là thông tin trên thẻ không trùng khớp với căn cước hoặc căn cước công dân thì các cơ quan đơn vị hướng dẫn cho quân nhân liên hệ trực tiếp với bảo hiểm xã hội quân đội để được cấp đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân của mình. Và thẻ bảo hiểm y tế thì không còn giá trị sử dụng khi mà quân nhân đã được nghỉ hưu hoặc là đã chuyển ra khỏi quân đội ạ. Về đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho đối tượng thân nhân quân nhân thì đối tượng thân nhân quân nhân sẽ được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh, đó là cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản, và đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu trong các bệnh viện hoặc các cơ sở khám chữa bệnh

0: của Bộ Quốc phòng khi gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh và được thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh trong vòng 15 ngày đầu mỗi quý ạ.
1: Vâng, còn phạm vi được hưởng và mức hưởng thì được quy định như thế nào ạ?
0: Thưa thính giả nghe đài, về phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế thì thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh đúng quy định ở điều 26, 27 của luật bảo hiểm y tế sẽ được hưởng về chi phí khám chữa bệnh, gồm có cả chi phí khám chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh theo y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, hoặc khám thai định kỳ, hoặc là sinh con, và một số các dịch vụ phòng quản lý các bệnh mãn tính, hoặc là định kỳ khám sàng lọc theo yêu cầu chuyên môn, thì sẽ đối tượng được ưu tiên và khả năng cân đối của quỹ sẽ được hưởng về chế độ y tế ạ. Về chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ạ. Đó là những cái phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế ạ.
1: Còn về mức hưởng ạ?
0: Thưa quý khán giả, về mức hưởng thì 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, và một số những cái trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh đó là khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, và khám chữa bệnh đối với các trường hợp mà có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở, và khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính mà lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Thì khám chữa bệnh trong các phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ cái thời điểm đó sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh ạ. Và trong thời gian mà thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng, quá trình khám chữa bệnh bảo hiểm thân nhân của quân nhân chưa được đảm bảo đầy đủ về quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định thì liên hệ với bảo hiểm xã hội quân đội để được hướng dẫn thanh toán trực tiếp ạ. Và tôi lấy ví dụ về các trường hợp mà được thanh toán trực tiếp như là người bệnh trong tình trạng cấp cứu, mất ý thức hoặc là tử vong mà chưa xuất trình được thông tin về thẻ bảo hiểm y tế trước khi ra viện. Và trường hợp thứ hai là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người đã thay đổi nhóm đối tượng có mức hưởng bảo hiểm y tế cao hơn nhưng chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế mới, thì những trường hợp đó là được thanh toán trực tiếp. Đấy là một số ví dụ để khán thính giả nghe đài được biết ạ.
1: Vâng, bà có thể cung cấp thông tin là cụ thể những trường hợp nào được Bộ Quốc phòng cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân hay không ạ?
0: Vâng ạ, thưa quý thính giả nghe đài, theo quy định tại điều 2 thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, đối tượng sau sẽ chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân, cụ thể là cha mẹ đẻ của quân nhân, cha mẹ của vợ hoặc chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ 6 tuổi đến 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông thì sẽ được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân.
1: Dạ vâng, như vậy thì những cái đối tượng như cha mẹ đẻ của quân nhân này, cha mẹ của vợ chồng quân nhân, người nuôi dưỡng hợp pháp của quân nhân, vợ hoặc chồng của quân nhân, con đẻ con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi, con đẻ con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn đi học phổ thông thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Xin cảm ơn bà về những thông tin trao đổi vừa rồi.
2: Hãy gọi điện đến chương trình tư vấn chế độ chính sách phát trực tiếp 11 giờ thứ năm hàng tuần để trao đổi với phóng viên, với khách mời của chương trình về những vấn đề bạn còn thắc mắc về chính sách chế độ của nhà nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách với chủ đề về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Khách mời của chương trình là Thượng tá Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Bích Hường, Phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục Chính sách, Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa bà, chúng tôi đã nhận được câu hỏi của anh Trịnh Xuân Quý ở

0: đóng bảo hiểm y tế. Vậy thì theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm Y tế, người thuộc nhiều nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia nhóm đối tượng theo thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế. Tức là theo cái nhóm thứ tự đầu tiên mà tham gia bảo hiểm y tế. Và đối với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hưu trí sẽ được xếp trên nhóm đối tượng thân nhân quân nhân. Vì vậy, bố anh quý sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng và không thể tự chọn chuyển từ bảo hiểm y tế hưu trí sang bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân được, mà vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng ạ.
1: Vâng, như vậy thì mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế, và khi đã có thẻ bảo hiểm y tế hưu trí thì không được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân.
0: Vâng ạ.
1: Kỹ thuật viên cũng đã kết nối được điện thoại với bác Dậu ở Hải Phòng. Nội dung cụ thể như thế này ạ.
2: Tôi là bố mẹ vợ của sĩ quan đơn vị cục quân khí ở KV4 ở Quảng Ninh. Các cháu có nhận bảo hiểm y tế về cho mẹ, thế nhưng mà mấy năm nay mẹ các cháu đi đến khám ở đây chỉ được hưởng 80%, như vậy đúng hay sai? Vì là tôi nghe thấy nói là thân nhân của quân nhân và hạ sĩ quan là được hưởng 100%, thì nên là tôi thấy nó chênh lệch thì tôi hỏi lại.
1: Vâng, trường hợp cụ thể này như thế nào ạ?
0: Vâng ạ, thưa bác Dậu, cục chính sách trả lời như sau ạ. Theo quy định tại Điều 10, thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của quân nhân khi đi khám chữa bệnh theo quy định tại Điều 26 và 27 của Luật Bảo hiểm Y tế. Tức là Điều 26 là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, và Điều 27 chính là về việc chuyển cơ sở khám chữa bệnh, thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng ạ. Tuy nhiên, thân nhân quân nhân sẽ được hưởng Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng Bảo hiểm Y tế các trường hợp sau ạ. Thứ nhất là chi phí khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp khám chữa bệnh ban đầu. Thứ hai là chi phí đối với trường hợp có mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Thứ ba là chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Như vậy, trường hợp kể trên sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế ạ.
1: Vâng, chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Quang Toàn ở xã Quỳnh Giao, tỉnh Hưng Yên, băn khoăn. Tôi được cấp thẻ bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Con trai tôi là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì có được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở cấp cơ bản hoặc là chuyên sâu hay không? Về cái nội dung này thì xin mời Thượng tá Đặng Bích Hường giải đáp.
0: Vâng, thưa ông Toản cùng thính giả nghe đài cũng có những băn khoăn như ông Toản. Việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, theo quy định tại Điều 11 thông tư số 21 của Bộ Quốc phòng, người tham gia bảo hiểm y tế là thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan binh sĩ, tại ngũ, học viên quân đội được lựa chọn một trong các cơ sở khám chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. Đó là cơ sở khám chữa bệnh thuộc cấp ban đầu, cấp cơ bản và cấp chuyên sâu. Để đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì phải gần nơi cư trú và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Thế như vậy thì nếu mà thân nhân quân nhân muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú và phải phù hợp với cái khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh thì sẽ được đăng ký ở cái cấp chuyên sâu. Còn lại thì sẽ đăng ký ở cấp ban đầu và cấp cơ bản. Trường hợp mà con trai của bác là chiến sĩ mới nhập ngũ tại quân chủng hải quân thì theo quy định tại thông tư số 21 Bộ Quốc phòng thì các đối tượng là hạ sĩ quan, binh sĩ, học viên cơ hiếu hưởng sinh hoạt phí thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh trong Bộ Quốc phòng thuộc cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản. Và trường hợp mà đăng ký ở cấp chuyên sâu thì khi vị trí đóng quân và cơ sở khám chữa bệnh nằm cùng trên địa bàn xã, phường, thành phố hoặc tỉnh và hoặc là vùng giáp danh được sự chấp thuận bằng văn bản của chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên

0: Như vậy là đối tượng thân nhân thì sẽ được đăng ký cấp cơ bản và cấp ban đầu. Còn đối tượng là chiến sĩ thì sẽ được đăng ký ban đầu ở cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng thôi ạ.
1: Vâng.
0: Như vậy thì con trai của ông sẽ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cấp cơ sở khám chữa bệnh ban đầu hoặc cấp cơ bản. Khi đi khám chữa bệnh cấp chuyên sâu trong Bộ Quốc phòng thì phải là cái đối tượng được nêu như ở trên, đó là phải gần đơn vị đóng quân.
1: Và như vậy thì tôi hy vọng là ông Nguyễn Quang Toản đã nghe giải đáp đầy đủ của bà Đặng Bích Hường. Chúng tôi cũng đã nhận được câu hỏi của bác Toàn ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình như sau ạ.
2: Tôi thì có thằng con nuôi. Thế thì bây giờ thì xin cơ bảo hiểm ấy thì chương trình xem là tôi có được cấp thẻ bảo hiểm không?
1: Vâng, đối với trường hợp con nuôi của bác Toàn hiện nay là quân nhân thì có được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
0: Vâng ạ. Chào bác Toàn ạ, câu hỏi của bác cũng là câu hỏi của nhiều thính giả nghe đài ạ. Tôi xin phép được giải đáp thắc mắc của bác như sau. Thân nhân quân nhân được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nếu đáp ứng các điều kiện sau. Thứ nhất là thuộc các đối tượng là cha đẻ, mẹ đẻ, người nuôi dưỡng hợp pháp của vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi. Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên, nhưng nếu mà còn tiếp tục đi học phổ thông, được quy định tại khoản 5 điều 2 thông tư số 98 năm 2025 của Bộ Quốc phòng ạ. Thứ hai là trường hợp mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Như vậy thì trường hợp của bác, nếu là cha nuôi hợp pháp của quân nhân mà chưa tham gia bảo hiểm y tế thì sẽ được là đối tượng hưởng bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân và được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Vâng, thưa bà có nói đến cái trường hợp của bác Toàn này là cha nuôi hợp pháp. Như vậy thì như thế nào được gọi là cha nuôi hợp pháp ạ?
0: Vâng ạ, cha nuôi hợp pháp là phải có quyết định của cấp có thẩm quyền mà xác định là bác là cha nuôi hợp pháp thì lúc đó mới được cấp thẻ diện thân nhân quân nhân ạ.
1: Vâng, còn nếu mà cứ nhận miệng với nhau thì là không đủ điều kiện.
0: Vâng, vâng. Và cái trường hợp mà cái cơ sở, tức là diện mà cấp có thẩm quyền để cấp cho bác cái quyết định ấy thì phải ít nhất là ở Ủy ban nhân dân xã trở lên ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ.
1: Và khi xin cấp thẻ bảo hiểm y tế thì phải trình đầy đủ cái giấy tờ này.
0: Vâng ạ.
1: Chị Vũ Thị Bích ở thành phố Hồ Chí Minh có trình bày như sau. Vợ chồng tôi đều công tác trong quân đội. Bố chồng tôi được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân. Tháng trước khi đi khám sức khỏe tổng quát, ông phát hiện bị suy tim giai đoạn 3. Thẻ bảo hiểm y tế của bố tôi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu ở trạm y tế xã. Vậy khi tự đi khám chữa bệnh ở bệnh viện cấp chuyên sâu là tuyến trung ương thì được hưởng bảo hiểm y tế như thế nào?
0: Câu hỏi của chị Bích xin được trả lời như sau ạ. Quy định tại Điều 5 Thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì trường hợp chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao tại điểm A khoản 4 Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế sẽ được hưởng 100% theo quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế như sau. Danh mục một số bệnh được khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư số 01 năm 2025 của Bộ Y tế thì không phải thực hiện quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Tức là khi mà bác đã được chẩn đoán là suy tim giai đoạn 3, như vậy sẽ được đi thẳng lên tuyến chuyên sâu để khám chữa bệnh và sẽ được hưởng 100% theo mức hưởng quy định tại Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế mà không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh ạ. Và trường hợp của bố chị Bích mà đã có kết luận là chẩn đoán suy tim giai đoạn 3 rồi, là đây là mặt bệnh mà nằm trong danh mục các bệnh hiểm nghèo cần được sử dụng kỹ thuật cao thì sẽ được ưu tiên, lúc đó bố chị chỉ tự đi khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu, tức là tương đương với tuyến trung ương trước đây để điều trị. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân cũng không cần phải thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh và được quỹ bảo hiểm thanh toán theo đúng mức hưởng quy định ở trên thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Và như vậy thì gia đình chị Bích cũng có thể hoàn toàn yên tâm khi đưa bố đi điều trị tại các cơ sở chuyên sâu đấy ạ. Chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả đều có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
0: Thưa thính giả nghe đài, việc mà tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả. Thì tại quy định tại điều 22 Luật Bảo hiểm y tế và điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại điều 26 và điều 27 Luật Bảo hiểm y tế vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% theo đi khám chữa bệnh ngoại trú. Còn đối với trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh. Và trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng dịch kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Và như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Và các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Thế như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế.
1: Và chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của ông Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội hỏi là từ lâu tôi đã được biết là việc chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên. Tuy nhiên thì tôi còn băn khoăn thân nhân quân nhân nếu chuyển người bệnh từ tuyến trên về tuyến dưới thì có được hay không? Và nếu có thì được hưởng như thế nào? Tôi nghĩ đây là câu hỏi cũng rất hay đấy ạ.
0: Dạ, câu hỏi này của thính giả Nguyễn Việt Hoàng ở Hà Nội và các thính giả nghe đài Cục Chính sách Xã hội xin được trả lời. Theo quy định tại điều 12 thông tư số 01 của Bộ Quốc phòng thì việc quy định chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện trong các trường hợp sau. Chuyển người bệnh đã điều trị ổn định từ cơ sở khám chữa bệnh cấp chuyên sâu về cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu hoặc là cấp cơ bản thì chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu sẽ được tiếp tục điều trị theo và theo dõi. Đấy là việc thứ nhất là chúng ta chuyển người bệnh từ cấp cơ bản về cấp ban đầu và để tiếp tục theo dõi là sẽ được hưởng. Thứ hai là chuyển người bệnh từ cấp chuyên sâu hoặc cấp cơ bản về cấp ban đầu để tiếp tục điều trị quản lý theo dõi các trường bệnh mãn tính. Và thứ ba là trường hợp cấp cứu mà sau giai đoạn điều trị cấp cứu thì người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại các cơ sở nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc là chuyển đến cơ sở khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc là chuyển về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định. Như vậy là chúng ta có mấy trường hợp để được chuyển về từ tuyến trên về tuyến dưới để tiếp tục theo dõi điều trị bệnh. Và như vậy thì người tham gia bảo hiểm y tế nói chung và đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân nói riêng hoàn toàn có thể để chuyển cơ sở từ cấp chuyên môn cao hơn về cấp chuyên môn thấp hơn theo chỉ định của chuyên môn.
1: Vâng, còn về mức hưởng bảo hiểm y tế khi chuyển về tuyến dưới thì được quy định ra sao thưa bà?
0: Dạ, nếu mà chuyển mức hưởng bảo hiểm y tế mà chuyển từ tuyến trên về tuyến dưới thì được thực hiện nếu đúng, đủ thủ tục, được coi là đúng tuyến. Và mức hưởng lúc đó của thân nhân quân nhân sẽ được quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế như sau. Sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu người bệnh được chuyển về điều trị tại cơ sở y tế thuộc cấp ban đầu. Ví dụ như cấp ban đầu ở đây là trạm y tế xã hoặc là bệnh xá các đơn vị hoặc là các phòng khám đa khoa khu vực. Đấy, và 100% chi phí khám chữa bệnh đối với trường hợp ở mức chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp kể từ thời điểm người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời đạt hoặc đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm tài chính lớn hơn 6 tháng lương cơ sở đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó. Đó là những trường hợp mà được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Còn lại là 80% trong phạm vi được hưởng đối với các trường hợp còn lại là sẽ 80% về phạm vi được hưởng ạ.
1: Và như vậy thì thân nhân quân nhân có thể được chuyển về tuyến dưới để điều trị nếu chuyển về theo đúng quy trình với mức hưởng thông thường là 80%. Nhưng mà nếu cơ sở đó thuộc cấp ban đầu thì người bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế, đúng không ạ?
0: Dạ.
3: Chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của đồng chí Văn Đức Minh công tác tại quân đoàn 34 có hỏi như sau. Bố tôi từ trước tới nay đều được quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tháng 7 tới đây, bố tôi tròn 75 tuổi, thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế người cao tuổi. Vậy ông có được tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế nữa hay không?
0: Vâng, thưa đồng chí Minh, công tác tại quân đoàn 34 thì quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế, trường hợp của bố đồng chí Minh đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Nhóm đối tượng thân nhân quân nhân và nhóm đối tượng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng. Vậy thì theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, cả hai nhóm đối tượng này đều do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế. Và quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế thì người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo thứ tự đầu tiên quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Và đối tượng với đối chiếu với quy định trên thì nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế diện thân nhân quân nhân mà đóng thì sắp xếp trên nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Vì vậy mà bố đồng chí Minh sẽ tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế theo diện thân nhân quân nhân. Nhưng một số cái lưu ý về quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế của bố đồng chí như sau. Theo quy định tại khoản 2 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế thì người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi theo đối tượng có quyền lợi cao nhất. Và bố đồng chí sẽ tiếp tục được bảo hiểm xã hội quân đội cấp thẻ bảo hiểm y tế. Và từ tháng 7 năm 2026, khi ông tròn 75 tuổi, đơn vị của đồng chí cần làm thủ tục cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế mới của ông để được chuyển quyền lợi hưởng từ mã quyền lợi 4 sang mã quyền lợi 2, tức là mức hưởng từ 80% lên 100%.
3: Vâng, cái việc cập nhật mà đơn vị làm thủ tục cập nhật thì cần phải báo cho cơ quan bảo hiểm xã hội quân đội hay không thưa bà?
0: Dạ vâng, khi mà đơn vị của đồng chí mà đã được cập nhật đầy đủ thông tin về thẻ bảo hiểm y tế mới của ông thì sẽ báo cho bảo hiểm quân đội được biết để chuyển mã quyền lợi để được cái mức hưởng sẽ tăng lên ạ.
1: Xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng là chương trình đã cung cấp các thông tin cần thiết về chính sách bảo hiểm y tế đối với thân nhân quân nhân. Một lần nữa thì xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình và dành thời gian tư vấn cho thính giả nghe đài. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tư vấn chế độ chính sách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
0: Vâng ạ, xin chào thính giả nghe đài ạ.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Biên tập viên Hoàng Anh chào mừng các bạn đến với chương trình Thông tin âm nhạc quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày 12 và 13 tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ Harry Styles đã chính thức khai màn chuỗi 12 đêm diễn tại sân vận động Wembley. Sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi toàn bộ vé được bán hết từ trước đó, thu hút hàng chục nghìn khán giả đổ về thủ đô London. Với chuỗi concert này, Harry đã xác lập một cột mốc đáng nhớ khi trở thành nghệ sĩ có số đêm diễn nhiều nhất tại Wembley trong năm nay. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho sức hút bền bỉ của nam ca sĩ người Anh sau nhiều năm hoạt động solo thành công. Các đêm diễn tại London nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Together Together, dự án âm nhạc quy mô lớn đưa Harry Styles đi qua nhiều thành phố nổi tiếng trên thế giới như Amsterdam, Sao Paulo, Mexico City, Melbourne và Sydney. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng gây chú ý khi thực hiện chuỗi 30 đêm diễn liên tiếp tại Madison Square Garden ở New York. Để đánh dấu cột mốc đặc biệt tại quê nhà, Harry Styles còn mang đến bất ngờ cho người hâm mộ khi mời nữ ca sĩ nhạc đồng quê huyền thoại Shania Twain xuất hiện trên sân khấu với tư cách khách mời đặc biệt. Sự kết hợp giữa hai thế hệ nghệ sĩ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả có mặt tại Wembley. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, Harry Styles dẫn dắt người xem đi qua hành trình âm nhạc kéo dài suốt sự nghiệp của mình. Những bản hit đình đám như Watermelon Sugar, Adore You, Golden và As It Was khiến bầu không khí tại sân vận động liên tục bùng nổ. Điểm nhấn của chương trình còn nằm ở phần dàn dựng công phu với sự tham gia của dàn nhạc dây trong các tiết mục như Fine Line hay Coming Up Rose. Bên cạnh đó, Harry cũng chiêu lòng những người hâm mộ lâu năm bằng liên khúc các ca khúc gắn liền với thời kỳ hoạt động cùng nhóm One Direction, trong đó có các bài như Night Trains và History. Không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua, Harry còn giới thiệu trực tiếp những sáng tác mới thuộc dự án phòng thu vừa phát hành mang tên Kiss on the Thumb, Disco Occasionally. Khán giả lần đầu được thưởng thức phiên bản live của các ca khúc như Aperture và American Girls. Bên cạnh những bản ballad giàu cảm xúc như Matilda hay Little Freak. Theo kế hoạch, hành trình lưu diễn của Harry Styles sẽ tiếp tục với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ khách mời nổi bật như Robin, Zora Smith, Fuse, Sky Newman và Focus tại các điểm dừng chân khác nhau trên thế giới. Với lượng vé bán ra ấn tượng cùng sự hưởng ứng mạnh mẽ từ công chúng, nam ca sĩ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao nhạc pop có sức ảnh hưởng hàng đầu thế giới hiện nay.

Chúng ta vừa nghe ca khúc As It Were do nam ca sĩ Harry Styles trình bày. Các bạn thân mến, nữ ca sĩ Taylor Swift lại thêm một lần nữa chứng minh vì sao cô được xem là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu của ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại. Với ca khúc mới I Knew It, I Knew You nằm trong nhạc phim Toy Story 5, nữ ca sĩ vừa thiết lập một cột mốc mà chưa có bất kỳ nghệ sĩ nào trong thế kỷ 21 chạm tới. Theo bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần ngày 20 tháng 6, I Knew It, I Knew You chính thức ra mắt ở vị trí số 1. Thành tích này giúp Taylor Swift sở hữu tổng cộng 15 ca khúc đứng đầu Billboard Hot 100, trở thành nghệ sĩ có nhiều bản hit số 1 nhất trong thế kỷ 21. Trước đó, kỷ lục này thuộc về hai tên tuổi lớn của làng nhạc thế giới là Drake và Rihanna, với cùng 14 ca khúc đạt vị trí quán quân. Việc Taylor Swift vượt lên dẫn đầu không chỉ phản ánh sức hút bền bỉ của cô suốt gần hai thập kỷ hoạt động, mà còn cho thấy khả năng liên tục đổi mới để chinh phục khán giả ở nhiều thế hệ khác nhau. Đáng chú ý, thành tích mới được thiết lập trong bối cảnh Taylor Swift gần như đạt được mọi vinh quang mà một nghệ sĩ nhạc pop có thể mơ ước. Từ những album bán chạy, các chuyến lưu diễn phá kỷ lục doanh thu cho đến hàng loạt giải thưởng danh giá, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục mở rộng giới hạn thành công của mình. Với ca khúc mới, Taylor Swift hiện đứng thứ 3 trong danh sách những nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc số 1 nhất lịch sử Billboard Hot 100. Xếp trên cô còn hai tượng đài của âm nhạc thế giới là The Beatles với 20 ca khúc và Mariah Carey với 19 ca khúc quán quân. Khoảng cách giữa Taylor Swift và hai huyền thoại kể trên hiện không còn quá xa. Điều này khiến nhiều người tin rằng nếu tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, nữ ca sĩ hoàn toàn có khả năng viết lại lịch sử Billboard trong những năm tới. Không chỉ mang về thêm một bản hit số 1 cho Taylor Swift, ca khúc I Knew It, I Knew You còn tạo nên một cột mốc đáng nhớ cho hãng Disney. Theo thống kê, đây là ca khúc nhạc phim Disney đầu tiên trong lịch sử ra mắt trực tiếp ở vị trí số 1 trên Billboard Hot 100. Thành tích này cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift không chỉ giúp một ca khúc nhạc phim đạt thành công thương mại lớn, nữ ca sĩ còn góp phần tạo nên một cột mốc mới cho thương hiệu Disney, điều vốn không dễ dàng trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng cạnh tranh. Sau đây mời các bạn cùng nghe bản hit mới ra mắt của cô, ca khúc I Knew It, I Knew You.

Các bạn thân mến, nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang sẽ chính thức mở màn chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Goyang, Hàn Quốc. Theo thông tin được công bố, các đêm diễn đầu tiên của Big Bang 2026 World Tour sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 8 năm 2026 tại Goyang Stadium. Ba đêm diễn tại Hàn Quốc được xem là khởi đầu cho hành trình lưu diễn thế giới của nhóm trong năm 2026. Lịch mở bán vé sớm dành cho thành viên Big Bang VIP Membership sẽ bắt đầu trong tháng 6. Việc lựa chọn sân vận động Goyang làm địa điểm mở màn cũng cho thấy quy mô lớn của tour diễn lần này. Với một tour diễn mang dấu mốc 20 năm, khán giả kỳ vọng Big Bang sẽ mang đến những phần trình diễn kết hợp giữa các bản hit quen thuộc và màu sắc mới sau nhiều năm hoạt động. Bên cạnh tour diễn, việc Big Bang xác nhận hoàn thành album mới cũng khiến người hâm mộ kỳ vọng vào màn tái xuất âm nhạc quy mô lớn của nhóm trong năm 2026. Đây sẽ là sản phẩm đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của Big Bang sau nhiều năm các thành viên tập trung cho những hoạt động cá nhân. Hiện tại, các thông tin chi tiết về những thành phố tiếp theo trong World Tour vẫn đang được cập nhật. Tuy nhiên, việc mở màn bằng 3 đêm diễn tại Hàn Quốc đã cho thấy Big Bang đang chuẩn bị cho một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý của K-pop trong năm nay. Big Bang được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng của một trong những biểu tượng lớn nhất của làn sóng Hallyu trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

0: Chúng ta vừa nghe ca khúc Bang Bang Bang do nhóm Big Bang thể hiện. Các bạn thân mến, sau hơn 100 buổi biểu diễn khắp châu Âu, vào tối 16 tháng 6 vừa qua, nhóm nhạc nổi tiếng Ozos đến từ Paris, nước Pháp đã gặp gỡ khán giả Đà Nẵng trong tour diễn đặc biệt tại Việt Nam. Nhóm nhạc Ozos gồm bộ đôi Elodie Samongsa và Hadrien Peratan được xem là một khám phá mới trên sân khấu pop alternative khi kiến tạo nên một dòng nhạc pop bay bổng và mê hoặc, phảng phất nỗi hoài niệm phố phường cùng một nguồn năng lượng sôi động cuốn hút. Theo đánh giá của giới chuyên môn, âm nhạc của bộ đôi này kết hợp từ sự tinh tế của các sản phẩm điện tử với ca từ sâu sắc gần gũi, khai thác những nghịch lý của cảm xúc đương thời bằng một sự nhạy cảm hiếm có, được thể hiện qua hai giọng hát đầy nội lực và cảm xúc. Từ album đầu tay Way Futur, thể hiện bằng tiếng Pháp và Tây Ban Nha, Ozos trở thành đại diện nổi bật của dòng nhạc pop đương đại Pháp. Bộ đôi này đã mang đến một dòng nhạc pop táo bạo, mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng cũng đầy tinh tế, chất vấn về hành trình trưởng thành, về tình yêu và sự giải phóng bản thân. Sau đây chúng ta cùng nghe một ca khúc nổi tiếng của nhóm, bài Mysterio.
1: Que dès que je te vois, je retire ma ceinture. Oh mais tu veux être vite.

0: Các bạn thân mến, bài hát Mysterio của nhóm Ozos đã kết thúc chương trình thông tin âm nhạc quốc tế hôm nay. Biên tập viên Hoàng Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa thông báo cho bà Lê Thị Phương Hạnh, sinh năm 1969, và ông Trương Văn Phú, sinh năm 1966, có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Lộc An, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và bị đơn là bà Lê Thị Phương Hạnh và ông Trương Văn Phú. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo mà các ông bà có tên nêu trên không có mặt, thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Trương Văn Thiên, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng, thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, nay là tổ dân phố Đại Cát 2, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, và bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng, 223 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, nay là phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Thiên và bà Đào hiện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trương Văn Thiên và bà Nguyễn Thị Đào không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đồng Nai đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Đào Văn Tương, sinh năm 1950, địa chỉ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai. Bị đơn ông Trần Quang Trường, sinh năm 1973, địa chỉ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1979, địa chỉ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Văn Trường và bà Nguyễn Thị Lý biết và yêu cầu ông Trường, bà Lý có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đồng Nai để tham gia phiên họp và hòa giải. Vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Trường, bà Lý không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Trần Nhật Tiến, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú, xóm núi, tổ dân phố Như Xuân 2, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bà Trần Thị Kim Yến, sinh năm 1996, địa chỉ thôn Phước Trung, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nay ông Tiến và bà Yến đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bà Nguyễn Thị Mai Hiền. Nếu ông Trần Nhật Tiến và bà Trần Thị Kim Yến không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đắc Song đã giải ngân cho các hộ dân tại địa bàn các xã vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Các hộ dân được ngân hàng giải ngân cụ thể như sau: hộ ông Yusep Bergrong, sinh năm 1995, và Hờ Đê, địa chỉ Bonaba, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Y Anh, sinh năm 1985, và bà Hờ Thúy, địa chỉ Bonaba, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1974, và bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1980, địa chỉ thôn E29, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1964, địa chỉ thôn E29, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1993, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1998, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1968, và bà Trần Thị Khuyên, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; bà Vi Thị Hạnh, sinh năm 1993, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; bà Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1981, và chồng là Phan Văn Đương, sinh năm 1980, địa chỉ thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Đoàn Công Hoa, sinh năm 1970, và bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1972, bà Đoàn Thị Kiều, sinh năm 1998, ông Đoàn Văn Pháp, sinh năm

0: 2000, bà Đoàn Thị Lý, sinh năm 2003, địa chỉ thôn 3, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Hộ bà Nông Thị Vân, sinh năm 1986, và ông Lê Ngọc Kiều, địa chỉ thôn 2, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Hộ bà Hợp Tuyên, sinh năm 1994, và ông Y Phen, sinh năm 1992, và bà Hờ Du Ly, sinh năm 2011, địa chỉ Bon Nờ Giang Bơ, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng. Bà Chu Thị Thắng, sinh năm 1972, bà Lê Thị Ánh, sinh năm 1999, bà Lê Thị Tuyết, sinh năm 2001, ông Lê Hồng Phúc, sinh năm 2001. Hiện nay các hộ dân này đã bỏ đi khỏi địa phương, khi đi không khai báo với chính quyền địa phương. Do đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đắc Song thông báo đối với các hộ dân này, yêu cầu các hộ dân về ngay ngân hàng làm việc liên quan đến khoản vay mà ngân hàng đã giải ngân trước đó. Nếu các hộ dân này không về, thì ngân hàng sẽ làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Câu chuyện văn hóa.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái cũng như là điểm du lịch được tiếp tục xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm, bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tuy việc đưa du lịch cộng đồng vào hệ thống đánh giá, phân hạng OCOP đang mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về cách triển khai sao cho thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Để cùng làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu VOV2 chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên, người có nhiều năm nghiên cứu và đồng hành với các mô hình du lịch cộng đồng, để trao đổi, phân tích sâu hơn về những điểm mới trong bộ tiêu chí OCOP cũng như là cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình đánh giá phân hạng, những tác động tới phát triển du lịch nói chung. Cảm ơn ông Tuyên đã tham gia chương trình.
2: Góc nhìn mới,
1: bàn luận sâu,
2: tương tác thẳng,
1: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
3: Vâng, trước hết thì mời ông Tuyên và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
4: Theo quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc, mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm, nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm, nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm 35 điểm. Sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm được công nhận OCOP 5 sao, từ 70 đến dưới 90 điểm đạt 4 sao, từ 50 điểm đến dưới 70 điểm đạt 3 sao.
3: Thưa ông Tuyên, bộ tiêu chí OCOP mới thì tiếp tục xác định du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm. Vậy thì theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và cũng là tác động trực tiếp đến các địa phương cũng như là những người làm du lịch cộng đồng ạ?
5: Trước hết thì phải khẳng định rằng là bộ tiêu chí OCOP mới tiếp tục xác định cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm, cho thấy một cái bước chuyển dịch tôi cho rằng là rất là quan trọng trong tư duy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. Chị cũng thấy là nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn OCOP dưới một góc độ là mỗi xã một sản phẩm, có nghĩa là tập trung nhiều nông sản, thực phẩm hay làng nghề, thì hiện nay OCOP đã được mở rộng thành mỗi địa phương một hệ giá trị. Có nghĩa là trong đó thì du lịch chính là cái công cụ để kết nối, để kể câu chuyện và làm gia tăng cái giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, con người, cảnh quan và các cái sản phẩm địa phương. Và theo tôi thì cái điểm mới đáng chú ý nhất không phải là các tiêu chí kỹ thuật, mà là việc OCOP ngày nay nhấn mạnh các cái yếu tố phát triển bền vững, có cái bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng. và điều đó

0: có nghĩa rất lớn đối với tất cả các địa phương. Chúng ta nhìn thấy là nhiều nơi phát triển du lịch theo cái hướng khai thác tài nguyên sẵn có cảnh đẹp, hoặc là du lịch có nhiều các cái lễ hội khai thác. Nhưng trong cái bộ tiêu chí mới thì chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra không phải là địa phương có gì.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Mà là địa phương tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho du khách và cho tương lai. Nói một cái khác là OCOP đang chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy kiến tạo. Thì điều đó thì buộc các cái địa phương phải quan tâm nhiều hơn trong cái việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng câu chuyện điểm đến và đặc biệt là tạo hệ sinh thái cho người dân địa phương.
1: Vâng, thưa ông thì OCOP như ông vừa chia sẻ thì vốn được biết đến với các cái sản phẩm nông nghiệp hay là đặc sản ở vùng miền. Vậy thì theo ông đâu là cái cơ sở để có thể mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ạ?
0: Có lẽ đây thực sự là một cái bước phát triển rất là logic của chương trình OCOP, theo tôi nhìn nhận. Chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu khi nhắc tới OCOP, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ những sản phẩm đó thuộc về chè, cà phê, mật ong, nước mắm. Sản phẩm thủ công truyền thống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào triết lý của chương trình thì OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm cụ thể mà là cái câu chuyện về việc phát huy những cái giá trị đặc trưng của mỗi địa phương và để tạo sinh kế cũng như là động lực phát triển. Mà khi nói đến cái giá trị đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể nói đến cái việc chỉ nông sản thôi. Một địa phương còn có những cái cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian. Chị cũng thấy được rất nhiều những cái địa danh có những cái kiến trúc truyền thống đến ẩm thực này, lễ hội và chính con người của địa phương đó. Tất cả những cái yếu tố đó có thể kết hợp lại và tạo lên một cái bản sắc vừa sức hấp dẫn của một điểm đến.
1: Vâng.
0: Chính vì vậy mà cái việc mở rộng OCOP sang cái lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là một bước đi tất yếu,
1: đúng không ạ? Vâng. Thưa ông, với cái bộ tiêu chí này thì đây cũng là lần đầu tiên du lịch được nhìn nhận không chỉ là hoạt động dịch vụ đâu, mà nó còn là một cái sản phẩm kinh tế nông thôn có thể được đánh giá này, được phân hạng và nâng cấp như những cái sản phẩm OCOP khác. Vậy thì khi trở thành sản phẩm OCOP thì các điểm du lịch sẽ có cái cơ hội ra sao và các cái địa phương cũng như vậy ạ?
0: Tôi cho rằng là cái cơ hội lớn nhất không phải là được gắn sao OCOP, mà là được bước vào một cái hành trình nâng cấp toàn diện điểm đến.
1: Vâng.
0: Chúng ta thấy là trước đây nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hay là sinh thái ở Việt Nam có tài nguyên rất là tốt, như là cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc, nhưng khi gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận thị trường hay là xây dựng thương hiệu và tạo cái niềm tin cho du khách, thì khi trở thành sản phẩm OCOP, điểm đến sẽ có một cái bộ nhận diện chất lượng được nhà nước đánh giá công nhận. Vì điều này giúp cho du khách cũng như là doanh nghiệp, lữ hành và các cái đối tác dễ dàng nhận biết, lựa chọn và kết nối. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị lớn nhất nằm ở phía sau. Để được cái giải thưởng đánh giá nâng hạng OCOP thì có lẽ các điểm đến buộc phải đầu tư vào cái chất lượng dịch vụ.
1: Đúng
0: không ạ?
1: Vâng.
0: Rồi là bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa, nâng cao cái năng lực quản trị và xây dựng sản phẩm một cách bài bản hơn. Và chính cái quá trình đó đã giúp cho cái điểm đến trưởng thành hơn và có khả năng cạnh tranh cao trên cái thị trường quốc tế. Và ở một cái góc độ kinh tế nông thôn thì khi một điểm đến du lịch được công nhận OCOP và lợi ích không chỉ thuộc về một doanh nghiệp hay một hộ dân, đúng không ạ, nó là cả một cộng đồng và lan tỏa đến toàn bộ cái địa phương đó.
1: Dạ vâng, vậy thì các địa phương này, những gia đình làm du lịch cộng đồng được hưởng lợi gì từ việc gắn sao OCOP thì bây giờ mời ông Tuyên và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
2: Cái quan trọng nhất là tạo được cho bà con biết cách cái làm cái du lịch cộng đồng như thế nào. Và cái lợi ích trong cộng đồng này phải chia sẻ cho các bà con để tạo động lực cho bà con nữa, là người nào cũng được hưởng lợi từ cái du lịch cộng đồng này.
3: Du lịch cộng đồng là một chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái du lịch cộng đồng nó có cái hay là khi chúng ta làm được thì không những người dân ở địa phương mà người dân du lịch ở khắp các địa phương khác vào địa phương mình sẽ biết được văn hóa cái vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của chúng ta sẽ được quảng bá, sẽ được người dân du lịch, người dân địa phương khác biết và từ đây lan tỏa các cái điểm du lịch cộng đồng.
4: Khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng thì điều thay đổi lớn nhất với tôi không phải là thu nhập mà là cách nhìn về chính quê hương của mình ạ. Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình đều quá đỗi bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đón các cái vị khách từ nhiều vùng đến trải nghiệm thì tôi mới nhận ra đó chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường, rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ

0: lượng không đồng đều và cũng thiếu đi những cái câu chuyện xuyên suốt, thiếu đi những nhận diện thương hiệu và rất khó để tiếp cận được thị trường. Thì khi tham gia cái chương trình OCOP, các địa phương buộc phải nhìn lại và nâng cấp theo những cái tiêu chí cụ thể toàn bộ cái chuỗi giá trị của mình. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mô hình thành công như là ở làng rau Trà Quế Hội An, hay là du lịch cộng đồng Quảng Nam, Bản Lác ở Mai Châu, Phủ Luông ở Thanh Hóa, Xìn Suối Hồ Lai Châu, có thể thấy là OCOP đã giúp các điểm đến chuyển được từ cái tư duy là có gì bán nấy sang cái tư duy là xây dựng thương hiệu của điểm đến, biến cộng đồng thành chủ thể phát triển và biến tài nguyên địa phương có thể trở thành được sinh kế bền vững.
1: Vâng, như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là trong mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người tham gia mà cần thực sự là giữ cái vai trò trung tâm và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là ở không ít nơi đâu, cái sự tham gia vậy vẫn còn là mang cái tính hình thức. Vậy thì theo ông Tuyên, cần những cái giải pháp gì để người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng thay vì là chỉ góp mặt trong mô hình đó?
2: Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cốt lõi quyết định cái sự thành công hay thất bại của du lịch cộng đồng.
1: Đà.
2: Chúng ta thường xuyên nói là người dân là chủ thể của du lịch cộng đồng.
1: Đúng
2: nhưng
1: vậy.
2: Mà thực sự trên thực tế thì ở không ít nơi người dân mới chỉ là tham gia ở phần ngọn. Còn cái quyền quyết định và quyền hưởng lợi cũng như là quyền phát triển sản phẩm vẫn thuộc về các đơn vị bên ngoài. Tôi cũng không nói hẳn là nhà đầu tư, nhưng mà rõ ràng là những cái yếu tố bên ngoài.
1: Đà.
2: Và khi đó thì người dân có mặt trong hoạt động du lịch nhưng chưa thực sự làm chủ du lịch. Theo tôi thì muốn người dân trở thành chủ thể thực sự thì cần ít nhất là 3 điều kiện.
1: Đó là gì ạ?
2: Cái điều kiện thứ nhất là người dân phải được tham gia ngay từ khi cái khâu xây dựng sản phẩm và quy hoạch điểm đến.
1: Wow.
2: Rồi là du lịch cộng đồng không thể là một cái câu chuyện làm sẵn rồi giao cho dân thực hiện. Người dân phải được quyền bàn bạc lựa chọn những giá trị văn hóa nào sẽ được giới thiệu, những tài nguyên nào cần được bảo tồn và cái cách thức phát triển nào phù hợp với cộng đồng của mình. Và khi đó người dân được tham gia quyết định, họ sẽ có trách nhiệm và sự gắn bó cao với cái điểm đến. Thứ hai là người dân phải được hưởng lợi một cách công bằng và nhìn thấy cái lợi ích cụ thể từ du lịch. Nếu như mà doanh thu du lịch chỉ tập trung vào cái một vài các cái hộ và một vài đơn vị kinh doanh thì rất khó tạo ra một cái sự đồng thuận lâu dài. Chính vì vậy mà một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững phải tạo ra cái cơ hội tham gia cho nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng, từ các hộ lưu trú, từ các hộ làm nông nghiệp, hộ sản xuất sản phẩm OCOP, nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ, cho đến thanh niên địa phương. Và đặc biệt nhất là tôi cũng mong muốn những người dân yếu thế, và đặc biệt nhất là những phụ nữ và trẻ em. Chị có công nhận không ạ?
1: Vâng.
2: Và khi nhiều người được hưởng lợi, cộng đồng mới thực sự có cái động lực bảo vệ tài nguyên và giữ gìn bản sắc.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà ông đi tư vấn hay là hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì ông nhận thấy là cái việc xây dựng sản phẩm du lịch OCOP hiện nay đang gặp những cái thuận lợi này, những cái khó khăn gì, đặc biệt là trong việc đáp ứng các cái tiêu chí như chúng ta đề cập từ đầu chương trình ạ?
2: Qua cái quá trình tư vấn khảo sát và đồng hành với rất nhiều địa phương phát triển du lịch cộng đồng, có lẽ tôi nhận thấy hiện nay thì các cái địa phương đang có những cái thuận lợi rất lớn, nhưng cũng phải đối mặt vừa không ít với những cái thách thức khi xây dựng sản phẩm du lịch OCOP. Thuận lợi đầu tiên là cái nhu cầu thị trường đang thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thấy được là du khách ngày nay, đặc biệt là du khách quốc tế và các nhóm khách trẻ, không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Đúng vậy.
2: Và rõ ràng là đời sống cộng đồng, nông nghiệp, thiên nhiên và các giá trị bền vững, đây chính là lợi thế tự nhiên của các cái vùng nông thôn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì những chương trình OCOP rõ ràng là đã tạo ra một cái khung tiêu chuẩn tương đối rõ ràng để các địa phương định hướng phát triển sản phẩm. Chị nhìn thấy là nhiều mô hình du lịch đã phát triển rất là tích cực, như là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên, đạt OCOP 5 sao quốc gia, và làng rau Trà Quế Hội An ở Quảng Nam, rồi là Xìn Suối Hồ Lai Châu, rồi Tả Van Sapa Lào Cai, hay là Phu Lu ở Thanh Hóa. Cái điểm chung của các cái mô hình này để thể hiện rõ cái tài nguyên văn hóa thiên nhiên. Tuy nhiên những cái khó khăn hiện nay không nằm ở tài nguyên. Theo tôi thì rất nhiều địa phương có cái cảnh quan đẹp này, có văn hóa đặc sắc này, có cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn loay hoay trong việc xây dựng sản phẩm OCOP du lịch. Và theo tôi thì có 3 cái nút chính. Thứ nhất là tư duy sản phẩm, thứ hai là năng lực quản trị, và thứ ba là cái bài toán bảo tồn phát triển. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ như là ngay tại Mường Cốc của thành phố Hà Nội. Thì Mường Cốc hiện nay có một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng. Tuy nhiên thì chưa có một sản phẩm OCOP 3 sao hay 4 sao. Nhưng lại là một cái trường hợp rất đáng quan tâm. Nơi đây sở hữu

0: nhiều cái điều kiện thuận lợi như là cảnh quan sơn địa ở đặc trưng, văn hóa Mường và hệ thống đầm sen, hồ nước, cung đạp xe, trekking và đặc biệt nhất là vị trí gần trung tâm Hà Nội. Và điều quan trọng nhất là Mường Cốc đang lựa chọn cái hướng đi khác biệt để phát triển du lịch dựa trên đời sống thật của người dân, gắn với du lịch xanh, tiêu chí 5.0 và định hướng NetZero. Đây là những xu hướng rất phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chí OCOP mới cũng như là xu hướng du lịch bền vững của thế giới.
1: Vâng, đó là một cái lợi thế của Mường Cốc đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như vậy thì có thể hiểu chấm sao OCOP thì không chỉ là một cái câu chuyện xếp hạng mà còn là một cái cách để chúng ta có thể chuẩn hóa được cái chất lượng sản phẩm du lịch đúng không thưa?
0: Đúng vậy. Theo tôi thì nếu chỉ nhìn OCOP như một hoạt động sản phẩm chấm sao hay xếp hạng chất lượng sản phẩm thì chúng ta đang nhìn chưa hết giá trị của chương trình này. Bản chất của OCOP không phải là trao thêm một danh hiệu mà là tạo ra một cái hệ quy chế cho các địa phương tự đánh giá, tự hoàn thiện và từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Để đối với du lịch cũng vậy, một điểm đến được công nhận OCOP không có nghĩa là đã hoàn hảo,
1: đúng không?
0: Đúng rồi. Mà có nghĩa là cái điểm đến đó đã bắt đầu bước vào một cái quá trình chuẩn hóa và nâng cấp liên tục. Và thông qua cái bộ tiêu chí về OCOP thì các địa phương phải rà soát lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình từ tài nguyên, sản phẩm, hạ tầng môi trường, chất lượng dịch vụ đến công tác quản lý cùng với cái sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng.
1: Vâng, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là việc chấm sao OCOP đôi khi nó còn nặng về cái tính hồ sơ và cái tính hình thức ạ. Hoặc là có thể là cái việc mà chạy theo cái sao OCOP thì sẽ làm mất đi cái tính nguyên bản của cộng đồng, đặc biệt là cái nguy cơ đồng phục hóa các cái sản phẩm du lịch khi mà cùng áp dụng một cái bộ tiêu chí. Thì ông nghĩ sao về cái điều này?
0: Tôi cho rằng đây là một cái băn khoăn hoàn toàn có cơ sở và thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới cũng gặp cái trường hợp này. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là bất cứ một hệ thống tiêu chuẩn nào cũng có hai mặt. Một mặt thì tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và tạo niềm tin cho thị trường và giúp sản phẩm phát triển chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mặt khác rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà áp dụng một cách máy móc quá hoặc là chú trọng vào hồ sơ quá, thủ tục thì rất dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thành tích.
1: Dạ.
0: Và chạy theo cái danh hiệu quên mất cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Thì theo tôi, ở góc độ cá nhân, một chuyên gia nghiên cứu rất sâu về OCOP, thì ngôi sao OCOP chỉ là cái kết quả của một quá trình phát triển, chứ
1: đúng
0: không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu địa phương chỉ tập trung vào cái việc đặt sao mà không tập trung vào chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách và lợi ích thực sự của cộng đồng thì chắc chắn sản phẩm sẽ khó phát triển bền vững.
1: Như lúc trước ông vừa có chia sẻ, đó là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên là làng du lịch OCOP 5 sao quốc gia. Thì cái làng này đã làm rất tốt việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày cũng như là bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì số địa phương làm được cái điều này nó chưa nhiều. Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp gì để có thể vừa phát triển du lịch bền vững này, vừa giữ được bản sắc văn hóa rồi môi trường, đồng thời có thể đảm bảo được việc đánh giá và xếp hạng sao ở trong du lịch cũng như là tăng được cái chất lượng để phản ánh cái dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách ạ?
0: Chúng ta thấy được là giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng nằm ở tính nguyên bản, ở những cái câu chuyện riêng và ở bản sắc riêng của cộng đồng. Ví dụ như là bộ tiêu chí OCOP nên được hiểu như một cái khung chất lượng chung, còn sản phẩm hồn của sản phẩm thuộc về địa phương. Nó một cách khác là tiêu chí có thể giống nhau nhưng cái câu chuyện thì không thể giống nhau được. Tiêu chí có thể yêu cầu điểm đến sạch sẽ, an toàn và chuyên nghiệp hơn nhưng không thể yêu cầu tất cả các địa phương trở thành một phiên bản giống nhau. Tôi lấy một cái ví dụ cũng như là cái du lịch cộng đồng nhưng ở Thái Hải. Thành công nhờ vào văn hóa nguyên bản.
1: Đúng rồi.
0: Và ví dụ như ở chợ Quế, họ nổi bật về nông nghiệp hữu cơ, sinh hồ cũng vậy. Và thậm chí là ở Mường Cốc, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc, điểm đến mới của thủ đô Hà Nội, thì họ chưa có những cái sản phẩm OCOP và 3 sao, nhưng họ có đầy đủ những cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.
1: Điều kiện của họ là đáp ứng được cái tiêu chí đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Đấy, thì mỗi một nơi có một cái câu chuyện khác nhau và chính cái sự khác nhau đó mới tạo lên cái sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
1: Một cái sản phẩm du lịch dù được gắn sao 3, 4 hay là 5, thế nhưng mà nếu như mà thiếu cái sự kết nối ấy, thì nó cũng rất là khó phát triển. Vậy thì theo ông, chúng ta cần phải thúc đẩy cái liên kết vùng hay không? Hoặc là liên kết doanh nghiệp ấy, để có thể tạo ra được những cái sản phẩm OCOP để có thể đưa cái sản phẩm này đi xa hơn ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với nhận định này. Một cái sản phẩm du lịch đã được công nhận ô cốp 3 sao, 4 hoặc 5 sao, nhưng nếu đứng một mình thì rất là khó phát triển bền vững. Chúng ta thấy là thực tế thì du khách không đi du lịch chỉ để đến một điểm, mà họ luôn tìm kiếm một hành trình. Vì vậy trong du lịch hiện đại thì cạnh tranh không còn là cạnh tranh giữa các điểm đến riêng lẻ, mà là cái sự cạnh tranh giữa các chuỗi trải nghiệm và các vùng du lịch. Thì theo tôi đây cũng là một cái giai đoạn mà các cái sản phẩm du lịch ô cốp cần chuyển từ cái tư duy điểm đến đơn lẻ sang cái tư duy hệ sinh thái điểm đến. Lấy ví dụ như ở Hà Nội, nếu chỉ riêng một điểm đến du lịch thì có lẽ cũng khó để mà tạo lên được cả một cái cộng đồng du lịch. Lúc đó thì cái giá trị của từng điểm đến đều được gia tăng. Tôi lấy một cái ví dụ nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có nghĩa là mỗi một địa phương có thể không đủ sức để thu hút giữ khách lâu, nhưng nhiều địa phương liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái hành trình hấp dẫn hơn nhiều địa phương khác.
1: Vâng.
0: Bên cạnh đó thì liên kết vùng, liên kết các doanh nghiệp du lịch cũng là đặc biệt quan trọng. Nhiều sản phẩm ô cốp hiện nay rất tốt nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được thị trường và cái thiếu cái sự kết nối các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống sản phẩm phân phối du lịch.
1: Vậy thì các địa phương muốn tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí mới này thì theo ông là họ cần phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào?
0: Theo tôi thì cái bộ tiêu chí mới không đơn thuần là một cái việc bộ tiêu chí để chấm điểm hay xếp hạng sản phẩm, mà chúng ta phải nhìn nhận là một cái bản đồ định hướng giúp cho các địa phương nhìn rõ cái con đường phát triển du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng trong cái giai đoạn mới. Chính vì vậy mà để tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí này thì các địa phương cần tập trung vào, theo tôi thì những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là xác định rõ cái giá trị khác biệt của địa phương. Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cơ sở vật chất, môi trường, an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ cho tới hệ thống nhận diện, truyền thông, tất cả đều cần được nâng cấp theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, rồi là nâng cao năng lực cộng đồng, rồi là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Những cái mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí 5.0 giảm thải môi trường, net zero ngày càng trở thành những cái lợi thế cạnh tranh của điểm đến.
1: Vâng, theo ông chúng ta cần những cái chính sách gì để ô cốp thực sự trở thành một cái đòn bẩy cho du lịch cộng đồng và làm sao để mỗi cái sản phẩm ô cốp du lịch mang dấu ấn riêng và nó không trùng lặp?
0: Có lẽ là để ô cốp thực sự trở thành một cái đòn bẩy của du lịch cộng đồng thì theo tôi vấn đề không nằm ở việc có thêm bao nhiêu sản phẩm được xếp hạng sao,
1: vâng,
0: mà nằm ở cái cách mà chúng ta tái khẳng định ô cốp từ một chương trình tiêu chuẩn hóa sản phẩm sang một hệ sinh thái tiêu dùng trải nghiệm. Chị cũng thấy được là trước hết cần có một cái chính sách thích hợp rõ ràng giữa ô cốp và quy hoạch du lịch của địa phương. Và hiện nay ô cốp và du lịch vẫn đang vận hành khá song hành, bên cạnh nông nghiệp, sản phẩm, rồi là các cái trải nghiệm khác. Thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn trải nghiệm thay vì tiêu chí sản phẩm. Rồi là liên quan đến cái việc mà mỗi một sản phẩm ô cốp của du lịch phải mang cái dấu ấn riêng, không trùng lặp. Rồi là mỗi một làng, mỗi một cộng đồng không nên cố gắng làm giống nhau để đạt chuẩn, mà phải khai thác dùng ADN bản địa của mình, nơi mà mỗi một địa phương mạnh về những cái thế mạnh riêng của mình. Bên cạnh đó thì cần có một cái cơ chế để mà phân vùng sản phẩm ô cốp du lịch để tránh trùng lặp. Tôi cho rằng là ví dụ như là cùng một trải nghiệm nông nghiệp nhưng mỗi vùng phải có một cái đặc thù riêng, ví dụ như là mùa lúa hoặc là ký ức đồng bằng hay là vườn rừng sinh kế miền núi, nơi mà có cái làng ven đô, nông nghiệp đô thị, khi mà các cái địa phương cũng có những cái sự sáng tạo và không sao chép lẫn nhau. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp và truyền thông, như những cái người thiết kế lại các cái trải nghiệm. Cộng đồng là người giữ tài nguyên nhưng doanh nghiệp là người đóng góp trải nghiệm.
1: Vâng.
0: Chúng ta thấy được là còn truyền thông là người tạo ra các cái sự khác biệt về nhận định.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng gắn sao ô cốp không đơn thuần là một cách xếp hạng mà là hành trình nâng tầm giá trị cho du lịch cộng đồng. Để du lịch cộng đồng thực sự bền vững, phải giữ được bản sắc, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Khi mỗi sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và kể được câu chuyện của địa phương, đó cũng là lúc ô cốp thực sự trở thành một tấm hộ chiếu đưa du lịch Việt Nam vươn xa. Một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Văn Tuyên đã tham gia chương trình. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: thông tin, quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp

0: Internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
1: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
0: Minh Hòa mạng Internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Đình Nuôi sinh năm 1952, nơi tạm trú số A4/51/A3, tổ 9, ấp 1, xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Quang Keng sinh năm 1953, địa chỉ số A4/371, đường liên ấp 1+2+3, xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Nuôi và ông Keng có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn giữa nguyên đơn bà Vũ Thị Muộn sinh năm 1979, bị đơn ông Nguyễn Đình Tuyền sinh năm 1973. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Đình Nuôi và ông Nguyễn Quang Keng không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Cà Mau, tỉnh Cà Mau thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Nhân sinh năm 1926, địa chỉ cư trú cuối cùng ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nay là ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau. Bà Phạm Thị Nhân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1946 đến nay. Hiện bà Nhân ở đâu đề nghị liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Cà Mau, tỉnh Cà Mau để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Thị Nhân thì thông báo cho Tòa án Nhân dân khu vực 3 Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị mất tích là 4 tháng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Nhân, tòa án sẽ giải quyết theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Tống Thị Tâm và bị đơn ông Lâm Văn Tài. Nay tòa án triệu tập bà Tống Thị Tâm sinh năm 1964, đăng ký thường trú tại số 10/20A Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh để làm việc lấy lời khai, xác định lại yêu cầu khởi kiện trong vụ việc lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Trong trường hợp bà Tống Thị Tâm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa thông báo cho Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1995, nơi đăng ký thường trú, đồng thời là nơi cư trú cuối cùng, thôn Đồng Chăn 3, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, là bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản với nguyên đơn, công ty cổ phần mua bán nợ Jupiter, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Nội dung phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Thời gian mở lại phiên họp hòa giải nếu có lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án nếu có lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở lại phiên tòa nếu có lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa, địa chỉ số 127 Lý Tự Trọng, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa yêu cầu ông Nguyễn Đức Huy có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia giải quyết vụ án. Nếu ông không có mặt, tòa án sẽ giải quyết vụ án vắng mặt ông theo quy định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và kỹ thuật Thuận Phát, trụ sở số 37 ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, nay là phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đại diện theo pháp luật, ông Phạm Thế Đặng, chức vụ giám đốc, sinh năm 1979, nơi thường trú cụm 5 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nay là cụm 5 xã Ô Diên, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Phạm Thế Đặng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, trong khi cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rông rải rác, cục bộ mưa to. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 28 đến 37 độ, thành phố Hải Phòng 29 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 27 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 34 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh chỉ số thông minh IQ hay cảm xúc EQ thì AQ, chỉ số vượt khó, đang được xem là chìa khóa giúp trẻ mạnh mẽ và thích nghi tốt. Với trẻ mầm non, AQ bắt nguồn từ những việc rất nhỏ như tự cất đồ chơi hay dám thử lại khi làm sai. Làm sao để rèn luyện cho con tinh thần không dễ bỏ cuộc? Thạc sĩ Lưu Minh Hường, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục Phát triển Tiềm năng Con Người chia sẻ.
5: Mỗi một em bé, cha mẹ sẽ đồng hành một cách khác nhau. Có những bạn thì mình không cần phải làm gì nhiều, có những bạn thì thực sự là mình sẽ phải hỗ trợ rất là nhiều. Thì mình sẽ lại phải chia nhỏ cái mục tiêu ra, không đặt một cái mục tiêu quá lớn nữa. Sau đó là mình đồng hành, mình hỗ trợ và mình liên tục ghi nhận những cái nỗ lực của bạn ấy, thì lúc bấy giờ bạn mới tiến được. Đơn giản đấy là mình phải giúp cho bạn ấy xây dựng cái chỉ số đấy tăng dần lên. Bố mẹ đừng có đổ lỗi, đừng có chỉ trích, đừng có chê bai các bạn ấy, bởi vì ai cũng sẽ có những cái lúc thất bại và trẻ cần được học trong cái trải nghiệm của chính mình.
4: Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sơ kết một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền đa cấp. Dù ghi nhận kết quả tích cực trong việc tinh gọn đầu mối, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá chất lượng vận hành chưa đồng đều, nguồn lực chưa tương xứng với thẩm quyền được giao. Hướng tới hội nghị sơ kết toàn quốc vào ngày 1 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đánh giá sát sao năng lực thực thi ở cấp xã và làm rõ sự cần thiết sáp nhập thêm các xã, phường. Đặc biệt, cần sớm có các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ cơ sở quá tải, tâm lý sợ sai, bảo đảm thuận lợi cho người dân khi tiếp cận dịch vụ công.
3: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ban hành kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về định hướng phát triển nhà ở xã hội. Kế hoạch nhấn mạnh việc chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, bên cạnh nhà ở để bán, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, xem đây là phân khúc chiến lược phục vụ đông đảo người lao động, sinh viên và lực lượng vũ trang. Các địa phương được yêu cầu chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, quy hoạch nhà ở gắn liền với hạ tầng thiết yếu. Đồng thời các bộ ngành cần khẩn trương đề xuất cơ chế mới để đưa vào dự thảo luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10 năm nay.
4: Sáng nay, 22 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn. 5 tuyến đường sắt số 1, 2, 8, 10 và 14 có tổng chiều dài hơn 300 km, mức đầu tư sơ bộ trên 1,3 triệu tỷ đồng.

0: kiến khi hoàn thành vào năm 2030, hệ thống sẽ tạo mạng lưới giao thông công cộng đồng bộ cho thủ đô. Cùng với đó, ba dự án nhà ở cho thuê tại Pháp Vân, Tứ Hiệp, Việt Hưng và Long Biên cũng được khởi công, cung cấp hàng nghìn căn hộ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở cho công nhân, sinh viên và cán bộ trên địa bàn.
1: Chuyên mục VV Sống Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trình nghề nghiệp.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
5: Một nghề không đưa lời khuyên, không giải quyết thay người khác, nhưng lại đồng hành cùng họ đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
6: Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ.
5: Với series Nghề chữa lành, hành trình nghề nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình, người đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trên hành trình vượt qua những nút thắt của cuộc sống bằng coaching.
7: Tốt nghiệp cử nhân tâm lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình cao học năm 2017. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình từng tham gia giảng dạy giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Chị cũng tham gia công tác cố vấn, đào tạo giáo viên về giáo dục và can thiệp sớm, đồng thời nghiên cứu chương trình kỹ năng sống và làm việc với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng.
8: Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình đã dành thời gian cho VOV2. Khán thính giả thì thường quen mặt với chị trong vai trò là một chuyên gia tư vấn tâm lý, nhưng ít người biết chị là hoạt động trong life coach. Vậy thì giữa coaching và tư vấn tâm lý thì theo chị có cái điều gì khác biệt không ạ?
9: Chào khán thính giả. Coaching nguyên bản nhất thì đó là một cái sự đồng sáng tạo giữa người coach và người khách hàng để cùng tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện của khách hàng. Tư vấn thì gần như là cái người chuyên gia sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái giải pháp mà cho rằng là như thế là phù hợp với người khách hàng nhất. Nhưng mà một người coach cho khách hàng thấy là họ có những cái giải pháp nào từ góc nhìn của họ, đặt các cái câu hỏi để gợi mở và chờ đợi cái người khách hàng, họ có thể là vần vò nội tâm của họ cho đến khi mà họ thực sự bước đi.
8: Vâng, nhiều người cho rằng là những người mà tìm đến coaching thì thường là những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc là có những cái nút thắt nội tâm cần được chữa lành ấy. Chị thấy cái nhận định này nó có đúng không ạ?
9: Bạn đang có những cái nút thắt nó nặng thì tìm đến coach không khả thi. Nếu như những cái nút thắt của bạn nó giống như những cái mỏ neo của con thuyền và nó rất là chắc, cái nỗi đau tổn thương ở trong quá khứ nó nặng nề đến như vậy, thì phải có cái người hiểu về tâm lý để gỡ cái mỏ neo đó cho bạn. Thế còn nếu như mà cái điều mà bạn trải qua nó chỉ là những cái sang chấn nhẹ thôi, con thuyền đấy chỉ cần nổ máy một phát là cái dây đấy nó đứt luôn, thì coaching ok. Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
8: Trong quá trình làm nghề thì có cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là không thể nào quên được trong từng đấy năm?
9: Có một cái câu chuyện mình nhớ nhất là một chị ở trong Hà Tĩnh. Anh chị ấy là rổ giá gặp lại, có những cái tổn thương từ trải nghiệm hôn nhân đầu tiên của chị ấy này, rồi khó khăn trong cái việc nuôi dạy em bé với người chồng đầu tiên đấy, là chị ấy nghi ngờ là bạn ấy bị tăng động giảm chú ý. Khi mà có tình yêu đến với người chồng sau đó của chị ấy, thì cái người chồng đấy lại có một cái người vợ, mà người vợ đó thì vì ngoại tình, anh ấy đi làm xa, và cái con của anh ấy với người vợ trước thì chứng kiến cảnh ân ái ấy, của mẹ đẻ với mình với lại nhân tình ấy. Chính vì như thế nên bạn ấy cũng có rất nhiều những cái tổn thương và chống đối phá bĩnh rồi nói dối. Anh ấy thì lại là đi công tác liên quan đến biển, cho nên anh ấy thường xuyên là đi xa. Vậy thì một mình chị ấy, đầu tiên một đứa con là vừa yếu cả về tâm lý và thể lý, bây giờ lại thêm một đứa con riêng của chồng, để trò chuyện với chồng rằng là em cần chia sẻ hỗ trợ thì nó gần như không có, mà chị sống ở trong cái trạng thái như kiểu trầm cảm, lo âu, khóc, bất lực và cáu gắt.
8: Chúng tôi cũng tò mò là chị đã đồng hành với nhân vật này như thế nào ạ?
9: Cách mà mình hỗ trợ là ba điều. Thứ nhất là mình nhìn một cách sự thật, làm rõ cái cảm xúc, liệt kê hết những cái lo lắng và những cái dữ liệu về việc thực sự làm cho chị lo lắng. Liệt kê hết những cái nguồn lực chị đang có và các con của chị đang có. Và bố mẹ chồng của chị quả thực rất là tâm lý. Chị đứng trên cái nguồn lực là có bố mẹ chồng này, có chồng này và có mình. Cái thứ mình cần giúp đỡ ngay là con mình. Còn con chồng thì gửi về cho ông bà nội một quãng thời gian. Và chồng thì vẫn đi

0: làm sao để giải quyết về mặt kinh tế và công việc. Thì có khoảng thời gian là bạn ấy về với ông bà nội khoảng nửa năm, thì bạn ấy dần được uốn nắn tính cách, và chị thì nó giảm những cái áp lực, thì chị nhìn mọi thứ nó sáng rõ hơn. Chồng chị ấy những khi mà có cái thời gian về thăm gia đình ấy, thì kết nối với vợ, hiểu được nhau, từng nút thắt một nó gỡ ra. Và đến khi bạn kia ở ông bà nội ổn định thì bạn ấy cũng nhận ra những thứ quan trọng. Cả gia đình chị tái hợp lại với nhau và cả gia đình đều rất là hiểu. Từ lúc mà mình đồng hành, hai bé mới chỉ học tiểu học thôi. Bây giờ bạn lớn, con chồng là lên cấp 3 rồi, bạn bé thì lên cấp 2 và anh chị còn sinh thêm được một cô công chúa nữa.
1: Dẫu sao thì câu chuyện của người phụ nữ ở Hà Tĩnh mà chị vừa kể với chúng tôi thì cũng đã có một kết thúc, có hậu sau chuỗi ngày mà được chị tham vấn. Nhưng mà có bao giờ là chị gặp những cái trường hợp mà phải đồng hành rất là lâu nhưng mà kết quả vẫn rất là mơ hồ và thậm chí là có lúc mà chị cũng cảm thấy là bất lực không ạ?
0: Ví dụ như bạn học trò hiện tại của mình là bạn ấy có tiền sử về tự sát, bạn ấy đã tự tử 2 lần bằng thuốc, là bạn ấy có thể làm đau trên cái cơ thể của bạn ấy. Cái ca như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái thời gian bản thân mình phải có một cái sự tỉnh táo này, sự cẩn trọng để mình thiết lập một cái nguồn lực đồng hành với bạn học trò đấy. Mình sẽ nói cho bố mẹ biết nguồn chuyên gia, bác sĩ để tham khảo, để cho gia đình tìm được các cái bệ đỡ, chứ không chỉ đặt sức vào bản thân mình.
1: Trong kỹ thuật coaching ấy thì có những cái tín hiệu nào để mà có thể là đánh giá được cái sự tiến triển của khách hàng không chị?
0: Mình sẽ có cái thang đo để mình nhìn thấy xem là nó có những cái điều gì nó đã khác so với cả điểm đầu và điểm hiện tại. Trực giác nghề nghiệp, những lúc mà nó rất khó nhé, có khi là tim của mình nó sẽ thắt thắt lại, đêm mình sẽ cảm thấy khó ngủ, sẽ liên tục suy nghĩ xem là cái điều gì mà mình không làm được nhưng mình biết người khác có thể làm cho bạn học trò của mình. Và có khi mình đang nấu ăn thì hình ảnh của bạn ấy cũng tràn đầy trong đầu mình. Nó gọi là ám ảnh nghề nghiệp luôn á.
1: Làm cái nghề này ấy thì cũng nghe rất là nhiều câu chuyện buồn, những stress, những cái áp lực trong cuộc sống ấy, thì chị đã làm như thế nào để mà bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của bản thân?
0: Đến bây giờ chị làm việc hơn 13 năm, chị phải định bỏ nghề 5-6 lần chứ đùa đâu. Sẽ có những lúc mình nghĩ rằng là ok thôi mình bỏ nghề. Nhưng mà có 3 cái giá trị cốt lõi nó giúp cho chị đi trên cái nghề này: tự chủ, có trách nhiệm và 3 là sự trưởng thành.
1: Vâng, thưa quý vị, nếu tìm được người đồng hành phù hợp, đáng tin cậy, thông qua coaching, mỗi người có thể tự tìm cách tháo gỡ được những nút thắt của chính mình. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn trẻ nhé.
2: Đến với khóa học tâm lý ứng dụng, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một nút thắt chưa được tháo gỡ. Song tại đây, họ không nhận về lời khuyên hay giải pháp có sẵn, mà được khai vấn để hiểu rõ hơn bản thân và tự tìm ra cho mình giải pháp cho chính mình. Chị Hằng Nga cho biết giá trị lớn nhất chị nhận được là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân.
3: Mình cũng rất ít khi ở động lực nào đó hoặc là để cái tác động để mình tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Khai thác điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Không phải ai cũng có thể chia sẻ được lòng mình cả.
2: Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, những câu chuyện tại khóa học giúp anh Dũng thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống. Bài học khiến anh tâm đắc nhất là làm chủ chính mình.
4: Kiểm soát chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác. Dù người ta có suy nghĩ, thái độ như thế nào thì bản thân mình mới là cái người quyết định mọi thứ. Thì việc của mình là hãy làm tốt nhất có thể công việc của mình.
2: Quá trình không phải là hành trình tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài. Đó là hành trình mỗi người học cách lắng nghe bản thân, kết nối với người khác và từng bước trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.
1: Theo chị thì trong nghề coaching ấy, cái kỹ năng quan trọng nhất là cái điều gì?
0: Mình nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ. Nghe còn phải biết được là họ nói cái điều nào là thật, cái điều nào là họ đang suy diễn, phóng đại. Khi mình lắng nghe, mình sẽ nghe cả những cái thất vọng, cả những cái sợ hãi, cả những cái gọi là sai lệch của cái người khách hàng. Và mình vẫn giữ được một cái tinh thần khách quan, tôn trọng cái sự thật đó, giúp cho khách hàng từng bước dịch chuyển. Đôi khi mình phải đóng vai ác, mình phải cho họ thấy là không, tôi rất là phản đối cái điều này của bạn.
1: Chị có lo là khi mà mình đóng vai ác thì người ta bỏ mình đi không?
0: Vì vào giây phút đấy thì chị quyết định là họ có thể là khách hàng của mình hoặc không. Miễn là cái điều đấy mình làm xong, mình không phải áy náy lương tâm nữa. Và cho dù cái lúc mà họ đạt kết quả, họ không còn ở bên cạnh mình, còn vui hơn là họ cứ ở bên cạnh mình mà không có kết quả.
1: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn,

trình không phải là phép màu, nó cũng không thay thế trị liệu tâm lý. Nhưng mà đôi khi điều mà một người cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một cái người có đủ kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe và giúp họ nhìn thấy con đường của chính mình. Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trên những vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc, nơi mây gần như chạm xuống mặt đất, bà con dân tộc đã lựa chọn cách sống rất riêng để thích nghi với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện qua trang phục, tiếng nói hay tập quán sinh hoạt, bản sắc ấy còn được lưu giữ trong từng nếp nhà. Với nhiều dân tộc, ngôi nhà không đơn thuần là nơi cư trú. Đó là nơi gìn giữ ký ức gia đình, là nơi chuyển giao phong tục, là nơi con người đối thoại với đất trời. Đến với xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, vùng đất được gọi bằng cái tên đầy thi vị, miền mây trắng. Giữa những thửa ruộng bậc thang và những bản làng vùng biên, vẫn hiện diện những ngôi nhà đất độc đáo của người Hà Nhì. Những bước từng đất dày, những mái cỏ phủ rêu, những ô cửa nhỏ nằm im giữa những áng mây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc ấy là cả một hệ thống tri thức cư trú, tín ngưỡng và cách tổ chức đời sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng bước vào không gian văn hóa đặc biệt ấy qua chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi khiến người ta nhớ bởi con người. Còn với những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai, điều ở lại trong ký ức nhiều người lại là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đất thấp, vuông vức, nằm bình yên giữa mây trắng. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng càng ngắm càng thấy có điều gì đó lạ lùng, bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Ở nơi quanh năm sương phủ, mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, người Hà Nhì đã xây nên kiểu nhà đặc biệt, đó là nhà trình tường. Không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là tri thức cư trú được tích lũy qua nhiều thế hệ.
1: Con đường dẫn vào thôn Lao Trải uốn lượn giữa mây, những mái nhà đất hiện ra lúc rõ lúc mờ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà giống như những ụ đất khổng lồ mọc lên giữa triền núi. Tường vàng sậm, mái cỏ phủ rêu, chỉ có một cửa chính nhỏ và vài ô cửa sổ như lỗ tò vò. Thoạt nhìn đơn sơ là vậy, nhưng để xây nên những ngôi nhà ấy là cả một quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lý Khở Sì và bà Ly Che Gơ, người dân thôn Lao Trải, cho hay.
2: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
3: Nhà trình tường là nhà truyền thống của người Hà Nhì để thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt gia đình. Từ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ xây nhà bằng đất, lợp mái tranh, như thế nhà mới ấm vào mùa đông, mùa hè lại mát.
1: Nhà trình tường của người Hà Nhì không bắt đầu từ việc dựng cột như những ngôi nhà khác, mà bắt đầu từ chọn đất. Theo quan niệm truyền thống, mảnh đất làm nhà phải được thần linh chấp thuận. Vì thế người Hà Nhì có những nghi thức rất đặc biệt. Khi chọn được vùng đất ưng ý, gia đình sẽ dắt một con chó đi quanh vùng đất 9 vòng. Có nhiều cách lý giải về nghi thức đặc biệt này, nhưng phổ biến nhất là quan niệm chó có thể xua tà khí, giữ cho nơi ở được bình yên. Sau đó chủ nhà đào một hố nhỏ, đặt xuống 3 hạt thóc. Nếu sau một thời gian 3 hạt còn nguyên, đó là vùng đất có thể dựng nhà, lập nghiệp lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lý giải.
4: Có nhiều người giải thích rất là khác nhau, nhưng mà có những cái giải thích là một hạt thóc là tượng trưng cho con người, một hạt thóc thì tượng trưng cho gia súc và hạt còn lại là tượng trưng cho thóc lúa. Và người, thóc lúa và gia súc, đấy là ba cái biểu tượng quan trọng nhất để mà tạo cho gia đình cũng như xóm làng bình yên và ổn định. Và

0: chính họ cầu, họ đặt bao tháp ở đấy để họ cầu mong và xin các vị thần linh có cho phép được ở đấy hay không.
1: Khi mảnh đất đã được chọn, cả bản cùng nhau dựng nhà. Nhà trình tường không dùng gạch, không dùng bê tông, đất được lấy ngay quanh bản, được làm sạch cỏ, sỏi, rồi cho đất vào khuôn gỗ. Từng lớp được nện chặt bằng chày gỗ, lớp nọ nối lớp kia, từng bức tường dày cao dần lên. Đây cũng là lý do người Hà Nhì chỉ làm nhà vào mùa khô, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Theo anh Lý A Hòa, người dân sinh sống tại bản.
2: Nhà đất thì bây giờ khó làm quá, thì nhà không bán giữ cho, cứ để như thế thôi. Mùa đông thì rất là ứng, mùa hè thì rất là mắc.
1: Một gia đình dựng nhà là các gia đình khác đều cử người đến giúp. Một cách giản dị gắn kết cộng đồng bản làng. Y Tý nằm ở độ cao gần 2.000 mét, sương mù dày, mùa đông có khi xuất hiện băng giá. Chính thời tiết ấy đã khiến nhà trình tường của người Hà Nhì có hình dáng đặc biệt. Theo anh Sần Có Vù, trưởng thôn Chuẩn Thèn, xã Y Tý thì...
3: Ngày ai đi làm nhà trình tường, ấy là truyền thống của ông bà trong ngày xưa để lại. Mùa hè thì lại mát, mùa đông thì lại ấm.
1: Tường đất dày khoảng từ 40-50cm, mái dốc thấp, cửa nhỏ, không có hiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng
0: người Hà Nhì thì họ vốn là ở sống ở trên cái vùng cao, xứ lạnh, sương mù. Cho nên cái ngôi nhà trình tường đối với người Hà Nhì nó thể hiện một cái tri thức dân gian rất là tuyệt vời. Đó là cái làm thế nào cho cuộc sống của mình thích ứng được với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, rét, sương mù và băng tuyết.
1: Có một điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn kỹ nhà trình tường, đôi khi người ta có cảm giác như đang đứng trước một pháo đài nhỏ. Những bức tường dày, những ô cửa nhỏ, những lớp cửa nối tiếp nhau. Phía sau đó không chỉ là chống rét, mà còn là tư duy phòng thủ. Một cộng đồng sống giữa núi cao phải biết bảo vệ mình trước thú dữ và những bất trắc của cuộc sống. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
4: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống, không chỉ kể câu chuyện về nơi ở, mà còn kể về cách con người hiểu nơi mình sống và họ sống hòa mình cùng thiên nhiên. Ông Chu Thó Xe, người già sống lâu năm ở Chuẩn Thèn, xã Y Tý, trần tình.
5: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
6: Thưa quý vị và các bạn, nếu kiến trúc bên ngoài cho thấy tri thức cư trú, sự khéo léo của người Hà Nhì trong việc thích nghi với khí hậu vùng cao, thì khi bước vào bên trong những bức tường đất ấy, chúng ta nhận ra còn có một lớp văn hóa sâu hơn được gìn giữ qua từng gian bếp, từng vị trí ngồi, từng hòn đá và cả những quy ước tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục hành trình tìm hiểu những bí mật bên trong bức tường đất.

0: Nhìn từ bên ngoài, nhà Trình Tường gây ấn tượng bởi vẻ chắc chắn. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhỏ ấy, người ta mới nhận ra ngôi nhà này còn được xây dựng bằng những nguyên tắc nhất định. Ở đó có không gian dành cho tổ tiên, có khu vực dành cho thần linh, có nơi dành cho chủ nhà, có nơi dành cho khách. Có những khoảng không gian tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Nhiều quy ước đã tồn tại từ rất lâu và đến nay vẫn được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống. Có những điều không ai giải thích thành lời nhưng mọi thế hệ đều tự nhiên tuân theo. Nhà Trình Tường của người Hà Nhì thường có cấu trúc vuông. Bên ngoài là không gian đón khách, hành lang và nơi sinh hoạt phụ. Bên trong là không gian gia đình. Giữa hai phần ấy là bức tường ngăn dày, tạo nên ranh giới rất rõ giữa người trong nhà và người ngoài. Bước qua lớp cửa thứ hai cũng giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đầu tiên dễ khiến người lạ chú ý chính là bếp. Bếp của người Hà Nhì không đơn thuần là nơi nấu ăn, đó là trung tâm của ngôi nhà, là nơi giữ lửa, là nơi thần linh trú ngụ. Ngay cạnh bếp luôn có một hòn đá thiêng. Người Hà Nhì xem đây là thần bếp, không ai được ngồi lên, không được gác chân, không được đùa nghịch quanh khu vực ấy. Mọi lời cầu nguyện quan trọng của gia đình đều hướng về hòn đá này. Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
1: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp với thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta cúng ông công ông táo đấy, thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Người Hà Nhì quan niệm bếp là nơi giữ vận khí của gia đình. Lửa không chỉ để sưởi mà còn kết nối con người với tổ tiên. Trong những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần quanh bếp. Người phụ nữ sẽ đứng xa làm chủ lễ, xin thần bếp tiếp tục giữ ngọn lửa cho năm mới. Ngoài bếp, mỗi vị trí trong nhà đều có quy ước riêng. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ngay cạnh cột cái. Người Hà Nhì tin rằng cột cái là chiếc cầu nối giữa ngôi nhà với thế giới tổ tiên. Phụ nữ và người ngoài không được tự ý bước tới. Mỗi gia đình đều có giỏ tre hoặc giỏ mây riêng để cất đồ cúng, không được dùng lẫn vào sinh hoạt thường ngày. Bởi người Hà Nhì tin rằng một ngôi nhà có thể thay mái, nhưng nếu mất đi các quy ước sống, ngôi nhà sẽ chỉ còn lại những bức tường vô tri.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một ngôi nhà có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm. Điều khó giữ hơn là nếp sống và những giá trị văn hóa ở bên trong ngôi nhà ấy. Ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống và du lịch cộng đồng, y tí đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà mới xuất hiện, những tiện nghi hiện đại dần đến gần hơn với bản làng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để phát triển nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để những mái nhà Trình Tường vẫn tiếp tục có người ở, có bếp lửa và có những câu chuyện được kể lại cho mai sau?
3: Y tí đang đổi thay, con đường đến bản thuận lợi hơn, du khách nhiều hơn. Dù hiện nay ở Y tí vẫn còn hàng trăm ngôi nhà Trình Tường, nhưng những căn nhà còn giữ nguyên mái cỏ truyền thống ngày càng ít. Mái tôn, mái fibro xi măng, nhà bê tông đang dần thay đổi diện mạo bản làng. Tại thôn Lao Trải, nhiều gia đình vẫn cố gắng giữ nếp nhà cũ, trong đó có gia đình ông Lý Khở Sì. Mô hình du lịch cộng đồng bắt đầu phát triển, nhiều ngôi nhà Trình Tường được cải tạo thành homestay, nhưng người chủ nhà vẫn giữ cấu trúc cũ. Khách đến đây không chỉ để nghỉ chân, mà muốn trải nghiệm cảm giác sống trong một nếp nhà Hà Nhì. Ngồi bên bếp nghe kể chuyện, thức dậy giữa biển mây, du khách trải nghiệm tại Y tí chia sẻ.
4: Không nghĩ là ở đây họ có thể xây dựng nhà Trình Tường bằng đất như này được. Con nhìn nó rất là lạ mà không phải ở đâu cũng có. Nhìn là thấy là bản sắc riêng của Y tí rồi. Cảm giác rất là lúc nào cũng dễ chịu. Nó rất là bình yên.
5: Hầu như là bước vào đây thì mình cảm giác là mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn là những cái homestay khác. Nó có thể là nó mình vào đây mình giống như là mình đang ở một nhà người dân ấy, chứ không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì.
3: Nhưng phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo tồn không thể chỉ giữ hình dáng bên ngoài mà phải giữ được cả cách sống. Giữ nghi lễ, giữ tiếng nói, giữ cách nhóm bếp, giữ cả những quy ước đã đi cùng ngôi nhà suốt bao thế hệ. Ở Y tí hôm nay, những ngôi nhà Trình Tường vẫn lặng lẽ đứng đó, Nhưng những cuốn sách bằng đất, những bức tường kể một câu chuyện, mỗi gian nhà lưu giữ một ký ức, và mỗi mái nhà là lời nhắc nhở rằng văn hóa không nằm trong bảo tàng, văn hóa sống trong từng căn bếp, từng bữa cơm, từng ngôi nhà có người tiếp tục ở lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà tồn tại bởi trong đó còn có con người tiếp tục sống, tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y Tý là một không gian như thế. Những bức tường đất không chỉ giữ hơi ấm mà còn giữ lại tri thức cư trú, giữ lại ký ức cộng đồng, giữ lại những quy tắc ứng xử trong gia đình và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, việc bảo tồn những ngôi nhà ấy không chỉ là giữ một kiểu kiến trúc, mà còn là giữ lại một cách sống, và rộng hơn, giữ lại

0: một phần bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam với chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá văn hóa tiếp theo.
1: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
2: Eva là mẹ.
3: Bố Tôm và mẹ Tép xin chào các mẹ.
4: Các mẹ thân mến, mang thai là một hành trình đặc biệt. Cùng với niềm vui được chờ đón em bé chào đời là rất nhiều băn khoăn về sự phát triển của thai nhi, về sức khỏe của mình và cả những điều có thể xảy ra trong suốt thai kỳ.
3: Ngày nay, với sự hỗ trợ của các phương pháp theo dõi và sàng lọc hiện đại, nhiều nguy cơ có thể được phát hiện từ sớm. Tuy nhiên, những tiến bộ đó chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mẹ bầu chủ động thăm khám và quản lý thai kỳ đúng cách.
5: Ngày càng nhiều phụ nữ mang thai quan tâm hơn đến việc khám thai định kỳ. Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, mỗi ngày có hàng trăm lượt thai phụ đến kiểm tra sức khỏe thai kỳ. Chị Nguyễn Thu Hương ở phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
6: Tôi đến khám thai tuần thứ 12. Tôi được bác sĩ hướng dẫn là xét nghiệm nước tiểu cũng như là xét nghiệm máu. Kiểm tra được xem là con có bị dị tật hay là gì bị gì trong quá trình mang thai.
5: Không chỉ những người mang thai lần đầu, ngay cả các bà mẹ đã có kinh nghiệm sinh nở lại càng chú trọng việc theo dõi thai kỳ một cách bài bản. Bởi mỗi lần mang thai là một hành trình khác nhau và không thể chủ quan dựa vào kinh nghiệm của những lần trước. Đó cũng là suy nghĩ của chị Trần Minh Anh.
7: Mặc dù là đứa thứ ba nhưng mà em vẫn theo sát lịch khám để phát hiện sớm những cái bệnh mà không mong muốn và đảm bảo sức khỏe cho mẹ cũng như là sinh ra một em bé khỏe mạnh.
5: Khám thai định kỳ không chỉ giúp theo dõi sức khỏe của mẹ và bé, mà còn mang lại sự an tâm trong suốt thai kỳ. Chị Lê Phương Thảo chia sẻ.
8: Nhiều lúc cũng hồi hộp lắm, không biết là bé nó sao trong bụng nên là cứ đi khám định kỳ rồi. Cảm thấy nó khỏe hơn, chị an tâm về sức khỏe.
5: Mỗi lần khám thai đều mang lại cho người mẹ thêm sự yên tâm. Thế nhưng một thai kỳ khỏe mạnh không chỉ được đánh giá qua hình ảnh em bé trên màn hình siêu âm. Có những nguy cơ diễn tiến âm thầm, những biến chứng gần như không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu và cũng có những mốc sàng lọc nếu bỏ lỡ sẽ rất khó bù đắp về sau. Vì vậy, quản lý thai kỳ không đơn thuần là đi khám theo lịch hẹn mà còn là hiểu đúng những gì cần theo dõi trong từng giai đoạn mang thai.
9: Eva là mẹ.
2: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
9: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Nghe thì có vẻ đơn giản là đi khám đúng hẹn, nhưng thực tế, quản lý thai kỳ lại có rất nhiều điều mẹ bầu cần quan tâm và theo dõi trong từng giai đoạn khác nhau.
4: Vậy đâu là những điều quan trọng nhất mà mẹ bầu không nên bỏ qua và làm thế nào để có một thai kỳ an toàn mà không bị hoang mang trước quá nhiều thông tin khác nhau?
3: Tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội sẽ đồng hành cùng các mẹ trong phần tư vấn ngay sau đây.
10: Thưa bác sĩ, nhiều mẹ bầu chia sẻ chỉ cần siêu âm thấy con ổn là yên tâm. Vậy thì cách hiểu này có đang bỏ sót những chỉ số quan trọng khác không? Và mẹ bầu cần theo dõi thêm những gì để biết thai kỳ thực sự an toàn?
11: Để đảm bảo một thai kỳ khỏe mạnh thì bao gồm là mẹ khỏe và con khỏe, thì một mình siêu âm chúng ta sẽ không thể đảm bảo được điều đó. Thì ngoài siêu âm kiểm tra các cái chỉ số về phát triển cũng như là kiểm tra những hình thái của em bé thì chúng ta cần phải thực hiện thăm khám cho người mẹ. Trong quý 1 của thai kỳ chúng ta đều nên thực hiện đo huyết áp và kiểm tra mạch, nghe tim phổi để kiểm tra những phát hiện kịp thời những vấn đề về tim mạch của người mẹ, và đồng thời là chúng ta cũng cần phải thực hiện các cái xét nghiệm để kiểm tra tình trạng thiếu máu này, chỉ số liên quan đến đường huyết, các bệnh tuyến giáp. Khoảng độ 24 đến 28 tuần thì chúng ta cần phải thực hiện một cái xét nghiệm để sàng lọc từ đường thai kỳ. Đồng thời thì sau 20 tuần thì thai phụ có nguy cơ khởi phát bệnh lý tiền sản giật. Chính vì thế nên là sau tuần thứ 20 việc đo huyết áp và cũng như xét nghiệm nước tiểu là một điều hết sức cần thiết.
10: Thực tế thì cũng có những người mẹ đã bỏ qua hoặc là đi trễ các mốc sàng lọc vì bận rộn hoặc nghĩ rằng không cần thiết. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về những mốc nào là bắt buộc?
11: Về các cái xét nghiệm sàng lọc trong thai kỳ thì chúng ta có thể chia ra làm hai nhóm. Đó là các cái xét nghiệm sàng lọc cho em bé và các cái xét nghiệm sàng lọc cho người mẹ. Về các cái xét nghiệm sàng lọc một số bệnh lý di truyền của thai nhi hiện nay chúng ta hay nhắc đến như là sàng lọc hội chứng Down này, hội chứng Edwards, hội chứng Patau hay hội chứng Turner, thì tất cả các cái sàng lọc đó chúng ta sẽ thực hiện đa phần là vào quý 1 của thai kỳ. Còn với sàng lọc các bất thường về hình thái thì chúng ta đã biết hiện nay

0: chúng ta sẽ có 3 mốc siêu âm hình thái hết sức quan trọng. Thứ nhất là sàng lọc về quý 1, chúng ta sẽ thực hiện ở tuổi thai từ 11 tuần 6 ngày đến 13 tuần 6 ngày. Và giai đoạn này chúng ta sẽ phát hiện được các cái bất thường về hình thái sớm ở quý 1 của thai kỳ, và thông thường cũng là bất thường hình thái nặng nề. Và đồng thời chúng ta sẽ đo độ mờ da gáy của thai nhi để xem là em bé có những cái nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý di truyền cũng như các cái bất thường về hình thái hay không. Một mốc siêu âm vô cùng quan trọng trong thai kỳ đó là mốc siêu âm hình thái ở quý 2 của thai kỳ. Chúng ta có thể phát hiện rất nhiều các cái dị tật, rất nhiều các hệ cơ quan của thai nhi. Thế và đến mốc siêu âm thứ 3 đó là mốc siêu âm ở tuổi thai từ 28 đến 32 tuần. Thì ngoài phát hiện các cái bất thường hình thái xuất hiện ở giai đoạn muộn thì chúng ta cũng kiểm tra cái sự phát triển, sự tăng trưởng của thai nhi.
1: Thưa bác sĩ, các bệnh lý như là tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ thì thường diễn tiến rất là âm thầm. Vậy thì có cách nào để nhận diện nguy cơ từ sớm và chủ động phòng ngừa, hay là chỉ có thể phát hiện khi đi khám ạ?
0: Trước hết chúng ta nói về bệnh lý tiểu đường thai kỳ ạ. Việc đầu tiên là khi chúng ta đi thăm khám thì chúng ta cũng sẽ phải kiểm tra ngay giai đoạn đầu tiên để xét nghiệm đường huyết để kiểm tra xem thai phụ có cái tình trạng tiểu đường từ trước khi mang thai hay không. Và đặc biệt chúng ta luôn phải lưu ý với những thai phụ có tình trạng thừa cân béo phì, hoặc thai phụ thấy là trong quá trình mang thai thì chúng ta tăng cân rất là nhanh, hoặc là tăng cân nhiều hơn so với cả những cái khuyến cáo, thì chúng ta sẽ phải đến thăm khám sớm. Bệnh lý tiền sản giật thì có thể xuất hiện và khởi phát từ sau tuần thứ 20 của thai kỳ. Và với những cái trường hợp ở nhà chúng ta thấy xuất hiện là tình trạng phù rồi tăng lên nhanh, hoặc là thấy đau đầu, chúng ta thấy hoa mắt, chúng ta thấy chóng mặt, chúng ta đau huyết áp mà thấy huyết áp cao, lập tức chúng ta phải đến cơ sở y tế. Quan trọng nhất là chúng ta sàng lọc và chúng ta điều trị dự phòng nếu có chỉ định.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Đinh Thúy Linh.
2: Eva bật mí.
3: Eva bật mí.
4: Thường chỉ độ khoảng tầm 38 độ thì là em đã cho cháu uống thuốc phòng ngừa trước.
5: 38 độ là em cho uống luôn. Tránh trước còn hơn, đến lúc nó nóng quá nó co giật thì sao?
6: Mẹ Tép này lo lắng con bị co giật khi sốt cao, nhiều khi nhiệt độ cơ thể mới khoảng 38 độ C mà các mẹ đã cho trẻ uống thuốc hạ sốt trước để đề phòng đấy.
7: Đúng là khi con bị co giật thì các mẹ sẽ rất là lo lắng. Thực ra chúng ta không chủ quan nhưng cũng không nên quá hoảng hốt, bố Tôm và các mẹ ạ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, khi trẻ sốt, việc đầu tiên các bậc cha mẹ nên đo nhiệt độ đúng cách để biết được chính xác nhiệt độ cơ thể của trẻ.
8: Định nghĩa sốt cao của Tổ chức Y tế Thế giới là khi đo nhiệt độ ở nách là 38 độ rưỡi trở lên. Trước khi đo ở nách thì chúng ta phải lau cái mồ hôi ở nách đi đã. Và chúng ta phải nâng cao cái nách của đứa trẻ lên. Và khi để vào đúng cái hõm nách rồi thì chúng ta lại phải giữ trong vòng 3 phút, giữ nguyên như thế. Nằm vẫn nằm đúng giữa hõm nách.
6: Vậy các bậc cha mẹ nên xử trí thế nào khi trẻ bị co giật do sốt cao hả mẹ Tép? Làm thế nào để phân biệt sốt cao co giật lành tính với sốt cao do các bệnh lý nguy hiểm như viêm màng não hoặc viêm não?
7: Mời bố Tôm và các mẹ sẽ cùng nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng hướng dẫn nhé.
8: Co giật lần đầu là phải đưa đi khám. Các bác sĩ khám xong hết tất cả rồi, các bác sĩ sẽ ra một cái chẩn đoán. Cái co giật này do sốt cao thì không có lo gì cả. Còn khi người ta bảo đây viêm màng não với các thứ rồi thì lên lại cái chuyện, câu chuyện nó lại khác.
9: Bởi vì chúng ta không thể đoán được một đứa trẻ đang sốt thì lúc nào nó co giật. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng tư thế là nếu nó giật thì bình tĩnh, đặt trẻ ở nơi thoáng mát và đặt nằm nghiêng nhé. Tại sao phải đặt đứa trẻ nằm đầu nghiêng ra? Là bởi vì lúc đấy đứa trẻ có thể tắc thở do các cái đờm dãi, hoặc là thậm chí có thức ăn ở trong miệng. Nằm nghiêng giữ em bé đầu lại hơi ngửa ra để cho nó dễ thở. Để yên một lúc thì thông thường nó chỉ độ khoảng vài chục giây, thậm chí có cháu 1 phút, 2 phút là nó tự hết. Sau khi nó hết giật rồi, nếu nó uống được thì chúng ta cho uống thuốc hạ sốt. Nếu nó không uống được thì dùng cái thuốc đặt vào hậu môn, là ta phải dùng thuốc hạ sốt. Sau đó bình tĩnh bế các cháu đến bệnh viện để các bác sĩ thăm khám tiếp xem là nó bị bệnh gì.
6: Mà mẹ Tép này, liệu có thể phòng ngừa co giật do sốt cao bằng cách cho uống thuốc hạ sốt khi bé mới chỉ sốt nhẹ hay không nhỉ?
7: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng thì không nên làm như vậy đâu bố Tôm ạ.
9: Kể cả các cháu có cơn giật rồi lẫn các cháu chưa bao giờ có cơn giật thì cứ sốt 38 độ rưỡi trở lên mới cho thuốc hạ sốt. Đây là quy định của toàn thế giới, không riêng gì một nước nào cả.
7: Khi trẻ bị

0: quý vị và các bạn, cứ 4 năm một lần, World Cup lại trở thành ngày hội bóng đá được nhiều người đón đợi lớn nhất hành tinh. Không chỉ trên sân cỏ, sức nóng của giải đấu còn lan tỏa tới từng gia đình, quán cà phê trên từng góc phố. Với nhiều người hâm mộ, mùa World Cup đồng nghĩa với những đêm thức trắng.
1: Là một người hâm mộ cuồng nhiệt của đội tuyển Anh, anh Phạm Đại Hội đã quen với việc thức khuya để theo dõi những trận đấu diễn ra giữa đêm.
2: Em sẽ ngủ từ khoảng 10 giờ, tức khoảng 1 rưỡi hoặc gần 2 giờ. Xem đến 4 giờ, xem xong thì mình có thể ngủ thêm một chút để lấy cái sức khỏe để sáng mai đi làm.
1: Không chỉ riêng anh Hội, nhiều cổ động viên cũng chấp nhận hy sinh giấc ngủ để sống trọn với đam mê bóng đá. Anh Nguyễn Xuân Hòa ở Nguyễn Trãi, Hà Nội chia sẻ.
3: Thông thường thì mình sẽ xem vào lúc trận lúc 23 giờ, sau đấy thì mình sẽ đi ngủ và có đặt báo thức để xem tiếp trận lúc 5 giờ sáng. Thi đấu xong thì khoảng tầm 7 rưỡi bắt đầu mình đi làm.
1: Những trận đấu diễn ra từ đêm khuya đến rạng sáng khiến đồng hồ sinh học của nhiều người hâm mộ bị đảo lộn. Sau nhiều ngày thức khuya liên tiếp, cảm giác mệt mỏi, thiếu tập trung và uể oải trong công việc là điều khó tránh khỏi.
3: Thật ra thì cũng hơi mệt một chút nhưng mà 4 năm mới có một lần.
4: Các trận đấu của World Cup diễn ra vào rất nhiều khung giờ khác nhau và khi mà theo dõi các trận đấu một cách liên tục như thế thì bản thân mình cảm thấy rất là mệt.
1: Để theo kịp nhịp độ của World Cup, nhiều người buộc phải tìm cách chống chọi với cơn buồn ngủ. Em Phạm Nguyên Huy ở Hà Đông, Hà Nội cho biết.
4: Mình hay ngủ trưa tầm 30 phút đến 1 tiếng, nó sẽ giúp mình có được sự tỉnh táo và có được một năng lượng tốt để theo dõi các trận đấu vào buổi đêm. Ngoài ra là mình cũng uống cà phê giúp mình có thể theo dõi trận đấu một cách thoải mái hơn.
1: Dù mệt mỏi, dù phải đánh đổi bằng những đêm thiếu ngủ, nhưng với những người yêu bóng đá, World Cup vẫn là sự kiện không thể bỏ lỡ.
2: Đối với một người có sở thích về bóng đá đi, thì cái việc đó nó cũng như là một phần cuộc sống rồi. Và đôi khi mình mất cái sức khỏe và mất cái năng lượng cho nó. Nhưng việc đó là bình thường ạ.
1: World Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần và những cảm xúc mà giải đấu mang lại là điều khó có thể thay thế với người hâm mộ. Thế nhưng phía sau những tiếng reo hò và niềm vui chiến thắng là những đêm thiếu ngủ kéo dài, sự mệt mỏi, tích tụ từng ngày. Giữ được sự cân bằng giữa đam mê và sức khỏe có lẽ cũng là một thử thách không nhỏ đối với người hâm mộ trong mùa World Cup.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị, cứ mỗi mùa World Cup, nhịp sinh hoạt của nhiều người lại thay đổi theo lịch thi đấu. Những đêm trắng xem bóng đá, những ly cà phê chống buồn ngủ hay cảm giác hồi hộp đến kẹt thở theo từng pha bóng đã trở thành điều quen thuộc với người hâm mộ. Nhưng liệu cơ thể có thực sự thích nghi được với cuồng xem bóng đá kéo dài nhiều tuần như vậy? Và cần lưu ý điều gì để niềm vui bóng đá không đi kèm với những hệ lụy cho sức khỏe? Thạc sĩ bác sĩ Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa hồi sức tích cực Bệnh viện E sẽ giải đáp cho quý vị và các bạn trong cuộc phỏng vấn với phóng viên VOV2.
6: Thưa bác sĩ, World Cup thì thường kéo dài nhiều tuần với lịch thi đấu muộn hoặc là xuyên đêm. Việc thức khuya liên tục để xem bóng đá thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào?
7: Chúng tôi có thể liệt kê ở đây nó ảnh hưởng đến rất nhiều chức năng các hệ cơ quan cơ thể. Một là đến với hệ thần kinh. Ở đây là cái việc thường xuyên thức đêm, mất ngủ kéo dài dẫn đến hiện tượng là mệt mỏi, suy kiệt thần kinh và thậm chí là ảnh hưởng cả đến cái việc học tập lao động của những ngày hôm sau. Hoặc thậm chí là có những trường hợp mà gọi là ngủ gật thoáng qua và đặc biệt nguy hiểm trong cái trường hợp mà những người đấy đang vận hành các phương tiện hoặc làm việc ở trên cao có thể gây ra những cái tai nạn lao động đáng tiếc xảy ra. Thế ngoài ra cái việc thức đêm và thay đổi cái đồng hồ sinh học cũng như là cái thói quen ăn đêm thay đổi đảo lộn và cái hệ lụy nó sẽ dẫn đến tăng tiết axit dạ dày, thế rồi hội chứng trào ngược dạ dày hoặc là các cái rối loạn hệ tiêu hóa. Một cái nữa là khi mà thay đổi cái nhịp sinh học, cái rối loạn chuyển hóa cơ thể nó sẽ dẫn đến là suy giảm cái sức đề kháng miễn dịch cơ thể. Bệnh nhân sẽ có biểu hiện mệt mỏi, dễ ốm, rồi hắt xì hơi, rồi cúm, rồi mắc các bệnh liên quan đến yếu tố nhiễm trùng và suy giảm miễn dịch.
6: Nhiều người chia sẻ rằng là chỉ ngồi xem nhưng mà cảm thấy tim đập nhanh, căng thẳng, hồi hộp theo từng pha bóng. Cảm xúc quá mức khi xem bóng đá thì có thể tác động gì đến cơ thể?
7: Thực ra bản chất của nó là khi cái cảm xúc hưng phấn này nó xảy ra thì nó ảnh hưởng đến cái việc tiết nội tiết tố, đặc biệt là adrenaline trong cơ thể. Và khi những cái cảm xúc này nó tăng cường lên, nó sẽ dẫn đến là tăng cái tiết adrenaline. Và cái adrenaline này chính là cái mà cái chất mà nó có tác dụng là gì ạ? Ảnh hưởng đến nhịp tim bằng cách co mạch này, tăng nhịp tim này, thế rồi tăng huyết áp. Và chính vì vậy này, nhiều người khi mà trong cái tình huống mà xem bóng đá cái World Cup này thì nó khi mà các cái tình huống mà nó gay cấn, các cái tình huống mà nó dễ thăng hoa bùng nổ thì cái một số người có hay bị cái

0: cái cảm giác là nhịp tim nhanh lên, tăng huyết áp lên, và thậm chí có những trường hợp mà rất đáng tiếc xảy ra là gì ạ? Cơn tăng huyết áp quá mức, và thậm chí xảy ra các cái tình huống bị tai biến có thể xảy ra.
1: Nếu phải gửi một lời khuyên ngắn gọn cho người hâm mộ mùa World Cup năm nay thì bác sĩ sẽ nhắn nhủ điều gì để vừa tận hưởng bóng đá vừa giữ được sức khỏe ạ?
0: Thực sự là rất khó để cân bằng giữa cái đam mê và cái đảm bảo sức khỏe. Thì có thể là mình sẽ phải lựa chọn một số cái giải pháp để gọi là nó phù hợp. Thứ nhất là chúng ta cũng không thể đủ sức để xem tất cả các trận đấu được. Chúng ta chỉ xem những cái trận đấu chúng ta yêu thích, quan trọng để làm sao để vẫn đảm bảo sức khỏe. Thứ hai nữa, sau khi xem đó thì chúng ta có thể tranh thủ phải sắp xếp cái thời gian để có cái nghỉ ngơi bù lại cho cái trạng thái mà cơ thể bị vắt kiệt sau thức đêm. Ví dụ như là chúng ta có thể tranh thủ ngủ trưa hôm sau hoặc là sáng hôm sau. Thế là một cái nữa là sẽ hạn chế sử dụng các chất kích thích khi mà xem bóng đá. Ví dụ như rượu, bia, thuốc lá, cà phê. Thế rồi chúng ta phải lựa chọn một cái là đảm bảo gì? Thức đêm thì cơ thể vẫn phải làm việc mà, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ lựa chọn các cái chế độ ăn đảm bảo dinh dưỡng. Ví dụ như nước, hoa quả hay các dinh dưỡng, đồ ăn dễ tiêu để đảm bảo cho cái dinh dưỡng cho cơ thể trong cái của World Cup.
1: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thông tin y học.
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây lần đầu tiên các bác sĩ bệnh viện E đã thực hiện thành công ca ghép thận tự thân trong tình huống cấp cứu, bảo tồn thành công quả thận cho một thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội. Thành công của ca ghép thận này sẽ mở ra cơ hội cho những người không may bị chấn thương tạng phức tạp, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và phục hồi chức năng lâu dài cho người bệnh.
4: Sau khi bị tai nạn giao thông, anh Toàn ở Hà Nội được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện E trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, chấn thương ngực kín, bụng kín, gãy xương sườn và đặc biệt thận bị tổn thương rất nặng. Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học cho biết, qua kết quả chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn chuyên sâu giữa các chuyên khoa, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị đứt rời tĩnh mạch thận tại vùng rốn thận, một tổn thương rất hiếm gặp và phức tạp.
5: Cái thận thì có một tổn thương rất là nặng, nó đứt rời cái tĩnh mạch thận gây ra chảy máu, và chính vì vậy làm cho cái chức năng lọc của cái thận nó bị mất đột ngột.
4: Thông thường với những ca tổn thương thận nặng như thế này, giải pháp an toàn và nhanh nhất để bảo toàn tính mạng cho người bệnh là phẫu thuật cắt bỏ quả thận bị tổn thương. Tuy nhiên, cắt bỏ thận đồng nghĩa với việc người bệnh mất đi 50% chức năng lọc máu suốt đời. Hơn nữa, trong trường hợp của bệnh nhân này, động mạch thận vẫn tưới máu được cho thận, chỉ đứt rời tĩnh mạch. Vì thế, sau khi hội chẩn và cân nhắc kỹ lưỡng, ekip phẫu thuật gồm các bác sĩ tim mạch và tiết niệu đã quyết định thực hiện kỹ thuật ghép thận tự thân để bảo tồn quả thận cho bệnh nhân.
5: Bình thường ghép thận tự thân là sẽ cắt rời toàn bộ thận niệu quản với động mạch tĩnh mạch ra ngoài để rửa. Những cái trường hợp này thì cái niệu quản người ta giữ lại và người ta chỉ cắt rời cái động mạch tĩnh mạch đưa ra ngoài rửa trên ổ bụng, sau đó đưa cái thận lại để mà ghép tại chỗ ở hố thận. Nó khác với là đưa cái thận ghép ở vùng hố chậu.
4: Cũng theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, thách thức lớn nhất của ca phẫu thuật là vị trí đứt của tĩnh mạch nằm sát rốn thận. Đây là khu vực có phẫu trường hẹp, rất khó tiếp cận và quá trình khâu nối cũng gặp nhiều khó khăn. Song với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai chuyên khoa trong xử lý tổn thương mạch máu phức tạp đã giúp ekip đưa ra quyết định điều trị tối ưu bảo tồn được thận cho người bệnh.
5: Thì đây là kỹ thuật cũng rất là khó. Nhưng mà ở trung tâm tim mạch bệnh viện E thì có bác sĩ rất là giỏi về phẫu thuật về tim mạch. Chính vì vậy cái tĩnh mạch thận đã được lấy một đoạn tĩnh mạch ở tĩnh mạch hiền để tạo hình cho cái tĩnh mạch nó bị dập nát ở vùng rốn thận đó, nó được dài ra và sau đó nối lại với tĩnh mạch và nối lại động mạch ban đầu.
4: Hiện tại sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi rất tốt. Các kết quả xét nghiệm sinh hóa và chẩn đoán hình ảnh cho thấy chức năng thận của người bệnh đã trở về bình thường. Chia sẻ sau quá trình điều trị, anh Toàn vui mừng cho biết.
6: Cũng may là được các bác sĩ ở bệnh viện E đã cấp cứu phục hồi sức khỏe cho đến bây giờ. Tôi thấy người bắt đầu là đỡ dần và có thể đi lại, ăn uống nhẹ nhàng hơn.
4: Ca phẫu thuật không chỉ là dấu mốc lần đầu thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận tự thân của bệnh viện E, mà còn mở ra cánh cửa hy vọng cho những bệnh nhân không may bị chấn thương tạng phức tạp ở nước ta.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình Đất nước ngàn

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên mảnh đất Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi hội tụ những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử ngàn đời như là đền Hùng, còn có một ngôi đền cổ nằm nép mình bên dòng sông Hồng.
0: Hơn 500 năm qua, nơi ấy vẫn lưu giữ ký ức về một vị trạng nguyên nổi tiếng tài cao, đức trọng, được hậu thế tôn kính không chỉ bởi học vấn uyên bác mà còn bởi khí tiết trung trinh son sắt với non sông. Ông là Trạng Nguyên Vũ Duệ, người con của làng Trình Xá, nay thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
2: Cụ là Trạng Nguyên duy nhất của tỉnh Phú Thọ.
3: Trạng Nguyên Vũ Duệ không những là một danh tướng mà còn là một nhà thơ, một nhà dạy học.
4: Trạng Nguyên Vũ Duệ đã được nhân dân rất ngưỡng vọng với cái danh thơm của ngài, cái tiếng học hành đỗ đạt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua những thông tin vừa được các nhà nghiên cứu chia sẻ, chúng ta phần nào hình dung về Trạng Nguyên Vũ Duệ. Cuộc đời ông là biểu tượng cho tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên từ gian khó và lòng trung nghĩa sáng ngời của một bậc đại khoa trong lịch sử dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lật dở những trang tư liệu lịch sử để hiểu thêm về vị Trạng Nguyên giàu tiết nghĩa Vũ Duệ.
5: Đất nước ngàn năm, lật dở từng trang sử.
6: Theo các nguồn tư liệu lịch sử, Vũ Duệ sinh năm 1468, vốn có tên là Vũ Nghĩa Chi, được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Ông Hoàng Văn Trung, ban quản lý đền thờ Trạng Nguyên Vũ Duệ cho biết.
2: Cụ Vũ Duệ là sinh ra tại làng Trình Xá, Tổng Vĩnh Lại, Trấn Sơn Tây. Nay là làng Trình Xá, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ nhỏ là cụ đã là người thông minh, trí tuệ, nổi danh.
6: Trong gia phả dòng họ ngày nay còn ghi lại, do cha mẹ nghèo nên hàng ngày cậu bé Nghĩa Chi vừa trông em vừa phải lo bếp núc trong nhà. Gần nhà lúc đó có một lớp học, Nghĩa Chi thường bế em theo tới đứng ngoài cửa sổ để nghe thầy đồ giảng bài. Về giai thoại này, nhà sử học Lê Văn Lan kể lại.
7: Vũ Duệ ham học đến cái mức nhà nghèo phải trông em để cho cha mẹ đi làm. Thì chú bé Vũ Duệ lúc ấy thường xuyên đến cái ngôi trường dạy chữ của vị thầy đầu ở trong làng. Phải vừa ấm em, trông em, vừa ngấp nghé ở ngoài cửa trường và học lỏm những lời giảng của thầy vọng ra.
6: Chuyện cũ kể lại rằng, khi thấy có một cậu bé ngày nào cũng tới đứng học lỏm ở ngoài sân, thầy bèn gọi cậu vào và hỏi một câu đố hóc búa mà cả lớp không ai giải được. Cậu bé Nghĩa Chi khi đó vừa bế em, vừa dõng dạc trả lời câu hỏi của thầy. Thầy đồ và cả lớp khi đó đều thán phục, kinh ngạc nhìn cậu. Sau một hồi trò chuyện, thầy mới biết Nghĩa Chi, nhà nghèo nhưng có tấm lòng hiếu học, nên thầy cho theo học. Từ những buổi học lỏm ngoài cửa lớp, cậu bé nghèo năm nào đã bước vào trường thi và làm nên kỳ tích. Năm Canh Tuất, tức năm 1490, dưới triều Lê Vua Thánh Tông, Vũ Duệ đỗ đệ nhất giáp, đệ nhất danh, tức Trạng Nguyên và trở thành vị Trạng Nguyên đầu tiên của vùng đất tổ. Sau khi đỗ đạt, Vũ Duệ được triều đình trọng dụng, giao nhiều trọng trách quan trọng. Theo các tài liệu lịch sử, ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, cương trực, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phân tích.
8: Trạng Nguyên Vũ Duệ đã được vua Lê Thánh Tông đánh giá là cái bậc kỳ tài thì rõ ràng có những đóng góp rất lớn.
6: Trong số các chức quan ông đảm nhiệm, sử sách nhắc nhiều đến chức quan đô ngự sử. Bởi cũng qua vị trí quan trọng này, Vũ Duệ được đánh giá là vị quan cương trực, thanh liêm và hết lòng vì nước. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết thêm.
7: Chức đô ngự sử, tức là vị quan, luôn lo cái việc phê phán, kiểm tra, góp ý tất cả từ vua đến quan trong triều đình. Và gia thoại còn kể rằng khi tự vấn để chứng tỏ cái sự trung chính của mình, thì ông đeo cái ấn ngự sử đó vào

0: và nhảy xuống biển Thần Phù. Về sau người ta tìm để vớt ông lên thì vẫn thấy ông ngồi ở dưới đáy biển chết rồi, nhưng mà nét mặt vẫn nghiêm chỉnh và cái ấn ngự sử vẫn đeo ở trước ngực.
1: Là một vị quan trung chính, trong giai đoạn làm quan trong triều, nhận thấy những bất ổn trong chính sự mà lực bất tòng tâm, nên một thời gian ngắn, Vũ Duệ cáo quan về quê dạy học. Nhà nghiên cứu Vũ Khắc Hoài Sơn, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ, Võ, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
2: Sau khi đỗ thì là cụ ra làm quan 7 năm. Khi mà vua Thánh Tông băng hà năm 1497 thì cụ từ quan về quê để mà dạy học. Trong các vị học sinh của cụ thì cũng có những người đỗ đại khoa.
1: Trong hơn 28 năm dạy học tại quê nhà, có nhiều lớp học trò được thầy Vũ Duệ dạy dỗ đã tham gia thi cử và đỗ đạt. Tiêu biểu trong số học trò ấy đó là bảng nhãn Nguyễn Mẫn Đốc, người làng Dòng, xã Xuân Lũng, thám hoa Nguyễn Như Thức, người làng Mạc, xã Cao Xá, và tiến sĩ Nguyễn Trọng Đạt, người làng Mạo Phố, xã Lương Lỗ. Tuy về dạy học, nhưng Vũ Duệ vẫn đau đáu với việc chính sự. Vào năm 1522, khi quyền thần Mạc Đăng Dung ngày càng lộng quyền, chèn ép và chuẩn bị phế truất vua Lê Chiêu Tông để lập triều đại mới, Vũ Duệ cùng nhiều đại thần trung thành đã hết lòng phò tá nhà vua. Nhưng không thể cứu vãn cục diện khi vua Lê Chiêu Tông phải rời kinh thành Thăng Long lánh nạn. Nhận thấy nhà Lê đã suy vi và không thể ngăn cản được dã tâm cướp ngôi của Mạc Đăng Dung, Vũ Duệ đã lựa chọn cái chết để giữ trọn khí tiết của bậc bề tôi trung quân ái quốc. Ông được triều đình Lê Trung Hưng tôn vinh là bậc đứng đầu trong 13 công thần tử tiết và được phong làm phúc thần. Tỏ lòng ngưỡng vọng khí tiết của Vũ Duệ, ngay sau khi ông mất, đền thờ ông được xây dựng và hiện nay tọa lạc tại khu 11, làng Trình Xá, nay thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Năm 2001, đền thờ Trạng Nguyên Vũ Duệ được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Hàng năm, nhân dân làng Trình Xá và hậu duệ của Trạng Nguyên Vũ Duệ đều tổ chức lễ hội đền quan trạng và tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ ngày mất của ông. Hơn 500 năm đã trôi qua, ánh sáng từ tấm gương hiếu học và trung nghĩa của Trạng Nguyên Vũ Duệ vẫn tiếp tục soi đường cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, rèn đức và phụng sự quê hương đất nước.
3: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc.
5: Câu hỏi của thính giả Nguyễn Đức Lâm ở xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị với nội dung: qua một chương trình đất nước ngàn năm, tôi được biết nghi biểu hầu Nguyễn Cư Trinh là người đã hoàn thiện bản đồ hình chữ S của nước ta đến vùng Hà Tiên, Kiên Giang, Cà Mau như ngày nay. Bên cạnh đó, sự nghiệp làm quan của ông cũng khá hanh thông hiển đạt. Những chi tiết nào thể hiện điều này?
4: Thưa quý vị và các bạn, theo sử sách, Nguyễn Cư Trinh sinh năm 1716 ở xã An Hòa, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, nay là phường An Hòa, thành phố Huế. Ông làm quan dưới triều các chúa Nguyễn và được đánh giá là một nhà chính trị khôn khéo, văn võ kiêm toàn. Ông đã góp phần cùng các chúa Nguyễn xây dựng đảo Tân Khẩu, đảo Tân Châu, Dinh Long Phổ, nối liền một vòng với Hà Tiên để chúng ta có một giang sơn trọn vẹn như ngày nay. Sự nghiệp quan trường của Nguyễn Cư Trinh cũng khá hanh thông. Tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện Viện Sử học nhận định:
6: cuộc đời hoạn lộ của Nguyễn Cư Trinh khá hanh thông hiển đạt. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm ông tham gia chính trường thì đến năm 1750, ông Cư Trinh đã được giao giữ chức tuần phủ Quảng Ngãi với trọng trách là tiễu phỉ, giặc cướp, ổn định an ninh biên giới ở miền Tây Quảng Ngãi. Trong số những người làm quan của thời đó ấy, thì Nguyễn Cư Trinh có thể nói là một gương mặt điển hình của một cái người quan chức có trí thức mà khai hóa trong quá trình mở nước của Trung Nguyễn. Ông có thể nói là đại diện cho hình mẫu của nho sĩ Nam Hà.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
7: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
8: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
9: 30 phút cùng VOV2.
10: 30 phút cùng VOV2.
11: Bà Duy và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng VOV2.
12: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên VOV2, trực tuyến trên trang web vov2.vov.vn, fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau.
13: Hà Nội khởi công đồng loạt 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị.
14: Chuẩn hóa quy trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế.
13: Từ kỳ thi vào lớp 10, vai trò nào cho hệ thống trường ngoài công lập là nội dung của chuyên mục Chuyện hôm nay.
15: Nhặt nhanh,
16: điểm gọn.
12: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng, khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ, cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
11: Ba dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Đây là những dự án đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đồng thời là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng:
17: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
12: Thành phố Hà Nội cũng khởi công 5 dự án đường sắt đô thị, gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2, sân bay Nội Bài, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8, Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10, Cổ Loa, Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2,5, Time City, Cổ Loa. Và tuyến số 14, đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.
11: Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà xã hội tại phường Long Trường thuộc thành phố Thủ Đức trước đây với quy mô 764 căn hộ nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển nhà xã hội, nhà cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Do có vị trí liền kề khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự án đóng vai trò quan trọng để giải quyết bài toán nhà cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề và từ đó thì thu hút và giữ chân nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế tri thức của thành phố.
12: Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, thành phố sẽ khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội và trong hai quý đầu năm 2027 sẽ khởi công đủ chỉ tiêu chính phủ giao là gần 200.000 căn. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, thành phố sẽ vượt chỉ tiêu được giao, cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp.
11: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hội nghị là dịp để thống nhất nhận thức, chuẩn hóa quy trình, cập nhật chính sách mới, làm chủ công nghệ mới và thiết lập cơ chế phối hợp thực chất hơn giữa Trung ương với địa phương trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận với chi phí thấp, bảo vệ người lao động và gắn trực tiếp với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, đối ngoại, nhân lực và góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.
12: Việc đưa người

0: lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận, thực hiện thỏa thuận quốc tế là kênh chính thống, một trụ cột của đối ngoại nhân lực. Mỗi người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo các chương trình phi lợi nhuận với chi phí thấp và được tuyển chọn và đào tạo bài bản khi sang làm việc ở nước ngoài, không chỉ yên tâm làm việc, có thu nhập, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm, mà sẽ là các đại sứ nhân lực góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam cần cù, kỷ luật, trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng vươn lên. Để thực hiện mục tiêu này, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước nhấn mạnh.
1: Chúng ta phải xây dựng một vòng tuần hoàn nhân lực hoàn chỉnh từ thông tin, tư vấn, tuyển chọn đến đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, kỷ luật lao động đến phái cử, quản lý, bảo vệ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ tái hòa nhập, kết nối việc làm, khởi nghiệp và phát huy lợi thế của nguồn nhân lực sau khi lao động về nước.
2: Hiện nay thì Trung tâm Lao động Ngoài nước được Bộ Nội vụ giao triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm, bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc và Đài Loan, Trung Quốc. Mục tiêu xuyên suốt của các chương trình này là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất nhập cảnh thấp, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo và vé máy bay. Đồng thời, người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa.
0: Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa nêu ý kiến.
3: Đề nghị Trung tâm Lao động nước nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các quy trình, rút gọn cái thời gian xử lý hồ sơ, thời gian chờ sau khi người lao động trúng tuyển, nhất là đối với chương trình IM Japan và chương trình FPS, đồng thời thường xuyên cập nhật tiến độ, thời gian dự kiến đào tạo, ký hợp đồng, xin thị thực và xuất cảnh để địa phương có cơ sở tư vấn, ổn định tâm lý cho người lao động, hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài làm giảm cơ hội việc làm và thu nhập người dân. Thứ hai nữa là đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp thường xuyên trong công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn hồ sơ và quản lý hỗ trợ người lao động trong, trước và sau khi xuất cảnh để cấp xã trực tiếp tư vấn đúng đủ sát với nhu cầu của người dân.
0: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất tư duy mới về phát triển các chương trình phi lợi nhuận, qua đó giúp cán bộ Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các địa phương nhận diện rõ đặc trưng pháp lý, quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ và vai trò phối hợp trong tạo nguồn, tư vấn tuyển chọn, đào tạo phái cử, quản lý và bảo vệ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài, cũng như hỗ trợ người lao động sau khi về nước theo chương trình phi lợi nhuận.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho Festival Trà Quốc tế năm 2026, sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại được kỳ vọng tạo dấu ấn lớn, góp phần quảng bá thương hiệu trà của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin.
4: Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, Festival sẽ bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng như chương trình nghệ thuật khai mạc, diễn đàn chuyên ngành về trà, các cuộc thi tôn vinh văn hóa và sản phẩm trà, hoạt động trải nghiệm thưởng trà, quảng bá du lịch, thể thao và xúc tiến đầu tư. Nhiều chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tạo sức hút đối với du khách. Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian phố trà tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, các sản phẩm OCOP, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra festival. Bên cạnh đó, diễn đàn trà quốc tế được kỳ vọng trở thành nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, chuyên gia và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị ngành trà. Thông qua festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Chị Đặng Thị Yến, hợp tác xã trà Búp Ngọc, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ:
5: khi có những cái lễ hội quảng bá sản phẩm ra quốc tế như thế thì tôi cho rằng đấy là một cơ hội mới cho chúng tôi nhằm quảng bá và đưa những cái sản phẩm La Bằng nói riêng mà Thái Nguyên nói chung ra các tỉnh khác và ngoài quốc tế ạ.
4: Festival trà quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế, đồng thời cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
6: Phúc lòng à, dán à.
7: Thông tin trung thực,
8: tiếp cận đa chiều.
7: 30 phút cùng VOV2.
8: Cuộc sống trong tay bạn.
9: Chuyện hôm nay.

0: giác lúc đấy nó bùng nổ luôn. Tất cả các phụ huynh, các cháu đều hò hét, vô cùng hân hoan, có những người đã khóc. Bản thân tôi là một người đàn ông mà cũng phải kìm nén rất nhiều.
1: Phụ huynh nhắn lên là có điểm rồi, các bạn vào sân đi. Rối tung, rối mù với cả lên tra điểm cho từng bạn một. Và đến bạn nào thì bạn đấy coi như là các bạn nhảy, các bạn đô, các bạn hò, phụ huynh là khóc hết rồi. Ừ, bố cũng khóc, mẹ cũng khóc.
0: Từ việc hồi hộp này, lo lắng này, mong chờ này, sau đấy là vỡ hòa cảm xúc khi mà cháu đạt được kết quả đúng như mong muốn.
2: Thưa quý vị, khi biết bao tiếng reo hò của những học sinh và gia đình đỗ vào lớp 10 công lập, thì cũng có biết bao học sinh, phụ huynh lặng lẽ đón nhận một kết quả không như mong đợi. Có hàng nghìn học sinh đang phải đối diện với cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối sau nhiều tháng ngày nỗ lực, và cũng có biết bao cha mẹ không biết phải bắt đầu an ủi con từ đâu. Thế nhưng một kỳ thi không thể định nghĩa giá trị của một con người. Trượt lớp 10 không đồng nghĩa với trượt cả tương lai.
3: Nhưng thưa quý vị và các bạn, điều đáng suy ngẫm là sau mỗi mùa tuyển sinh, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ai đỗ ai trượt, nó còn phản ánh một tâm lý rất phổ biến trong xã hội. Nhiều người vẫn mặc nhiên coi trường công và trường chuyên là con đường tốt nhất, thậm chí là con đường duy nhất để đi đến thành công. Nhưng liệu điều đó còn đúng trong bối cảnh giáo dục ngày hôm nay? Và có phải mọi học sinh đều cần đi trên một con đường giống nhau? Hay điều các em cần nhất lúc này là một môi trường phù hợp với năng lực, với sở thích và điều kiện của chính mình? Và đây cũng là vấn đề được chúng tôi đặt ra trong chuyện hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục, thạc sĩ Nguyễn Quốc Vượng.
4: Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay.
3: Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, theo dõi đời sống giáo dục, đặc biệt là bức tranh của mạng xã hội trong những ngày vừa qua với vô vàn những chia sẻ cảm xúc khác nhau về kết quả thi lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, thì cho anh một góc nhìn như thế nào về một cái kỳ thi chuyển cấp này?
4: Tôi nghĩ rằng là ở góc nhìn của tôi thì một kỳ thi chuyển cấp như vậy nó tạo ra một cái áp lực quá mức cần thiết. Ngay cả niềm vui hay là nỗi buồn nó cũng quá lớn so với các em ở độ tuổi đó mà các em phải chịu đựng. Với thứ hai nữa, tôi thấy nó thu hút năng lượng của xã hội quá nhiều. Và đặc biệt là thầy cô và học sinh, tại vì giáo dục không phải chỉ có thi. Thi là thứ mà gọi là không tránh được thì phải thi thôi. Chứ còn giáo dục bản chất của nó là rất là rộng lớn, nó rất là sâu và nó toàn diện. Nó không phải câu chuyện chỉ đánh giá để lọc lấy một bộ phận học sinh chuyển vào trường này và bỏ lại một số lượng học sinh khác để các em có lựa chọn khác hoặc là phải dừng bước.
3: Vâng. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương vừa rồi chia sẻ một cái cụm từ rất là đáng chú ý, đó là giáo dục không chỉ có thi, đúng không ạ? Giáo dục còn có muôn màu khác nữa. Và cái sự đỗ trượt ở đây nó đang bị được xã hội đẩy lên một cách rất là quá mức. Và những gì anh vừa chia sẻ cũng cho thấy là phía sau một kỳ thi chuyển cấp không chỉ là những cái câu chuyện tỷ lệ trượt hay đỗ đâu, mà còn là rất nhiều những cảm xúc và kỳ vọng và cả những áp lực không đáng có đang đè nặng lên học sinh cũng như là các gia đình các em. Và điều để hiểu rõ hơn những gì mà các bậc phụ huynh đã và đang trải qua trong những ngày công bố kết quả thi vừa qua, thì ngay bây giờ đây chúng tôi đã kết nối được điện thoại với chị Nguyệt Anh ở Gia Lâm, Hà Nội, cũng có con vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội năm nay. Và xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chị, là trong suốt những ngày vừa qua thì từ lúc con trải qua kỳ thi lớp 10, chờ đợi điểm thi cho đến công bố điểm thi, thì chắc hẳn gia đình mình và cháu cũng đã trải qua rất là nhiều cảm xúc khác nhau, đúng không ạ chị?
1: Sự khi mà con, các con làm bài thi xong thì con bước ra cổng trường con rất là tự tin, nhưng vì mình bản thân mình là một phụ huynh thì mình cũng vẫn là trong cái cảm giác hoang mang, bởi vì mình không phải là người làm bài. Trong suốt mấy cái tuần là để chờ đợi điểm thì gia đình cũng rất là hồi hộp và cũng mong ngóng, rồi nói chung là cũng vận động viên con, thì con cũng bảo là mẹ cứ yên tâm, nó sẽ rất là bình thường.
3: Vâng.
1: Nhưng mà tâm trạng mọi người làm bố làm mẹ bao giờ cũng sẽ phải là mong muốn nhìn thấy cái số điểm đã thì mình mới có thể yên tâm được. Chuẩn bị đến cái ngày con biết điểm, mình và cả con có đi cho con đi du lịch, và đúng cái ngày biết điểm đấy, và buổi tối hôm đấy thì con cùng với nhóm bạn nữa cùng nhau xem điểm, rất là may mắn là đã vỡ hòa cho tất cả, là các con đã đỗ. Các bạn ý nhảy, các bạn ý đô, các bạn ý hò, các bạn ý kia, phụ huynh là khóc hết rồi. Ừ, bố cũng khóc, mẹ cũng khóc, tại vì con mình đã thực sự cố gắng cho suốt thời gian con vào cái thành quả đấy.

0: là xứng đáng con mình đạt được.
1: Vâng, rõ ràng là những cái cảm xúc rất là khác nhau và đặc biệt nó mang đến cho mình sự hồi hộp, lo lắng rất là nhiều đúng không chị? Và cảm ơn chị và chúc mừng cháu và gia đình khi đã trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập. Vâng. Và ngay lúc này đây, thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng kết nối điện thoại thêm với một thính giả là anh Đạt ở Gia Lâm, Hà Nội. Xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa anh ạ, dù Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 qua nhiều ngày rồi, nhưng mà những ngày vừa qua thì anh và các cháu cũng đang sống trong tâm trạng thế nào anh?
2: À, dạ vâng. Để đồng hành cùng con tới thời điểm bây giờ thì thực ra gia đình chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ việc hồi hộp này, lo lắng này, mong chờ này, sau đấy là vỡ òa cảm xúc khi mà cháu Hà Thủy nhà tôi đã đạt được kết quả đúng như mong muốn của cháu. Thực tế thì cháu nhà tôi điểm thi hai môn Toán và Anh thì cũng không được là đúng theo cái năng lực thật của cháu. Thế nên là cái việc mà chờ đợi cái điểm chính thức thì cảm xúc của gia đình là rất là căng thẳng và hồi hộp. Hồi hộp ở đây không phải là con của mình có đỗ được nguyện vọng một hay không, mà cái hồi hộp ở đây là cái sự lo lắng, cái cảm xúc của con sẽ như thế nào, cái việc mà gia đình sẽ đồng hành cùng con ra sao, làm sao để giúp con ổn định và lấy lại được tinh thần. Cái đó là một cái mà khiến đặc biệt là bản thân tôi là cực kỳ căng thẳng, hồi hộp, kiểu giống như là mình đang chờ đợi và mong chờ một cái gì đấy nó rất là khó tả.
1: Vâng, vậy là một phụ huynh vừa đi qua một kỳ thi này cùng con thì anh mong muốn điều gì từ nhà trường, từ ngành giáo dục và cả xã hội nữa để mà mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bớt đi cái áp lực hơn đối với học sinh và bản thân gia đình anh ạ?
2: Về góc độ cá nhân tôi thì tôi cũng rất là trăn trở. Tôi cũng có công tác về ngành xây dựng và cũng có tham gia vào các dự án trường học.
1: Vâng.
2: Thì bản thân tôi là tôi hiểu được là một phần nguyên nhân vì sao mà kỳ thi lớp 10 của các năm gần đây nó càng ngày càng áp lực. Cái mà như góc độ nghề nghiệp của tôi thì tôi nhận thấy là về góc độ cơ sở vật chất, về số lượng trường học là còn đang thiếu rất nhiều. Thì chính vì thế nó mới đẩy một cái áp lực về cái số lượng các bạn tham gia kỳ thi, mà trong cái đấy các số lượng trường không đáp ứng đủ. Thế thành ra là nó vô cùng tạo nên những cái áp lực nó rất là khủng khiếp đối với các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh như chúng tôi. Thì cái mong muốn của bản thân tôi cũng như là cái đề xuất về góc độ của ngành giáo dục thì cũng là mong muốn là được cái sự lưu tâm, được sự đầu tư, được sự mở rộng, nâng cấp, xây thêm các trường học. Về góc độ nhà trường thì tôi cũng mong muốn là các nhà trường nâng cao tinh thần giáo dục hơn nữa, sự tâm huyết hơn nữa để có những cái định hướng, những cái kế hoạch về cái giai đoạn nước rút cũng như là định hướng đồng hành cùng các con để cho các con đạt được cái kỳ thi tốt nhất mà nó bớt áp lực như những năm gần đây, đặc biệt là năm nay tôi thấy vô cùng áp lực và cũng rất là thương các con.
1: Vâng, tôi nghĩ là không chỉ anh Đạt đâu mà cũng rất là nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng mong muốn rằng là sắp tới đây thì Hà Nội sẽ đáp ứng được đủ các trường lớp để mà phần nào để giảm cái áp lực thi cử vào lớp 10 đi. Và xin được cảm ơn anh Đạt đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương ạ, không biết anh có để ý một cái chi tiết là ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi thì các giáo viên, các trường học rồi các lớp học nữa đã lên mạng thống kê số lượng học sinh đỗ vào trường công này, trường chuyên hay là trường điểm nữa. Dĩ nhiên học sinh tham gia kỳ thi này với mục tiêu đỗ vào trường trung học phổ thông công lập, nhưng với cách gọi là cái khoe thành tích như vậy thì có thể dẫn đến một cái hiệu ứng ngược khi mà chúng ta đang rất mong muốn các con sẽ có nhiều lựa chọn hơn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
3: À, tôi thì thấy là không chỉ là khoe số lượng học sinh đâu mà còn đăng ảnh học sinh cộng với những thông tin cá nhân của học sinh nữa, ví dụ đỗ vào trường nào, họ tên, thậm chí ngày tháng năm sinh. Thì tôi thấy là xét ở góc độ tâm lý thì mình có thể hiểu được là niềm vui của nhà trường cũng như là phụ huynh, nhưng ở góc độ khác thì đây là một cuộc thi tuyển chọn, cho nên khi con mình vui, khi mà gia đình mình vui, khi mà trường mình vui thì chính học sinh trong ngôi trường đó, có nhiều học sinh thất bại trong kỳ thi đó và các em sẽ cảm thấy buồn, và như vậy xét ở góc độ giáo dục thì cũng không tốt. Và thứ hai nữa là cái chuyện công bố thông tin cá nhân, ví dụ như con tôi chẳng hạn, là tôi sẽ không đồng ý cho công bố thông tin cá nhân vì đấy là thông tin cá nhân thuộc về quyền riêng tư. Và một cái nữa như anh nói đó là khi mà trong vô thức, có thể là trong vô thức rất nhiều trường làm như vậy, làm cho gọi là những phụ huynh hay là toàn xã hội có một cái nhìn nó hơi có chút gì đó là gọi là thiên lệch, khi coi rằng là việc kiếm được một suất, một vé vào trường công, đặc biệt là trường chuyên, nó giống như một tấm vé mà giúp cho con mình có thể đi đến chặng cuối, đến đích thành công.
1: Vâng.
3: Trong khi trong giáo dục thì đấy là một cái bước khởi đầu, đấy là một thành công tốt, nhưng điều đấy không có nghĩa rằng nó đảm bảo một cái vé vào tương lai.
1: Vâng.
3: Và cũng có thể là cái câu chuyện là học sinh mà đạt được thành tích tốt như vậy thì cũng không nên làm cho các con là chủ quan, hay là làm cho phụ huynh có thể là ngộ nhận về cái vai trò gọi là tuyệt đối và duy nhất.
1: Vâng.

0: trong khi hệ thống giáo dục của chúng ta rõ ràng là có nhiều loại hình trường. Và chúng ta còn phải san sẻ cái nỗi buồn, cái gánh nặng áp lực, bởi vì có rất nhiều học sinh khác. Ví dụ như là 60% là đáp ứng được trường công, có nghĩa là 40% số học sinh khác là không có cơ hội vào trường công. Các em phải tìm cơ hội khác. Cho nên xét bộ giáo dục thì tôi nghĩ là cái niềm vui này thì nên kiềm chế. Tôi nghĩ là như vậy. Con tôi thì rất nhỏ, nhưng nếu tôi là có phụ huynh mà là con có thi đỗ thì chắc là tôi cũng vui với con tôi thôi. Nhưng tôi sẽ có một cái gì đấy để có thể là chia sẻ, hoặc là ở mức độ nào đó để giúp cho cái câu chuyện nó mang tính giáo dục cao hơn.
1: Vâng, tôi rất ấn tượng với chia sẻ vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, cho rằng là trúng tuyển vào lớp 10 dù với một mô hình nào cũng chỉ là bước đầu tiên của điểm khởi đầu, đúng không ạ? Và ở đây thì đang cũng có một cái cuộc tranh luận ở trên mạng xã hội thế này, đó là các trường tư thì có nên quá tự hào khi có nhiều học sinh trung học phổ thông đỗ vào trường chuyên hay không? Và việc cổ suý có nhiều học sinh đỗ chuyên là liệu có đang tự hạ thấp đi cái định vị mục tiêu hay là cái triết lý đào tạo mà một số trường trung học phổ thông ngoài công lập đang theo đuổi hay không?
0: Tôi nghĩ là nếu một ngôi trường đúng nghĩa thì phải có triết lý riêng của mình. Nếu như mà một ngôi trường tư mà triết lý đào tạo của họ là một bệ phóng để cho học sinh vào trường chuyên thì họ tự hào điều đó, tôi nghĩ là bình thường. Nhưng mà nếu một ngôi trường mà có xây dựng một triết lý hướng đến một cái mô hình mà học sinh phát triển toàn diện, hoặc là đáp ứng cái nhu cầu đặc biệt của học sinh, tạo ra một cái không gian, một môi trường học sinh phát huy hết khả năng của mình, đặc biệt là phù hợp với học sinh vào trường đó, mà trong khi lại tôn vinh cái việc là học sinh đỗ trường chuyên như vậy, thì nó sẽ có sự lệch giữa cái mục tiêu chiến lược, giữa triết lý của trường với cái mục tiêu ngắn hạn là thỏa mãn cái niềm vui, cái kết quả thi cử. Do vậy câu chuyện ở đây sẽ phụ thuộc vào là định vị chiến lược của trường, mục tiêu triết lý của trường là gì, và cái gì là cái mà mục tiêu lâu dài của một cơ sở giáo dục cần theo đuổi. Tại vì trường học nó khác các đơn vị kinh doanh sản xuất khác ở chỗ là nó đào tạo con người và nó có mục tiêu riêng của nó, và đặc biệt là phải có mục tiêu lâu dài, chục năm, 20 năm, thậm chí 100 năm, chứ không phải là ngắn hạn.
1: Tôi đang cảm giác như là một số trường đang gọi là khoe cái thành tích và đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên, hoặc là trường gọi là trường điểm đi, hoặc là trường top cao đi, là đang mục tiêu là tuyển sinh nhiều hơn là nói về cái chất lượng đào tạo của mình hay là một cái điều gì đó.
0: Tôi cũng có thể hiểu được là trong xã hội hiện đại thì đấy cũng có thể là một cái phương pháp là marketing, tại vì là đáp ứng nhu cầu của xã hội mà phụ huynh có nhu cầu là con học vào chuyên. Thế thì trường nào mà trung học cơ sở có khả năng mà đỗ nhiều học sinh vào chuyên thì mình cho con học, thì cái cơ hội mà con mình đỗ trường chuyên sẽ cao hơn. Và đấy cũng là một cái để thu hút phụ huynh. Thì xét ở góc độ vận hành trường học tư thì chuyện đấy cũng dễ hiểu. Có điều là nếu mà xét ở góc độ giáo dục hay là phụ huynh thông minh thì cần tỉnh táo, tức là phải xem là triết lý của trường là gì, mục tiêu của con mình là gì, con mình có phải là kiếm một chỗ trong chuyên không, hay con mình cần một môi trường để phát huy được khả năng của mình. Thì cái đó là phải tính toán.
1: Vậy những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng hệ thống trường tư thục phát triển cũng khá mạnh và mang đến thêm nhiều cái sự lựa chọn hơn cho các học sinh hay là phụ huynh. Theo anh thì vai trò của giáo dục tư trong cái việc mà chia sẻ cái áp lực tuyển sinh và đa dạng cái cơ hội học tập cần được nhìn nhận như thế nào?
0: Tôi thì có nghiên cứu về giáo dục Nhật, và tôi thấy rằng là cái tỷ trọng của giáo dục tư chia sẻ giáo dục công là rất lớn. Và các nước khác hiện đại thì tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên là trường tư cho dù là tư thục đi chăng nữa thì nó vẫn mang tính chất công cộng, tức là nó phục vụ xã hội và đào tạo ra nhân lực. Cho nên là ở các nước ở trên thế giới thì nhà nước đều thống nhất là chia sẻ một phần ngân sách để hỗ trợ trường tư về thuế, về đất, rồi thậm chí là học phí. Và chúng ta bây giờ bắt đầu có sự hỗ trợ với học sinh cả trường tư, đấy là đúng hướng giống như là trên thế giới hiện đại. Tuy nhiên thì giáo dục tư của chúng ta vì sinh sau đẻ muộn rồi rất nhiều yếu tố khó khăn khác, nó cũng sẽ có những cái làm cho phụ huynh phải băn khoăn, ví dụ như là học phí quá cao. Ví dụ như là chương trình đào tạo nó có sự vênh lệch với giáo dục công. Cho nên là việc học sinh chuyển đổi giữa các mô hình trường nó sẽ khó khăn.
1: Và tôi thấy rằng là cái rào cản lớn nhất ở đây chính là cái gọi là cái mức học phí, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là mức khởi điểm 4-5 triệu đồng một tháng thì cũng không phải là gia đình nào cũng có thể có khoản chi đấy để mà đáp ứng cho con học, đúng không ạ?
0: Thậm chí cao hơn, tôi biết có những trường có thể gấp đôi, thậm chí gấp ba. Và so với mặt bằng chung của công nhân viên chức và bình dân thành thị bình thường thì giả dụ như gia đình tôi chẳng hạn là vượt quá ngưỡng. Và do vậy là vấn đề đặt ra đối với trường tư bây giờ là làm thế nào để hạ học phí xuống, để chia sẻ áp lực với giáo dục công nhưng đồng thời cống hiến xã hội và đồng thời làm cho phụ huynh có thể tiếp cận giáo dục tư một cách dễ dàng hơn. Thế thì cái đó thì một phần là ngân sách nhà nước, nhưng thứ hai nữa cũng phải nói thẳng thắn là giáo dục tư không thể là quan niệm một cách đơn giản là kinh doanh giáo dục, mà phải là chia sẻ trách nhiệm xã hội. Cho nên tính phi lợi nhuận nó phải được đặt ra một cách nghiêm túc. Đồng thời có một kênh nữa giống như nước ngoài đang làm, chúng ta thấy giáo dục tư thường nhận tài trợ và tiền cống hiến của cựu học sinh, của những người có tấm lòng với giáo dục, họ cống hiến vào đó để đóng góp cho trường và hạ cái học phí cũng như chi phí của trường xuống. Thì chúng ta hầu như là ít bàn về góc độ này. Chúng ta vẫn xem xét góc độ trường tư là nó giống như kinh doanh giáo dục, cho nên là yếu tố lợi nhuận rồi yếu tố học phí nó rất là cao, nó không đáp ứng được cái bài toán phổ thông.
1: Có một thực tế khác là nhiều trường tư thì muốn xây dựng một cái triết lý giáo dục riêng nhưng mà vẫn phải thực hiện một cái chương trình gọi là chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Vậy thì theo anh thì điều này đang tạo ra những cái thuận lợi hay là cái khó khăn gì cho cái sự phát triển của các trường thưa anh?
0: Tôi nghĩ đây là vấn đề cực kỳ lớn và là vấn đề giống như là then chốt trong giáo dục tư mà từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải trở đi trở lại câu chuyện này. Đó là sự giao thoa, chia sẻ rồi đồng quy giữa giáo dục tư và giáo dục công. Ví dụ như là đã là trường tư mà lại dạy nguyên si chương trình của giáo dục công, sau đó lại gá thêm cái phần của trường tư nữa, tức là các cháu phải học hai chương trình. Như vậy là các cháu sẽ rất là mệt. Nhưng nếu như không học chương trình công thì các cháu làm thế nào để đáp ứng được tiêu chuẩn chung của quốc gia? Đó, đây là một bài toán cần phải tính toán rất là kỹ để giúp cho các cháu, ví dụ dù năm nay học trường tư sang năm chuyển học công vẫn học ok và ngược lại, thì đây là một bài toán tôi nghĩ là rất lớn. Nó là chính sách vĩ mô quốc gia, đồng thời là các trường tư cũng phải suy ngẫm về vấn đề này. Đặc biệt là ngay cả như là luật hay các quy định, chúng ta cũng phải tạo ra một hành lang nào đó để trường tư phát huy được cái thế mạnh của mình, đó là đáp ứng gọi là cá biệt hóa giáo dục, tức là tạo ra những cái ngách rất là sâu, rất là nhỏ, đáp ứng những cái đối tượng học sinh cụ thể, nhưng đồng thời vẫn có thể là hòa vào bộ máy giáo dục quốc gia để đáp ứng tiêu chuẩn nhất định của quốc gia khi mà học sinh tốt nghiệp trường đó có thể thi vào các trường đại học hoặc là đi học các cơ sở giáo dục khác trong nước và thế giới.
1: Vâng, anh có từng chia sẻ rằng là thành công của một đứa trẻ không chỉ phụ thuộc vào nhà trường mà còn phụ thuộc vào một cái hệ sinh thái xung quanh các em nữa. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn cái khái niệm này hay không, và gia đình và xã hội cần làm gì để mà tạo ra một cái hệ sinh thái đó, nhất là với những học sinh còn năng khiếu hoặc là đam mê rất là riêng vậy?
0: Tôi nghĩ điều này rất là quan trọng. Bằng trải nghiệm của tôi cũng như nghiên cứu của mình thì tôi thấy là những cá nhân mà thành công trong cuộc sống, dù là học thuật hay là kinh doanh hay là cống hiến cho xã hội, thì họ không chỉ học trong trường học, thậm chí là có nhiều người không có điều kiện để đến trường. Những ông chủ tập đoàn lớn ở Nhật mà tôi có nghiên cứu hay là những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, chúng ta thấy là trường học một phần thôi. Cho nên nếu mà phụ huynh mà chỉ có nghĩ một cách đơn giản là cho con một ngôi trường tốt, nhiều bạn học tốt xong con mình sẽ thành công, thì lối suy nghĩ hơi đơn giản. Đứa trẻ đó nó phải có một môi trường sinh thái về văn hóa giáo dục tốt trong gia đình, sau đó là ngôi trường, và sau đó là hệ sinh thái vô hình mà trường tạo ra. Nó không phải là chương trình, nó không phải là sách giáo khoa, nó không phải là điểm số. Đó là những cái mà thuộc về bầu không khí trong trường học. Nó về cái không khí mà học sinh trải nghiệm hàng ngày, và đặc biệt hơn nữa là bên ngoài xã hội, chúng ta tạo ra một cái hệ sinh thái để học sinh có thể tham gia vào sinh hoạt văn hóa. Chúng ta tôn trọng khác biệt của học sinh như thế nào, chúng ta khuyến khích sáng tạo như thế nào. Tôi lấy ví dụ như hệ thống câu lạc bộ, hệ thống thư viện, hệ thống bảo tàng, hệ thống những cái không gian sinh hoạt văn hóa mà đứa trẻ sau khi bước chân ra khỏi lớp học nó có thể tham dự vào. Chứ nếu học sinh chúng ta là từ sáng đến tối chỉ khắp sách đến trường, luyện bài, sau đó đến kỳ thi thì thi đạt kết quả cao, thế giới chỉ có gói gọn trong trường học, thì tôi nghĩ rất khó để thành công, tại vì cuộc sống nó luôn rộng hơn trường học. Và thứ hai nữa, cái năng lực mà đánh giá trong trường học ấy, dù sao nó cũng chỉ là một chỉ số có tính hạn chế của nó không thể nào gọi là đánh giá hết được tiềm năng, năng lực của con người. Cho nên chúng ta cần nhiều không gian, nhiều trải nghiệm để học sinh thử thách và trưởng thành.
1: Thưa anh Vương, là khi mà anh và tôi đang trao đổi trên sóng này thì tôi nghĩ là rất nhiều gia đình vẫn còn lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều gia đình đang loay hoay tìm hướng cho con khi mà con mình không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập. Và nếu phải gửi một cái thông điệp nào đó tới các em học sinh vừa không đạt được kết quả như mong đợi trong kỳ thi vừa rồi, thì anh muốn chia sẻ điều gì thế?
0: Tức là tôi muốn chúc mừng các bạn đã thi đỗ theo nguyện vọng của mình. Tuy nhiên nếu bạn nào mà không đúng như nguyện vọng hay là thậm chí là trượt tất cả nguyện vọng thì tôi nghĩ nó cũng bình thường. Thất bại trong trường học là trả giá ít nhất. Cuộc đời này có rất nhiều thất bại khác và các bạn phải quen với chuyện đó để các bạn vượt qua. Cho nên là bình thản, buồn một tí thôi, sau đó ta quay trở lại. Quan trọng nhất là các bạn duy trì được nghị lực và tinh thần học hỏi liên tục. Nó có rất nhiều không gian, rất nhiều cơ hội và các bạn có thể học hỏi. Và biết đâu chính cái thất bại đó nó lại mở ra mở một cánh cửa khác, nó tạo cho các bạn một cái động lực, một cái gì đó để các bạn có thể vượt lên và đi được trên con đường dài để đạt được thành công phía trước.
1: Vâng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương. Và thưa quý vị và các bạn, một mùa thi cũng đã khép lại nhưng vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Và suy ngẫm về cái áp lực mà một kỳ thi đang đặt lên vai những đứa trẻ mới 15 tuổi. Và suy ngẫm về cách người lớn nhìn nhận thành công. Và cũng suy ngẫm về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tạo ra nhiều con đường để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển theo năng lực của mình. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương và quý vị và các bạn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
3: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800-1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại sâm tân gia, đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800-1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800-1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
4: Có thể nói là khi mà chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch? thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá

0: trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ, nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết, và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng, và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên là nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông, đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu, và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Dù trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sarsinol, thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin, và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt, và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược, cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam, thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau, và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp, cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm, và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín, thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều

0: đang dùng thuốc tiêm.
1: Vâng, cái sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
0: Cái tuổi 89, 90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định.
1: Dạ vâng. Thưa bác là có thể nói là thế này, hiện nay thì bác cũng 89 tuổi rồi. Và nói như bác nói thì là bác đã chịu đựng căn bệnh đái tháo đường cũng như là thoái hóa xương khớp từ hơn 30 năm nay. Và hiện nay bác còn có bị bệnh cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch, vân vân. Thế thì chương trình có thể nói là rất là thông cảm và thấu hiểu cái tình trạng bệnh lý hiện nay của bác. Và bác cũng vẫn đang dùng thuốc tân dược. Hôm nay chương trình có nói đến cái việc sử dụng các giải pháp về sâm để mà hỗ trợ cái sức khỏe chung cũng như bệnh lý về đái tháo đường, bị xương khớp cũng như bệnh lý về tim mạch. Vậy thì bác có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn cho bác được rõ không ạ?
0: Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm
1: vâng.
0: thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
1: Dạ vâng. Thưa bác là thế này ạ. Có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Huống chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp, cho nên là nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nội vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
0: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
1: Dạ vâng ạ.
0: Tôi
1: vâng.
0: Cảm ơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe. Và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước Đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ

0: Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm,
1: Dạ
0: bởi
1: vâng.
0: vì là bệnh tăng huyết áp này, rồi bệnh rối loạn nhịp tim này,
1: Rối loạn nhịp
0: rồi bệnh
1: tim.
0: giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi
1: Dạ vâng.
0: trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, nó bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ
1: Dạ vâng.
0: còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Chỉ có 110 với 107, 108 mới bị mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Thế mà ăn được, ngủ được.
1: Được ngủ được vâng.
0: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu không hay là có nhiều tác dụng phụ không?
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm gồm đó đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ bác vẫn có cái băn khoăn là cái việc sử dụng cái giải pháp tam sâm này á thì hiệu quả của nó như cụ thể được lâu dài hay không, và nếu dùng lâu quá cái giải pháp này thì nó có tác dụng phụ gì và cách dùng trong thời gian tới như thế nào. Vâng. Thế thưa bác, thế này, có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa. Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều. Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận. Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì, đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì, các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì, là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ

0: dược đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những
0: tốt
1: cái
0: quá,
1: lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cứ buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài miễn cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Xin được nhắc lại cho quý vị có thể lắng nghe rõ hơn nữa, đó là 1800 1708. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV.

0: đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
1: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
2: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
1: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
2: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
2: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
2: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Đồng hành cùng World Cup 2026.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, sân vận động San Francisco Bay Area ngày 20 tháng 6 vừa qua chứng kiến một sự kiện chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup khi tiền vệ Miguel Amirón của đội tuyển Paraguay đã trở thành cầu thủ đầu tiên bị truất quyền thi đấu, không phải vì một pha vào bóng ác ý hay hành vi bạo lực, mà bởi động tác tưởng chừng vô hại, dùng tay che miệng khi tranh cãi. Sự việc ngay lập tức tạo ra một cú sốc lớn, mở ra một chương mới về cách bóng đá kiểm soát hành vi trên sân. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ thú vị về cách giữ gìn thể lực các cầu thủ khi thưởng thức World Cup 2026 thông qua góc nhìn của các huấn luyện viên bóng đá sân 7. Mở đầu sẽ là các thông tin mới nhất về World Cup 2026.
0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận World Cup ngày 22 tháng 6 chứng kiến hai dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Phi. Tại bảng H, Cape Verde tiếp tục gây địa chấn khi cầm hòa ông lớn Uruguay 2-2 nhờ các pha lập công của Kevin Pina và Helio Varela, đẩy nhà cựu vô địch Nam Mỹ vào thế khó trước lượt trận cuối. Chứng kiến sự kiên cường của các học trò, huấn luyện viên đội tuyển Cape Verde, Bubista khẳng định đầy tự tin.
4: Với những gì chúng tôi đã làm được trước hai đội tuyển đẳng cấp quốc tế, tôi nghĩ mục tiêu của chúng tôi lúc này là vượt qua vòng bảng. Tôi tin mục tiêu này là hoàn toàn hợp lý.
3: Trong khi đó, tại bảng G, Mohamed Salah rực sáng với một bàn thắng và một kiến tạo giúp Ai Cập lội ngược dòng, hạ New Zealand 3-1. Đây chính là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup của quốc gia Bắc Phi này, khép lại 92 năm dài chờ đợi kể từ lần đầu góp mặt vào năm 1934. Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, siêu sao Mohamed Salah bày tỏ.
4: Mang chiến thắng này về cho đất nước quê hương là một cảm giác vô cùng tuyệt vời đối với tất cả chúng tôi. Đây là một thành tích rất lớn. Chúng tôi phải đối đầu với một đối thủ mạnh trong một bảng đấu đầy thử thách. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang đứng đầu bảng đấu. Cả đội chỉ cần ăn mừng chiến thắng trong ngày hôm nay, ngày mai và sau đó sẽ tập trung hoàn toàn cho trận đấu cuối cùng.
3: Trận đại chiến giữa Argentina và Áo tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 diễn ra rạng sáng mai là màn so tài quyết định tấm vé sớm vào vòng 1/16. Cả hai đội đều đang sở hữu 3 điểm sau lượt trận ra quân hoàn hảo và quyết tâm hướng đến ngôi đầu bảng. Đương kim vô địch Argentina được đánh giá nhỉnh hơn nhờ bản lĩnh và chất lượng nhân sự vượt trội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Lionel Scaloni tỏ ra rất thận trọng và đánh giá cao đại diện châu Âu. Nhận định về đối thủ, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.
4: Áo là một đối thủ rất khó chịu. Họ sở hữu những cầu thủ giỏi, áp sát tốt và chơi thứ bóng đá rất trực diện. Họ đã có một chiến dịch vòng loại tuyệt vời và chúng tôi đã phân tích kỹ rằng họ là một đối thủ đáng gờm.
3: Ở bên kia chiến tuyến, Áo dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ralf Rangnick sẵn sàng tạo nên bất ngờ bằng lối chơi pressing cường độ cao. Đối mặt với nhà vua thế giới, ông Rangnick khẳng định quyết tâm của toàn đội.
4: Chúng tôi phải chứng minh mình là một trong những tập thể tốt nhất tại World Cup này. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải chơi với tính kỷ luật, chiến thuật cực cao, cộng thêm nguồn năng lượng và sự dũng cảm ở mức tối đa.
3: Trận đấu giữa Argentina và Áo sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ 23 giờ 50 phút đêm nay. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Pháp gặp Iraq từ 3 giờ 50, Na Uy gặp Senegal từ 6 giờ 50 và Jordani gặp Algeria từ 9 giờ 50 trên các kênh VOV2, VOV3 và VOV Giao thông trong sáng mai. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Vòng 8 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc diễn ra ngày 21 tháng 6, chứng kiến bước ngoặt kịch tính. Tâm điểm là chiến thắng 3-1 của SHB trước Đại Nam FC, giúp họ chiếm ngôi đầu do đối thủ trực tiếp TIG ngã ngựa 0-3 trước Thiên Khối FC. Trận này ghi dấu ấn lớn của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng khi ghi bàn mở tỷ số. Huấn luyện viên phó Thái Khắc Hiệp của Thiên Khôi hào hứng.
5: Đó là dấu ấn rất là sắc nét của Đỗ Hùng Dũng. Tôi rất vui mừng với kết quả ngày hôm nay. Thì như hôm nay Đỗ Hùng Dũng đã vào từ đầu và phải nói là đóng góp của Đỗ Hùng Dũng vào tất cả lối chơi của Thiên Khôi nó là một cái rõ nét, một đẳng cấp của cầu thủ Hoàng Vàng.

0: Việt Nam mà cũng như đang chơi V-League.
1: Ở trận đấu khác, HG La Giang thắng Nghẹt Thở Việt Phương Đông 3-2 nhờ bàn thắng ở phút bù giờ 70+2 của Đình Hùng. Trong khi đó, DTS bất ngờ bị Tùng Anh FC cầm chân với tỷ số 1-1. Huấn luyện viên Lê Quang Long của Tùng Anh nhận định:
2: mùa giải năm nay DTS đá rất tốt, chúng ta thấy họ chơi pressing rất là hay và họ cũng đã thành công ở cái mùa giải năm nay. Khi đối đầu với DTS thì cái điều đầu tiên động viên với các học trò đó là cái tinh thần. Các em đầy đủ bản lĩnh, các em là người đã chơi HPL rất là nhiều rồi và chúng ta sẽ sử dụng những cái kích kinh nghiệm để áp chế lại cái sức khỏe của DTS. Và ngày hôm nay thì các cầu thủ tôi đã làm được điều đó và tôi có một cái kết quả cũng như thế là gọi là đáng mừng ở trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Lượt trận muộn khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 của FC Sao trước JMB Media và Hiếu Hoa qua cô vượt qua Phoenix với tỷ số tương tự.
3: Thưa quý vị và các bạn, không bạo lực, không triệt hạ, Miguel Almirón của đội tuyển Paraguay vẫn bị truất quyền thi đấu chỉ vì hành động lấy tay che miệng khi tranh cãi. Chiếc thẻ đỏ này là một án phạt mang tính răn đe, nó phát đi thông điệp mạnh mẽ từ FIFA, kỷ nguyên dung túng cho những hành vi thiếu minh bạch trên sân cỏ đã chính thức chấm dứt.
4: Trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng D khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Paraguay trước Thổ Nhĩ Kỳ nhờ pha lập công duy nhất của Matias Galarza ở ngay giây 64 trận đấu. Tuy nhiên, tâm điểm của mọi thảo luận sau tiếng còi mãn cuộc lại đổ dồn vào tình huống diễn ra ở phút bù giờ hiệp 1 trận đấu. Trong một pha va chạm sát đường biên, Almirón đã có lời qua tiếng lại gay gắt với hậu vệ Mus Mudus của Thổ Nhĩ Kỳ. Ống kính truyền hình bắt chọn khoảnh khắc ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Newcastle United đưa tay lên che miệng khi buông lời chỉ trích đối thủ. Ngay lập tức, trọng tài chính Ivan Patton, sau khi tham khảo tín hiệu từ phòng VAR, đã tiến đến và rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Almirón phải rời sân trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả. Nhìn nhận sự việc dưới góc độ tâm lý thi đấu, cựu danh thủ và huấn luyện viên kỳ cựu Jürgen Klinsmann rất thấu hiểu cho tình cảnh của Almirón. Ông chia sẻ:
5: các cầu thủ sẽ được các quan chức FIFA phổ biến luật trước giải đấu. Họ đến và giải thích những luật mới này trong một buổi thuyết trình trước toàn đội. Đó là một buổi lên lớp khá nghiêm túc. Vì vậy chắc chắn Almirón có biết. Nhưng tôi nghĩ trong khoảnh khắc đó, anh ấy đã quên.
4: Klinsmann, người từng trải qua vô số những trận cầu căng thẳng trong cả tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, hiểu rất rõ khoảng cách từ lý thuyết trong phòng họp đến thực tiễn trên mặt sân cỏ. Ông phân tích thêm:
5: đơn giản là Almirón đã quên, nếu không anh ấy sẽ không làm vậy. Bất kể luật nào được thay đổi, luôn cần một thời gian để các cầu thủ thực sự thích nghi và đưa nó vào hệ thống phản xạ của mình. Khi bạn ở trên sân, mọi thứ diễn ra quá nhanh, bạn tràn đầy năng lượng và cảm xúc, đôi khi bạn không suy nghĩ tỉnh táo được. Đó là bản tính con người, và tôi nghĩ anh ấy chỉ đơn giản là quên luật mới đó, và giờ phải nhận thẻ đỏ. Đây là một bài học đắt giá cho Miguel Almirón.
4: Dù phải thi đấu thiếu người trong toàn bộ hiệp 2, đội tuyển Paraguay vẫn thiết lập một hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng kỷ luật để bảo toàn tỷ số 1-0. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, giới truyền thông đặc biệt quan tâm đến phản ứng của ban huấn luyện Paraguay. Khác với dự đoán về sự giận dữ hay đổ lỗi cho công tác trọng tài, huấn luyện viên trưởng Gustavo Alfaro đã thể hiện một sự điềm tĩnh đáng nể. Chiến lược gia người Argentina chấp nhận thực tại khốc liệt của giải đấu. Ông không phán xét đạo đức của Almirón mà nhìn nhận nó dưới lăng kính của một người đàn ông bị cuốn vào nhịp độ đầy căng thẳng của trận đấu.
5: Miguel Almirón đã xin lỗi các đồng đội trong phòng thay đồ vì chiếc thẻ đỏ. Che miệng là một phản xạ tự nhiên trong một trận đấu căng thẳng. Quy định nói rằng đó là thẻ đỏ và tôi không thể làm gì khác. Nhưng tôi hy vọng án phạt sẽ không quá nặng nề vì cậu ấy chỉ đang sống với trận đấu.
4: Sự kiện của Almirón không phải là một tai nạn ngẫu nhiên mà là hệ quả từ sự áp dụng quy định mới được Hội đồng Liên đoàn bóng đá quốc tế thông qua hồi tháng 4 năm nay. Luật cấm che miệng được truyền thông gọi là luật Pretiani, nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi phân biệt chủng tộc bị che giấu sau bàn tay, một vấn đề nhức nhối bùng phát sau vụ tiền đạo Gianluca Pretiani có lời lẽ với Vinicius Junior tại Champions League hồi tháng 2 năm nay. Đích thân chủ tịch của FIFA Infantino đã mạnh tay thúc đẩy quy định này, quyết không để các cầu thủ dùng tay che miệng nhằm lách luật hay qua mặt hệ thống VAR thêm lần nữa. Lập trường cứng rắn này từng được ông khẳng định.
5: Nếu bạn không có gì phải giấu giếm, bạn sẽ không che miệng khi nói điều gì đó, đơn giản là vậy.
4: Người đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới cũng nhấn mạnh, FIFA không có nghĩa vụ phải tìm cách đọc cho bằng được cầu thủ đã nói gì dưới bàn tay của họ, mà sẽ dùng biện pháp mạnh để loại bỏ hoàn toàn hành vi mờ ám này.
5: Nếu một cầu thủ che miệng và nói điều gì đó gây ra hậu quả mang tính phân biệt chủng tộc, anh ta hiển nhiên cần phải bị đuổi khỏi sân. Cần phải có một sự suy đoán rằng anh ta đã nói điều không nên nói.
4: Sự việc

0: của Miguel Amirón chắc chắn sẽ là chủ đề được nhắc đến nhiều nhất trong các buổi họp kỹ thuật của các đội tuyển tham dự World Cup 2026 ngay lúc này. Chiếc thẻ đỏ lịch sử trên đất Mỹ không chỉ khiến Paraguay mất đi tiền vệ kiến thiết quan trọng nhất trong trận đấu sắp tới, mà còn thiết lập một án lệ rõ ràng nhất cho toàn bộ giới cầu thủ. Kỷ nguyên của những cái che miệng thì thầm ác ý hay những màn cái vã giấu mặt đã chính thức khép lại. Thưa quý vị và các bạn, thức đêm sân bóng đá không chỉ ảnh hưởng nhỏ đến khán giả thông thường, nhưng lại là thách thức thể lực lớn với các cầu thủ tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc HPL S13. Ở sân chơi đòi hỏi cường độ vận động cực kỳ khốc liệt này, ý thức kỷ luật, sự tự giác và tính chuyên nghiệp buộc phải được đặt lên hàng đầu. Vấn đề này được các huấn luyện viên tại HPL S13 mổ xẻ và phân tích đậm nét dưới góc nhìn chuyên môn.
1: Khác với các đội bóng thi đấu chuyên nghiệp được sinh hoạt tập trung và quản lý giờ giấc nghiêm ngặt, các câu lạc bộ bóng đá phong trào tại HPL S13 đa phần bao gồm những cầu thủ có công việc riêng. Ban huấn luyện không thể kiểm tra xem học trò của mình có đang thức xem World Cup hay không. Mọi thứ phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của từng cá nhân. Tại Tùng Anh FC, một đội bóng dạn dày kinh nghiệm tại giải đấu, tính tự giác được đặt lên hàng đầu. Sự chuyên nghiệp không nằm ở những quy định cấm đoán cứng nhắc, mà đến từ sự trung thực và tinh thần trách nhiệm với đồng đội. Huấn luyện viên Lê Quang Long chia sẻ đầy tự hào về các học trò của mình.
2: Thực ra là đội Tùng Anh vẫn tập luyện, còn các anh em đều ý thức giữ sức khỏe. Đại đa số các cầu thủ Tùng Anh và tôi nghĩ là các đội bóng khác họ đều ý thức được thể lực của mình để làm sao mà xem World Cup vào từng thời điểm để giữ sức để thi đấu.
1: Đặc thù của Tùng Anh ở mùa giải năm nay là sở hữu nhiều cựu binh. Huấn luyện viên Lê Quang Long thừa nhận trong đội có nhiều cá nhân đã bước sang độ tuổi 35, 36, thậm chí là 38. Ở độ tuổi này, sức nhanh không còn, nhưng kinh nghiệm vẫn dồi dào. Do đó, việc bảo toàn thể lực lại càng mang ý nghĩa sống còn. Vị thuyền trưởng của Tùng Anh FC nhấn mạnh về luật bất thành văn trong phòng thay đồ.
2: Trước một cuộc họp ấy bảo là ngày hôm nay thì các em ai có sức khỏe có vấn đề thì báo cáo ngay. Còn nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ chiến hết mình. Đừng để mà có vấn đề và trong sân không chạy được là 6 anh em ở lại phải gánh mình hoặc là 5 anh em còn lại còn gánh mình, như thế là không được. Cái tinh thần của đội bóng luôn luôn là lên cao. Với những cái chỉ bảo như vậy thì các anh em đều ý thức sẽ không xem quá nhiều và cũng không để ảnh hưởng đến cái thi đấu.
1: Cùng quan điểm, hậu vệ Nguyễn Văn Thuận của đội SHB bày tỏ.
3: Đối với anh em thì vì tập thể đội bóng thôi, mình thi đấu ở đây như là công việc của mình này. Trận đấu nào cảm thấy mình xem được thì xem, không xem được thì mình cũng giữ gìn sức khỏe để tham gia giải của mình.
1: Với lịch thi đấu tại khu vực Bắc Mỹ, các trận đấu World Cup 2026 thường diễn ra vào các khung giờ rạng sáng và sáng sớm theo giờ Việt Nam. Thay vì thức trắng đêm bào mòn sức lực, nhiều đội bóng đã chọn cho mình một chiến thuật sinh hoạt thông minh hơn. Huấn luyện viên Ngô Anh Dũng của HG La Giang có cái nhìn khá thoải mái nhưng đầy tính toán về vấn đề này. Theo ông, World Cup không hẳn là một rào cản quá lớn nếu các cầu thủ biết cách phân bổ thời gian hợp lý.
4: Thực ra thì World Cup nó cũng không ảnh hưởng lắm vì đến về cái sinh hoạt của đội bóng. Anh em vẫn đam mê bóng đá thì có những cái trận đêm thì mình không xem được thôi. Còn trận buổi sáng, ví dụ 5 giờ anh em ngủ sớm dậy, 5 giờ, 7 giờ xem thoải mái. Cái đấy nó không ảnh hưởng lắm đến đội bóng của mình.
1: Bên cạnh giấc ngủ, quá trình hồi phục thể lực bằng dinh dưỡng cũng được các đội bóng HPL chú trọng không kém gì các câu lạc bộ chuyên nghiệp. Tại Thiên Khôi FC, huấn luyện viên Thái Khắc Hiệp áp dụng các biện pháp bổ trợ để đảm bảo quân số luôn đạt trạng thái tốt nhất.
5: Thực ra thì đội không tập trung, ban luyện nói với các cầu thủ là cố gắng những trận quá muộn trước ngày thi đấu thì không nên xem, bởi vì là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe để hôm sau không đủ thể lực để thi đấu. Đấy là tính tự giác của mỗi cầu thủ thôi. Nếu mà em lỡ xem thì phải có một giấc ngủ bù làm sao để bù lại những cái quãng thời gian thức đêm. Thì nó bù một phần nào thôi, bởi vì thức đêm sẽ rất là mệt mỏi. Và về chế độ dinh dưỡng thì đội luôn có những cái whey gel năng lượng để cho cầu thủ bồi bổ trước mỗi buổi tập, sau mỗi buổi tập, trước trận đấu và sau trận đấu.
1: Không chỉ bận rộn với các sa bàn chiến thuật của HPL, bản thân các huấn luyện viên cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt, theo sát từng diễn biến chuyên môn của kỳ World Cup đặc biệt trên đất Bắc Mỹ. Đánh giá về giải đấu năm nay, huấn luyện viên Thái Khắc Hiệp đưa ra góc nhìn khá sắc sảo về thể thức mới.
5: Với tôi thì đây là năm World Cup đầu tiên với cái thể thức 48 đội. Thì cũng sẽ có nhiều cái đội mà bị cho là chênh lệch đẳng cấp với nhau tương đối xa, sẽ có những trận đấu kết quả chênh lệch 6-1, 5-1, 6-0, 5-0. Ra thì nhiều đội thì có màu sắc riêng, và những đội bóng nhỏ cũng đã cầm hòa được những đội bóng lớn, đấy là những có màu sắc riêng.
1: Giữa sức nóng của World Cup 2026 và guồng quay của HPL, cách các đội bóng giải quyết bài toán thể lực cho thấy bóng đá phủi đang ngày càng chuyên nghiệp. Dù đam mê nhưng trách nhiệm với câu lạc bộ mới là giá trị giúp các cầu thủ tiến bước.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe đồng hành cùng World Cup 2026.

0: Chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
1: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Trang Văn học nhà trường xin chào những người bạn yêu quý. Các bạn thân mến, với mục đích nối dài tình yêu văn chương tới các bạn học sinh, vừa qua nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách Những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương. Đây được xem là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết hợp giữa văn chương và hội họa, với góc nhìn vừa quen vừa lạ, thông qua tác phẩm văn học được học trong chương trình ngữ văn phổ thông. Bây giờ, mời các bạn đến với không khí của buổi giao lưu qua phần dẫn dắt của biên tập viên Dương Hà nhé.
2: Các em thân mến, buổi giao lưu diễn ra trong không khí vô cùng sôi nổi với sự có mặt của các bạn học sinh trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội khi lật dở cuốn sách Những miền lưu dấu, cảnh Việt trong văn chương. Thì nhiều bạn học sinh cảm thấy rất là thích thú khi các tác phẩm văn học trong nhà trường có thêm một hình thức nghệ thuật mới, đó là hội họa.
3: Con là Lê Ngọc Linh, học ở trường Mercury. Con khá là ấn tượng với quyển này bởi vì những tranh vẽ, những bài thơ được trích dẫn trong này rất là hay. Con thì ấn tượng tác phẩm Qua đèo ngang, bức tranh tả lại góc nhìn của tác giả khi mà đi qua cái con đèo đấy. Ngoài ra con còn thích cảnh thiên nhiên xứ Nghệ. Ở đây là có trích một đoạn văn được giới thiệu về Nghệ An. Bên cạnh là một bức tranh miêu tả khung cảnh bình minh khi mà mặt trời lên. Màu sắc ở đây rất là mộng mơ, như mảng màu tối, mảng màu sáng đối lập. Bản thân con là cũng có niềm yêu thích với vẽ thì con thấy những cái bức tranh nó được lựa chọn trong này rất là phù hợp với những cái bài thơ trích dẫn ở trong quyển sách này.
4: Em tên là Mai Khải Anh. Khi xem cuốn sách này là em ấn tượng về bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Màu sắc rực rỡ với những gam màu vàng với xanh, xanh thẫm với những đồi núi thừa ruộng bậc thang rất là nên thơ và thú vị. Ở đây em có thể tưởng tượng là màu vàng của lúa, màu xanh là của khu rừng. Em từng lên Hà Giang rồi ạ. Khi xem cuốn sách em có thấy gần gũi ạ. Và em nhớ tới câu thơ là ngày xuân mơ nở trắng rừng, người đang nón chuốt từng sợi giang, ve kêu rừng phách đầu vàng, là cô em gái hái măng một mình.
2: Các em thân mến, bắt đầu từ những trích đoạn trong sách giáo khoa như là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, Lặng lẽ Sapa của nhà văn Nguyễn Thành Long, Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, vân vân. Các họa sĩ đã tái hiện bằng màu sắc đầy cảm xúc, giúp cho các giáo viên và học sinh tiếp cận tác phẩm văn học một cách dễ dàng hơn. Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, giáo viên ngữ văn của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Marie Curie Hà Nội cho rằng với hình thức này giúp học sinh tiếp cận sâu với tác phẩm.
5: Sự chia sẻ của các diễn giả về cuốn sách này, các bạn ấy sẽ có một cái quá trình tư duy là bài này cô dạy ở lớp cô nói như này, cô bảo mình vẽ tranh thế này. Còn bây giờ họa sĩ giải thích cho mình là tại sao màu vẽ này nó lại tương ứng với cái nội dung và ý đồ gì của họa sĩ, thì nó cũng sẽ khơi lên một cái cảm hứng của những bạn mà có năng khiếu về mặt nghệ thuật. Nghĩa là học văn nó sẽ không còn chỉ là văn nữa, mà con sẽ thấy được rằng là nó có sự tương đồng giữa các loại hình nghệ thuật khác. Nếu mà là thơ thì cái yếu tố miêu tả ở trong đó nó sẽ khó tưởng tượng. Nếu mà là trong truyện thì cái trích đoạn miêu tả nó sẽ bị mờ nhạt so với cốt truyện. Thì khi mà tiếp cận với những cái đoạn dù rất là nhỏ như vậy mà thông qua hình thức là vẽ được tranh, con sẽ cảm nhận được rằng là mỗi một chi tiết tác giả đưa vào trong truyện ấy không phải là vô nghĩa. Nó cũng là một nguồn cảm hứng để con yêu cảnh đó, con thấy được cái tài của tác giả đó. Và tình yêu quê hương cũng được bồi đắp một cách rất nhẹ nhàng thôi, thông qua những cái bức tranh nhỏ như thế.
2: Vâng, còn chia sẻ của tiến sĩ ngữ văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thì văn chương đang được nối dài bằng nhiều hình thức nghệ thuật, giúp cho quá trình học văn của học sinh thêm phong phú và hào hứng.
6: Học sinh ở trường phổ thông, các em nên đọc cách rất là chậm và sâu. Ví dụ như đoạn ở trong Lặng lẽ Sapa, các bạn đọc nhưng bạn chỉ quan tâm đến nhân vật, đến cốt truyện. Thế nhưng mà ở đây thì nó trích ra một đoạn miêu tả về bối cảnh. Và khi mà nó tồn tại như một tác phẩm độc lập thì các bạn buộc phải đọc nó một cách rất là chậm rãi. Và cái việc đọc chậm ấy làm cho các bạn cảm nhận được sự tinh tế của ngôn từ. Cái điểm thứ hai nữa là bạn sẽ thấy được rằng là văn học có những hình thức tồn tại khác trong các tác phẩm nghệ thuật. Văn học sống lại trong âm nhạc để mị nói cho mà nghe, sống lại trong điện ảnh, phim Kiều. Và như vậy thì các em sẽ thấy ý nghĩa của văn chương ở chỗ sẽ được sáng tạo liên tục, sáng tạo không ngừng. Thì các em cũng sẽ nghĩ, ồ, mình cũng có thể là tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật từ văn học. Có nghĩa là các em có thể trở thành một nghệ sĩ

0: và gợi ra những ý tưởng mới.
1: Vâng, 35 trích đoạn cả về thơ và truyện ngắn của các tác giả Việt Nam trải dài từ thời kỳ trung đại đến hiện đại đã được gần 30 họa sĩ thể hiện với sự đa dạng về phong cách và chất liệu. Chị sẽ tới hỏi chuyện một bạn học sinh nhé. Xin chào bạn, bạn có thể giới thiệu tên và học lớp mấy?
2: Con tên là Việt An, con học ở lớp 8G2 trường Trung học cơ sở Marie Curie.
1: Khi cầm cuốn sách Những miền lưu dấu cảnh Việt trong văn chương thì bạn ấn tượng với những điều gì?
2: Ấn tượng với con đầu tiên là những bức tranh, tại vì nó rất là nhiều màu sắc, cũng như là bức tranh được đầu tư cũng rất tỉ mỉ để cho những bạn học sinh có thể nhìn và dễ hình dung được bài thơ chân thật hơn. Con thấy ấn tượng nhất là bài thơ quê hương và bức tranh về nó nữa. Bởi vì bọn con học rồi nên là con sẽ tưởng tượng, bọn sẽ hình dung được bức tranh nó chân thật hơn. Trong bức tranh này, dựa theo lời của bài thơ quê hương thì đây là một bài thơ viết về làng chài vùng ven biển, màu nước xanh cá bạc chiếc buồm vôi, bức tranh bởi những gam màu rất tươi sáng như là những gam màu đỏ đỏ cam cam của ánh mặt trời, màu nước xanh của biển, những con cá trắng ngần. Những ngôi làng ven biển thì cũng rất là trù phú với những mái ngói đỏ tươi.
1: Tôi thấy bạn có hỏi họa sĩ, đó là bạn quan tâm tới cái điều gì?
2: Trong quá trình giao lưu, con có hỏi họa sĩ là họa sĩ tìm được đâu ra các ý tưởng để làm nên được những bức tranh tuyệt vời đến thế. Thì họa sĩ cũng có trả lời là việc đầu tiên với những học sinh như bọn con thì vẽ nhiều là tốt nhất. Vẽ nhiều thì mình sẽ tư duy được ra và những ý tưởng là của mình. Thì mình vẽ nhiều thì mình cũng sẽ tự khắc tạo nên được bức tranh của riêng mình.
1: Khi mà học văn, bạn có hay vẽ như thế này không?
2: Con không hay vẽ, nhưng mà mình sẽ phải tự vẽ ra những bức tranh trong đầu mình để làm được những bài văn tốt nhất. Có thể sau buổi giao lưu này thì con cũng sẽ vẽ nhiều hơn để hình dung được những bài thơ, truyện ngắn được sắc nét và dễ dàng hơn. Với những hình thức mới mẻ khiến môn văn không quá khó với các bạn học sinh ngày nay. Ví dụ như là qua những lời bài hát hay là những bức tranh ảnh vô cùng sinh động thì con thấy như thế là một điều rất là tuyệt vời. Vì trong mỗi giờ văn nếu mà chỉ nghe không thì rất là nhàm chán và buồn ngủ. Nhưng mà nếu mà thêm những hình ảnh hay là những bài hát thông qua nội dung của những bài thơ hay truyện ngắn thì sẽ giúp tiết học văn sẽ được cuốn hút hơn và khiến các bạn học sẽ không bị quá ác cảm với môn văn.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bạn nha. Các em ạ, buổi giao lưu sách diễn ra khá là sôi nổi và ý nghĩa khi các bạn học sinh được thực hành vẽ và trình bày quan điểm nghệ thuật về bức tranh mà mình yêu thích ngay trên sân khấu.
3: Con tên là Đoàn Thảo Linh ạ. Con đang học lớp 8G2 trường Trung học cơ sở Marie Curie. Từ cái bức tranh Người lái đò sông Đà của tác giả Nguyễn Tuân, bọn con đã viết như sau. Người lái đò đang chiến đấu với những cơn sóng ác liệt, phong cảnh hùng vĩ với những hàng núi nhấp nhô màu xanh hiểm trở. Bầu trời thơ mộng như đang muốn thúc đẩy người lái đò vượt qua dòng sông ác liệt. Cùng với họa sĩ Vũ Hoàn đã vẽ dòng nước màu đỏ thể hiện sự hung dữ, mạnh bạo của thiên nhiên đối với con người. Người lái đò phăng mái chèo mạnh mẽ vượt sông Đà. Đồng thời, qua bức tranh, ta cảm thấy tác giả Nguyễn Tuân như có một tình cảm mãnh liệt sâu sắc đối với thiên nhiên Việt Nam. Thấy được tinh thần dũng cảm của người lái đò.
1: Gấp lại cuốn sách Những miền lưu dấu cảnh Việt trong văn chương thì nhiều bạn học sinh sẽ có thêm những góc nhìn cùng sự khám phá thú vị về thiên nhiên và con người đã được các họa sĩ dày công sáng tạo để tạo nên những tác phẩm hội họa từ những bài thơ, truyện ngắn mà chúng ta đã được học trong chương trình ngữ văn phổ thông, để từ đó thì chúng ta thêm yêu và tự hào về quê hương xứ sở.
4: Cuốn sách sẽ mang lại những điều hấp dẫn, thú vị cho chúng mình trong quá trình khám phá, tìm hiểu thêm những tư liệu ngoài văn bản, giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ, trọn vẹn về tác giả, tác phẩm và những câu chuyện xung quanh nó. Chúc các bạn tìm thấy những điều bổ ích từ cuốn sách. Bây giờ, chúng mình cùng nghe trích đoạn Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân rút ra từ cuốn sách Những miền lưu dấu, cánh Việt văn chương.
5: Trên sông Đà, thỉnh thoảng có tàu bay lượn vòng ở quãng này, ở quãng khác. Có lẽ để điều chỉnh về bản đồ đất nước Tổ quốc. Tôi nghĩ nếu sau này làm phim truyện hoặc phim ký sự màu về sông Đà, nếu muốn phản ánh lên cái dữ tợn và cái lớn của sông Đà, của thác sông Đà, cũng phải đưa ống quay phim lên tàu bay. Cho bay là trên thác, mà ra máy xuống, mà lượn ống máy theo những luồng sinh của thác. Trên thác hiên ngang, một người lái đò sông Đà

có tự do. Vì người lái đò ấy đã nắm được cái quy luật tất yếu của dòng nước sông Đà. Tôi có bay tạt ngang qua sông Đà mấy lần, và thấy đó cũng là thêm cho mình một góc độ, nhìn một cách nhìn về con sông Tây Bắc, hùng bạo và trữ tình. Từ trên tàu bay mà nhìn xuống sông Đà, không ai trong tàu bay nghĩ rằng cái dây thừng ngoằn nghèo dưới chân mình kia lại chính là cái con sông hàng năm và đời đời kiếp kiếp làm mình làm mẩy với con người Tây Bắc và phản ứng dữ dội vô tội vạ với người lái đò sông Đà. Cũng không ai nghĩ rằng đó là con sông của câu đồng giao thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh. Núi cao sông hãy còn dài, năm năm bạo oán đời đời đánh ghen. Con sông Đà tuôn dài như một áng tóc trữ tình. Đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc, bùng nở hoa ban, hoa gạo tháng 2. Mùa xuân, dòng xanh ngọc bích, chứ nước sông Đà không xanh màu xanh canh hến của sông Gâm, sông Lô. Mùa thu, nước sông Đà lừ lừ chín đỏ, như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa. Lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn, bực bội, gì mỗi độ thu về. Chưa hề bao giờ tôi thấy dòng sông Đà là đen như thực dân Pháp đã đè ngửa con sông ta ra đổ mực Tây mà gọi bằng một cái tên Tây láo lếu. Rồi cứ thế mà viết vào bản đồ lai chữ. Con sông Đà gợi cảm, đối với mỗi người, sông Đà lại gợi một cách. Đã có lần tôi nhìn sông Đà như một cố nhân. Chuyến ấy ở rừng, đi núi cũng đã hơi lâu, đã thấy thèm chỗ thoáng. Mải bám gót anh liên lạc, quên đi mất là mình sắp đổ sang sông Đà. Xuống một cái dốc núi, trước mắt thấy loang loáng như trẻ con nghịch chiếu gương vào mắt mình rồi bỏ chạy. Tôi nhìn cái miếng sáng lóe lên, một màu nắng tháng 3, đường thi. Yên hoa tam nguyệt há dương châu. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bướm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trong con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Thuyền tôi trôi trên sông Đà, cảnh ven sông ở đây lặng tờ. Hình như từ đời Trần, đời Lê, quãng sông này cũng lặng tờ đến thế mà thôi. Thuyền tôi trôi qua một nương ngô, nhú lên mấy lá ngô non đầu mùa, mà tinh không một bóng người. Bờ sông hoang dại như một bờ tiền sử, bờ sông hồn nhiên như một nỗi niềm cổ tích tuổi xưa. Chao ôi! Thấy thèm được giật mình vì một tiếng còi súp lê của một chuyến xe lửa đầu tiên đường sắt Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Con hươu thơ ngộ ngẩng đầu, nhung khỏi áng cỏ xương. Chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt, lừ lừ trên môi một mũi đò. Thuyền tôi trôi dải sông Đà bọt nước lênh đênh. Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình của một người tình nhân chưa từng quen biết tản đà. Dòng sông quãng này lững lờ, như nhớ thương những hòn đá thác xa xôi để lại trên thượng nguồn Tây Bắc. Và con sông như đang lắng nghe những giọng nói êm êm của người xuôi. Và con sông đang trôi những con đò mình nở, chạy buồm vải nó khác hẳn những con đò đuôi én thắt mình dây cổ điển trên dòng trên.

0: Các bạn ạ, chúng mình chào đón một mùa hè sôi động và tươi vui, cùng đến với không khí ấy qua bài thơ Hương sắc tháng 5 của tác giả Duy Dương, với những hình ảnh thật tươi tắn, sinh động.
1: Sen hồng chúm chím nở, bằng lăng tím chưa hè, gió đùa níu ngọn tre, lúa bông vàng nặng hạt, dàn đồng ca ve hát, phượng đỏ thắm rực trời, cánh diều sáo chơi vơi, hỏa âm thanh trầm bổng, vang xa tiếng gà trống, cất giọng gọi bình minh, cây bưởi già trên mình, quả lúc la lúc liều, mít đu cành nặng trĩu, thơm ngàn ngát hương cau, dậu hoa giấy đổi màu như thay tà áo mới, cơn mưa bất chợt tới làm dịu nắng hanh hao, hương sắc quyện cả vào chạm tháng năm thương nhớ.
0: Bài thơ Hương sắc tháng 5 của tác giả Duy Dương mà các bạn vừa nghe cũng đã kết thúc trang văn học nhà trường hôm nay. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ.

0: chương trình Tìm trong kho bóng.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi Tìm trong kho bóng hôm nay gửi tới quý thính giả những nội dung chính như sau. Trước tiên là phân tích về nhân vật Thúy Kiều và những nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Tiếp đó là trao đổi giữa biên tập viên chương trình với nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương về truyện Kiều bản Tiên Điền, ấn bản đặc biệt do Hội đồng gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền cùng Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản và hiệu đính. Chuyên mục Đọc lại người xưa, cuối chương trình giải mã từ tích Việt xuất hiện trong câu Kiều, nói về tình huống Sở Khanh hẹn hò phúc đáp lá thư của Thúy Kiều. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Tìm trong kho báu, gặp xưa để hiểu nay.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Thúy Kiều là nhân vật chính được đại thi hào Nguyễn Du dày công xây dựng trong tác phẩm truyện Kiều. Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các thế hệ độc giả, các đối tượng độc giả lại yêu Kiều đến thế. Kiều đã từ đời sống văn học bước vào cuộc đời của mỗi người dân Việt Nam bằng tầm cao, bằng chiều sâu của những ứng xử tuyệt vời của một con người mang tâm hồn Việt, cốt cách Việt, văn hóa Việt. Những nét đẹp trong văn hóa ứng xử của nhân vật Thúy Kiều đã được tác giả Thạch Hương nắm bắt và soi tỏ.
3: Một thực tế hiển nhiên ai cũng phải thừa nhận là viết truyện Kiều, Nguyễn Du đã dựa rất sát vào Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Nhưng nhân vật, cách nhận thức và lý giải số phận con người trong tác phẩm của ông mang đậm phong cách Việt, cốt cách Việt, tâm hồn Việt. Đặc biệt là cách ứng xử của nhân vật trung tâm trong tác phẩm, nhân vật Thúy Kiều. Trước mỗi tình huống, mỗi sự kiện, Kiều đều dẫn người đọc đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác bởi những ứng xử vô cùng tuyệt vời của nàng, của một người con gái mới bước vào độ tuổi, xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Trong hội đạp thanh trước nấm mồ vô chủ, Kiều đã thắp hương nhỏ nước mắt khóc thương cho Đạm Tiên, trong khi Thúy Vân Vương Quan dừng dưng và trách Kiều. Khen cho chị cũng nực cười, khéo dư nước mắt khóc người đời xưa. Chính giọt nước mắt khóc thương cho người xấu số của Kiều đã thể hiện một tấm lòng đầy trắc ẩn ưu tư ưu hoạn trước con người. Đó là một hành vi ứng xử văn hóa mà không phải bất cứ ai trong số chúng ta đều có được. Sự quan tâm của Kiều trước thân phận một ca nhi kỹ nữ xa lạ đã cho ta một giải đáp cực kỳ sáng rõ về một chuỗi những ứng xử tiếp theo của nàng. Rằng tại sao nàng lại đớn đau đến thế khi cha và em bị đánh đòn? Giường cao rút ngược dây oan bởi thằng bán tơ vu oan giáo họa. Rằng tại sao nàng lại dám cắt đứt mối tình với Kim Trọng, một mối tình mà nàng đã cùng người yêu vượt qua rào cản của lễ giáo phong kiến để đến với nhau bằng tất cả sự đắm say sôi nổi để bán mình chuộc cha. Lý do nàng đưa ra để khuyên cha đừng tự vẫn hoàn toàn khác hẳn nàng Kiều trong Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân. Trong Kim Vân Kiều truyện, thương con không chịu đựng nổi cảnh con phải bán mình chuộc cha, vương ông đã đập đầu vào tường tự vẫn. Kiều Nhi đã lên lớp cha bằng một bài thuyết lý. Việc đã đến nước này, không còn cách gì để giải nguy. Cha là bậc đàn ông thường tình, tưởng nên bỏ những điều bất nhẫn nhỏ nhen cho tròn việc lớn, chớ đâu lại bắt chước thói thường tình nhi nữ mà mất cả khí khái anh hùng. Con đã cam tâm tình nguyện làm một đứa con dám giết mình để thành nhân, há cha không thể làm một bậc trượng phu.

u sáng suốt để giữ mình sao? Không cao đạo, chẳng triết lý xa vời. Lý do Kiều, chuyện Kiều, Nguyễn Du đưa ra thật giản dị, cụ thể, thấm đẫm chất ứng xử của văn hóa Việt, của đạo đức truyền thống Việt Nam. Làm con trước phải đền ơn sinh thành. Thà rằng liều một thân con, hoa dù giã cánh, lá còn xanh cây. Trao duyên cho em để chọn tình vẹn nghĩa với chàng Kim. Tấn bi kịch đầu đời của người con gái đương tuổi xuân xanh đã khiến không ít độc giả nhỏ nước mắt khóc thương. Nhưng những ứng xử của nàng cũng trong đêm đầy đau khổ ấy đã khiến cho rất nhiều người phải trân trọng vị nề. Cái cách nàng trao duyên cho em, sự nhún mình của nàng trước em. Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa, cho ta thấy một tầm văn hóa cao trong ứng xử của nàng. Rằng nàng đã trân trọng em biết bao nhiêu, nàng hiểu sự khó xử của em trước tình cảnh chị biết nhường nào. Yêu thương trìu mến với những kỷ niệm vấn vương, Kiều lần dở từng kỷ vật cũ. Đớn đau đến tận cùng, nhưng không một lời ca thán, chẳng một tiếng than phiền. Kiều đã nhận hết trách nhiệm về mình. Vì ta khăng khít cho người dở dang, thề hoa chưa ráo chén vàng, lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa. Trời liêu non nước bao xa, nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi. Một người con gái trẻ tuổi, trước thử thách khốc liệt đến thế, đã không hề đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cách ứng xử của Kiều, tinh thần dám gánh chịu trách nhiệm của nàng. Vì ta, tự tôi, đã khiến cho chúng ta phải động lòng suy ngẫm. Đặc biệt trong thời kỳ hiện tại, khi mà tinh thần, sự hữu trách của không ít cá nhân trong gia đình, trước xã hội, đang bị xói mòn, bị che khuất. Thất thân cùng Mã Giám Sinh, Kiều thương mình thì ít mà nghĩ thương Kim Trọng đến vô cùng. Tất cả những hối tiếc không sao cứu chữa được của Kiều đều là vì Kim Trọng. Vì ai ngăn đón gió đông, thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi. Biết thân đến bước lạc loài, nhị đào thà bẻ cho người tình chung. Suốt chặng đường lưu lạc, không lúc nào Kiều lại không nghĩ đến người thân, cha mẹ, hai em và đặc biệt là Kim Trọng luôn sống trong tâm tưởng nàng. Kết thúc 15 năm trầm luân với bao biến cố, bao sự đọa đày, những tưởng gặp lại gia đình, gặp lại người xưa, Kiều sẽ dễ dàng nhận hạnh phúc từ tay em trao lại. Nàng sẽ dễ dàng xà vào lòng người yêu để sống chuỗi ngày còn lại trong ấm êm, trong đầy đủ viên mãn. Thế nhưng, bằng ý thức tuyệt vời về nhân phẩm và về giá trị của bản thân, nàng đã từ chối, không chịu cùng Kim Trọng chăn gối. Từ giày khép cửa phòng thu, chẳng tu thì cũng như tu mới là. Chàng dù tính chuyện gần xa, đem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ. Tất cả ứng xử của Kiều trong một chuỗi những tình huống khác nhau đều đem đến cho độc giả không ít những suy ngẫm trăn trở trong sự trân trọng, nâng niu, cảm phục.

Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn miêu tả Thúy Kiều với những lời giải bày mong muốn cùng Kim Trọng trong buổi

0: Tiên Điển cùng Hội Kiều học Việt Nam tổ chức xuất bản và hiệu đính. Công trình được đánh giá quy tụ tinh hoa từ các nghiên cứu Kiều trong suốt 160 năm qua. Nổi bật với hệ thống phân đoạn khoa học chú giải dễ hiểu và in kèm tranh minh họa. Ấn bản khổ lớn, in giới thiệu 1.000 cuốn. Mỗi cuốn đều được đánh số riêng, có chữ ký và đóng dấu của dòng họ để phục vụ công tác sưu tầm, lưu giữ. Xung quanh ấn bản này, trao đổi với biên tập viên chương trình, nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương đã có những đánh giá riêng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương, hiện tại tôi đang cầm ở trên tay truyện Kiều bản Tiên Điền, bản mới nhất của gia tộc họ Nguyễn Tiên Điền, thực hiện một cái bản truyện Kiều có chú thích chú giải dày tới hơn 360 trang. Với cái ấn phẩm được dòng họ Nguyễn Tiên Điền trân trọng gửi tặng này thì nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có lẽ cũng có những cảm nhận và cảm xúc khi mà đón nhận tác phẩm này ạ.
2: Vâng, tôi rất là xúc động khi được Chủ tịch Hội đồng họ Nguyễn Tiên Điền, Nguyễn Hải Nam gửi tặng tôi một cái bản truyện Kiều, bản Tiên Điền, in hạn chế, có đánh số ấn phẩm. Đây là một cái tác phẩm biên soạn mà tôi đánh giá là rất là công phu, in rất đẹp và đã đem lại cho người ta những xúc cảm thẩm mỹ ngay từ cái hình thức của ấn phẩm cho đến cái sự háo hức về cái nội dung mà tác phẩm truyện Kiều đã có trên tay mỗi người. Tôi thấy rằng là cái cuốn sách này đó đã in và đã hiệu đính các cái chữ nôm, đã có những cái bức tranh minh họa được lựa chọn một cách kỹ lưỡng từ cái kho tàng tranh minh họa truyện Kiều từ xưa đến nay. Cái điều thứ hai mà tôi trân trọng ghi nhận và đánh giá rất cao đó là việc mà tạo ra cái bản in này với lại những con chữ, với lại những cái dấu chữ một cách có thể nói rằng là cũng rất cẩn trọng. Và tôi được biết nó là kết quả của một cái hội thảo khoa học là sử dụng tiếng Việt đúng chính tả như thế nào trong một cái bản in truyện Kiều. Cái này là do mấy cơ quan phối hợp tổ chức và cái kết quả của nó đã được sử dụng và thể hiện trong cái ấn phẩm này. Cái điều thứ ba càng trân trọng hơn nữa đó là cách chú giải. Cái lời thơ thì tôi thấy là có cái mới so với lại nhiều cái bản Kiều mà hiện nay chúng ta đang lưu hành. Và các tác giả thì có nói rằng là ở trong cái văn bản này là cố gắng vươn tới một cái bản Kiều với lại những chữ nghĩa cổ nhất, gần với Nguyễn Du nhất, hay nói cách khác tức là gần với bản gốc nhất. Cố nhiên cố gắng là một chuyện, nhưng mà còn đạt được đến mức độ như thế nào thì lại là vấn đề khác.
1: Một ấn phẩm mà được in bằng khổ giấy gió thời xưa và được trình bày công phu minh họa chọn lọc kỹ lưỡng và chữ nghĩa thì cố gắng trở về những gì xưa cũ nhất. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có nhìn nhận như thế nào về phần hiệu đính và chú thích cuốn truyện Kiều này ạ?
2: Tôi rất trân trọng ở cái cách chú giải. Cái cách chú giải ở đây tuyệt đối không khiên cưỡng một chút nào cả. Tức là ít nhiều những cái câu chữ mà được chọn để chú giải ở đây đấy thì đều được các tác giả xem xét nó trong suốt cả cái quá trình mà các văn bản lớn nhất, có ấn tượng nhất và có kết quả cao nhất từ trước đến nay đã từng chú giải ra sao. Và bây giờ đến lượt mình thì họ đề nghị một cách hiểu thế nào. Đấy là đấy những cái câu chữ có vấn đề thì nên như vậy, thì họ đã làm như vậy. Và tôi cho rằng là các tác giả đã cố gắng và đã đem đến cho độc giả cái điều này là một cái điều rất đáng quý. Cái người đọc có khi chỉ cần đọc cái bản này thôi thì đã biết rằng là những câu chữ nào là hiện nay đang còn có vấn đề và cái câu chữ nào xưa nay đã được giải thích ra làm sao và đến bây giờ thì họ được đề nghị một cách hiểu ra sao đó. Thì tôi cho là cách làm như thế là khách quan và khoa học và rất đáng quý trọng cái cách làm đó. Vì thế mà tôi rất là biết ơn các cái tác giả, trong đó có những cái nhà kiều học rất là có công phu, trình độ đã tham gia vào cái công việc biên khảo, biên soạn và chú giải cái cuốn truyện Kiều bản Tiên Điền này.
1: Vâng, nhìn vào cái hội đồng biên soạn cuốn truyện Kiều bản Tiên Điền mới nhất, thí dụ như là nhà thơ Vương Trọng rồi, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Khắc Bảo, Phan Anh Dũng, Nguyễn Hải Nam, Trần Đình Tuấn thì cũng như là một cái bảo chứng cho cái chất lượng, giá trị của tác phẩm khi mà ra mắt công chúng với một cái bản in rất là trang trọng như thế này, phải không ạ?
2: Đúng như vậy, tôi thấy là truyện Kiều bản Tiên Điền này đấy là đã được đón nhận một cách đầy háo hức.

0: và rất là trân trọng, không những là chỉ trong dòng họ mà còn trên quê hương Hà Tĩnh, và thậm chí là bây giờ thì đã phải in cả một bản phổ thông đó thì mới có thể là đáp ứng được cái yêu cầu sử dụng của bạn đọc. Và nhất là trong cái dịp gần đây thì tôi được biết là cái bản Tiên Điền này đã được tặng đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại Hà Tĩnh, và rất nhiều những cái cơ quan nghiên cứu là đã có cái bản này trong tay để lưu trữ và thực hiện cái yêu cầu của mình. Tôi trân trọng cái sự đóng góp của một cái bản Kiều nữa trong cái kho tàng Kiều học của chúng ta.
1: Vâng, một cái ý của nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương cũng là một cái điều mà tôi cảm thấy cũng rất là đồng điệu, đó là khi mà ông nhìn nhận truyện Kiều bản Tiên Điền này, đó là một cái công trình cũng rất là giá trị để tri ân tiên tổ và cũng góp phần vào hệ giá trị văn hóa văn học của dân tộc. Bản truyện Kiều Tiên Điền này với những thông điệp, với những điều lan tỏa như thế thì cũng mang một cái giá trị riêng khi mà đặt cạnh những cái bản truyện Kiều từ xưa đến nay, mà gần đây nhất là bản truyện Kiều mới được tái bản của học giả Nguyễn Văn Vĩnh in năm 1923, và bản mới nhất thì có in thêm phần tranh minh họa của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm ạ. Nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương có nhìn nhận như thế nào về cái sự đối sánh này ạ?
0: Trong quá trình nghiên cứu, trong quá trình tìm đến một bản Kiều chuẩn xác, gần gũi với bản gốc, thì cái việc mà các tác giả, các nhóm tác giả hoặc là các cơ quan văn hóa mà có những cái văn bản Kiều cung cấp rộng rãi cho bạn đọc cũng như là cho giới nghiên cứu học thuật là điều cần nên có. Chỉ có như thế thì chúng ta mới mong rằng chúng ta đền ơn được tiên tổ, chúng ta mới có cơ hội để tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau để chúng ta lựa chọn và có những kết quả nghiên cứu cho nó thỏa đáng nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà giáo, nhà nghiên cứu văn học Đinh Thiên Hương ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn quý thính giả và cảm ơn biên tập viên Võ Hà.
2: Chuyên mục Đọc lại người xưa.
3: Kính thưa quý thính giả, trong truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du sử dụng nhiều từ Hán Việt, từ cổ, điển tích, điển cố, có những từ phải dùng phép chiết tự, phân tách mới hiểu được. Lại có những từ, dù đã dùng phép chiết tự, vẫn phải đối chiếu với bối cảnh, câu chuyện mới hiểu rõ ngọn ngành. Nhà nghiên cứu văn học Đào Thái Sơn đã đi tìm ngọn nguồn gốc tích của một ngữ liệu như thế trong truyện Kiều.
4: Theo hồi thứ 9 Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân, bản dịch của Tô Nam, Nguyễn Đình Diệm, sau khi Kiều gửi thư cầu cứu cho Sở Khanh thì hôm sau nàng nhận được lời phúc đáp. Nhưng khi mở ra xem thì chỉ vỏn vẹn có hai chữ tích Việt. Cụ thể như sau, nàng vội vàng nhận lấy phong thư rồi quay lên lầu vội mở ra coi. Chỉ thấy vẻn vẹn hai chữ tích Việt, nàng lật đi lật lại chẳng hiểu ý nghĩa ra sao. Rồi suy nghĩ mất đến nửa giờ mới chợt ngộ ra rằng, phải rồi, chàng hẹn ta đến ngày 21 giờ Tuất sẽ vượt qua tường để họp mặt. Vậy nay là 21, vào quãng xế chiều tất nhiên chàng lại, ta thử chờ xem sao. Còn Nguyễn Du thì gói gọn trong 4 câu. Mở xem một bức tiên mai, rành rành tích Việt có 2 chữ đề. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 Tuất thì phải chăng? Về 2 chữ tích Việt trong cuốn Truyện Kiều đối chiếu, nhà Kiều học Phạm Đan Quế chú thích. Chữ tích theo lối chiết tự, chấp gồm chữ nhị thập là 20 ở trên, chữ nhất là 1 ở giữa, chữ nhật là ngày ở dưới, tức là ngày 21. Chữ Việt gồm chữ tẩu là chạy, hợp với chữ nhất là giờ Tuất, tức là giờ Tuất thì chạy trốn. Học giả Bùi Khánh Diễn thì chiết tự. Tích Việt, dĩ chiết tự pháp phân hoạch thị chấp nhất nhật Tuất tẩu giã. Có nghĩa là chữ tích Việt lấy phép chiết tự chia nét mà xem là ngày 21 chạy lúc giờ Tuất. Còn học giả Bùi Kỷ

Lại giảng hơi khác một chút. Xem trong tiểu thuyết thì chữ Tích Việt cắt nghĩa là chấp nhất nhật tuất thì Việt tường tương kiến, ngày 21 giờ tuất trèo qua tường sang với nhau, chứ không phải là chấp nhất nhật tuất thì tẩu, ngày 21 giờ tuất thì trốn. Vì lúc bấy giờ Kiều mới gặp Sở Khanh, sau cách 2 ngày nữa Sở Khanh mới rủ Kiều đi. Về chữ Tích, theo cách chiết tự thành chấp nhất nhật thì không có gì phải bàn cãi. Nhưng chữ Việt mà chiết tự thành tẩu và tuất thì rõ ràng có vấn đề. Vì chữ Việt là hợp thành bởi 2 chữ tẩu và Việt, tức một loại búa rìu thời xưa, chứ hoàn toàn không phải là tẩu và tuất. Còn nếu tẩu kết hợp tuất thì phải là chữ huấn. Chữ này ít xuất hiện, thậm chí trong các bộ từ điển của Thiểu Chửu, Trần Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng hay các bộ từ điển tầm cỡ như Từ Nguyên, Từ Hải cũng không có ghi. Cụ thể là chữ tẩu cạnh chữ tuất thì lại là một chữ khác, âm đọc, hứa duật huân nhập thánh, tức là chữ huấn và cũng có nghĩa là chạy. Khang Hy từ điển còn cho biết thêm, huấn giữ Việt bất đồng có nghĩa là chữ huấn không phải là chữ Việt. Tự chung có thể nói vì 2 chữ Việt và tuất tự dạng khá giống nhau nên mới xảy ra chuyện tác đánh tộ ngộ đánh quá của các nhà kiều học ở trên đã chú giải mà thôi. Về vấn đề này có thể thấy cả Kiều và Nguyễn Du đều không hề nhầm lẫn. Vì Kiều nhận được thư của Sở Khanh, nàng đã đoán chữ Việt chắc hàm ý là chữ tuất. Chính vì vậy mà Nguyễn Du mới dùng 2 chữ phải chăng để ngầm phỏng đoán trong câu Kiều. Lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng? Một vấn đề nữa cũng cần nói thêm, nếu Sở Khanh hẹn Kiều trốn đi vào giờ tuất, 19 giờ đến 21 giờ ngày 21 âm lịch, thì làm gì có chăng? Vậy tại sao lúc ấy Nguyễn Du lại tả là chim hôm thoi thót về rừng, đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành? Thư từ là vậy, nhưng thực tế lại là một chuyện khác. Theo nguyên chuyện thì, nhưng rồi hôm ấy, giữa lúc hoàng hôn, bỗng thấy Tú Bà đem rượu và các món nhắm lên để cùng Thúy Kiều chén thù chén tạc. Và nói chuyện gẫu tới canh khuya mới thôi, khiến nàng vô cùng hoảng hốt. Sau khi đưa chân Tú Bà ra khỏi, thì vội đóng ngay cửa lại, rồi leo lên lầu, mở cánh cửa ra coi. Đã thấy có cái đầu thang bắt ngay vào phía cửa trước. Đồng thời đã thấy một bóng người đương lần bậc thang leo lên, rồi viện chấn xong cửa sổ nhảy vào. Rõ ràng, ngay hôm ấy, Sở Khanh đã đến trễ vào tận lúc khuya, chứ không phải là giờ tuất như đã hẹn. Và khi đến nơi thì hắn cũng không rủ Kiều đi trốn, mà tìm cách cùng nàng chăn gối. Vừa nói, chàng lại nhích lại bên nàng, rồi lại nói tiếp. Đáng yêu thay cái đêm tốt đẹp, ta đã cùng nhau gặp gỡ, nhẽ nào để nó trôi qua. Huống chi ta đang định kế để giải thoát nàng, nhẽ đâu nàng không có chút gì để tạ ơn trước. Thúy Kiều đáp, đã đành rằng thế, nhưng tấm thân này còn sống, xin hãy đợi ngày khác lo gì. Sở Khanh rằng, hôm nay công việc tiến hành buổi mới, vì không có sự hoàn hảo chỉ e bất lợi cho việc sau này. Thúy Kiều lúc ấy cũng muốn cố kết lòng chàng, để chàng tận tâm cứu vớt, và lại nàng tự xét thấy. Thần này chót đã còn đâu như lúc ngày xưa, nên cũng tỏ lòng ưng thuận. Mong chàng ra tay cứu vớt, đâu dám tiếc sự gối chăn, miễn sau thủy chung như một, đừng để thiếp phải mang hận, ngâm khúc bạch đầu. Ngày hôm sau nữa, Sở Khanh mới đến và rủ Kiều cùng đi trốn. Kiều thấy mưu kế ấy thật là việc mạo hiểm, nhưng vì nàng đã chót trao thân cho y thì đành phó thác, từ chối cũng không thể. Vấn đề này, Nguyễn Du đã nói một cách hết sức tế nhị.
Nghe lời nàng đã sinh nghi, song đà quá đỗi quản gì được thân. Cũng liều nhắm mắt đưa chân, mà xem con tạo xoay vần đến đâu. Và trong Kim Vân Kiều truyện, Thanh Tâm Tài Nhân tả cuộc ra đi. Lúc ấy, đương tuần tháng 9, thuộc tiết sương giáng cuối thu, người thấy lạnh buốt, trăng cũng lu mờ. Trong truyện Kiều, Nguyễn Du cũng viết những câu ảo não. Đêm thu khắc lậu canh tàn, gió cây chút lá trăng ngàn ngậm gương. Lối mòn cỏ lợt màu sương, lòng quê đi một bước đường một xa. Có thể thấy, mục đích của Sở Khanh là lập mưu đưa Kiều đi trốn, nhưng thực tế lại là tìm cách ân ái chăn gối với nàng. Sau đó thông đồng với bọn Tú Bà Mã Giám Sinh bắt lại nàng, hành hạ nàng để ép nàng phải tiếp khách cho bằng được. Chính vì lẽ đó mà hai chữ Tích Việt trong thư đã đánh lận con đen ngay từ lúc ban đầu. Bản thân nó mù mờ, thật giả khó phân. Trong truyện Kiều có rất nhiều tiên ảnh, tức là hình ảnh phía trước, để đoán cho sự việc phía sau, trước một biến cố của cuộc đời nhân vật, bao giờ cũng có những dự báo ngầm trước. Hai chữ Tích Việt không những lừa người đi trước mà còn che mắt người đi sau. Vì thư đề ngày 21 giờ Tuất, nhưng Sở Khanh đã đến lầu Ngưng Bích vào lúc nửa đêm, trăng đã lên. Và lần Sở Khanh đưa Kiều đi trốn hai ngày sau đó cũng vào lúc nửa đêm, trăng mờ gần sáng. Chính vì vậy mới xảy ra cảnh thương tâm. Và còn gì tủi nhục hơn với thân phận Kiều? Thân lươn bao quản lấm đầu, chút lòng trinh bạch từ sau.

0: trăng.
1: Giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Văn Chương vừa gửi tới quý vị và các bạn trích đoạn Thúy Kiều xem lá thư phúc đáp của Sở Khanh, trong đó có câu mở xem một bức tiên mai, doanh danh tích Việt có hai chữ đề, lấy trong ý tứ mà suy, ngày 21 tuất thì phải chăng. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thời lượng dành cho buổi tìm trong kho báu đã hết. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Hương Giang và biên tập viên Võ Hà thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên.
3: Âm thanh chân thực, sống động.
2: Những tác phẩm văn học nổi tiếng.
3: Những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
4: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, Marisa luôn ở bên cạnh Casa, động viên an ủi bạn mình, ngủ luôn tại nhà bạn cho bạn đỡ sợ. Marisa đã chứng kiến cơn mộng mị dữ dội có phần hoang tưởng của Casa khi Casa cho rằng một cậu bé xấu xí tên là Diri nhập vào mình là tác giả mọi bản nhạc của mình. Nếu Casa còn muốn tiếp tục viết được những bản nhạc hay thì phải nghe theo lời Diri. Từ việc mua nhạc cũ

0: cho tới trang phục hàng ngày, cho tới việc không được cắt tóc ngắn. Marisa vì chiều theo bạn nên hàng ngày cũng phải mặc trang phục cô gái dì gan giống bạn. Bây giờ qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản dịch của Lê Bá Thự. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013.
1: Tan học, hai đứa đi bắt phốn và chúng tôi đã làm trò ngu. Chúng tôi buộc khăn bụi xoa lên đầu. Nòm hai đứa đúng là hai cô gái di gan thứ thiệt. Chúng tôi bám theo mấy cô, mấy chị ăn mặc đua đòi, đề nghị xem bóng cho họ. Nhưng họ bỏ chạy tán loạn, áp chặt túi xách vào người. Rõ ràng là họ sợ chúng tôi ăn cắp. Trước cổng phân hiệu đại học Bách Khoa, chúng tôi nom thấy một chị rất lạ. Chị này còn trẻ, thậm chí ăn mặc tử tế, phải cái thái độ không được tự nhiên. Chúng tôi bám theo sau chị này. Chị ta cầm trong tay một cái que, coi đó là chiếc micro, và nói to vào cái que này: "Đây Groselec, cứu hộ giao thông. Cứu hộ giao thông phải không? Cứu hộ cục phân." Liên tục như vậy, nhắc đi nhắc lại. Chị này đã đi xa. Kasha cầm cái que vứt dưới đất lên và nói vào cái que như nói vào micro: "Đây cứu hộ giao thông. Cứu hộ giao thông phải không? Cứu hộ cục phân." "Cậu câm mồm ngay đi," tôi nói, lấy tay bịt miệng cô bạn lại. Nhưng Kasha giật tay tôi ra, tiếp tục hô: "Cứu hộ giao thông phải không? Cứu hộ cục phân." "Tớ van cậu, cậu đừng có giễu cợt nữa." "Tớ không giễu cợt gì cả," Kasha trả lời. "Tớ chỉ luyện tập thôi mà, đó là tương lai của tớ đấy." "Cậu nói ngu lắm." Tôi nói. Chúng tôi nhìn người đàn bà nọ đang quay lại với cái que cầm trong tay, đi ngang qua chỗ chúng tôi, luôn miệng nói về cứu hộ cục phân. Không có người đàn bà này nữa, chị ta đã biến vào đằng sau góc phố. "Sao lại có chuyện..." Tôi nói, "một số người khùng khùng điên điên thế nhỉ?" "Có hai trường phái," Kasha nói. "Trường phái những người điên ư?" Tôi hỏi, lấy làm ngạc nhiên. Kasha cười. "Không. Vấn đề là thế này, một số người cho rằng đó là một căn bệnh có nguồn gốc cơ học, một số người khác lại nghĩ đó là căn bệnh có nguồn gốc tâm lý. Tôi ủng hộ trường phái tâm lý." "Thế có nghĩa là gì nào?" "Có nghĩa là bệnh tâm thần bắt nguồn từ tư duy, chứ không phải từ những biến đổi hữu cơ trong não bộ. Ví dụ Matthew ở Svevoji."
2: "Matthew nào cơ?"
1: Tôi ngắt lời bạn. "Đấy là ai vậy?" "Bạn trai của tớ, một nhạc công rất tốt," Kasha trả lời, "nhưng đã trên một năm nay, hắn coi như không còn sống nữa."
2: "Cậu ấy bị làm sao?"
1: "Chẳng bị làm sao cả," Kasha cười. "Hắn quấn dây điện quanh người, hai đầu dây nối vào mạch điện. Trước khi chết, cậu ta có viết cho tớ một lá thư. Cậu có biết hắn ký tên gì không?" "Thịt cốt lết."
2: "Lạy Chúa,"
1: tôi thốt lên. "Matthew cho rằng không hề có những con người bình thường, và rằng những người bình thường là những người điên rất giỏi giả vờ là người bình thường. Người ta gọi những người không biết giả vờ hoặc không có sức giả vờ, và cả những người không cần giả vờ một cái gì đó là những người điên."
2: "Sao hắn lại làm thế?" tôi hỏi.
1: "Matthew á?"
2: "Ừ."
1: "Tại vì dây đàn guitar của cậu ta bị đứt và cậu ta không muốn lắp dây mới. Quả thực, hắn cho mọi cái đều là tật bệnh, mà cuộc sống là căn bệnh tồi tệ nhất trong số mọi căn bệnh. Và để khỏi bệnh thì cần phải chết. Cậu chàng đã chán bệnh viện đến tận cổ rồi và muốn khỏe thật nhanh. Và cậu ta đã làm đúng. Cậu không cảm thấy cậu đang chết từ ngày nọ sang ngày kia hay sao?"
2: "Không,"
1: tôi trả lời. "Không bao giờ tôi nghĩ như vậy. Thế nhưng đúng là mỗi người rồi ra phải chết. Chỉ có điều không cần bận tâm tới chuyện đó mà làm gì."
2: "Thế phải cần bận tâm cái gì nào?"
1: Kasha hỏi. Lúc này một thằng bé lao tới chỗ chúng tôi, vừa thở hổn hển vừa hỏi.
2: "Mấy giờ rồi ạ?"
1: "Dây cót đứt rồi," Kasha trả lời.
2: "Em cảm ơn,"
1: thằng bé nói đoạn bỏ chạy. Tội nghiệp cho nó. Hắn vội vàng như thế, thậm chí không nghe thấy câu trả lời. Chúng tôi cười chế giễu nó. Tôi nhìn đồng hồ.

Hồ, đã 5 giờ kém 15 rồi. Lạy Chúa, thật là may, Chúa đã phái thằng nhóc con đến. Chúng mình phải đi về ngay thôi. Tôi bảo Kasa, tớ còn phải thay trang phục. Có chuyện gì vậy hả? Sao lại là chuyện gì? Giờ học môn tôn giáo. Tôi ủ té chạy về phía quảng trường, Kasa đuổi theo sau tôi gọi to. Cậu không thể mặc nguyên si như thế mà đi học được hay sao? Sao cậu vớ vẩn thế? Tất nhiên, Kasa không chịu mở tủ đang cất quần áo của tôi, cho đến khi tôi hứa là hàng ngày tôi sẽ mặc bộ trang phục Jigan đi học và sẽ luôn ăn vận như vậy khi ở nhà cô ấy, thì Kasa mới chịu đưa chìa khóa cho tôi. Tôi đã giữ lời hứa và từ nhiều ngày nay, sau khi đến nhà Kasa, tôi quẳng ngay bộ đồ bình thường của mình và ăn vận để hóa thành cô gái Jigan. Tôi rất thích mặc bộ đồ này. Nó cực đẹp và 100 lần thuận tiện hơn bộ tôi đang mặc. Quả là tên Rigi đã có sáng kiến quá hay. Tôi chẳng hiểu tại sao Kasa lại không thích như vậy. Vì nếu nói về bản thân tôi, giá như không vì mẹ, vì mọi người và vì nhà trường, thì tôi có thể ăn mặc như vậy cho đến hết đời và hoàn toàn ưng bụng. Giá tôi lại còn đục lỗ tai, đeo khuyên vàng vào, thì hết sẩy phải là cái chắc. Bữa đó tôi kịp đến nhà thờ vào phút chót. Tôi ngồi trên ghế băng, nghe cô dạy giáo lý, hỏi bài về cuộc đời của Chúa Giê-xu và điểm hai nọ nối tiếp điểm hai kia. Còn tôi thay vì tập trung vào bài học, toàn nghĩ về Katarina. Tôi liên tục nghĩ về cô bạn, về Kasa và Trigi. Bây giờ cũng vậy. Tại sao lại như vậy? Mặc dù tôi ngu tôi dốt, tôi chỉ có 3 bộ váy, thế mà tôi bằng lòng và sung sướng về chuyện tôi đang sống trên thế giới này. Và hễ có nắng thì tôi lại càng thấy đẹp. Còn Katarina thông minh, giàu có là vậy, có tất thảy những gì mình muốn, thế mà lúc nào cũng không bằng lòng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đủ thứ chuyện chẳng đâu vào đâu. Những ý nghĩ như vậy chẳng bao giờ ập vào đầu tôi cả, và cũng chẳng ập vào đầu ai cả, chỉ ập vào đầu bạn tôi mà thôi. Thí dụ, hễ hai đứa trò chuyện về một đề tài nào đó, tôi bảo tôi rất thích cái này cái nọ, thì bạn ấy nói luôn, trong cái tôi rất thích, có những điều bạn ấy thích, có những điều bạn ấy không thích. Cậu không thích điều nào hả? Tôi hỏi. Cô ấy trả lời. Không thích, tại sao tôi lại phải thích điều đó? Kasa bị làm sao vậy nhỉ? Người ta bao giờ cũng hoặc thích hoặc không thích một cái gì đó, còn bạn ấy vừa thế nọ, vừa thế kia. Vừa thích, lại vừa không thích. Hoặc, thí dụ với nhà thờ. Nói chung, Katarina không đi nhà thờ. Không biết chuyện này tôi rất sợ. Vì biết đâu bạn ấy theo đạo mèo, thuộc đám người thường đi lùng sục khắp mọi nhà, truy nã những người tận số, và mẹ tôi luôn luôn phải đuổi họ đi. Nhưng mà không, thì ra bạn tôi không phải là như vậy. Tôi còn nghĩ khủng khiếp hơn thế. Có khi bạn ấy là kẻ vô thần hoặc kẻ tôn thờ quỷ Sa Tăng. Những kẻ chuyên phá mồ mả ngoài nghĩa địa. Hóa ra, cũng không phải như vậy. Kasa tin vào Chúa, nhưng lại cho rằng Chúa trong nhà vệ sinh có khi còn nhiều hơn ở nhà thờ. Bạn ấy còn huyên thuyên những chuyện cực kỳ khủng khiếp. Tôi cố gắng không nghe, vì sau đó tôi sẽ phải đi xưng tội. Tôi cố gắng không nghe. Tôi cầu nguyện thầm trong đầu, nhưng tai tôi nghe. Kasa phạm thánh đến mức tôi sợ sấm sẽ giáng xuống đầu cô ấy ngay lập tức, giết chết bạn ấy và giết luôn cả tôi. Thế nhưng ơn Chúa, sấm không giáng xuống. Kasa lại còn mắng tôi vì tôi bịt tai lại để khỏi phải nghe. Khi đó bạn ấy bèn chọc tức tôi, bảo tôi là con cừu cái ngu xuẩn. Tôi khóc chút xíu, bảo rằng tôi không hề bực mình về chuyện Kasa bảo tôi là con cừu cái, tại vì tất cả mọi người trên thế gian này đều là những con cừu non của Chúa. Còn Chúa là người chăn cừu và Ngài chăm sóc chúng ta. Kasa đáp lại. Tốt thôi, Ngài chăn chúng ta để lấy lông, lấy da và lấy thịt. Tôi bèn chuồn khỏi nhà cô bạn vì không thể chịu đựng hơn được nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi gặp nhau ở trường. Hai đứa lại giảng hòa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng Kasa không còn trò chuyện với tôi về đề tài nhà thờ nữa. Tại sao Kasa nghĩ về mọi người khác mọi người nghĩ nhỉ? Tất cả mọi người, ai cũng đi nhà thờ cơ mà. Mẹ tôi bảo, ngay cả đảng viên cũng đi nhà thờ, cho dù về mặt chính thức thì họ ra bộ không tin. Có điều, ngay đến Katarina cũng không tin vào Chúa, thì tôi chẳng thể nào hiểu nổi.
Nhưng mà bạn tôi tin đấy chứ. Đã có lần Casa nói về Chúa rất hay, còn hay hơn cha linh mục nói rất nhiều. Bạn tôi cũng yêu Chúa, nhưng sao lại có chuyện như vậy? Lần ấy Casa nói về Chúa xúc động đến mức tôi chảy cả nước mắt. Bạn ấy cũng vậy. Bây giờ bỗng dưng bạn ấy báng bổ Chúa, bảo rằng Đức Chúa Trời ở trong tôi, rằng tôi là Đức Chúa Trời. Mà tôi là một người bình thường đấy chứ. Đức Chúa Trời ngự trên cao, cai quản chúng ta. Thế giới này sẽ tốt đẹp và diệu kỳ biết nhường nào nếu ác quỷ không cản trở Ngài. Tại sao lại có chuyện tôi, Marisa Kapchak, có thể là Đức Chúa Trời được? Tôi ngu, tôi dốt và tôi chẳng cai quản nổi ai. Đó là chưa kể Đức Chúa Trời là đàn ông, còn tôi là một cô gái. Tôi liên tục mắc tội. Mắc tội xong thì phải đi xưng tội. Trong lúc xưng tội, tôi cũng cần phải kể là tôi đã nghe những lời báng bổ do Casa nói ra. Tôi sợ rằng tôi mà kể lại tuốt tuồn tuột mọi chuyện thì có khi cha xứ sẽ giết chết tôi và ngay lập tức quăng xác ra khỏi nhà thờ. Hoặc biết đâu, cha sẽ hỏi kẻ nào đã nói ra những lời báng bổ như vậy thì tôi đành phải nói với cha là Casa nói. Lúc đó, cha xứ có thể hành hạ bạn tôi. Mà có khi, cha cũng không hành hạ đâu nhỉ. Có thể cha chỉ gọi Casa đến gặp rồi thuyết phục bạn ấy rằng không được ăn nói như vậy vì có thể bị Chúa trừng phạt. Còn tôi thì ngu dốt, không biết cách thuyết phục bạn mình. Tôi lo cho bạn lắm cơ. Sau khi chết, tôi rất muốn được gặp bạn ấy trên thiên đàng, hoặc ít ra ở nơi luyện tội. Ôi, giá ông nội còn sống. Bà nội bảo rằng, ông nội kết bạn với cha xứ quản hạt, thân đến mức hai người thường ngồi uống rượu với nhau. Thì tôi sẽ đem chuyện của Casa nói với ông nội, còn ông nội sẽ đồng ý đến gặp và có lời với cha xứ là bạn của ông. Tiếc rằng, ông nội tôi đã mất trên 40 năm nay rồi. Rất tiếc, ông không thể gặp được chúng tôi. Cả tôi, cả Tatsil, cả Josia và Krisa và Zenut nữa, thậm chí ông nội tôi còn không nhìn thấy mặt bố tôi. Tại vì khi quân Đức bắn chết ông, thì bố tôi vẫn còn đang trong bụng của bà nội. Biết đâu, ông nội đang ngồi trên thiên đàng, và ở trên đó, ông liên tục theo dõi chúng tôi và mừng thầm trong bụng khi hai đứa chúng tôi tốt. Ông nội ơi, ông nói cho cháu biết đi, cháu phải làm gì để giúp Casa bây giờ? Hay là chính thằng Rigi ra lệnh cho Casa báng bổ Chúa? Đúng rồi, chính là hắn. Nhất định hắn dọa rằng Casa mà không báng bổ Chúa thì hắn sẽ không mở cửa cho bạn tôi vào miền âm nhạc. Tôi mà địa vị Casa thì chắc tôi phải tống cổ hắn đi cùng với chiếc chìa khóa và âm nhạc của hắn. Chỉ có điều Casa không thể sống thiếu âm nhạc được. Bạn tôi sống chỉ vì âm nhạc thôi. Tôi hiểu bạn tôi. Mẹ tôi cũng vẫn thường nói, mẹ tôi chỉ sống vì chúng tôi. Để chúng tôi khỏe mạnh nên cười. Nếu có kẻ nào đó cướp đi của mẹ tôi một đứa nào đó trong mấy chị em chúng tôi, thì mẹ tôi khả dĩ làm gì nào? Chắc mẹ tôi chẳng thiết sống làm gì nữa. Một lần trong giờ hóa học, bỗng dưng tôi nảy ra ý nghĩ. Cậu biết không? Tôi nói với Casa. Chúng mình phải ăn trộm chiếc chìa khóa này của hắn. Nhưng mà lấy trộm bằng cách nào? Casa hỏi. Thì chúng mình phải nghĩ kế. Chúng tôi nghĩ về chuyện này rất lâu. Chẳng nghĩ gì được nhiều. Giá Trigi là người thật, thì chuyện dễ như bỡn. Vì Casa bảo rằng hắn rất sợ tôi. Khi có tôi ở bên cạnh, thì hắn lễ độ hơn nhiều. Thì tôi túm lấy áo của hắn và đánh cắp chiếc chìa khóa này. Cho nên chúng tôi chỉ còn một phương án. Casa bảo rằng bạn ấy hay nằm chiêm bao thấy hắn. Tôi nghĩ bụng, tôi mà nằm mơ thấy hắn thì sẽ tấn công hắn trong giấc mơ này, bắt hắn phải nộp chìa khóa cho tôi. Tôi có thể ép buộc hắn được rồi đó. Casa đã kể cho tôi mặt mũi của Ricky nom ra sao để tôi có thể nhận ra hắn khi tôi chiêm bao. Hàng ngày trước khi mặt trời lặn, tôi nghĩ Ricky, mi phải vào giấc mơ của tao. Mi phải vào giấc mơ của tao. Mi phải vào giấc mơ của tao. Thế nhưng, tôi vẫn chưa nằm chiêm bao thấy hắn. Có một lần tôi những tưởng là tôi đã chiêm bao thấy hắn, mà có khi tôi đã chiêm bao thấy hắn thật, phải cái tôi không nhận ra hắn. Số là thế này. Tôi đang ngủ, rồi bất thình lình tỉnh giấc, và không tài nào mở hai mắt ra được. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng hai mi mắt cứ nặng trình trịch. Hễ tôi dương lên là hai mi mắt lại sập ngay xuống, và tôi nháy mắt liên tục. Rốt cuộc, tôi cũng mở mắt ra được. Nhưng mọi đồ vật trong phòng đều bị cong tớn lên. Tôi nhìn thấy cái gì nào?
Hóa ra không phải mọi đồ vật đều cong, chỉ có tôi đang nằm nghiêng lơ lửng trong không trung. Tôi nghe có người gõ vào cửa sổ, nên cố gắng quay mặt lại. Tôi giãy mạnh. Ngay lập tức, người tôi bay lên trần nhà, y như nhà du hành vũ trụ trong tàu vũ trụ vậy. Tôi không thể chủ động các động tác của mình, chỉ cần cử động nhẹ chân hoặc tay, thì ngay lập tức, người tôi quay sang một phía bất ngờ. Rốt cuộc, tôi cũng nhìn được ra cửa sổ. Ở đó tối om, chỉ thấy một cánh tay đang gõ vào cửa. Tôi nghĩ bụng, chắc thằng Ricky đến gọi tôi ra đánh nhau đây. Tôi sợ dựng cả tóc gáy. Tôi bị gãy, người tách khỏi trao đèn và bay ra phía cửa sổ, chỗ tên Ricky đang mai phục. Khi bay tới nơi, thì tôi phát hoảng, sợ làm vỡ cửa kính sẽ bị mẹ mắng. Tôi bèn lùi mạnh ra sau, và một lần nữa tôi lại tỉnh giấc. Lần này thì tỉnh thật. Sau đó tôi tiếc lấy tiếc để phát cáu với chính mình, vì tôi mà không sợ kính vỡ thì nhất định đã gặp Ricky và choảng nhau với hắn, tước chiếc chìa khóa vào miền âm nhạc từ tay hắn. Casa cũng vô cùng tiếc nuối khi tôi kể lại cho cô ấy nghe chuyện đã xảy ra. Chẳng sao, tôi thầm nghĩ, có khi đêm mai hắn lại đến gõ cửa phòng tôi. Đáng buồn là đêm hôm sau tôi chiêm bao toàn thấy hoa hướng dương. Nòm có vẻ là bình thường, nhưng chúng cao hơn chung cư cao tầng, nơi chúng tôi ở. Tôi thò đầu ra ngoài cửa sổ, ngước nhìn lên cao. Đó không phải là hoa hướng dương, mà chỉ là mặt trời, toàn là mặt trời. Tôi say sưa chiêm ngưỡng mặt trời đến nỗi quên khuấy mất tên Ricky. Bây giờ hôm nào cũng vậy, hễ tôi sắp ngủ là tôi lại hy vọng mình sẽ nằm mơ đấy thằng nhóc này. Thằng nhóc có 128 cái răng và có 7 ngón tay trên mỗi bàn tay. Nó còm nhom, đầu to sụ, hai tai còn to hơn. Casa bảo rằng mặt hắn thì nhỏ xíu như mặt trẻ con, chỉ có hộp sọ to đùng và hói gần hết, mặc dầu hắn mới 15 tuổi. Tôi sẽ dễ dàng nhận mặt hắn. Tôi cực tò mò, cái miệng nhỏ xíu như vậy làm sao chứa được tới ngần ấy cái răng? Chắc rằng phải cực nhỏ và cực mảnh như những cái kim. Vì tay hắn thì tôi nom thế rồi, khi hắn gõ vào kính cửa, phải cái tôi quên đếm số ngón tay. Nhưng chắc chắn là 7 ngón. Hôm nay, tôi cùng Katarina và mẹ bạn ấy đi tham quan Sobotka, một thị trấn nhỏ xinh tọa lạc dưới chân núi Slesa. Chúng tôi đi bằng xe ô tô. Mẹ Casa cầm tay lái. Chúng tôi đi thăm bà của Casa. Bà 60 tuổi, rất vui tính, ở một mình trong một ngôi nhà to đẹp, có vườn. Casa đã chào đời ở ngôi nhà này, sau đó ở rất lâu với bà tại đây. Khi Casa lên 10, thì mẹ bạn ấy mang bạn ấy về Vobrich. Thế nhưng vào ngày chủ nhật hàng tuần hoặc 2 tuần một lần, hai mẹ con đến thăm bà đều đặn. Ở đó còn có một ông già mà thoạt đầu tôi cứ ngỡ là ông của Casa. Nhưng hóa ra, ông Casa mất lâu lắm rồi. Ông cụ này là bạn của bà. Ông rất hay, mặc áo sơ mi cộc tay, nơ đốm hạt đỗ đeo cổ. Tất cả chúng tôi ăn bữa trưa dưới gốc cây ngoài vườn, cười nói rôm rả. Gió thổi mạnh. Tôi và Casa trải khăn bàn. Mấy lần liền, khăn cứ bị gió thổi bay đi. Nếu năm nay Casa không sang châu Phi với bố, thì có nghĩa là phải sang năm, bạn ấy mới đi. Và như vậy cả vụ nghỉ hè năm nay, bạn ấy sẽ đến với bà mình và mời tôi cùng đến đó. Bà và mẹ của Casa cũng mời tôi như vậy. Ôi, tôi chỉ còn cầu mong rằng mẹ tôi đồng ý cho đi. Bác Carolina đã hứa rằng nếu có chuyện gì thì bác ấy sẽ đứng ra bênh vực tôi. Casa sẽ thuê một chiếc xe taxi chở hàng, chở từ thành phố Vobrich về quê toàn bộ nhạc cụ, và có lẽ trong 2 tháng hè, bạn ấy sẽ sáng tác được một nhạc phẩm lớn. Tất nhiên, với điều kiện, tôi phải giúp bạn ấy một tay. Tôi có thể giúp được gì chỉ? Tôi chỉ có thể trông coi, để cho tên Ricky không quậy phá quá nhiều. Rồi chúng tôi sẽ còn đi tham quan chỗ này chỗ nọ, đi tắm hồ tắm nắng ở ngoài vườn. Chúng tôi sẽ cực kỳ thoải mái. Ăn cơm trưa xong, tôi cùng Casa đi dạo. Nhẽ ra chúng tôi quay về ngay, nhưng phải sau 4 giờ đồng hồ chúng tôi mới quay về, vì Casa muốn chỉ cho tôi xem cái gì đó trên núi Sleja và phải đi bộ khá lâu trên con đường mòn du lịch trên sườn núi. Thoạt tiên, đường khá rộng, khá thuận tiện, nhưng sau đó bắt đầu đường đá và leo núi. Casa leo núi như một con nai cái, tôi chẳng chịu thua. Rốt cuộc, chúng tôi leo đến một chỗ rất lạ, nơi có 2 bức tượng rất to bằng đá, niên đại trên 1000 năm. Chỗ này vừa tối vừa lạnh,

vì hai bức tượng có mái che, chung quanh rào lưới thép, nhưng có một phía không rào, cho nên chúng tôi có thể chui vào, ngồi nghỉ trên bức tượng con gấu, mà theo tôi, nó là một con lợn to thì đúng hơn. Ngay bên cạnh, trong tầm tay, một bức tượng người không đầu. Kasa bảo rằng, bức tượng này có tên gọi là cô gái bê con cá. Dẫu không đầu, cô gái này cao gấp đôi chúng tôi. Kasa đã đọc sách nói về bức tượng này. Sách viết rằng, hình như đầu cô gái này đang được lưu giữ tại viện bảo tàng ở thành phố Krolap. Tuy nhiên, có đúng đó là cái đầu của bức tượng này hay không thì không ai biết được, vì đó là đầu của một người đàn ông. Kasa rất thích lên đây, vì ở nơi tranh tối tranh sáng và lạnh lẽo này, bạn tôi thường nảy ra những ý tưởng âm nhạc cực hay. Hồi trước chưa rào lưới thép và chưa có mái che thì còn thích hơn, kỳ lạ hơn nữa. Có một lần Kasa thiếp ngủ ở chỗ này và cô bạn đã có một giấc chiêm bao kinh khủng nhất trong đời mình. Bạn ấy chiêm bao thấy chính chỗ này, thế nhưng khác, không có tượng con gấu, chỉ có mỗi tượng cô gái bê con cá. Thế nhưng trong bức tượng hình như to hơn và sần sùi hơn, không nhẵn và không rõ nét như bây giờ. Bất thình lình, Kasa nghe tiếng kêu thất thanh. Bạn ấy bèn chui vào nấp trong một bụi cây. Sau chốc lát, xung quanh bức tượng xuất hiện nhung nhúc những con người rậm râu, dữ tợn, mặc quần áo da đóng đinh óng ánh, được trang bị rìu chiến và cung tên. Lũ người này dắt theo một cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái khỏa thân, người trói đầy dây thừng. Cô gái kêu la bằng thứ tiếng không thể hiểu và xin tha. Một lão già cao lớn tóc xõa bạc trắng đứng cao trên đầu cô gái. Lão dùng chùy nện liên tiếp vào đầu cô ta. Cô gái gục ngã. Lúc bấy giờ lũ rậm râu dùng rìu xẻ thịt cô nàng, cắm từng miếng thịt người vào ngọn giáo, nâng lên cao, dí vào đầu bức tượng và đồng thanh hô to. Omnimoa, o a. Nhìn mặt cô gái bê con cá, Kasa sợ quá. Đúng như trời trồng, đó là một bộ mặt khủng khiếp, hai mắt mở to lấp lánh, miệng há to, đầy răng nhọn, đáng sợ.

0: Đôi bạn Marisa và Casa luôn ở bên nhau, thân thiết như hình với bóng. Họ đi cùng nhau, trở về cùng nhau, trang phục giống nhau, có thể tâm sự với nhau những điều khó nói nhất. Muốn biết những câu chuyện chờ đợi đôi bạn phía trước ra sao, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau ở hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám, thấy như vậy là thoái hóa với hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm. Nhiều hôm còn bò không đi được ạ.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
4: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là khoảng có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
5: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
3: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
5: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
6: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
3: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng, cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
4: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
5: Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
5: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng giải công nghiên cứu.
5: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
3: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần đầu vở kịch truyền thanh Những Đồi Hoa Tuyết của tác giả Định Nguyên qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Những Đồi Hoa Tuyết kể câu chuyện sinh động về những cuộc đời, những số phận con người gắn bó với Thảo Nguyên, nơi những cây cà phê hòa quyện với đời sống con người. Tình yêu và công sức một đời của ông Bách đã lan tỏa và ngấm vào cậu con rể là Tùng từ lúc nào không hay. Câu chuyện tình dang dở, đúng lúc nản chí nhất, Tùng đã được ông Bách đón nhận và trao con gái yêu cho anh, bởi ông nhìn nhận và tin anh là người dám sống trọn cho những gì mình trân quý. Ở con người đó không gợi lên sự vụ lợi ích kỷ nhỏ nhen. Theo tháng năm, từ chàng trai thành phố đã cuốn Tùng thành người nông dân thực thụ. Anh yêu từng bông hoa cà phê, những nắm đất thấm đẫm tình người cao đẹp và hào sảng nơi thảo nguyên mênh mông. Chất mạnh mẽ, hào sảng và dòng chảy tình yêu lao động đã ngấm vào từng hạt cà phê, và chính khí chất này đã giúp những con người như ông Bách, Tùng, Mai, Bình nơi thảo nguyên vượt qua thử thách và đón nhận thành quả xứng đáng.
1: Những năm 1980, căn nhà ông Bách chìm trong màn sương ở dãy phố núi cao nguyên trùng điệp. Xa xa là những bóng nhà thấp thoáng trong mây. Thời tiết se se lạnh. Sân nhà ông Bách kê bộ bàn ghế mây giản dị. Tùng, dáng vẻ thư sinh, đi đi lại lại như đang chờ ai đó. Từ xa, Cúc ăn mặc thời trang sành điệu đi tới.
2: Anh Tùng, anh đừng đi. Có biết là em tìm anh vất vả lắm không hả?
3: Tôi nhớ chuyện của chúng ta đã giải quyết xong từ lâu. Đâu còn nợ nần gì nhau. Cô đi một mình, chồng sắp cưới của cô đâu. Không đưa cô đi à?
2: Thảo không biết em đi tìm anh. Anh Tùng, chuyện chúng mình không thể kết thúc như vậy được. Em có lỗi với anh, nhưng em vẫn không thể ngăn bản thân mình tìm gặp anh.
3: Là chuyện cô bắt cá hai tay, dù ngày cưới đã định, mà con cá thứ hai cô nhắm đến là Thảo, thằng bạn thân của tôi.
2: Nhắc anh nhớ, người hủy hôn là anh, chứ không phải là em.
3: Thôi,
2: sao anh không thể tha thứ cho em?
3: Thôi, đừng nói nữa. Cô về đi, tôi sẽ cưới vợ. Cô sắp đính hôn với Thảo, chúng ta đi hai con đường khác nhau. Chúc cô hạnh phúc.
2: Anh Tùng, anh Tùng.
3: Cúc, Cúc, anh biết là em ở đây mà.
2: Anh Thảo, sao anh tìm được em?
3: Anh đoán thể nào em cũng đi tìm Tùng, cho nên là anh đón chuyến xe sớm nhất lên đây. Ai ngờ là anh đoán trúng. Thần giao cách cả ghê, tình tương ý hợp quá. Thôi, tình nhân đẹp đôi các người, đưa nhau về giúp tôi.
4: Tùng, mày không được nặng lời với Cúc như vậy. Mày biết cô ấy buồn như thế nào khi mày hủy hôn hay không? Hả? Đã dạm ngõ rồi, Cúc là vợ sắp cưới của mày đấy. Đùng một cái mày làm ầm lên, ném hết sinh lễ trước mặt bố mẹ Cúc, rồi mày hủy hôn. Mày sỉ nhục thông gia, bạn thân, đạp đổ hết tình nghĩa. Mày biết suy nghĩ không? Hả?
3: Bạn thân? Nói đủ chưa? Vậy ai ôm, ai hôn vợ sắp cưới của người mà mày gọi là anh em? À, tao biết mày yêu Cúc lâu rồi, nhưng tao không ngờ mày luôn âm thầm chờ cơ hội. Thôi được, tao nhường mày đấy.
2: Thôi, tôi không phải là món đồ mà nhường nhịn. Các anh đừng cãi nhau nữa, tất cả là lỗi tại tôi.
3: Tiền Cúc.
2: Anh Tùng, anh Thảo không có lỗi, là do em mềm lòng. Sau khi cãi nhau với anh, em đã rủ anh ấy uống rượu. Em say quá nên nhờ anh ấy đưa về.
3: Và hôn nó ngay trước nhà cô, ngay trước mặt tôi.
2: Em không biết là anh đứng đó.
3: Nếu biết tôi đứng đó thì cô sẽ làm gì? Kéo nhau tới chỗ kín đáo hơn, đúng không?
4: Mày im đi. Cúc, mình về đi. Giờ có nói gì cũng vô ích thôi.
2: Anh Tùng,
3: về đi.
2: Anh quay về Sài Gòn đi anh. Anh chưa từng cuốc đất trồng rau. Nắng gió ở cao nguyên này sẽ hủy hoại anh đấy.
4: Cúc, bây giờ em về với anh ngay. Không là anh vác em ra bến xe ngay bây giờ đấy.
3: Các người cút đi. Đi rồi khuất mắt tôi.
5: Nếu lòng mình không dứt được mối tình đó thì còn đẩy người ta vào vòng tay kẻ khác làm gì?
3: Anh nghe chua nhà thờ, biết tan lễ rồi nên định đi đón em.
5: Anh nên về Sài Gòn, đừng theo đuổi em nữa. Em không muốn quen với một người vì bất đắc chí mà đến đây tìm quên.
3: Chú Bách bảo anh ở lại đây lập nghiệp, còn hứa gả em cho anh. Anh không thể từ chối tấm lòng của chú được.
5: Thôi đi, em chưa thấy ai mặt dày.

0: như anh ấy. Không phải vì anh cứu bố em và chị Trúc mà em chịu gả cho anh đâu.
1: Kìa.
0: Đừng có mơ.
1: Mai.
2: Theo con, cái mạng của bố và chị Trúc không có giá trị.
0: Bố, bố đừng có nói vậy. Con biết phận con cha mẹ đặt đâu thì nào dám chối từ. Nhưng mà con thấy anh Tùng không đáng tin.
2: Chuyện trước đây của Tùng ấy, bố đã nghe nó kể, không phải lỗi của nó. Trận sạt lở đất, nếu không có Tùng thì giờ con cũng không thể gặp lại bố và chị Trúc đâu.
3: Bố ơi, có ơn thì mình cảm ơn, mình cho tiền. Chứ bố đem em gái con gả luôn cho người ta như vậy, con không đồng ý đâu. May là Tùng chỉ lớn hơn Mai 2 tuổi, chứ hơn nhau 20 tuổi thì bố tính thế nào ạ?
4: Chị Trúc, tôi không lấy tiền. Tôi tình cờ đi ngang, thấy người bị nạn thì giúp, chưa hề nghĩ chuyện bắt người ta phải báo ơn hay gì.
2: Trúc à, chính bố là người đã giữ Tùng ở lại đây, cũng là bố muốn gả con Mai cho cậu ấy. Con không được phép xúc phạm đến cậu ấy.
3: Bố không nghĩ cho em Mai hay sao ạ? Bố thấy anh Phong, chồng sắp cưới của con đấy, giàu có, gia thế, dư sức làm nở mặt nở mày gia đình mình. Ít ra bố cũng nên tìm người như vậy cho em con nương tựa cả đời chứ bố.
2: Ngày xưa ấy, bố cũng chỉ là một đứa trẻ làm thuê làm mướn thôi, khai hoang gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng con ạ. Mẹ con gả cho bố, vợ chồng thiếu trước hụt sau, rồi cùng nhau làm ăn và nuôi các con khôn lớn. Thật ra cha mẹ nào cũng muốn gả con mình vào cái chỗ giàu sang cho nó đỡ cực tấm thân. Nhưng nếu như vậy, con cũng chỉ là món đồ trang trí trong nhà của họ thôi. Tùng và Mai này, bố gả con cho một người tay trắng, nhưng bố sẽ không cho phép họ tay trắng suốt đời. Bố gả con cho một người mang trái tim tan vỡ, nhưng bố tin con sẽ biết cách làm hàn gắn những mảnh vỡ ấy. Và lúc đó, con có quyền tự hào về hạnh phúc do chính con tạo dựng nên. Con có hiểu không?
0: Dạ, con hiểu rồi bố ạ. À.
3: Bố, bố nói cứ như đang mỉa mai con thế ạ.
2: Bố biết, con đã quyết định thì bố không cản. Phong là đứa nhiều tham vọng, bố không dám nói trước điều gì. Con mạnh mẽ hơn Mai, bố mong con sẽ giữ vững được gia đình riêng của mình.
4: Chú Bách, con cảm ơn chú đã tin tưởng và gả Mai cho con. Con hứa sẽ không làm chú thất vọng ạ.
0: Mấy năm sau, vẫn trước sân nhà ông Bách, có biển to treo rõ trước ngõ, bán nhà. Ông Bách đi ra, ông khó chịu khi nhìn thấy tấm biển. Ông gỡ và ném tấm biển qua một bên. Ông lắc đầu thở dài và ngồi xuống bộ bàn ghế trước nhà. Mai bế con bước ra, vừa đi vừa dỗ con, vừa ngóng xa xa.
2: Con à? Con?
0: Dạ.
2: Cháu nó ngủ chưa con?
0: Dạ, chưa ạ. Bố, mà chồng con đi đâu từ sáng tới giờ, con lo quá.
2: Không sao đâu, không sao đâu. Lát nữa thằng Tùng mà nó chưa về thì bố sẽ đi tìm nó. Con bế thằng Bình vào trong nhà cho nó ngủ đi. Ở ngoài này lạnh lắm.
0: Dạ. Cũng may là lúc con sinh thằng Bình, chị Trúc qua đây giúp con chăm bé Lan. Chứ bố và anh Tùng đều lên rừng vào dẫy, còn không biết xoay sở làm sao với hai đứa trẻ con.
2: Ừ. Trúc nó yêu quý bé Lan lắm.
0: Dạ.
2: Cưng nựng chăm bám suốt cả ngày. Vợ chồng cưới nhau mấy năm mà vẫn chưa có con. Chúng nó cũng nặng lòng không ít đâu con ạ.
0: Bố ơi, năm nay anh Tùng theo bố vào rừng cà phê. Bố thấy anh ấy có làm được không hả bố?
2: Thằng nó éo ợt đúng chất công tử thành thị con ạ. Mấy năm rồi mà nó vẫn chưa thích nghi được. Thế lần này bố thấy nó có vẻ nản nản đấy con ạ.
0: Bố ơi, bố cố gắng giúp anh Tùng nhé. Từ dân thành thị chính gốc, giờ tập dần cuộc sống nắng mưa. Đương nhiên là không thể một sớm, một chiều.
2: Bố biết chứ. Bố cũng thương nó. Kiên trì chỉ cho nó từng chút một. Từng cái cách cầm cây cuốc thế nào.
0: Dạ.
2: Đến cách chăm sóc từng giai đoạn của cây cà phê ở trên giấy.
0: Đúng bố ạ.
2: Bố hy vọng một lúc nào đó nó sẽ cứng cáp hơn bây giờ con ạ.
0: Đúng.

0: cho anh đâu.
1: Cô cãi tôi à?
0: Em...
1: Thôi đi. Tôi nói cô đưa thì... Cô cãi tôi. Được rồi. Coi như tôi vay cho cô, mai kia tôi trả. Được chưa?
0: Vay rồi anh lấy gì mà trả? Suốt ngày say xỉn cờ bạc, bỏ bê việc nhà. Còn cái biển bán nhà này nữa. Đây là nhà của bố. Anh lấy quyền gì mà đòi bán? Bố không nói, nhưng em thật sự không nhịn nổi. Anh thật là quá quắt.
1: Cô chỉ biết cái gì? Bán hết đi. Tôi đưa cả nhà về thành phố. Tôi sẽ đi làm dư sức nuôi gia đình. Tôi cho hai đứa nhỏ học trường học nổi tiếng. Tôi sẽ đưa bố và cô tới những nơi sang trọng nhất cái thành phố.
0: Em không đi. Em không đi. Bố cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Anh đã chọn vùng đất này để gắn bó, thì anh không được bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy.
1: Cô, làm sao cô hiểu được? Tưởng đâu mọi thứ dễ dàng à? Cây cuốc không cầm nổi, nắng một trận đã đau cả cái đầu, mưa một trận nắng giờ ốm. Cô nhìn hai bàn tay tôi đi.
0: Anh,
1: nó chai sần, chảy xước và rớm máu. Đêm xuống ở đây chỉ có hai thứ: lạnh và tối. Toàn bóng tôi, như tương lai của tôi, của thằng Bình con Lan vậy.
0: Anh Tùng, nếu anh cứ ngập chìm trong rượu và bài bạc như thế này, tương lai của mấy đứa nhỏ sẽ là bóng tối thật sự đấy.
1: Cô dám nói vậy sao? Thôi được rồi, tôi hỏi cô lần cuối, cô có đưa tiền cho tôi không?
0: Không, tôi không đưa. Tôi không đưa. Anh làm gì tôi nào?
1: Nhẹ không ưa, nhẹ không ưa. Thế thì đừng. Thế thì đúng là chân lửa ưa đất. Để tao cho mày biết tay. Tùng, mày, Tùng, mày, Tùng.
2: Dừng lại. Con làm gì vậy? Hả?
1: Con
2: Mai nó không đưa thì bố cho con tiền đây.
0: Kìa, bố.
2: Bố cho con.
1: Bố.
2: Tùng này, bố chỉ muốn nói với con một điều. Con không được đánh con Mai. Con đánh nó cũng chính là đánh vào bản thân con. Con có hiểu không?
1: Bố. Con. Con hiểu rồi bố ạ.
2: Tiền đây, con cầm lấy, đi đi.
0: Bố, sao bố lại đưa tiền cho anh ấy? Anh ấy đem nướng vào sòng bạc và anh ấy uống rượu đấy bố ạ.
2: Không sao đâu con, không sao. Còn số tiền này, con cầm lấy, con bảo lãnh thằng Tùng. Chiếu bạc của nó tham gia bị công an canh chừng cũng lâu rồi. Bố cũng có báo mấy anh ấy, mấy bữa nay gom ổ nhóm lớn lắm, chờ vài ngày rồi hãy lên chỗ tạm giam bảo lãnh cho chồng con về.
0: Bố ơi, sao phải chờ đến mấy ngày hả bố? Con nhớ qua đêm là bảo lãnh được rồi mà bố.
2: Ở trong ấy mấy ngày cho nó suy nghĩ thêm con ạ. Bố thì bố cũng không muốn thằng Tùng phải ngồi tạm giam lâu đâu, nhưng như vậy nó sẽ có thời gian nhìn nhận lại bản thân con ạ. Có những điều nếu cha mẹ không thể dạy thì đời sẽ dạy. Nó sẽ khắc nghiệt và lạnh lùng hơn nhiều.
0: Bố mệt rồi. Bố vào trong nhà nghỉ ngơi đi ạ.
2: Này, đừng cho chị Trúc biết bố ốm nhé. Tính nó hay nghĩ nhiều, rồi lại làm quá lên, nhức đầu lắm con ạ. Con gỡ cái tấm biển bán nhà xuống, cất đi. Ý của chồng con không phải là xấu đâu, chỉ là nó chưa hiểu. Mảnh đất này từ hơi sương sớm mai đến cái bạt ngàn xanh ngắt của đồi chè, từ màu trắng như tuyết của hoa cà phê đến phạt rêu cổ kính trên tháp chuông, tất cả sẽ ăn sâu vào lòng người, trở thành máu thịt, trở thành chính cuộc đời

0: chúng ta con ạ.
1: Phòng trực ban công an xã, căn phòng chia đôi thành hai bên, trái phải bởi một băng ghế dài. Bên phải, Tùng ngồi trên băng ghế dựa sát tường, chờ người bảo lãnh. Anh Tùng, anh Tùng, em đến để bảo lãnh về đây này. Anh về nhìn bố lần cuối.
2: Bố, bố bị làm sao hả em?
1: Bố mất rồi anh ạ. Hôm trước bố bảo mệt, vào giường nằm. Bố bảo bố nghỉ, rồi bố dặn đừng cho chị Trúc biết. Rồi bố đi luôn.
2: Trời ơi, bố ơi.
3: Mai, bảo lãnh chồng em về đi, hít thở không khí tự do lần cuối. Lần sau sẽ ở trong tù lâu đấy.
1: Chị ơi, chị Trúc, em xin chị, anh Tùng vô tội, anh ấy không ươi ra cái chết của bố. Em chăm sóc bố, em rõ hơn ai hết. Bệnh tim của bố trở nặng, từ lâu bố đã biết và chuẩn bị cho ngày ra đi của mình.
3: Thôi, không cần phải bao biện. Từ ngày bước chân đến đây, hắn đã gây ra bao bất hạnh và đau khổ cho gia đình này. Hắn phá tán gia bại sản nhà mình, và giờ vì muốn chiếm đoạt tất cả, hắn đã lén lút đầu độc bố.
1: Không,
3: bố đã biết nên mới báo công an tống giam hắn đó.
1: Không phải như vậy đâu ạ. Em xin chị, chị đừng nghe lời anh rể mà kiện chồng em. Chị thương em với hai đứa nhỏ nữa. Bố mất rồi. Giờ chị làm vậy với anh Tùng, mẹ con em phải làm thế nào?
3: Yên tâm, chị sẽ lo cho mấy mẹ con em. Nhưng ý chị đã quyết, không bao giờ để hắn đến gần gia đình chúng ta nữa.
1: Không.
3: Mai, em ra kia, chị có chuyện phải nói cho em hiểu.
2: Bố ơi, bố ra đi mà không nói lời nào với con sao bố?
0: Tùng, cái gì cần nói bố đã nói hết với con rồi. Quan trọng là con có nhớ và hiểu hết hay không thôi.
2: Bố vẫn còn nhiều điều chưa dạy cho con. Không có bố, những dãy cà phê nhà mình sẽ ra sao? Bố chưa thấy cháu ngoại lớn lên mà bố.
0: Tất cả những gì yêu thương nhất bố đã trao lại cho con. Công việc giang dở hãy thay bố hoàn thành. Đừng có bỏ cuộc. Giai đoạn đầu đương nhiên nhiều khó khăn, nhưng bố tin con sẽ làm được.
2: Bố khuyên con đừng bỏ cuộc, sao bố lại buông tay?
0: Sinh ly tử biệt là lẽ thường. Đời người như giấc mộng, thoáng chốc nghìn trùng cách trở. Con phải biết quý trọng cuộc sống, yêu thương những người xung quanh con. Cứ tin một ngày nào đó bố con mình sẽ gặp lại nhau ở nơi tràn đầy ánh sáng, không có khổ đau mà chỉ có hạnh phúc.
4: Hôm nay hội đồng xét xử mở phiên tòa giải quyết vụ khởi kiện nghi án giết người đối với nghi phạm.
1: Mười năm sau, sân nhà ông Bách, Mai lúc này đã gần 40 tuổi. Mái tóc đẹp, búi gọn gàng, quần áo giản dị, ngồi phân loại các búp trà mới thu hoạch. Tùng cũng đã ngoài 40 tuổi, chân anh đi ủng cao su, đội mũ vải, mặc áo bảo hộ làm nương đi dẫy về. Ôi, bố con Lan về sớm vậy, rồi anh định đi đâu nữa?
2: Thằng Bình lại trốn học, kéo cả đám đi đánh nhau ầm ĩ cả vùng. Người ta chạy vào dãy báo cho tôi, con với chả cái.
1: Ôi giời ơi, lúc sáng đi học, em đã dặn như hò đò, con đừng trốn học đánh nhau nữa. Thế nào, vẫn chứ nào tật ấy. Anh, mau đi tìm nó về cho em.

0: Nguyên đám bị đem về trụ sở công an rồi. Tôi tính đi bảo lĩnh nó đây. À mà thôi, từ từ rồi đi.
1: Cái anh này,
0: lần nào nó trốn học đi đánh nhau, em cũng thúc giục anh đi bảo lĩnh nó.
1: Ừ thì
0: Ra mặt anh ấy sắp đem bịp chống được rồi đây này. Cho nó ở trong ấy vài ngày để suy nghĩ.
1: Ừ. Nhưng mà nghe cái câu này nó có quen quen thế nào không nhở? Không được, thằng Bình mới 15 tuổi, nó là con của mình. Dù nó có làm gì thì mình là bố mẹ cũng không được bỏ nó. Anh không đi thì tôi đi.
0: Ờ, hồi xưa nhá, lúc anh đánh bài bị bắt giam ấy, em cũng để anh ngủ nền xi măng và làm mồi cho muỗi mấy ngày đấy. Thế có lo lắng gì đâu. Sao giờ anh muốn dạy dỗ thằng Bình một tí thì em lại không cho. Em thiên vị thế.
1: Đó là ý của bố, em không dám làm trái. Còn bây giờ thằng Bình, em không muốn nó phải chịu khổ.
0: Không phải đơn giản, người ta bắt con mình. Thanh niên đánh nhau ấy thì bắt giữ làm gì? Con trai của mình ấy, nó đâu có đánh nhau thông thường. Nó xách hàng đi chém người ta đấy. Không kịp chặn ấy là án mạng xảy ra như chơi.
1: À, chết. Ôi dồi ôi, anh ơi. Dù sao sinh con ra thì mình phải chịu. Em năn nỉ mình đấy.
2: Ôi, em thằng xin. Bình nó trốn học đánh nhau nổi tiếng ở trong trường rồi. Mới lớp 10 mà quậy thôi rồi. Con còn nghe ban giám hiệu đang xem xét đuổi học nó đấy mẹ.
0: Ờ, à, Lan đấy à? Này, em con đã vậy nhá. Con là chị, sao không khuyên bảo nó? Mà con ý, cũng phải cố gắng học cho tốt vào đấy. Kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp sát ngày rồi. Thi lớp 12 xong ý, thì suy nghĩ xem mình muốn học nghề gì. Bán đợt cà phê này xong, bố sẽ gom tiền cho con học tiếp.
1: Này, chuyện thằng Bình tính thế nào? Giờ không đi, không đi thì tôi đi đấy.
0: Thôi thôi thôi, thôi. Mình ở nhà đi. Thật tình, con dại hại bố.
1: Lan, bố đi rồi mẹ mới nói. Còn có bạn trai rồi phải không? Mẹ không cấm đâu. Nhưng phải thi xong lớp 12. Nhà mình khó khăn, nhưng bố mẹ sẽ hết sức cố gắng cho con ăn học tới nơi tới chốn.
2: Còn vụ kiện tụng của bác Trúc với bố mẹ, mẹ tính sao ạ?
1: Sau khi ông con mất, mẹ và bác Trúc vì hiểu lầm mà sóng gió. Tài sản của ông cũng phải chia theo phán quyết của tòa. Bố mẹ chỉ muốn giữ lại ngôi nhà của ông ngoại con thôi. Nơi ấy lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm của ông bà, của bác Trúc và của mẹ, cả của bố các con.
2: Tại bố mẹ cứ cố giữ nên bác Trúc mới kéo dài việc kiện tụng ấy. Mười mấy năm rồi, cả hai bên đều mệt mỏi. Bác Trúc chỉ yêu cầu bố mẹ bán căn nhà này đi, nhưng bố mẹ cứ dứt khoát cứ không chịu.
1: Mẹ tin rồi bác sẽ hiểu. Bố con không phải người xấu như bác nghĩ.
3: Thì tôi hiểu lầm gì chồng bà hả ba Tùng? Càng lớn càng giống mẹ. Biết thân mình xinh đẹp thì có phải khôn không?
2: Dạ, con cảm ơn bác ạ. Chồng bác không hề khác hồi trẻ, vẫn y như trong mấy tấm ảnh cũ mà mẹ cho con xem ấy.
3: Thì một đời nhung lụa, làm sao mà không trẻ đẹp được? Nhìn lại mẹ con xem kìa. Còn nét nào thanh xuân không hả? Do mình lựa chọn cả thôi con ạ.
1: Em lựa chọn bao giờ? Bố chọn cho em chứ.
3: Bố lựa, nhưng mà người chọn là cô đấy. Bây giờ còn đổ lỗi cho bố nữa cơ.
1: Khiếp, khiếp. Lúc nào cũng đến kiếm chuyện. Vài hôm nữa dỗ bố, chị có qua không?
3: Có năm nào tôi không qua mà cô lại hỏi. Tôi tự làm dỗ bố, không về.
1: Càng già càng đánh đá.
3: Cái gì? 40 tuổi mà già á? Tôi có đứa bạn bằng tuổi, năm nay nó mới lấy chồng đấy cô ạ.
1: Vâng, vâng, chị trẻ, vợ chồng son mà.
3: Định đá xéo việc hiếm muộn của vợ chồng tôi đấy hả? Hòng làm tôi buồn á. Lầm to nhá. Cưới nhau 20 năm chưa có con là chuyện bình thường ở các nước phương Tây. Nhiều tiền để làm gì à? Để đi du lịch, để làm đẹp. Để lo hồi môn cho con Lan đấy.
1: Gớm, chưa thấy ai đánh đá như chị. Dành cả 10 năm vác đơn kiện em rể, nhưng hào phóng lo cho em và cháu, không hiểu nghĩ gì luôn.
2: Con nhớ hồi con còn nhỏ, mẹ bị tai nạn xe, nằm viện phải mổ. Bác đã chi rất nhiều tiền cho mẹ con làm phẫu thuật. Con nhớ bác đã ở bên mẹ khóc suốt.
4: Mình để tôi đợi ngoài xe nãy giờ. Chỉ để ngồi đây buôn chuyện thôi hả?
2: Con chào bác.
4: Chào bé Lan. Càng lớn càng xinh đấy nhá. Thế khi nào lấy chồng?
1: Dạ, cháu còn đi học anh ạ. Chúng em tính là tốt nghiệp phổ thông xong thì cho đi học tiếp, kiếm lấy cái nghề nuôi thân ạ.
4: Học nhiều làm gì? Cứ chọn nơi khá giả, nương tựa tấm thân. Này, để bác đánh tiếng mai mối cho, đừng lấy chồng nghèo. Con có thấy mẹ con không?
1: Vợ chồng nhà anh tâm đầu ý hợp thật đấy. Em yên phận rồi, sao anh chị cứ lôi ra mãi thế?
3: Úi dồi ôi, lấy cô làm gương cho con bé Lan nó sợ thôi mà.
4: Thôi, bây giờ nói vào vấn đề chính đi.
3: Nói làm cái gì nữa? Nói bao nhiêu năm nay mà có nghe thủng đâu anh.
1: Em biết rồi, em biết anh chị muốn nói gì rồi. Nhưng mà ý em không thay đổi. Không bao giờ em bán căn nhà của bố.

0: Vậy là từ sự ra đi đột ngột của ông Bách đã để lại mối mâu thuẫn lớn giữa vợ chồng Trúc Phong với vợ chồng Tùng Mai. Mỗi lần gặp nhau là một lần tranh luận mệt mỏi và tổn thương, vì vợ chồng người chị muốn bán tài sản của cha để lại cho rảnh thân. Ngược lại, vợ chồng Tùng lại muốn gìn giữ và hiện thực hóa ước mơ của bố về phát huy bản sắc cà phê vùng thảo nguyên đất đỏ. Câu chuyện diễn tiến như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của vở kịch trong chương trình Sân khấu Truyền thanh ngày mai. Chương trình Sân khấu Truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Bích Liên xin chào những thính giả thân thiết của chương trình âm nhạc trong phim. Quý vị thân mến, không phải bộ phim nào cũng viết về những siêu anh hùng hay có những tình tiết gây cấn. Có những bộ phim chỉ nhẹ nhàng kể về cuộc sống hàng ngày của những con người rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến người xem xúc động bởi sự chân thật và gần gũi. Qua những câu chuyện giản dị ấy, ta sẽ nhận ra rằng ai cũng có những nỗi buồn, những vết thương riêng và họ luôn mong được yêu thương và cảm thông. Hôm nay, âm nhạc trong phim sẽ cùng quý vị khám phá bộ phim Our Blues, lấy bối cảnh trên hòn đảo Jeju bình yên của Hàn Quốc. Phim xoay quanh cuộc sống của nhiều con người với những hoàn cảnh khác nhau. Có người chật vật sự áp lực mưu sinh, có người mãi day dứt vì quá khứ, cũng có những người chỉ mong tìm được một chốn bình yên cho tâm hồn của mình. Dẫu mỗi nhân vật đều mang trong lòng những nỗi niềm và khó khăn riêng, họ vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp nhờ sự sẻ chia, quan tâm và tình yêu thương từ những người luôn ở bên cạnh. Xuyên suốt bộ phim, âm nhạc giống như tiếng sóng biển Jeju, lúc dịu dàng, lúc dữ dội, nhưng luôn ôm lấy cảm xúc của từng nhân vật. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Whiskey on the Rock qua giọng hát của Kim Yoon Ji. Bài hát mang giai điệu chậm rãi, trầm buồn, gợi cảm giác cô đơn của những con người đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Trong Our Blues, mỗi con người đều mang trong lòng những tâm sự khó giải bày. Họ vẫn tìm thấy sự an ủi khi được ngồi cạnh nhau, lặng lẽ sẻ chia vài câu chuyện nhỏ sau một ngày dài mệt mỏi. Có khi chỉ là một buổi tối ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng biển và trò chuyện đôi ba câu bình thường cũng đủ khiến những áp lực trong lòng họ vơi đi phần nào. Vì thế, ca khúc Whiskey on the Rock không chỉ gợi nên nỗi cô đơn của những con người trưởng thành đã đi qua nhiều va vấp trong cuộc sống, mà còn nhắc chúng ta rằng, giữa những tháng ngày mệt mỏi, điều con người cần nhất đôi khi không phải là điều quá lớn lao, mà chỉ là cần có một người sẵn sàng ở bên để lắng nghe và thấu hiểu.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc The Last qua phần thể hiện của ca sĩ Hayzy. Đây là một bản ballad mang màu sắc buồn và đầy tiếc nuối. Bài hát gắn với câu chuyện của Lee Dong Suk và Min Seung A. Họ từng là những con người rất quan trọng trong cuộc đời của nhau, nhưng sau nhiều biến cố và tổn thương, cả hai trở nên xa cách. Dù vẫn còn quan tâm tới đối phương, họ lại không biết bắt đầu lại từ đâu. Giai điệu chậm rãi của The Last giống như những dòng hồi tưởng về những ký ức đẹp đã từng có của hai nhân vật, xen lẫn cảm giác day dứt vì nhiều điều chưa kịp nói ra. Ca khúc khiến người nghe cảm nhận rõ hơn nỗi buồn mà các nhân vật cất giấu phía sau vẻ ngoài bình thản, đồng thời cho thấy đôi khi điều khiến con người tiếc nuối nhất

Vừa rồi là ca khúc The Last do Hazy thể hiện. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc For Love qua giọng hát của 10cm. Nếu như bài hát trước chất chứa sự tiếc nuối và những cảm xúc chưa thể nói thành lời, thì For Love lại mang màu sắc ấm áp và dịu dàng hơn, giống như một lời an ủi dành cho những con người đang cố gắng sống vì người mình yêu thương. Trong All Blues, mỗi nhân vật đều có nỗi vất vả riêng. Lee Jong-ok luôn cố gắng mạnh mẽ dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, còn Park Jong-yoon lại âm thầm ở bên cạnh, quan tâm và bảo vệ cô bằng sự chân thành nhất. Hay như Jong Eun-hui và những người bạn trên hòn đảo Jeju, dù đôi lúc mâu thuẫn, họ vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn nhất. Chính vì vậy, For Love không chỉ nói về tình yêu đôi lứa mà còn gợi lên sự gắn bó giữa những con người luôn âm thầm trở thành điểm tựa cho nhau. Giai điệu nhẹ nhàng của bài hát khiến người nghe cảm nhận rõ rằng đôi khi chỉ cần có một người thật lòng ở bên, cuộc sống vốn nhiều mệt mỏi cũng trở nên ấm áp hơn nhiều.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe ca khúc With You do Jimin và Ha Sung Won thể hiện. Bài hát nói về cảm giác muốn mãi mãi ở bên một người quan trọng với mình. Dù cuộc sống có nhiều tổn thương, người ấy vẫn trở thành lý do để ta mạnh mẽ bước tiếp. Đồng thời, ca khúc cũng gợi lên cảm giác nhớ nhung và nỗi sợ đánh mất người mà mình yêu thương sâu sắc. Câu hát I wanna stay with you lặp lại nhiều lần, giống như một lời khẳng định chân thành rằng điều mọi người mong muốn nhất chỉ là được ở cạnh người mình yêu thương thật dài lâu. I wanna be...

Tiếp sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Remember Me qua giọng hát của Davichi trong Our Blues, nhiều nhân vật sau nhiều năm xa cách mới có cơ hội gặp lại. Có những người từng là bạn thân, từng yêu thương nhau rất nhiều, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương hoặc những áp lực trong cuộc sống mà dần trở nên xa cách. Điển hình như câu chuyện của Jong Eun-hui và Choi Han-soo, hai người bạn cũ gặp lại nhau sau nhiều năm. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, trong lòng họ vẫn luôn giữ những ký ức về những ngày tháng thanh xuân từng rất đẹp đẽ. Chính vì vậy, ca khúc Remember Me giống như một lời nhắn gửi rằng có những con người dù không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng vẫn luôn chiếm một vị trí rất đặc biệt trong trái tim. Giai điệu tha thiết của bài hát càng khiến những khoảnh khắc gặp lại, tha thứ và thấu hiểu trong bộ phim trở nên xúc động hơn. Bởi đôi khi, điều khiến con người ấm lòng nhất chính là biết rằng mình vẫn còn được ai đó nhớ đến.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc By My Side qua giọng hát của Tae Young. Đây là một bản ballad nhẹ nhàng, sâu sắc, mang cảm giác bình yên và ấm áp như một lời động viên dành cho những người đang trải qua những ngày tháng khó khăn. Trong All Blues, các nhân vật đều từng có những lúc cảm thấy cô đơn, tổn thương hoặc mất phương hướng trước những biến cố của cuộc sống. Thế nhưng chính sự quan tâm của gia đình, bạn bè

và những người luôn ở bên cạnh đã giúp họ có thêm sức mạnh để vượt qua mọi thử thách. Ca khúc By My Side giống như lời nhắn gửi rằng dù cuộc sống có nhiều thay đổi, điều quý giá nhất vẫn là có một người luôn đồng hành, lắng nghe và sẵn sàng ở bên khi chúng ta cần. Với giai điệu dịu dàng cùng giọng hát đầy cảm xúc của Taeyeon, bài hát đã góp phần làm nổi bật thông điệp nhân văn của bộ phim, đó là yêu thương và sẻ chia chính là nguồn động lực giúp con người mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình của cuộc sống.

Sau giai điệu dịu dàng của ca khúc By My Side vừa rồi, mời quý vị cùng đến với bản nhạc Our Blue Tide. Đây chính là giai điệu xuất hiện xuyên suốt bộ phim, mang theo hơi thở đầy đặc trưng của đảo Jeju, bình yên, rộng lớn nhưng cũng chất chứa nhiều nỗi niềm. Không lời ca da diết như những bài hát trước, Our Blue Tide giống như bức tranh tổng thể về cuộc sống của tất cả những nhân vật trong phim. Dù họ từng đau khổ, cô đơn hay tuyệt vọng đến đâu, cuối cùng, họ vẫn học được cách tha thứ cho bản thân, mở lòng với người khác để tiếp tục sống thật tốt.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua những giai điệu đầy cảm xúc của bộ phim All Blues. Bích Liên hy vọng rằng qua những câu chuyện và những ca khúc hôm nay, quý vị sẽ có thêm nhiều tình yêu thương dành cho gia đình, bạn bè và trân trọng những người luôn ở bên cạnh mình. Tới đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc trong phim cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bích Liên cùng cộng tác viên Phương Anh và Phạm Chi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo.

0: Sàn diễn mới.
1: Sàn diễn mới.
2: Sàn diễn mới.
0: Xin chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Ngọc Ngà rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sàn diễn mới hôm nay. Và đồng hành với chúng ta sẽ là biên tập viên Tường Minh.
3: Tường Minh xin chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta hãy đến với những thông tin nghệ thuật biểu diễn đang và sẽ diễn ra.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng vừa ra mắt vở dân ca kịch Bài Chòi, Chuyện Thằng Bờm của tác giả Thiên Ân, nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Triệu Trung Kiên giàn dựng. Tác phẩm không chỉ tôn vinh di sản văn hóa truyền thống mà còn kỳ vọng lan tỏa sức sống mới cho nghệ thuật bài chòi trong đời sống đương đại. Chuyện Thằng Bờm được xây dựng từ câu chuyện dân gian quen thuộc, phản ánh triết lý nhân sinh mộc mạc, hóm hỉnh nhưng sâu sắc của người nhân dân. Hình tượng anh Bờm chân chất tuy nghèo khó nhưng giàu lòng nhân hậu, sống chân thành và giàu tình người đã đi vào ký ức nhiều thế hệ người Việt như một biểu tượng đẹp của tình người và sự lương thiện. Theo lãnh đạo Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, thông qua tác phẩm, đơn vị mong muốn tái hiện những giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân ca kịch bài chòi, đồng thời truyền tải các thông điệp nhân văn về tình yêu, lẽ sống và vẻ đẹp tâm hồn người Việt. Tác giả Thiên Ân chia sẻ.
1: Những câu chuyện dân gian của các cụ mình từ ngày xưa là luôn luôn là mang những cái ý nghĩa giáo dục, sự nhân văn rất lớn, và nó là sự đúc kết từ dân gian mà ra, từ người lao động mà ra. Thế cho nên là cái việc đấy nó rất gần gũi. Bài chòi thì cái đặc trưng rất rõ của miền Trung. Thì khi mà Bờm là một cái câu chuyện dân gian của miền Bắc mà được đưa vào những cái làn điệu bài chòi vào thì nó sẽ thêm những cái màu sắc, nó sẽ đa dạng, thú vị hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức công diễn vở nghệ thuật xiếc rối Mơ Sâu tại rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ. Đây là chương trình nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên được dàn dựng và biểu diễn tại công trình văn hóa trọng điểm mới của thành phố. Mơ Sâu quy tụ gần 150 nghệ sĩ, diễn viên tham gia biểu diễn, kết hợp nhiều loại hình như xiếc, múa rối, múa đương đại, thể dục cổ động, võ thuật, nghệ thuật thị giác cùng công nghệ trình chiếu hiện đại. Kéo dài khoảng 70 phút, chương trình dẫn dắt khán giả bước vào hành trình trưởng thành của một đứa trẻ. Những rung động đầu tiên trước ánh sáng, màu sắc và sự sống, đến khi nhận diện được những cung bậc cảm xúc trong thế giới nội tâm của mình. Một trong những điểm nhấn của chương trình là cụm tiết mục hình và bóng, kết hợp giữa rối nước, xiếc dưới nước và nghệ thuật trình diễn trên sân khấu nước. Hệ thống laser, ánh sáng, mapping cùng các hiệu ứng trên sân khấu hiện đại tạo nên không gian thị giác sống động, đưa người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tổng hợp thông tin biểu diễn với Ngọc Ngà và Tường Minh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hàng trăm năm qua, kịch hát dân tộc đã in đậm dấu ấn trong đời sống tinh thần và thẩm mỹ của các thế hệ người Việt. Tuy nhiên hiện nay, vấn đề tìm kiếm đội ngũ viết kịch bản cho kịch hát dân tộc lại đang gặp nhiều khó khăn. Thực trạng khan hiếm và thiếu hụt các tác giả chuyên nghiệp khiến sân khấu này dần vắng bóng những tác phẩm mới, có tính đột phá, đáp ứng được thị hiếu của khán giả hiện đại, trong khi vẫn giữ được giá trị cốt lõi của nghệ thuật kịch hát dân tộc. Về vấn đề này, biên tập viên chương trình đã có cuộc trao đổi với tác giả Nguyễn Đức Minh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Thưa anh Đức Minh, anh thấy sao về đội ngũ tác giả viết cho kịch hát dân tộc hiện nay?
2: Hiện nay thì cái vấn đề kịch bản hay nó vừa thiếu, vừa hiếm. Để tìm được một kịch bản hay để dàn dựng thì các nhà hát cũng vất vả lắm. Tôi thấy rất là nhiều nhà hát khi mà bắt tay vào để làm cái hội diễn, họ đọc cả chồm kịch bản, đến mấy chục kịch bản. Tuy nhiên nhiều kịch bản như thế mà vẫn không thể chọn được những cái kịch bản mà người ta có thể dàn dựng được. Những kịch bản hay thiếu nhiều.
1: Chúng ta đã có những cái khuyến khích rất là lớn đối với cả tác giả, đối với cả người viết cho kịch hát dân tộc. Thì đó cũng là một cái sự cổ vũ rất là lớn cho những người viết như anh đúng không?
2: Vâng, tất nhiên rồi. Có thực thì mới vực được đạo và cũng có những cái đường lối. Và tôi nghĩ rằng đây phải là một cái chiến lược lâu dài của nhà nước với lại cái bộ môn này. Anh có thể anh kích thích ở một thời điểm nào đó, nhưng mà qua thời điểm ấy đi thì nó lại sẽ bị chìm xuống. Nếu như đây không phải là một bước dài và có kế hoạch chiến lược dài hạn thì trong tương lai chúng ta cũng vẫn sẽ thiếu. Anh không tiếp tục đào tạo, anh không tiếp tục tạo ra những môi trường, anh không tạo ra được những cái cơ hội để cho tác giả trẻ đặt niềm tin vào con đường này thì tương lai vẫn bị thiếu tác giả.
1: Vậy thì có thể thấy rằng là nhuận bút thì chúng ta đã vượt khung rồi và trại sáng tác thì đã liên tục độ mở rồi, những cây đa cây đề thì cũng đã nhường sân cho đội ngũ trẻ được phát triển rồi. Vậy thì liệu có phải kịch hát dân tộc ngày hôm nay không còn có sự hấp dẫn đối với cả người trẻ?
2: Cũng không hẳn, cái đấy thì tôi nghĩ không hẳn. Người trẻ thì bao gồm là khán giả trẻ thì tôi thấy rằng họ đến rạp nhiều hơn. Nếu như cách làm của anh tốt, anh biết cách quảng bá sản phẩm đến với những người trẻ, chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau là chúng ta phải quảng bá. Nếu không quảng bá thì sẽ không ai biết đến. Anh có hay đến đâu người ta cũng không thể biết đến được. Vì vậy cho nên là anh đừng đặt nhẹ vấn đề là tôi hay anh phải tự tìm đến, không có nữa đâu. Mà là tôi hay tôi phải đưa các thông tin chào đón đến những người khán giả trẻ hiện nay. Khán giả trẻ hiện nay họ vẫn rất yêu kịch hát dân tộc. Đấy là điều khẳng định. Thế còn đội ngũ tác giả trẻ thì cũng rất yêu kịch hát dân tộc, cũng rất muốn làm nghề. Tuy nhiên thì có những cái khó khăn như tôi vừa đề cập ở phía trên, cho nên là đội ngũ tác giả trẻ sẽ ngày một khan hiếm. Rồi thì bản thân cái nghề này cũng khốc liệt, không làm được hoặc là làm không tốt, chỉ cần sơ sẩy một lần thôi cũng bị đào thải. Ví dụ như là chúng ta viết 3 vở tốt, 5 vở tốt nhưng có một vở dở là sau cái vở đấy nhà hát người ta sẽ không mời nữa. Nếu như có một cái vở rất là dở thì sau đó người ta sẽ không mời nữa. Như vậy là cái sự đào thải của nó là vô cùng khốc liệt. Anh có giữ vững được cái phong độ mãi mãi không? Hay là đến một lúc nào đấy, đến một cái vở nào đấy mà anh làm không tốt thì cái sự đào thải của nó là vô cùng khốc liệt.
1: Anh có sử dụng cái từ khốc liệt cho con đường mà anh đang đi, nhưng mà anh vẫn là một tác giả kịch hát dân tộc và có những cái sự thăng hoa cũng như là cái sự bứt phá trong nghề nghiệp. Vậy điều gì đã neo giữ anh tiếp tục sống và phát triển đối với nghề?
2: Viết kịch bản là anh được thỏa mình.

0: sống trong những cái nhân vật. Và những nhân vật ấy chính là những cái đứa con của anh đẻ ra. Khi anh đẻ được những cái đứa con, được những cái nhân vật mà anh cảm thấy tâm đắc, anh cảm thấy hay, thì đấy chính là cái nguồn động lực. Khi viết kịch bản đó là sự sáng tạo. Và bản thân tôi là một người rất thích sự sáng tạo. Tôi không muốn làm một cái điều gì đấy nó bị lối mòn hoặc cái gì đấy nó lặp lại, mà tôi luôn muốn rằng là mình luôn luôn có một cái sự sáng tạo. Và cái sự sáng tạo càng mới thì đó là những cái thử thách, khi mình chinh phục được mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc và cảm thấy rất là vui. Ai cũng có những cái niềm vui của mình, và tôi nghĩ rằng cái niềm vui của tôi chính là sáng tác kịch bản.
1: Rất là cảm ơn anh Đức Minh đã nhận lời tham gia chương trình với chúng tôi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên chương trình và tác giả Nguyễn Đức Minh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Nhạc kịch Tuổi thơ dữ dội, bản hùng ca về lòng yêu nước.

Thưa quý vị và các bạn, tiểu thuyết Tuổi thơ dữ dội, một tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Phùng Quán, đây không phải là câu chuyện về một tuổi thơ bình yên, mà là tuổi thơ bị chiến tranh tàn phá, nơi những đứa trẻ phải đối mặt với bom đạn, tù đầy. Tác phẩm là một bản hùng ca về lòng yêu nước, sự dũng cảm và tinh thần bất khuất của những thiếu niên Việt Nam. Tuổi thơ dữ dội từng được chuyển thể trên màn ảnh rộng, kịch nói. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tác phẩm lên sân khấu nhạc kịch.

0: Nếu ai đã từng yêu mến tiểu thuyết tuổi thơ dữ dội, từng xót xa cho tuổi thơ những thiếu niên 13-14 tuổi trong đội thiếu niên trinh sát của trung đoàn Trần Cao Vân như Lượng, Mừng, Quỳnh Sơn Ca, Hòa Đen, thì nay sân khấu nhà hát tuổi trẻ, những hình tượng đó được tái hiện với góc nhìn tươi sáng và sinh động mà không kém phần bi hùng. Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều chung nhiệt huyết, lòng yêu nước và quyết tâm chiến đấu vì hòa bình. Nhạc kịch tuổi thơ dữ dội do nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Ánh Tuyết dàn dự, nhạc sĩ An Hiếu phụ trách âm nhạc với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ như Nam Anh, Tôn Sơn, lấy bối cảnh những năm kháng chiến chống Pháp ở Huế. Nhạc kịch kể về cuộc đời những trinh sát thiếu niên nơi đây. Dù sống giữa bom đạn, họ vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi trẻ, tình yêu nước và khát vọng tự do. Không chỉ tái hiện ký ức chiến tranh, tác phẩm còn tạo nên cuộc đối thoại giữa người trẻ hôm nay và thế hệ cha ông, giúp người xem trân trọng giá trị hòa bình. Nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết chia sẻ.
1: Trong tác phẩm của nhà văn thì có rất nhiều nhân vật Lượng, nhân vật Mừng, Quỳnh Sơn Ca, rồi anh Tư Giáp. Mỗi một nhân vật đều có câu chuyện, đều có hoàn cảnh, có số phận và chúng tôi đều có thể khai thác. Tuy nhiên thì ở trong chuyện này tôi đặc biệt có cảm xúc và tôi đặc biệt yêu thích đó là nhân vật Mừng và nhân vật Quỳnh Sơn Ca. Đặc biệt là cái sự hy sinh của em Mừng thì đã lấy không biết bao nhiêu nước mắt của tôi khi mà mỗi một lần tôi đọc chuyện. Và tôi đọc đi đọc lại rất nhiều và lần nào tôi cũng khóc và tôi cũng vô cùng là thương tiếc. Bên cạnh cái sự hy sinh, bên cạnh cái sự gan dạ, dũng cảm ấy thì là cái nghị lực, cái hoàn cảnh của em rất là đáng thương. Và em có một cái tình yêu với mẹ, với cái lòng hiếu thuận. Nó như là một cái tấm gương điển hình cho tất cả chúng ta phải nhìn vào.
0: Mở đầu bằng khung cảnh hỗn loạn tại cầu Bao Vinh, Huế, nơi người dân chen chúc tìm hiểu tin tức về kháng chiến. Trong dòng người ấy, cậu bé Mừng lọt qua vòng vây của lính gác để trà trộn vào đội thiếu niên trinh sát. Với khao khát theo các anh đánh Tây để đất nước độc lập, để mẹ được chữa khỏi bệnh hen suyễn. Tác phẩm không dàn trải kể lại toàn bộ tác phẩm trên sân khấu mà lựa chọn những lát cắt ấn tượng nhất. Vở đi sâu vào những biến cố trong cuộc đời của Mừng, khai thác tình bạn đẹp giữa Mừng và Quỳnh Sơn Ca. Đôi bạn sẽ do nghệ sĩ Nam Anh và Tôn Sơn thể hiện, đều là những nghệ sĩ có thực lực diễn xuất lẫn ca hát và nhiều lần hợp tác ăn ý trên sân khấu, nên Mừng và Sơn Ca của hai nghệ sĩ hứa hẹn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc.
2: Phải cho khán giả nhìn thấy ở một chút gì đấy ở trong chuyện thành một cậu Mừng này rất thú vị.

0: đại và ngôn ngữ nhạc kịch mới mẻ, mong muốn đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với khán giả trẻ. Bên cạnh đó, vở diễn tập trung khai thác chiều sâu nội tâm các nhân vật, vẻ đẹp tâm hồn, sự hồn nhiên và số phận con người, từ đó nêu bật thông điệp những đứa trẻ dám sống hết mình cho lý tưởng cao đẹp. Đặc biệt để giảm bi thương như trong nguyên tác, nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết đã sử dụng âm nhạc trong những phân cảnh về sự ra đi của Quỳnh Sơn Ca hay giây phút hy sinh của Mừng.
1: Và tôi nghĩ rằng là bằng cái ngôn ngữ sân khấu đương đại, chúng tôi sẽ làm mềm đi. Chúng tôi tôn vinh cái sự hy sinh đó, nghĩa là chúng tôi tôn vinh cái hình ảnh của Quỳnh, của Mừng. Tôi nghĩ rằng là tất cả những cái động lại trong khán giả, đó là hình ảnh đẹp, chứ không phải là cái sự hy sinh, đau thương và bi lụy. Chúng tôi đang cố gắng để làm thế nào đấy, cái hình ảnh đấy nó thật đẹp, cái sự hy sinh đấy nó cũng thật nhẹ nhàng và cao đẹp, đầy tự hào. Chúng tôi dùng âm nhạc, dùng những cái ngôn ngữ của sân khấu để làm mềm đi. Chủ yếu là chúng tôi khắc họa hình ảnh.
0: Với cách kể đầy sáng tạo cùng âm nhạc trau chuốt, nhạc kịch Tuổi Thơ Dữ Dội được kỳ vọng như một dòng sông chảy từ ký ức đến hiện tại, lúc vui, lúc buồn, lúc dữ dội và cũng có lúc lãng mạn. Tác phẩm sẽ là lời đối thoại của hai thế hệ về tình yêu đất nước, sự cống hiến và hy sinh cho Tổ quốc và nhân dân.

0: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin bài viết Nhà kịch Tuổi thơ dữ dội, bản hùng ca về lòng yêu nước đã kết thúc chương trình Sản diện mới hôm nay. Chương trình do biên tập viên Ngọc Ngà chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
2: Tìm hiểu nghệ thuật sân khấu.
3: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, đều là sân khấu kịch hát dân tộc nhưng giữa tuồng và chèo lại có sự khác nhau khi đi khai thác, xây dựng các dạng nhân vật. Nếu như ở tuồng, đặc biệt là tuồng cung đình hay còn gọi là tuồng bác học, chủ yếu xây dựng nhân vật là vua, quan trong triều, nội dung thường đề cao lòng trung quân, ái quốc. Còn với chèo, cách xây dựng nhân vật lại có sự khác biệt khi lấy người nông dân trong xã hội phong kiến xưa làm đối tượng phản ánh. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất ở các vở diễn tiêu biểu của sân khấu chèo truyền thống mà chúng ta biết tới ngày nay. Nhân vật có chức tước cao nhất trong xã hội mà chèo xây dựng cũng chỉ từ quan tri huyện trở xuống. Không có nhân vật nào là quan lại cao hơn nhân vật này được phản ánh trong chèo. Bàn về sự khác biệt giữa sân khấu tuồng và chèo trong cách xây dựng nhân vật xưa, mời quý vị và các bạn nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương.
4: Vâng, xin chào đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương ạ.
5: Xin gửi lời chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, ông có thể cho biết đôi chút về cái sự khác biệt cũng như là những cái lý do tại sao trong hầu hết các cái vở của sân khấu chèo truyền thống thì cái cách khai thác cũng như là xây dựng nhân vật của chúng ta ở các tác giả quyết danh thì thường chỉ đề cập, gần như là có một cái giới hạn mặc định là chúng ta chỉ đề cập khai thác và xây dựng nhân vật quan lại từ quan tri huyện trở xuống. Còn đối với cả nghệ thuật sân khấu tuồng thì khác. Nghệ thuật sân khấu tuồng truyền thống thì chúng ta có những nhân vật vua, có những nhân vật quan lại trong triều đình. Cái lý do tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy?
5: Trước hết thì những người nghệ sĩ cũng đều từ dân gian mà ra cả. Mà sân khấu chèo là sân khấu dân gian. Do đó cho nên là trong cái việc khai thác và xây dựng các cốt truyện ấy thì gần như là cùng nghề, nhưng rồi khác hơn là người ta đi vào một loại nghề khác. Tức là một đằng là chèo, một đằng là tuồng. Cái này thì trong lịch sử ai là cái người đề ra như thế thì cũng không có. Nhưng ngay trong nghệ nhân thì nếu mà nói về sự phát triển của nó thì cái ảnh hưởng của nó là cái ảnh hưởng từ sau cái quyết định của Lê Thái Tông là đuổi đưa tuồng và chèo ra khỏi sốc cung đình. Và đến cái bạo luật Hồng Đức mà Lê Thánh Tôn đưa ra đấy, lấy của nhà Minh, luật của nhà Minh Trung Quốc sang bên mình đổi thành ra bộ luật Hồng Đức 722 điều ấy. Thì trong 722 điều thì có hai điều cấm. Một là điều 303, tức là cấm con cái các quan hát không được thi cử, đặt người nghệ sĩ ra ngoài vòng xã hội. Cái thứ hai là điều 638, tức là cái điều mà cấm con cái các quan lại lấy một con hát và phải ly dị.

0: và đánh mấy chục trượng, biếm mấy lần xuống cấp, chứ không được như thế. Thế do cái mặc nhiên ấy thì bản thân Tuồng mới trèo lại trở về với dân gian, lang thang từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và rồi trong dân gian thì cái chèo là vẫn cứ phát triển, nhưng mà để vẫn để mô tả lại những mâu thuẫn và những cái tầng lớp của trong triều đình thì một mặt khai thác vẫn tiếp tục, nhưng mà các đề tài không lấy Việt Nam mà mượn danh địa danh hoặc là ở đâu đó để là di tích chuyện đó, ví dụ như những vở như Hoàng Phi Hổ, Hoàng Thủ Đầu Chu chẳng hạn, hay là những tích này tích khác của Trung Quốc, nhưng mà không đúng như thế, hoặc địa danh là trong đảo Tam Xuân Loạn Trào chẳng hạn, thì là những cái địa danh không có trong cả Trung Quốc.
1: Việc khai thác cái tích truyện không cụ thể như vậy thì nói lên cái mục đích gì của sân khấu Tuồng thưa ông?
0: Cái điều đó để nói lên tức là cái ham muốn và cái muốn để bộc lộ và phản ánh những mâu thuẫn trong cung đình, thì Tuồng đi vào phản ánh những vấn đề đó và phê phán những thói hư tật xấu của các quan lại tham nhũng căn này khác, ca ngợi cái thiện, thì cái đó là Tuồng đi vào cái đó. Còn Treo thì chỉ đi vào các chuyện trong dân gian, trong xã hội, trong làng xóm, và cao nhất trong chống trộm cắp thì đi kiện cáo thì lên đến quan huyện, chứ không bao giờ đi vào những các vua chúa và các chuyện trong triều đình. Và vì thế nó mặc nhiên, cho nên cái người diễn viên Trèo ấy cũng có thể hạn diễn được Tuồng, và những người diễn viên Tuồng cũng trở lại có thể diễn được Trèo. Vì cái sự sống đặt ra ngoài xã hội ấy thì cái tình cảm trong gia đình, trong họ hàng và những người thích phê yêu ấy, thì hai cái bộ môn ấy là đều có thể họ làm với nhau. Một trong cái điều ví dụ nhất, dẫn chứng nhất như là nghệ sĩ Quang Tuấn và Bạch Trà thì là diễn viên Tuồng, nhưng mà khi rời khỏi Tuồng thì lý sang hát cải lương. Và bà ấy chính lại là diễn viên Trèo. Bà Bạch Trà chính là lên 8 tuổi bà đã diễn Trèo cùng với mẹ rồi. Đấy.
1: Vâng, còn đối với cả các cái vở Tuồng thì sao ạ? Mục đích của người xem lúc đó là như thế nào?
0: Đi xem vở Tuồng thì người ta xem về lịch sử. Ông vua Tuất, ông quan là tham nhũng, còn ông kia là thanh liêm.
1: Vâng, rõ ràng đó là khán giả xưa, nhưng đến khán giả của giai đoạn cận đại, đặc biệt là khán giả của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và đế quốc Mỹ cũng như bây giờ, thì đều đến với cả những cái mục đích như vậy, đúng không ạ?
0: Cái điều ấy là nó bộc lộ ngay cả cái khi mà đất nước chúng ta được giải phóng, cách mạng tháng 8 đã giải phóng cho nhân dân thoát khỏi ách nô lệ, nhưng đồng thời cũng giải phóng cho người nghệ sĩ thoát khỏi cái kiếp gọi là ca sướng vô loài, đặt người nghệ sĩ vào cái vị trí là người kỹ sư tâm hồn, là một chiến sĩ như Bác Hồ nói, là người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Đấy là cái sự ranh giới phân biệt giữa Tuồng và Trèo, cũng như cái vai trò của người nghệ sĩ Việt Nam.
1: Vâng, vừa rồi đạo diễn nghệ sĩ dân Ngọc Phương cũng đã nói về nguyên nhân, cách thức cũng như là giới hạn khai thác, phản ánh nhân vật của sân khấu Tuồng và Trèo truyền thống. Ngay sau đây, mời ông cùng quý vị và các bạn đến với một vài ý kiến của các nghệ sĩ, những người làm sân khấu kịch hát dân tộc truyền thống.
2: Từ việc trở thành một loại hình sân khấu cung đình, rồi bị đưa ra ngoài vòng xã hội phát triển trong dân gian, Tuồng Bác Học chuyên phản ánh các đề tài quân quốc là điều dễ hiểu. Theo Phó Giáo sư Tất Thắng, cách phản ánh này của Tuồng Bác Học thường diễn tả theo giọng điệu bi kịch, đề cao lòng trung thành của bề tôi, thậm chí xả thân để thể hiện lòng trung quân ái quốc.
3: Sân khấu Tuồng Bác Học, vùng cố đô Huế và vùng sâu miền Trung, phần nhiều khai thác đề tài quân quốc, tức là khai thác chuyện vua, chuyện nước diễn ra trong môi trường cung vua phủ chúa, với cốt truyện chủ yếu về cuộc tranh giành ngôi báu giữa các hoàng tộc, được diễn tả trong một giọng điệu bi kịch có khi đến khủng khiếp.
2: Còn theo đạo diễn Đặng Bá Tài, khác với Tuồng, ở đây Trèo trong xã hội xưa không đề cập đến những vụ chính sự của triều đình. Các nội dung phản ánh của Trèo cao lắm là đến quan tri huyện địa phương, tức đối tượng phản ánh của Trèo rất rõ. Nó chỉ phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội ở cấp thấp, chứ không đề cập đến những vấn đề quốc gia đại sự như Tuồng Bác Học, mà thường ở đó có những nhân vật quan lại trong triều đình.
4: Ở đây nó không đề cập đến những cái việc chính sự của triều đình, mà nó chỉ đề cập đến những vấn đề đời sống của những tầng lớp bình dân. Và có quá lên một chút cái tầng lớp quan lại thì nó chỉ đến chi huyện là cùng. Tức là cái đối tượng phản ánh của nó rất rõ, không đi vào những cái của cung đình. nó có khác với những cái vở tuồng quân quốc. Thế cái thứ hai nữa là nó không có quá nhiều những xung đột về quyền lợi, về ngai vàng, về tất cả những cái thứ khác, mà nó chỉ là những phản ánh rồi thì nói những cái xấu trong những cái sinh hoạt đời sống xã hội của quan lại. Nó chủ yếu là những cái chuyện đấy thôi.
1: Vâng, vừa rồi là một vài ý kiến của các nghệ sĩ. Thưa đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương, cái sự giới hạn ở trong các cái mô típ nhân vật, đặc biệt là những cái nhân vật quan lại, cụ thể ở đây là Trèo chẳng hạn, chúng ta chỉ đề cập và khai thác từ cái giới hạn là quan tri huyện trở xuống, thì sau này khi có những cái vở Trèo cải biên rồi có những cái vở Trèo mới, thì những cái mô típ nhân vật mới mà chúng ta khai thác ở một cái tầng lớp cao hơn thì nó có một cái sự vay mượn nào không ở những cái trình thức như ông vừa nói? Đặc biệt là khi mà cái nguyên mẫu ở những cái nhân vật mẫu của sân khấu Trèo cổ chúng ta không hề có.
0: Thực tế thì do cái yêu cầu của thời đại, vấn đề các đơn vị phải khai thác những đề tài lịch sử và để đảm bảo cho cái vở diễn, thì bây giờ là họ đưa vào các cái tích, cái sự kiện của các vua chúa. Thành ra khán giả thì xem một cái chuyện thì cũng thấy là nó có hát, nhưng mà nó không phải đúng như là một cái người ta mong đợi.
1: Rõ ràng thì cái sự vay mượn ở đây nó hoàn toàn phụ thuộc vào người làm sân khấu, đặc biệt là cái sự hiểu biết của người làm nghề. Cho dù là vay mượn nhưng vẫn phải làm sao phát triển các dạng nhân vật, chúng ta phải giữ được cái tính đặc trưng của từng thể loại, đúng không ạ?
0: Tính cái điều ấy là hạn chế, và nó cũng là vay mượn của cái loại hình khác, mà nhân dân xem thì cũng tha thứ hay không ạ? Nhưng người ta không quan trách thì cả. Đấy thì vấn đề cả người lãnh đạo nghệ thuật, Bộ Văn hóa cũng không có những cái điều mà để giúp cho các đơn vị ấy nên đi vào cái gì, nên đi vào cái loại hình gì và sao cho nó đúng với cái loại hình. Vì thế cho nên lẫn lộn, cái điều gọi là cái đáng tiếc. Nhưng mà tôi tin rằng khi mà khán giả, cái điều kiện hiện nay phát triển, loại hình nào phát triển đi vào cái đặc thù của nó thì nó sẽ có được để lại những cái tác phẩm mà sống mãi trong lòng dân.
1: Vâng, xin cảm ơn đạo diễn, nghệ sĩ dân Ngọc Phương đã cuộc trò chuyện cùng phóng viên chương trình chúng tôi.
0: Xin chào tất cả các vị thính giả đang nghe buổi phát thanh hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Trần Hiếu với đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Phương về sự khác biệt giữa sân khấu tuồng và Trèo trong cách xây dựng nhân vật xưa. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe trích đoạn Việc làng trong vở Trèo Quan Âm Thị Kính, trích đoạn phê phán thói hư tật xấu trong xã hội phong kiến xưa, trích đoạn do các nghệ sĩ Trèo Việt Nam trình diễn.
5: Ôi, phú ông bà cô mầu ra cho làng hỏi. Dạ, trình các vụ, phú ông bà cô mầu đã ra đấy ạ.
6: Chào các cụ.
5: Chào.
7: Này các cụ ơi. Cụ thầy ơi.
5: Hả?
7: Cụ nhìn kìa.
5: Đâu?
7: Lão phú ông lão ý khinh dân ta thật. Lão không thèm ra việc làng, lại sai con gái út ráo vào bụng ra lĩnh phần kia kìa.
5: Ô hay. Thế đã ăn uống gì đâu mà mày úp ráo vào bụng ra lấy phần đấy hả Mầu?
6: Không phải đâu các cụ ơi. Đấy là cô Mầu có chữa hoang. Nhờ có cái bụng ấy mà các cụ làng ta hôm nay mới có cái bữa ăn này đây.
5: Ê, phải rồi, con mẹ mõ nó bảo rằng nó chữa bụng nó to ra, lại bảo nó úp ráo bụng chỉ được cái ăn nói hàm hồ.
8: Thưa trên có chức vị, dưới có dân làng, con thị Mầu giờ nó đã chữa hoang. Tôi lý trưởng để tôi hỏi nó.
5: Cứ phải hỏi xem đầu đuôi ra sao mới được.
8: Con Mầu kia, mày có chót ăn nằm với ai thì cứ thực tường khai, thú cho thực để làng còn xét xử.
6: Nằm với ôi ra đây. Ây chết, cô Mầu ơi, sao cô này ăn nói như thế? Cô có chốt ăn nằm với ai thì cứ thú thật tường khai để làng còn bắt vạ chứ. Cô có chốt ăn nằm với
8: Tao đã bảo với mày rồi kia mà. Mày có chốt ăn nằm với ai thì mày cứ khai ra.
9: liệu khôn ngoan thú thực là

0: cụ à?
1: Ai, sư mô thế đấy.
2: Thưa các cụ, con màu nó khai rằng nó thông dâm cùng tiểu kính nhà sau bia.
1: À, vậy các cụ ta định tính sao?
3: Còn tính thế nào nữa? Cứ cho mời nhà sư bắt cổ tiểu ra đây cho làng hỏi.
2: Tuân.
1: Đã.
2: Và mời nhà sư bắt cổ tiểu ra cho làng hỏi.
1: Đã.
3: Nhanh lên.
1: Đã.
4: Mời nhà sư và chú tiểu ra cho làng hỏi. Dạ, trình các cụ, nhà sư và chú tiểu đã ra đấy ạ.
1: Đâu?
5: Chương trình tìm hiểu nghệ thuật sân khấu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay xin dừng tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tới.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Bà Duy và Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau.
5: Hà Nội khởi công đồng loạt 3 dự án nhà ở cho thuê và 5 dự án đường sắt đô thị.
4: Chuẩn hóa quy trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận quốc tế.
5: Từ kỳ thi vào lớp 10, vai trò nào cho hệ thống trường ngoài công lập là nội dung của chuyên mục chuyện hôm nay.
6: Nhạc nhanh, điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê thành phố và 5 dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn bằng đường sắt đô thị và phát triển nhà ở cho thuê nhằm đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân thủ đô. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự buổi lễ, cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.
3: 3 dự án nhà ở cho thuê tại Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân Tứ Hiệp là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội. Đây là những dự án đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê. Đồng thời là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng:
7: mục tiêu của thành phố là sẽ hình thành thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, chất lượng cao, giá cả phù hợp, đồng thời góp phần giảm áp lực sở hữu nhà bằng mọi giá, xây dựng thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững và phù hợp với xu thế phát triển chung của quốc tế. Trong tương lai, các khu nhà ở cho thuê sẽ được quy hoạch đồng bộ với tất cả các tuyến đường sắt đô thị, các trung tâm việc làm, giáo dục, y tế và dịch vụ công cộng, tạo nên những cộng đồng đô thị

0: hiện đại, văn minh và thuận tiện cho người dân.
1: Thành phố Hà Nội cũng khởi công 5 dự án đường sắt đô thị, gồm tuyến số 1 từ sân vận động Hùng Vương, khu công nghiệp đường sắt, Ngọc Hồi, ga Hà Nội, Yên Viên, khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm, sân bay Nội Bài. Tuyến số 2, sân bay Nội Bài, Trần Hưng Đạo, Thượng Đình, sân vận động Hùng Vương. Tuyến số 8, Hòa Lạc, Sơn Đồng, Mai Dịch, Vành Đai 3, Lĩnh Nam, Dương Xá. Tuyến số 10, Cổ Loa, Võ Chí Công, Vành Đai 3, Vành Đai 2,5, Time City, Cổ Loa. Và tuyến số 14, đoạn từ cầu Thăng Long, Hồng Hà, Ocean Park. Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD kết hợp giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.
2: Cũng trong buổi sáng ngày hôm nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công dự án nhà xã hội tại phường Long Trường thuộc thành phố Thủ Đức trước đây với quy mô 764 căn hộ nhằm góp phần thúc đẩy việc phát triển nhà xã hội, nhà cho thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Do có vị trí liền kề khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, dự án đóng vai trò quan trọng để giải quyết bài toán nhà cho lực lượng kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề và từ đó thì thu hút và giữ chân nguồn lực chất lượng cao phục vụ cho nền kinh tế tri thức của thành phố.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm 2026, thành phố sẽ khởi công hơn 110.000 căn nhà ở xã hội và trong hai quý đầu năm 2027 sẽ khởi công đủ chỉ tiêu chính phủ giao là gần 200.000 căn. Từ đó, phấn đấu đến năm 2030, thành phố sẽ vượt chỉ tiêu được giao, cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Hội nghị là dịp để thống nhất nhận thức, chuẩn hóa quy trình, cập nhật chính sách mới, làm chủ công nghệ mới và thiết lập cơ chế phối hợp thực chất hơn giữa Trung ương với địa phương trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo chương trình phi lợi nhuận với chi phí thấp, bảo vệ người lao động và gắn trực tiếp với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, đối ngoại, nhân lực và góp phần bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.
1: Việc đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo các chương trình phi lợi nhuận, thực hiện thỏa thuận quốc tế là kênh chính thống, một trụ cột của đối ngoại nhân lực. Mỗi người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo các chương trình phi lợi nhuận với chi phí thấp và được tuyển chọn và đào tạo bài bản khi sang làm việc ở nước ngoài, không chỉ yên tâm làm việc, có thu nhập, tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm, mà sẽ là các đại sứ nhân lực góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam cần cù, kỷ luật, trách nhiệm, nghĩa tình và khát vọng vươn lên. Để thực hiện mục tiêu này, ông Đặng Huy Hồng, Giám đốc Trung tâm Lao động Ngoài nước nhấn mạnh.
3: Chúng ta phải xây dựng một vòng tuần hoàn nhân lực hoàn chỉnh từ thông tin, tư vấn, tuyển chọn đến đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề, kỷ luật lao động đến phái cử, quản lý, bảo vệ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài và hỗ trợ tái hòa nhập, kết nối việc làm, khởi nghiệp và phát huy lợi thế của nguồn nhân lực sau khi lao động về nước.
2: Hiện nay thì Trung tâm Lao động Ngoài nước được Bộ Nội vụ giao triển khai 8 chương trình đưa người lao động đi làm việc tại 5 thị trường trọng điểm bao gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Úc và Đài Loan, Trung Quốc. Mục tiêu xuyên suốt của các chương trình này là hoạt động theo nguyên tắc không vì mục tiêu lợi nhuận, minh bạch, chi phí xuất cảnh thấp, nhiều chương trình đài thọ 100% chi phí đào tạo và vé máy bay, đồng thời người lao động được hưởng mức lương, điều kiện làm việc, bảo hiểm và phúc lợi tương đương lao động bản địa.
1: Ông Hoàng Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa nêu ý kiến.
4: Đề nghị Trung tâm Lao động nước nghiên cứu rà soát, đơn giản hóa các quy trình, rút gọn cái thời gian xử lý hồ sơ, thời gian chờ sau khi người lao động trúng tuyển, nhất là đối với chương trình IM Japan và chương trình FPS, đồng thời thường xuyên cập nhật tiến độ, thời gian dự kiến đào tạo, ký hợp đồng, xin thị thực và xuất cảnh để địa phương có cơ sở tư vấn, ổn định tâm lý cho người lao động, hạn chế tình trạng chờ đợi kéo dài làm giảm cơ hội việc làm và thu nhập người dân. Thứ hai nữa là đề nghị tăng cường cơ chế phối hợp thường xuyên trong công tác tuyên truyền, tư vấn hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn hồ sơ và quản lý hỗ trợ người lao động trong, trước và sau khi xuất cảnh để cấp xã trực tiếp tư vấn đúng đủ sát với nhu cầu của người dân.
1: Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất tư duy mới về phát triển các chương trình phi lợi nhuận, qua đó giúp cán bộ Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm các địa phương nhận diện rõ đặc trưng pháp lý, quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ và vai trò phối hợp trong tạo nguồn, tư vấn tuyển chọn, đào tạo phái cử, quản lý và bảo vệ người lao động trong thời gian làm việc ở nước ngoài, cũng như hỗ trợ người lao động sau khi về nước theo chương trình phi lợi nhuận.
2: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn thiện các nội dung cho Festival Trà Quốc tế năm 2026, sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại được kỳ vọng tạo dấu ấn lớn, góp phần quảng bá

0: thương hiệu trà của địa phương đến bạn bè trong nước và quốc tế. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin.
1: Festival dự kiến kéo dài từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2026, gắn với các hoạt động kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Theo kế hoạch, festival sẽ bao gồm chuỗi hoạt động đa dạng như chương trình nghệ thuật khai mạc, diễn đàn chuyên ngành về trà, các cuộc thi tôn vinh văn hóa và sản phẩm trà, hoạt động trải nghiệm thưởng trà, quảng bá du lịch, thể thao và xúc tiến đầu tư. Nhiều chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp giữa giá trị truyền thống và công nghệ hiện đại nhằm tạo sức hút đối với du khách. Một trong những điểm nhấn được mong đợi là không gian phố trà tại khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu sản phẩm trà, các sản phẩm ô cốp, trình diễn nghệ thuật đường phố, trải nghiệm văn hóa trà và ẩm thực địa phương, góp phần tạo không khí sôi động trong suốt thời gian diễn ra festival. Bên cạnh đó, diễn đàn trà quốc tế được kỳ vọng trở thành nơi kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, chuyên gia và các đối tác trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị ngành trà. Thông qua festival, Thái Nguyên hướng tới quảng bá hình ảnh vùng đất trà nổi tiếng, thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Chị Đặng Thị Yến, hợp tác xã trà Búp Ngọc, xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ:
2: Khi có những cái lễ hội quảng bá sản phẩm trà quốc tế như thế thì tôi cho rằng đấy là một cơ hội mới cho chúng tôi nhằm quảng bá và đưa những cái sản phẩm La Bằng nói riêng mà Thái Nguyên nói chung ra các tỉnh khác và ngoài quốc tế ạ.
1: Festival trà quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện quảng bá hiệu quả thương hiệu trà Thái Nguyên trên trường quốc tế, đồng thời cũng là dịp để Thái Nguyên khẳng định vị thế vùng chè hàng đầu cả nước, đưa hình ảnh vùng đất và con người xứ trà đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
3: Phúc lòng à, dám à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2,
5: cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
7: Cảm giác lúc đấy nó bùng nổ luôn. Tất cả các phụ huynh, các cháu đều hò hét, vô cùng hân hoan. Có những người đã khóc. Bản thân tôi là một người đàn ông mà cũng phải kìm nén rất nhiều.
8: Phụ huynh nhắn lên là có điểm rồi, các bạn vào sân đi. Rối tung rối mù với cả lên trang điểm cho từng bạn một. Và đến bạn nào thì bạn đấy coi như là các bạn nhảy, các bạn dô, các bạn hò. Phụ huynh là khóc hết rồi. Ừ, bố cũng khóc, mẹ cũng khóc.
7: Từ việc hồi hộp này, lo lắng này, mong chờ này, sau đấy là vỡ hòa cảm xúc khi mà cháu đạt được kết quả đúng như mong muốn.
9: Thưa quý vị, khi biết bao tiếng reo hò của những học sinh và gia đình đỗ vào lớp 10 công lập, thì cũng có biết bao học sinh, phụ huynh lặng lẽ đón nhận một kết quả không như mong đợi. Có hàng nghìn học sinh đang phải đối diện với cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối sau nhiều tháng ngày nỗ lực, và cũng có biết bao cha mẹ không biết phải bắt đầu an ủi con từ đâu. Thế nhưng một kỳ thi không thể định nghĩa giá trị của một con người. Trượt lớp 10 không đồng nghĩa với trượt cả tương lai.
0: Nhưng thưa quý vị và các bạn, điều đáng suy ngẫm là sau mỗi mùa tuyển sinh, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ai đỗ ai trượt, nó còn phản ánh một tâm lý rất phổ biến trong xã hội. Nhiều người vẫn mặc nhiên coi trường công và trường chuyên là con đường tốt nhất, thậm chí là con đường duy nhất để đi đến thành công. Nhưng liệu điều đó còn đúng trong bối cảnh giáo dục ngày hôm nay? Và có phải mọi học sinh đều cần đi trên một con đường giống nhau? Hay điều em cần nhất lúc này là một môi trường phù hợp với năng lực, với sở thích và điều kiện của chính mình? Và đây cũng là vấn đề được chúng tôi đặt ra trong chuyện hôm nay với sự tham gia của chuyên gia giáo dục, thạc sĩ Nguyễn Quốc Vượng.
10: Vâng, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay.
0: Vâng, xin được cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa anh, theo dõi đời sống giáo dục, đặc biệt là bức tranh của mạng xã hội trong những ngày vừa qua với vô vàn những chia sẻ cảm xúc khác nhau về kết quả thi lớp 10 trung học phổ thông của Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, thì cho anh một góc nhìn như thế nào về một cái kỳ thi chuyển cấp này?
10: Tôi nghĩ rằng là ở góc nhìn của tôi thì một kỳ thi chuyển cấp như vậy nó tạo ra một cái áp lực quá mức cần thiết. Ngay cả niềm vui hay là nỗi buồn nó cũng quá lớn so với các em ở độ tuổi đó mà các em phải chịu đựng. Vì thứ hai nữa, tôi thấy nó thu hút năng lượng của xã hội quá nhiều. Và đặc biệt là thầy cô và học sinh, tại vì giáo dục không phải chỉ

0: thi
1: Vâng.
0: thi là thứ mà gọi là không tránh được thì phải thi thôi, chứ còn giáo dục bản chất của nó là rất là rộng lớn, nó rất là sâu và nó toàn diện, nó không phải câu chuyện chỉ đánh giá để lọc lấy một bộ phận học sinh chuyển vào trường này và bỏ lại một số lượng học sinh khác để các em có lựa chọn khác hoặc là phải dừng bước.
1: Vâng. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương vừa rồi chia sẻ một cái cụm từ rất là đáng chú ý, đó là giáo dục không chỉ có thi đúng không ạ? Giáo dục còn có muôn màu khác nữa. Và cái sự đỗ trượt ở đây nó đang được xã hội đẩy lên một cách rất là quá mức. Và những gì anh vừa chia sẻ cũng cho thấy là phía sau một kỳ thi chuyển cấp không chỉ là những cái câu chuyện tỷ lệ trượt hay đỗ đâu, mà còn là rất nhiều những cảm xúc và kỳ vọng và cả những áp lực không đáng có đang đè nặng lên học sinh cũng như là các gia đình các em. Và để hiểu rõ hơn những gì mà các bậc phụ huynh đã và đang trải qua trong những ngày công bố kết quả thi vừa qua thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với chị Nguyệt Anh ở Gia Lâm, Hà Nội, cũng có con vừa tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông của Hà Nội năm nay. Và xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chị, là trong suốt những ngày vừa qua thì từ lúc con trải qua kỳ thi lớp 10, chờ đợi điểm thi cho đến công bố điểm thi thì chắc hẳn gia đình mình và cháu cũng đã trải qua rất là nhiều cảm xúc khác nhau đúng không ạ chị?
2: Sự thật khi mà con các con làm
1: Vâng
2: bài
1: ạ.
2: thi xong khi con bước ra cổng trường con rất là tự tin, nhưng vì mình bản thân mình là một phụ huynh thì mình cũng vẫn là trong cái cảm giác hoang mang, bởi vì mình không phải là người làm bài trong suốt mấy cái tuần mà để chờ đợi điểm thì gia đình cũng rất là hồi hộp và cũng mong ngóng, rồi nói chung là cũng vẫn động viên con thì con cũng bảo là mấy cái yên tâm nó sẽ rất là bình thường.
1: Vâng
2: Thế
1: ạ.
2: nhưng mà tâm trạng mọi người làm bố làm mẹ bao giờ cũng sẽ phải là mong muốn nhìn thấy cái số điểm đã thì mình mới có thể yên tâm được. Chuẩn bị đến cái ngày con biết điểm, mình và các con có đi cho con đi du lịch ở đúng cái ngày biết điểm đấy, và buổi tối hôm đấy thì con cùng với nhóm bạn nữa cùng nhau xem điểm, rất là may mắn là đã vỡ òa trong tất cả, là các con đã đỗ, các bạn ý nhảy, các bạn ý đô, các bạn ý hò, các bạn ý kia, phụ huynh là khóc hết rồi, ừ,
1: Vâng.
2: bố cũng khóc, mẹ cũng khóc, tại vì con mình đã thực sự cố gắng cho suốt thời gian còn, và cái thành quả đấy là xứng đáng con mình đạt được.
1: Vâng, rõ ràng là những cái cảm xúc rất là khác nhau và đặc biệt nó mang đến cho mình sự hồi hộp, lo lắng rất là nhiều đúng không chị? Và cảm ơn chị và chúc mừng cháu và gia đình khi đã trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập. Vâng. Và ngay lúc này đây thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng kết nối điện thoại thêm với một thính giả là anh Đạt ở Gia Lâm, Hà Nội. Xin được cảm ơn anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa anh ạ, dù Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 qua nhiều ngày rồi, nhưng mà những ngày vừa qua thì anh và các cháu cũng đang sống trong tâm trạng thế nào anh?
3: À, dạ vâng, để đồng hành
1: Vâng.
3: cùng con tới thời điểm bây giờ thì thực ra gia đình chúng tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ việc hồi hộp này, lo lắng này, mong chờ này, sau đấy là vỡ òa cảm xúc khi mà cháu Hà Thủy là tôi đã
1: Vâng.
3: đạt được kết quả đúng như mong muốn của cháu. Thực tế thì cháu nhà tôi điểm thi hai môn Toán và Anh thì cũng không được là đúng theo cái năng lực thật của cháu. Thế
1: Vâng.
3: nên là cái việc mà chờ đợi cái điểm chính thức thì cảm xúc của gia đình là rất là căng thẳng và hồi hộp. Hồi hộp ở đây không phải là con của mình có đỗ được nguyện vọng một hay không, mà cái hồi hộp ở đây là cái sự lo lắng, cái cảm xúc của con sẽ như thế nào, cái việc mà gia đình sẽ đồng hành cùng con ra sao, làm sao để giúp con ổn định và lấy lại
1: Vâng.
3: được tinh thần. Cái
1: Đúng rồi
3: đó
1: ạ.
3: là một cái mà khiến đặc biệt là bản thân tôi là cực kỳ căng thẳng, hồi hộp, kiểu giống như là mình đang chờ đợi và mong chờ một cái gì đấy nó rất là khó tả.
1: Vâng. Vậy là một phụ huynh vừa đi qua một kỳ thi này cùng con thì anh mong muốn điều gì từ nhà trường, từ ngành giáo dục và cả xã hội nữa để mà mỗi mùa tuyển sinh vào lớp 10 sẽ bớt đi cái áp lực hơn đối với học sinh và bản thân gia đình các anh ạ?
3: Về góc độ cá nhân tôi thì tôi cũng rất là trăn trở. Tôi cũng có công tác về ngành xây dựng và cũng có tham gia vào các dự án trường học.
1: Vâng
3: Thì
1: ạ.
3: bản thân tôi là tôi hiểu được là một phần nguyên nhân vì sao mà kỳ thi lớp 10 của các năm gần đây nó càng ngày càng áp lực. Cái mà như góc độ nghề nghiệp của tôi thì tôi nhận thấy là về góc độ cơ sở vật chất, về số lượng trường học là còn đang thiếu rất nhiều. Thì chính vì thế nó mới đẩy một cái áp lực về cái số lượng các bạn tham gia kỳ thi, mà trong cái đấy các số lượng trường không đáp ứng đủ. Thế thành ra là nó vô cùng tạo nên những cái áp lực nó rất là khủng khiếp đối với các bạn học sinh cũng như các bậc phụ huynh như chúng tôi. Thì
1: Vâng.
3: cái mong muốn của bản thân tôi cũng như là cái đề xuất về góc độ của ngành giáo dục thì cũng là mong muốn là được cái sự lưu tâm, được sự đầu tư, được sự mở rộng, nâng cấp, xây thêm các trường học. Về góc độ nhà trường thì tôi cũng mong muốn là các nhà trường nâng cao tinh thần giáo dục hơn nữa, cái sự tâm huyết hơn nữa để có những cái định hướng, những cái kế hoạch về cái giai đoạn nước rút cũng như là định hướng đồng hành cùng cùng các con. để cho các con đạt được cái kỳ thi tốt nhất mà nó bớt áp lực như những năm gần đây, đặc biệt là năm nay tôi thấy vô cùng áp lực và cũng rất là thương các con.
1: Vâng, tôi nghĩ là không chỉ anh Đạt đâu mà cũng rất là nhiều phụ huynh đang nghe chương trình cũng mong muốn rằng là sắp tới đây thì Hà Nội sẽ đáp ứng được đủ các trường lớp để mà phần nào để giảm cái áp lực thi cử vào lớp 10 đi. Và xin được cảm ơn anh Đạt đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương ạ, không biết anh có để ý một cái chi tiết là ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi thì các giáo viên, các trường học rồi các lớp học nữa đã lên mạng thống kê số lượng học sinh đỗ vào trường công này, trường chuyên hay là trường điểm nữa. Dĩ nhiên học sinh tham gia kỳ thi này với mục tiêu đỗ vào trường trung học phổ thông công lập, nhưng với cách gọi là cái khoe thành tích như vậy thì có thể dẫn đến một cái hiệu ứng ngược khi mà chúng ta đang rất mong muốn các con sẽ có nhiều lựa chọn hơn sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở.
0: À, tôi thì thấy là không chỉ là khoe số lượng học sinh đâu mà còn đăng ảnh học sinh cộng với những thông tin cá nhân của học sinh nữa, ví dụ đỗ vào trường nào, họ tên, thậm chí ngày tháng năm sinh, thì tôi thấy là xét ở góc độ tâm lý thì mình có thể hiểu được là niềm vui của nhà trường cũng như là phụ huynh. Nhưng ở góc độ khác thì đây là một cuộc thi tuyển chọn, cho nên khi con mình vui, khi mà gia đình mình vui, khi mà trường mình vui thì chính học sinh trong ngôi trường đó, có nhiều học sinh thất bại trong kỳ thi đó và các em sẽ cảm thấy buồn. Và như vậy xét ở góc độ giáo dục thì cũng không tốt. Và thứ hai nữa là cái chuyện công bố thông tin cá nhân, ví dụ như con tôi chẳng hạn, là tôi sẽ không đồng ý cho công bố thông tin cá nhân vì đấy là thông tin cá nhân, nó thuộc về quyền riêng tư. Và một cái nữa như anh nói, đó là khi mà có thể là trong vô thức rất nhiều trường làm như vậy, làm cho những phụ huynh hay là toàn xã hội có một cái nhìn nó hơi có chút gì đó là gọi là thiên lệch, khi coi rằng là việc kiếm được một suất, một vé vào trường công, đặc biệt là trường chuyên, nó giống như một tấm vé mà giúp cho con mình có thể đi đến chặng cuối, đến đích, thành công. Vâng. Trong khi trong giáo dục thì đấy là một cái bước khởi đầu, đấy là một thành công tốt, nhưng điều đấy không có nghĩa rằng nó đảm bảo một cái vé vào tương lai. Vâng. Và cũng có thể là cái câu chuyện là học sinh mà đạt được thành tích tốt như vậy thì cũng không nên làm cho các con là chủ quan, hay là làm cho phụ huynh có thể là ngộ nhận về cái vai trò gọi là tuyệt đối và duy nhất. Vâng. Trong khi hệ thống giáo dục của chúng ta rõ ràng là có nhiều loại hình trường.
1: Vâng.
0: Và chúng ta còn phải san sẻ cái nỗi buồn, cái gánh nặng áp lực, bởi vì có rất nhiều học sinh khác. Ví dụ như là 60% là đáp ứng được trường công, có nghĩa là 40% số học sinh khác là không có cơ hội vào trường công. Các em phải tìm cơ hội khác. Cho nên xét bộ giáo dục thì tôi nghĩ là cái niềm vui này thì nên kiềm chế. Tôi nghĩ là như vậy. Con tôi thì rất nhỏ, nhưng nếu tôi là có phụ huynh mà là con có thi đỗ thì chắc là tôi cũng vui với con tôi thôi. Vâng. Tôi sẽ có một cái gì đấy để có thể là chia sẻ hoặc là ở mức độ nào đó để giúp cho cái câu chuyện nó mang tính giáo dục cao hơn.
1: Vâng, tôi rất ấn tượng với chia sẻ vừa rồi của Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, cho rằng là chúng tuyển vào lớp 10 dù với một mô hình nào cũng chỉ là bước đầu tiên của điểm khởi đầu, đúng không ạ? Và ở đây thì đang cũng có một cái cuộc tranh luận ở trên mạng xã hội thế này, đó là các trường tư thì có nên quá tự hào khi có nhiều học sinh trung học phổ thông đỗ vào trường chuyên hay không? Và việc cổ suý có nhiều học sinh đỗ chuyên là liệu có đang tự hạ thấp đi cái định vị mục tiêu hay là cái triết lý đào tạo mà một số trường trung học phổ thông ngoài công lập đang theo đuổi hay không ạ?
0: Tôi nghĩ là nếu một ngôi trường đúng nghĩa thì phải có triết lý riêng của mình. Nếu như mà một ngôi trường tư mà triết lý đào tạo của họ là một bệ phóng để cho học sinh vào trường chuyên thì họ tự hào điều đó, tôi nghĩ là bình thường. Nhưng mà nếu một ngôi trường mà có xây dựng một triết lý hướng đến một cái mô hình mà học sinh phát triển toàn diện, hoặc là đáp ứng cái nhu cầu đặc biệt của học sinh, tạo ra một cái không gian, một môi trường học sinh phát huy hết khả năng của mình, đặc biệt là phù hợp với học sinh vào trường đó. Vâng. Mà trong khi lại tôn vinh cái việc là học sinh đỗ trường chuyên như vậy thì nó sẽ có sự lệch. Vâng. Giữa cái mục tiêu chiến lược, giữa triết lý của trường với cái mục tiêu ngắn hạn.
1: Vâng.
0: Là thỏa mãn cái niềm vui, cái kết quả thi cử. Do vậy câu chuyện ở đây sẽ phụ thuộc vào là định vị chiến lược của trường.
1: Vâng.
0: Mục tiêu triết lý của trường là gì, và cái gì là cái mà mục tiêu lâu dài của một cơ sở giáo dục cần theo đuổi.
1: Vâng.
0: Tại vì trường học nó khác các đơn vị kinh doanh sản xuất khác ở chỗ.
1: Vâng.
0: Là nó đào tạo con người và nó có mục tiêu riêng của nó.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là phải có mục tiêu lâu dài, chục năm, 20 năm, thậm chí 100 năm, chứ không phải là ngắn hạn.
1: Tôi đang cảm giác như là một số trường đang gọi là khoe cái thành tích và đỗ vào các trường trung học phổ thông chuyên hoặc là trường điểm đi, hoặc là trường top cao đi, là đang mục tiêu là tuyển sinh nhiều hơn là nói về cái chất lượng đào tạo của mình hay là một cái điều gì đó.
0: Cũng có thể hiểu được là trong xã hội hiện đại thì đấy cũng có thể là một cái phương pháp là marketing, tại vì là đáp ứng nhu cầu của xã hội mà phụ huynh.
1: Vâng.
0: Có nhu cầu là con học vào chuyên, thế thì trường nào mà trung học cơ sở có khả năng mà đỗ nhiều học sinh vào chuyên thì mình cho con học, thì cái cơ hội mà con mình đỗ trường chuyên sẽ cao hơn.
1: Vâng.
0: Và đấy cũng là một cái để thu hút phụ huynh. Thì xét ở góc độ vận hành trường học tư thì chuyện đấy cũng dễ hiểu.
1: Vâng.
0: Có điều là nếu mà xét ở góc độ giáo dục hay là phụ huynh thông minh thì cần tỉnh táo, tức là phải xem là triết lý của trường là gì.
1: Vâng.
0: Mục tiêu của con mình là gì, con mình có phải là kiếm một chỗ trong chuyên không, hay con mình cần một môi trường để phát huy được khả năng của mình.
1: Vâng.
0: Thì cái đó là phải tính toán.
1: Vâng. Vậy những năm gần đây thì chúng ta thấy rằng hệ thống trường tư thục phát triển cũng khá mạnh và mang đến thêm nhiều cái sự lựa chọn hơn cho các học sinh hay là phụ huynh. Theo anh thì vai trò của giáo dục tư trong cái việc mà chia sẻ cái áp lực tuyển sinh và đa dạng cái cơ hội học tập cần được nhìn nhận như thế nào?
0: Tôi thì có nghiên cứu về giáo dục Nhật và tôi thấy rằng là cái tỷ trọng của giáo dục tư chia sẻ giáo dục công là

0: rất lớn. Và các nước khác hiện đại thì tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên là trường tư cho dù là tư thục đi chăng nữa thì nó vẫn mang tính chất công cộng, tức là nó phục vụ xã hội và đào tạo ra nhân lực. Cho nên là ở các nước ở trên thế giới thì nhà nước đều thống nhất là chia sẻ một phần ngân sách để hỗ trợ trường tư về thuế, về đất, rồi thậm chí là học phí. Và chúng ta bây giờ bắt đầu có sự hỗ trợ với học sinh cả trường tư, đấy là đúng hướng giống như là trên thế giới hiện đại. Tuy nhiên thì giáo dục tư của chúng ta vì sinh sau đẻ muộn rồi rất nhiều yếu tố khó khăn khác, nó cũng sẽ có những cái làm cho phụ huynh phải băn khoăn, ví dụ như là học phí quá cao, ví dụ như là chương trình đào tạo nó có sự vênh lệch với giáo dục công. Cho nên là việc học sinh chuyển đổi giữa các mô hình trường nó sẽ khó khăn.
1: Và tôi thấy rằng là cái rào cản lớn nhất ở đây chính là cái gọi là cái mức học phí, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng là mức khởi điểm 4 đến 5 triệu đồng một tháng thì cũng không phải là gia đình nào cũng có thể có khoản chi đấy để mà đáp ứng cho con học, đúng không ạ?
0: Thậm chí cao hơn, tôi biết có những trường có thể gấp đôi, thậm chí gấp ba. Và so với mặt bằng chung của công nhân viên chức và bình dân thành thị bình thường thì giả dụ như gia đình tôi chẳng hạn là vượt quá ngưỡng. Và do vậy là vấn đề đặt ra đối với trường tư bây giờ là làm thế nào để hạ học phí xuống, để chia sẻ áp lực với giáo dục công nhưng đồng thời cống hiến xã hội và đồng thời làm cho phụ huynh có thể tiếp cận giáo dục tư một cách dễ dàng hơn. Thế thì cái đó thì một phần là ngân sách nhà nước, nhưng thứ hai nữa cũng phải nói thẳng thắn là giáo dục tư không thể là quan niệm một cách đơn giản là kinh doanh giáo dục, mà phải là chia sẻ trách nhiệm xã hội. Cho nên tính phi lợi nhuận nó phải được đặt ra một cách nghiêm túc. Đồng thời có một kênh nữa giống như nước ngoài đang làm, chúng ta thấy giáo dục tư thường nhận tài trợ và tiền cống hiến của cựu học sinh, của những người có tấm lòng với giáo dục, họ cống hiến vào đó để đóng góp cho trường và hạ cái học phí cũng như chi phí của trường xuống. Thì chúng ta hầu như là ít bàn về góc độ này. Chúng ta vẫn xem xét góc độ trường tư là nó giống như kinh doanh giáo dục, cho nên là yếu tố lợi nhuận rồi yếu tố học phí nó rất là cao, nó không đáp ứng được cái bài toán phổ thông.
1: Có một thực tế khác là nhiều trường tư thì muốn xây dựng một cái triết lý giáo dục riêng nhưng mà vẫn phải thực hiện một cái chương trình gọi là chương trình giáo dục phổ thông quốc gia. Vậy thì theo anh thì điều này đang tạo ra những cái thuận lợi hay là cái khó khăn gì cho cái sự phát triển của các trường thưa anh?
0: Tôi nghĩ đây là vấn đề cực kỳ lớn và là vấn đề giống như là then chốt trong giáo dục tư mà từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải trở đi trở lại câu chuyện này. Đó là sự giao thoa, chia sẻ rồi đồng quy giữa giáo dục tư và giáo dục công. Ví dụ như là đã là trường tư mà lại dạy nguyên si chương trình của giáo dục công, sau đó lại gá thêm cái phần của trường tư nữa, tức là các cháu phải học hai chương trình. Như vậy là các cháu sẽ rất là mệt. Nhưng nếu như không học chương trình công thì các cháu làm thế nào để đáp ứng được tiêu chuẩn chung của quốc gia? Đó, đây là một bài toán cần phải tính toán rất là kỹ để giúp cho các cháu, ví dụ dù năm nay học trường tư sang năm chuyển học công vẫn học ok và ngược lại. Thì đây là một bài toán tôi nghĩ là rất lớn, nó là một chính sách vĩ mô quốc gia, đồng thời là các trường tư cũng phải suy ngẫm về vấn đề này. Đặc biệt là ngay cả như là luật hay các quy định, chúng ta cũng phải tạo ra một hành lang nào đó để trường tư phát huy được cái thế mạnh của mình, đó là đáp ứng gọi là cá biệt hóa giáo dục, tức là tạo ra những cái ngách rất là sâu, rất là nhỏ, đáp ứng những cái đối tượng học sinh cụ thể, nhưng đồng thời vẫn có thể là hòa vào bộ máy giáo dục quốc gia để đáp ứng tiêu chuẩn nhất định của quốc gia khi mà học sinh tốt nghiệp trường đó có thể thi vào các trường đại học hoặc là đi học các cơ sở giáo dục khác trong nước và thế giới.
1: Anh có từng chia sẻ rằng là thành công của một đứa trẻ không chỉ phụ thuộc vào nhà trường mà còn phụ thuộc vào một cái hệ sinh thái xung quanh các em nữa. Vậy thì anh có thể giải thích rõ hơn cái khái niệm này hay không, và gia đình và xã hội cần làm gì để mà tạo ra một cái hệ sinh thái đó, nhất là với những học sinh còn năng khiếu hoặc là đam mê rất là riêng vậy?
0: Tôi nghĩ điều này rất là quan trọng. Bằng trải nghiệm của tôi cũng như nghiên cứu của mình thì tôi thấy là những cá nhân mà thành công trong cuộc sống, dù là học thuật hay là kinh doanh hay là cống hiến cho xã hội, thì họ không chỉ học trong trường học, thậm chí là có nhiều người không có điều kiện để đến trường. Những ông chủ tập đoàn lớn ở Nhật mà tôi có nghiên cứu hay là những nhân vật vĩ đại trong lịch sử, chúng ta thấy là trường học một phần thôi. Cho nên nếu mà phụ huynh mà chỉ có nghĩ một cách đơn giản là cho con một ngôi trường tốt, nhiều bạn học tốt xong con mình sẽ thành công, thì lối suy nghĩ hơi đơn giản. Đứa trẻ đó nó phải có một môi trường sinh thái về văn hóa giáo dục tốt trong gia đình, sau đó là ngôi trường và sau đó là hệ sinh thái vô hình mà trường tạo ra. Nó không phải là chương trình, nó không phải là sách giáo khoa, nó không phải là điểm số, đó là những cái mà thuộc về bầu không khí trong trường học. Nó về cái không khí mà học sinh trải nghiệm hàng ngày, và đặc biệt hơn nữa là bên ngoài xã hội, chúng ta tạo ra một cái hệ sinh thái để học sinh có thể tham gia vào sinh hoạt văn hóa. Chúng ta tôn trọng khác biệt của học sinh như thế nào, chúng ta khuyến khích sáng tạo như thế nào. Tôi lấy ví dụ như hệ thống câu lạc bộ, hệ thống thư viện, hệ thống bảo tàng, hệ thống những cái không gian sinh hoạt văn hóa mà đứa trẻ sau khi bước chân ra khỏi lớp học nó có thể tham dự vào. Chứ nếu học sinh chúng ta là từ sáng đến tối chỉ khắp sạch đến trường, luyện bài, sau đó đến kỳ thi, được thi đạt kết quả cao, thế giới chỉ có gói gọn trong trường học, thì tôi nghĩ rất khó để thành công. Tại vì cuộc sống nó luôn rộng hơn trường học. Và thứ hai nữa, cái năng lực mà đánh giá trong trường học ấy, dù sao nó cũng chỉ là một chỉ số có tính hạn chế của nó. Nó không thể nào gọi là đánh giá hết được tiềm năng, năng lực của con người. Cho nên chúng ta cần nhiều không gian, nhiều trải nghiệm để học sinh thử thách và trưởng thành.
1: Thưa anh Vương, là khi mà anh và tôi đang trao đổi trên sóng này thì tôi nghĩ là rất nhiều gia đình vẫn còn lâng lâng trong niềm

0: Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều gia đình đang loay hoay tìm hướng cho con khi mà con mình không trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập. Và nếu phải gửi một cái thông điệp nào đó tới các em học sinh vừa không đạt được kết quả như mong đợi trong kỳ thi vừa rồi thì anh muốn chia sẻ điều gì thế?
1: Tức là tôi muốn chúc mừng các bạn đã thi đỗ theo nguyện vọng của mình. Tuy nhiên nếu bạn nào mà không đúng như nguyện vọng hay là thậm chí là trượt tất cả nguyện vọng thì tôi nghĩ nó cũng bình thường. Thất bại trong trường học là trả giá ít nhất. Cuộc đời nó có rất nhiều thất bại khác và các bạn phải quen với chuyện đó để các bạn vượt qua, cho nên là bình thản buồn một tí thôi. Sau đó ta quay trở lại, quan trọng nhất là các bạn duy trì được nghị lực và tinh thần học hỏi liên tục. Nó có rất nhiều không gian, rất nhiều cơ hội và các bạn có thể học hỏi, và biết đâu chính cái thất bại đó nó lại mở một cánh cửa khác, nó tạo cho các bạn một cái động lực, một cái gì đó để các bạn có thể vượt lên và đi được trên con đường dài để đạt được thành công phía trước.
0: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc vừa rồi của thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương. Và thưa quý vị và các bạn, một mùa thi cũng đã khép lại nhưng vẫn còn nhiều điều khiến chúng ta phải suy ngẫm. Và suy ngẫm về cái áp lực mà một kỳ thi đang đặt lên vai những đứa trẻ mới 15 tuổi. Và suy ngẫm về cách người lớn nhìn nhận thành công. Và cũng suy ngẫm về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tạo ra nhiều con đường để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển theo năng lực của mình. Và đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin trân trọng cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương và quý vị và các bạn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV. Bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Bạn có hiểu nguồn gốc của câu thành ngữ ăn vóc học hay? Cùng tìm hiểu câu trả lời trong tiết mục đi tìm điển tích ở cuối chương trình.
2: Em thì em thấy hai cái từ chủ đề và đề tài thì cũng khá là giống nhau ạ. Ví dụ như là khi mà em làm bài thuyết trình ấy, thì em có thể nói là chủ đề của bài này là hoặc là đề tài của bài này là. Cái này thì em cũng dùng theo cảm giác của em thôi ạ. Chứ để phân biệt rõ thì em cũng hơi lung túng, không rõ ạ.
1: Còn bây giờ những thắc mắc của tính giả về sự khác nhau của một số cặp từ như chủ đề và đề tài, thương hiệu và nhãn hiệu sẽ được giải đáp qua phần trao đổi giữa phóng viên chương trình với tiến sĩ Đỗ Hồng Dương, khoa Ngôn ngữ học và Việt Nam học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3: Xin chào và cảm ơn tiến sĩ Đỗ Hồng Dương đã nhận lời tham gia chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào quý thính giả của chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, việc phân biệt những cặp từ mà có nghĩa gần giống nhau thì luôn là mối quan tâm của rất là nhiều thính giả. Như chia sẻ của bạn trẻ ở đầu chương trình ạ, hai từ chủ đề và đề tài thì được dùng khá là thường xuyên trong học tập này, thuyết trình, viết bài, nhưng mà không phải ai cũng phân biệt rõ. Vậy thì trước hết xin tiến sĩ giúp thính giả phân biệt hai từ này ạ.
4: Cặp chủ đề và đề tài thì đúng là nhiều người hay dùng lẫn hai từ này. Chủ đề ấy, thì nó là cái ý lớn, nó là cái nội dung chính, bao quát. Còn đề tài thì là cái cụ thể hơn. Ví dụ như thế này, hôm nay tôi đến một buổi nói chuyện, chủ đề về buổi nói chuyện đấy là gì? Đấy là về giáo dục. Nhưng mà đề tài của nó cụ thể là gì? Thì là ví dụ như là ứng dụng AI trong giảng dạy tiếng Việt chẳng hạn. Thế thì đề tài nó là cái mà chúng ta có thể nhận thức được rất rõ là nó về cái gì. Còn chủ đề thì nó chung hơn. Đấy, nó là cái nội dung chính của cái đấy, nó là cái phạm vi bao quát, nó về cái gì. Thế nhưng mà đề tài thì nó phải cụ thể là tôi nói chính xác về nội dung gì, có tên đề tài hẳn hoi. Chứ còn không thể nào mà chung chung vào cái mức chủ đề được nữa.
3: Như vậy một cách đơn giản có thể hiểu chủ đề là cái bao quát hơn, thế còn đề tài thì là một cái phần cụ thể. Và hai từ khác cũng xuất hiện rất là nhiều trong đời sống hiện nay là thương hiệu và nhãn hiệu. Mời tiến sĩ và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến sau đây ạ.
5: Em hay nghe nói là xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi là nhãn hiệu nổi tiếng hay là đăng ký nhãn hiệu. Nhưng mà đôi khi em vẫn không biết là thương hiệu với cả nhãn hiệu thì nó khác nhau ở đâu. Liệu có phải là cứ tên của một sản phẩm thì gọi là thương hiệu hay là nhãn hiệu đều được không ạ?
3: Vâng, thưa tiến sĩ, đúng như bạn thính giả vừa chia sẻ, trong mua sắm, kinh doanh, quảng cáo hay là truyền thông thì hai từ này được dùng rất là nhiều. Vậy thì thương hiệu và nhãn hiệu khác nhau như thế nào ạ?
4: Hai từ này ấy, về mặt khái niệm về ngôn ngữ học thì thương hiệu nó sẽ rộng hơn, bao quát hơn. Khi người ta nói về thương hiệu ấy, là người ta muốn nói đến tất cả những gì liên quan đến một sản phẩm mà có thể định vị được cái sản phẩm đấy trong đầu của người tiêu dùng. Nó gồm nhiều thứ lắm, ví dụ như là liên quan đến cái logo cũng là thuộc về thương hiệu này, cái tên của cái thương hiệu đó này, rồi bao bì này, thậm chí là màu sắc này, rồi cả âm thanh nữa. Ví dụ như ngày xưa cái thương hiệu Nokia ấy, nó được đặc trưng bởi một cái câu khẩu hiệu kết nối mọi người, connecting people, và một cái giai điệu rất là quen thuộc ngày xưa những cái thế hệ 8X chúng tôi thường hay nghe đấy ạ. Thế thì cái giai điệu đấy ấy, khi nghe lên là chúng ta biết đấy là của thương hiệu Nokia. Nó định vị trong đầu của chúng tôi về đây là một sản phẩm điện thoại rất là bền. Thì tất cả những cái thứ đó nó thuộc về thương hiệu. Thế còn nhãn hiệu nó lại khác, nhãn hiệu là cái cực kỳ cụ thể. Nhãn hiệu nó là cái tên, nó là cái mà chúng ta nhìn vào để chúng ta nhận diện ra được. Và cái nhãn hiệu thì chúng ta có thể đăng ký bản quyền của cái nhãn hiệu này. Thương hiệu ấy thì chúng ta không thể gọi là hình dung một cách chính xác, cụ thể. Từng thứ nó là một tập hợp mà, nó bao gồm cả cái nhãn hiệu, cái logo rồi có cả tất cả những cái thứ khác. Thế nhưng mà nhãn hiệu ấy thì nó là rất cụ thể. Nó thể hiện ở trên cái mác, trên cái áo mà chúng ta mặc, ở trên những cái sản phẩm mà chúng ta dùng. Nhìn vào bao bì là nhìn thấy ngay nhãn hiệu. Thế còn cái thương hiệu nó là cái định vị ở trong đầu của người tiêu dùng. Vâng, hai cái thứ đấy là khác nhau.
3: Vâng, có thể hiểu là nhãn hiệu thì giúp nhận diện, thế còn thương hiệu thì tạo nên hình ảnh và cái vị trí của sản phẩm trong tâm trí của người tiêu dùng. Và hai từ khác cũng rất là gần gũi trong ngôn ngữ hàng ngày là năng lực và khả năng. Và cũng vì hai từ này khá là giống nhau nên dẫn đến những cái thắc mắc như là trong tình huống sau đây ạ.
6: Này, cái bảng đánh giá cá nhân có mỗi mấy dòng thôi mà em nghĩ lâu thế?
7: Là em đang phân vân chỗ này.
6: Cái
7: em
6: gì?
7: Không biết nên là viết là có năng lực làm việc nhóm hay là có khả năng làm việc nhóm thì mới đúng ấy.
6: Chị thì thấy em có khả năng làm nhóm trưởng đau đầu thì chuẩn hơn đấy.
7: Chị cứ trêu em. Theo chị thì nên viết như thế nào ạ? Bản này là phải trình sếp đấy.
6: Vậy tốt nhất là em nên hỏi chuyên gia cho chính xác.
3: Vâng, thưa tiến sĩ, hai từ năng lực và khả năng thì có thể phân biệt như thế nào ạ?
4: Dạ vâng, năng lực và khả năng ấy, đúng là hai từ này nó nghe đến cái gần gần nhau, đều có từ năng cả. Thế thì năng lực là một cái nền lâu dài của mỗi người, nó phải được hình thành thông qua cái quá trình có kiến thức, có kỹ năng, có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ hình thành nên năng lực. Năng lực là cái mà nó sẽ tồn tại và nó ổn định. Thế nhưng cái khả năng ấy cũng lại là cái cụ thể hơn. Cái khả năng ấy thì là cái mà bạn có thể làm được trong một cái tình huống cụ thể nào đó. Ví dụ như là một học sinh thì có năng lực ngoại ngữ tốt, tức là cái năng lực ngoại ngữ là cái ổn định rồi. Nhưng mà trong một buổi thi ấy, thì cái khả năng làm bài của em ấy nó lại tùy theo. Em ấy có thể phát huy hết được cái khả năng của em ấy, nhưng cũng có thể không phát huy hết khả năng của em. Hôm nay khả năng của em ấy chưa tốt. Năng lực thì rất là tốt nhưng khả năng ngày hôm nay của em thì lại chưa tốt. Thế thì cái khả năng trong một buổi đấy thì chưa chắc là đã đánh giá được cái năng lực của em, nhưng mà cả là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Thế nên là cái khả năng thì nó cũng sẽ lại là một cái khái niệm hẹp hơn và nó cũng cụ thể hơn trong từng những cái trường hợp cụ thể.
3: Vâng, như vậy mới thấy đôi khi một người mà chưa phát huy được khả năng trong một cái tình huống cụ thể mà ta vội nói là họ không có năng lực thì cũng chưa thật là chính xác. Qua những cặp từ vừa trao đổi thì có thể thấy là cái sự chuẩn xác trong dùng từ đôi khi không nằm ở những cái khác biệt quá lớn mà nằm ở khả năng lựa chọn đúng từ trong đúng ngữ cảnh. Vậy thì tiến sĩ có lời khuyên gì để giúp cho các quý vị thính giả có thể dùng từ được chuẩn xác hơn ạ?
4: Dạ vâng, thực ra là để sử dụng đúng từ hơn ý, thì trước đây tôi rất hay khuyên sinh viên của tôi đầu tiên là phải tra vào một cái công cụ truyền thống, đấy là từ điển. Thế nhưng mà với những cái cặp từ như thế này chẳng hạn, mở từ điển ra thì cái cách giải nghĩa trong từ điển nó khá là giống nhau, nó đều có những cái nét chung và mọi người sẽ rất khó phân biệt là vậy thì trong ngữ cảnh sử dụng thì nó là như thế nào. Thế thì tôi nghĩ rằng là nó phải dựa vào cái kinh nghiệm của mỗi người. Và cái thứ hai, khi mà mọi người chưa có kinh nghiệm thì hãy dựa vào kinh nghiệm của người đi trước. Đó là hãy đọc những cái tài liệu những người đi trước đã có để từ đó rút ra cho mình. Bây giờ thì cũng có rất nhiều những cái công cụ phổ biến mọi người có thể sử dụng như là công cụ AI chẳng hạn. Thế nhưng mà AI ấy thì nó hên xui lắm. Tuy nhiên đấy là một trong những bước tiến của nhân loại. Chúng ta không nên là bài trừ nó, chúng ta phải dựa vào nó. Thì đầu tiên là dựa vào nó đã, rồi sau đó là chúng ta có thể xác minh được những cái tính chính xác ở trong câu trả lời bằng những cái tài liệu chính thống.
3: Vâng, để dùng từ cho đúng thì đôi khi chúng ta không thể chỉ dựa vào cảm giác hay là sự quen miệng mà cần một cái thói quen cẩn trọng hơn với từng ngữ cảnh sử dụng. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Đỗ Hồng Dương với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ.
8: Đi tìm điển tích.
1: Thưa quý vị và các bạn, thành ngữ ăn bóc học hay có xuất xứ như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây.
9: Xưa, ở vùng Nghệ Tĩnh, có một chàng trai vùng biển tới trọ học trong một gia đình nhà nho, có cô con gái đến tuổi cập kê. Chàng dáng người to lớn, da ngăm đen, vừa chăm học vừa khỏe làm. Ngoài giờ dùi mài kinh sử, còn giúp thầy gánh nước, bổ củi, đào đất. Chàng ăn cũng rất khỏe, nên bạn bè ví như Lê Như Hổ trong chuyện cổ dân gian. Thấy chàng chịu học chăm làm, người cha có ý nhận làm con rể. Nhưng cô gái ban đầu xem thường, cho rằng người chỉ được sức vóc, ăn khỏe như thế khó mà đỗ đạt. Người cha khuyên con không nên nghĩ, thư sinh chỉ là

0: mang trí tuệ, ngày càng hiểu biết nhiều. Người đạt cả hai cái đó là người toàn diện.
1: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Các bé thân mến, chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả quen thuộc của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé ơi, mùa hè này có bé nào được bố mẹ cho đi du lịch hoặc về quê thăm ông bà không nhỉ? Đang ở thành phố ồn ào mà được về quê ngắm cảnh ruộng lúa hay ra biển chơi đùa cùng sóng biển thì còn gì thích bằng. Mỗi lần được đi du lịch tham quan là các bé biết thêm nhiều điều bổ ích đấy. Một nhóm bạn tên là Kiến Con có kỷ niệm khó quên bên bờ biển. Để biết họ đã gặp hay nghe kể về điều gì đáng nhớ, các bé cùng nghe nghệ sĩ Mai Phương kể chuyện thiếu nhi Rùa Cũng Biết Khóc của tác giả Diệu Thanh nhé.

0: Kỳ nghỉ hè của học sinh đến. Tôi tập hợp các bạn nhỏ lại thành một nhóm, gọi là lớp ngoại khóa kiến con. Mỗi tuần 3 buổi, chúng tôi đeo găng tay, xách túi đi nhặt rác trên đường, rồi về nhà tôi đọc sách hoặc chơi trò chơi. Hôm ấy bọn trẻ đi nhặt rác về, rồi ngồi đọc sách như thường lệ, thì bỗng bé Hân đến cạnh tôi nhõng nhẽo.
1: Cô ơi, hôm nay là... hôm nay cô kể cho chúng con nghe chuyện được không cô?
0: Tôi cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô bé, rồi gọi các bạn khác. Nào, các con ngồi lại đây nào. Hôm nay chúng mình sẽ nghe cô kể chuyện nhé. Các con có thích chuyện cổ tích không? Bé Long lắc đầu.
1: Ôi, chuyện cổ tích, ngày nào con cũng đọc rồi cô ơi. Cô kể chuyện gì khác đi ạ.
0: Tôi gật đầu và nói. Vậy cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện liên quan đến hoạt động nhặt rác của chúng ta nhé. Các con có đồng ý không nào? Cả bọn trẻ vỗ tay đầy hào hứng và chúng háo hức chờ đợi. Vào một ngày đẹp trời, ở một vùng biển nọ, có một đàn rùa con thường theo mẹ đi tìm thức ăn hoặc lên bãi cát tắm nắng. Rùa mẹ chỉ bảo cho rùa con rất cặn kẽ. Đâu là thức ăn và tìm kiếm chúng như thế nào? Đàn rùa con hiếu động và học hỏi rất nhanh, đặc biệt là bé rùa tên Min, nhỏ nhất và tình nghịch nhất. Trong khi mẹ và các anh chị thảnh thơi tận hưởng ánh nắng tuyệt vời trên nền cát trắng, thì Min có thể bày đủ trò để chơi đùa không hề biết mệt mỏi. Một ngày nọ, khi đang chơi trò xoay tròn trong nước, thì rùa mẹ mang đến cho Min một con sứa ngon tuyệt, vừa bắt được, rồi mắng yêu. Con mải chơi quá, phải đi kiếm mồi nữa chứ. Lớn thế này rồi, mà vẫn còn làm nũng mẹ hay sao? Min ta khẽ cọ đầu vào mai rùa.
1: Mẹ ơi, có mẹ thật là thích.
0: Rùa mẹ cũng nhẹ nhàng cọ đầu vào mai Min, đầy âu yếm, rồi giục con ăn đi kẻo đói. Quả thật, mải nghịch từ nãy giờ, nên bụng Min đói cồn cào. Nó nhanh chóng ngấu nghiến con mồi mà rùa mẹ vừa mang về. Rùa mẹ chưa ăn gì, nhưng điệu bộ nhìn con ăn ngon lành, khiến chị mải mê nhìn mà quên luôn là mình đang đói. Rùa mẹ biết mình đang chiều con quá mức. Nhưng nghĩ đến cảnh, mai này rùa con lớn lên, sẽ vùng vẫy đâu đó ngoài biển khơi bao la với trùng trùng hiểm nguy rình rập như những lứa rùa anh chị trước nó. Rồi thì có khi cả đời sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa. Thì chị lại muốn những khoảnh khắc ngọt ngào được bên đứa con bé bỏng như thế.

0: kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng mặt rùa mẹ tái mét, đầy hoảng hốt, chị thét lên.
1: Min! Ôi! Min ơi! Min ơi! Con làm sao thế này?
0: Trước mắt rùa mẹ, người Min cứng đờ và khó thở. Con sứa hôm nay mẹ mang về có vị thật lạ. Nó không thơm và béo ngậy như mọi lần. Con sứa này dài nhách, khiến Min cứ nuốt vào. Đến khi nó bắt đầu thấy nghèn nghẹn và muốn sặc đến nơi, mới dừng lại, thì than ôi, nó cũng không thể nhả ra được nữa. Con sứa mắc kẹt ở cổ họng, khiến Min dần ngạt thở. Cái cổ nó cứ vươn dài ra. Mặt nó hoa lên vì kiệt sức. Rùa mẹ cuống cuồng bơi xung quanh Min, tìm cách giúp con, rồi chốc chốc lại chạm khẽ vào cổ con để nghe ngóng. Rùa mẹ thấy hơi thở con đang yếu dần, mà màu thê lương của ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ phía chân trời, chứng tỏ hai mẹ con đã ở dưới nước quá lâu. Rùa mẹ biết, nếu không đưa con lên bờ kịp, thì Min sẽ chết vì ngạt mất. Nhưng Min đã không còn đủ sức để bơi vào bờ nữa. Rùa mẹ nhìn con trong tuyệt vọng. Nó kêu gào thảm thiết. Các bé có biết không? Bọn trẻ, đứa nào mắt cũng đỏ hoe.
1: Min ơi! Min ơi! Ôi con tôi! Trời ơi! Trời ơi! Tôi đã hại chết con tôi rồi! Mẹ đã lầm tưởng mảnh ni lông ấy là con sứa. Chính mẹ đã hại chết con rồi, Min ơi! Min ơi, Min đáng thương của mẹ ơi, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Min ơi. Min của mẹ ơi.
0: Cứ thế, rùa mẹ nức nở khóc bên cạnh. Tiếng thét đau đớn của rùa mẹ đã lan xa, khiến các anh chị của Min nghe thấy mà tìm về. Các bác rùa đang kiếm tìm thức ăn, ngẩng đầu nghe ngóng, rồi lập tức bơi đến. Một bác rùa to khỏe nhất bơi bên dưới Min để đội nó lên mặt nước cho dễ thở. Và mọi người cùng nhau hỗ trợ, đẩy đưa Min vào bãi cát an toàn. Nhưng mảnh ni lông thì vẫn cứ mắc trong cổ họng của Min, thì không tài nào gỡ được. Hơi thở của Min đã yếu lắm rồi. Rùa mẹ và các anh chị của Min nằm xung quanh nó, im lặng. Các bác rùa bắt đầu bàn tán về những chú rùa con bị người bắt, hoặc mắc phải lưới, hay ăn phải ni lông của con người thải ra, đã chết đau đớn như thế nào, con người tồi tệ ra sao, rồi còn Min nữa, tội nghiệp cho bé. Một bác rùa già nhất hội lớn tiếng.
2: Con người thật là đáng ghét, kẻ thù lớn nhất của chúng ta.
0: Những rùa khác xung quanh gật đầu. Cuộc bàn tán về tội lỗi của con người đến hồi sôi nổi nhất, thì trên bãi biển tối om, bỗng xuất hiện những ánh đèn pin chiếu thẳng vào đám rùa. Tất cả sửng sốt, nhận ra tiếng nói của con người. Chúng ỉ hạch chạy thẳng xuống biển, kẻo lỡ bị con người bắt, lột mai và làm thịt thì nguy to. Rùa mẹ và các con vẫn im lặng bên cạnh Min không rời, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ đầu vào mai nó đầy thương cảm. Mặc kệ cho tiếng bước chân của con người đến mỗi lúc một gần. Bé Hân bỗng kêu lên nức nở.
1: Đừng mà! Đừng mà! Đừng bắt mẹ con nhà rùa! Tội nghiệp nó lắm cô ơi!
0: Bé Hân đang nghe chuyện tôi kể, mà bé bỗng thét lên như thế. Tôi lau nước mắt cho Hân, rồi kéo bé Hân vào lòng. Nào! Bé hãy bình tĩnh nhá. Thế bé có muốn nghe tiếp câu chuyện của cô nữa không? Bé Hân gật gật đầu, và tôi lại tiếp tục câu chuyện. Họ có ba người, nhìn thấy đàn rùa nằm đó, họ dọi đèn chiếu vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thì thầm.
2: Tại sao mấy chú mày nhìn thấy người đến lại không chạy nhỉ? Này, Nam, cậu nhìn chú rùa nhỏ nhất này xem. Miệng chú ta có cái gì thế kia?
0: Người tên Nam cúi xuống,
2: để ánh đèn dọi thẳng vào Min. Cậu ta thốt lên. Trời ơi! Là một đoạn ni lông! Chắc nó tưởng thức ăn nên đã nuốt phải. Chị Hằng! Chị Hằng ơi! Chị mau lại đây xem! Mang dụng cụ nữa nhá! Mình phải gỡ mảnh ni lông đang mắc trong cổ chú rùa này ra! Hằng nhanh nhẹn đặt túi đồ mang theo xuống thở dài. Có vẻ là khó đấy, vì chú ta nhỏ quá. Ý thức của nhiều người thật tệ. Có rất nhiều chú rùa sẽ bị như thế này. Chị nghĩ mình nên tăng cường lực lượng để đi tuần quanh bãi biển nhiều hơn, chứ mỗi tuần 1-2 lần thì không ổn. Và phải mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng thì ba người, họ cũng lấy ra được đoạn ni lông trong cổ họng của Min. Rùa mẹ biết, họ là người tốt. Cả đàn đến bên họ, chảy nước mắt biết ơn. Min đã thấm mệt, cũng dáng sức bò lại gần ba người lạ đã cứu mình. Cọ cọ vào đầu ngón tay của Nam. Ba người bật cười vì cử chỉ ngộ nghĩnh ấy. Lần lượt, đặt từng chú rùa con lên tay mà ngắm nhìn. Rùa mẹ xúc động, tự hứa sẽ kể lại chuyện này với mọi người. Rằng con người không phải ai cũng xấu xa như những thanh niên trước mặt chị đây chẳng hạn. Kết thúc câu chuyện của tôi, bọn trẻ đồng loạt vỗ tay. Tôi liền hỏi chúng. Thế nào các con? Bài học mà chúng ta nhận được qua câu chuyện này là gì nhỉ? Các bé lần lượt trả lời.
3: Dạ thưa cô, chúng ta không được vứt rác bừa bãi. Phải yêu thương động vật nữa cô ạ.
2: Bé Sơn im lặng từ nãy tới giờ, cũng giơ tay trả lời dõng dạc.
3: Cô ơi, ai nói rùa không biết khóc? Rùa biết khóc, và nước mắt của nó cũng mặn mà như tình người. Có phải vậy không ạ cô?

Nghệ sĩ Mai Phương vừa kể cho các bé nghe câu chuyện Rùa cũng biết khóc của tác giả Diệu Thanh, để các bạn nhỏ Kiến Con hiểu hơn ý nghĩa của việc thu nhặt rác trên bãi biển. Thì cô giáo kể cho các bạn nghe câu chuyện về gia đình rùa biển. Chú rùa con tên là Min, chút nữa thì chết vì nuốt phải đoạn ly nông. May nhờ ba người tốt mà chú rùa Min đã thoát nạn. Câu chuyện cô giáo kể khiến các bạn nhỏ Kiến Con rất xúc động. Còn các bé có rút ra bài học gì từ chuyện ngắn vừa nghe không nhỉ? Để có được bãi biển sạch đẹp cho mọi người vui chơi là công sức của những người lao công và các anh chị tình nguyện viên nhặt rác. Các bé nhớ phải có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. Để làm được điều đó, các bé nhớ để rác đúng nơi quy định, không vứt rác lung tung ở mọi nơi nhé. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng nghe bài thơ Chiều Biển của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Chú Nghiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: VOV2 văn hóa qua dáng giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Biên tập viên Thu Hà và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, sau 20 năm kết hôn là một chặng đường dài với biết bao yêu thương, chia sẻ và cùng nhau vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống. Thế nhưng chỉ vì nông nổi khi quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp, người đàn ông trong câu chuyện đêm nay đang đứng trước nguy cơ tan vỡ tổ ấm. Anh ấy cần làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này? Trước khi nghe những lời khuyên từ thính giả, mời các bạn cùng đến với tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Quý vị và các bạn thân mến, khi biết kết quả thi trung học phổ thông không được như mong muốn, nhiều em học sinh đã rất buồn. Những lời động viên an ủi của phụ huynh đã tiếp thêm sức mạnh để các em vững vàng bước tiếp trên con đường phía trước. Sau đây là lời tâm sự của một bà mẹ gửi cho cô gái bé nhỏ của mình khi có những vấp ngã đầu đời. Xin gửi tới quý thính giả.
1: Con gái yêu của mẹ, đã vài ngày kể từ khi điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 được công bố, mẹ biết con vẫn chưa thực sự vượt qua được cảm giác hụt hẫng khi biết mình không đỗ vào ngôi trường con hằng mơ ước. Những ngày qua, mẹ thấy con ít nói hơn, có lúc ngồi bó gối lặng im, có lúc lại cố tỏ ra bình thường. Nhìn con, mẹ hiểu, nỗi buồn đang xâm chiếm suy nghĩ của con. Mẹ hiểu, nỗi buồn khi nhìn thấy bạn bè vui mừng báo tin đỗ trường mơ ước. Có lẽ con đã tự trách bản thân rất nhiều. Có lẽ con nghĩ mình chưa đủ cố gắng, chưa đủ giỏi. Nhưng con ạ, chỉ có mỗi kết quả thi không phản ánh được thực chất tất cả. Bởi mẹ đã chứng kiến hành trình phấn đấu của con trong suốt chặng đường học tập. Những buổi tối con ngồi học đến khuya, những thời gian đáng ra con được nghỉ ngơi nhưng vẫn nhớ tới bài tập. Con đã nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình. Nhiều người thường nghĩ rằng một kỳ thi có thể quyết định được tương lai, nhưng mẹ thấy cuộc đời không đơn giản như vậy. Có những người bước vào đúng ngôi trường mình mơ ước, nhưng sau đó lại chật vật tìm hướng đi cho bản thân. Cũng có những người từng thất bại trong những kỳ thi quan trọng, nhưng rồi vẫn tìm được con đường phù hợp và thành công theo cách riêng của mình. Điều đó khẳng định không phải là con học ở trường nào, mà là con sẽ phấn đấu trong cuộc sống ra sao trong những năm tháng phía trước. Mẹ nghĩ con có quyền được buồn, con cứ sống với cảm xúc thật của mình, bởi đó là cảm xúc rất bình thường. Nhưng sau những giọt nước mắt ấy, mẹ mong con sẽ đứng dậy

Bởi phía trước con vẫn là một hành trình dài. Ngôi trường con sắp theo học có thể không phải là lựa chọn đầu tiên của con. Nhưng biết đâu ở đó con sẽ gặp những người bạn tuyệt vời, những người thầy tận tâm và những cơ hội mới đang chờ đợi. Mẹ muốn con nhớ rằng giá trị của con không nằm ở một bảng điểm, một kỳ thi hay một nguyện vọng, mà giá trị của con nằm ở lòng nhân hậu, sự tử tế, tinh thần cố gắng và nghị lực không bỏ cuộc trước khó khăn. Nếu hôm nay con học được cách chấp nhận một thất bại và bước tiếp bằng tất cả sự tự tin, thì đó cũng là một bài học quý giá mà không trường lớp nào có thể dạy được. Con gái à, cuộc đời của mỗi người là một hành trình rất dài. Kỳ thi lớp 10 chỉ là một chặng đường nhỏ trên hành trình ấy. Sau này khi nhìn lại, có thể con sẽ nhận ra rằng nỗi buồn hôm nay không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là một dấu phẩy để con bắt đầu một đoạn đường mới. Dù con học ở đâu, thành tích đạt được như thế nào, trong mắt mẹ, con vẫn là một cô con gái bé nhỏ mà mẹ luôn yêu thương và tự hào. Mẹ không cần con phải trở thành người xuất sắc nhất. Mẹ chỉ mong con trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Hãy ngẩng cao đầu con nhé. Và trên mọi chặng đường ấy, con luôn có gia đình ở bên, luôn có mẹ đồng hành. Mẹ và mọi người yêu con thật nhiều.

0: Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng mệt mỏi của một người đàn ông khi gia đình đứng trước nguy cơ tan vỡ chỉ vì lầm lỡ của anh. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện.
1: Vợ chồng tôi đã kết hôn được 20 năm, trước đó cũng có hơn 2 năm tìm hiểu và gắn bó. Trước khi về chung một nhà, chúng tôi khá môn đăng hộ đối. Cả hai đều có công ăn việc làm ổn định, chăm chỉ làm ăn. Từ ngày kết hôn đến nay, tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình. Dù cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi luôn biết bảo ban, đồng lòng gây dựng kinh tế. Nhờ vậy, gia đình tôi có thể nói là đủ đầy, nhà cửa khang trang, con cái có đủ nếp đủ tẻ. Ấy thế nhưng chỉ vì một chút lầm lỡ mà đến ngày hôm nay vẫn phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Cách đây một năm, tôi đã có quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp của mình. Chẳng là cô ấy ly hôn chồng đã lâu, một mình nuôi con, nhưng nhìn cô ấy khá bắt mắt. Không chỉ có ngoại hình ưa nhìn, cô ấy còn khéo léo trong cách ăn nói, ứng xử, nên luôn nhận được sự yêu mến của nhiều người đàn ông, kể cả những người trẻ tuổi hơn. Vậy mà giữa rất nhiều sự lựa chọn, cô ấy lại dành tình cảm cho tôi. Bản thân tôi vốn là người khá chỉn chu trong mọi việc, từ công việc cơ quan đến chuyện gia đình. Tôi cũng luôn chú ý đến ngoại hình, cách ăn mặc, đầu tóc và giữ gìn vóc dáng. Thêm vào đó thì tôi thường quan tâm mua những món quà nhỏ dành tặng chị em đồng nghiệp vào các dịp lễ dành cho phụ nữ. Có lẽ chính vì thế đã khiến cô ấy chú ý đến tôi nhiều hơn. Đúng vào thời điểm gia đình có những mâu thuẫn, vợ chồng giận dỗi, tôi đã không giữ được bản thân, quan hệ ngoài luồng với đồng nghiệp. Chúng tôi giữ kín mối quan hệ ấy, chỉ sau giờ làm việc, cả hai thường hẹn gặp ở những nơi cách xa cơ quan vài cây số. Trong công việc và các mối quan hệ khác, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nên không ai nghi ngờ hay phát hiện điều gì. Sau gần nửa năm, cảm giác tội lỗi ngày một lớn dần. Tôi nhận ra mình đã có lỗi quá lớn với người vợ nên đã chủ động chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ấy. Quay về toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình và cố gắng bù đắp cho những sai lầm mình đã gây ra. Cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ khép lại trong im lặng, nhưng rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những tin nhắn cũ tôi vẫn lưu trong điện thoại đã bị vợ đọc được. Không chỉ những lời qua lại tình cảm mà cả những khoản tiền tôi từng chuyển cho người phụ nữ kia cũng không thể giấu được nữa. Vợ tôi hoàn toàn suy sụp, cô ấy làm rõ mọi chuyện và kiên quyết đòi ly hôn. Tôi hiểu điều đó bởi từ trước đến nay, vợ tôi luôn là người tận tụy với gia đình, lo toan chu toàn mọi việc, từ đối nội, đối ngoại đến cùng tôi xây dựng kinh tế. Đã mấy tháng kể từ ngày mọi chuyện vỡ lở, tôi đã làm mọi cách để xoa dịu nỗi đau của vợ, gần như chẳng đi đâu nửa bước. Tôi cũng chẳng thiết tha gì làm việc, cố gắng làm mọi điều có thể để cứu vãn cuộc hôn nhân. Vợ chồng cũng đã nhiều lần ngồi lại nói chuyện với nhau, cô ấy thừa nhận vẫn rất thương các con.

không muốn các con phải chịu cảnh bố mẹ chia tay, nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn là điều cô ấy không thể vượt qua. Mấy ngày gần đây, tôi bị ốm, cô ấy vẫn chăm sóc tôi chu đáo như những ngày tình cảm còn mặn nồng. Điều đó khiến tôi hiểu rằng trong lòng cô ấy vẫn còn tình yêu dành cho chồng, nhưng cô ấy vẫn không thể bỏ qua chuyện cũ. Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện chuyển công việc hoặc là chuyển hẳn sang một thành phố khác sinh sống để vợ tôi có thể yên lòng hơn, nhưng mọi nỗ lực dường như vẫn chưa thể làm tan đi khoảng cách giữa chúng tôi. Điều khiến tôi lo sợ nhất là nếu tình trạng này kéo dài, vợ tôi sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, các con cũng sẽ cảm nhận được những bất ổn trong gia đình. Còn bản thân tôi thì luôn sống trong cảm giác bất an và day dứt. Chỉ cần tôi vô tình nhắc đến một chuyện hay là một vấn đề nào đó gợi nhớ đến lỗi lầm trong quá khứ, tôi lại lo vợ đau lòng và nổi giận. Thật sự, tôi rất đau lòng khi nhìn vợ con phải sống trong hoàn cảnh này. Tôi phải làm thế nào để có thể đối diện với lỗi lầm của mình, thoát khỏi cảm giác tội lỗi đang dày vò, và quan trọng hơn là giúp vợ con tìm lại được sự bình yên để gia đình có thể vui vẻ như trước đây. Có ai đã từng trải qua hoàn cảnh tương tự và vượt qua được hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Các bạn thân mến, để hôn nhân được tròn đầy, mỗi người phải vun đắp từng ngày. Vậy mà khi gia đình có xích mích nhỏ, người đàn ông lại phản bội vợ để phiêu lưu trong chuyện tình cảm, khiến gia đình rạn nứt. Chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho nhân vật.
1: Sau khi câu chuyện được phát sóng và đăng tải trên fanpage của chương trình, nhiều thính giả đã để lại bình luận và gọi điện về chương trình để chia sẻ quan điểm cũng như gửi lời khuyên tới nhân vật. Là người từng trải qua hoàn cảnh tương tự, thính giả Nguyễn Quang Hạnh chia sẻ trên fanpage như sau. Tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống anh. Điều quan trọng nhất lúc này là anh hãy yêu thương và trân trọng cô ấy thật nhiều, đừng để vợ phải mất niềm tin vào chồng thêm một lần nào nữa. Cùng chung quan điểm, thính giả Lê Thị Nụ bày tỏ, tôi thấy vợ anh là người hiểu chuyện, vẫn còn yêu chồng, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm ấy. Chuyện đã xảy ra rồi, giờ đây chỉ còn cách anh dùng tình yêu và sự chân thành để xoa dịu nỗi đau trong lòng chị ấy. Đồng tình với ý kiến này, thính giả Huỳnh Thảo góp ý. Mỗi người phụ nữ có một tính cách khác nhau, nhưng họ đều có thể bao dung nếu người bạn đời thực sự nhận ra sai lầm và quyết tâm sửa đổi. Anh hãy yêu thương vợ nhiều hơn để tình yêu giữa hai người có cơ hội được tái sinh. Gọi điện về chương trình, bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên và bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh cũng có những lời khuyên dành cho nhân vật.
2: Bây giờ đấy, mình phải thật bình tĩnh và cần luôn tỏ ra là người có lỗi với vợ. Từ cử chỉ này, ánh mắt, phải lấy cái đứa con này làm trung tâm. Đó sẽ là sợi dây vẫn luôn kết dính tình vợ chồng. Qua cái việc mình tỏ tình nói với cái con mà thể hiện được cái tình cảm của mình đối với vợ. Đấy, bát nước sôi rồi đống than củi nóng để lâu rồi nó cũng nguội dần. Và anh tuyệt nhiên là đừng có nói một câu nào dính dáng đến cái chuyện cũ. Tin là hạnh phúc gia đình anh thì sẽ vẫn giữ được, sẽ ấm dần trở lại.
3: Cháu đã xin lỗi rồi. Bây giờ cháu cứ gặp Hoàn Yên này xin lỗi một lần nữa. Sau là tình cảm chú ý và tâm lý với vợ thật nhiều. Thì chắc là vợ chưa nghe thôi. Vợ chồng cháu chắc chắn sẽ hạnh phúc cháu ạ.
1: Không ít phụ nữ từng trải qua cảm giác bị phản bội nên rất thấu hiểu những gì người vợ trong câu chuyện phải chịu đựng. Thính giả Hà Nguyễn chia sẻ, vết thương ngoài da có thể lành theo thời gian, nhưng vết thương trong lòng thì không dễ như vậy. Dù anh cố gắng thế nào, tình cảm của vợ cũng khó có thể trở lại nguyên vẹn như trước. Hãy chân thành xin lỗi, chấp nhận những điều kiện mà vợ đưa ra và kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những tổn thương ấy, anh nhé. Thính giả Nguyễn Xuân cũng cho rằng vợ chồng anh cần có thêm thời gian để kéo gần khoảng cách, bởi người phụ nữ nào cũng sẽ rất đau đớn khi bị phản bội, nhưng họ cũng có lòng bao dung nếu người bạn đời thật sự biết quay đầu. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, rồi hạnh phúc có thể sẽ quay trở lại. Bác Đào Mạnh Miện ở Hưng Yên và anh Trung Hiếu ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk góp ý với nhân vật như sau.
4: Cháu mong vợ tha thứ, tha lỗi, tiến bộ về mọi mặt. Chắc chắn vợ chồng cháu sẽ giữ được ngọn lửa yêu thương.
5: Rất tiếc là anh đã sai lầm, anh lại để tiếp tục sai lầm. Chuyện nó đã vậy rồi. Vợ anh thì bây giờ nhất quyết là ly hôn. Thì anh cố gắng xin vợ cho cơ hội và để hứa với cô ấy. Nhưng mà nếu như mà anh hứa mà cô ấy mà không đồng ý nữa thì thôi, mình cũng đành là như vậy. Thôi vợ chồng anh hết duyên. Chứ bây giờ cũng không còn cách nào khác hết.
1: Bên cạnh những ý kiến cảm thông và động viên, cũng có không ít thính giả cho rằng vết rạn nứt trong cuộc hôn nhân này sẽ rất khó hàn gắn. Thính giả Thương Huyền bình luận, gieo nhân nào thì gặt quả nấy, anh đừng mong trồng cây đắng mà lại thu được quả ngọt. Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ lựa chọn ly hôn. Bởi khi một người hết lòng vì gia đình, còn người kia lại tìm niềm vui bên ngoài, thì sự tổn thương là điều rất khó để bỏ qua. Thính giả Ngô Lan Anh viết, có những nỗi đau không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Tha thứ thì dễ nói, nhưng để lòng mình thật sự bình yên lại là chuyện khác. Tha thứ không phải chỉ một lần, mà mỗi khi ký ức ùa về, người ta lại phải học cách tha thứ thêm một lần nữa. Vì vậy, anh hãy chấp nhận hậu quả do chính mình gây ra. Thính giả có nickname Jordan Phạm cũng cho rằng vợ anh sẽ mang theo nỗi đau và sự ám ảnh về sự phản bội này trong một thời gian rất dài. Có lẽ điều tốt nhất là cả hai nên nhìn nhận lại mối quan hệ của mình để tìm ra con đường phù hợp nhất cho tương lai. Các thính giả Trinh Hoa, Trâm Bùi và Xuyến Lê đều có chung quan điểm. Dù anh có hối hận thì mọi chuyện cũng đã xảy ra. Anh đã vượt qua giới hạn chịu đựng của người phụ nữ. Họ có thể cố gắng vì con cái, vì gia đình, nhưng rất khó để quên đi nỗi đau bị phản bội. Nếu không thể thật sự chữa lành cho nhau, việc cố gắng níu kéo đôi khi chỉ khiến cả hai thêm dằn vặt và đau khổ. Và cuối cùng, xin mời quý vị cùng lắng nghe lời khuyên của bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình dành cho nhân vật.
6: Cứng rắn đi, không việc gì mà phải là đi sang trong thành phố nọ, thành phố kia, mà cháu cứ vui vẻ gia đình, hâm nóng gia đình lên, đưa vợ, đưa con đi, có thể là đi uống cà phê, chơi bời thể dục thể thao, rồi mọi cái tạo mọi cái điều kiện, vợ biết thể hiện rõ ràng một đàn ông làm trai cho đáng lên trai, dám làm dám chịu.
7: À, chị Hà này, tôi nghĩ rằng là hạnh phúc trong hôn nhân thì không phải là những lời hứa hẹn xa xôi, mà là những điều chúng ta mang đến cho nhau, trao cho nhau yêu thương, sự chân thành thì mới có thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. À, chị có thấy những điều này đúng không ạ?
0: Tôi cũng đồng tình với anh Thắng ạ. Nhưng mà tôi nghĩ là chưa đủ, bởi để có thể nắm tay nhau đi hết chặng đường dài của hôn nhân thì ngoài tình yêu ra cần có sự chung thủy và tinh thần trách nhiệm với nhau nữa. Bởi cuộc sống hôn nhân kéo dài mấy chục năm không chỉ dựa vào cảm xúc ban đầu đâu, mà cần sự vun đắp mỗi ngày, sự thấu hiểu và cả sự chân thành từ cả hai phía.
7: Vâng ạ, nghĩa là hạnh phúc gia đình thì được xây đắp phải từ sự cố gắng trong cả chặng đường dài và từ cả hai người, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng đấy anh ạ. Ông bà ta vẫn nói là một bàn tay không làm nên tiếng vỗ. Hôn nhân là chuyện của hai người, nên muốn đi cùng nhau lâu dài thì cả vợ và chồng đều phải biết yêu thương vun vén và sống có trách nhiệm với nhau. Khi một người cố gắng giữ gìn, còn người kia thờ ơ hoặc làm tổn thương niềm tin của người bạn đời, thì hạnh phúc rất khó được trọn vẹn. Và ngược lại, nếu cả hai cùng nhìn về một hướng, biết trân trọng nhau, thì sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua những sóng gió trong cuộc sống anh ạ.
7: Vâng ạ, vậy thì chị có lời khuyên nào cho nhân vật đêm nay?
0: Đọc câu chuyện của anh thì tôi cảm nhận anh là người luôn coi trọng gia đình và sống có trách nhiệm với những người thân yêu. Đúng là trong cuộc sống, không ai có thể khẳng định mình sẽ không bao giờ mắc sai lầm. Có những vấp ngã, chỉ cần một lời xin lỗi là có thể khép lại, nhưng cũng có những lỗi lầm để lại vết thương sâu trong lòng. Vợ chồng anh có lẽ ở trong hoàn cảnh này. Cũng là phụ nữ nên tôi rất hiểu cảm giác của chị ấy. Khi dốc lòng hết sức cho gia đình, ai cũng mong chồng đồng hành ghi nhận những công hiến ấy, nhưng nhận lại là sự phản bội, nên khi bị phát hiện, chị ấy đã gục ngã. Thế nhưng dù sao, sự việc cũng đã xảy ra, nên tôi nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ không phải là tìm cách để vợ quên đi mọi chuyện thật nhanh, mà kiên nhẫn đồng hành cùng cô ấy trong quá trình chữa lành. Qua những gì anh kể, tôi cảm nhận rằng trong lòng chị ấy vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho chồng. Bởi nếu đã hết yêu, có lẽ chị ấy sẽ không còn ngồi lại để nói chuyện, không còn quan tâm đến cảm xúc của anh, và càng không chăm sóc anh chu đáo như lúc còn mặn nồng khi anh ốm đau. Chắc chắn cảm xúc suy nghĩ của chị ấy luôn hướng về anh. Còn yêu anh rất nhiều, nhưng vì đang bị tổn thương và thất vọng quá lớn về người bạn đời, nên đã tạo khoảng cách để anh thấy những gì đã gây ra cho vợ và gia đình. Các thính giả đêm nay cũng có nhiều người trải qua hoàn cảnh giống anh và đưa ra những lời khuyên thấu đáo. Nên tôi nghĩ, thay vì liên tục xin tha thứ hay cố gắng thuyết phục vợ quên đi chuyện cũ, anh hãy chứng minh bằng một hành động mỗi ngày. Hãy để sự thay đổi của anh trở thành điều hiển nhiên trong cuộc sống, minh bạch trong mọi mối quan hệ, dành thời gian cho gia đình, chia sẻ việc nhà, quan tâm đến cảm xúc của vợ nhiều hơn, và đặc biệt là giữ sự kiên nhẫn khi cô ấy nhắc lại vết thương cũ. Đừng khó chịu hay cho rằng bản thân đã trả giá đủ rồi. Với người bị phản bội, quá trình hồi phục thường kéo dài hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Tôi cũng không cho rằng việc chuyển công việc hay chuyển đi nơi khác là giải pháp quan trọng nhất. Điều vợ anh cần có lẽ không phải là một thành phố mới, mà là một người chồng mới, một người đã thực sự trưởng thành hơn sau sai lầm và biết trân trọng gia đình hơn trước. Nếu chị ấy cảm nhận được sự chân thành ấy qua thời gian, sự an tâm sẽ dần quay trở lại. Anh cũng đừng quá dằn vặt bản thân đến mức sống trong mặc cảm. Cảm giác tội lỗi có thể giúp con người ta nhận ra sai lầm, nhưng nếu kéo dài mãi, nó sẽ trở thành gánh nặng, khiến anh không còn đủ năng lượng để sửa chữa những điều đã mất. Điều tốt nhất anh có thể làm là biến sự ân hận thành trách nhiệm và hành động cụ thể. Tôi tin rằng một cuộc hôn nhân hơn 20 năm không thể bị phá bỏ chỉ bằng một sai lầm, dù sai lầm đó rất lớn. Gia đình ấy đã có biết bao yêu thương, sự hy sinh và kỷ niệm cùng nhau. Vết nứt đã xuất hiện, nhưng chưa chắc mọi thứ đã hoàn toàn đổ vỡ. nếu anh tiếp tục bền bỉ chứng minh rằng mình đã thực sự quay đầu, rằng gia đình là ưu tiên số một và người phụ nữ anh muốn đồng hành đến cuối cuộc đời chỉ có vợ mình, thì sớm hay muộn chị ấy cũng sẽ nhìn thấy điều đó. Tha thứ không đến trong một sớm một chiều, nhưng thời gian, sự chân thành và những hành động nhất quán mỗi ngày có thể làm được điều mà hàng ngàn lời xin lỗi không làm được. Hãy tiếp tục yêu thương, kiên nhẫn và chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình. Biết đâu một ngày nào đó khi nhìn lại quãng đời đã qua, vợ chồng anh sẽ coi đây là biến cố đau đớn nhất, nhưng cũng là bài học giúp cả hai biết trân trọng nhau hơn trong phần đời còn lại. Anh nhé!
8: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
9: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
8: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
7: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
10: Tôi năm nay 50 tuổi, kết hôn đã 23 năm. Ngày cưới, ai cũng bảo tôi có số hưởng vì lấy được người chồng tử tế. Gia đình chồng khá giả, kinh tế vững vàng. Nhà tôi và nhà chồng cũng được xem là môn đăng hộ đối, nên cuộc hôn nhân ấy từng là niềm mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, đúng là ở trong chăn mới biết chăn có giận. Mẹ chồng tôi năm nay 78 tuổi, nhưng vẫn rất minh mẫn. Phải thừa nhận rằng, bà là người phụ nữ giỏi giang và bản lĩnh. Khi mới ngoài 40 tuổi, chồng mất vì bạo bệnh, một mình bà tần tảo nuôi các con khôn lớn, gây dựng được cơ ngơi đáng nể, khiến nhiều người khâm phục. Mỗi người con trai đều được bà mua cho một căn nhà mặt đường để thuận tiện sinh sống và làm ăn. Các con của bà cũng được nuôi dạy cẩn thận, học hành tử tế và trưởng thành. Khi tôi về làm dâu, chồng tôi cũng được bà cho một căn nhà riêng. Dù diện tích không lớn nhưng vị trí rất đẹp, vì cả hai vợ chồng đang làm cho một doanh nghiệp khác, nên chúng tôi cho thuê căn nhà đó rồi chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ của tôi. Nhà ngoại rộng hơn 1.000 m². Em trai tôi đi làm ăn xa, chỉ có hai ông bà tuổi đã cao nên cũng cần người bầu bạn chăm sóc. 5 năm sau ngày cưới, vợ chồng tôi tích cóp được một khoản tiền nhỏ. Đúng lúc ấy, gia đình hàng xóm gần nhà bố mẹ tôi gặp khó khăn nên muốn bán nhà. Căn nhà đó dù cũ nhưng nằm ở vị trí rất đẹp. Số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi lúc ấy chỉ đủ khoảng 1/3 giá trị. Tôi bàn với chồng vay mượn thêm từ người thân, bạn bè để mua. Khi biết chuyện, mẹ chồng đã mắng con trai rằng nhà ở đã có sẵn, mua thêm làm gì ở nơi không thuận lợi cho việc kinh doanh. Nếu muốn ở đó thì xin đất bên ngoại còn hơn. Dù lúc ấy bà có một khoản tiền tiết kiệm khá lớn gửi ngân hàng nhưng nhất quyết không cho vay. Bị từ chối, tôi vẫn không từ bỏ ý định. Tôi cùng chồng chạy vạy khắp nơi, vay nóng có, vay người quen có để mua bằng được. Tôi thống nhất sẽ không nói với mẹ chồng và gia đình bên nội về việc mua bán này. Vì căn nhà quá cũ, chưa có điều kiện sửa chữa nên tôi cho thuê để lấy tiền trả nợ, vẫn tiếp tục ở nhờ nhà ngoại. Nhờ chịu khó làm ăn, tiết kiệm từng đồng, chỉ sau 2 năm tôi đã trả hết nợ. Thêm vài năm nữa dành dụm để sửa sang nhà cửa. Cuối cùng, gia đình cũng chuyển về ở. Từ lúc mua đến lúc dọn vào nhà mới là tròn 5 năm. Và khi ấy, giá trị căn nhà đã tăng lên gấp nhiều lần. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì vì không sống cùng nhà chồng. Nhưng vài năm gần đây, khi biết bố mẹ tôi còn một mảnh đất chưa sử dụng, mẹ chồng lại thường xuyên nói với con trai rằng nên xin ông bà ngoại cho vợ chồng tôi mảnh đất ấy. Bà phân tích đủ điều, nào là sau này tài sản cũng để lại cho con cháu, nào là để người ngoài hưởng thì phí. Điều khiến tôi buồn nhất là chồng tôi dần bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ đó. Từ chỗ chưa bao giờ nhắc đến tài sản bên ngoại, anh bắt đầu nhiều lần gợi chuyện với tôi. Mỗi lần nghe những lời ấy, tôi đều cảm thấy nghẹn lòng. tôi nói với chồng rằng khi nào bố mẹ chủ động cho thì mình biết ơn, còn nếu không thì cũng phải tôn trọng quyết định của ông bà. Thế nhưng anh lại cho rằng tôi quá cứng nhắc, không biết nghĩ cho tương lai gia đình. Mâu thuẫn vì thế ngày một nhiều hơn. Có lần mẹ chồng còn nói thẳng trước mặt tôi, con gái mà không biết xin đất bố mẹ thì chỉ thiệt cho chồng con thôi. Nghe câu nói ấy, tôi vừa tủi thân vừa thất vọng. Tôi không hiểu vì sao một gia đình vốn đã có điều kiện kinh tế, có nhà cửa ổn định lại luôn hướng về phần tài sản của bên ngoài. Mới đây, bố mẹ tôi ngỏ ý muốn cho riêng tôi mảnh đất đó. Ông bà nói rằng, trước khi cưới, gia đình chồng đã cho chồng tôi một căn nhà riêng. Hiện vẫn đang cho thuê, nên ông bà cũng muốn để lại cho con gái một tài sản đứng tên riêng, để sau này không phải thiệt thòi nếu cuộc sống hôn nhân xảy ra biến cố. Tôi không biết có nên làm theo ý ông bà, hay để cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Nếu nhận riêng, tôi sợ chồng và gia đình chồng cho rằng tôi ích kỷ, coi thường nhà nội. Nhưng nếu để chung tên, tôi lại lo lắng cho tương lai, bởi càng sống lâu với nhau, những bất đồng giữa vợ chồng dường như ngày càng nhiều hơn.

0: Các bạn thân mến, khi mẹ chồng can thiệp sâu vào đời sống của các con, có thể gây ra những áp lực vô hình, ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc của nhiều cặp đôi. Nhân vật đêm nay cũng đang bất bình vì mẹ chồng xúi con trai đi xin đất nhà vợ, khiến nàng dâu rất khó chịu. Cô ấy phải làm gì trước tình huống này?
1: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý, tên nộp thư viết không xấu, hoặc viết bình luận dưới một câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook Bạn Nào Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 1143, phố Ba Triệu, Hà Nội.
0: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ít điệu khang đấy.

0: Ích Niệu Khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
1: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Mỏi vai, đau gối, tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
6: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
5: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
6: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
5: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Các bạn thân mến, tác giả Lệ Hằng sinh năm 1988 tại Thừa Thiên Huế, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Chị được biết tới là một nghệ sĩ thực hành đa nghệ thuật, đặc biệt trong mảng văn chương và hội họa. Tác giả Lệ Hằng cho biết, thông qua văn chương, chị muốn bày tỏ thế giới rộn ràng âm sắc mà chị trải qua trong từng hơi thở và chia sẻ sự quan sát, những phát hiện cùng lòng cảm thông của mình với cuộc đời. Có thể kể đến một số tập sách tiêu biểu của tác giả Lệ Hằng đã ra mắt cùng độc giả như Chuyện dài Về khi nắng còn thơm, tập truyện ngắn Triệu view giá bao nhiêu, Một tách chuyện đời. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, phát thanh viên Hồng Huệ sẽ gửi tới các bạn truyện ngắn Người lạ, được rút từ tập truyện ngắn Mùa sám hối của tác giả Lệ Hằng, nhà xuất bản Dân Trí, phát hành năm 2024.
10: Đó là một buổi chiều tháng 6. Tôi đưa trả cái bật lửa cho người chủ quán rồi bắt đầu kể. Cơn mưa đang ngày một mạnh thêm, nước bắn qua tấm mảnh lành lạnh. Tôi nhìn ra phía vịnh, thấy lòng mình như sóng. Người chủ quán đã ngồi xuống, anh ta cũng đốt một điếu thuốc. Tôi nghĩ anh ta không có ý ngồi cùng tôi đâu nếu tôi không hỏi mượn bật lửa. Có lẽ anh ta không nghĩ một phụ nữ như tôi lại có sẵn thuốc lá trong túi xách của mình. Sự bất ngờ nho nhỏ này khiến anh ta thấy thú vị hoặc là tò mò, một kiểu ấn tượng nào đấy khiến anh ta đã tự pha cho mình tách cà phê và mang ra ngồi với tôi. Vừa hay quán đang vắng khách, tôi đoán anh ta muốn nghe gì đó và tôi sẵn lòng kể. Thực ra tôi chỉ có duy nhất một câu chuyện cần kể, nó cũng xảy ra vào một chiều mưa như hôm nay khi tôi trú mưa ở một góc quán nhỏ giữa lưng chừng con đèo này. 10 năm rồi tôi không chạy xe qua đây vì đã có đường hầm bên dưới nên không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nghĩ không phải quán này. Tôi gặp người đó ngay khúc cua đằng kia, chỗ cây phượng. Tôi chỉ tay về hướng ấy, tôi nghĩ anh ta biết tôi đang nói về cây phượng nào. Cả quãng đường này chỉ có một cây. Tháng 6 năm ấy, hoa phượng đỏ đến chói lòng. Xe tôi chết máy, mà trời thì đang làm dông. Bỗng dưng có người đẩy hộ tôi. Tôi còn tưởng là người quen nào nữa cơ, nhưng không phải. Tôi cố tả cho anh ta nghe hoàn cảnh thê thảm của mình khi ấy và sự xuất hiện của người đàn ông đã giúp đỡ tôi. Người mà sau này tôi ước mình đừng gặp

lại, hoặc là khi gặp lại, đừng cố nhận người quen. Ước gì tất cả chỉ bấy nhiêu. Một chiều mưa, trong góc quán nhỏ, điếu thuốc lá, người đàn ông xa lạ và những điều vừa vụn vặt, vừa lớn lao mà bất kỳ ai cũng có thể mắc kẹt vào đó, như cách mỗi người mắc kẹt giữa cuộc đời đầy phi lý và trống rỗng của chính mình vậy. Đó là một người đi đường, anh ta chạy lướt qua tôi lúc tôi bắt đầu thấy nước từ trời rót xuống. Tháng 6 nắng giòn giã cả ngày, hẳn là chẳng ai lường trước một cơn mưa. Tôi không mang theo áo mưa, chẳng ai mang theo áo mưa cả. Tôi và những chiếc xe đang lướt qua tôi, chúng tôi đều sẽ ướt thôi, nhưng tình cảnh của tôi tệ hơn nhiều. Chết tiệt, khi ấy tôi muốn chửi thề, xe để thế nào cũng không nổ. Người đàn ông ấy đi ngược về phía tôi, tự động dắt xe rồi bảo đi nhanh đi, đằng kia có cái quán. Vậy là tôi cắm đầu đi, mưa bắt đầu nặng hạt. Vào đến quán thì áo đã ướt mềm, menu chẳng có gì lắm, nên tôi gọi tạm 2 ly cà phê nóng, một cho tôi, một cho anh ta. Góc trong cùng có chiếc bàn với ghế cao, hướng nhìn ra phía vịnh. Chúng tôi ngồi ở đó, cũng gần như lúc này vậy. Cảm giác không khí trong quán thật lạ, cứ như đang lạc vào một chiều không gian khác. Mọi thứ trôi qua chậm chậm, tiếng mưa miên man, tiếng nhạc thâm trầm, tiếng người nói chuyện thì thầm. Những âm thanh xa xôi như từ quá khứ dội về trong một đoạn phim khi người ta hồi tưởng. Ở đây, ai cũng có nét thâm trầm. Người đàn ông lạ vừa giúp đỡ tôi cũng thế. Anh ta khuấy ly cà phê một cách chậm rãi, không uống mà nhìn rất lâu vào ly. Nhìn vào sự chồng chành đang diễn ra trong ly như đang chiêm nghiệm một điều gì đó. Rồi bất ngờ anh ta rút ra điếu thuốc và châm lửa. Làm điếu cho ấm. Tôi lắc đầu. Không biết hay không dám. Nhiều người không thích phụ nữ hút thuốc. Tôi thì không thế. Anh ta nói, tôi cười bảo thích hay không là chuyện của anh, nhưng tôi không biết hút. Đã bảo vậy, nhưng anh ta vẫn lẩy ra điếu thuốc, chìa về phía tôi. Phụ nữ lúc nào cũng đòi bình đẳng, nhưng lúc cho bình đẳng lại chẳng thích đâu. Anh ta cười rất thân thiện, làm gì cũng sợ đàn ông đánh giá nhỉ. Anh nói phụ nữ là phụ nữ nào? Tôi xoáy lại và cứng rắn nhìn anh ta. Tôi chưa gặp người đàn ông nào nói chuyện kiểu đó với phụ nữ, nhưng dù sao thì cũng thú vị. Tôi nói chung chung thôi, mà cứ thử đi, ấm lắm. Tôi nhìn anh ta, hít một hơi dài, ngậm khá lâu rồi nhả khói ra, thấy cũng hay ho. Sau khi hấp mấy ngụm cà phê mà vẫn thấy lạnh, tôi cầm điếu thuốc lên và sặc. Đúng là chưa hút lần nào thật nhỉ? Nó cũng không phải đơn giản đâu. Nó là một loại triết lý. Nghiêm túc đấy. Rồi sẽ thấy thèm cái sự nhức nhối này đấy. Anh thuộc tiếp người đa nghi nhỉ? Có lẽ, anh ta nói, không cười, không có vẻ kiểu gì bông đùa cả. Có lẽ tôi cũng vậy. Tôi nói và đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa. Tôi thực sự thấy có cái gì đó đi vào ngũ tạng mình và cơ thể ấm lên thật, nhưng nó không hề dễ chịu. Khá lắm. Giờ thì bình đẳng rồi nhá. Tôi cười, cười đến sặc khói. Bình đẳng chỉ vì một điếu thuốc. Tôi chưa từng có ý nghĩ nào hài hước thế này cả. Ít ra thì tôi cũng cảm thấy bình đẳng để nói chuyện. Ý là như hai người đàn ông. Tôi lại cười, và lần này là cười lớn, phá vỡ không khí trầm mặc xa xôi hay cảm thức về một chiều không gian khác vô cùng chậm chạp đã có. Khi bước chân vào quán, vài khách đang nhìn tôi đoán vậy, nhưng chẳng có gì phải bận tâm. Anh ta kể một chút về công việc đang làm, tôi cũng thế. Chán lắm, toàn những điều chán nản. Chúng tôi bắt đầu thấy có điểm chung, đó là cả hai cùng không thích công việc của mình, và tất cả những người xuất hiện trong câu chuyện của chúng tôi, từ vợ, chồng, anh em, hàng xóm, cũng không có ai thực sự hài lòng với công việc. Cuối cùng, chúng tôi chốt lại. Có lẽ công việc nào cũng thế cả thôi. Người ngoài thì trông vô, người trong thì trông ra. Nói luyên thuyên một hồi, rồi anh ta bất ngờ đưa cho tôi tấm ảnh rút từ ví ra. Tấm ảnh nhỏ bằng lòng bàn tay chụp một người phụ nữ ẵm đứa trẻ. Tôi đoán là ảnh chụp dịp thôi nuôi thằng bé. Tôi hiểu ra ngay, chẳng ai cất ảnh

của vợ con người khác trong ví mình bao giờ. Tôi suýt xoa khen, đặc biệt là thằng bé, môi nó hồng, mắt nó trong veo, nó bụ bẫm kháu khỉnh, chẳng khác gì mấy đứa trong các quảng cáo sữa. Tôi nói hết những gì mình nghĩ cho anh ta nghe, không quên kể về hai đứa con của tôi, đứa nào cũng tong teo từ bé chứ chẳng được thế đâu. Và tôi không chỉ khen thằng bé, mà còn hàm ý là bố mẹ thằng bé thật có phước. Anh ta rít điếu thuốc mạnh hơn, nén thật sâu rồi mới nhả ra từng vòng tròn một. Tôi quan sát, thử đọc suy nghĩ của người đàn ông thú vị này, nhưng gương mặt anh ta không biểu lộ một thứ cảm xúc nào cụ thể cả. Khi mà tôi đã mệt mỏi với ý tưởng của mình và bắt đầu nhìn ra xa ngoài tấm mảnh mong manh ấy, thì anh ta đằng hắng. Tôi không chắc thằng bé là con tôi. Tôi không biết nữa. Nhưng có khi tôi nghĩ nó không phải con tôi. Là sao? Tôi hỏi và cùng lúc cũng hiểu ra được điều mà anh ta nói. Nó không phải con anh. Cô ấy ngoại tình sao? Cũng không hẳn. Cô ấy vẫn bình thường, tôi chưa thấy gì cả. Nhưng nhiều khi tôi thấy thằng bé nó chẳng giống tôi. Đến đoạn này thì tôi bực thực sự. Tôi gắt gỏng như đang nổi điên thay cho vợ anh ta hay cho một nửa thế giới trong đó có mình. Đàn ông các anh, lúc nào cũng tự cho mình cái quyền được nghi ngờ vớ vẩn ấy nhỉ? Anh nghĩ không phải con anh, chỉ vì nó không giống anh. Vô lý hết sức. Không, tôi nói thật, tôi có lý do đấy. Thử nói tôi nghe lý do của anh xem nào. Anh ta im lặng, phải một lúc rất lâu khi tôi hỏi lại lần nữa và dịu giọng xuống, anh ta mới chịu nói. Phần tôi quyết hỏi cho tới cùng mới thôi. Nhưng chẳng có câu trả lời nào cho tận cùng vấn đề cả, vì anh ta chỉ nghi ngờ thế, cảm thấy thế, dường như thế, mơ mơ hoặc như đi giữa sương mù. Điều cụ thể nhất mà anh ta nói ra được chính là gần đây anh ta phát hiện ra vợ mình dùng một phần trong nickname của người yêu cũ để đặt tên cho con trai. Thằng bé có dính líu gì đó với người đàn ông kia? Họ còn qua lại với nhau? Anh ta nghi ngờ nhưng chưa thấy bằng chứng nào để kết luận. Tôi nói với anh ta việc một đứa trẻ có mặt mũi chẳng giống bố thì không nói lên điều gì cả. Thực ra khi nó ngủ, tôi hay thấy nó giống tôi. Tôi hay ngủ kiểu đó, tôi biết. Thế rốt cuộc là thế nào? Anh phức tạp hơn phụ nữ rồi đấy. Tôi cũng không biết nữa. Dạo này tôi hay khó chịu khi ở nhà, bởi vậy tôi chưa muốn về nhà. Anh muốn biết sự thật không? Sự thật nào? Sự thật thằng bé có phải con anh không? Chứ sự thật nào nữa? Tôi gắt gỏng. Tôi bảo anh ta làm xét nghiệm ADN để xác định huyết thống. Đúng lĩnh vực tôi biết, chắc chắn, nên đã bày rất tỉ mỉ. Mấy cái này tôi biết cả. Sao không làm mà đoán già đoán non cho nó khổ? Tôi sợ. Anh ta dứt khoát và đột ngột, ngoài khả năng hình dung của tôi. Tôi dừng lại một lúc cố đoán xem anh ta sợ gì. Cuối cùng, lên một tiếng sảng khoái. Sợ cô ấy biết anh nghi ngờ cô ấy chứ gì? Không, tôi sợ nếu chuyện đúng như tôi nghĩ, thì cuộc đời tôi sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ, đến lúc này anh ta mới vào chuyện chính. Lý do khiến anh ta đau khổ và chưa muốn về nhà. Vừa nghi vừa sợ điều mình nghi là sự thật. Vừa không tin lại vừa muốn tin. Vừa đau khổ lại vừa âm thầm tận hưởng hạnh phúc. Nghe thì vô lý, nhưng tôi cũng nhiều lần thấy mình có kiểu suy nghĩ tương tự. Tôi hiểu anh ta. Dù gì hiện tại, anh ta cũng đang có một gia đình hạnh phúc mẫu mực. Nếu kiểm chứng được thằng bé không phải là con, thì sẽ được gì? Được một sự thật và mất tất cả, như lời anh ta nói. Đặc biệt là mất tự tin vào khả năng làm bố của mình. Anh ta là độc đinh, họ đã không kế hoạch gì từ khi cưới nhau. Nếu cô ấy không có con với chồng mình, mà có với người khác, chẳng phải anh ta có vấn đề. Lần đầu tiên có người đàn ông chút bầu tâm sự sòng phẳng với tôi như thế. Tôi rất cảm động. Tôi tin anh ta chưa từng nói những chuyện này với ai ngoài tôi và hiểu anh ta phải tìm thấy ở tôi một sự tin tưởng nào đấy mới làm thế. Một khi đã nói ra hết như thế thì người ta luôn muốn nghe một lời khuyên hay lời an ủi động viên. Đại loại thế. Tôi thấy mình cần thận trọng và cần sâu sắc nữa.

chồng tôi biết tôi không thể tha thứ cho quá khứ của anh, nên chắc chắn không níu kéo gì. Tự dưng tôi cũng thấy thương mình, thương chồng tôi nữa. Có lẽ tôi thương cho tất cả đàn ông và đàn bà trong cõi người chật trội này. Ai rồi cũng có vấn đề của mình và phải vùng vẫy, phải gồng lên mà sống. Không thể vừa hy vọng vừa tuyệt vọng, vừa tin tưởng, vừa nghi ngờ, vừa tha thứ, vừa dằn vặt được. Chỉ có thể chọn một cái thôi. Tôi nói và nghe giọng mình xa xôi như từ đâu vọng đến. Tôi nghĩ rồi, hạnh phúc là lựa chọn. Chúng ta phải chọn thôi, hoặc là hạnh phúc, hoặc là bất hạnh. Bằng cách nào đó, phải chọn thôi. Trời tạnh, chúng tôi rời quán, không nói gì về chuyện ấy nữa. Suốt chặng đường đèo còn lại, chúng tôi nói về những sở thích. Không ngờ nhiều sở thích đến thế. Và nói về tuổi thơ nữa, quá nhiều chuyện hay ho để kể. Rồi chuyện xã hội, chuyện thế sự, chuyện nước Nga, nước Mỹ, chuyện tâm linh, sinh lý, chuyện gần, chuyện xa, đủ thứ trên đời chỉ không nói về gia đình. Tôi chợt nhận ra cuộc đời này đâu chỉ giới hạn sau cánh cổng nhà mình. Cuộc đời cũng phong phú và đầy thi vị đấy chứ. Tôi không nói ra, nhưng lúc ấy tôi thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Muộn phiền nào cũng theo cơn mưa trôi đi cả rồi, chỉ còn lại những khoảng xanh long lanh bàng bạc như những vạt đèo đang rũ nước thanh tẩy chính mình. Tôi đã ước gì con đường có thể dài thêm khi chúng tôi chào tạm biệt để ai về đường đấy. Không thể kể được là tôi đã quyến luyến thế nào. Này, đừng có nghĩ là tôi phải lòng anh ta. Không có đâu nhá. Tôi nói với người đàn ông đang nghe mình kể chuyện. Nhân tiện hút thêm một hơi nữa rồi dụi điếu thuốc, vứt đi. Ba cái chuyện tình yêu tình báo với tôi nó tầm thường lắm. Tôi với anh ta, nó khác, nó còn hơn cả phải lòng nữa. Tôi nghĩ như là tâm giao tri kỷ, như cái gì đó mà không phải ai cũng một lần gặp được trong đời. Phải rồi, nó như một kiểu đức tin ấy, nó biến đổi cuộc đời tôi. Người chủ quán vẫn ngồi nghe tôi kể. Lâu lâu lại phà ra thêm chút khói, mông manh, hư thực. Tôi muốn dừng câu chuyện của mình lại, nhưng trời vẫn còn mưa, và hễ cứ im lặng là anh ta lại hỏi, rồi sao nữa? Thế là tôi kể tiếp. Tối ấy về đến nhà, việc đầu tiên tôi làm là xé tờ đơn ly hôn. Chúng tôi nói chuyện với nhau, tiếp theo là lên giường. Lần đầu tiên sau gần 2 năm ly thân, chúng tôi làm chuyện ấy. Mọi việc sau đó cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong mối quan hệ của vợ chồng tôi. Tôi không nói là chúng tôi bắt đầu lại từ đầu, chẳng bao giờ có thể bắt đầu lại từ đầu với một người mà mình đã quá rõ. Nhưng cuộc sống cứ thế trôi qua. Điều đáng nói là tôi dần trở nên vui vẻ. Hạnh phúc không phải là điều cuộc sống biếu không cho ai, mà là tự mình phải lựa chọn. Tôi nghĩ thế và đã làm thế. Tất nhiên không phải dễ dàng gì. Mình có thiện lành, có chân tình bao nhiêu đi nữa, thì cuộc đời vẫn ném vào mình đầy rẫy đắng cay thôi. Nhưng tôi đã biết tự nhắc bản thân chỉ nhận về những gì vui vẻ. Cuộc đời là một đồng xu. Tôi không đứng về phía bất hạnh, tôi ở mặt bên kia. Thỉnh thoảng khi bức bối quá, tôi lại hút thuốc. Dường như căng thẳng nào cũng có thể dịu đi ngay sau đó. Những khi ấy, tôi nghĩ đến người đàn ông đã cùng tôi đi qua buổi chiều giông gió ấy và tự thấy lòng được ủi an. Thật hài hước, nhưng tôi xem chúng tôi là đôi bạn cùng tiến và cuộc đời này là trường học. Tôi tin rằng đâu đó người bạn cùng tiến của mình cũng đang đứng về phía hạnh phúc như tôi. Anh có nghĩ là có cái gì đó gọi là duyên không? Tôi hỏi. Người chủ quán nhìn tôi. Có vẻ câu hỏi của tôi hơi đột ngột. Tôi không biết nữa, nhưng chắc là có. Ví dụ như từ nãy giờ ngồi ở đây, cũng có thể gọi là duyên nhỉ? Có thể lắm, tôi đáp. Nếu mà chuyện tôi gặp người ấy là một cái duyên, thì tôi ước gì cái duyên ấy đừng kéo dài, đừng lặp lại. Tại sao? Anh không thể hiểu đâu. Thực ra chính tôi cũng không hiểu nổi. Cách đây 2 năm, một buổi chiều, tôi đi làm về và thấy căn nhà đối diện đang có người chuyển vào. Chiếc xe tải của họ biết gần hết lối đi. Tôi cho xe vào sân rồi sang bên.

đó, phần để xem có thể phụ họ một tay không, phần để hóng hớt xem họ là người thế nào. Ai cũng làm thế mỗi khi có hàng xóm mới. Trời ạ! Tôi đã sững lại vì vui mừng khi nhận thấy hàng xóm mới của mình. Là người ấy, người đàn ông tôi đã nói chuyện trong quán cà phê nhiều năm trước. Tôi đinh ninh là mình không nhận lầm và cũng đinh ninh là người ấy nhận ra tôi. Ngoại hình tôi chẳng thay đổi gì mấy so với trước. Lúc đó tôi đang nói chuyện với vợ anh ta. Tôi nghĩ mình không phải vội. Hẳn nhiên là chúng tôi nhận ra nhau và vui mừng tột độ rồi. Nhưng niềm vui của chúng tôi không cần phải chứng minh cho thế giới này biết. Tôi phụ vợ anh ta một số việc lặt vặt. Tôi rất vui khi cảm nhận cuộc sống của họ đang thuận lợi và vui vẻ. Thằng bé đã lớn hơn rất nhiều và bây giờ nó có vẻ quấn bố ra mặt. Cuối cùng trước khi ra về tôi đến chào anh ta. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một phút riêng tư của chúng tôi để cho đối phương biết rằng duyên gặp lại của chúng tôi đã tới. Hôm chào nhau dưới chân đèo ấy, tôi đã quyến luyến muốn hỏi một thông tin gì đó để giữ liên lạc, thực sự chỉ là để biết xem cuộc sống của nhau thế nào. Nhưng người ấy bảo, nếu có duyên, chắc chắn sẽ gặp lại. Một buổi chiều cơn mưa tàn thuốc lá, những câu chuyện và một chữ duyên. Cảm ơn chị, gia đình tôi mới chuyển đến, có gì phiền chị ạ? Anh ta nói với kiểu giọng lạnh lùng trang trọng và giữ kẽ như nói với một người lạ. Trời ạ, tôi không phải là người lạ của anh ta. Nhưng tôi không có nhiều cơ hội để chứng minh vì anh ta nói xong thì quay lưng đi thẳng. Tôi luôn âm thầm quan sát gia đình họ để xem có gì bất thường không ngoài vỏ bọc hạnh phúc ấy. Nhưng không có. Hạnh phúc của họ dường như là điều có thật. Vài lần tôi chủ động xuất hiện trước mặt anh ta. Tôi muốn nhận người quen, nhưng đều thất bại. Tôi đâm ra nghi ngờ bản thân. Lẽ nào có người giống anh ta đến thế? Chuyện người này hao hao giống người kia, dù chẳng bà con gì, không phải là không có, nhưng giống tới mức này thì quá khó tin. Hay người ấy có anh em sinh đôi? Tôi đặt ra đủ mọi giả thuyết, và tôi quyết tâm tìm ra sự thật. Một bữa khi đang nói chuyện với vợ anh ta, tôi nhớ ra chi tiết quan trọng. Người phụ nữ trong tấm ảnh tôi đã xem năm ấy có một nốt ruồi rất đậm ngay bên mép và người phụ nữ đang ở trước mặt tôi cũng thế. Vậy là tôi có câu trả lời. Một buổi sáng khi vợ con anh ta vừa ra khỏi nhà, tôi liền mượn cớ mang biếu họ một chút quà quê để sang bên ấy. Có vẻ anh đã lựa chọn hạnh phúc nhỉ? Tôi cũng thế. Tôi vẫn làm công việc trước đây mà giờ không còn thấy chán nữa. À, thằng bé vẫn kháu như ngày nào. Anh ta không trả lời, làm như không hiểu điều tôi nói. Anh đã nói, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Giờ thì chúng ta là hàng xóm, xem ra duyên thật nhỉ. Tôi không từ bỏ, vì tôi chắc chắn mình biết rõ người đàn ông này. Tôi còn có thể kể ra tên đội bóng mình yêu thích của anh ta. Thậm chí cả tật nghiến răng khi ngủ của vợ anh ta. Hay chuyện anh ta thấy ám ảnh thế nào khi bị người bạn gái đầu tiên nghi là bóng. Tôi có thể kể bao nhiêu chuyện nữa, nhưng tôi không làm thế. Tôi rút gói thuốc và cái bật lửa trong túi áo mình ra, chìa cho anh ta một điếu. Làm điếu cho bình đẳng nhỉ? Nó là một loại triết lý đấy, rồi sẽ thèm cái cảm giác nhức nhối ấy. Đến đây thì tôi thấy sự thay đổi trên gương mặt anh ta, dường như thoáng một nét cười. Nhưng nó tắt ngay sau đó. Tôi biết là quyết tâm của mình đã đạt kết quả. Xin lỗi, nhưng tôi bỏ lâu rồi. Chuyện đó chỉ là trong quá khứ. Tôi nghĩ chị cũng nên bỏ đi. Anh ta nói và rót một cốc nước ra mời tôi. Bỏ chứ, chắc chắn rồi. Thực ra tôi chẳng cần gì ở anh ta cả. Tôi chỉ muốn biết là anh ta không nhận ra tôi hay anh ta sợ nhận ra tôi. Tại sao lại thế? Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đã tự có câu trả lời nên đứng dậy về luôn. Đôi khi người ta nói, nếu có duyên sẽ còn gặp lại, nghĩa là không bao giờ muốn gặp lại nữa. Thế đấy, cho tôi gửi tiền nước. Mưa đã tạnh hẳn, tôi biết núi đèo lại xanh long lanh như vừa qua một

0: giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Người Lạ của tác giả Lệ Hằng. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, truyện ngắn Người Lạ của tác giả Lệ Hằng có kết cấu truyện lồng truyện và dịch chuyển thời gian giữa quá khứ và hiện tại. Truyện mở đầu bằng những gì đang diễn ra ở hiện tại, khi nhân vật tôi ngồi ở một quán cà phê trong mưa. Sau đó, mạch truyện lùi về quá khứ của 10 năm trước, khi nhân vật tôi gặp người đàn ông ở trên đèo, và tiếp đó là dịch chuyển về 2 năm trước, khi người đàn ông chuyển đến làm hàng xóm của cô. Cuối cùng, mạch thời gian kết thúc ở thì hiện tại. Cách điều chuyển nhịp thời gian và không gian của tác giả đã tạo ra một sự đồng hiện. Cơn mưa của tháng 6 đóng vai trò như một chất xúc tác, một chiếc bàn lề thời gian mở ra các chiều ký ức, ý niệm, khiến câu chuyện trôi đi nhịp nhàng giữa mênh mông hư thực. Cơn mưa giông tháng 6 và con đèo giống như biểu tượng của những biến cố, những khúc cua chênh vênh trong cuộc đời. Mưa giông đẩy con người ta vào thế kẹt, buộc họ phải dừng lại và tìm nơi nương náu, từ đó mở lòng với nhau. Hình ảnh núi đèo được gột rửa sau mưa tượng trưng cho sự nhẹ lòng buông bỏ sau những điều nặng lòng hay tổn thương mà con người ta đã mạnh mẽ để dám đương đầu bước qua. Điếu thuốc lá tưởng như chỉ là vật tầm phào, nhưng trong truyện ngắn Người Lạ lại xuất hiện xuyên suốt như một biểu tượng của sự kết nối, sự bình đẳng và triết lý sống. Có lẽ có một số người tìm đến điếu thuốc không phải do sở thích, không phải do nghiện thuốc, mà là vì họ hút thuốc để giải tỏa nỗi chán chường, gặm nhấm những nỗi đau ẩn giấu trong lòng. Hành động dụ điếu thuốc của nhân vật tôi, hay lời khuyên bỏ thuốc của người đàn ông, chính là ẩn dụ cho việc từ bỏ những u uẩn của quá khứ. Chuyện ít hành động, chủ yếu là đối thoại và độc thoại nội tâm. Điểm nhìn trần thuật ở ngôi thứ nhất giúp người đọc hoàn toàn nhập tâm vào dòng suy nghĩ của người phụ nữ. Có chút kiêu hãnh, chút nổi loạn, sự đồng cảm, thấu hiểu những lẽ đời dẫu cay đắng, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để tự tại. Truyện ngắn Người Lạ đã thành công khi chạm vào được vùng xám trong tâm lý con người hiện đại. Tác phẩm không giáo điều, không tô hồng cuộc sống. Bằng một giọng văn trầm tĩnh có phần dửng dưng, nhưng chứa đựng nhiều trăn trở. Lệ Hằng chỉ ra rằng, đôi khi, để có được hạnh phúc ở thực tại, người ta buộc phải chôn giấu những mảnh nỗi niềm vào một nơi riêng, không ai biết, không ai chạm tới. Cơn mưa có thể tạnh, đèo núi có thể được gột rửa, nhưng những vết xước trong tâm hồn con người thì luôn cần những khoảng yên, khoảng lặng để tự chữa lành. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các phát thanh viên Hồng Huệ, Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thành Vinh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
1: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy, giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.

0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ơi giời, chiếu tướng.
2: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
1: Ừ hay, sao mà chán?
2: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
1: À hiểu rồi.
3: Đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viga Nam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viga Nam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
2: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viga Nam Tâm Bình.
4: Viga Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viga Nam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
7: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
6: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
7: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0933-19669. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm, cựu chiến binh ở Nghệ An từng tham gia chiến đấu ở chiến trường đường 9 Khe Xanh, muốn yêu cầu được nghe bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du. Bác có tâm sự thêm như sau. Tôi là Lê Đình Tâm, nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch đường 9 Khe Xanh lịch sử. Nay tuy tuổi đã cao, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cùng đồng đội tại chảo lửa Tà Cơn Khe Xanh vẫn luôn vẹn nguyên trong tôi. Dịp này, tôi xin yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du, một bài hát vốn quen thuộc với người lính đường 9 chúng tôi. Lời bài hát như tiếng kèn xung trận thôi thúc chúng tôi tiến lên phía trước, quyết chiến, quyết thắng. Xin gửi tặng ca khúc này đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng tôi vào sinh ra tử và thế hệ trẻ hôm nay. Xin kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ. Và sau đây xin mời Bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khẩu lệnh là tiến công, sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ Quang Mạo trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hành Khúc Đội của nhạc sĩ Phạm Nhã. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới Minh Đức lời chúc mừng nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều vì trong thời gian qua, chương trình ca nhạc theo cầu thính giả mà bạn dẫn đã cho tôi sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp qua những bài hát thiếu nhi đã gắn bó với tôi một thời. Nghe lại những âm thanh mộc mạc xưa cũ ấy, tôi thấy bồi hồi xúc động biết bao. Này tôi xin đề xuất Minh Đức phát sóng cho tôi bài hát Hành Khúc Đội của cố nhạc sĩ Phạm Nhã, bản thu những năm 1970 mà tôi đã được nghe rất nhiều qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ở nơi sơ tán. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới Minh Đức và các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc những nhà báo mảng báo nói của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục là cầu nối giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với thính giả chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, Minh Đức rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho chương trình cũng như cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Và sau đây sẽ là bài hát Hành Khúc Đội, sáng tác nhạc sĩ Phạm Nhã do Tốt Ca Thiếu Nhi trình bày.

0: Câu thứ ba.
1: Kẹt bóp đi đắc vật bên parrot.
0: Chúng ta hát lại.
1: Kẹt bóp đi đắc vật bên parrot.
0: Câu thứ tư.
1: Red, yellow, green, blue, brown.
0: Chúng ta hát lại.
1: Red, yellow, green, blue, brown.
0: Chúng ta hát cả bài.

0: này.
1: Con vẽ một khung dài ngang tờ giấy.
0: Red, yellow, blue, green, brown.
1: Chúng ta đánh số 5 đoạn đó từ
0: 1 to 5.
1: Đoạn 1.
0: 1.
1: Đoạn 2.
0: 2.
1: Đoạn 3.
0: 3.
1: Đoạn 4.
0: 4.
1: Đoạn 5.
0: 5.
1: Bây giờ các con tô màu các đoạn theo mệnh lệnh của cô Cynthia.
0: 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown.
1: Để vào trò chơi, con phải học thuộc ô số mấy có màu gì. Hãy nhìn các ô màu và học thuộc nào.
0: 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown.
1: Nhẩm thêm lần nữa nhé.
0: 1. Red. 2. Yellow. 3. Blue. 4. Green. 5. Brown.
1: Các con học thuộc rồi chứ? Bây giờ nhắm mắt lại, nghe cô Cynthia đọc số, con nói

0: to tên màu. Ví dụ cô nói:
1: Four.
0: Con nói to.
1: Green.
0: Chuẩn bị.
1: Start. Three.
0: Blue.
1: One.
0: Red.
1: Two.
0: Yellow.
1: Five.
0: Brown.
1: Four.
0: Green. Very good. Con nói đúng được bao nhiêu lần? Thank you.
1: Color.
0: Chúng ta chuyển sang bài tô màu. Chúng ta cùng vẽ 5 bạn. Chỉ vẽ cái đầu thôi. Các con chuẩn bị giấy vẽ và một chiếc bút chì đen. Vẽ bằng bút chì rồi sau đó sẽ tô màu. Các con đọc lại tên từng bạn trước khi vẽ nhé.
1: Start. Cat. Cat. Meow. Puppy. Puppy. Woof. Bird. Bird. Chirp. Parrot. Parrot. Squawk. Duck. Duck. Quack.
0: Chúng ta vẽ đầu cat, vẽ một vòng tròn, hai mắt, hai tai, cái mũi, cái mồm. Vẽ đầu puppy, vẽ một vòng tròn, một cái mồm dẩu ra, hai cái tai to, hai con mắt. Vẽ đầu bird, vẽ quả trứng nằm ngang, một cái mỏ nhọn ngắn. Vẽ đầu parrot, vẽ quả trứng nằm ngang, một cái mỏ nhọn và dài. Vẽ đầu duck, vẽ quả trứng nằm ngang, một cái mỏ bẹt. Tốt lắm, con xếp các bạn lên bàn trước mặt mình nào. Nghe cô Cynthia đọc tên bạn nào, con chỉ vào bạn ấy và nhắc lại thật to.
1: Start. Cat.
2: Meow.
1: Parrot. Bird. Duck. Puppy.
0: Các con đọc 5 số chúng ta đã biết. Chúng ta cùng đọc chậm.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Chúng ta đọc nhanh.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bây giờ con lấy bút chì màu, tô màu các bạn theo mệnh lệnh của cô Cynthia nhé. Phải tô thật nhanh mới kịp đấy. Chuẩn bị.
1: Start. 1. Parrot. Red. 2. Cat. Yellow. 3. Bird. Green. 4. Duck. Blue. 5. Puppy. Brown.
0: Thank you. Các con đọc 5 số chúng ta đã biết. Chúng ta cùng đọc chậm.
1: 1. 2. 3. 4. 5.
0: Chúng ta đọc nhanh.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bây giờ con lấy bút chì màu, tô màu các bạn theo mệnh lệnh của cô Cynthia nhé. Phải tô thật nhanh mới kịp đấy. Chuẩn bị.
1: Start. 1. Parrot. Red. 2. Cat. Yellow. 3. Bird. Green. 4. Duck. Blue. 5. Puppy. Brown.
0: Thank you. Con nghe cô Cynthia nói tên con vật và màu của nó. Con chỉ vào tranh và nói theo.
1: Start. Yellow cat.
0: Yellow cat.
1: Red parrot.
0: Red parrot.
1: Bird.
0: Green bird.
1: Brown puppy.

0: Brown puppy.
1: Blue duck.
0: Blue duck. Các con thân mến, hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Để chuẩn bị cho bài sau, đề nghị các quý phụ huynh chuẩn bị cho các cháu 5 con vật cắt giấy.
1: Paper cut.
0: Không có màu.
1: Cat, duck, parrot, puppy and bird.
0: Goodbye.
1: Bye.
2: Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp.

0: On ne laisse aucun bijou au cou ou au poignet des petits-enfants car les bijoux ou les objets de valeur n'ont rien à faire à l'école maternelle.
1: Người ta không cho trẻ nhỏ đeo đồ trang sức ở cổ và ở cổ tay bởi vì chúng không có ích lợi gì khi ở trường mẫu giáo.
0: À l'école et au lycée, la première règle de toutes les règles est la ponctualité.
1: Ở trường học, quy tắc đầu tiên là phải đúng giờ.
0: Arriver à l'heure pour le début des cours, apporter son matériel de classe au service de l'apprentissage, s'habiller convenablement sont des critères à respecter.
1: Đến đúng giờ, mang đầy đủ đồ dùng học tập và mặc quần áo thích hợp là những tiêu chí quan trọng.
0: Les mini-jupes, les shorts très courts ne se portent que pour les sorties entre jeunes, mais jamais à l'école.
1: Váy ngắn, quần short và những bộ đồ quá ngắn chỉ để mặc đi chơi với bạn bè chứ không được mặc đến trường.
0: Les élèves dits sérieux ne portent pas de vêtements voyants.
1: Những học trò được coi là nghiêm túc thì không bao giờ mặc quần áo hở hang đến trường.
0: Laissez les enfants porter des vêtements de marque connus et chers, exhiber leurs portables de grande valeur, afficher sur eux le signe démontrant leur apparence religieuse sont des erreurs à ne pas commettre.
1: Để cho con mặc quần áo và sử dụng điện thoại di động của các hãng nổi tiếng và đắt tiền là những sai lầm không nên phạm phải. Bên cạnh đó, học sinh không được đeo những hình hiệu tôn giáo của mình.
0: Le règlement des écoles françaises exige que les élèves ferment leurs portables pendant les cours, assistent bien aux cours, respectent l'équipement de l'école, n'utilisent pas la violence physique ou verbale, la menace ou le harcèlement envers qui que ce soit, ne vendent ou ne consomment du tabac, de l'alcool ou de la drogue.
1: Quy định của các trường học ở Pháp yêu cầu học sinh phải tắt điện thoại trong giờ học, chăm chú tham gia bài trên lớp, giữ gìn trang thiết bị của nhà trường. Các em không được đe dọa hay quấy rối bất kỳ ai, không bán và tiêu thụ thuốc lá, rượu hay ma túy.
0: Les Français reconnaissent que les relations entre école et la famille jouent un rôle important dans la réussite de la scolarité de leurs enfants.
1: Người Pháp cho rằng mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình giữ một vai trò quan trọng trong sự thành công ở trường học của con em họ.
0: Les parents peuvent demander à rencontrer les enseignants, les personnels d'éducation et de direction pour évoquer toute question relative à leur enfant.
1: Các bậc phụ huynh có thể yêu cầu gặp gỡ các giáo viên và ban lãnh đạo để hỏi bất cứ điều gì liên quan đến con họ.
0: Le bon usage veut que les parents écrivent en personne au proviseur de l'établissement une demande d'absence pour leurs parents s'il ne peut pas venir en classe hors vacances scolaires.
1: Phụ huynh nên tự tay viết giấy xin phép hiệu trưởng nếu con họ nghỉ học ngoài thời gian quy định của trường học.
0: En réalité, il y a un imprimé à compléter par les familles en cas de demande d'absence pour raisons personnelles.
1: Trên thực tế, có mẫu đơn in sẵn để các gia đình điền vào khi xin nghỉ học cho con em mình.
0: Les enseignants doivent arriver à l'heure en classe, bien préparer le cours à enseigner, éveiller la curiosité des élèves, les faire réagir et surtout leur donner envie d'en savoir plus par eux-mêmes, les écouter et les valoriser s'ils ont bien fait le devoir ou bien répondu aux questions posées.
1: Đối với giáo viên, yêu cầu là lên lớp đúng giờ, chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng, gợi sự tò mò cho học trò khiến chúng phải động não và đặc biệt là đem đến cho học trò niềm khao khát khám phá. Giáo viên phải biết lắng nghe, khen ngợi học trò nếu các em trả lời tốt câu hỏi.
0: Un bon professeur français doit toujours chercher à faire partager aux élèves sa passion pour la matière qu'il enseigne, corriger rapidement les copies, pas seulement en les notant, mais également en ajoutant des appréciations constructives, en signalant les points faibles et en les encourageant à faire mieux la prochaine fois.
1: Một người thầy giỏi là phải luôn biết tìm cách truyền niềm đam mê của môn học mình dạy cho học trò. Thầy giáo phải chữa bài nhanh chóng, không chỉ chấm điểm mà còn phải đưa ra những ý kiến mang tính chất xây dựng, chỉ ra những điểm yếu và khuyến khích động viên học trò làm bài tốt hơn ở những lần sau.
0: Il doit savoir repérer les difficultés de chacun de ses élèves et les appelle au secours de ceux-ci sans jamais les humilier.
1: Thầy giáo phải thấy được khó khăn của từng học sinh, nhắc nhở điểm yếu của học trò nhưng không bao giờ được lăng mạ. Các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa. Bây giờ mời các bạn nghe lại cả bài một lần nữa.
0: En France, le règlement des écoles maternelles exige que tout enfant scolarisé soit propre. L'usage est d'habiller son enfant avec des vêtements pratiques, faciles à retirer et à mettre, comme des pantalons tenus par un élastique à la taille, et ce, même pour les filles. On ne laisse aucun bijou au cou ou au poignet des petits-enfants, car les bijoux ou les objets de valeur n'ont rien à faire à l'école maternelle. À l'école et au lycée, la première règle de toutes les règles est la ponctualité. Arriver à l'heure pour le début des cours, apporter son matériel de classe au service de l'apprentissage, s'habiller convenablement sont des critères à respecter. Les mini-jupes, les shorts très courts ne se portent que

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0934319669. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm, cựu chiến binh ở Nghệ An từng tham gia chiến đấu ở chiến trường đường 9 Khe Xanh, muốn yêu cầu được nghe bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du. Bác có tâm sự thêm như sau. Tôi là Lê Đình Tâm, nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch đường 9 Khe Xanh lịch sử. Nay tuy tuổi đã cao, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cùng đồng đội tại chảo lửa Tà Cơn Khe Xanh vẫn luôn vẹn nguyên trong tôi. Dịp này, tôi xin yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du, một bài hát vốn quen thuộc với người lính đường 9 chúng tôi. Lời bài hát như tiếng kèn xung trận thôi thúc chúng tôi tiến lên phía trước, quyết chiến, quyết thắng. Xin gửi tặng ca khúc này đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng tôi vào sinh ra tử và thế hệ trẻ hôm nay. Xin kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ. Và sau đây xin mời Bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khẩu lệnh là tiến công, sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ Quang Mạo trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hành Khúc Đội của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới Minh Đức lời chúc mừng nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều vì trong thời gian qua, chương trình ca nhạc theo cầu thính giả mà bạn dẫn đã cho tôi sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp qua những bài hát thiếu nhi đã gắn bó với tôi một thời. Nghe lại những âm thanh mộc mạc xưa cũ ấy, tôi thấy bồi hồi xúc động biết bao. Này tôi xin đề xuất Minh Đức phát sóng cho tôi bài hát Hành Khúc Đội của cố nhạc sĩ Phong Nhã, bản thu những năm 1970 mà tôi đã được nghe rất nhiều qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ở nơi sơ tán. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới Minh Đức và các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc những nhà báo mảng báo nói của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục là cầu nối giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với thính giả chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, Minh Đức rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho chương trình cũng như cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Và sau đây sẽ là bài hát Hành Khúc Đội, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Tốp Ca Thiếu Nhi trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Thị Tâm ở Hồng Bàng, Hải Phòng muốn yêu cầu ca khúc Nghe Tiếng Em Hát của nhạc sĩ Trọng Loan. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Thị Tâm, là thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình cho tôi được nghe lại ca khúc Nghe Tiếng Em Hát của nhạc sĩ Trọng Loan. Tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần trong những năm 1980 và rất lâu rồi tôi chưa được nghe lại. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, cho tôi được gửi tặng bài hát này từ các anh chị biên tập viên, những nhà báo yêu quý của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng thính giả yêu nhạc chúng tôi trong bao nhiêu năm qua. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, cảm ơn bác. Và sau đây sẽ là ca khúc Nghe Tiếng Em Hát, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ ưu tú Tiến Hỷ trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Nguyễn Viết Đào ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Nổi trống trường tiến theo bác Lý của nhạc sĩ Mộng Lân. Bác có viết như sau: là một người đã đi qua những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, mỗi khi nhắc đến các phong trào thi đua yêu nước ngày trước, trong lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua. Ngày ấy, bác Lý, lá cờ đầu của ngành giáo dục trong những năm 1960, luôn là một biểu tượng đẹp đẽ, khắc sâu trong ký ức thế hệ chúng tôi về tinh thần thi đua hai tốt, về lớp lớp thanh niên vừa hăng hái lao động, học tập, vừa sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay tôi rất mong Đài Tiếng nói Việt Nam cho phát lại bài hát Nổi trống trường tiến lên theo bác Lý của nhạc sĩ Mộng Lân. Cái khúc này như một thước phim sống động, đưa tôi trở về với không khí sục sôi nhiệt huyết của một thời xưa cũ. Tôi xin dành tặng bài hát này cho những người đồng chí, bạn bè cùng thế hệ và gửi gắm đến thế hệ trẻ ngày nay để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, không ngừng thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, sau đây xin mời bác Đào cùng quý thính giả đến với ca khúc Nổi trống trường tiến theo bác Lý, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân do đồng ca Trường Trương Vương trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hồ Văn Minh ở Quảng Trị mới đi cô bài hát bài ca Người Thợ Xây Mới của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau. Ngành xây dựng tưởng chừng khô khan, toàn đất đá, vôi vữa, xi măng, nhưng lại là nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát hay. Có lẽ vì xây dựng làm ra cái mới, tạo nên vẻ đẹp cho đời sống, làm đẹp giàu chất thơ. Mà chất thơ thì tạo ra cảm xúc để các nhạc sĩ viết ra những giai điệu làm say mê làm người. Từ nhỏ, tôi đã được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều bài hát hay về nghề xây dựng. Trong đó, tôi ấn tượng với những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Có lẽ ông là một nhạc sĩ có nhiều bài hát viết về người thợ nhất, với những sáng tác nổi tiếng như bài ca Xây Dựng, Tôi Là Người Thợ Lò, bài hát của người thợ trẻ, bài ca Người Thợ Xây Mới, v.v. Nhiều bài hát trong số đó đã trở thành ngành ca, được nhiều người yêu thích. Nay xin quý đài phát sóng giúp tôi một trong những bài hát trên, đó là ca khúc Bài Ca Người Thợ Xây Mới. Bài hát tôi đã được nghe từ những năm 1970 qua giọng hát hào sảng của cố nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Bài Ca Người Thợ Xây Mới, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Phương ở Phú Thọ muốn yêu cầu bài hát Ánh Trăng Hòa Bình của nhạc sĩ Hồ Bác, Lời Mộng Lân. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Phương, là cán bộ hưu trí hiện sinh sống ở Phú Thọ. Tôi là thính giả thường xuyên gắn bó nhiều năm qua với các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhất là các chương trình âm nhạc trên kênh VOV3. Qua các chương trình này, tôi đã được sống lại với những ký ức đẹp đẽ một thời khó quên. Nhiều bài hát đã gắn với những kỷ niệm, những năm tháng tuổi thơ của tôi. Hôm nay,

Muốn yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát Ánh Trăng Hòa Bình của nhạc sĩ Hồ Bắc, lời nhạc sĩ Mộng Lân. Đối với thế hệ chúng tôi, bài hát này không chỉ là những giai điệu trong sáng, êm đềm của tuổi thơ, mà còn là lời nhắc nhở về một thời kỳ hòa bình, tươi đẹp mà biết bao thế hệ đã cùng gìn giữ. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, được lắng nghe lại những lời ca thân thương này qua làn sóng phát thanh thực sự là một niềm an ủi, một món quà tinh thần vô giá với tôi. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam tạo điều kiện đáp ứng. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời Bắc Phương cùng quý thính giả đến với ca khúc Ánh Trăng Hòa Bình, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc, lời Mộng Lân, do hai nghệ sĩ Lê Trâm và Minh Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Hiền ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, 72 tuổi, hiện đang sinh sống ở Bắc Ninh. Tôi là một thính giả đã nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Tiếng đài phát thanh đã trở thành một người bạn già tri âm, tri kỷ, không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Hôm nay, tôi viết thư này với mong muốn được nghe lại bài hát Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ của nhạc sĩ Lê Lôi. Là một người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Kinh Bắc, mỗi khi giai điệu và lời ca của bài hát này vang lên, tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Bài hát không chỉ ngợi nhớ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, mà còn chở che cả hồn cốt, tình đất và tình người thắm đượm của vùng quê quan họ chúng tôi. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VTV2 ngày mai, thứ ba, 23 tháng 6.
1: Bạn yêu bóng đá nhớ theo dõi các buổi tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên VTV2.
0: Từ 6 giờ 50 đến 9 giờ trận đấu giữa đội tuyển Na Uy gặp đội tuyển Senegal.
1: Từ 9 giờ 50 đến 12 giờ trận đấu giữa Jordan gặp Algeria.
0: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái xây dựng thực đơn dinh dưỡng bằng AI.
1: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng lựa chọn cơ sở khám bệnh tránh bị vẽ bệnh moi tiền.
0: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút cuộc sống

0: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, cựu chiến binh góp phần chung tay giữ gìn sự ổn định an ninh trật tự của địa phương.
1: 15 giờ 30 cùng bạn sống khỏe, những tiến bộ nổi bật trong phẫu thuật ung thư dạ dày.
0: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp, xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng, chặn hàng giả từ gốc.
1: 18 giờ đồng hành cùng World Cup 2026, bản lĩnh Samurai tại World Cup 2026.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, trạng nguyên vũ duệ, tấm lòng trung kiên.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt

0: Rabiot và Dembele, bây giờ lại là Jules Koundé. Jules Koundé đang dâng lên rất cao và đá chám vào vị trí của Olise. Cuối cùng là một pha treo bóng có điểm rơi vào nách giữa vị trí hậu vệ biên và trung vệ bên phía Iraq. Bóng đi hơi mạnh và Jules Koundé đã không khống chế được.
1: Các cầu thủ Iraq vẫn đang phải chống đỡ các đợt tấn công của các cầu thủ Pháp. Những pha phối hợp, những pha đảo chỗ và cả những sự phối hợp rất linh hoạt ở trên hàng công của đội tuyển Pháp đang gây rất nhiều sức ép đối với hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq. Bây giờ thì các cầu thủ Iraq phối hợp có bóng tổ chức tấn công đã không thành công rồi. Các cầu thủ Pháp đã lấy được bóng ngay trong chân và truyền lên. Rất tiếc là pha đẩy bóng lên cho Mbappe đã không thành công. Các cầu thủ Iraq cũng hơi vội vàng trong pha phối hợp. Và bây giờ thì quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Pháp. Số 14 Rabiot rất chậm rãi ở khu vực giữa sân trước khi có những đường truyền xẻ nách. Và bây giờ là các cầu thủ Pháp tổ chức tấn công xuống sát ở bên ngang, bóng quăng ngược trở lên, không được. Đúng chân một cầu thủ của đội Iraq trước khi có thể đến được vị trí của đồng đội ở trong khu vực 16m50. Tiếp tục là một tình huống ném biên nữa. Đình Nghê tạt bóng vào, treo bóng vào. Thủ thành của đội Iraq đâm bóng ra và bóng lại đến vị trí của các cầu thủ Pháp. Dembele không được, Dembele đột phá nhưng không vượt qua được Doski. Số 23 của Iraq có bóng và đẩy bóng dọc biên lên. Không thể đua tốc độ được. Upamecano đã kiểm soát được trái bóng và đẩy ngược trở về cho đồng đội. Bóng lại trở lại khu vực giữa sân. Các cầu thủ Pháp lại đang tổ chức một đợt tấn công mới. Dembele chưa bóng vào trong cho số 6 Kone phối hợp với Rabiot. Và bây giờ là Bakola ở bên phía cánh trái. Bakola đưa bóng ngược trở lại. Vẫn là các cầu thủ Pháp đang có bóng ở bên phía cánh trái. Bakola không được. Bakola định chuyển bóng sệt vào trong cho Mbappe nhưng đã không thành công. Vẫn là các cầu thủ Pháp đang không chơi bóng. Saliba trung vệ số 17. Bóng trở lại vị trí của Saliba sau khi anh phối hợp với đồng đội. Và bây giờ là Upamecano. Dembele ở bên phía cánh phải ngang khu vực 16m50 của đội tuyển Iraq. Anh treo bóng vào, không được. Tình huống bật cao đánh đầu của Bakola của Mbappe đã không thành công. Những pha phối hợp nhuần nhuyễn và linh hoạt của các cầu thủ Pháp đang khiến cho hàng phòng ngự của đội tuyển Iraq gặp rất nhiều khó khăn. Phút thứ 22 của trận đấu và tỷ số đã là 1-0.
0: Trọng tài Drew Visser đã cắt còi dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân tiếp nước trong thời gian không quá 3 phút theo quy định của FIFA. Và đây cũng là quãng thời gian mà các kênh truyền hình ở trên sân vận động cũng như là ở trên các kênh sóng được phép phát các slot quảng cáo và các hợp đồng tài trợ thương mại. Phân tích về nửa đầu của hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Iraq sau khi các cầu thủ Pháp đã có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Lúc này Iraq vẫn đang chơi phòng ngự với ít nhất là hai lớp. Lớp đầu tiên là hai tiền đạo Hussein và tiền vệ trái Kassem. Họ gây áp lực nhẹ lên cặp trung vệ Saliba và Upamecano. Lớp thứ hai là cụm 4 tiền vệ đứng sát hàng hậu vệ để khóa khu vực trung lộ. Và lớp cuối cùng sẽ là các hậu vệ của đội tuyển Iraq. Khoảng cách giữa các tuyến từ đầu hiệp cho đến giờ là được thu hẹp để hạn chế không gian hoạt động của Mbappe, Olise và Dembele nhận bóng giữa các khoảng trống. Tuy nhiên, như người ta vẫn thường thấy ở trong bóng đá hiện đại, những khái niệm như là bóng hai, tức là bóng được phất dài sau sau đó thì bị hậu vệ hoặc là tiền đạo của đội mình nhả bóng lại để cho một cầu thủ từ phía sau băng lên để không chia bóng rồi tìm kiếm cơ hội phát triển bóng tiếp hoặc là dứt điểm ngay, hoặc là khái niệm nữa đó là third man, tức là cầu thủ thứ ba xuất hiện sau tình huống phối hợp của hai đồng đội. Ở tình huống dẫn tới bàn thắng của Mbappe đó chính là tình huống third man. tức là cầu thủ thứ 3 xuất hiện khi mà Mbappe có bóng. Với hai đồng đội đã có những pha truyền ban qua lại và dịch chuyển không bóng để từ đó làm xô lệch sự phòng ngự của hàng thủ bên phía các thủ Iraq, tạo khoảng trống để cho Mbappe dứt điểm thoải mái ở sát rìa vòng cấm bằng chân trái. Một pha dứt điểm mà bóng đi ở một quỹ đạo nằm ngoài tầm với của thủ môn Basin và từ đó giúp cho cao thủ Pháp có được bàn thắng vươn lên dẫn điểm trước. Không chỉ là đơn giản cụ thể hóa về thời gian kiểm soát bóng, thế trận, mà đồng thời họ còn sớm có được bàn thắng để từ đó tạo ra áp lực về tâm lý đối với đối phương. Như vậy là bên phía các cầu thủ Iraq, huấn luyện viên đã ngay lập tức có sự thay đổi người. Ông Graham Arnold đã sớm nhận ra Hussein dường như là không đạt được yêu cầu về mặt chiến thuật. Ayman Hussein đã được rút ra và vào thay bằng Al-Hamadi, tiền đạo mang áo số 9. Bên phía đội tuyển Pháp, về cách vận hành hàng thủ của họ với Lucas Digne, mặc dù chỉ là phương án B, nhưng cùng với Saliba, Upamecano và Jules Koundé ở hành lang bên phía bên phải, nó tạo thành bộ tứ phòng ngự có thể nói là chắc chắn nhất cho đến thời điểm này. Đây cũng được xem như là hàng phòng ngự mạnh nhất thế giới vào lúc này. Ở phía trên, cặp Koundé và Rabiot là cặp tiền vệ trung tâm giúp duy trì nhịp độ luân chuyển bóng. Olise hoạt động như là một số 10 nhưng lại lệch phải và thường xuyên lùi về nhận bóng rồi mở biên cho Dembele, hoặc là cũng có thể thực hiện một pha chuyền chéo nếu như quan sát thấy Mbappe có khoảng trống. Dembele và Barcola đều là mẫu cầu thủ kéo giãn hàng phòng ngự của đối phương cực tốt. Còn Mbappe không chỉ đóng vai trò là số 9 dứt điểm mà cũng thường xuyên lùi xuống để tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh xâm nhập vào hành lang trong. Có thể nói là cách chơi của các cầu thủ Pháp là rất linh hoạt. Và vấn đề của hàng phòng ngự Iraq vào lúc này đó là không chỉ đơn giản đối phó với những cú dứt điểm có uy lực và độ chính xác của Mbappe, mà còn là làm thế nào để khóa chặt những khoảng trống khi các cầu thủ của đối phương liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Nói một cách ví von thì cách chơi của đội tuyển Pháp vào lúc này không khác gì lối chơi pressing tầm cao và chiến thuật 4-0 trong futsal, khi mà các cầu thủ thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau chứ không cố định là một vị trí pivot, fiso hay ala.
1: Vừa rồi thì các cầu thủ Iraq đã có một cơ hội về phía khung thành của đội tuyển Pháp. Cầu thủ tiền đạo mang áo số 9 Hamadi vừa mới được tung vào sân đã có cơ hội dứt điểm bằng đầu, nhưng rất tiếc là pha đánh đầu chỉ là sượt bóng. Bây giờ thì các cầu thủ Pháp sẽ được hưởng quyền đánh biên ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của đội nhà và ngang khu vực 16m50 của đội Iraq. Số 5 Koundé ném bóng ngược trở về, bóng ở trong chân của Saliba. Rabiot, số 14 của đội tuyển Pháp, đã khống chế được bóng phối hợp với Dembele, Upamecano, Olise. Dembele để bóng ngược trở lại và Upamecano phối hợp. Các cầu thủ đội tuyển Pháp di chuyển khá linh hoạt. Bây giờ là các cầu thủ Pháp lại chuyển dài sâu xuống, đường chuyển hơi mạnh mất rồi. Số 3 Digne đang định đẩy sâu xuống cho đồng đội, tuy nhiên là đường chuyền của anh hơi mạnh. Các cầu thủ Iraq được hưởng quyền phát bóng lên từ bên phần sân nhà. Doski

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Động tác 1, vươn thở.

5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7. Thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7.

tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Ba, ngày 23 tháng 6. VOV2 chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả.
3: Bạn yêu bóng đá, nhớ theo dõi các chương trình tường thuật trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2026 trên VOV2.
2: Từ 6h50 đến 9h, trận đấu giữa Na Uy gặp đội tuyển Senegal.
3: Từ 9h50 đến 12h, trận đấu giữa Jordan gặp Algeria.
2: Sau các buổi tường thuật bóng đá trực tiếp, VOV2 tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn nhiều nội dung thông tin phong phú, hữu ích.
3: Thưa quý vị và các bạn, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong chăm sóc sức khỏe cá nhân, trong đó có lĩnh vực dinh dưỡng.
4: Nhiều khi tôi bị mệt hay muốn ăn kiêng, giảm cân thì cũng lên mạng xem thử là nên ăn gì.
5: Mình đã có thử nghiệm ChatGPT để mình thử lên một cái thực đơn phù hợp. Mình cảm giác là nó rất chi tiết. Ví dụ mình bị gút thì nó sẽ hỏi mình cụ thể là đau nhức như thế nào, bao lâu, đã xét nghiệm chưa.
3: Liệu AI có thể giúp mỗi người xây dựng thực đơn phù hợp với tuổi tác, thể trạng, bệnh lý và mục tiêu sức khỏe? Những lợi ích, hạn chế và lưu ý khi sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng sẽ được Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm phân tích cụ thể trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6h và 16h30.
2: Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng kéo theo sự phát triển của nhiều cơ sở y tế tư nhân. Bên cạnh những địa chỉ uy tín, vẫn còn tình trạng một số nơi lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh để chỉ định xét nghiệm, dịch vụ không cần thiết nhằm tăng chi phí điều trị. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6h10 và 16h40 giúp người dân nhận diện những dấu hiệu bất thường, đồng thời chia sẻ các tiêu chí lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh an toàn, chất lượng, tránh rơi vào cảnh bị vẽ bệnh moi tiền.
3: Những bước chân hòa nhập cộng đồng là câu chuyện về hành trình thay đổi cuộc sống của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại khu vực miền Trung thông qua dự án Hòa nhập 1. Từ những người sống khép kín mặc cảm vì khiếm khuyết của bản thân, nhiều người đã tìm lại sự tự tin, có nghề nghiệp, thu nhập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn trong chương trình Cuộc sống chuyển động lúc 6h20 và 12h05.
2: Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều học sinh và phụ huynh lại đứng trước một quyết định quan trọng, lựa chọn tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông. Nên chọn theo năng lực học tập, sở thích cá nhân hay định hướng nghề nghiệp tương lai. Những thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới đang đặt ra không ít băn khoăn cho học sinh. Chương trình giáo dục và đào tạo lúc 6h30 và 16h05 sẽ chia sẻ góc nhìn từ các chuyên gia giáo dục để giúp phụ huynh và học sinh có lựa chọn phù hợp.
3: Mỗi năm có hàng trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học bước vào thị trường lao động với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng và tư duy công nghệ, người trẻ cần chuẩn bị những gì để không bị tụt lại phía sau. Chương trình Hành trang trẻ lúc 6h40 và 16h50 lưu ý những kỹ năng quan trọng giúp sinh viên mới ra trường nâng cao năng lực cạnh tranh và nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc.

0: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nhiều cựu chiến binh đang trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Chương trình viết tiếp bài ca Người lính lúc 14:15 giới thiệu những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các cựu chiến binh đối với sự bình yên và phát triển của địa phương.
1: Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều tiến bộ trong phẫu thuật như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh. Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe lúc 15:30, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Nam sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này và cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày hiện nay.
0: Thực phẩm được kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử ngày càng nhiều, nhưng đi kèm là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Việc xác thực danh tính người bán được xem là một giải pháp quan trọng để nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây là nội dung bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
1: Đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ, phân tích những yếu tố làm nên bản lĩnh tinh thần chiến đấu giúp Nhật Bản liên tục tạo dấu ấn tại World Cup 2026.
0: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về Vũ Duệ, vị trạng nguyên nổi tiếng bởi tài năng đức độ và lòng trung quân son sắt. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng cho khí tiết của người trí thức Việt Nam trong những giai đoạn biến động của lịch sử dân tộc, đồng thời để lại nhiều bài học giá trị cho hậu thế.
1: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Vừa giờ là bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày. Tiếp theo đây mời quý vị và các bạn nghe các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại Gia Đình Các Dân Tộc Việt Nam.

Xin kính chào đồng bào và các bạn. Chào mừng quý vị đến với chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Thưa đồng bào và các bạn, phụ nữ Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò vô cùng quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều chị em xuất sắc vươn lên trở thành những nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, anh hùng lao động và anh hùng

0: cùng lực lượng vũ trang, trong đó có nhiều người là đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy tinh thần ấy, hôm 18 tháng 6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc trọng thể.
1: Đến dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 có sự hiện diện của đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội cùng các mẹ Việt Nam anh hùng. Thưa đồng bào và các bạn, đại hội lần này có sự góp mặt của 789 đại biểu chính thức. Đây là những gương mặt phụ nữ tiêu biểu nhất, đại diện cho mọi tầng lớp phụ nữ, từ các dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực công tác và thành phần xã hội khác nhau. Đại hội mang chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
0: Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ cùng tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng cống hiến của phụ nữ đã được phát huy mạnh mẽ. Phong trào phụ nữ tiếp tục phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tiêu biểu nhất là phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới đã lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện. Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hội không chỉ hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ, năng lực, sáng tạo, khởi nghiệp, mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đồng thời, hội khẳng định vai trò tiên phong, nòng cốt trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, tích cực mở rộng đối ngoại, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và quảng bá hình ảnh tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam ra thế giới. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, những kết quả đạt được đã góp một phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.
1: Thưa đồng bào, các phát biểu tham luận tại đại hội đã nêu bật những thành quả quan trọng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện qua các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo. 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Khi trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã kể những câu chuyện, ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
2: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
0: Thưa đồng bào, tại đại hội, bên cạnh những tà áo dài duyên dáng là những sắc màu rực rỡ từ trang phục của nhiều dân tộc thiểu số, một trong những gương mặt dân tộc thiểu số tiêu biểu, vinh dự được ban tổ chức mời phát biểu tham luận tại đại hội là chị Thạch Thị Chan Thi, nữ doanh nhân, thạc sĩ công nghệ thực phẩm người Khmer, nổi tiếng với thương hiệu Nông nghiệp Hạnh phúc. Với bản lĩnh kiên cường của người phụ nữ dân tộc Khmer, chị Thạch Thị Chan Thi ở vùng đất Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long đã biến khó khăn thành cơ hội làm giàu cho quê hương. Thương đồng bào chật vật vì giá nông sản bấp bênh và hạn mặn kéo dài, chị từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê khởi nghiệp. Bằng trí tuệ và sự sáng tạo, chị phát hiện ra rằng hạn mặn lại chính là món quà của tự nhiên

0: khiến mật hoa dừa có vị ngọt đậm đà hơn. Kết hợp tri thức bản địa cùng công nghệ hiện đại, chị xây dựng thành công thương hiệu nông nghiệp hạnh phúc với nhiều sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Hiện nay, mô hình của chị đã giúp nâng giá trị cây dừa lên gấp 3 đến 5 lần, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Phần lớn là chị em phụ nữ Khmer với thu nhập từ 8 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Hiện nay, chị còn ấp ủ đưa ra sản phẩm vươn tầm thế giới gắn với phát triển du lịch, quảng bá văn hóa dân tộc mình. Chị Thạch Thị Trang Thi chia sẻ.
1: Đến với đại hội lần này, tôi bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với khâu đột phá về thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng và các mục tiêu nâng cao về năng kinh tế của phụ nữ. Từ diễn đàn quan trọng này, tôi xin gửi tới tất cả chị em phụ nữ một thông điệp. Đừng chờ cơ hội đến, hãy mạnh dạn tạo ra cơ hội từ chính những điều gần gũi nhất quanh mình. Chỉ cần có khát vọng, tri thức và sự kiên trì, phụ nữ chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ tương lai và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Tài nguyên bản địa là vô giá. Khi được kết hợp với tri thức, sự sáng tạo và tình yêu quê hương, những điều bình dị nhất cũng có thể trở thành động lực cho phát triển kinh tế bền vững và nâng cao vị thế của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.
2: Thưa đồng bào và các bạn, câu chuyện khởi nghiệp của chị Trang Thi chính là một minh chứng sống động cho bản lĩnh và trí tuệ của phụ nữ hiện đại. Sự đóng góp to lớn ấy được thể hiện rõ nét qua những con số ấn tượng trong báo cáo chính trị do Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Lan Phương trình bày tại đại hội.
0: Về chính trị, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa 16 đã đạt 30%, cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và nữ cấp ủy đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Rất nhiều phụ nữ đang giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở chính quyền địa phương các cấp và cơ quan trung ương. Đặc biệt, lần đầu tiên nước ta có nữ chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nữ Phó Thủ tướng Chính phủ.
2: Trên lĩnh vực kinh tế, phụ nữ hiện chiếm tới 46,9% lực lượng lao động. Tỷ lệ nữ làm giám đốc, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 28,2%. Chị em đang nhanh chóng thích ứng với hội nhập chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tích cực khởi nghiệp.
0: Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phụ nữ lực lượng vũ trang kiên cường, dũng cảm, tích cực bảo vệ an ninh trật tự và tổ quốc. Đáng chú ý là sự đóng góp của các nữ quân nhân trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, làm giàu thêm truyền thống anh hùng của quân đội và công an nhân dân, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân văn. Trong ngoại giao, với bản lĩnh, trí tuệ và sự khéo léo, phụ nữ đã đảm nhận rất tốt vai trò đàm phán, hợp tác và ngoại giao văn hóa, nâng tầm vị thế quốc gia.
2: Thưa đồng bào và các bạn, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương lòng yêu nước, đức hy sinh, sự kiên trung, sức sáng tạo và tinh thần vươn lên của các thế hệ phụ nữ Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao những nỗ lực của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ qua khi đã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cũng như công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng đảng, nhà nước. Để phong trào phụ nữ tiếp tục bứt phá trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp hội cần đổi mới mạnh mẽ và hoạt động thiết thực hơn nữa, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11 và Đại hội Phụ nữ các cấp vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
3: Đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia, mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn.

0: nữ, dân tộc thiểu số, phụ nữ, yếu thế.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ, trẻ em. Bên cạnh đó, hội chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới hỗ trợ, nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học, công nghệ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rằng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, hiệu quả, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của phụ nữ cả nước, là cầu nối bền chặt giữa Đảng với nhân dân, là mái nhà chung của tình yêu thương và trách nhiệm, là nơi khởi nguồn của những phong trào giàu sức sống, giàu tính nhân văn, giàu hiệu quả. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp, tinh thần yêu nước, đức hy sinh, lòng nhân ái, sự sáng tạo và ý chí vươn lên mạnh mẽ, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
2: Thưa đồng bào và các bạn, chúng tôi xin tóm tắt những thông tin cốt lõi mang ý nghĩa trọng đại đối với chị em phụ nữ toàn quốc. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức thành công tốt đẹp trong hai ngày 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự góp mặt của 789 đại biểu chính thức, trong đó có 157 đại biểu ưu tú, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số anh em cùng về tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 ủy viên. Đồng chí Lê Thị Thủy được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. Ba đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch Hội, gồm đồng chí Trần Lan Phương, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hương và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền. Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá lớn: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện hướng về cơ sở và đặc biệt là thúc đẩy chị em phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo để làm giàu chính đáng.
1: Thưa đồng bào và các bạn, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Viên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Sắp. Kinh Sắp là sản phẩm cải thiện sinh lý duy nhất trên thị trường giữa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sắp được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cao gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý với các triệu chứng điển hình như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kinh Sắp hân hạnh tài trợ chương trình này. Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ sa sang tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắp. Kinh Sắp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là xuất tinh sớm này, rối loạn cương dương, giảm ham muốn ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý, có thể là suy giảm ham muốn, có thể rối loạn cương dương, có thể là xuất tinh sớm vân vân, thì nữ mày râu chúng ta, bởi vì là với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất cái bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức mà tôi cho rằng là phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó thì cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc mà gọi là cường dương, chúng tôi gọi là thứ tàu nhanh ấy, ví dụ như Viagra, như Cialis, đấy là những cái thứ mà có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể thành phòng một cách rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột. Thế rồi là có những người thì là cương cứng một cách bất thường, buộc lòng là phải vô viện để chúng ta dùng các giải pháp để cho cậu nhỏ của chúng ta hết cương cứng. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Và sử dụng các giải pháp này nhiều khi nó ảnh hưởng đến chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật.

0: các cái kim loại nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, người ta một mặt là kế thừa những thảo dược mà theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng cái quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng cái công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cái cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà cái giá trị, hiệu lực của nó và tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà trong chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidine và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana, mà Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương mà hơn 2.000 năm nay, những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học người ta mới phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có một hoạt chất nó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng là gì? Ức chế cái men aromatase, mà đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông, và từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip nó ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai là gì? Bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lây đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip, và chính vì vậy Damilip đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ FDI và Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc mà tham dự vào cái việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Và xin thưa quý vị là cái hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu độc quyền ở Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidine, thực chất nó là được chiết xuất từ xà sàng tử. Đó là một cái thảo dược mà bổ thận và tráng dương. Otolidine nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên. Nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường cái phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò gì? Nó làm giãn các cái mạch máu mà đưa máu đến thể hang ở dương vật của người đàn ông, và khiến cho gì? Cái khả năng cương cứng nó được nhanh hơn, nó bền bỉ và lâu dài hơn. Đấy là vai trò của Otolidine. Và Otolidine cùng với Damilip đó là bộ cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp mà tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắt, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng là sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng cái thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidine và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng là các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là gì? Là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với cái những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì cái khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa cái sự tái phát lại của cái suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế mà tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền, thì bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn, như tôi nói, là nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, thì đây là cái giải pháp mà chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng của chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm duy nhất chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, tâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sóc với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sóc chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sóc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sóc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sóc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sóc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
2: Dạ, chào chuyên gia.
3: Chào em.
2: Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ. Vâng, nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì cảm giác như mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép, tức là mỗi lần chỉ được 1-2 phút là hết rồi. Thì mình cũng có cảm giác rất xấu hổ với vợ, nên là mình cũng có thử sử dụng một số cái sản phẩm như là bao cao su có chất kích thích giúp cho thời gian, nhưng mà được 1-2 lần thì vợ không cho dùng nữa vì sức khỏe. Thì mình cũng muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ? Dạ.
0: Có thể nói thế này, với trường hợp của bạn ấy thì tuổi mình còn khá trẻ, 40. Thực ra tầm tuổi này là đang rất là sung sức. Thế nhưng mà bạn cũng phải thấy một điều là hiện nay cái tình trạng mà chúng ta bị xuất tinh sớm nó có xu hướng trẻ hóa. Thậm chí là đối với chương trình có những bạn chỉ hơn 30 thôi cũng đã lâm vào cái tình trạng như thế này rồi. Và tình trạng này thì làm cho chúng ta cảm giác nó bất ổn và nó làm cho cái cuộc sống lứa đôi của chúng ta nhiều khi nó cũng không được bình thường. Việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu không thì rất nên, hoàn toàn nên, và dùng càng sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì đây là một giải pháp có thể nói là nó không chỉ can thiệp vào cái chuyện là hỗ trợ điều trị cái xuất tinh sớm mà nó còn tăng cái ham muốn, rồi là tăng cường cái về cái cương dương, thế rồi nữa nâng cao cái chất lượng số lượng về tinh trùng. Và đây cũng là giải pháp nó không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng là gì, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Và thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong 1 tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó, cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
0: Dạ vâng, cảm ơn bạn, chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, Kim Yến biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả hàng nhái thì mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắc với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải

0: hiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kings Up được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kings Up với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kings Up chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kings Up dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng kinh giáp kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài điện cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Kỳ Toàn.
2: Vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuất tinh sớm, có nghĩa là trên chợ hết tiền. Vâng. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Kỳ Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử, thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, và trong quá trình quan hệ vợ chồng thì nó được rất ổn định và kéo dài và thỏa mãn. Thế thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Kỳ Toàn tư vấn và tôi đã uống liều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối còn thời là xuất tinh sớm là nó giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng, hiện nay thì dùng một ngày 2 viên, dùng được 2 viên và khi nào cần thì dùng ngày 4 viên. Thế thì tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt, đảm bảo hiện tượng đau lưng hết, và nhất là cái tượng sinh lý là tăng cường tốt. Ở đây thì tôi khuyến cáo là mọi người cũng như tôi và tuổi như tôi ai cũng bị cả. Thế do vậy là tôi khuyến cáo là dùng rất hiệu quả và dùng rất an toàn. Thế do vậy là theo tôi là mọi người nên quan tâm chú ý cái chương trình này.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế rồi có chuyện là xuất tinh sớm không ạ? Thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, hay hoặc vấn đề cương dương của bác có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc cũng rũ rượi. Ấy đùa sĩ nhìn thấy vợ thì vợ chỉ cười chứ không gì cả. Thế thì trong quá trình như vậy thì tôi bảo là thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏi bệnh thì khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực lễ hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để đề cập bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình đã mang lại cho sự niềm sống cho chúng tôi.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người. Cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon, ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Và đồng thời là đặc biệt là cái chuyện mà chưa vào chợ đã hết tiền thì nó được khắc phục. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao. Nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tiết tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại, cái chuyện mình bị xuất tinh sớm rồi tái phát trở lại cái chuyện

0: là tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50, 60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Và rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đủ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt. Và như vậy kể cả cái sinh lý, kể cả tư tưởng, rồi là con người, rồi là đầu óc nó rất thoải mái. Nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%
0: rồi. Trên 80% rồi. Vâng.
1: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Dạ,
1: mà tôi khuyến cáo là tất cả những ông tuổi như tôi và giới tuổi như tôi mà hiện tượng đau lưng mỏi gối thì nên sử dụng để cho nó khỏe.
0: Dạ vâng. Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình.
1: Cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
2: Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có duy nhất 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội duy nhất để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilit. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh dâm dương mắt. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị mà cuộc gọi về vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, nên Kim Yến xin phép được kết nối lại với quý vị ở chương trình lần sau. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp. Cảm ơn quý vị.

0: thông tin quảng cáo. Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
0: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần vài câu lệnh, người dùng hôm nay đã có thể nhận về một thực đơn giảm cân, một chế độ ăn từ các công cụ AI. Những lựa chọn ấy có an toàn hay sự tiện lợi của công nghệ có thể khiến bạn đánh đổi sức khỏe? Đây là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị theo dõi câu chuyện của một số trường hợp mà chúng tôi đã có dịp trò chuyện.
1: Chỉ trong vòng 2 tháng, từ chỗ chức năng thận suy giảm và đang được theo dõi, một bệnh nhân lớn tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bất ngờ ghi nhận mức lọc cầu thận giảm rất nhanh, chỉ còn khoảng 20% so với bình thường. Trước đó, theo đánh giá của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp, tuân thủ điều trị cũng như là chế độ ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân cơ bản vẫn ổn định. Chi tiết bất thường chỉ được phát hiện khi bệnh nhân thành thật chia sẻ đã uống nước ép khế chua theo thông tin đọc được trên mạng.
2: Tôi nghĩ khế là quả bình thường, lại thấy người ta nói là tốt cho sức khỏe, thế nên cũng không nghĩ là nguy hiểm.
1: Trường hợp này đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận thông tin sức khỏe. Chỉ cần một lời khuyên được giới thiệu là tự nhiên, là lành tính, có lượng tương tác và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thì không ít người sẵn sàng làm theo mà quên mất rằng cơ thể mỗi người là khác nhau.
2: Nhiều khi tôi bị mệt hay muốn ăn kiêng, giảm cân thì cũng lên mạng xem thử là nên ăn gì. Có cái người ta hướng dẫn rất kỹ nên mình cũng dễ thực hiện theo.
1: Ngày nay với các công cụ AI, việc tìm kiếm thông tin sức khỏe còn nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ cần vài câu lệnh, người dùng đã có thể nhận về một thực đơn, một chế độ ăn liên quan đến giảm cân, mỡ máu hay đường huyết. Anh Phạm Văn Dũng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Mình đã có thử nghiệm ChatGPT để mình thử lên một cái thực đơn phù hợp. Mình cảm giác là nó rất chi tiết, bởi vì là những câu hỏi mình đặt ra thì thường nó sẽ lại hỏi lại mình. Ví dụ như là nó hỏi mình là ví dụ mình bị gút thì nó sẽ hỏi mình cụ thể là đau nhức như thế nào, đã bao lâu, đã xét nghiệm chưa. Thì dựa trên những cái chỉ số kết quả xét nghiệm thì nó có thể lên cho mình một cái thực đơn cụ thể ăn trong ngày 3 bữa hoặc là như thế nào đấy.
1: AI hay mạng xã hội có thể giúp người dùng tham khảo thông tin, nhưng không công cụ nào biết được người bệnh đang ở giai đoạn nào, chỉ số xét nghiệm ra sao, đang dùng thuốc gì hay cơ thể có chống chỉ định với loại thực phẩm nào.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị và các bạn thân mến, ranh giới giữa tham khảo và làm theo đang ngày càng mong manh khi công nghệ giúp người dùng tiếp cận lời khuyên sức khỏe quá nhanh và quá dễ. Nhưng một thực đơn được thiết kế trong vài giây liệu có thể thay thế cho đánh giá của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng? Đây cũng là nội dung phóng viên VV2 trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm.
5: Thưa bác sĩ, hiện nay thì nhiều cái công cụ AI cũng quảng cáo là có thể cá nhân hóa cái thực đơn dựa trên độ tuổi này, cân nặng, mức độ vận động, thậm chí là cả cái mục tiêu mà người dùng mong muốn như là giảm cân, giảm cơ. Vậy thì theo bác sĩ thì AI hiện nay đã làm tốt đến mức nào trong cái việc xây dựng chế độ ăn cho từng cá nhân?
6: Hiện nay thì những cái công cụ AI cơ bản chúng ta thường dùng, ví dụ như là ChatGPT hoặc là Gemini, thì nó cũng đã có những cái hỗ trợ cho người dùng ở cái mức khá là cơ bản, hoặc thậm chí một số các cái hãng công nghệ họ đã phát triển những các cái app can thiệp trong vấn đề về xây dựng thực đơn cá thể hóa, và cũng hỗ trợ cho chúng ta có thể tính được cái nhu cầu năng lượng. Thế tuy nhiên thì cái mức độ cá nhân hóa này thì vẫn chủ yếu dựa trên các cái dữ liệu mà người dùng nhập vào, và nếu như người dùng nhập thiếu hoặc nhập sai hoặc không biết mình có bệnh lý nền hoặc là vấn đề khác mà cũng không biết để khai báo thì cũng dễ dẫn tới kết quả sai lệch.
5: Vậy thì trong thực tế khám và tư vấn dinh dưỡng thì bác sĩ đã có gặp cái trường hợp nào mà áp dụng cái thực đơn từ những cái phần mềm như thế và dẫn đến cái việc là mất cân bằng dinh dưỡng?
6: Thực tế thì mình cũng gặp một số trường hợp khám tư vấn dinh dưỡng, tuy nhiên thì họ có thể là tham khảo hoặc tìm hiểu các cái kiến thức tung trên mạng xã hội, trên các cái nền tảng ứng dụng hoặc là trong các cái chatbot của AI. Tuy nhiên thì cái việc mà họ tuân thủ được nó cũng là cái câu chuyện rất là khó khăn. Tức là họ cũng chỉ tham khảo và nhận định kiến thức chung như vậy. Còn cái việc mà áp dụng lâu dài thì mình cũng chưa gặp những trường hợp nào áp dụng lâu dài để gây ra vấn đề gì cả. Chúng ta biết là với những người có bệnh nền, đặc biệt là những người đái tháo đường, nếu như tự ý áp dụng những cái chế độ dinh dưỡng do AI

0: hướng dẫn nhưng mà chưa được kiểm chứng chẳng hạn, thì đôi khi nó cũng gây ra những tác dụng ngược.
1: Như vậy ngoài cái nhóm người mắc bệnh mãn tính như bác sĩ vừa đề cập thì còn cái nhóm đối tượng nào cần đặc biệt thận trọng khi mà sử dụng AI để xây dựng thực đơn không ạ?
0: Ngoài những nhóm bệnh lý nền vậy thì có những cái nhóm đặc biệt thận trọng, ví dụ như là trẻ em, phụ nữ mang thai cho con bú, hoặc là người cao tuổi, hay là những cái nhóm mà suy dinh dưỡng hoặc là rối loạn ăn uống vận động liên quan đến cường độ tập luyện cao.
1: Người tiêu dùng thì nên xem cái AI như một công cụ hỗ trợ mức nào và khi nào thì chúng ta có thể tự tham khảo và khi nào thì nhất thiết phải tìm đến những cái chuyên gia dinh dưỡng ạ?
0: Chúng ta có thể xem cái AI như là một cái công cụ hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là có thể giúp ta lên ý tưởng một số cái món ăn, hoặc gợi ý cách thay thế một số thực phẩm, hay là sắp xếp các bữa ăn trong tuần, hoặc là các cái ứng dụng thì nó cũng có tính năng là nhắc nhở. Thì đối với những người khỏe mạnh mà không có bệnh nền thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần muốn một cái chế độ ăn lành mạnh hơn và kiểm soát cân nặng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo AI được. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái sự theo dõi về cân nặng, về vòng eo, về cái mức đói hay là chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng duy trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ cần tìm đến những chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền phức tạp như mình nói, ví dụ như là đái tháo đường, hoặc là huyết áp, suy bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, ung thư, những bệnh lý về suy mòn khối cơ, vân vân.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Tại sao?
3: Thế nào?
2: Tại sao?
3: Thế nào?
4: Thưa các bạn, những món ăn nhiều màu sắc bắt mắt như giò chả hồng tươi, nem chua đỏ au hay bánh kẹo sặc sỡ từ lâu đã trở nên quen thuộc ở các khu chợ và hàng quán. Màu sắc không chỉ làm món ăn hấp dẫn hơn mà còn tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì sao các chuyên gia lại cảnh báo không nên lạm dụng phẩm màu trong chế biến thực phẩm và sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn? Mời các bạn cùng nghe bài viết sau.
5: Trước hết, cần phân biệt phẩm màu trong thực phẩm gồm hai loại: tự nhiên và tổng hợp. Phẩm màu tự nhiên được chiết xuất từ nguyên liệu như nghệ, gấc, lá dứa. Trong khi đó, phẩm màu tổng hợp là chất tạo màu công nghiệp chỉ được phép sử dụng trong danh mục và liều lượng an toàn. Thực tế cho thấy, để tăng sức hút cho sản phẩm, không ít cơ sở đã lạm dụng phẩm màu hoặc sử dụng những loại không rõ nguồn gốc, tạo ra màu sắc đậm và bắt mắt để thu hút người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thu Hồng, một người nội trợ ở phố Chùa Láng, Hà Nội, chia sẻ.
6: Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà mua về ăn thì cũng thấy lo lo. Nhất là những cái màu như màu hồng, màu đỏ thì trông thì rất là tươi. Nhưng mà không biết là người ta có chế biến bằng phẩm màu hay không.
5: Việc sử dụng phẩm màu sai cách hoặc vượt quá giới hạn cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là khi sử dụng lâu dài, các chất này có thể tích lũy trong cơ thể và tác động đến nhiều cơ quan như gan, thận và hệ tiêu hóa. Anh Dương Văn Hùng, Chủ tịch Hội Đầu bếp Hoàng gia Việt Nam cho biết.
7: Có thể là có những cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện được ra ngay, đó là cấp tính, gây ra những cái hiện tượng chóng mặt, buồn nôn vân vân. Ngoài ra thì cũng có những cái mang tính chất là mãn tính, không có những cái dấu hiệu biểu hiện ngay nhưng dần dần tích tụ, là đặc biệt là cái giới trẻ hiện nay là rất thích những món ăn mà nó bắt mắt về mặt màu sắc. Dần dần tích tụ lâu dài thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khả năng phát triển, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mọi người.
5: Để hạn chế những rủi ro này, các chuyên gia khuyến cáo người sản xuất và chế biến thực phẩm cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phụ gia, chỉ sử dụng phẩm màu nằm trong danh mục cho phép và đúng liều lượng quy định. Đồng thời, nên ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên để tạo màu, vừa an toàn, vừa thân thiện với sức khỏe. Anh Dương Văn Hùng khuyến cáo.
7: Chúng ta phải sử dụng những cái phẩm màu được phép trong danh mục. Hai là sử dụng cái liều lượng cho phép. Mỗi một cái loại gia vị căn cứ trên thành phần của nó thì đều ghi rõ về liều lượng. Cái thứ ba là gì, là một cái ưu tiên hàng đầu là nếu như chúng ta có được màu tự nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng nó, ví dụ như củ nghệ, gấc, rồi lá dứa, cà chua, rau dền, đỗ đen vân vân, cố gắng không phải sử dụng những cái màu không xác định được rõ về nguồn gốc.
5: Màu sắc hấp dẫn là một yếu tố quan trọng trong ẩm thực nhưng không thể đánh đổi bằng sự an toàn. Việc hiểu đúng và sử dụng đúng phẩm màu không chỉ là trách nhiệm của người sản xuất mà còn là cách để bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng.
4: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay, chương trình do Phạm Trang và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
8: Sức khỏe cộng đồng.
9: Sức khỏe cộng đồng.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trong những năm qua đã góp phần giảm tải đáng kể cho khối bệnh viện công, mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở hoạt động nghiêm túc, không ít nơi đã lợi dụng tâm lý lo lắng và thiếu tỉnh táo của người bệnh để thao túng tâm lý, vẽ bệnh moi tiền, chỉ định xét nghiệm hoặc các can thiệp y tế quá mức. Phóng sự sau đây là một lát cắt phản ánh thực trạng này.
1: Mới đây, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ thông thường tại một bệnh viện tư nhân tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, 64 tuổi ở phường Việt Hưng đã phải chi trả đến mức gần 30 triệu đồng. Lý do là hàng loạt các dịch vụ như xét nghiệm gen, chụp phô tông vốn chỉ dùng trong tầm soát ung thư chuyên sâu đã được bác sĩ của bệnh viện này lạm dụng để chỉ định thực hiện cho ông. Chị Phương Thúy, con gái ông bức xúc kể lại.
2: Khi mà chụp x-quang phổi thì thấy có một cái vết gì đấy nhưng mà nó không rõ ràng nên là họ có chỉ định là xét nghiệm gen thêm với cả là chụp phô tông.
1: Đem kết quả chụp chiếu xét nghiệm đi tham khảo ý kiến bác sĩ tại bệnh viện khác, câu trả lời mà gia đình chị Phương Thúy nhận được là những chỉ định chuyên sâu đó hoàn toàn thừa thãi nếu không có nghi ngờ khối u cụ thể. Gọi điện để phản ánh với phóng viên VOV2, chị Nguyễn Thị Hát ở Hà Nội kể lại, chị cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay, mất gần 56 triệu đồng khi điều trị thâm da vùng quanh mắt tại một cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ ở phố Vân Cao, Hà Nội. Từ một lời mời chào trên mạng xã hội với gói dịch vụ chỉ 15 triệu đồng, chị đã bị các nhân viên tư vấn liên tục dùng các chiêu thức tâm lý để ép ký hợp đồng nâng cấp lên gói đa công nghệ trị giá hàng chục triệu đồng.
3: Liệu trình cũng là cái bà tư vấn ấy, bà bảo chứ không phải là bác sĩ thăm khám thế nào xong đưa ra cái lộ trình chi tiết thì gì cả. Vì cái hợp đồng ấy nó ghi không có cái gì đảm bảo cho mình cả. Cái hợp đồng ấy nó điều khoản không rõ ràng, cũng chỉ ghi là cam kết cải thiện vùng da mắt, không ghi là chữa khỏi hay gì hết.
1: Để tiếp tục moi tiền của chị Hát, nhân viên tư vấn còn đề nghị chị mua thêm các loại tinh chất kem dưỡng với giá trên trời, lên đến gần 2 triệu đồng một lọ để theo đuổi phác đồ. Sau 16 buổi điều trị dòng dã, kết quả chị Hát nhận về là sắc tố vùng da mắt không hề được cải thiện, cơ sở thẩm mỹ hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm và đổ tại cơ địa của người bệnh.
3: Bên ấy cứ nhắn tin bảo em phòng khám đã làm đúng nhiệm vụ, không đỡ là do da em, gọi do cơ địa em.
1: Thời gian qua, đã có rất nhiều người bệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi chót sa chân vào những phòng khám chui hoặc những cơ sở khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép.
4: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép, sai phép, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những phòng khám dùng các chiêu trò để lách luật, tiếp tục các hành vi vi phạm trục lợi trên sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Lên tiếng trước vấn nạn này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề xuất một số giải pháp và đưa ra những khuyến cáo dành cho người bệnh về việc lựa chọn cơ sở y tế khi khám chữa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, hiện nay thì tình trạng một số phòng khám, cơ sở y tế tư nhân dùng các cái chiêu trò thổi phồng triệu chứng và vẽ bệnh moi tiền người bệnh thì đang gây bức xúc trong dư luận. Vậy thì dưới góc nhìn của chuyên môn thì ông nhận định đâu là những cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất tại một cơ sở y tế đang có những cái hành vi trục lợi như thế này?
6: Các cái cơ sở khám chữa bệnh mà cứ làm những việc gọi là thổi phồng năng lực của mình lên, làm cho người bệnh hiểu nhầm thì chẳng khác gì mà người bệnh bị lừa. Thì cái đấy không những là bức xúc cho người dân, người bệnh mà cũng là một cái nhức nhối và bức xúc ở trong ngành y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần phải làm cái công tác truyền thông, nhưng phải truyền thông đúng với khả năng và năng lực khám chữa bệnh của mình.
5: Như vậy thì trước khi quyết định đến một cơ sở y tế, đặc biệt là những cái nơi mà quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thì người dân cần lưu ý những cái tiêu chí nào để xác thực cái cơ sở đó có giấy phép hoạt động rồi năng lực chuyên môn của bác sĩ, thưa giáo sư tiến sĩ?
6: Cũng phải nên tìm hiểu một cách là cẩn thận, có thể tìm hiểu qua mạng. Ví dụ như qua mạng những bệnh viện nào được cấp phép như thế nào thì đấy là những cái thông tin chính xác. Chứ còn những cái thông tin chỉ là Facebook thì quảng cáo thế này thế nọ, bác sĩ nọ, bác sĩ kia giỏi lắm, phải là xem xét cẩn thận. Cái thứ ba nữa là hỏi han những người thân mà làm ở trong ngành, nhất là ở trong ngành y, thì hỏi là phòng khám đấy thế nào và là có thể khám bệnh có là tin cậy hay không. Thì mình phải check qua nhiều thông tin, chứ còn cũng không thể dựa vào một cái thông tin nào cả. Hoặc là có khi có là bạn bè của mình, người thân của mình đã

0: chữa ở cái phòng khám nọ, phòng khám kia đạt được kết quả tốt và người ta đánh giá cho mình là rất đáng là tin cậy, thì tránh được cái rủi ro, tránh được sai lầm nhiều nhất.
1: Bên cạnh cái sự thông thái của người bệnh thì chúng ta rõ ràng là cần có những cái chế tài mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý và vai trò của y tế cơ sở. Vậy thì để ngăn chặn những cái vấn nạn mà các cái phòng khám tư hoạt động không phép hoặc là vượt quá phép thì theo giáo sư cần phải siết chặt hơn những cái khâu nào trong cái thời điểm hiện nay ạ?
0: Cũng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát và những cái nơi nào mà nó quảng cáo mà cơ quan quản lý thấy rằng là vẻ hơi lố, vẻ là quá đáng hoặc là vẻ nếu như quảng cáo như thế thì khó tin lắm thì trực tiếp là đến kiểm tra đi. Mình phải có những cái kiểm tra chuyên đề, rồi là những cái kiểm tra đột xuất và có những cái dấu hiệu gì mình thấy vẻ hơi bất thường thì phải nên đến để mà kiểm tra xem thử có đúng chính xác như vậy không, để mà ngăn chặn những cái hậu quả không tốt cho người dân, cho người bệnh.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến.
2: Mẹo nhỏ thuốc hay.
3: Thưa quý vị và các bạn, đi ngủ khi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sáng hôm sau thức dậy lại phát hiện méo miệng, nói khó hoặc yếu liệt tay chân. Đó là tình huống mà các bác sĩ gọi là đột quỵ thức giấc. Khác với những ca đột quỵ thông thường, người bệnh và bác sĩ đều không biết chính xác cơn đột quỵ xảy ra vào thời điểm nào trong đêm. Vậy khi đột quỵ chỉ được phát hiện sau một giấc ngủ, liệu cơ hội điều trị còn hay không?
4: Không ít người cho rằng nếu đã ngủ qua đêm mới phát hiện thì đã hết thời gian vàng. Việc cứu chữa gần như không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, khoa điều trị đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.
5: Khi mà bệnh nhân đến thì các bác sĩ sẽ đánh giá được lại chính xác cái khoảng thời gian nào mà bệnh nhân khởi phát đột quỵ. Vấn đề thứ hai nữa là trong một số trường hợp đặc biệt, các bác sĩ sẽ phải sử dụng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn, đánh giá cái tổn thương nhu mô não. Và thực tế là có những trường hợp là bệnh nhân mặc dù là đã qua cái khoảng thời gian vàng rồi nhưng mà vẫn tiếp tục được điều trị, tái tưới máu và quay trở lại được cuộc sống bình thường.
4: Các bác sĩ gọi đây là đột quỵ thức giấc, tức là người bệnh chỉ phát hiện triệu chứng khi tỉnh dậy. Khó khăn lớn nhất của những trường hợp này là không xác định được chính xác thời điểm khởi phát, trong khi đây lại là thông tin rất quan trọng để quyết định phương pháp điều trị. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên dành cho người bệnh và người nhà là hãy cố gắng nhớ lại thời điểm cuối cùng người bệnh còn hoàn toàn bình thường.
5: Những cái trường hợp mà thức dậy lúc 2-3 giờ sáng đi vệ sinh thì hoàn toàn bình thường, và 6 giờ thì lại mới xuất hiện liệt. Thời gian khởi phát của bệnh nhân là mới có khoảng 3 tiếng là vẫn trong cái khoảng thời gian vàng cho phép để điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân ạ.
4: Một lời khuyên quan trọng khác là không được chủ quan với những biểu hiện thoáng qua.
5: Khi mà bệnh nhân mới chỉ thoáng qua thôi, hơi tê một chút, nói vấp một tí và hơi yếu nhẹ nhẹ thôi, và nên đi khám cấp cứu ngay. Bởi vì thông thường những trường hợp đấy là não đã bị thiếu máu rồi.
4: Và cũng cần lưu ý rằng khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà không nên tự xử trí bằng các biện pháp dân gian như cạo gió, châm cứu hay tự cho người bệnh uống thuốc tại nhà.
5: Cái việc cạo gió và châm cứu thì không thể điều trị được bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn cấp. Có nên uống thuốc hạ huyết áp hay không thì nó sẽ còn tùy thuộc vào từng thể bệnh. Nếu bệnh nhân uống thuốc hạ huyết áp nhưng mà lại là nhồi máu não thì chúng ta vô tình làm cho cái tình trạng bệnh nó hồi phục kém hơn.
4: Theo bác sĩ, việc cần làm là nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện và cung cấp đầy đủ thông tin như thời điểm cuối cùng còn bình thường, các loại thuốc đang sử dụng, tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý tim mạch khác. Đây đều là những dữ liệu quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng và chính xác hơn.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do Ánh Tuyết và Phạm Trang thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
7: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn kinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Cuộc sống chuyển động.

0: Thưa quý vị và các bạn, dự án Hòa nhập 1 triển khai từ năm 2022 đến nay tại 3 tỉnh thành ở khu vực miền Trung là Quảng Trị, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Dự án được các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ cùng các sở ban ngành tại 3 tỉnh thành phố của dự án thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin thông qua việc mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng, tăng cường hỗ trợ xã hội và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng.
1: Dự án Hòa nhập 1 đã mang lại những thay đổi tích cực cho hơn 18.000 người khuyết tật và gia đình. Gần 10.000 người được tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng bao gồm y tế, sinh kế và sống độc lập. Hơn 11.000 người chăm sóc được tập huấn kiến thức, kỹ năng, đồng hành cùng người thân bao gồm cha mẹ, người thân, người chăm sóc trực tiếp. Đặc biệt, gần 90% người khuyết tật tham gia dự án ghi nhận sự cải thiện về chất lượng cuộc sống.
0: Thưa quý vị, đằng sau những con số ấy là những câu chuyện về nghị lực, sự đồng hành và hành trình vượt qua rào cản để hòa nhập cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nhân vật đã và đang viết tiếp hành trình ấy.
2: Chị Hà Thị Tuyết, quê ở Quảng Trị, bị loạn dưỡng cơ. Ở tuổi ngoài 40, chị gần như thu mình khỏi các hoạt động xã hội, học hết lớp 12 rồi nghỉ học. Cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn trong nhà, mảnh vườn và những người thân.
3: Trước khi tham gia vào dự án, bản thân tôi rất là tự ti, mặc cảm, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Chính vì sự ngại giao tiếp đó mà tôi rất ít khi tham gia vào các cái buổi sinh hoạt của thôn, của xóm, của hội người khuyết tật.
2: Mọi thứ dần thay đổi khi chị được tham gia các lớp tập huấn về sống độc lập dành cho người khuyết tật, phòng chống bạo lực và các hoạt động cộng đồng do dự án Hòa nhập 1 tổ chức.
3: Tham gia một số lớp tập huấn như là sống độc lập dành cho người khuyết tật, phòng chống bạo lực trên cơ sở dưới. Và khi tôi được đi tham gia vào đứng lớp trong một số cái lớp về truyền thông mà những kiến thức chúng tôi đã học được để truyền lại cho những anh chị là khuyết tật khác, bản thân tôi thấy tự tin rất là nhiều.
2: Tự tin không đến ngay sau một lời nhắc, hãy tự tin lên, mà đến từ sự thay đổi trong nhận thức. Chị nhận ra việc mình được học và truyền lại kiến thức cho những người đồng cảnh chính là cách giúp mình tự tin hơn. Không chỉ được hỗ trợ nâng cao năng lực, chị Tuyết còn được hỗ trợ sinh kế thông qua mô hình chăn nuôi gà.
3: Trong quá trình chăn nuôi chó thì tôi cũng đã đạt được một số kết quả rất là cao và đã khẳng định được rằng là bản thân mình vẫn có giá trị, tự tạo ra được thu nhập cho bản thân và gia đình.
2: Hiện nay, chị Tuyết là chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật Hoa Hướng Dương và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Nếu như chị Tuyết tìm lại được sự tự tin, thì với chị Đặng Thị Hoài Nhi, người mẹ có con bị tự kỷ, điều quý giá nhất mà dự án mang lại là kiến thức và kỹ năng để đồng hành cùng con.
4: Ví dụ trong một cái cơn bùng nổ, con mẹ có thể quan sát và chờ đợi thử xem con kênh cái gì và làm cái gì để mẹ có thể can thiệp vào lúc đó. Mẹ cũng nóng vội hay là nói dung lời nói nhiều.
2: Lấy chồng rồi sinh con, chị Tuyết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là mẹ của đứa trẻ bị tự kỷ. Những cơn la hét, những hành vi khó kiểm soát của con từng khiến chị lúng túng, bất lực. Sau các lớp tập huấn dành cho phụ huynh có con rối loạn phát triển, chị dần học được cách quan sát, chờ đợi và thấu hiểu con hơn.
4: Kỹ năng mang áo, mang quần hay là đi vệ sinh, bây giờ con có thể tự đi một mình được và có thể tự mang áo quần được. Đó là cũng là một bài học riêng cho mẹ. Mẹ bình tâm hơn để mà đối diện với con.
2: Mỗi người một hành trình, chị Tuyết, chị Nhi là đại diện cho khoảng 18.000 người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, tham gia dự án và kể lại hành trình thay đổi của mình. Tại buổi tổng kết dự án, ông Thái Hữu Liêu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị ghi nhận.
5: Dự án Hòa nhập 1 là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ xã hội, giáo dục và sinh kế. Trong suốt quá trình triển khai dự án không chỉ mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người khuyết tật và gia đình, mà còn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ và thúc đẩy nhận thức xã hội về quyền của người khuyết tật. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan trung ương Việt Nam, các tổ chức triển khai dự án và chính quyền địa phương.
2: Những thay đổi ấy có thể bắt đầu từ lớp tập huấn, những buổi phục hồi chức năng hay nhờ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế. Nhưng sâu xa hơn, đó là hành trình giúp người khuyết tật và gia đình họ nhận ra giá trị của bản thân, có thêm cơ hội tham gia vào đời sống xã

0: hội và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Hòa nhập vì thế không phải là đích đến, đó là hành trình được tiếp nối mỗi ngày bằng sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và những chính sách nhân văn dành cho người khuyết tật.
1: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng ở những con số về số người được tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, sinh kế hay sống độc lập, dự án còn cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn, giúp người khuyết tật có thêm cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống, tham gia vào cộng đồng và từng bước tự tin hơn trong hành trình hòa nhập. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng Minh, Giám đốc dự án Hòa nhập 1, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, để cùng nhìn lại những kết quả, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian tới.
0: Thưa ông, báo cáo đánh giá cuối kỳ cho thấy là 89,5% người khuyết tật thụ hưởng có cải thiện chất lượng cuộc sống. Vậy thì theo ông, yếu tố nào có cái vai trò quyết định, là phục hồi chức năng, hỗ trợ gia đình hay là thay đổi nhận thức của cộng đồng ạ?
2: Thì chất lượng cuộc sống nó không đơn thuần là một yếu tố, mà nó bao gồm cả thể chất này, tâm lý này, xã hội này, môi trường này, rồi tính tự chủ này, khả năng hòa nhập và giảm thiểu cái phân biệt đối xử với người khuyết tật nữa. Nó là một cái đa chiều, cho nên nếu mình nói là thiếu một cái yếu tố nào đó thì đạt được chất lượng sống mà có thay đổi thì cũng chưa đảm bảo được cái tính toàn diện của nó. Tuy nhiên thì nếu nói phải chọn một cái yếu tố quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là cái phục hồi chức năng và hỗ trợ gia đình là những cái mà mang tính chất cũng khá là quan trọng và quyết định. Ví dụ như mình, người khuyết tật được phục hồi chức năng, họ có thể tham gia một cái cuộc sống sinh hoạt bình thường rồi, ngoài ra có sự hỗ trợ gia đình nữa thì khả năng hòa nhập họ tốt hơn, thì đấy là những cái yếu tố mà tôi nghĩ là bền vững để cho người khuyết tật có thể hòa nhập hơn và có cải thiện tốt hơn về chất lượng cuộc sống.
0: Một cái con số ấn tượng của dự án đó là khoảng 11.000 người chăm sóc được đào tạo. Tại sao dự án lại hướng tới hỗ trợ kỹ năng cho người chăm sóc người khuyết tật ạ?
2: Thì ngay từ cái khâu đánh giá nhu cầu của dự án để xây dựng cái văn kiện dự án này thì cũng đã xác định rất rõ rằng đối tượng người khuyết tật là nặng và đặc biệt nặng. Thế cho nên là cái việc mà đào tạo hỗ trợ kỹ năng cho người chăm sóc người khuyết tật tại gia đình là rất là quan trọng, bởi vì không chỉ phục hồi chức năng mà còn là cái công tác chăm sóc tại nhà. Chính vì vậy mà ngay từ thiết kế là dự án đã phải có một cái mô hình đào tạo về cái chăm sóc cho người nhà của người khuyết tật, cũng như là một số người chăm sóc khác, ví dụ như y tế thôn bản tại cơ sở, là một cái vấn đề liên quan đến tính bền vững cho dự án. Và đặc biệt chúng ta biết là cái người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng ấy, cái khả năng tiếp cận đến cơ sở y tế cũng rất là khó chứ không phải dễ, bởi vì khả năng đi lại này, rồi người nhà đưa đến thì sẽ mất chi phí này, mất thời gian cũng như cái hoạt động sinh kế của gia đình. Ở ngoài ra thì nó cũng quá tải bệnh viện, cho nên là dự án cũng đã đặt cái vấn đề là đào tạo cho người nhà để chăm sóc.
0: Dự án đã hỗ trợ phát triển mô hình phục hồi chức năng đa chuyên ngành tại 27 cơ sở y tế và nâng cao năng lực cho khoảng gần 3.000 cán bộ cung cấp dịch vụ. Vậy thì khi dự án kết thúc, làm thế nào để mà các địa phương tiếp tục duy trì được cái năng lực này thưa ông?
2: Dự án đã thực hiện một số các hoạt động cơ bản. Đầu tiên là đánh giá cái mô hình bệnh tật tại địa phương, các cái loại tật hoặc khuyết tật gì phổ biến ở cái khu vực đó và cái nhu cầu sử dụng các dịch vụ phục hồi chức năng hoặc dịch vụ chăm sóc ở đó là gì. Tiếp theo đánh giá cái năng lực về nguồn lực và nhu cầu đào tạo của các cái cơ sở này và khả năng áp dụng cũng như triển khai các kỹ thuật tại các cơ sở đó, tuyến huyện hay tuyến tỉnh, và có thể triển khai được không. Rồi cũng đánh giá luôn cả cái quan điểm của lãnh đạo các cơ sở đó có ủng hộ và có muốn áp dụng các mô hình kỹ thuật hoặc là kiến thức đào tạo đó hay không. Và cuối cùng là có cái sự vào cuộc của Sở Y tế. Việc cung cấp các cái dịch vụ này thì nó chỉ là những cái mô hình và cách tiếp cận thôi, còn lại các cái trung tâm người ta sẽ áp dụng ra các cái hoạt động dịch vụ khác của chính trung tâm người ta, cho nên là cái năng và bền vững thì tôi nghĩ nó sẽ cao.
0: Xin cảm ơn ông Trần Hùng Minh, Giám đốc dự án Hòa nhập 1 đã chia sẻ thông tin với VOV2.
1: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do Anh Thu biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Giáo dục và đào tạo.
4: Giáo dục và đào tạo.
5: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2026 có hơn 102.200 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập, chiếm tỷ lệ hơn 80% số thí sinh dự thi. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp.

0: các trường chưa tuyển đủ sẽ xét điểm chuẩn bổ sung vào ngày 3 tháng 7.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường trung học phổ thông tại Hà Nội đã tổ chức chương trình tư vấn nhằm giúp học sinh lựa chọn tổ hợp môn và giải đáp thắc mắc trước khi bước vào cấp học mới. Với nhiều phụ huynh học sinh lúc này, một tổ hợp phù hợp phải đảm bảo nhu cầu xét tuyển đại học và định hướng nghề nghiệp tương lai.
2: Đỗ vào lớp chuyên Pháp của trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, gia đình chị Thương chưa kịp mừng đã vội lo. Bởi năm nay với lớp chuyên Pháp, nhà trường dự kiến chỉ giữ lại vật lý, môn khoa học tự nhiên duy nhất trong tổ hợp môn học tự chọn. Với định hướng cho con du học Pháp sau khi tốt nghiệp chương trình phổ thông, chị Thương cho rằng nếu chỉ học vật lý thì khó ứng tuyển vào các ngành đào tạo khoa học tự nhiên tại Pháp.
3: Lớp Pháp là đang được học vật lý, thế nhưng mà có một số cháu lớp Pháp ấy, thì thường là bố mẹ có định hướng cho các cháu là thi y hoặc thi dược, nên là cho con học tiếng Pháp từ bé. Thì cũng rất là quan tâm đến những cái môn khoa học tự nhiên, bởi vì là có một số trường rất là nổi tiếng ở Pháp như Enstar, rồi INSA. Thì rất là quan tâm đến những học sinh trường chuyên có tiếng Pháp và có những cái môn khoa học tự nhiên như là toán, lý, hóa. Nếu mà các con muốn đi học Pháp, ý, học INSA chẳng hạn phải có 3 tổ hợp đấy. Nếu mỗi môn vật lý thì nó sẽ rất là khó khăn cho việc apply đi học các ngành chuyên học khoa học tự nhiên ở Pháp.
2: Thực tế, học sinh hai lớp 11 chuyên Pháp hiện nay của trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An vẫn đang theo tổ hợp lý hóa. Tuy nhiên, trước phản ánh chương trình quá nặng nên nhà trường quyết định điều chỉnh. Nhà trường cũng từng thử chia hai lớp Pháp với hai khối khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, song điều này phá vỡ sự cân bằng sĩ số giữa hai lớp khi nguyện vọng hai khối quá chênh lệch. Dù vậy, một số phụ huynh cho rằng bổ sung các môn học tự nhiên giúp con mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học có chất lượng tốt.
4: Từ lớp Pháp của năm nay ấy, thì rất nhiều bạn vì thấy Chu Văn An không có sinh hóa nên đã thi chuyên sinh và chuyên hóa và đều đỗ. Và cái tỷ lệ nam nữ của lớp Pháp rất là đều, cho nên cái việc mà các bạn ấy có năng lực bộ môn khoa học tự nhiên là có, và hy vọng là trường sẽ ghi nhận cái năng lực đấy của các con để cho các con có cái sự lựa chọn để phát huy hết các năng lực. Chúng tôi chọn vào chuyên Pháp là bởi vì chúng tôi có nhu cầu cho con đi học ở châu Âu, mà châu Âu thì khoa học tự nhiên rất là quan trọng.
2: Nhiều gia đình định hướng ngành nghề trường đại học cho con từ sớm, nên việc lựa chọn các môn học ở lớp 10 là yếu tố quan trọng quyết định con sẽ xét tuyển theo tổ hợp nào, tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực ra sao. Phần lớn ý kiến phụ huynh đều mong muốn con chọn được các tổ hợp theo định hướng lâu dài.
5: Khi mà nhìn cái tổ hợp môn học lựa chọn của tiếng Trung thì không có vật lý á. Toán lý Anh là một tổ hợp rất là phổ biến và vào được rất là nhiều trường. Cũng mong muốn là nhà trường có thể cân nhắc thêm môn vật lý vào lớp tiếng Trung. Tổ hợp đấy thì apply được cả những trường như Bách Khoa và những trường như Ngoại thương, Kinh tế.
2: Thực hiện đề án trường chuyên tiệm cận quốc tế, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An sẽ có hai lớp học toán, lý, hóa bằng tiếng Anh. Lớp lý hóa dự kiến khoảng 30 học sinh, trong đó lấy 50% học sinh từ chuyên lý và 50% từ chuyên hóa. Với lớp chuyên Anh 1, nhà trường cũng đề xuất xây dựng tổ hợp tự chọn các môn khoa học tự nhiên. Có con vừa đỗ chuyên Anh, một phụ huynh băn khoăn.
6: Xem cái tổ hợp mà môn tiếng Anh dành cho các bạn chuyên Anh ấy, thì em vừa mừng vừa lo. Bởi vì là cái định hướng mà hướng các con đi vào khoa học tự nhiên ấy là rất là tốt và rất hợp xu thế. Tuy nhiên, em đang lo sợ rằng là cái tổ hợp lý hóa sinh ấy, cùng 3 môn tự nhiên như thế thì có sợ là quá nặng với các con không? Thì không biết là các con có theo được không?
2: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn học bắt buộc, mỗi học sinh phải học 4 môn lựa chọn. Về môn lựa chọn, học sinh sẽ chọn trong nhóm 9 như vật lý, hóa học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, âm nhạc, mỹ thuật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các trường hiện nay vẫn là xây dựng tổ hợp các môn lựa chọn sao cho phù hợp. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều nơi. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An hiện vẫn phải thuê thêm 3 giáo viên vật lý, trong khi một số môn học khác vẫn đang thừa giáo viên. Theo nhà trường, việc xây dựng tổ hợp môn học hiện nay đang cân nhắc rất kỹ nhằm tạo ra rất nhiều cơ hội xét tuyển đại học phù hợp với xu hướng tuyển sinh dịch chuyển từ xét tuyển theo tổ hợp truyền thống sang các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
1: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh phải chốt 4 trên 9 môn lựa chọn, ngoài 8 môn bắt buộc. Về lý thuyết, học sinh có 126 cách chọn, song thực tế mỗi trường trung học phổ thông

0: thường có khoảng 5 đến 8 tổ hợp, chủ yếu chia thành hai nhóm tự nhiên và xã hội, tùy thuộc số giáo viên và cơ sở vật chất. Việc chọn môn khi vào lớp 10 sẽ ảnh hưởng tới tổ hợp xét tuyển và xét đại học. Vậy đâu là những giải pháp để xây dựng tổ hợp môn đảm bảo quyền lợi cho học sinh? Phóng viên có cuộc trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An Hà Nội, một trong hai trường thực hiện đề án trường chuyên tiệm cận quốc tế.
1: Thưa cô, trong buổi tư vấn dành cho học sinh lớp 10 mới đây thì những vấn đề nào là được phụ huynh quan tâm nhiều nhất ạ?
2: Các bố mẹ và các con đều mong muốn là tất cả các cái môn lựa chọn thì đều liên quan đến khoa học tự nhiên nhiều hơn. Thực ra là 3 năm nay là tôi đã làm như thế rồi, nhưng vừa rồi đấy tôi cũng chia sẻ là khảo sát các con. Thì các con cũng mong muốn là cô ấy giảm nhẹ lên một chút, chúng con học nặng quá. Thế nhưng hôm nay bố mẹ thì ý kiến ngược lại là vẫn phải có để đảm bảo cho cái việc xét tuyển đại học cũng như là hồ sơ du học. Hỏi thứ hai chính là cái chương trình chuyên tiệm cận quốc tế. Cái điều thứ ba phụ huynh cũng quan tâm lo lắng, mà điều là tôi lo lắng nhất ý, thì hiện tại bây giờ không phải là đội ngũ mà là cơ sở vật chất, đó là tiến độ các dự án.
1: Và trước đây thì cô từng chia sẻ rằng là có tới 19 lớp học các môn vật lý và hóa học, thì điều đó có chính xác không ạ? Thì học sinh có bị quá tải không ạ?
2: Tất cả các lớp đều có 4 môn lựa chọn, trong đó đều có lý hóa. Thế nhưng mà thực sự là có những cái môn khoa học cơ bản nó rất lợi thế cho các con tuyển sinh đại học sau này cũng như hồ sơ đi du học, trong một cái xu hướng mà ngành nghề đang rất là thiếu về những môn khoa học cơ bản, những môn khoa học tự nhiên. Thì tôi nghĩ đấy là sự đầu tư đúng đắn và sự lựa chọn đúng đắn của các cha mẹ học sinh. Còn các con thì mình phải động viên.
1: Dù nhà trường đã rất là nỗ lực, tuy nhiên sẽ rất là khó có một cái mô hình đáp ứng được đầy đủ tất cả các cái tổ hợp mong muốn của phụ huynh. Hiện nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những cái mô hình được gọi là những cái lớp học chạy, là cho phép học sinh lựa chọn môn học linh hoạt hơn. Thì Hà Nội có thể áp dụng mô hình này không ạ?
2: Thực ra bản chất của chương trình 2018 là như thế. Đấy mới là môn lựa chọn. Nhưng hiện nay vì tôi đang bí về cơ sở vật chất nên tôi đành phải là lựa chọn trong combo của cô. Còn đúng ra là phải lựa chọn như thế. Và thực sự là khi ở Phan Huy Chú là tôi đã làm thế này rồi. Cái chuyên đề buổi chiều là đã làm như thế đấy. Và có cơ sở vật chất là làm được mà. Như thế nó mới đúng đấy. Nhưng vì chẳng qua đây là mình, một là chưa có cơ sở vật chất, đội ngũ mình đang bị thừa thiếu cục bộ, cho nên là các nhà trường đành phải như thế này thôi. Còn làm được.
1: Vâng, ngoài các chuyên đề học tập chính khóa thì liệu là các câu lạc bộ thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những học sinh mà muốn học thêm các môn ngoài định hướng chuyên sâu của mình không ạ? Chẳng hạn như là học sinh chuyên văn nhưng mà vẫn muốn học thêm vật lý hoặc hóa học chẳng hạn.
2: Với các con trường chuyên thì cái câu lạc bộ về chuyên môn ý, thực ra nó không có. Bởi vì riêng học chuyên thôi là các con cũng đã thấy nặng rồi. Để giảm tải cái sự nặng và cái sự áp lực đấy thì các câu lạc bộ của con thiên về văn hóa, nghệ thuật hoặc thể thao. Duy nhất có một câu lạc bộ tiếng Anh thì các em lại dùng cái khả năng tiếng Anh của mình đi dạy cho trẻ em của cái trường Kết Nghĩa ở trên Phú Thọ. Một câu lạc bộ nữa là câu lạc bộ robotics thì các em cũng làm, câu lạc bộ nghiên cứu STEM. Thực sự cũng phải chia sẻ thật là nó có, nhưng mấy năm vừa rồi nó không có cơ sở vật chất nên nó làm không bài bản.
1: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nhà trường hiện vẫn phải thuê giáo viên để bổ sung. Vậy thì năm nay trường có cái sự chuẩn bị như thế nào để đảm bảo cho các cái tổ hợp môn học không ạ?
2: 3 năm nay rồi là nhà trường cũng luôn phải đi thuê thêm giáo viên các môn, ví dụ như môn lý chẳng hạn. Năm nay như thế này thì chắc chắn là trường cũng phải thuê ít nhất là 3 giáo viên môn lý nữa. Nhưng không sao ạ, quan trọng là phụ huynh và các con được việc có con thì tôi nghĩ cái việc đấy nó cũng rất đáng để phải thuê mà.
1: Vâng, năm học mới thì nhà trường cũng sẽ bắt đầu đào tạo lứa học sinh đầu tiên theo đề án trường chuyên tiệm cận quốc tế. Vậy thì cái việc tuyển chọn học sinh các lớp học toán lý hóa bằng tiếng Anh có cái điểm gì đáng chú ý thưa chị?
2: Để các con được tuyển vào rồi, giờ để làm thế nào mà mình có được cái nguồn mà các con vào lớp đó các con có khả năng học toán lý hóa bằng tiếng Anh thì chúng tôi có một cái bài khảo sát nhỏ, khả năng đọc hiểu về cái bài tiếng Anh như thế nào. Ví dụ là một phép tính đơn giản thôi thì con phải hiểu được tiếng Anh. Đấy là bài toán mà họ nói là 5 cộng 5 bằng 10. Còn cách tính thì chúng tôi vẫn lấy là môn chuyên, là môn chính của sở. Vẫn là nhân đôi cộng với cái điểm mà chúng tôi khảo sát đấy để chúng tôi xét từ cao xuống thấp mỗi lớp khoảng 30 cháu.
1: Vâng, xin cảm ơn cô.
0: Chương trình giáo dục và đào tạo đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành trang trẻ. Thời điểm này, sinh viên năm cuối của nhiều trường đại học đã hoàn thành xong khóa luận, chuẩn bị nhận tấm bằng tốt nghiệp và sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, có những tình huống, những

0: câu chuyện xảy ra khiến phụ huynh thế hệ phần nào kế thừa xu hướng ổn định, cần cù chịu khó bền bỉ từ thế hệ trước hết sức bất ngờ, thậm chí không thể lý giải được. Hành trang trẻ hôm nay với sự tham gia của bạn Hoàng Mỹ Tâm, một bạn trẻ tốt nghiệp đại học năm 2025 và đang làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, trực tiếp tổ chức những show diễn lớn, sẽ chia sẻ hành trình bước vào thế giới nghề nghiệp của người trẻ. Xin chào và cảm ơn bạn trẻ Mỹ Tâm đã nhận lời đến với phòng thu chương trình.
1: Mình chào biên tập viên và các quý thính giả đang nghe đài. Rất là vui được làm khách mời của hành trang trẻ ngày hôm nay.
0: Quý vị thính giả thân mến, phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện xin gửi tới quý thính giả và khách mời cho thấy thị trường lao động ghi nhận những cái dấu hiệu đặc trưng của lao động trẻ hôm nay.
2: Gần đây, câu chuyện về một bạn trẻ rời công việc thu nhập cao, điều kiện làm việc xịn sò vì lý do không phù hợp văn hóa tan làm quá muộn của công ty đã thu hút lượng người khổng lồ quan tâm cũng như bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Điều đáng ngạc nhiên khi có khá nhiều bạn trẻ tham gia bình luận đã lên án công ty, đứng về phe lao động trẻ và bày tỏ sẵn sàng bỏ việc trong trường hợp này. Nguyễn Thu Pê, một trong số những bạn trẻ đã chọn bỏ công ty chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức trở thành nhân viên. Dù trước đó bạn phải vượt qua các vòng thi cũng như là tuyển chọn khắt khe và mức thu nhập công ty trả khá cao so với mặt bằng chung.
3: Thực ra là ưu điểm của công ty này thì cũng nhiều lắm, nhưng mà nhược điểm của công ty lại là công ty tan làm hơi muộn. Mọi người thường thường cũng phải ngồi lại khoảng 7 giờ 7 rưỡi, và gần như là ngày nào cũng thế. Là một người cũng là chịu khó thì em cũng không ngại việc phải OT, nhưng mà em không muốn cái việc mà về muộn như thế nó trở thành một cái nếp sống hàng ngày của mình. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em này, nó ảnh hưởng đến những cái công việc khác em muốn làm vào buổi tối chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và cũng ảnh hưởng cả đến bữa cơm gia đình nữa.
2: P cho rằng bạn hoàn toàn có khả năng tìm một công việc khác phù hợp với nhu cầu của bản thân cả về thu nhập, văn hóa công sở, nên không hối tiếc cho quyết định rời đi.
3: Cái sự chuẩn bị của em ấy, nó là cái sự chuẩn bị trong suốt quá trình 4 năm em học đại học, nên cũng tham gia rất nhiều các tổ đội, đội nhóm, câu lạc bộ và một số các hoạt động tình nguyện khác. Và khả năng ăn nói, sự tự tin và gọi là tương tác với các bên thì nó cũng là một phần tạo nên kỹ năng mềm trong em. Bên cạnh đó thì việc học thì em cũng nghĩ nó là cái điều rất là quan trọng. Và ngoài ra thì em cũng có làm thêm nữa. Trong những cái lúc làm đấy, mình vô tình có những cái kiến thức, những cái sự va chạm mà mình học hỏi được.
2: Làm trong lĩnh vực nhân sự tuyển dụng, anh Trần Hiếu, giám đốc Top CV, ghi nhận sự thay đổi của lao động trẻ khi bước ra thị trường lao động. Các bạn sẵn sàng thay đổi, dịch chuyển bởi rất nhiều lý do mà nếu chỉ lui độ tuổi lên khoảng chục năm sẽ không xảy ra.
4: Rất nhiều các bạn ứng viên có nhu cầu thay đổi công việc thì các bạn có đưa ra một tiêu chí quan trọng nhất, đấy là các bạn nghỉ việc là bởi vì không tìm thấy được một cái cơ hội phát triển phù hợp ở doanh nghiệp hiện tại. Còn câu chuyện là chúng ta hay nhìn vào thu nhập ấy thì cũng không hẳn đúng, bởi vì cùng năng lực đó thì không ở doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, các bạn cũng sẽ có một cái thu nhập đâu đó là tương xứng.
2: Lao động trẻ, đặc biệt những lao động đã qua đào tạo ở trường đại học hoặc trường nghề hiện nay, ngoài kiến thức chuyên ngành sẽ phải tự trang bị thêm nhiều kỹ năng khác. Chưa kể, cần khả năng thích ứng, thay đổi khi trí tuệ nhân tạo đang dần chiếm lĩnh nhiều nội dung công việc. Ngoài ra, bản thân các bạn cũng cần xác định khoảng thời gian cần thiết gắn bó với một đơn vị đủ để nâng cao giá trị bản thân.
0: Vâng, Mỹ Tâm thân mến, phản ánh vừa rồi cho thấy lao động trẻ hôm nay dám thay đổi này, thay đổi nhanh và dám từ chối những cái áp lực bị cho là không phù hợp. Nhưng ở góc độ phụ huynh thì cơ bản rất là lo lắng khi thấy con em không quyết liệt bám trụ, cũng không đặt mục tiêu theo đuổi một cái công việc nào dài hạn. Từ trải nghiệm của cá nhân thì Mỹ Tâm nghĩ sao về vấn đề này?
1: Nhưng mình thấy là hiện tại xã hội cũng đang phát triển nhanh hơn, thì đồng nghĩa với việc những cái công việc hay là những cái thành công cũng như là những cái áp lực xung quanh sự cạnh tranh nó cũng sẽ cao hơn. Và đấy là lý do tại sao mà dần dần áp lực ở trong công việc nó cũng có cái sự tăng tiến nhiều hơn so với cả ngày trước. Bố mẹ sẽ rất là lo lắng khi mà không thấy con em mình quyết liệt hay là từ bỏ nhanh quá, không bám trụ được. Khi mà làm thì một cái công việc phù hợp hay không, các bạn sẽ tự cảm nhận được. Thực sự mà trong một khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy là áp lực quá, đấy là lúc mà mình nên suy nghĩ và mình có thể lựa chọn xem là mình nên tiếp tục với công việc này hay không.
0: Tức là cái điều này phải do người trong cuộc chứ không phải là bố mẹ cứ lo lắng. Tuy nhiên thế hệ 8X này đến cả 9X khi bắt đầu đi làm thường sẽ được người lớn, có thể là bố mẹ, ông bà, thậm chí cả họ hàng dặn dò là phải thế này thế kia, kiểu như là phải lễ phép này, phải chăm chỉ nghe lời và không được cãi lại. Nhưng từ khoảng cuối thế
5: 9X đến 2K, đúng thế hệ Mỹ Tâm, thì hình như đã có những cái thay đổi trong cách vận hành, rồi văn hóa ứng xử ở các văn phòng, các đơn vị tuyển dụng, có đúng không?
1: Cái sự thay đổi này thì là có. Thế hệ 9X và 2K này khi mà tham gia thị trường lao động khiến cho

0: văn phòng được trẻ hóa, nhưng mà vẫn sẽ có một cái cảm giác chung, đấy là lãnh đạo hay là các anh chị tiền bối đi trước vẫn sẽ mong muốn các em, các thế hệ sau này vẫn phải lễ phép, hiểu chuyện. Nhưng mà bên cạnh đấy thì không thể nào mà phủ nhận là các sếp vẫn sẽ mong muốn cái tôi riêng của các bạn trẻ vẫn có, vẫn phải thể hiện. Các sếp đôi lúc còn muốn mình cũng như là các bạn làm việc thể hiện bản thân, có ý kiến riêng, không phải lúc nào cũng phải nghe lời sếp 100%. Thế thì mới ra được những cái idea nó khác biệt. Sếp thì họ có thể là có những kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà về độ hiểu thế hệ gần đây thì đương nhiên là các bạn trẻ sẽ hiểu hơn. Thì phải có cái sự lập luận, tranh luận với nhau thì mới tạo ra được một cái ý tưởng tốt.
1: Ở thế hệ trước, kinh nghiệm được đề cao này, rồi cái sự cần mẫn, cái sự lặp đi lặp lại sẽ được đề cao. Nhưng rõ ràng đến cuối 9X đến 2K, các bạn đã thay đổi trong cái nhịp độ lao động cũng như là cái cách thức lao động, nó phải gia tăng tính sáng tạo, đúng như là Mỹ Tâm vừa chia sẻ. Và có lẽ đấy là điều mà phụ huynh hoặc là những người đi trước cần phải có cái sự thấu hiểu hơn, thay vì là mang cái tư duy của thế hệ mình để áp đặt cho các bạn trẻ. Mỹ Tâm thân mến, thế hệ của chúng tôi thì sẵn sàng chấp nhận làm việc như không công, hoặc là nhận một cái khoản thu nhập cực kỳ nhỏ suốt 3-4 thậm chí 5 năm hoặc là lâu hơn, chỉ để chờ cơ hội thi tuyển hoặc là xét tuyển vào một cái đơn vị hoặc một cái cơ quan nào đó. Nhưng mà các bạn trẻ hôm nay thì sẽ khó chấp nhận điều này.
0: Vấn đề khá là thực tế nhưng mà lại tùy người. Ví dụ như mình bước chân vào thị trường lao động là một người kiểu yêu thích ngành nghề của mình và mình sẵn sàng cống hiến với cái công ty mà mình nghĩ là công ty ấy sẽ cho mình những cái cơ hội khác. Mình cũng đã thực tập ở cái công ty đấy nửa năm với mức lương rất là nhỏ, mức lương có thể nói là tiểu học thôi. Mình sẵn sàng cống hiến và mình mong muốn được lên vị trí chính thức ở công ty đấy. Thế nên là về vấn đề như cái mức lương nhỏ đấy ban đầu thì mình chấp nhận. Nhưng mà với những người bạn khác của mình, khi mà họ thấy đấy là điều mà họ không sẵn sàng đánh đổi, tại vì thứ của họ mong muốn thời điểm lúc đấy là về kinh tế, về thu nhập. Nhưng mà với mình lúc đấy thì chỉ đơn giản là kỹ năng và cơ hội được trải nghiệm. Cũng tùy vào những cái góc nhìn khác nhau và mong muốn thời điểm lúc đấy mình nhận được gì nữa.
1: Vấn đề ở đây chưa chắc phải là thu nhập, mà vấn đề là những cái trải nghiệm hoặc là cái văn hóa ở cái văn phòng. Vâng, nhìn vào thị trường lao động hôm nay thì cá nhân tôi phải thừa nhận là các lao động trẻ đã năng động hơn rất là nhiều so với thế hệ chúng tôi. Các bạn đi làm thêm ngay từ năm đầu tiên trở thành sinh viên đại học hoặc là trường nghề, không chỉ làm gia sư như các thế hệ trước mà nhiều bạn sẵn sàng nhận làm cả những cái công việc lao động tay chân như là bưng bê này, dọn dẹp này, rửa bát này. Có vẻ như điều này khiến các bạn trẻ hiểu và làm quen với thị trường lao động từ rất sớm và khá chủ động, có đúng không Mỹ Tâm?
0: Đúng ạ, tại vì là các bạn sẽ được tiếp cận hơn với nhiều người hơn và ở nhiều môi trường hơn, để từ đấy thì mình có thể hiểu được rằng là xã hội xung quanh của chúng ta đang diễn ra như thế nào. Còn theo như mình thì nếu như mà các bạn đang theo học một ngành nào đấy thì mình nên thực tập hoặc là nên trải nghiệm những cái công việc phù hợp với ngành đấy của mình, dù nó có bắt đầu là nó rất là nhỏ, nhưng mà mình được tiếp xúc chính với cả cái môi trường xung quanh mà liên quan đến cái ngành học của mình, thì sau này khi mà mình ra trường thì mình sẽ được trải nghiệm nó rất là tốt. Như những gì mà mình đã làm thì vì mình mong muốn trở thành một người chuyên viên tổ chức sự kiện, vì vậy mà ngay từ những năm đầu tiên khi mà đại học thì mình apply vào những cái vị trí ví dụ như là sáng tạo về nội dung content trên mạng xã hội. Đầu tiên nó sẽ rất là nhỏ, chỉ là những cái nội dung đơn giản ở trên social về mạng xã hội hay là những cái thông tin đại chúng. Từ đấy thì

từ đây sẽ có những gợi ý cho các bạn trẻ khác có thêm góc nhìn về nghề nghiệp, về hành trình bước chân vào thị trường lao động. Còn phụ huynh, nếu nghe những chia sẻ này sẽ phần nào yên tâm với lựa chọn của con em mình. Bởi vì các bạn có tuổi trẻ và các bạn cần có những trải nghiệm, có những vấp ngã và có những trưởng thành riêng. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp FIFA World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây ít phút thì các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu trên sân vận động New Jersey ở New York. Trận đấu diễn ra giữa đội tuyển Na Uy gặp đội tuyển Senegal. Buổi tường thuật của chúng tôi có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott. Và lúc này tại sân New Jersey thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội Na Uy và Senegal đang từ đường hầm tiến ra sân để chuẩn bị làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Na Uy là đội đã có chiến thắng 4-1 trong trận giao quân trước Iraq, còn Senegal thì họ chưa có điểm số nào. Ở trận đấu đầu tiên tại World Cup năm nay, các cầu thủ Senegal đã để thua đội tuyển Pháp với tỷ số là 1-3. Trận đấu còn lại ở bảng đấu này đã bị gián đoạn vì điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mà đội tuyển Pháp đang dẫn các cầu thủ Iraq với tỷ số là 1-0. Và trong quá trình tường thuật trận đấu giữa Na Uy gặp Senegal thì chúng tôi cũng sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn một số diễn biến chính khi mà trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq quay trở lại. Còn vào lúc này ở trên sân vận động New Jersey thì tổ trọng tài cùng cầu thủ của hai đội đã có mặt ở khu vực vòng tròn trung tâm.
1: Trái ngược với điều kiện thời tiết tại Philadelphia vào lúc này, mưa vẫn đang khá là tầm tã và mặt sân thì theo quan sát của chúng tôi đã có một số vũng nước. Đó sẽ là một điều kiện không thực sự lý tưởng cho cầu thủ. Trong khi đó tại New Jersey, thời tiết lúc này đang dao động trong khoảng là 20 cho đến 22 độ C với trạng thái quang mây hoặc là có mây rải rác và độ ẩm ở mức khoảng là 55%. Tầm nhìn xa lên tới 16 km, gió thổi nhẹ. Đây là một điều kiện lý tưởng đối với cả hai đội bóng. Lúc này thì cầu thủ của hai đội cùng với tổ trọng tài đã tiến ra phía vòng tròn trung tâm của sân vận động để chuẩn bị lễ cử hành quốc ca trước khi bước vào trận đấu. Ở trận đấu ngày hôm nay, trong đội xuất phát của hai đội Na Uy và Senegal, huấn luyện viên của cả hai đội đều không có sự thay đổi người nào so với trận đầu ra quân. Sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Na Uy.

trên sân vận động vừa diễn ra lễ cử hành quốc ca của Na Uy với tên gọi là Vâng, chúng ta yêu đất nước này. Và bây giờ sẽ là quốc ca của Senegal.

Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Na Uy và Senegal, hai quốc gia có đội tuyển thi đấu. Quốc ca của Na Uy là phần thơ và lời được sáng tác và viết bởi nhà thơ đã từng đoạt giải Nobel Bonson, còn phần nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nordrock. Trong khi đó, quốc ca của Senegal phần lời được thực hiện bởi nhà thơ và cũng là vị tổng thống đầu tiên của Senegal, ông Leopold Seda Senghor sáng tác. Phần nhạc được thực hiện do nhạc sĩ Herbert Pepper đảm nhận. Lúc này thì các cầu thủ Senegal trong trang phục thi đấu màu trắng đã tiến sang bắt tay tổ trọng tài và các cầu thủ Na Uy để chuẩn bị cho trận đấu giữa Na Uy và Senegal. Ngày hôm nay rất đông các cổ động viên của Na Uy đã tạo ra một rừng cờ cũng như là một thảm đỏ trên các khán đài của sân vận động. Và trong những ngày qua thì có thể nói là nếu như những ai yêu thích bóng đá và theo dõi những diễn biến của World Cup cũng biết đến sự kiện náo loạn quảng trường New York của hàng gần 1.000 cổ động viên Na Uy trong trang phục áo đỏ và mũ sừng Viking tập trung ở quảng trường thời đại Times Square của thành phố New York, cũng như là các toa tàu điện ngầm ngồi xếp hàng nối đuôi nhau và thực hiện động tác chèo thuyền, và khiến cho những du khách cũng như là những người tham gia giao thông cảm thấy rất là phấn khích. Bản thân quốc hội của Na Uy cũng đã dừng lại trong một phiên họp để thực hiện động tác chèo thuyền này ngay trong phòng họp, và đó là một động thái để thể hiện sự cổ vũ và ủng hộ cho đội tuyển Na Uy. Có thể nói là động tác chèo thuyền cũng như là những tiếng vỗ tay sấm sét của đội tuyển Iceland lần đầu tiên xuất hiện từ năm 2016 khi Euro diễn ra trên đất Pháp, và bây giờ là việc đội tuyển Na Uy quay trở lại với World Cup kể từ năm 1998 đến nay, nó đã và đang làm cho các cổ động viên cũng như là những người hâm mộ thể thao vô cùng phấn khích, trở thành một trào lưu toàn cầu. Và nó không chỉ xuất hiện ở các sự kiện của thể thao mà ngay kể cả ở các sự kiện văn hóa, giải trí. Lúc này thì ở trên sân, tổ trọng tài và đội trưởng của hai đội đang tiến hành các nghi lễ và thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Brazil, bắt chính là ông Winton Sampaio. Đây là trận đấu thứ hai ông Sampaio điều khiển một trận đấu tại World Cup. Trợ lý là ông Bruno Pires và Bruno Bosquila, đều là người Brazil. Trọng tài thứ tư là ông Kawana Wap, người New Zealand. Trợ lý trọng tài thứ tư là ông Isaac Chervit, cũng là người New Zealand. Trọng tài VAR là ông Rodolfo Toschi, người Brazil. Và trợ lý trọng tài VAR là ông Juan Lara, người Chile. Và Thomas Viaskowski, người Ba Lan. Đội xuất phát của các cầu thủ Na Uy và Senegal ở trận đấu ngày hôm nay như chúng tôi đã giới thiệu không có sự thay đổi nào, do cả Na Uy và Senegal đều có được những kết quả có thể nói là khả quan, bất chấp việc các cầu thủ Senegal đã để thua trước đội tuyển Pháp với tỷ số 1-3, nhưng trên thực tế họ đã có một màn trình diễn không đến nỗi tồi ở trong hiệp 1. Huấn luyện viên Thiaw của đội tuyển Senegal

0: và Son Bakken của đội tuyển Na Uy rõ ràng là vẫn đặt niềm tin đối với các cầu thủ đã ra quân ở trận đầu. Bây giờ thì bình luận viên Việt Anh sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn đội hình xuất phát của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay.
1: Đội hình của tuyển Na Uy trong trận đấu này gồm thủ thành mang áo số 1 Nylund, các cầu thủ số 26 Riason, số 3 Ezer, số 17 Hekem, số 5 Moller, số 14 Ausnet, số 8 Berger, số 10 đội trưởng Odegaard, số 20 Nusa, số 9 Erling Haaland và số 7 là Solot. Và lúc này thì cầu thủ của hai đội đã sẵn sàng ở vị trí của mình và hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu sau tình huống giao bóng của các cầu thủ Na Uy. Những người bảo vệ khung thành bên phía tay phải thì không quan sát từ khán đài A. Còn bên phía tay trái trong bộ trang phục màu trắng là các cầu thủ Senegal. Senegal ngày hôm nay ra sân với đội hình xuất phát gồm thủ thành áo số 16 Mendy, các cầu thủ số 15 Diata, số 3 đội trưởng Koulibaly, số 19 Niakate, số 25 Diouf, số 26 Gueye, số 5 Irisagana Gueye, số 8 Camara, số 18 Ismail Assar, số 11 Johnson và số 10 Sadio Mane. Ở trên sân thì vừa rồi bóng được đưa vào cấm địa của Senegal và các cầu thủ Senegal đã phá bóng ra hết đường biên ngang, chịu quả đá phạt góc bên phía cánh phải đứng tấn công của Na Uy. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này là đội trưởng Odegaard. Anh đã có mặt ở khu vực cột cờ góc. Trọng tài đã nổi còi để tạm dừng tình huống đá phạt góc của Na Uy. Bây giờ thì mọi chuyện trong khu vực 16m50 đã dàn xếp xong và Odegaard thực hiện quả đá phạt góc đầu tiên của trận đấu. Bóng được đưa bổng vòng khu cấm địa. Các cầu thủ Senegal phá bóng ra và đã có một tình huống bắt vô lê. Sẽ là một quả đá phạt góc thứ hai liên tiếp vẫn ở bên phía cánh phải. Và dứt điểm của Nusa đã chạm cầu thủ bên phía Senegal và đi hết đường biên ngang. Vẫn sẽ là Odegaard thực hiện quả đá phạt góc này. Và treo bóng bổng về phía cột 2, các cầu thủ Senegal lại là những người phá bóng đi hết đường biên ngang. Quả đá phạt góc thứ 3 liên tiếp dành cho Na Uy. Đây mới là phút thi đấu thứ 2 thôi nhưng các cầu thủ Na Uy đã có 3 tình huống phạt góc nối tiếp nhau. Hai là bên phía cánh phải đến tấn công và bây giờ sẽ là quả đá phạt góc bên phía cánh trái đến tấn công của đội bóng châu Âu. Ryerson sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Vẫn là một pha vẫn treo bóng bổng vào khu 16m50. Đánh đầu! Thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thi đấu thứ 3. Nhưng đó là tình huống mà Mendy đã phản xạ xuất thần để từ chối bàn thắng cho các cầu thủ Na Uy. Người đã thực hiện cú dứt điểm là Ryerson. Trung vệ mà số 3 lên tham gia tấn công và anh đã bật cao chọn vị trí chuẩn xác. Đánh đầu cũng rất căng nhưng may mắn cho Senegal là bóng đi đúng vào vị trí của Mendy và thủ thành của Senegal đã dùng chân để cản phá. Na Uy vừa thực hiện quả đá phạt góc thứ 4 của mình và là tình huống thứ 2 liên tiếp ở bên phía cánh trái không thành công và bây giờ là pha phản công của các cầu thủ Senegal. Việt vị mất rồi. Jackson đã rơi vào thế việt vị.

Archer đã ôm đầu đầy tiếc nuối sau tình huống đánh đầu đưa bóng đi cắm thẳng vào khung thành của Senegal. Một pha bóng mà Mendy đã phản xạ rất nhanh. Anh kịp khép hai chân để chặn trái bóng. Thiếu chút nữa thì bàn thắng đã được ghi ở ngay phút thi đấu thứ hai. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Na Uy lại đang triển khai được tấn công. Erling Haaland vừa ngã không có tiếng còi.